אחד ניצל והשני מת מיד או מהר יותר, מה יעשו? יש ארבע אפשרויות, או שיתחלקו, או שאף אחד לא ישתה, גם לי גם לך לא יהיה, או שבעל המים ייתן לשני את המים והשני ישתה ואז הוא גם ירוויח שהוא עשה בזה חסד, או שבעל המים ישתה. אין עוד אפשרות. שתי אפשרויות נופלות מיד בתחילת הדיון, הרי מה פתאום שאף אחד לא ישתה? אם כבר שיתחלקו, אין שום היגיון שיהיה פה מים ואף אחד לא ישתה. להגיד שבעל המים ייתן לשני זה גם לא הגיוני, כי ברגע שבעל המים ייתן לשני, אז השני יצטרך לתת לו, כי אז הוא נהיה בעל המים. אז שוב זה יהיה כמו שאף אחד לא ישתה, ושוב זה לא הגיוני. ממילא נשארו שתי אפשרויות, או ששניהם ישתו, או שבעל המים ישתה. בא בן פתורה ואומר, ישתו שניהם ואל יראה אחד במות חברו. עד שבא רבי עקיבא ודרש, רבי עקיבא, הוא זה שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. עד שבא רבי עקיבא ודרש, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. לא מצלצל לי כל כך ברור, כי הרי כולנו יודעים שכל מקום שכתוב מילת קישור בין שניים, את מילת הקישור את, הכוונה שאחד עיקר ואחד פחות, כמו אלה שמות בני יעקב הבאים מצרים, בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב, יעקב עיקר והם תפילים לו. בכל מקום שכתוב אם, זה ששניהם אותו דבר, כמו ששמואל אומר לשאול כשאשת בעלת האוב מעלה אותו באוב, מחר אתה ובניך אמי, דורשים חז"ל, אמי במחיצתי. ובפרשת בלק יש הגאון מבינה עושה מזה תורה שלמה, בין ללכת איתם או ללכת עמם, שזה הכוונה אותו דבר, או אחד עיקר ואחד תפל. פה כתוב וחי אחיך עמך, אז באמת הייתי דורש שצריך שגם אתה תחיה. לא ייתכן שאתה תיתן לו את המים, או ששניכם, לא יודע, איך רבי עקיבא מוצאים מפה שחייך קודמים לחייך ולך? הרי עמך זה אותו דבר. לא יודע. זה בדרך אגב שיצטרף למהלך בהמשך. מורחנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. מה תהיה התוצאה אם הקדוש הוא יברך אותנו באור פניו? כשהקדוש ברוך הוא בירך אותנו בברכה הכי גדולה ונתן לנו את התורה, אז יש לנו את התורה, זה תורה שלו ונתן לנו, אז עכשיו תורת אמת נתן לנו. ממילא אם התורה, הקדוש הוא יברך אותנו וייתן לנו מאור פניו, מאור פניו, אז לנו יהיה אור פנים. אנחנו רואים את זה אצל משה רבינו, משה לא ידע כי קרן אור פניו, וכשמשה מושך את יהושע כשהוא ונתת מהודך עליו, אז ממילא כשאנחנו מבקשים שהקדוש הוא ייתן לנו בורחנו אבינו כולנו מאור פניך, ואנחנו שאלנו מה זה כאחד, אז התוצאה יהיה שיהיה לנו אור פנים. מה אור פנים? מה אור פנים זה דבר גדול, אבל לא נראה לנו שזה עד כדי כך גדול כמו שזה נראה לחז"ל. כתוב ולבן שיניים מחלב, דרשו חז"ל, גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממי שמשקהו חלב. מה זה נקרא משקהו חלב? כנראה שזה דבר גדול היה. היום חלב, אני יודע, היום יש פרסומת לחלב ללא חלב, כמו שיש, יש ממשלה ללא ממשלה, יש שרים ללא שרים, יש אנשים בלי שכל, אז יש גם חלב בלי חלב, יש פרסומות גדולות. אבל מה זה, כנראה שחלב נחשב לדבר גדול. ולבן שיניים יותר ממי שמשקה הוא חלב. כתוב, מים שאל, חלב נתנה. ספר אבירים הקריבה חמאה לגבי דבורה וסיסרה. כנראה שלתת חלב זה היה נחשב דבר. יש לי חבר ברזילאי, בחור עשיר, והוא סוחר ש... בברזיל, לימדו אותי כשהסתובבתי בברזיל, שבלילה כשיש רמזור אדום
אסור לעמוד. יש כאלה גם בארץ, אבל בברזיל זה ממש ממש חובה. למה? כי אם אתה עומד יארגו אותך. משיסט, כל הזמן שומעים יריות. ובגלל שהוא בחור שמסתובב בכל מיני מקומות, הוא קנה מכונית משוריינת גדולה, יקרה, ויום אחד הוא נוסע לסן פאולו, ויש שם פקק, פקקים יכולים להיות שם 30 קילומטר, אז הוא ירד לשוליים, וכמנהג בלבטים חשוב עם דפו, נסע בשוליים קדימה, עבר את כל הפקק ישר לידיו של שוטר. שוטר אומר לו, תן לי רישיונות, אומר, אין לי. הוא אומר לו, תן לי רישיון רכב, אומר לו, אין לי. הוא אומר לו, אז מה אני אעשה איתך? אני צריך לעצור אותך. אז הוא אומר, אי אפשר להסתדר אחרת? הוא אומר לו, שוטר, איך אחרת? אז בברזיל, הסלנג של שוחד זה חלב לילדים. אז הוא אמר לו, חבר שלי אומר לו, דודי אומר לו, אולי חלב לילדים? הוא אומר לו, השוטר, הילדים שלי גדולים, הם שותים ויסקי. אז זה כבר עלה לו ויסקי לילדים. כנראה בזמן התורה החלב היה יקר יותר מויסקי, ולכן אמרתו, לבן שיניים מחלב. אני שואל ככה, מי שמלבין שיניו לחברו זה מי שמחייך, מאיר פנים, זה הכוונה, מאיר פנים לחברו. זה כל כך גדול, זה כל כך חשוב שהיה צריך לתת, למצוא את דרכו לברכות של התורה. חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, בברכת משה בסוף ביומו האחרון לא מצא משהו אחר, זה דבר כל כך גדול. בוא נבדוק מה זה הארת פנים. אל תצפו לאשתי שאני מדבר על זה, כי זה מזכיר לי שפעם אמרתי לחזן אחד שאחיו היה חזן גדול, עצה ששמעתי מאחיו איך לשמור על הגרון, לא להצטרד. גם אני במקצוע, גם אני צריך עצות כאלה. אמר לי החזן, ולמה הוא לא עושה את זה? אז אם תגידו לאשתי שדיברתי על הארת פנים, אז היא תשאל, ולמה הוא לא עושה את זה? רמח"ל בדעת תוניס, בסימן פ"ו, פ"ה, פ"ו, כותב דבר מדהים. סימן פ"ה אומרת הנשמה, זה ויכוח כידוע בין הנשמה לשכל, זה הצורה הספרותית שהוא בחר לכתוב את הספר. אמרה הנשמה, מתבוננת אני אחר שאמרת שרצית, שרצה הקדוש ברוך הוא להראות סדרי בריאתו ודרכיה בבריאה עצמה, שעל פי דרך זה הנה שתי המידות שבהם האדם מתנהג, שבהם נברא, נראות בו עצמו בשני החלקים שמהם הוא מורכב ובנוי. רמח"ל יש לו משפטים ארוכים, והיינו הגוף והנשמה. כלומר, שתי המידות שברא הקדוש בעולם, חומר ורוח, הוא מראה באדם גוף ונשמה. וזהו עניין הידיעה הראשונה שזכרת. וגם השנייה יש לנו הגבלה מבוארת באדם, כי הנשמה לא מתחברת לגוף ומתפשטת בכל חלקיו, לעשות כל פועל על ידי שניהם שווים כאחד. אך לשלישית אשאל אותך, היש לה הגבלה? לא הבנתם, אז אני אקרא כמה שורות לפניכם. לפניכם הוא כותב, יש לנו שלוש ידיעות. אנחנו צריכים לדעת ידיעת שניהם כל אחת לעצמה, להבין את עניין הגוף ולהבין את עניין הנשמה. ידיעה אחת, ידיעה שנייה. והידיעה השלישית, ידיעת חיבורם לפעול ביחד. אז הוא אומר, אני מבין הגבלה לחומר יש גוף. הגבלה לרוח יש נשמה. מה ההגבלה, מה המיוחד שיוצא מהחיבור של שניהם? גוף ונשמה. אבל זה עדיין גוף ונשמה. איפה רואים תוצאה לחיבור? השלם לפעמים הוא יותר מסך הכל של סכום חלקיו. איפה רואים את זה? אמר השכל, גם לזאת תימצא הקבלה, אם תדגדג דגדוק עמוק על הבניין הזה של האדם. כי הנה מלבד הדמות של הגוף, חומר, בתבניתו, ומלבד הנשמה שבו בצורה אשר לה, הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם, והוא זיו הפנים, הארת פנים. הארת פנים זה ביטוי לחיבור בין חומר לרוח.
ותראי שזהו המשתנה החי מן המת. פתאום אתה רואה שאין הארת פנים. ולא זו בלבד, כי אפילו השתנות יישוב הנשמה בגוף מתראה בו. אתה רואה כמה הוא מחובר לנשמה. הלא תראי, החולה פניו רעות. ולא עוד, אלא שמחשבת הלב נראית בו. הלא תראי, פנים שוחקות, פנים זועפות, פנים מסבירות, כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירות הלב. והנה הזיו הזה נמצא לא לנשמה בפני עצמה, כי הרי זיו של גוף הוא, ולא לגוף בפני עצמו, כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה, אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד. התשובה נראית כל כך כל כך לא מובנת, כדי לא לומר קטנה, לעומת גודל השאלה. אנחנו רוצים לשאול איפה ההקבלה באדם לביטוי של החיבור בין החומר ורוח. הוא אומר, זיו הפנים. זה נראה דבר כל כך צדדי. זה נראה דבר כל כך צדדי. מה המשיך המחל אומר, ולא דבר ריק הוא, העניין הזה, כי בהיות הנביאים מדמים צורה ליוצרה, כמו שביארנו בתראות להם הכבוד העליון במידותיו וממשל משנים. אז אנחנו משתמשים בחיבור, בתוצאה של החיבור הזה של פנים מסבירות, פנים שוחקות. כמו בברכת כהנים, יאר השם פניו אליך, יחונקה. הארת פנים של הקדוש ברוך הוא מקבילה לאותה הארת פנים שמדבר עליה הרמח"ל. מה זה הארת הפנים הזאת? למה זה באמת דבר כל כך חשוב? מה זה עושה? כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים. ולפני כן, אורחינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. מה שאני הולך להגיד זה הבנה שניסיתי להבין מתוך מאמרים של רבי יצחק קוטנר על חג השבועות, על ספר על חג השבועות, מאמר חף א', מאמר חף ב', מי שרוצה לעקוב אחריו, אחריי ינסה לראות שמה, לא מבטיח לאף אחד גן של שושנים. אדם הראשון היה אדם ש הכיל בתוכו הכל, את כל המין האנושי. כתוב, אין בן דוד בא עד שתכלנה כל הנשמות שבגוף. מה זה הגוף? הגוף זה הגוף של אדם הראשון. כי נשמת אדם הראשון זה סך הכל של כל האדם. כל האדם. וכשחטא אדם הראשון, אז חלקו ניצוצות מנשמתו לכל בני האדם. ו ממילא כל מי שהוא אדם, כולם ביחד יוצרים את האדם. הייחוד של כולם יוצר את האדם, כלומר האדם הוריש לנו את הייחוד. הביחד הזה יוצר לנו את האדם. אבל האדם גם הוריש לכל אחד מבניו את תכונתו. ואחת התכונות של האדם הראשון זה שהוא היה יחיד. ממילא כל אחד מאיתנו יש לו ייחוד, כי הוא אדם. אז כל אחד מאיתנו הוא חלק מהיחד, וכולנו ביחד הם השלמה של מה שהאדם היה צריך לעשות, זאת אומרת המשכת התפקיד של האדם. וכל אחד בפני עצמו הוא יחיד, יש לו גם את היחיד וגם את החלק ביחד, שלה ביחד. החלק הזה של היחיד עליו נאמר, אגב, בהמשך, עד מעמד הר סיני העולם מסביב היה עובד עבודה זרה, ובתוך העבודה הזרה הלכו אברהם ויצחק ויעקב ו12 שבטי ישראל וקיבלו את התורה. ושם בעקבות זאת נאמר, אתם צוני צון

עוצרים בשביל זה, כן. אגב, האפיפיור התנצל לא מזמן, שוב, האפיפיור השני שמתנצל על עלילות אדם. אתם לא מבינים את העניין. זו הוכחה שהנצרות היא לא מה שהיא טוענת שהיא. למה? כי את, ביהדות ובאסלאם אין מי שממשיך את האלוקים. יש אלוקים, וזהו. בנצרות, האפיפיור הוא ממשיך את האלוקים. ממילא הוא לא יכול לטעות. מכיוון שהרבה אפיפיורים במהלך ההיסטוריה תמכו בעלילות אדם, ופתאום בא אפיפיור ואומר שזאת הייתה טעות, אז יש בעיה, אלוקים צריך להתפטר עם כך. זה בעיה. בכל אופן, מנדל בייליס הייתה עלילת אדם האחרונה. עד שבוע שעבר שבנט אמר שבחורי ישיבות הורגים את החיילים. זו הייתה עלילת אדם החדשה. מנדל בייליס היה אדם ממשפחת שניאורסון, והרוסים רצו מישהו שיחשב כצדיק גדול. משפחת שניאורסון זה משפחה מכובדת, משפחה של אדמו"רי חב"ד, אז הם תפסו אותו ותפלו לו עלילה שהוא הרג מישהו בשביל מצות. היה משפט גדול ומפורסם, והתביעה הביאה כל מיני מומחים ליהדות מטעמה שיוכיחו כל מיני דברים, וגם את היחס של היהדות לגויים, לאומות העולם. הביאו כל מיני מקורות, בדרך כלל הם לא הבינו מה שהם קראו. עורך הדין של בייליס היה עורך הדין הכי טוב ברוסיה אז, אוסקר גרוזנברג מלנינגרד, ולצידו היה לו יועץ שקראו לו הרב מזה. הרב מזה היה רבה של מוסקבה, הוא נקרא על שם רחוב מזה בתל אביב. והוא יעץ לו מה לענות, הוא לימד אותו את המאמרי חז"ל כתקנם. ואז הגיע מאמר חז"ל שהרב מזה לא ידע מה לעשות איתו. הם ציטטו את המאמר, אתם צוני צון אדם, אתם קרואים אדם, ואין אומות עובדי כוכבים ומזלות קרואים אדם. נו, זה לא סימן שהיהדות היא נגד עובדי האליים, נגד האחרים. שלחו את זה, יש אומרים ששלחו את זה לאים רמס, ויש אומרים ששלחו את זה לרב מאיר שפירא, ויש אומרים ששלחו את זה לשניהם. מכל מקום, התשובה שהתקבלה הייתה, תגידו להם, אתם קרואים אדם בלשון יחיד. שאר האומות אין את העניין של אדם, אלא של בני אדם. על זה, שאלו את הרב סולובייצ'יק בבוסטון איך זה בא לידי ביטוי. אז הוא אמר, חז"ל מספרים שפעם אחת נולד תינוק במשפחה ולא שני ראשים. אתם לא מבינים את גודל הבעיה. אנחנו הרי בקושי יודעים מה לעשות עם ראש אחד. גם זה מיותר לנו וכבד לנו על הכתפיים. הוא היה לו נעבך שניים כאלה. וגדל הילד בין ילדי המשפחה, ונפטר מת אבי המשפחה, והתחילו להתווכח על הירושה. הם טענו, אתה אחד, מגיע לך חלק מהירושה. הוא טען, אני שניים. ויכוח פילוסופי, מה עיקר? הראש או הגוף? אם הראש, יש שני ראשים, מגיע לו שני חלקים. אם הגוף עיקר, יש לו רק גוף אחד. אמר הרב, תביאו מים חמים מהמטבח ויתיז מים על אחד הראשים. ושניהם התחילו לצעוק. אז הוא אמר, מילא אתה צועק, שפרתי לך מים, אבל למה אתה צועק? ואז הוא קבע קביעה להלכה. אם מתיזים מים חמים על ראש אחד ושני הראשים צועקים, סימן שמדובר בגוף אחד. אמר הרב סולובייצ'יק, כשמנדל בייליס, אחד שאף אחד לא הכיר לפני כן, נידון ברוסיה, נאשם בעלילת דם, וכל העולם היהודי מזדעזע, אתה רואה שמדובר בגוף אחד. זה קשור לענייננו. הרי אמרנו שהביחד שיוצר ביחד את האדם, אין בן דוד בעד שתכלן הכל הנשמות שבגוף, זה כל אלה שכלולים ביחד, מתאחדים ביחד בעניין הזה. עכשיו, האם היחיד והיחד הולכים ביחד, או שמתמזגים ביחד, או שבחינת היחיד שבכל אחד היא בחינה בפני עצמה, ובחינת החלק מהביחד שבכל אחד היא בחינה בפני עצמה, וזה במקרה מתכנס לפונדק אחד.

0: על בחינת יחידותו של האדם נאמר, חייב האדם לומר בשבילי נברא העולם. כשאדם שומע את זה הוא שמח, אבל אחר כך הוא חושב עוד פעם, והוא פתאום מבין שלא רק הוא חייב לומר, אלא גם השכן שלו חייב לומר, וגם השלישי חייב לומר, וגם הוא חייב לתת לכל אחד לומר, וללמד אותם שהם חייבים לומר, אז זה כבר לא כל כך מרנין לב. אבל חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. איך אפשר? תראו, אני יודע שיהיה קשה מאוד להסתדר בלעדיי בעולם, אבל אני יודע שזה יהיה אפשרי בשתי סיבות. קודם כל, אני יודע שהעולם היה קיים עוד לפני שאני נולדתי. יש לי כמה הוכחות לזה. קודם כל, אחותי טוענת שהיא יותר גדולה ממני והיא הייתה לפני שאני נולדתי, למרות שאני לא כל כך מאמין לה, אבל ההורים שלי ודאי היו לפני שאני נולדתי. כן? ואני גם חושב שהעולם ימשיך להתקיים אחרי שאני לא אהיה פה. כיוון שיש מוות, איך אדם יכול לומר בשבילי נברא העולם? אותו אדם הראשון שהוריש לכל אחד מאיתנו את מידת היחידות, שבא לידי ביטוי בזה שאדם צריך לומר בשבילי נברא העולם, הוא זה שגרם לכך שאני לא אוכל לומר בשבילי נברא העולם, כי הוא חטא, ובגלל שהוא חטא יש מוות. ואם יש מוות ואני יודע שהעולם ימשיך להיות גם בלעדיי, גם אחריי, אז איך אני יכול להגיד בשבילי נברא העולם? התשובה היא שהדרך היחידה להמשיך ולומר בשבילי נברא העולם היא לדעת שתהיה תחיית המתים, שהמוות זה לא סוף פסוק, המוות זה לא חידלון. אחרית הימים כולם יחזרו, וממילא זה שיש תיקון לחטא אדם הראשון, ובסופו של דבר הכל יחזור, מה יקרה אז? הרי אין בן דוד בעד שתכלנה כל הנשמות שבגוף. כשתכלנה כל הנשמות שבגוף יצא הפאזל יושלם. הביחד שמשלים את האדם, אדם זה ראשי תיבות אדם דוד משיח, הביחד שמשלים את האדם, מין האדם כולו יהיה שלם. כשמין האדם כולו יהיה שלם, בגלל אז תהיה תחיית המתים, ובגלל זה אני יכול להרגיש את היחידות שלי ולהגיד בשביל נברא העולם. והנה היחיד והיחד מתאחדים ביחד. איפה בא לידי ביטוי יחידותו של האדם? אז כתוב בגמרא במסכת כתובות, אין מעידים אלא על פרצוף הפנים והחותם. כשרוצים להעיד על פלוני שמת, הגמרא אומרת, האדם שבו זה הפנים. אין מעידים אלא על פרצוף הפנים. בפנים רואים את הפנים. בפנים רואים את הייחוד של כל אחד ואחד. לא יודע איך זה הולך עם תאומים זהים. לנו יש תאומות, אבל הן לא דומות. לאחותי יש גם שלישייה, והם בכלל לא דומים. נכדים. אבל יש להם תאומות. אבא שלהם לא מבחין ביניהם. שום אפל. אבל אמא שלהם כן. כנראה שהמבט הפנימי הוא יותר חזק, והאבא רואה בשכל והאמא רואה עם הרגש. בפנים, במאור הפנים של האדם, מאור הפנים של האדם זה כתוצאה מהחיבור שבין גוף לנפש. כך למדנו ברמח"ל, זה זיו הפנים. ולא דבר ריק הוא אומר, כי אור הפנים מבטא את החיבור בין הגוף לנפש. והחיבור הזה יוצר את המציאות הזו שבה באה לידי ביטוי הייחוד של האדם. והייחוד הזה נשען על הנקודה שבסופו של דבר יגיע ביחד. ממילא זה המקום שבו מתבטא החיבור בין גוף לנשמה, בין חומר לרוח בעולם. וזה נפלא מאוד, כי הכל ביחד צריך להשתלם. מאיפה מגיע לנו אור הפנים? מאור פני השם. כמו שמשה קיבל, כי קרן אור פניו. זה מה שאנחנו אומרים, בורחינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כשמדברים על אור פניך, מדברים על כולנו כאחד. לא ביקשנו כולנו כאחד, לא ברפואה ולא בפרנסה ולא במשפט ולא בצדק ולא בשום לא בחוכמה, לא בשום דבר אחר. כי רק כאן כשמדובר על אור פני השם, הביחד שייך. הבאנו את הרמב"ן, שאומר שואהבת לרעך כמוך זו הפלגה. כי איך אפשר כמוך? התשובה היא מאוד פשוטה, ודאי שאפשר כמוך. מבחינה שכלית זה ברור, למה? כי אם כל בני האדם ביחד יוצרים את האדם, כולם חלקים של האדם, כשמדברים על איברי אדם אחד, האם אתה צריך לשכנע את היד שתרצה את טובת היד השנייה בדיוק כמו שתרצה את טובת עצמה? זה פשוט ככה. ברגע שאתה מדבר על גוף אחד, אז כל הגוף הוא אחד. מה פרושו אחד? אתה תשים את הנעליים על הראש? תשפזו אותך. רגליים זה רגליים וראש זה ראש, ידיים זה ידיים ואף זה אף, למרות שדוחפים אותו לכל מקום אפשר לחתוך אותו. אבל מכיוון שביחד הם יוצרים את הגוף, ממילא אין שום בעיה לבוא ולהגיד כמוך. על סמך מה נאמר ואהבת לרעך כמוך? זה כלל גדול בתורה, אומר רבי עקיבא. מה זה כלל גדול? גדול זה שלם. גדול זה שלם. ג' ד' אומרת הגמרא מסכת שבת, זה גומל דלים, זה שלמות של נותן ומקבל. קטן וסמוך על שולחן, גדול וסמוך על שולחן אביו, זהו קטן. קטן ואינו סמוך על שולחן אביו, זהו גדול. גדול זה מי שיש לו, מי שמגיע מה שנקרא היום בשפה מודרנית עצמאות כלכלית, מי שהוא עומד בפני עצמו, זה גדול. כשהעולם יגיע, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול. מתי אפשר יהיה לקיים בפועל את ואהבת לרעך כמוך? עתיד לבוא. כשהאדם יושלם, אז אפשר יהיה לקיים ואהבת לרעך כמוך. ואז מה יהיה הדין? ברגע זה בינתיים אי אפשר לקיים את זה. ברגע זה חייך קודמי לחייך וחייך. אבל למה כתוב עמך? כי באמת במהות הפנימית זה לא אמור להיות ככה. בין פטור הצודק. אבל בינתיים אתה לא יכול לחיות על פי זה. בינתיים אתה לא יכול לחיות על פי זה. כי בינתיים אתה עוד לא נמצא בה ביחד. כשתגיע לה ביחד תוכל למצוא את זה. בינתיים אפשר לדבר על ביחד, אפילו לקרוא לזה שם של מפלגה, אפילו ללכת לבגץ להגיד שמפלגה הזאת יש לה כבר עוד אחד ביחד, יש כל כך הרבה ביחד, שזה ביחד וזה ביחד וכולם ביחד רבים אחד עם השני. אבל בביחד האמיתי זה יהיה רק לעתיד לבוא, כשתכלל הנשמות שבגוף, ואז יהיה אפשר להיות כמוך. יש עוד מקום כזה, ודיברנו על זה בעבר בחריפות רבה. חייב אדם, סליחה, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והיום, היום לא מברכים על הרעה כמו שמברכים על הטובה. כשיש רע, אתה מברך ברוך דיין האמת. כשיש טוב, אתה מברך ברוך הטוב האמיתי. היי, כל מי דוד רחמנה לתאב, כל מי דוד רחמנה תאב, נכון, אבל אתה לא מרגיש את זה. אתה צריך לברך את הקדוש ברוך הוא לפי מה שאתה מרגיש. לא מרגישים את הטוב. אם אתה לא מרגיש, אל תברך. כמו שאנשי כנסת הגדולה, כמו שירמיהו ודניאל הפסיקו לומר הגיבור והנורא, כי לא רואים את זה. כלומר, ראייה זה הרגשה גם. עד שבו אנשי כנסת הגדולה אמרו, כן רואים. עשו משקפיים לראות. אותו דבר גם פה. לעתיד לבוא, יראו וירגישו שהכל טוב. מי הוא זה שראה שהכל טוב? רבי עקיבא. הוא זה שמה הכל מידע אביד רחמנת אב. רבי עקיבא יצאת נשמתו באחד. רבי עקיבא שיצאת נשמתו באחד, הוא זה שאומר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל הוא זה שאומר וחי אחיך עמך. בפועל וחי אחיך עמך, עכשיו זאת ההלכה. בפועל אתה לא יכול להיות כמוך ממש. אז מה שאומר הרמב"ן, זו הפלגה. מה זה הפלגה? זה לא הגזמה. להפליג למרחוק. תפליג עד הזמן ההוא, שבזמן ההוא אתה תוכל לקיים את זה בפועל. אתה צריך לדעת שיש זמן כזה בינתיים. קח פרופורציות. יש מבשחה לא תתעלם, יש אני אעירך קודמים לאני אעיר אחרת, יש כל מיני דרגות. זה המציאות של ההרגשה שלנו, אבל פי זה אנחנו חיים. רק אנחנו יודעים, יודעים בפנימיות שיבוא יום ויתגלה באמת למפרע שהכל אותו דבר, הכל אחד. אז בדיוק כמו שיש את ההבדל בין ההרגשה והתחושה של היום לבין הידיעה של מחר, וזה בא לידי ביטוי בהלכה בין ברוך דיין האמת לברוך הטוב המטיב, צריך להפליג לזמן ההוא כדי להבין שאז יברכו הטוב המטיב על הכל. כך גם יש הבדל בין המציאות של היום, של חייו, של חייך הקודמים לחיי חברך, לבין המציאות של ואהבת לרעך כמוך, שזו הפלגה, לא הגזמה, הפלגה. אז יהיה באמת כמוך, כי אז יהיה הכל אחד. כתוב, שמח זבולון בצאתך וישכר בו עליך. אנחנו מעלים, עוברים הילוך גבוה יותר. שמח זבולון בצאתך וישכר בו עליך. למה שמח? פוס דה שמחה. מה השמחה פתאום? זבולון בצאתך וישכר בו עליך. אתה תלך לעבודה, הוא ילך ללמוד, ותתחלקו. אגב, כולם יודעים שיש הסכם בין יששכר וזבולון, הסכם שמובא להלכה גם במשנה ברורה, סימן קנ"ו בביאור הלכה, בעניין תורה ופרנסה. אלה לומדים, אלה עובדים, מתחלקים. אבל בספר הזוהר על פרשת בעלותך כתוב במפורש, בפשוטם של דברי הזוהר, דיברנו על זה בעבר, שהסכם בין יששכר וזבולון זה גם בעניין תורה ומלחמה. וכך אומר הזוהר, שבזמן שזבולון הלך להילחם על מלחמת ההתנחלות בארץ ישראל, שאתה מלחמת מצווה ודאי, יששכר למד תורה. והיו מתחלקים. זוהר מפורש. אומר החתם סופר, לכן אמר, שמח זבולון בצאתך. למה? כשאתה יוצא למלחמה תשמח, כי אתה יודע שיששכר בו עליך. לא יודע אם סיפרתי לכם פה, אבל לפני המון שנים, אחרי שהיה בכיכר מלכי רבין, הפגנה של 400 מיליארד איש, בפינה אחת בכיכר התאספו, כך לפי העיתונות, כן. בעד גיוס בני ישיבות. אז שני רבי ישרנים, חופשי כיפות סרוגות, ממושב מבוא חורון, רב סרן, שני מפקדי גדודי טנקים, רב סרן מאיר אינדור ורב סרן טוביה רוזנצוויג, ארגנו הפגנה של אנשי מילואים דתיים נגד גיוס בני ישיבות. והזמינו אותי להשתתף בגוף שמארגן את הדברים האלה. ואמר מאיר אינדו במסיבת עיתונאים אחרי שישבנו ביחד לארגן את הדברים, בדיוק כמו שאני לא אתן לטנקים שלי לצאת לקרב לפני שאני ידע שיש בה קופסאות תחמושת ושיש במחלים דלק, כך אני לא אתן להם לצאת למלחם לפי שאני יודע שיש בחורים שבאותה שעה יושבים ולומדים גמרא. זה שמח זבולון בצאתך כי ישכר בו עליך. עמוק יותר, זבולון הוא אמצעי שישכר יוכל ללמוד. המטרה זה ישכר, אבל אם אין קמח אין תורה. הזבולון זה האמצעי לישכר. יש הרבה מקומות בהלכה שאמצעי הכרחי יש לו את אותו דין כמו הדבר עצמו כשמדובר על דיני דחייה. כמו למשל בקימלי בדרה במיני. מה זה קימלי בדרה במיני? כשאדם עושה שתי עבירות במעשה אחד, בבת אחת. ועל אחת הוא חייב עונש חמור ועל השנייה עונש קל יותר. קימלי בדרה במיני. תעמיד אותו בעונש החמור. לא נותנים שני עונשים על מעשה אחד. מעשה אחד, רק עונש אחד. זה החשבון. איזה עונש? החמור יותר. הכל כלול. הקל כבר כלול בחמור. גם אם אדם עשה שני מעשים, כשמעשה אחד הוא אמצעי למעשה השני, שאי אפשר שהמעשה הגדול יותר, המעשה הדרה במינה, הגדול יותר, יעשה בלי האמצעי הראשון, גם אז אומרים כמלא בדרה במינה, אפילו שזה לא ממש באותה שעה. אותו דבר לגבי עשה דוחה לא תעשה. כשאדם עושה מצוות עשה ותוך כדי המצוות עשה הוא חייב כדי לעשות המצווה לעשות איסור, אז עשה דוחה לא תעשה. אבל אם אפשר לקיים שניהם, זה לא בידני, זה לא באותה שעה, אז שימנע מהאיסור ויעשה את העשה. אבל אם זה לא באותה שעה אבל אחד הוא אמצעי לשני, אז גם האמצעי הופך את זה כאילו זה בעידני ועשה דוחה לא תעשה. כאמצעי ומטרה למעשה זה דבר אחד. זה שזה מתפרס על זמן זה רק בגלל חטא אדם הראשון. שהעולם הזה שקע למציאות של חומר. ובמציאות של חומר יש מציאות של זמן. ויש מציאות של משך של זמן. אבל במציאות האמיתית אין הזמן מפריע. ולכן לעתיד לבוא, כתוב בפסוק לעתיד לבוא, ודרך וניגש חורש בקוצר. נו, אתם יודעים את הפסוק? אני אביא אותו. וניגש, זה פסוק בעמוס. אם תביאו לי עמוס פרק ט' פסוק י"ב, אני אקרא אותו מפנים. הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשך חזרה. החורש הוא אמצעי. לא חורשים את האדמה הסתם שרוצים לעשות בתלמים, אלא כדי לזרוע ולקצור. הקצירה זה המטרה, החרישה זה האמצעי הכי רחוק. מתי חורשים? תחילת החורף. מתי קוצרים? בפסח. לעתיד לבוא, אומר עמוס, כשתגיע הגאולה והעולם יעלה ממצב גשמי למצב יותר רוחני וניגש, כלומר תהיה גישה, תהיה נגישות, תהיה נגיעה של חורש בקוצר ודורך ענבים במשך חזרה, כשדורכים את הענבים כבר, זאת אומרת כששמים את הזרע של העץ כבר נוגעים בדורך הענבים, דורך ענבים ייגע במשך חזרה. כלומר, האמצעי והמטרה יהפכו להיות לאחד. מתי זה היה? צריך להיות. לפני חטא האדם הראשון. לפני שחטא האדמה, שזה קשור לחטא האדם הראשון. חדוש הוא אמר לעשות עץ פרי, עושה, עץ פרי, עושה פרי. העץ הוא אמצעי. בשביל מה צריך עץ? עץ הוא אמצעי לפרי. שיהיה פרי. האמצעי צריך להיות בעצמו גם כן פרי. טעם עצו וטעם פריו שווה. עץ פרי, עושה פרי. אבל בגלל החטא, אז העץ נהיה עץ, והפרי נהיה פרי. נהיה ניתוק בין האמצעי למטרה. אבל באמת לעתיד לבוא לא יהיה ניתוק בין האמצעי למטרה. האמצעי והמטרה הם באמת אותו דבר. זה מה שכתוב. שישמח זבולון בצאתך, וישכר באוהליך. זבולון וישכר הם למעשה אמצעי ומטרה. ואמצעי ומטרה יכולים וצריכים להתאחד ביניהם לעתיד לבוא בפועל ובינתיים במחשבתנו. אומר רבי יצחק קוטנר ככה, שותפות זו שבין יששכר וזבולון מיוחדת היא אך ורק לתורה. אם אחד קונה תפילין לחברו, בוודאי שדבר גדול עשה ושכר הרבה ייטול, אבל לא יאמר עליו שהוא נעשה שותף למצוות התפילין של חברו. אבל בתורה זה יוצא לסחורתו וזה יוצא לתורתו, ובעל הסחורה נעשה שותף לבעל התורה. והיינו משום שבתורה התבטלות האמצעי למטרה גדולה היא כל כך, עד שהאמצעי נעשה לחלק של המטרה עצמה. כשיש היעדר חיות ואדם מת, יש עצב, יש אבל. כשיש תוספת חיות, אז יש שמחה, התפשטות של חיות, אז יש שמחה. ומכיוון שבשותפות בין זבולון ליששכר יש את ההתפשטות של החיות של תורה, תורת חיים, ממילא זה מוליד שמחה. ומכאן שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. ובדיוק כמו שהשותפות בין יששכר וזבולון, כמו כל שותפות בין אמצעי למטרה, נראית כדברים נפרדים היום, אבל עתיד לבוא יראה איך שהכל נהיה אחד. זה בדיוק מה שאנחנו בשים שלום. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמה, להינו על כל ישראל עמך. כולם, ברוכינו, אבינו כולנו כאחד, כולם, מדברים על עתיד לבוא, באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים, ואהבת חסד, וצדקה, וברכה, ורחמים, וחיים ושלום. ולכן בגמרא במסכת בבא בתרא, נאמר שלעתיד לבוא, עתיד הקדוש הוא ליטול ספר תורה בידו ולומר כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר, ודיברנו על זה לפני כמה שבועות, שלא נאמר כל מי שלמד תורה, אלא כל מי שעסק בתורה. כל הזבולונים מוזמנים לבוא יחד עם כל הישכרים, כי לעתיד לבוא הזבולון והישכר יהיו ביחד, כי לעתיד לבוא זה יהיה הזמן שבו כבר הגענו בסוף ההפלגה ויכולים לקיים ואהבת לרעך כמוך, גם אם הרעך הוא חלק ששונה ממני, שמשלים אותי, ותפקידו הוא אחר. אני בריאה וחברי בריאה, אומרת הגמרא. אני יושב ולומד, הוא הולך ועובד, שנינו, כל אחד ואחד הוא בריאה בפני עצמו, ושנינו שותפים, ועלינו לא רק לכבד אחד את השני, אלא לדעת שבאיזשהו שלב גם בפועל, נגיע לצורך וליכולת של ואהבת לרעך, כמוך ממש. כי זה לא הגזמה, זה לכל היותר הפלגה. תודה רבה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. כל חי תמיד איתי, כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי, אנו שמחים להיות איתכם שוב בתוכנית ברוך שאמר, שאלות ותשובות שאנחנו שואלים את כבוד מורנו ורבנו גאון הגדול, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית שנמצא איתנו כאן בשידור. ואנחנו כבר קיבלנו את השאלות של המאזינים ונשאל את כבוד הרב שאלה ראשונה. כבוד הרב, חזרנו בתשובה לפני שנה ויש לנו בנים ובנות, אבל בזמן שהיינו חילוניים לא שמרנו טהרת המשפחה והאישה לא הלכה למקווה. האם בכלל קיימנו את מצוות פריה ורביה?
1: בשאלה כזו יש פוסקים שדנים באדם שהביא ילדים לעולם באיסור, האם קיים פריה ורביה או לא. למשל, אדם שהביא ממזר לעולם, כמה שזה נחשב מצווה הבאה בעבירה, הקיים פריה ורביה או לא? יכול להיות גם פה השאלה אותו דבר פה, אם אישה שלא שמרה תרד המשפחה, בידוע שאישה שלא שומרת תרד המשפחה, זה איסור קראת על הבעל והאישה, כמו שכתוב, ונחרטו הנפשות העושות מקרב כל העמם. אדם שעושה איסורים כאלו, יש בו איסור קראת. אז השאלה אם זה מצווה הבאה בעבירה. המשנה אומרת במסכת יבמות, מי שיש לו בן מכל מקום, פותר את אשת אביו מהייבום. ואם יקה את אביו או קילל אותו, חייב מיתה, כמו שכתוב, הוא מקלל אביו ואמו מות יומת. בגמרא שם מסבירה את המשנה, מה הכוונה מי שיש לו בן מכל מקום? הכוונה, אפילו אם יש לו בן באיסור, שמה הוא ממזר, אפילו אחי, האדם הזה, הוא נקרא בלו. בירושלמי, הסתפק רבי אבין, אם הממזר נחשב הבן שלו, לגבי קיום מצוות פריה ורביה. אבל בשו"ת הרדב"ז כותב, אפילו שהוא הבן שלו לעניין ירושה, שאם אבא שלו מת, הוא יורש לאבא שלו, אבל לא מקיים פריה ורביה. למה? כמה שהוא בא באיסור, זה נחשב מצווה הבאה בעבירה. בספר חסידים כותב, אותו דבר, שהוא לא מקיים מצוות פריה ורביה, כמה שהבזיר ממזר לעולם, וידוע ממזר לא חי. לכן אין פה מצוות פריה ורביה שהעולם יתקיים הלאה כמו שהוא ימות. אמנם דעת הרמב"ן, הרשב"א, הרטב"א, המאירי, כולם סוברים שהוא הבן שלו לכל דבר, גם לעניין מצוות פריה ורביה. ומסבירים את הירושלמי, שהירושלמי סובר שבממזר הוא מקיים מצוות פריה ורביה, ולא שרבי אבין הסתפק, אלא פשוט שהוא קיים פריה ורביה. מרן בבית יוסף באבן העזר הביא את הגרסה בירושלמי שממזר נחשב בינו לכל דבר אפילו למצוות פריה ורביה, כך פוסק הרמ"א שמי שהוליד ממזר קיים מצוות פריה ורביה. מסביר בשיעורי הקורבן למה באמת קיים פריה ורביה, הוא אומר שכמה שאפשר לקיים מצוות פרו ורבו אבא ממזרים, למה אפשר? הוא ממזר, אבל כמה שיש לנו כלל יש אופנים שאפשר לתאר את הממזרים. איך הגמרא בקידושין מביאה כמה אופנים שאפשר לתאר, עד כמה שאפשר לתאר אותם, עד קיים פריה ורביה. השאלה קשה, איך באמת מקיים מצווה פריה ורביה? הרי יש לנו כלל, מצווה הבאה בעבירה, זה לא נחשב מצווה. אז פה למה, איך קיים פריה ורביה? בספר איש וביתו כותב, מה שכתוב שממזר מקיים פריה ורביה, לא מדובר שאדם בא באיסור. פה מדובר ממזר ביתר, כלומר הוא ממזר ונעשה גיורת. השעדין הוא, והממזר מוטל בגיורת, כמו שכתוב, לא יבוא ממזר בקהל השם, אבל בקהל גרים מותר. אז הבן שלהם ממזר, למה? יש בו קידושין ויש פה פגום, ואין עבירה, הולך אחר הפגום. אז פה שהיה פה קידושין, אז לא היה פה עבירה, לכן קיים מצוות פריה ורביה. אבל אם היה באיסור, לא קיים פריה ורביה. אבל שדה המד כותב, זה דווקא ירושלמי, אבל תלמוד בבלי חולק על ירושלמי וסובר שלא מקיימים פריה ורביה בין ממזר, כך כותב הרדב"ז בספר מקדש 6, כאן כותב גם בספר מקדש 6 שבין ממזר לא קיים מצוות פריה ורביה. להלכה אלא בספר איש וביתו שאבא שלהם לא מקיים מצוות פריה ורביה, אבל הוא פטור במצוות פריה ורביה. סוף סוף יש לו בן ובת בעולם. לעניין מצווה הוא לא קיים מצווה, כמה שזה מצווה באה בעבירה. אבל לעניין תוצאה, עכשיו הוא לא חייב עוד להביא עוד ילדים אחרים, כיוון שיש לו בן ובת בעולם. אבל השאלה, אם לא שמרו טהרת המשפחה ונולדו להם ילדים, אפילו שזה עוון חמור מאוד, גדול עוונה מדי זו, אבל בכל מקום קיימו בזה מצוות פרייה ורבייה, אפילו שזה מצוות בעבירה. יש בספר בית שערים כותב שמתי אנחנו אומרים מצווה בעבירה, דווקא מצווה שאחרי המעשה לא נשאר במצווה כלום. כמו משל דוגמה, אם אדם גזל לולב ולקח ברך ענת ללולב, או גזל שופר ותקע בו, שאחרי הנטילה והתקיעה לא נשאר כלום. אז בזה אנחנו אומרים מצווה הבאה בעבירה לא עשה כלום. אבל אם התכלית נשאר של המצווה נשאר בעולם, כמו למשל דוגמה, נתנו לו תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, מה יש לשרופו? אם אדם שרף נותר ביום טוב, ביום טוב, אסור לשרוף קדשים ביום טוב, אפילו שהוא עשה איסור, אבל כמה שעיקר המצווה הוא שהנותר לא יהיה בעולם, ואחרי השריפה המצווה קיימת, כמה שבפועל הנותר לא בעולם, אז בזה לא אומרים מצווה הבאה בעבירה. וכן גם פה, אפילו אלה שלא שמרו את המשפחה, נכשלו באיסור קרת, אבל הילדים שיולידו, בן ובת, הם חיים וקיימים. התוצאה קיימת. לכן, קיימו בזה מצוות פרייה ורבייה, והבן כשר אפילו לכהונה. רק מה? על ההורים, כל עוד שהם חיים, יכולים לעשות תיקון קרת. כי אחרי אריכות ימים ושנים, בר מינן, מי שנכשל באיסור קרת, הרמב״ם כותב, אין עונש גמור יותר גדול מזה מהקרת. אבל כל עוד שאדם חי, יכול לתקן, יתקנו, ועזרת השם, חזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לעוונותיהם של עם ישראל.
0: השתבח שמו לעד, זה העולם שאפשר לתקן, יישר כוח כבוד הרב על התשובה. עכשיו אנחנו קיבלנו עוד שאלה, כבוד הרב, האם מותר לאלמנה צעירה מאוד, שרוצה לבנות בית מחדש, ללכת בלא כיסוי ראש, מאחר והכיסוי מפריע מאוד לשידוך? מה דעת כבודו? מה דעת ההלכה?
1: הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה כותב, לא ילכו בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש. כך פוסק מרן שולחן ערוך באבן העזר, שלא ילכו בנות ישראל פרועות ראש, אחת פנויה ואחת אשת איש. חברה, זה סותר את הכלל שיש לנו ששיער באישה ערווה זה דווקא באישה נשואה, אבל בבטולה שרגילה בגילוי שיער לא משיער באישה ערווה. כך מוסק מרם שעון ערוך שמותר לקרוא קריאת שמע כנגד שיער הבטולות, כמה שדרכן ללך פרועות ראש. אז בכן איך פה אומר אחת בבטולה, אחת פנויה ואחת אשת איש? הפרשה כותב שמה שכתב הרמב״ם וגם מרן שעון ערוך, שלא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש, אחת פנויה ואחת אשת איש. מה הכוונה פנויה? הכוונה לאישה שהייתה נשואה ועכשיו היא פנויה, כמו אלמנה או גרושה. אבל ברווקות שמעולם לא נשאו, אין בזה איסור. אמנם המגן אברהם מפרש, דוחק לומר שמה שכתב שעון ערוך, פנויות, הכוונה לאלמנה או גרושה. אלא ודאי גם בתולות. רגילות. אבל מה הכוונה פרועות ראש? הכוונה שהיא סותרת את הקריאות של השערות שלה, הולכת בשוק בשער פזור, שזה אסור אפילו בפנויה. אבל הרבה אחרונים חולקים בזה למגן אברהם, מתירים לבטולות לשאת פרועות ראש בשערות סתורות. אבל באלמנה וגרושה אין להקל להם, ואסורות לשאת פרועות ראש חייבות בכיסוי כמו נשים נשואות. פשוט יביע עומר כותב, שיש מקום להתיר לאלמנה או גרושה לשאת עם פאה נוכרית, אם היא צריכה איזה צורך פרנסה וכדומה. כל שכן אם זה צורך שידוך שתלך עם התפחת ראש, זה קשה ללכת למצוא חתן, נוסעה ללבוש פאה עדינה צנועה, אפשר. ככה ידעתו של חמד שון עליו שלום, שלהתיר לאלמנה או גרושה לצאת בפאה נוכרית, אפילו שדעתו הייתה לאסור לנשים נשואות ללכת עם פאה, כמו שאמר לנו כמה פעמים, אבל אם פאה עם כובע הוא היה מתיר, אבל באלמנה וגרושה היה מתיר ללכת עם פאה לבד. וידוע שדעתו שלך עובדיה עליו שלום לאסור את הפאה הנוכרית לנשים נשואות. כך היה מורה גם ראש הישיבה הגאון רבי דצדקה עליו שלום, שאין היתר לנשים ללכת עם פאה, אבל אלמנה וגרושה הוא היה מתיר להקל בפאה נוכרית, אבל לא בבני כיסוי לגמרי, לא. אפשר להקל להם בפאה. לכן, גם זו, אפשר להקל לה שתלך בפאה עדינה, והשם ימציא להם לזיווג בקרוב.
0: אמן, אמן. תודה רבה, כבוד הרב. עכשיו, כבוד הרב, יש שמועה, כי מי שלא תובל בערב שבת קודש, לא מקבל נשמה יתרה. שואל אותנו כאן מאזין, אני לא יכול לטבול בערב שבת, השאלה שלי לכבוד הרב, האם במוצא שבת אני צריך לברך עם ככה על הבשמים?
1: כן, בספר יסוד שורש עבודה הוא כותב שיש מצווה גדולה לטבול בערב שבת קודש, והטבילה הזאת מועילה לקבל נשמה יתרה בשבת. הוא כותב, בלי טהרת המקווה בוודאי הוא לא משיג את הנשמה יתרה. עכשיו השאלה, שואל המאזין, שאלה טובה מאוד. למה? כל מה שהטעם שמברכים מוצאי שבת על הבשמים, כדי להשקיט את הנשמה היתרה שיש לצער, שיוצאת, הולכת. אז עכשיו האדם הזה הוא לא קיבל נשמה היתרה. אז השאלה, יברך מוצאי שבת על הבשמים, אין לו נשמה היתרה. את השאלה הזו, שאלו את הגאון הרב יוסף זוננפלד, מובא בשו"ת צלמת חיים, שאם כדברי הרב יסוד שורש העבודה בשאלות עבר, אני לא אברך על המסמים מוצאי שבת, כי כל טעמה שמרחים במסמים בריחים שמסתלק את הנשמה יתרה. ובאמת לא מצאנו דבר כזה, כמו שמברך על המסמים במוצאי שבת בית הכנסת, כולם מברכים, לא ראינו אחד שלא טבל לא מברך על המסמים בהבדלה. הוא ענה להם, נכון, אפילו מי שלא טבל הוא צריך לברך על המסמים במוצאי שבת, מה שכתוב בסוד שורש העבודה שמי שלא טובל בערב שבת לא מקבל נשמה יתרה, הכוונה לא זוכה לנשמה יתרה בערב שבת. בשבת עצמה כולם מקבלים נשמה יתרה, כל ישראל בלי יוצא מן הכלל מקבלים את הנשמה יתרה, אבל מי שטבל הוא זוכה לנשמה יתרה כבר בערב שבת. לכן יש להקפיד לטבול בערב שבת, מה שמביא הרב חידה בספרו דבש לפי, שהרחיצה בחמין בערב שבת זה דוגמת הטבילה בנהר דינור, שהנהר דינור מסירה את כל כתמי העוונות של האדם. ברחיצה הזו שאדם טובל לכבוד שבת, יכוון להבריח את הרע והזוהמה והטומאה ששורה על האדם בימי החול. היה ידוע מה שכותב הגאון מקומרנה, יש לו ספר שולחן הטהור, שיש מצווה וחיוב בדברי הזוהר הקדוש, בדברי רבנו ארי, לטבול במקווה בכל ערב שבת. מי שעובר על הדבר הזה בלי אונס יכול ללכת ולא הולך, זה נקרא עבריין. ככותב הרב חסד אלפים, כי אדם לא זוכה לתוספת נפש רוח נשמה שבאות בשבת אם לא יטבול במקווה טהרה אחר חצות. אז איזה פתי מוכן לאבד כל הטובות הללו בגלל שהוא יכול לטבול ולא טובל? כל שכן אם הוא בעל קרי. ידוע מה שכותב הרמב״ם באיגרת שלו, בעידני עליי שמיים וארץ שמעולם לא נמנעתי מלרחוץ טבילת קרי. והמאירי כותב, אף על פי שאין דברי תורה מקבלים טומאה, אבל הטבילה זו קדושה גדולה, ולא עוד אלא שכמה פעמים אדם ניצול מעבירה בסיבה שהוא הלך לטבול. ולכן כותב בספר לשון החוכמה, כי אחרי שאדם טובל בערב שבת יעסוק בתיקון צורכי שבת, והיכון יותר מהכל שאחרי הטבילה יעסוק בתורה עד קבלת שבת, כי הטבילה היא כמעט קבלת שבת, ובזכות זה, בעזרת השם, אזכה להיה שבת ומנוחה להיה עולמי.
0: אמן, שנזכה בעזרת השם לטהרה. תודה רבה, כבוד רב, על ההסבר על העניין של הטבילה. עכשיו אנחנו פונים לעוד שאלה של מאזינה ששואלת, כבוד הרב, אני מדליקה נרות בערב שבת מפלג המנחה ומקבלת שבת. האם מותר לי לשתות אחרי הדלקת הנרות?
1: מרן פסק בשולחן ערוך, אסור לטעום כלום קודם שיקדש. אפילו מים, אפילו התחיל מבעוד יום, צריך להפסיק. כותב המגן אברהם, שאם אדם קיבל שבת, אפילו מבעוד יום, כבר אסור לטעום שום דבר עד שיעשו קודם כל קידוש. הטעם הוא שכשם שהשבת קובעת למעשר, שאסור לאכול אפילו ערי בלי מעשר, כך היא קובעת שאסור לטעום שום דבר עד שיקדש, כי כל אחירת ערי נחשבת קבע. כמו שלעניין מעשר ערי נחשב קבע, גם לעניין שבת כל עוד שלא עשו קידוש אפילו ערי אסור, זה נחשב קבע. לא דומה למוצאי שבת קודם הבדלה, כי במוצאי שבת קודם הבדלה אסור לאכול כלום, אבל לשתות מים מותר. אבל בערב שבת גם מים אסור. מה ההבדל? יש הבדל בין ערב שבת למוצאי שבת. בערב שבת, אם התחיל לאכול קודם השבת, ביתר, חייב להפסיק בכניסת השבת. אבל במוצאי שבת, אם התחיל ביתר, התחיל סעודה שלישית, מותר להמשיך את הסעודה גם במוצאי שבת. לכן, קודם הקידוש, אסור לטעום כלום. בספר מנחת שבת דן, גבי אישה שהדליקה נרות בעוד יום, ואחרי זה צמאה למים, לפני השקיעה, עדיין צמאה למים. הוא סידד להקל בזה במקום צער, אם היא לא יכולה לקדש. אם היא יכולה לקדש, תקדש ותשתה. אבל לא יכולה לקדש, בצער אפשר להקלה. כותב הרב תורה שבת, שלא אסור לטעום קודם קידוש, אלא אחר תפילת ערבית. מה שכתב המגן אברהם, שאחר קבלת שבת אסור לטעום, הכוונה שקבלת שבת הייתה על תפילת ערבית. אבל קבלת שבת, הדלקת נרות שבת, אין שום ראיה שאסור לטעום. הביאור בזה, כיוון שהדלקת הנרות היא קבלת שבת ביחיד, לא דומה לתפילת ערבית, שהיא כנקרא קבלת שבת בציבור. בשו"ת שרגע מאיר כותב, להתיר רק אם צריכה משל לשתות את זה עם כדורים, לתרופה וכדומה, המים מסייעים למליאת הגלולה המותר, כיוון שהיא לא שותה להרבות את סימונה. משמע שהיא מצמאה אסורה לשתות. כך פוסק גם פשוט מלחד יצחק, רק באופן שצריכה למלוא הכדורים מותר לה לשתות. אבל בספר תהילה לדוד כותב, יש ספק אם הדלקת נרות של האישה זה כמו תפילת ערבית. כי יש לחלק חילוק גדול, שבתפילת ערבית אדם מקבל שבת בעל כורחו. אם אדם יגיד אני מתפלל ערבית ורוצה לעשות תנאי שלא מקבל את השבת, לא מועיל שום תנאי. אפילו רק ענב בריחו כבר מקבל את השבת בעל כורחו. אז לכן אוסרים לו לשתות כלום עד שיקדש. אבל הדלקת נרות שבת, כיוון שיכולה להתנות שלא מקבל את שבת בדלקה הזאת, הדינה כמו שאדם מקבל תוספת שבת מעצמו, כלומר קבלת שבת מיהיד. אז זה לא דומה לערבית. עוד אם נצרף שיטת הפוסקים שסוברים ששבת קובעת המעשר, זה דווקא בצד הכוכבים, אבל לא משקעת החמה. לכן יש גם בספר חזון עובדיה הוא מצרף עדת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שלא נאסר לפני הקידוש לשתות, רק יין אסור, אבל מים מותר. לכן אם נצרף את כל השיטות הללו, והאישה שיש לה באמת צורך לשתות, בפרט אם היא מעוברת או מניקה ולא יכולה לקדש לעצמה, מותר לה לשתות כל עוד שלא שקעה המה. אבל הרבה פעמים יש ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך, כלומר פחות בגיל 6, והם רוצים לאכול, לתת להם לפני הקידוש לכתחילה, זה מותר להם. למה? כמו שהדבר המאכל מותר, רק הזמן אסור באכילה. זה קטן שמותר להכיל אותו ביום כיפור, הוא מותר, גם הוא קטן, שעדיין הוא קטן לא הגיע לחינוך, מותר לתת לו לאכול אפילו לפני הקידוש.
0: תודה רבה וישר כוח לרב. יש לנו כאן עוד שאלה. כבוד הרב, שואל אותנו מאזין, אכלתי עוגה עשויה מקמח והמילוי שלו שקדים ואגוזים, האם המילוי מצטרף לברך ברכה אחרונה על המחיה, ומה הדין עוגות שהרוב מביצים ושאר מיני תבלינים ומעט קמח, מה מברכים עליהם ברכה ראשונה ומה מברכים עליהם ברכה אחרונה?
1: עוגות אם הם מולאים בשקדים ואגוזים נחלקו הפוסקים אם המילוי שבתוך העוגה מצטרף לשיעור או לא. להלכה, כמה שזה מחלוק את הפוסקים, יש לנו כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. ולכן אם אכל מזה כזית, הוא לא יכול לברך ברכה אחרונה בעין שלוש. אלא אם אכל כשיעור מהעוגה בלבד, בלי לצרף את השקדים ואת האגוזים, אז יוכל לברך על המחיה. או הפוך, אם יש כזית מהמילוי לבד, מהשקדים והאגוזים, ואכל אותם בכדי אכילת פרס, יברך בורא נפשות על השקדים ועל האגוזים. בו הדין, לעניין שיעור קביעות סעודה, לברך המוציא ברכת המזון, צריך שיהיה שיעור קביעות סעודה מהמזונות בלבד, בלי הבוטנים והשקדים והאגוזים. ולכן יש לזהר שלא לאכול מיני מזונות, שיחד עם המילוי הם כשיעור ברכה אחרונה, למה הוא נכנס בזה למחלוקת, אם מצטרף או לא מצטרף. לכן עוגות כאלה יאכל אותם רק בתוך הסעודה. אבל עוגות שהרוב מהביצים, ושאר התבלינים וכדומה, ונילוש עם מאוד קמח, דינם שונה. למה? קמח שנילוש הכל ביחד, כתב מרן, אם עירב קמח של דוהן ושאר מיני קוטניות עם קמח של חמשת דגן בשל אותה מגדירה, מברך בונה מיני מזונות ועל המחיה. דווקא שיש באותו קמח מחמש לבני דגן שיעור, כדי שיוכל ממנו כזית דגן בחילת פרס. ככותב בספר זרע אברהם, שאפילו אם יש מן הדגן כזית בכדי אכילת פרס, אם לא אכל אלא כזית בלבד, אינו לא מברך על המחיה אלא בורא נפשות. רק אם אכל הרבה, שבוודאי הוא אכל בסך הכל כזית דגן בתוך כל התערובת, מברך על המחיה. אבל חולק עליו גינת ורדים, הוא סובר שאם יש בו כזית בכדי אכילת פרס, אפילו שלא אכל רק כזית, מברך אחריו על המחיה. למה? כמה שיש בו כזית בכדי אכילת פרס, אז כל מה שיש בעיסה, הכל נחשב לדגן. הכל יש בו טעם דגן. לכן כותב הפרי חדש, שכל שיש בתערובת מעד מחמשת בני דגן, כל שאר התערובת נגרר אחרי הדגן. אפילו לא אכל רק כזית בלבד מן התערובת, מברך אחריו ברכת על המחיה בגלל חשיבות הדגן. כתבו אחרונים שכל שיש כזית דגן בכדי אכילת פרס, אפילו אכל רק כזית והשאר מעורב בו קמח, סוכר, תבלינים וכדומה, מברך על המחיה. למה? יש פה ספק ספקה, ספק שמי הלכה כמו הפרי חדש, שאפילו אם אין שם כזית בכדי אכילת פרס, אפילו מעט דגן, מברך על המחיה. ואם נאמר כמאן דאמר שצריך שיהיה כזית בכדי אכילת פרס, שמי ההלכה היא כמאן דאמר שסובר שכל שיש כזית דגן בכדי אכילת פרס, מספיק לאכול כזית לברך מלחרונה על המחיה, ולכן אי אפשר לברך. חמישון עליו השלום כותב שלא צריך להימנע מלאכול מיני מזונות שאין בהם כזית דגן, כמה שמנהג הוא לצרף הכל לשיעור כזית, ולא אומרים בזה ספק ברכות להקל. יש לנו כלל, במקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. עכשיו להלכה למעשה, אם אדם אכל עוגה שהמילוי שלה בוטנים שקדים, לא יברך ברכה אחרונה על המחיה, אלא אם כן אכל שיעור מהעוגה בלי לצרף את הבוטנים והשקדים והאגוזים. אבל אם אכל עוגה שלש אותה ביחד עם ביצים וסוכר, והיה בעוגה קמח כזית בכדי אכילת פרס, כלומר כזית בכדי שלוש ביצים, מברך על המחיה, אפילו אם אכל כזית לבד מהעוגה והרוב ביצים וכדומה בתוכו, במקרה הזה מברך על המחיה.
0: תודה רבה כבוד הרב. רציתי לשאול כבוד הרב לגבי נדר בחלום. כבוד הרב, חלמתי שאני נודרת שלא לאכול דגים למשך שנה, האם יש בזה ממש? ואם כן, בעלי יכול להפר לי את הנדר הזה שנדרתי בחלום?
1: ידוע, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידים. אדם שנודר בחלום, זה לא נחשב נדר. למה? כמו שנדר צריך שיהיה מליבו שווים, שהוא רוצה לנדור את הנדר. אז בוודאי שאם לא שייך נדר, אז אם לא שייך נדר, גם לא שייך מה לפרט אותו.
0: תודה רבה כבוד הרב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב. אנחנו ממשיכים לאחר הפסקה קצרה. כבוד הרב, עוד שאלה שקיבלנו כאן לשולחן המערכת, תבניות אפייה תוצרת חוץ העשויות מסיליקון, האם הן חייבות טבילה כבוד הרב?
1: כתוב בתורה, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותאר. אך במן עדה התחתה, בכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. פסוק הזה נאמר בעניין מלחמת מדיין, שישראל לחמו במדיינים ולקחו מהם שלל, בין השלל לקחו מהם הרבה כלים. בספתה התורה להכשיר את הכלים שלקחו מהם, כל כלי שהשתמשו בו באש צריך ליבון באש, לפלוט מהם את כל האיסור שבעלו בכלים. כלים שהשתמשו בהם עם מים טעונים הכשר על ידי הגעלה במים לפלוט את האיסור. יש לנו כלל, כבולעו תח בולטו. אבל זורה הוסיפה ואמרה, בלבד ההכשר צריך גם כן להטביל אותם. איך כתוב? אך במי נידה התחתה. צריך לטבול אותם במים שהנידה יכולה לטבול בהם לטהרתה. כלומר, מעיין כשר או מקווה כשר. אבל דווקא כלי סעודה צריכים טבילה. כמו שכתוב, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. ואין דרך להשתמש על ידי האש, אלא בכלים של צורכי סעודה, מבשלים בהם וכדומה. ורק בהם, התורה היא צריכה תבילה. לכן, אם יש לו כלים שמשתמשים בהם למאכל או משקה, שלקח אותם מן הגוי, צריכים תבילה. כל כלי סעודה שקנו אותם מן הגוי, חייבים תבילה, אפילו הם חדשים. הגוי לא השתמש בהם בכלל, בין כלי שהיה של הגוי בתחילת עשייתו, כגון בתחרושת של גויים יצרו אותם, ובין אם זה היה שייך לגוי רק לאחר מכן, כלומר, בתחרושת של יהודים יצרו כלים, בא הגוי קנה את זה מהיהודים, ברגע שהיה בבעלות של הגוי דקה אחת, זה התחייב בתבילה. ולמה טעם התבילה? כותב הירושלמי, שהתבילה היא מוציאה את הכלים מתואת הגוי ומכניסה אותו לקדושת ישראל. כמו גר שמתגייר צריך תבילה לצאת מתואת גוי, להיכנס לקדושת ישראל, אותו דבר גם הכלים שלו. לחלקו הראשונים, עם מצוות תבילת כלים זה מהתורה ומדרבנן. יש אומרים שהחיוב שלו מן התורה, ויש אומרים שהוא רק מדרבנן. אבל מדברי מרן שולחן ערוך משמע שחיוב תבילת כלים הוא מהתורה. אלא שבתורה רק כלי מתכות צריכים תבילה. והחכמים תקנו להדביל גם כלי זכוכית, כמו שהטבע שלהם דומה לכלי מתכות. כשהם נשברו, אפשר להתיך ולתקן אותם ככלי מתכות. למשל, כלי הרס או כלי עצים ואבנים, הם לא צריכים תבילה בכלל, למה אין להם את התכונה של המתכת. אבל האחרונים דנו בכלי פלסטיק שהתחדשו בדורות האחרונים, אם הם חייבים תבילה. יש כתבו שהם צריכים תבילה, כמו שטבע הפלסטיק דומה לזכוכית שאפשר להתיך אותו ולעשות ממנו כלי חדש. אם כן, ייתכן שדינם כלי זכוכית צריכים תבילה בלי ברכה. ולדבריהם, גם כלי סיליקון צריכים תבילה בלא ברכה, כמו שגם אותם אפשר להתיך ולתקן אותם ככלי זכוכית ופלסטיק. אבל רוב הפוסקים כתבו שכלי פלסטיק לא צריכים תבילה. למה? שתבילת כלי זכוכית הוא רק מדרבנן, שהם דומים לכלי מתכות. בתורה לא צריך תבילה. ומה שגזרו, גזרו. אבל מה שלא גזרו, לא גזרו. אנחנו לא מוסיפים גזרות חדשות שלא גזרו רבותינו. אבל כך העיקר להלכה, שכלי פלסטיק לא צריכים תבילה, הוא הדין כלי סיליקון. כשגויים, שלא צריכים תבילה. למה? כמה שלא גזרו עליהם חכמים. בזמנם שזה לא היה קיים בעולם, לא צריכים תבילה בכלל.
0: כן, יישר כוח, תודה רבה על התשובות המנומקות, המחכימות של כבוד הרב. ועכשיו, כן, גילנו בקודש, אנחנו מבקשים מכבוד הרב שייתן לנו ענייני פרשת השבוע.
1: פרשתנו השבוע נאמר, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני. אומרים המפרשים, מדוע נאמר במדבר סיני? כתוב במדרש, מכאן שענו חכמים, שלושה דברים ניתנה התורה לעם ישראל, באש, במים ובמדבר. באש, מאיפה לומדים? שנאמר, והר סיני עשן כולו. במים מניין, שנאמר, גם שמיים נטפו מים, גם אבים נטפו מים. במדבר מניין, שנאמר, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני. בשלושה דברים אלו, אומרים המפרשים, נרמזו כמה יסודות בעניין לימוד התורה בעבודת השם. א', שהתורה ניתנה לנו במדבר, שהתורה ניתנה לכלל ישראל. כל אדם צריך לעסוק בו. כמו שכתוב, למה התורה ניתנה בשלושה דברים הללו? מה אלו חינם לכל באי העולם? כך דברי תורה הם חינם. שנאמר, הוי כל צמא לכל המים. שכל אדם הרוצה ללמוד תורה, יכול לזכות בה. זה לא נקרא של איזה שבט מסוים, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה במדבר, שהיא נחלת הכלל. גם התורה היא מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. לא כמו כתר כהונה או כתר מלכות, שזכה בו אהרון או דוד המלך, אלא כתר תורה היא המעולה של כל הכתרים, אבל מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. עוד אומר המדרש, למה במדבר? ידוע שהמדבר הוא הפקר. ואדם שרוצה לזכות לתורה, צריך לעשות עצמו כהפקר. מה הכוונה? שיענה.

0: וגבוה והולכים למקום נמוך, אף לדברי תורה הם מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה. ואומר רבי נפתלי מרופשיץ, המדבר הוא מקום שהקליפות נחזות בו, כמו שכתוב, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרב ועקרב. בזוהר הקדוש אומר שמקום המדבר והשממה שאין בו יישוב הוא מקום שליטה לסתרה הרע. לכן למה התורה ניתנה במדבר? ללמד אותנו שאדם שעוסק בתורה, יהיה מה שלא יהיה, אפילו אם הוא חטא וירד במעמקי הקליפות, אין מה להתייאש. ברגע שאדם לומד תורה, הוא יכול לעלות, לתרומם ולצאת מאחיזת סתרה הרע. כי התורה השתבח שמו נמשרה כמו אש, כמו האש שורפת כל הדברים, ככה גם שורפת כל הקליפות וכל הסדרה ההרה, שאין שום יוש בעולם. ולכן נמשלה התורה גם למים, כמו שהמים יורדים, מתפשטים בכל המקומות הנמוכים, בכל המקומות השפלים, בכל המקומות העמוקים, ככה סגולת התורה היא שיכולה להתפשט אפילו במקומות הנמוכים ביותר, ולהעלות את האדם מכל הבחינות. אפילו הפחותים ביותר יכולים להתעלות ולתרומם על ידי לימוד תורתנו הקדושה. בעיני לימוד התורה, כל אדם צריך לדאוג לעצמו, ללמוד תורה בעצמו. לא יחכה עד שימות, יגידו לו, בוא תלמוד, לא תלמוד, הוא ידאג לעצמו. אם אין אני לי, מי לי? ואיך לומדים את זה? במדבר. במדבר אנחנו אומרים, במדבר הגדול, מקום נחש, שרב ועקרב, וסימאון אל מים. אדם שהולך במקום צייה ושממה, מוקף בסכנות האלו, הוא דואג לעצמו להינצל, להתקיים במקום הסכנה. הוא לא סומך על אחרים שידאגו לו להציל אותו מן הנחשים והעקרבים, אלא הוא בעצמו בורח בכל מה שיכול לעשות לשמור על עצמו. הוא עושה אותו דבר בלימוד תורתנו הקדושה, לא יחשוב שאחרים ידאגו לו וילמדו לזכותו, אלא ילמד אדם תורה בעצמו לחיות את הנשמה שלו, לחיות את הנפש שלו, ועל ידי זה הוא ינצל בכל הניסיונות הרבים שמקיפים את האדם בעולם הזה, על ידי זה הוא ינצל מהם לגמרי. ולכן אומר המדרש, מכאן שנו חכמים, בשלושה דברים ניתנה התורה, באש, במים, במדבר. יודע מה שאומר הגאון רבי שפירא מלובלין, בכל הדורות גילה עם ישראל את מסירותו למען התורה. בני ישראל עמדו בכל הניסיונות הקשים, מסרו את נפשם למען התורה והאמונה. ומאיפה בא הכוח הזה? שקיבלנו אותם באבותינו שמסרו את נפשם למען התורה. אם נסתכל בתולדות עם ישראל, יש לנו שלוש דוגמאות יסודיות של מסירת נפש. באש, במים, במדבר. באש היה אברהם אבינו עליו השלום, מסר את נפשו למען האמונה, וזרקו אותו לכבשן האש. במים, עם ישראל מסרו את נפשם לפני קריעת ים סוף, קפצו אל תוך המים על פי ציווי השם. במדבר, כל ישראל הלכו אחרי השם במדבר הגדול והנורא, מקום שיש שם סכנת נפשות, נחש, שרף ועקרב. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, תחתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. בכל אחד משישה מקרים האלו הייתה מעלה נוספת. אברהם אבינו הוא היה הראשון שמסר את נפשו למען האמונה, אבל מה, הוא היה יחידי. אבל שהגיעו לים סוף כבר היה מסירות נפש של רבים. כל ישראל מסרו את נפשם, קטנים, גדולים, קפצו למים במסירות נפש לקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל זה היה חד פעמי. אבל במדבר התחדשה מעלה נוספת, שכל ישראל הלכו אחרי השם במדבר, לא לרגע אחד, לא יום ולא יומיים, אלא 40 שנה מסירות נפש ארוכה מתמשכת. וכאן אומרים רבותינו שכל אדם ואדם צריך לעסוק בתורה ולקיים את המצוות במסירות נפש, לעמוד בגבורה בכל הניסיונות. לכן כאן נאמר במדבר סיני, ללמד אותנו כשנזכור לתורה צריך להיות כמדבר, ללמוד לקיים את התורה במסירות נפש ולעמוד בכל הניסיונות בעקביות אורך זמן. וזה השם יזכנו בעזרת השם שנזכה לגאולה של ימיו ורב בימינו, אמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה וישר כוח גדול לכבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים רבה של הגבעה הצרפתית, על התשובות המחכימות ודברי התורה. אנחנו נזכיר למאזינים שהשיעור המרכזי של כבוד הרב מתקיים כל ליל שישי בשעה 10 ברחוב ההגנה 13 בית הכנסת נווה דוד בגבעה הצרפתית, עם התיקון הגדול לרווקים רווקות, לרפואה, לכל ישועה בפתיחת ההיכל לאחר תיקון חצות. אנחנו שוב מודים לכבוד הרב יגדיל

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. ספר ההפטרות שכתוב בכתב יד הוא ספר קודש, כמו כל פרק בתנך שהוא נקרא קודש, 24 כתבי הקודש. גם אם זה מצולם או מודפס או כתוב בכתב יד, בכתב יד של תלמידי בית ספר, לא משנה, יש בו קדושה, הוא חייב גניזה. השאלה, מה דרגת הקדושה של ספר ההפטרות? ספר ההפטרות שהוא מצולם, דינו כמו חומש, דינו כמו ספר מרוכז שבו כל ההפטרות נמצאים בספר אחד, קדושתו ומעלתו נמוכה. דיברנו על כתיבת יד. ספר ההפטרות שנכתב בכתב יד, זה מעלתו גבוהה. האם מותר להניח אותו בארון הקודש לצד ספרי התורה? על אותו מדף שבו מניחים את ספרי התורה? זו מחלוקת בקרב הפוסקים האחרונים. יש שכתבו שאתה לא יכול להשוות את כבוד התורה עם כבוד הנביא, זה לבד וזה לבד, ולכן אין היתר בשום אופן להניח את שניהם באותו מדף. לכן צריך להעמיד מדף אחר, שהמדף האחר יהיה מעמד לספר ההפטרות. זאת אומרת שלא יהיה באותו מדף גם ספר תורה וגם ספר ההפטרות. זו שיטה שמחמירה. יש שיטה שמקלה. ספר ההפטרות סוף סוף הוא אחד מ-24 כתבי הקודש, יש בו קדושה, ולכן הוא לא מתכוון חלילה להשוות את ספר הנביא לספר התורה, זה לא בא להשוות, אבל יש בספר הזה של ההפטרות קדושה מעטה שאפשר להניח אותה יחד עם ספרי התורה, אפילו שזה באותו מדף, ולכן מותר גם להוציא ביחד עם ספר התורה גם את ספר ההפטרות. מי שרואה חושב שמוציאים שני ספרי תורה, ואף על פי כן מותר, כי בסופו של התהליך סיימנו לקרוא את פרשת השבוע, עכשיו פותחים את ספר ההפטרות וקוראים. כל מי שיש לו עיניים בראשו מבין שזה ספר ההפטרות וזה ספר התורה, לכן מותר. אלא שיש קהילות שנהגו, כשעושים הגבהת ספר התורה להראות לעם היכן קוראים, כשהדיבור על זה כבר היה בשיעורים האחרונים, שראוי מאוד להגביה לפני הקריאה, כדי שהעם ידעו איזו פרשה השבת, איזו פרשה עומדים לקרוא. לכן מגביהים לפני. האשכנזים נהגו לעשות הגבהה אחרי, הם ינהגו במנהגם, אבל גם אצל האשכנזים מי שיכול לשנות להם לעשות גם לפני וגם אחרי, זה לא שינוי, זה תוספת, ועד רבה תבוא עליו ברכה. אבל הספרדים עושים בדרך כלל לפני הקריאה בתורה. היו קהילות שנהגו לעשות גם הגבהה לספר ההפטרות. האם אין כאן זלזול בכבוד התורה? פותחים כאן שני ספרים, אני משווה את כבוד הנביא לכבוד התורה? זה לא יפה, זה לא נכון. למעשה, מקום שנהגו, ענה להם. אם אני יכול לעורר את תשומת ליבם, שאחרי שעשו הגבהה לספר תורה, הניחו את הספר על התיבה, יעשו הגבהה גם לספר ההפטרות. אחר כך, לא ביחד, לא שניהם ביחד. אבל אם לא מוכנים לשמוע, אנחנו להם, סוף סוף כולם רואים שזה נביא וזה ספר תורה. לא שאני משווה את שניהם, אלא רוצים לראות היכן תהיה הקריאה שבשבת זו. ההגבהה של ספר ההפטרות היא מיותרת. אם שואלים אותנו, האם לעשות הגבהה או לא, התשובה היא לא. לא צריך. אבל אם נהגו, על זה דיברנו, שבדיעבד הנח להם, ולא לעשות מזה חס ושלום סיבה למחלוקת בתוך הקהילה. הקריאה בספר ההפטרות היא חשובה מאוד, ולכן ראוי לציבור להתגייס ולארגן לעצמם ספר ההפטרות כתוב בכתב יד, ותבוא עליהם ברכת טוב. יש מנהג בעיקר אצל הספרדים למכור את המצוות. מוכרים את פתיחת ההיכל, מוכרים את הולכת ספר התורה, את ההגבהה, את העליות, כל מקום כפי מנהגם. ברוב בתי הכנסת מוכרים גם עליית משלים וגם עליית מפטיר. למה? כדי למנוע מחלוקת. יכול להיות ששני אנשים, שלושה, יש להם את אותה סיבה, יש להם יורצייט, והם מאוד מעוניינים ברכישת העלייה החשובה שמועילה לנשמת הנפטר. מקום כזה מוכרים את המצווה. על ידי המחירה, המרבה במחיר זכה, וכך שוקחת אש המחלוקת. למה נתת לזה ולא נתת לזה? אני הורדתי את אש המחלוקת, וכך יהיה לי יותר קל להתנהל מול הציבור שלא לגרור מחלוקת. זו סיבה אחת מדוע מוכרים את המצוות. סיבה לא פחות חשובה, כדי לייקר את ערך המצווה. מצווה שמקבלים בחינם, אין לה כל כך את הערך. וגם האשכנזים שלא מוכרים, עושים לו מי שברך לאחר הקריאה בתורה, ואומרים שהוא נותן מתנה. זאת אומרת שהוא לא עלה בחינם, הוא נותן מתנה. לא מזכירים סכום כי מחמירים. אבל מצד הדין מותר גם להזכיר סכום. מה המתנה? 101 שקלים, 260 שקלים, כל אחד לפי נדבת ליבו. אבל אצל האשכנזים נהגו שלא להזכיר סכום. אצל הספרדים, כשמעלים במחיר, בוודאי שמזכירים סכום. ומותר לך תחילה להזכיר את הסכום. אין כאן חלילה מסע ומתן, מקח וממכר, אלא כל זה עניין של ייקור המצווה ומניעת המחלוקת, שתי הסיבות יחד, ולכן מותר לך תחילה למכור את המצוות בשבת. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: RTI. מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף ט"ז עמוד א', מניין לשחיטה שהוא בתלוש. הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל התיישב לכתוב איגרת לאביו, והוא מצטט בספרו כי בשולי מכתבי לכבוד אבא מרי, מורי ורבי הרב נרו יאיר, הוא הציע בפניו קושייה חריפה שעלתה לפניו מתוך עיסוקו בהלכה שהורה השולחן ערוך לאור דברי הסוגיה. עומד אני כעת בשולחן ערוך יורד דעה סימן וו סעיף ב', השוחט במחובר לקרקע או לגוף כגון שן וציפורן המחוברים בבהמה. הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל מתקשה, הרי משנתנו סותמת וכותבת כי אין לשחוט בשן ובציפורן מחוברים, אך היא אינה מפרשת עם כוונתה לשן וציפורן של אדם או שבעל חיים. אני לכשעצמי הייתי מפרש שכוונת המשנה לשן ולציפורן של בני אדם בלבד, שרי מצאנו בתלמוד שבני אדם הוקשו לקרקעות, וממילא שן וציפורן של אדם נחשבים למחוברים כקרקע. אך מהו מקורו של השולחן ערוך לכלול בהלכה זו את בעלי החיים שלא הוקשו לקרקע? גאון ישראל ועדרו, שמאות אלפים חיכו למוצא פיו, חותמת מכתבו שאלתו לאביו בזה הלשון: בנו, עבדו ותלמידו עקיבא. הגאון רבי מאיר מיכל רבינוביץ' זצ"ל, שהיה מגדולי רביה של ליטא ושימש כאב בית דין שט וקומוץ בווילנה, מנסה ליישב בספרו המאיר לעולם בלמדנות מבריקה את קושייתו החריפה של רבי עקיבא איגר על ידי הפרדה בין המושג קרקע לבין המושג מחובר, ובין המושג תלוש לבין המושג מטלטלין. ידועה הלכה כי אין הונאה בקרקעות, משום שחכמים דרשו מן הפסוק שיש דיני הונאה במטלטלין בלבד. הלכה זו, אומר הרב רבינוביץ', אינה נובעת מן העובדה שהקרקע מחוברת, אלא משום שהקרקע מסווגת כממון שאינו מטלטל ממקום למקום, והוא גם מסביר את עצמו על ידי משל יפה. נניח כי אי פעם מנדו יטען שהוא קנה את כל הקרקעות שבכל העולם, ומעשה לטענתו כדור הארץ כולו שייך לו. כדור הארץ הרי אינו מחובר למאומה, הוא תלוש. האם במקרה זה יש הונאה בקרקע? ודאי שלא. שכן איננו מתמקדים בתלוש ובמחובר, אלא בסוג קרקע. לעומת זאת, כאשר נאסרה השחיטה במחובר, הכוונה היא לאסור את השחיטה בחפץ המחובר למקומו הטבעי, גם אם הוא מטלטל, וכגון ציפורן המחוברת לגוף האדם או לגוף בעל החיים נחשבת מחוברת, אף על פי שהיא מטלטלת על ידי הגוף ממקום למקום. מעתה, אם אמנם בבסיס ההלכה שאין שחיטה במחובר הייתה תמונה המטרה שהשחיטה לא תתבצע על ידי קרקע, אכן יש להבין מדוע אין לשחוט על ידי ציפורן של בעל חיים, הרי הוא אינו קרקע. ברמה אחר שההלכה אין שחיטה במחובר אינה מתייחסת לסוגי הסכין, אלא לאופן מיקומו. התלוש הוא אם לאו, הרי שגם דבר שאינו קרקע פסול לשחיטה בעודו מחובר. ולפיכך הורה השולחן ערוך כי גם שן וציפורן של בעל חי פסולים לשחיטה. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם ירצה השם נדון בסקירה קלה על המכונות המסייעות לתהליך השחיטה ועל ההיבטים ההלכתיים. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים העיקרים. נתקדם בהלכות חשובות. כל הלכה למעשה זה חשוב, אבל בטח אם מדובר בהלכות של ריבית, הלכות שאנשים פחות יודעים, אז זה חשוב מאוד מאוד, בפרט שהדברים שכתובים על ריבית, דברים חמורים מאוד. לעומת זאת, האנשים ששומרים על ריבית, כמה שכר גדול, גם בגשמיות, גם ברוחניות, כתוב על מי שיהיה שמור וזהיר בריבית, כאשר הדבר ראשון, כמובן שהוא יקום לתחיית המתים, והתורה גם מבטיחה לו ברכה, למען יברכך, השם אלוקיך, בכל משלח ידיך. אז זה כדאי מכל הכיוונים, אבל אנחנו שמחים לקיים מצוות השם, כי השם אמר לנו וציווה עלינו לקיים אותם. מתן שכרה בצידו, כאשר בריבית, השכר הוא כל כך גדול, שגם אם זה בצידה, אז זה מדובר עם הרבה ברכות גדולות, מאשר מובטח ומה שרואים בשטח, מאוד בשתי הכיוונים. מאותם אנשים ששומרים, ברכות, אפשר להגיד, למעלה מדרך הטבע, ולדבוננו, מכל כך הרבה אנשים שלא יודעים או לא שומרים הלכות של ריבית, הפסדים וסיפורים, ממש יום-יום סיפורים חדשים, שאי אפשר להבין למה הגענו למצב הזה, שאנשים לא יודעים הלכות פשוטות ורגילות, שכתוב במשנה בגמרא. אנחנו זוכים עוד אצל מרן, הרב עובדיה, זיכרונו לברכה, שנתן לנו הסכמות על הספרים, כאשר עבר על זה כמה וכמה פעמים, הספר המיוחד של ריבית הלכה עם מעשה, שבנוי ככה באופן מיוחד, שבן אדם שידע מהספר יומיום מה מותר לו, מה אסור לו, מובן גם לבן אדם שלא למד הלכות ריבית, אז הוא עבר פעמיים על הספר, ואמר לנו כמה פעמים שהיום חשוב מאוד שיחדירו לאנשים את הלכות של ריבית, כי זה סוגי הלכות שאנשים פשוט לא יודעים כלום. צריך לעשות הכל אמנת שהציבור והעם וגם תלמידי החכמים גם בריבית יתחילו לתפוס שליטה ולדעת, כי זה דברים חמורים מאוד ודברים שקשור ממש לכל אחד ואחד. עכשיו ישנו שאלה שכל הזמן זה חוזר על עצמו. הנושא של הקייטנות שכל בתי יעקב בארץ מציעות להורים של הבנות שיכולים להירשם לקייטנות. וכדי להירשם לקייטנות, אתה צריך לשלם כסף, ואם אתה נרשם היום ומשלם היום, אז המחיר הוא עדיין זול, כאשר אם אתה נרשם לאחר שבוע הבא, המחיר כבר יותר יקר. נו. אז אומרת על זה המשנה, שבן אדם שמקדים כסף לשלם יותר מוקדם, ועבור זה הוא מקבל הנחה, אז יוצא שבעצם ישנו הלוואה, כי עדיין הוא לא אמור לשלם, כי עדיין הוא לא קיבל מחי את הקייטנה. הקייטנה מתקיימת רק בעוד חודש, חודשיים. עכשיו הוא בעצם נותן לך כסף, אז הוא מקדים לך, מלווה לך כסף, עד הקייטנה שרק אז הוא מתחיל לקבל את התמורה. נו, אז איך אתה מגיע ואומר לבן אדם שאתה מוזיל לו את המחיר עבור זה שהוא נרשם עכשיו? קוראים לזה בהלכה פסיקה בוזלה. בן אדם פוסק וסוגר את המחיר בשביל שהוא מקדים לו את הכסף, ולכן זה בעיה של ריבית. וצריך לדעת, בהרבה מאוד מקרים, ישנו שאומר את המשנה בגמרא, שבן אדם נותן את הכסף מראש, והוא לא מוזיל לו מהמחיר. נותן לו מחיר רגיל. נו, אז מה הבעיה? שיש פה הלוואה, או שאין לו מחיר את הכסף מראש, ואתה תיתן לו את הדבר רק בעוד חודשיים. נו, בסדר, נכון, אז יש פה הלוואה שהוא נותן לו את הכסף עכשיו. איפה הריבית? הריבית, אומרת הגמרא, שזה שאתה סגרת איתו מחיר, שזה אומר שגם המחיר מחר יעלה בשוק, אתה לא תעלה לו את המחיר. למה? כי הוא שילם לך. אז יוצא שעבור הכסף שהוא נתן לך, שזה בעצם הלוואה, לכן אתה מחזיק לו את מחיר הישן, אתה לא תעלה לו את המחיר. איך יכול להיות שעבור הלוואה, אתה נותן לבן אדם טובת הנאה, ויותר מטובת הנאה, שאם המחיר יעלה, אתה לא מעלה לו את המחיר. ולכן צריך לדעת, בן אדם שנרשם הראש ומקבל תשלום לקייטנה, אפילו שלא מוזיל לו, אבל עצם הדבר שאם מחיר הקייטנה תעלה, לאחר מכן, לאותו בן אדם ששילם מראש, אתה לא מעלה. אז זה לבד בעיה של ריבית. ולכן, אם בן אדם לא מתנה את הרישום בקייטנה בתשלום. מבחינת התשלום אתה יכול לתת שתי צ'קים, צ'ק אחד לעכשיו, וצ'ק אחד לעוד חודש, שעד כבר נהיה בתוך הקייטנה, לאחר הקייטנה, או שאתה אומר לו, תשמע, אין לי בעיה, תן לי את כל הסכום לתחילת הקייטנה. אז כל פעם שהסיבה להוזלה או גם להחזקת מחיר זה אליו בשביל הכסף שהוא שילם לך. רק על עצמה הדבר שהוא נרשם, אתה בטוח כבר, אתה יכול לבנות רשימה, אתה יכול להתארגן לקייטנה, אתה יודע כמה בנות יגיעו, אז לכן צריך לדעת דבר. נכון שהרבה מוסדות, הסיבה שהם עושים את הרישום מוקדם ואת ההוזלות, זה לא בשביל ההלוואה שהם רוצים מהכסף, רק כדי שהם רוצים להתארגן לדעת כמה אנשים יהיו בקייטנה. אבל אם התנאי לדבר הזה, שאתה חייב לתת כסף במזומן, אז יוצא שבכל זאת ישנו את ההלוואה, ועבור זה את ההנחה, זה בעיה של ריבית. ומה הפתרון? אל תתנה את זה עם תשלום, רק עם רישום. איך יהיה התשלום? אני אתן לך צ'ק דחוי, אני אתן לך כרטיס אשראי 5 תשלומים, היות שלא צריך לשלם לפני הקייטנה, וגם מי ששלם בתחילת הקייטנה גם יקבל את ההוזלה או את החזקת מחיר, אז לכן אותם אנשים שכן משלמים מזומן, גם להם מותר לך לקחת את הכסף מראש ולהחזיק להם מחיר, כי אתה לא נותן את זה עבור הלוואה שהוא נתן לך, הוכחה שגם החבר שלו וגם הוא בעצמו היה מחליט לא לתת לך את הכסף עכשיו. רק בעת קיום הקטנה גם היית מחזיק לו מחיר, היות והוא נרשם. כמובן אתה עושה ממנו צ'ק לביטחון וכדומה. יפה. אז לסיכום, אנחנו יודעים שכל בן אדם שעושה קייטנה ורוצה לתת שתי מחירים, או אפילו בשתי מחירים, אבל הוא רוצה שאנשים ישלמו לו את הכספים בעת חודשיים לפני הקייטנה, אז אם התנאי לרישום הקייטנה שהוא חייב לשלם חודשיים לפני זה, אז מתחיל בעיה של ריבית. אז צריך כל מיני פתרונות. אבל אם בן אדם מוכן לרשום אותך גם אם אתה נותן צ'קים מאוחרים, העיקר שאתה נרשם ויש לו ביטחון על הרישום שנתת צ'קים, אז גם אלו שישלמו במזומן, אין בעיה, כי לא עבור המזומנים קיבלו את הנחה להחזקת מחיר. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים. אנחנו נשאיר לכם את הטלפון שתוכלו לשאול שאלות בכל מה שקשור לנושא של ריבית. המספר הטלפון זה 02-50-15-920. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, כ"ה באייר, 40 ימים לעומר, תשפ"ו, מסכת חולין, דף י"ב. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גלה נאי והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא. ושכינת. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי והוא היה דף י"א במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה איזה רוב ניתן ללמוד שסומכים עליו מהפסוק אחרי רבים להטות? והתשובה רוב הנמצא לפנינו במציאות. שאלה שנייה, באיזה אופן מותר לבדוק את ראש קורבן הפסח והתשובה על ידי שיניח גחלת וישרוף את העצם? שאלה שלישית, איזה עבר הוא המייעץ לאדם והתשובה כליות? שאלה רביעית, מניין שטריפה פוסלת בפרה אדומה והתשובה שנאמר בה חטאת ולומדים שדינה כקורבן חטאת? שאלה חמישית, מדוע לגבי עגלה ערופה לא תירצנו שניתן לחותך מצד אחד ותישאר מחוברת מצד אחר ובכך תישאר בתמימותה והתשובה שנאמר בה ערופה ולמידים שצריכה להיות שלימה לאחר עריפתה בדיוק כבשת עריפתה. השאלה האחרונה על דף י' הייתה לגבי מאמר רבי מאיר שחוששים למיעוט והתשובה ברש"י לגבי קטן וקטנה שאוסר עליהם להתייבא מחשש שימצאו סריס או איילונית שאינם יכולים להוליד ובכך לא יכולים לקיים את מצוות התורה בייבום להקים זרע לאחיו, בית לאחיו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותו שלמד בדפינו היומי אתמול בדף י' א' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ליקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב כ"ה באייר מם לעומר תשפ"ו ויקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף י' ב' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' א' עמוד א' מן השורה השנייה והמילים מן המילתא דאמרו רבנן זיל בתר רובה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. לאחר שהגמרא דנה במקור הדבר שהולכים אחרי חזקה עוברת הגמרא לדון במקור הדבר שהולכים אחרי רוב ואומר הרן שמה שדנה הגמרא לאל לעניין חזקה וגם הדיון כאן בגמרא לעניין רוב הם כמקור לדברי רבונה שאמר לאל בדפתת עמוד א' בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה. נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיוודע לך במה נטרפה. שתחילת דבריו שהבהמה בחזקת איסור הוא משום חזקה דמעיקר, דהיינו שתולים שהדבר בחזקתו כפי שהיה בתחילה. בסוף דבריו שהבהמה לאחר שחיטתה בחזקת היתר הוא משום רוב. ואף שלשון רבונה בחזקת היתר עומדת, אין הכוונה שהיתר משום חזקה. כי מניין לנו לומר שאין בהמה זאת טריפה מלידה, ונמצא שלא היה לה חזקת היתר. ובהכרח היתר הוא משום שהולכים אחר רוב הבהמות שאינן טריפות, ומטעם זה אף הקדימה הגמרא לדון במקור הדין שהולכים אחר חזקה שהוא תחילת דברי רבונה, ולאחר מכן דנה בסוף דבריו שהוא הדין שהולכים אחר הרוב. וראה את הגמרא מינה המילתא דאמרו רבנן זיל בת ערובה, מהיכן מקור דבר זה שאמרו חכמים שהולכים אחרי הרוב? תמהה הגמרא על השאלה הזו, וכי יש צורך לשאול על הדבר הזה מינה לן? הרי מפורש הוא בפסוק. ספר שמות פרק כ"ג פסוק ב' אחרי רבים להטות, והיינו שכאשר הדיינים חלוקים בדעותיהם יש ללך אחר רוב הדיינים. יש ללמוד מכאן לכל דיני התורה שכאשר יש ספק בדבר יש ללך אחר הרוב. ובחידושי הגרח ובשערי יושר כתבו שישנם שני סוגי רוב. א', הלך אחר הרוב, דהיינו באופן שיש ספק על דבר שלפנינו, אם הוא בא מאיסור או מהיתר תולים אנו שבא הדבר מהרוב, ורוב זה הוא מברר ומכריע את הספק. ב', ביטול ברוב, דהיינו שאין ספק אם דבר זה הוא איסור או היתר, אלא שאנו יודעים שמעורב מיעוט איסור ברוב היתר. באופן זה אין הכוונה שהרוב מברר אם הוא איסור או היתר, אלא שעל ידי שנתערב נהפך האיסור ליתר. ויש רוב הדומה לזה והוא רובו ככולו, כגון בשחיטת סימני הבהמה. אף שאנו יודעים שלא נשחטו כולם, ניתרת הבהמה בשחיטת רובם כאילו נשחטו כולם. וכיצד לומדים שני דינים נפרדים אלו ממקור אחד? ממה שאמרה התורה לגבי הסנהדרין אחרי רבים להטות, הביאור הוא שאכן במה שאמרה התורה שפוסקים את הדין על פי רוב הדיינים יש בכך שני חידושים. ומהם לומדים את שני סוגי הרוב. שהרי לכאורה התורה מצריכה שבדיני ממונות יפסקו 3 דיינים ובדיני נפשות יפסקו 23 דיינים. כאשר פוסקים את הדין אחרי רוב הדיינים, הרי לכאורה אין 3 דיינים או 23 שפסקו כן, וחסר ממניין הדיינים. ובהכרח לומר שכיוון שגזרה התורה שולחים אחרי הרוב, היינו שמיעוט הדיינים מצטרף לרוב, והרי זה כאילו סנהדרין שלימה גומרת את הדין אף שלא פסקו כן אלא רובם. ומכאן לומדים דין ביטול ברוב ורובו ככולו, שהמיעוט מצטרף לרוב ונעשה כמו הרוב. אלא שאף אם המיעוט מצטרף לרוב ונחשבים כאילו אמרו כולם כמו הרוב, מכל מקום צריך שיכוונו הדין לעמיתו, ומאחר שיש כאן ספק אם הדין כדברי המיעוט או כדברי הרוב, איך גומרים את הדין על פי הרוב? ואף שמאחר והמיעוט בטל ברוב, הרי יש כאן כוח בית דין שפסק כן מכל מקום. אין זה מועיל לדעת אם כיוונו את הדין לעמיתו, ובהכרח צריך לומר שהרוב מכריע ומברר את הספק, שכיוון שהרוב אומרים שהדין כך, בוודאי האמת עמהם, ומכאן לומדים דין עליך אחר הרוב. אם כן שואלת הגמרא, מה אתה מחפש מקור לכך שאמרו חכמים שהולכים אחרי הרוב? הרי מקרא מפורש הוא אחרי רבים להטות. מיישבת הגמרא, אכן רובה דאיתא קמן, רוב הנמצא לפנינו, כגון 9 חנויות המוכרות כולם בשר שחוטה, וחנות אחת מוכרת בשר נבילה ונמצא בשר מחוץ לחנויות הללו, ויש להסתפק אם נפל בשר זה מהחנויות המוכרות בשר שחוטה או מהחנות המוכרת בשר טריפה, שרוב החנויות המוכרות בשר שחוטה הם לפנינו, ואנחנו רואים בעינינו שרוב הבשר הנמצא כאן הוא מההיתר, וכגון סנהדרין שנחלקו הדיינים שבו בפסק הדין, שאף רוב זהו לפנינו, באופנים אילו לא כאן ניבא אלן, אין להסתפק במקור הדבר שהולכים בהם אחר הרוב, שוודאי יש ללמוד זאת מהפסוק אחרי רבים להטות. ומסביר השערי יושר שבתשע חנויות אין לומר שיש כאן בירור על הדבר שבשר זהו מהרוב וודאי יתר. שהרי אם נדון על כל חנות בפני עצמה נוכל להחליט שהבשר לא פירש ממנה, שהרי יש כנגדה 9 חנויות שיש לתלות שהבשר בא מהם ולא ממנה. וכיוון שאין שום בירור על פרישת הבשר, ממילא אין שום בירור על כשרותו. אלא שדין זה נלמד מסנהדרין, כמו ששם אמרה התורה ללכת אחר רוב ההוראות שנאמרו על ידי רוב הדיינים, כמו כן בחנויות. כיוון שבהכרח הבשר פירש מחנות אחת, וכל חנות יוצרת צד בספק שמה פירש ממנה, יש לנו ללכת אחר רוב הצדדים כמו שהולכים אחר רוב הדיינים, ובאמת אין בזה שום בירור על המציאות, אלא שגזרה התורה להכריע כך את הדין. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי כמי באילן, האופן שבו אנחנו מסתפקים במקור הדבר שהולכים אחרי הרוב, היינו ברובה דליתא קמן, ברוב שאינו עומד לפנינו, כגון קטן וקטנה, שיש להסתפק בהם שמה, כשיגדלו יתברר שהקטן אינו סריס שאינו ראוי ללד, או שהקטנה איילונית שאינה ראויה ללדת. ומכל מקום הדינו לגבי איבום, שאם יבם קטן בעל יבמה קטנה, לא חוששים שמה הוא סריס או אי איילונית, וכיוון שאינם ראויים לילד, אין בהם מצוות איבום. כי מטרת התורה באיבום הוא כדי להקים לאחיו שם בישראל. וכיוון שהסריס או איילונית אינם ראויים לילד, אין מוטל עליהם מצוות איבום. ונמצא שאישה זו אסורה עליו משום איש את אח שלא הותרה, אלא באופן שיש עליו מצווה ליבמה. אבל היות והולכים אחר רוב הקטנים שבעולם שאינם סריסים, וכן רוב הקטנות אינן איילוניות, ולכך יבם זה יכול לשעות יחד עם היבמה, ורוב זה אינו רוב שלפנינו. אלא שהולכים באופן זה אחר רוב העולם, לומר שכיוון שרוב האנשים שבעולם ראויים לילד, אף קטן וקטנה אלו ראויים לילד. ועל אופן זה יש לברר מנהלן, מניין שגם בו הולכים אחרי הרוב, מביאה הגמרא לימודים שונים מדברי האמוראים למקור הדין הזה. ובסוגריים מביאה הגמרא סימן זמן שווח מחנש, סימן לשמות האמוראים שהביאו להלן המקור לדין הזה שהולכים אחרי הרוב. זמן היינו שלושת האמוראים הראשונים, רבי אלעזר מר בריידר אבינה ורב נחמן בר יצחק, ונכללו בפני עצמם משום ששלושה אלו לומדים דין זה מקורבנות, פסח, עלייה וראש עולה, וסימנם פאר. ושבח הם שלושת האמוראים הבאים, רב ששת בריידר אבידי, רבא בר אבשילה ורב אחא בר יעקב, ונכללו בפני עצמם לפי ששלושתם לומדים מבהמות הנשחטות בחוץ, פרה, שעיר ועגלה, וסימנם פשע. ומחנש הם ארבעת האמוראים האחרונים, רב מרי, רב כהנא, רבינה ורב אשי, ונכללו בפני עצמם לפי שלומדים הם מדיני נפשות, עדים זוממים, מכה אבי ואמו, הורג נפש, וסימנם זמה. ורב אשי שלומד משחיטה עצמה נכלל עמהם משום שלומד באותו אופן שלומדים מדיני נפשות, שמה במקום סייף היה נקב, כך מסביר החתם סופר. אם כן אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, עתיה, יש ללמוד זאת מרישה של עולה, מראשה של הבהמה המוקרבת לעולה. דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק ו' לגבי אופן הקרבתה וניתח אותה לנתחיה. ודרשו ממיעוט התיבה אותה, שרק אותה את גופה השלם של העולה, ינתח הכהן לנתחים ולא נתחיה לנתחים. אין לנתח את הנתחים לחתיכות קטנות יותר, ומאחר שלא ניתן לחתוך את האיברים עצמם, וניחוש היה מקום לחשוש שמה ניקב קרום של מוח ונעשית בהמה טריפה על ידי כך. ונקב וקרום המוח הוא אחד מיותכי טריפות המנויות בפרק אילו טריפות לקמן בדף מבית, ודבר זה לא נוכל לבדוק שהרי אין לחתוך את הראש משום, ולא נתחיה לנתחים, ובהמה טריפה פסולה לקורבן. ואיך ניתן להחשירה ולהקטירה על גבי המזבח, אלא לו בהכרח צריך לומר שאין לחשוש שמה עולה טריפה משום דאמרין הנזיל בת ערובה. לפי שיש לומר לך אחר הרוב, ורוב הבהמות כשרות הן בינם טריפות, ורוב זה איננו לפנינו, שהרי לא בדקנו את רוב בהמות העולם, הרי לנו מקור לדין הזה שאף ברוב שאינו לפנינו, יש לילך אחר הרוב. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, ממאי, מניין שאכן טעם הכשר הקורבן הוא משום שהולכים אחר הרוב, דילמה, שמה אין לילך אחר הרוב באופן זה שאינו לפנינו, ומה שמצינו שהקורבן כשר היינו באופן דפלי לי ובדקלי, שקורע וחותך את ראש העולם מצידו האחד, ואינו מבדילו לשתי חתיכות ובודק את קרום המוח עד שרואה שאין בו נקב. והיא, ואם תאמר שאין לעשות כן משום אותה לנתחיה ולא נתחיה לנתחים, יש לדחות ולומר אני מי לאחד חתיך לי לגמרי. שמה מה שעשרה התורה היינו באופן שחותכו לגמרי לשתי חתיכות נפרדות, זה אסור. ועל זה נאמר ולא נתחיה לנתחיה. אבל איך דלייף ליטלנבא. אבל באופן שעדיין מחוברות שתי החתיכות מצד אחד, אין לחשוש משום איסור. ונמצא שאכן יש לומר שאין הבהמה כשרה לקורבן, אלא באופן שיבדוק קודם את הבהמה שאינה טריפה, ואין מכאן כל הוכחה שהולכים אחרי הרוב. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אבל איך דלייף ליטלנבא, למה אין להוכיח שהולכים אחר הרוב ממה שצוותה התורה להקריב קורבנות בשבת? הרי היה מקום לחשוש שמה בהמה טריפה, ונמצא ששוחתם חילל את השבת. ואם בכל אופן צוותה התורה להקריב קורבנות בשבת, בהכרח שולחים אחר הרוב, ולכן הותר לו לשחוט. מתרצים התוספות שיש לדחות את ההוכחה הזו, משום שאף אם אין הולכים אחר הרוב, ואכן כל קורבן שהולך לשוחתו, הרי הוא ספק טריפה מכל מקום. לצורך עבודת בית המקדש יש לומר שהתירה התורה לחלל שבת גם מספק. כמו שמצינו בספק פיקוח נפש, שמחללים עליו את השבת ואין הולכים בו אחר הרוב להחמיר. והרמב"ן והרואה תרצו שיש לומר שלכך התירה התורה כן, משום שאי אפשר בעניין אחר. מה שאין כן בראשה של העולה, אם היה צורך בבדיקה ולא היו הולכים אחרי הרוב, לא הייתה תורה מצווה שלא לנתח את הראש, אלא הייתה מתירה לפותחו ולבודקו, וכך יש ללמוד מכאן שאין לחשוש למיעוט כיוון שהולכים אחר הרוב. אומרת הגמרא, אמר בריידר אבינה, אמר עתיה, יש ללמוד שהולכים אחרי הרוב משבירת עצם האסורה בקורבן פסח. דאמר רחמנא, נאמר בפסוק לגבי האיסור הזה, ספר שמות פרק י' ב' פסוק מ' ו', ועצם לא תשברו בו. ומאחר שאין לשבור שום עצם מקורבן פסח, יש לשאול וניחוש שמה ניקב קרום של מוח. יש לחשוש שמה בהמה זאת טריפה, היא משום שיש לה נקב בקרום המוח המטריפה, שהופך את הקורבן לטריפה והיא פסולה לקורבן. אלא לאו בהכרח צריך לומר שתם היתר, ומשום דאמרין הנזיל בת ערובה. אנחנו אומרים לך אחר הרוב, הרי שאף ברוב שאינו לפנינו, הולכים אחרי הרוב. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, ממאי, מניין שאכן טעם היתר הקורבן הוא משום שהולכים אחר הרוב? דילמה, אולי, אכן אין הקורבן ניתר אלא באופן דמנח גומרת עלי וקלי לי ובדיק לי, שמניח גחלים על עצם הגולגולת ושורפה עד שמתגלה לפניו קרום המוח, ועל ידי כך יכול לבודקו. ומותר לשרוף את עצם הגולגולת אף ששבירת עצמות אסורה בפסח. דתניה, כמו ששנינו בברייתא, במסכת פסחים בדף דף, המחתך בגידים של קורבן פסח אף שהם קשים כעצמות, וכן השורף בעצמות של קורבן פסח, אין בו משום שבירת עצם, אין בו איסור משום שבירת עצם. אז בהחלט ייתכן שטעם היתר לאכול את הקורבן פסח זה משום שבודקים אותו שלא ניקב קרום המוח, ולא בגלל שהולכים אחרי הרוב. תירוץ נוסף, רב נחמן בר יצחק אמר עתיה, יש ללמוד את הדבר הזה שהולכים אחרי הרוב מעלייה של קורבן שלמים או חטאת הבא מכבש או איל. כך כותב רש"י, ומאיר הרשש שקורבן חטאת אינו בא מכבש או איל זכר, אלא בא מכבשה נקבה. ומה שכתב רש"י כבש, הכוונה לכבשה נקבה, שאף היא נקראת כן על שם המין. ומה שכתב רש"י איל, בהכרח כוונתו לאיל הקרב שלמים ולא לחטאת. אז בקורבן שלמים או חטאת מקטירים גם את העלייה, שהיא הנתח האחורי מן הכליות ולמטה לצד הזנב עם הזנב. דאמר רחמנא, נאמר בפסוק בהקטרתה, ספר ויקרא פרק ג' פסוק ט', חלבו העלייה תמימה, והיינו שהעלייה צריכה להיות שלימה, וכמשמעות התיבה תמימה ואין לחלקה לשניים, ויש לשאול ולחוש. יש לחשוש בבהמה זו שמה נפסקה חוט השדרה העוברת בתוך עצמות השדרה בחלק זה של העלייה. ומאחר שאין לחלק את העלייה, אי אפשר לבדוק דבר זה, ושמה בהמה טריפה על ידי שנפסק שם חוט השדרה. ונפסק חוט השדרה או אחד מיותחי טריפות, וזה פסול לקורבן כמבואר לכמן ודף מבית. אלא לב, והכרח צריך לומר, שאין לחשוש לכך משום דאמרין, הנזיל בת ערובה, הנה הוכחה, שהולכים אחרי הרוב, וכי תימה, ואם תאמר שאין להוכיח מכאן שהולכים אחרי הרוב משום דמיתתה היא פסיק לה, שכאשר חותך את העלייה מן הבהמה, משפיל לחותך סמוך לזנב באופן שישאר בתוכה, רק החלק מחוט השדרה שכנגד הירחיים והאילך, ששם גם אם נפסק חוט השדרה אינו מטריף את הבהמה בכך, שחוט השדרה שנפסק אינו מטריף אלא אם נפסק בחלקו שכנגד חלל הגוף, שעליו נסמך את הבהמה, אבל מכנגד הירחיים והאילך לצד הזנב אף שנפסק אינה נטרפת בכך, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף ממהי עמוד ב', עד היכן חוט השדרה אשר שם, אם נפסק ומטריף את הבהמה, עד בין הפרשות, דהיינו כנגד הירחיים, שהחוט מתפצל שם שלושה חוטים, האחד פורש לצד ירך ימין, השני לצד ירך שמאל, והאמצעי ממשיך בתוך חוליות השדרה עד סוף הזנב. ומבין הפרשות, דהיינו מקום ההתפצלות והלאה, אינו נקרא עוד חוט השדרה להטריף את הבהמה אם נפסק, משום שהבהמה נסמכת אל ירחיה ולא על החוט הנמשך משם ולהלן. וכיוון שאינו מפריש לחלק העלייה רק את החלק מכנגד הירחיים והאילך, אף אם נפסק חוט השדרה שבתוך העלייה, אין הבהמה נטרפת בכך. וכלפי שאר חוט השדרה, יש לומר שאכן אחר שחותך את העלייה, פותח את כל השדרה שמשם והאילך, ובודק את החוט שבתוך עד המוח. אז אין הוכחה מפה שהולכים אחרי הרוב, כי הוא עושה בדיקה. דוחה הגמרא ואומרת, אין לומר כך, שהרי לעומת אעצה, אמר רחמנה. נאמר בפסוק לעומת אעצה, שמקום העלייה הוא כנגד מקום העצה. דהיינו מקום שהכליות יועצות. כלומר, שחותך את העלייה כנגד המקום שנמצאות בו הכליות הנקראות עיצה, משום שהן יועצות לאדם, ומקום זה הוא למעלה מכנגד הירחיים, ובמקום זה אם נפסק חוט השדרה, הרי הבהמה נטרפת בכך. ומאחר שאין לחתוך את העלייה, בהכרח צריך לומר שיתר הבהמה הוא משום שהולכים אחר הרוב של הבהמות שאינה נטרפות. הנה ראיה, שהולכים אחרי הרוב. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, ממאי, מניין שיתר הבהמה הוא משום שהולכים אחר הרוב? דילמה, שמה אכן אין הבהמה ניתרת אלא באופן דפתח לה ובדיקלה, שחותך את העלייה מצד אחד ופותחה, ובודק את חוט השדרה שבתוכה שלא נפסק. והיא, אם תאמר שאין לעשות כן משום תמימה, נאמר בפסוק חלבו העלייה תמימה, שהעלייה צריכה להיות שלימה, ואין לחלקה לשניים. יש לדחות שמה שעשרה תורה נימי לי איך דחתך לגמרי. אין זה אלא באופן שחותך את העלייה לגמרי לשתי חתיכות, אבל איך הדלייף ליטלן בה, באופן שהחתיכות מחוברות ואינו חותך אלא מצד אחד, אין בכך איסור, ולכך יש לומר שהוא אינו חותך את העלייה מצד הגב, אלא רק מצידה הפנימי של הבהמה, חלל הגוף, ומבקע משם את חוליות השדרה לכל אורכה, ובודק את חוט השדרה. זאת אומרת שמצד הגב של הבהמה היא שלימה לגמרי, ובזה מתקיים תמימה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב ששת ברי דרבידי אמר, אתיה יש ללמוד את הדבר הזה שהולכים אחר הרוב מעגלה ערופה. דאמר רחמנה אמרה התורה לגבי דיני עגלה ערופה בספר דברים פרק כ"א פסוק ו, הערופה. ודורשים, הערופה כשהיא שלימה תהבי, שתישאר לעולם כמו שנערפה, ואף לאחר שנערפה אין לחותך. והשיטה מקובצת מבארת דרשת הגמרא כי תיבת הערופה מיותרת, היה די לכתוב וכל זקני ישראל ירחצו על העגלה בנחל, מזה שכתבה התורה הערופה בנחל, למדים שתהיה העגלה שלימה שלא יהיה בה שום חיסרון אלא עריפתה. ואם כן יש לשאול, ולי חוש דילמה טריפה היא שלכאורה יש לחשוש שמה העגלה טריפה מאחר שאי אפשר לבודקה, אלא לב והכרח צריך לומר שאין חוששים כן משום דאמרינן זיל בת ערובה. הולכים אחרי הרוב, וכי תימה, מהי נפקא מינה? ואם תאמר לדחות את הראייה הזו שאכן אין הולכים אחרי הרוב, יש לחשוש שמה באמת היא טריפה העגלה הזו. אבל מכל מקום, מה בכך שהיא טריפה? הרי אין העגלה קורבן שתהיה פסולה כשהיא טריפה. ולמרות שנאמר בה הערופה ודרשו מזה שתהיה שלימה, אין הכוונה שלא תהיה טריפה, אלא שתישאר לעולם במצב שהייתה בשעת העריפה, דהיינו, שלא ינתחן על האיברים, אף שאפשר שאף אם היא טריפה, היא אינה פסולה. אומרת הגמרא, אין לומר כן, דאמרי דבי רבי ינאי, שהרי אמרו התלמידים הלומדים בבית מדרשו של רבי ינאי, והדברים מופיעים במסכת קידושין בדף נ"ז, ובמסכת צבחים בדף עין, מסכת מגילה בדף כ"א, ובמסכת עבודה זרה בדף כ"ט. עגלה ערופה, כפרה כתיב בה, נאמר בלשון כפרה, כנאמר כפר לעמך ישראל, ומשמע שדינה כקודשים. וכשם שבהמת קודשים פסולה כשהיא טריפה, ככה עגלה ערופה פסולה. ובהכרח שתם הכשר העגלה, ומשום שהולכים אחר רוב הבהמות, שאינן טריפות. הנה ראיה, שהולכים אחרי הרוב כדי להכשיר את הבהמה. ולעניין עגלה ערופה וכן להלן לעניין פרה אדומה, הגמרא לא דוחה שניתן לחתוך את הבהמה מצד אחד, וכך לבדוק שהיא איננה טריפה ולא ללכת אחרי הרוב, כמו שדחתה הגמרא לאל לעניין ראשה של עולה ועלייה, משום שבהם מיעוט הפסוק הוא רק שתהיינה שלימות. אבל כאן משמע מהפסוק שלאחר עריפת העגלה וכן בשעת שריפת הפרה האדומה, כפי שנלמד מיד בהמשך, צריך שיהיו העגלה והפרה שלימות כמו בשעת השחיטה והעריפה. ולכך, אף שכאשר חותכים את הבהמה מצד אחד, עדיין נחשבת כשלימה. מכל מקום, איני, כמו שהייתה קודם, שרי שינו בה. כך תוספות בדיבור המתחיל, עת ימי עגלה. אומרת הגמרא, רבא ברב שילא אמר, עוד מקור לכך שהולכים אחרי הרוב, עתיה, יש ללמוד את המקור של הדבר הזה מפרה אדומה. דאמר רחמנה, אומרת התורה בדיני פרה אדומה, ספר במדבר, פרק י"ט, פסוקים ג' וה', ושחט ושרף, ודורשים מסמיכות הפסוקים, מה שחיטתה כשהיא שלימה, שהרי כששוחטת הבהמה עדיין היא שלימה, אף שריפתה כשהיא שלימה ולא חתוכה, ויש לשאול, מאחר שאין לחותכה ואי אפשר לבדוק אם היא טריפה, ואלי חוש דיל מה הטריפה היא, ונחשו שמה היא טריפה, אף שפרה אדומה היא בת שתי שנים, יש דעה בגמרא לקמן בדף מ"ב.

חזקה זו שלא נתבררה בשעתה, אין ללך אחריה. ובטעם הדבר לא ללכת אחר חזקה שאינה מבוררת בזמנה, מבאר בשוט חמדת שלמה, שהרי דין חזקה אינו מצד הסברה, אלא כדי שלא להרבות בספקות, קבעה התורה שנעמיד את הדבר על חזקתו, וכל זה בדבר שדינו היה ידוע קודם בוודאות, אבל דבר שלא עמד בידיעה ודאית מעולם והיה תמיד מוטל בספק, אין טעם שנוציא אותו מהספק ונלך בו אחר החזקה. והחתם סופר אומר, שכיוון שדין חזקה למדנו מניגי בתים, כמו שביירה הגמרא לאל, ושם הובררה החזקה בשעתה, ולכן אין לך בו אלא חידושו. אתה יכול ללמוד מניגי בתים רק את החידוש שיש בניגי בתים, ואין ללמוד משם לסמוך על חזקה שלא הובררה בשעתה. אז נחזור עוד פעם על הוכחת רב הברשילה, שלומדים את המקור שהולכים אחרי הרוב מפרה אדומה. דאמר רחמנה בדיני פרה אדומה ושחט ושרף משחיטתה כשהיא שלמה, שהרי כששוחט את הבהמה עדיין היא שלמה, אף שריפתה כשהיא שלמה ולא חתוכה, ויש לשאול מאחר שאין לחותך ואי אפשר לבדוק אם היא טריפה. ואלי חוש דיל מטריפה, אולי נחשוש שהיא טריפה, אלא לה וכך צריך לומר שהטעם משום דאמרין הנזיל בת ערובה, שהולכים אחרי רוב הבהמות שהן אינם טריפות. וכך אנו יודעים שהפרה האדומה הזו אינה טריפה, אין לנו הוכחה, שהולכים אחרי הרוב. וכי תימה אם תאמר מהי נפקא מינה, מה זה משנה אם הבהמה טריפה והרי איננה קורבן? אז בהחלט ייתכן לומר שפרה אדומה גם אם היא טריפה היא תהיה קשירה. אין לומר כך, שהרי חטאת קרי רחמנה, התורה קוראת לפרה אדומה חטאת, כמו שנאמר, למי נידה חטאת אי, כדי לומר שדינה כקורבן חטאת, וקורבן צריך להיות תמים ולא טרף, אותו דבר הפרה אדומה אינה יכולה להיות טריפה. רבה חבר יעקב אמרתיה, יש ללמוד את הדבר הזה שהולכים אחרי הרוב מסעיר המשתלח. דרחמנה אמר שהתורה אמרה לגבי סעירי יום הכיפורים ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ז', ולקח את שני הסעירים ודרשו מכאן שיהיו שניהם שווים לכל דבריהם, שיהיו במראה אחד ובאותו גובה ושיהיו שווים באותם דמים. כמבואר במסכת יומא בדף סמך ב', יש לשאול ולי חוש לכאורה יש לחשוש. דין מחד מיני וטריפה הוא, שמא אחד מהסעירים הוא טריפה, ואף שאת הסעיר להשם ניתן לבדוק לאחר שישחטו, אבל הסעיר והמשתלח להזזל, אינו נשחט אלא משתלח לצוק, ואי אפשר לבודקו. ומדוע אין חוששים שמה הוא טריפה ופסול, אלא לאו והכרח יש מכאן הוכחה, שהטעם הוא משום דאמרין הנזיל בת ערובה, שהולכים אחרי רוב הבהמות והן קשרות, והן אינם טריפות, וכי תימה אם תאמר מהי נפקא לן מינה, מה זה משנה אם הסעיר המשתלח להזזל הוא טריפה, הרי הוא אינו קורבן ומניין שהטריפה פוסלת בו? אומרת הגמרא אין לומר כן, דהא אין הגורל קובע על הסעיר שילך להזזל אלא בדבר הראוי לשם, רק בסעיר שראוי להקריבו להשם. שהרי בשעה שעושה גורל על שני הסעירים עדיין אין ידוע על איזה מהם ייפול הגורל להשם, ובהכרח צריך להביא שני סעירים הקשרים לקורבן. וכיוון שהטריפה פוסלת בסעיר שעלה עליו הגורל להשם, גם הסעיר להזזל אין להביא עוד טריפה. ממשיכה הגמרא ושואלת, וכי תימא דבתקינא ליה, ואם תאמר שאומנם אין הולכים אחרי הרוב, ואכן אחר דחיית הסעיר לצוק, יורדים ובודקים אותו שם, אם הוא טריפה, אי אפשר לומר כך אומרת הגמרא, והתנן, והרי שנינו במסכת יומא בדף סמך זין במשנה, שעיר המשתלח לא היה מגיע למחצית הארץ שנעשה כל גופו איברים איברים, ומאחר שנשבר ומתפרק כל כך, אי אפשר לבודקו שאי אפשר לדעת אם היה בו כבר שברים בחייו או שנעשו בו על ידי נפילתו, ובהכרח שהולכים בו אחרי הרוב להכשירו, מכאן יש ללמוד לכל התורה שהולכים אחרי הרוב. ואומר הרמב"ן, שאף שדין זה שבנפילתו נעשה איברים איברים, אינו מבואר בתורה מכל מקום, כיוון שנאמר אל ארץ גזירה, וגזירה משמעותו לשון חיתוך, כדי לומר שיפילו את השעיר במקום צוק ויחתכו איבריו. ומכל מקום כתב הרמב"ן שאין דבר זה מעכב בדיעבד. הוא מביא מן התלמוד הירושלמי שאמר, כל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים לא היה השעיר מגיע לחצי הארץ שנעשה איברים איברים. משמת שמעון הצדיק, היה השעיר בורח למדבר והסריקיים היו אוכלים אותו. ומכל מקום אחר שלכתחילה צריך מהתורה לשולחו מצוק שיעשה בו איברים איברים, ושבח גדול הוא כשנעשה כן, כמו שמשמע מהתלמוד הירושלמי, יש ללמוד מכאן שהולכים אחרי הרוב מהתורה. אומרת הגמרא רב מרי אמר עתיה, יש ללמוד דבר זה שהולכים אחרי הרוב ממכה אבי ואמו. ואמר רחמנה קטלי, צוותה התורה לאורגו. ואם אין הולכים אחרי הרוב, להיחוש, נחשוש דיל מלאב אביו. היה מקום לחשוש שמה הבן הזה לא נולד מן האב הזה, שמה זינתה אמו ונולד מאדם אחר, אז איך הורגים אותו מספק אם יקה לאביו? אלא לאו בהכרח צריך לומר משום דאמרינן זיל בת ערובה, כיוון שהולכים אחר הרוב, תולים שהבן הזה נולד מאביו, משום רוב בעילות אחר הבעל. רוב בעילות האם נבעלת לבעלה. שואלת הגמרא ממאי, מניין שאכן נהרג הבן משום שהולכים אחרי הרוב? דילמה, שמה מה שצוותה התורה לאורגו מדובר כגון שהיו אביו ואמו לבדם חבושים בבית האסורין, כשעדיין לא נתעברה, ועד שהוכר עיבורה היו בבית האסורים לבדם, שבאופן הזה אין לחוש שמה נולד.

0: מאדם אחר, אלא מאביו. משיבה הגמרא, אפילו אחי, גם באופן זה עדיין אין להרוג את הבן, אלא משום שהולכים אחרי הרוב, אין הדבר מוכיח בבירור שנולד מאב, משום שאין אפוטרופוס להריות, כלומר שאין אדם בעולם שיכול להיות אחראי על זולתו בעניין הזה, ולעולם אין ידיעה ודאית שלא נבלה לאדם אחר, ובהכרח שנהרג הבן משום שהולכים אחרי הרוב. והגמרא במסכת נידה בדף למד מבארת שגם בבית האסורים אין לומר בוודאות שלא נבלה לאחר, למרות שיש שומר הממונה שלא ייכנס שום אדם, יש לומר שמה שומר עצמו בא עליה. ותוספות שם מוסיפים שגם אם השומר היה סריס או אישה, שמה הניח לאחרים לבוא עליה. רב כהנא אמר, עטיה, דבר זה נלמד מהורג את הנפש במזיד. משם לומדים שהולכים אחרי הרוב. דאמר רחמנא קטלי, שאמרה התורה להרוג את הרוצח, ואם אין הולכים אחרי הרוב, ליחו שדין מטריפה אבא. היה מקום לחשוש שמה הנהרג היה טריפה, הנרצח היה טריפה, שאין חייבים על רציחתו, משום שנחשב כאדם שנהרג כבר. ואיך אומרת התורה להרוג את הרוצח? אלא לו בהכרח צריך לומר שטעם הדבר משום דאמרינן זיל בת ערובה. לך אחרי הרוב ורוב בני אדם אינם טריפה, ומכאן נלמד לכל דיני התורה שהולכים בהם אחרי הרוב. ובמסכת סנהדרין, בדף עין ח' מביאה הגמרא דוגמה לאדם שהוא טריפה, כגון שנחתכו הסימנים, דהיינו הקנה והוושת. ורש"י הוסיף כגון שניקב הוושת או קרום המוח. ויש מחלוקת בראשונים עם כל היו"ד טריפות המטריפות בבהמה, מטריפות גם באדם. והטעם שההורג טריפה פטור פירש רש"י משום שגברא קטילא קטיל. דהיינו שלא נחשב חי לגמרי, והאורגון נחשב כאילו הרג אדם שנהרג כבר. והרמב״ם פסק, ההורג את הטריפה, אף על פי שאוכל ושוטה ומהלך בשוק, הרי זה פטור מדיני אדם. אמירי בסנהדרין, בדף נ"ז כתב, שההורג את הטריפה חייב מיתה, אלא שאין בית דין ממיתים אותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, וכי תימא, ואם תאמר שאכן אין הולכים אחרי הרוב, ומה שאמרה התורה להרוג את הרוצח, היינו משום דבדקין עלי, שבודקים את איבריו הפנימיים של הנהרג, שרואים בבירור שלא היה טריפה. אומרת הגמרא, אין לומר כן שבודקים את הגופה לאחר רציחתה, דאקא מנבל, שהרי הנהרג מתנבל בכך, ואין לעשות כן משום ביזיון המת. וכי תימא, ואם תאמר שמכל מקום משום עיבוד נשמה דהי ננבל, כדי שלא יהרג הרוצח שלא כדין שמא היה נהרג טריפה, אז הרי זה דוחה את כבוד המת, משום שיש לחזר כדי לזכות את הרוצח מעונש, כנאמר בספר במדבר פרק המדי פסוק חפי, והצילו העדה, לחפש כל תצדקה שבעולם כדי להציל את הרוצח מהמתתו, ולכך יש לבדוק את גופו של הנהרג ואין לחשוש לויזיונו. מכל מקום עדיין יהיה קשה, ונחו שמה במקום סייף נקב אבא, יש לחשוש שמה באותו מקום חיתוך הסייף בגוף הנהרג היה כבר נקב קודם לכן, והנרצח היה טריפה בכך, ודבר זה אי אפשר לבדוק לאחר שנהרג. ומכל מקום אומרת התורה להרוג את הרוצח בהכרח, משום שהולכים אחרי הרוב, והנרצח לא היה טריפה, כי רוב בני אדם אינם טריפה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבינה אמר, עטיה, יש ללמוד את הדבר הזה שהולכים אחרי הרוב מעדים זוממים, עדים שהעידו עדות שקר על אדם שעבר עבירה שחייבים עליה מיתה, ובאו עדים אחרים והזימום. דהיינו שהעידו שבאותה שעה שהעידו העדים הראשונים על המעשה הזה שהיה במקום פלוני, באותה שעה היו הם עמם במקום אחר. דאמר רחמנא, אמרה התורה בספר דברים פרק י' פסוק י', ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. ואם לא הולכים אחרי הרוב, יש להקשות, ולכו שדיל מאח דאסעידו בי טריפה אבא, נחשו שמה אותו אדם שהעידו בו שקר, היה טריפה ונמצא שבאו להרוג אדם הרוג, ואין מגיע להם עונש מיתה בכך, אז איך הורגים אותם מספק? אלא לאו בהכרח צריך לומר שהטעם שעושים להם כן כאשר זמם והורגים אותם, משום דאמרין אנזיל בת ערובה, הולכים אחרי הרוב ורוב בני אדם אינם טריפה, ויש ללמוד מכאן לכל דיני התורה שהולכים אחרי הרוב. שואלת הגמרא, וכי תימא, אם תאמר שאכן לא הולכים אחרי הרוב, ומה שאמרה התורה להרוג את העדים זוממים משום דבדקין עלי, בודקים את גופו של הנידון הנהרג אם הוא טריפה, ורק אם נמצא שאינו טריפה, אז הורגים את הזוממים. אומרת הגמרא, אי אפשר לומר כך, והתניא, והרי שנינו במסכת מכות בדף ה' עמוד ב', ברבי אומר, גדול הדור אומר, חכמי הגמרא לא ידעו את שמו של אותו חכם, אבל ידעו שהוא גדול בדורו, ועל שם כך נקרא ברבי, דהיינו גדול דורו. ובמסכת מכות מפרש רש"י שכך היה שמו. אז ברבי אומר, אם לא הרגו עדיין בית דין את הנידון על פי העדים הזוממים, נהרגים העדים אם הוזמו, אבל אם כבר הרגו בית הדין את הנידון על פיהם קודם שהוזמו, אין העדים הזוממים הללו נהרגים. ודין זה ללמד ממה שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק י', ועשיתם לו כאשר זמם, ודרשו כאשר זמם ולא כאשר עשה. וטעם הדין הזה מבאר הרמב"ן בפרשת שופטים, משום שאלוקים ניצב בעדת כל ומשגיח שלא תיצא תקלה בדין, וכיוון שזה נהרג על ידי הבית דין, ודאי היה חייב מיתה ממקום אחר, כי אחרת בית הדין לא היו באים לידי תקלה וממיתים אותו, ולכן אין להרוג את העדים שסוף סוף נהרג על ידי האדם החייב מיתה. אבל אם עדיין לא נהרג, הרי מוכח שמן השמיים שלחו את העדים המזימים קודם שיהרג זה כדי להצילו. משום שבאמת אינו חייב מיטה. וכיוון שהם זממו להרוג איש תם וישר, הרי העדים הזוממים הללו נהרגים. ומבואר שהעדים זוממים נהרגים בעוד שהנידון עדיין לא נהרג, ואם כן, אי אפשר לבודקו אם הוא טריפה או לא, ובכל זאת אומרת התורה שהעדים נהרגים, בהכרח שהתם הוא משום שהולכים אחרי הרוב, ורוב בני אדם אינם טריפה. ממשיכה הגמרא ואומרת רבשי אמר, את יד דבר זה שהולכים אחרי הרוב נלמד משחיטה עצמה שבה אנחנו עוסקים בפרק הזה, הפרק הראשון במסכת חולין ששמו הכל שוחטין. דאמר רחמנה אומרת התורה שחוט ואכול, אומרת התורה שניתן לשחוט ולאכול בשר, ואם לא הולכים אחרי הרוב, ליחוש שמה במקום נקב קשחית, שמה באותו מקום שחתך את הוושת בסכין היה כבר נקב מקודם, והבהמה היא טריפה. נקובת וושת היא טריפה אפילו בנקב משהו. אבל נקב בקנה, הנקרא גרגרת, שיעורו רק אם נפסק ברוב הקנה. ואם הוא נקב שיש בו חיסרון, שיעורו בקיסר, כמבואר לכמל בדף מ"ה. אז למה שלא נחשוש שמה באותו מקום שחתך את הוושת בסכין, שהוא שחט את הבהמה, היה כבר נקב מקודם, והיא טריפה הבהמה. בדבר זה אין אפשרות לבודקו לאחר השחיטה, שהרי כבר חתך את המקום הזה. אז איך אפשר לאכול את הבהמה הזו לאחר השחיטה? אל עליו וכך צריך לומר שהטעם הוא, משום דאמרין הנזיל בת ערובה. היות ורוב הבהמות אינן טריפות, אפשר לאכול את הבהמה השחוטה הזו. מכאן נלמד לכל דיני התורה שהולכים בהם אחר הרוב. אומרת הגמרא אמר רב אשי, אמרית לשמעת כמדי רב כהנא, אמרתי לפני רב כהנא את הראיות שאמרו המוראים לאל, שבכל דיני התורה הולכים אחרי הרוב, ואמרי לה ויש אומרים שלא רב אשי אמרה לפני רב כהנא, אלא רב כהנא אמרה כמדי רב שימי, לפני רב שימי, ואמר לרב כהנא או רב שימי לדחות את הראיות הללו, ולומר ודילמה, שמא נאמר שאומנם אין הולכים אחרי הרוב, ומה שבדינים המבוארים לאל מוכח שכן הולכים אחרי הרוב, יש לומר, איחד אפשר אפשר, ואיחד לא אפשר לא אפשר, שאומנם באופן שאפשר לברר את הדבר, חובה לבררו ואין ללכת בו אחר הרוב, ולכך יהיה חיוב לבדוק את הבהמה מכל יותחת הטריפות, וכן יבם ויבמה קטנים, יצטרכו להמתין עד שיגדלו ויתברר, שהיבם אינו סריס והיבמה אינה איילונית, ובכל הראיות שהובאו בגמרא לאל שלא ניתן לברר את המציאות כלל, על זה אמרה התורה, ללכת אחרי הרוב. וההוכחה לחילוק הזה, די לא תימה אחי, שאם לא תאמר כן יש להקשות לרבי מאיר דחי שלמיותה, לדעת רבי מאיר החושש למיעוט ולא הולך אחרי הרוב. אחי נמי, האם נאמר דלא אכיל ביסרה? שרבי מאיר לא אכל בשר בגלל החשש הזה שמה היה נקב במקום השחיטה? וכי תימה אחי נמי, ואם תאמר שאכן כך הוא שלא אכל רבי מאיר בשר מעולם? פסח בשער קודשים שנאמר בפירוש בפסוק, מצווה באכילתם. כמו שנאמר לגבי קורבן פסח ואכלו את הבשר, ואף בשאר הקורבנות נאמר ואכלו אותם אשר כופר בהם, ומפסוק זה לומדים שהכפרה הנעשית על ידי הקורבן תלויה גם באכילה. אז לדעת רבי מאיר, מה יקלה מאמר, איך נוכל לבאר את הדבר הזה? הרי בהכרח גם רבי מאיר מודה שיש לאכול את הקורבנות הללו. אלא בהכרח צריך לומר, איך זה אפשר אפשר, איך זה לא אפשר לא אפשר, שגם רבי מאיר שחושש למיעוט אין זה אלא באופן שאפשר לברר. וכגון לגבי איבום קטן וקטנה שאפשר להמתין עד שיגדלו ויתברר שאינם סריס ואיילונית, אבל במקום שאין אפשרות לברר את הדבר, כגון לגבי החשש שמה היה נקב בוושת במקום השחיטה, גם רבי מאיר מודה שאין לחשוש למיעוט והולכים אחרי הרוב. אם כן, ההכנה מאחד האפשר אפשר, אחד הלא אפשר לא אפשר. גם כאן לגבי כל הראיות שהובאו מהפסוקים לאל שהולכים אחרי הרוב, יש לדחות ולומר שאין אומרים כן אלא במקום שאין אפשרות לברר את הדבר, ולכך הולכים בהם אחרי הרוב. אבל היכן שיש אפשרות לברר את הדבר, אין להוכיח מהפסוקים שגם באופנים הללו הולכים אחרי הרוב ואין צריך לברר את הדבר. אם כן למסקנה, נדחו כל ראיות האמוראים שהובאו לאל שמהתורה הולכים אחרי הרוב. ובהכרח צריך לומר שדין זה שהולכים אחרי הרוב, הלכה למשה מסיני הוא, או מהפסוק אחרי רבים לעתות שהביאה הגמרא לאל, יש ללמוד שאף שהולכים אחרי הרוב, הן ברובה דאיתא קמן והן ברובה דלאיתא קמן. אין סברה לחלק בין רוב שמצוי לפנינו לבין רוב שלא מצוי לפנינו. וכותב רשי שמטעם זה שהולכים אחרי הרוב, אין לנו בודקים כל בהמה נשחטת אם אין בה אחת מיותחת הטריפות. את הריאה יש לבדוק, משום שהנקב שכיח בה. והבדיקה זו אינה מעכבת בדיעבד, ואם עבדה הריאה, יש להכשיר את הבהמה. וכן יש לסמוך על דברי רבונה שאמר לאל בדפתת עמוד א', נשחטה בחזקת היתר עומדת. ובכל מקום סיים רשי שאין מפרסמים את הכולה הזו. מביאה הגמרא הלכה בדיני שחיטה, אמר רב נחמן, אמר רב בשמו של רב, ראה אדם אחד ששחט והלך לו. ואינו יודע טיבו של אותו אדם, אם ראהו לשחיטתו מתחילה ועד סוף, מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו, כפי שהגמרא תבהר. וערר את הגמרא היחידה מי, באיזה אופן מדובר, ומהו הספק שיש להסתפק על אותו אדם ששחט. אי דיידא דגמיר, אם הרועה מכיר לאותו אדם ששחט ויודע שבקיאו בהלכות שחיטה, למה לי ראה? מדוע צריך שיראה את כל מעשי השחיטה? הרי ניתן לסמוך על אותו השוחט הבקי ששחט כהלכה. והיא די ידע, דלא גמיר, ואם הרואה יודע שהשוחט אינו בקי בהלכות שחיטה, עדיין יש להקשות פשיטה שכך הוא הדין. שאם ראה את השחיטה מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו. שהרי ראה שנעשית השחיטה כעוגן בכל הלכותיה. וכמו כן פשוט הוא, שאם לא ראה את השחיטה מתחילה ועד סוף, שהשחיטה פסולה. שהרי כיוון שאותו השוחט אינו בקי בהלכות שחיטה, יש לחשוש שם השעה או דרס והשחיטה פסולה. ואלא בהכרח צריך לומר, ולהעמיד את דינו וחידושו של רב נחמן באופן שהרואה לא ידע, היא גמיר, היא לא גמיר. הרואה לא יודע אם אותו אדם ששחט בקי בהלכות שחיטה או לא. ובא רב נחמן להשמיע שאין לסמוך ולומר שסתם אדם ששוחט בקי הוא בהלכות שחיטה, אלא יש לחשוש שמא אינו בקי בהם, ולכך צריך שיראה את השחיטה מתחילה ועד סוף. גם אם תפרש כך, עדיין יהיה קשה, לאם הרוב מצוין אצל שחיטה מומחינן. אולי נאמר שרוב השוחטים בקיים הם בהלכות שחיטה, לפי שאדם שאינו מומחה בשחיטה אינו ניגש לשחוט. ואף אם לא ראה את שחיטתו של אותו אדם, יש לומר שכיוון שרוב השוחטים מומחים הם, גם האדם הזה ששחט בקי הוא בהלכות שחיטה, ותהיה שחיטתו כשרה. וראיה לכך שהולכים אחר רוב השוחטים שמומחים הם, שהרי מי לא תניה? האם לא כך שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא, הרי שמצא אדם תרנגולת שחוטה בשוק ואינו יודע מי שחטא? ואומר המאירי שמדובר במקום שאין לחוש לשחיטת גוי, כגון שרוב בני האדם המתגוררים שם הם ישראלים, ויש שמצריכים שכולם יהיו ישראלים. אז הרי שמצא אדם תרנגולת שחוטה בשוק ואינו יודע מי שחטא, או שאמר לשלוחות צא שחוט תרנגולת שלי והלך הבעלים, הוא מצא שחוט שכבר נשחטה התרנגולת ואינו יודע אם השליח שחטא או אדם אחר, חזקתו שחוט, התרנגולת מותרת באכילה לפי שחזקה היא שנשחטה כהלכה. על מראה מבואר מן הברייתא הזאת, דאמרינן רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולכך מחזיקים אנו את התרנגולת הזו שנמצאה שחוטה שנשחטה כהלכתה. החנמי גם באופן שראה אדם ששחט ואינו יודע אם האדם ששחט בקי בהלכות של השחיטה, לימה נאמר שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ונכשיר את שחיטתו אף אם לא ראה את השחיטה של אותו שוחט מתחילה ועד סוף. אז מה התכוון רב נחמן בשמו של רב בהלכה שאמר ראה אדם אחד ששחט והלך לו ואינו יודע את טיבו של אותו אדם? אם ראו לשחיטתו מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו. ובערת הגמרא לעולם דידע דלא גמיר, אכן רב נחמן מדבר באופן שהרואה יודע שהשוחט אינו בקי בהלכות שחיטה, ולכך לא יכשיר לשחיטתו אלא אם ראה את השחיטה מתחילה ועד סוף שנעשית כהלכה. מה שהוצרך רב נחמן לחדש את הדין הזה, לפי שמדובר כגון דשחט כמן חד סימן שפיר. הרואה ראה שאותו שוחט שחט אחד מסימני השחיטה של הבהמה, דהיינו הקנה או הוושת כהלכה. וכאשר שחט את הסימן השני לא ראה את השחיטה. ומדובר שהשוחט אומר אחר כך שכשם ששחט את הסימן הראשון, באותו אופן שחט גם את הסימן השני, אומר הרן. באופן זה הוצרך רב נחמן לחדש שמכל מקום אין שחיטתו כשרה. לפי שמה הוא דתי מהי מקום לומר מדי היי שפיר אך נמי שפיר, מאחר שבסימן הראשון ראינו ששחט כהלכה, יש לומר שגם שחיטת הסימן השני נעשית כהלכה. כמה שמלן משמיע לנו רב נחמן שאין לומר כך, לפי שיש לומר היי הסימן הראשון שנשחט כהלכה, אין זה מוכיח שבקי הוא בהלכותיה, אלא יתרמו יהיה יתרם אלי, הרה לו ששחטה כעוגן. אבל באמת השוחט הזה לא בקי בדינים, ויש לחשוש דעידך שבסימן השני שם השעה שם הדרס, ולא שחטו כהלכה. מביאה הגמרא כמה ספקות הנוגעות לכלל הזה שרוב מצויים אצל שחיטה המומחים הם. דהיינו שמי שהולך לשחוט, סימן שהוא מומחה לשחיטה. בגלל הכלל רוב מצויים אצל שחיטה המומחים הם. באי מיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן. הסתפק רב דימי בר יוסף לפני רב נחמן האומר לשלוחות צא ושחוט בהמה או עוף שלי, והלך הבעלים ומצא לבהמה או לעוף שהוא שחוט, ואינו יודע אם השליח שחטו אדם אחר, מהו, מה הדין? אמר לו, השיב רב נחמן לרב דימי בר יוסף, חזקתו ששחוט הוא כהלכה ומותר באכילה. ועוד שאל רב דימי בר יוסף את רב נחמן האומר לשלוחות צא וטרום פירות שלי, והלך הבעלים ומצא תרום שתרמו מהפירות, דהיינו שניכר בפירות שנטלה מהם תרומה, שהיה יודע מידת הקרי, מידת הערמה, כמה סעין היו בו, ואחר כך מצא שחסר מהקרי כשיעור תרומה, או גם אם לא ידע כמה סעין היו בקרי, הוא כגון שמצא קצת תבואה מונחת ליד הקרי וניכר שהופרשה לתרומה, כך אומר הראש יוסף, ואינו יודע אם השליח תרם לפירות אלו או אדם אחר, מה עם הדינם של הפירות הללו? אמר להישיב רב נחמן, אין חזקתו שתרום כראוי, והפירות אסורים באכילה עד שיפריש עליהם תרומה שינית. הקשה רב דימי על תשובת רב נחמן, מה נפשך? מה דעתך בדבר הזה שאתה מכשיר את השחיטה ופוסל את התרומה? היא, אם אתה סבור שיש לומר חזקה שליח עושה שליחותו, שחזקה היא על השליח שמאחר שנתרצה בשליחות הזו, הרי הוא עושה אותה, ולכך הבהמה מותרת לפי שיודע הוא שהשליח בקי בהלכות שחיטה, והוא זה ששחט את הבהמה ואין לחשוש אדם אחר שאינו בקי שחט אותה, אם כן אפילו השולח לעשות תרומה נמי, גם כן היה לך להתיר את הפירות ולהחזיק, שבוודאי נתרמו על ידי השליח ולא על ידי אחר. והיא, ואם אינך סבור שאין חזקה ששליח עושה שליחותו, ולכך צריך שיתרום שנית שם האדם אחר תרם, אם כן אפילו לגבי שחיטה נעמי לו, גם כן לא נתיר את השחיטה, כי יש לך חשוש שמא שחט אדם אחר, שלא בקי בהלכות שחיטה. אמר לי, השיב לו רב נחמן, לכי תיחול עלה, קורא דמילך, כשתמדוד לי קור, שזו מידה גדולה, כשיעור 30 סעין של מלח, בשכר שאומר לך את טעם חילוקי הדינים הללו בין תרומה לבין שחיטה, אז אשיב לך על תמיעתך. רש"י אומר שהוא אמר לו כן בבדיחות. והסביר רב נחמן ואמר, טעמו של דבר הוא כך, לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו. ויש להסתפק גם בשחיטה וגם בתרומה שמה לא השליח שחט, לא השליח תרם אלא אדם אחר. ושחיטה שהתרנו אין הטעם משום שוודאי לנו שהשליח הוא זה ששחט. אלא משום אי נמי שגם אם נחשוש דיל מאי נשחרין השמה ואזל, שם האדם אחר שמע לציוויו של בעל הבהמה או העוף והלך מעצמו ושחט, מכל מקום יש ללכת אחרי הרוב ולומר שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ושחיטתם כשרה. ולכן הכשרתי את השחיטה הזו, אבל לגבי תרומה, כיוון שאין חזקה ששליח עושה שליחותו, יש לחשוש דיל מאי נשחרין השמה ואזל, שם האדם אחר שאינו שלוחו שמע לציוויו של בעל הפירות והלך מעצמו ותרם, ואב אלי, הרי הוא תורם שלא מדעת בעל הפירות, והתורם שלא מדעת, אין תרומתו תרומה. כי דין שליחות בתרומה למידים איתור לשון הפסוק, כן תרימו גם אתם. המילה גם לרבות שלוחכם, ומאחר ולומדים מריבוי זה, יש לדרוש השליח יהיה כאתם, דהיינו שהשליח יהיה כבעל הבית המשלח. ומה אתם לדעתכם? אף שלוחכם לדעתכם. ומילא אותו אדם אחר שהלך ותרם, זה לא מדעת הבעל הבית, ולכן אין תרומתו תרומה. מבררת הגמרא לימה לכאורה, הכלל הזה שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הן, תנאי, זה בעצם שנוי במחלוקת תנאים, דתניא. שנינו בברייתא במסכת בבא מציע בדף כ"ד עמוד ב', הרי שעבדו לו לאדם גדיה ותרנגולה ועודם חיים והלכו מצען שחוטים, רבי יהודה עושה אותם באכילה ורבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה עושר להלכה באופן שמצען בהשפע, שהרי דרך הנבילות להשליחן בהשפע, וכיוון שמצען בהשפע ניכר הדבר שלא נשחטו כהלכה, ונראים דברי רבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי המתיר להלכה באופן שמצען בבית. ומדברי רבי שאמר שנראים דברי רבי יהודה בהשפעה ודברי רבי חנינה בבית, משמע שרבי יהודה ורבי חנינה חולקים בשני אופנים, הן כשמצען בבית והן כשמצען בהשפעה. את אותם גדיים ותרנגולים מצא אותם שחוטים. ומה אליו והכמיפליגי, האם לא בדבר זה נחלקו? דמר סבר רבי חנינה סובר, אמרינן, אומרים את הכלל הזה שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הן, ולכן בכל אופן שמצען שחוטים הם מותרים באכילה. ומר סבר, רבי יהודה סבר, לא אמרינן רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולכן אסורים הם, לפי שיש לחשוש שמה שחתם אדם שאינו בקי בהלכות שחיטה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, לא, יש לדחות ולומר שלא בכך חולקים התנאים, אלא דקו לאלמה כל התנאים, וגם רבי חנינה סוברים שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם. ובאופן שמצאם בבית, את הגדיים והתרנגולים שחוטים מצא אותם בבית, אכן דקו לאלמה לא פליגי דשארי, כולם מודים שמותרים באכילה, שרי הולכים אחרי רוב השוחטים שבקיים הם. ובאופן שמצאם באשפה שבשוק, שדרך בני אדם להשליך שם הנבילות, דקו לאלמה לא פליגי דאסור, כולם מודים שאסורים הם באכילה, כיוון שניכר הדבר שלכך ישליחום להשפעה, לפי שהתנבלו בשעת שחיטתם, על ידי שהייתה שאייה או דרסה. כי פליגי האופן שחולקים בו התנאים, הוא כשמצאן באשפה שבבית. מר סבר רבי יהודה סובר, אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית, וכיוון שמצאו שם יש לומר שהתנבלו בשחיטתם ולכך ישליחום להשפעה. ומר סבר רב חנינה סבר, אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית לפי שהנבלה מסרחת, ואין אדם רוצה שיהיה ריח רע בתוך ביתו, ולכך אין להוכיח ממה שמצאום שם שהתנבלו בשחיטתם והולכים אנו אחר רוב השוחטים שמומחים הם, ושחיטתה כשירה. ומה שנמצאה באשפה, יש לתלות שחיה או שרץ גררו את הגדי או את התרנגות לשם לאחר ששחטום כדין. דנה הגמרא בביור דברי רבי לפי ביורו של רב נחמן בר יצחק במחלוקת רבי יהודה ורבי חנינה. אמר מה אמר חכם שנינו בברייתא לאל, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה באופן שמצען באשפה. מהי הכוונת רבי? לאמא אם נאמר שכוונתו להשפה שבשוק. אמר דכולי עלמא לא פליגי דאסור. הרי רב נחמן בר יצחק אמר שאין מחלוקת כלל, ורבי יהודה ורבי חנינה מודים באופן שצאום בה שבשוק לכל הדעות שזה אסור, ואילו מדברי רבי נראה שנחלקו בכך, והכריע רבי שנראים דברי רבי יהודה באופן הזה שזה אסור. אלא לאף פשיטה, אלא ודאי שכוונת רבי לאופן שמצאו שבבית, שבזה נחלקו התנאים, כמו שנתבהר לאל, והכריע רבי שנראים דברי רבי יהודה אוסר בזה. אבל לפי הביור הזה יהיה קשה, אימא סייפה, אמור ובאר את הסייפה של דברי רבי. אמר רבי, נראים דברי רבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי באופן שמצאם בבית, ויש לדון מהי בית, לאיזה מקום בבית כוונת רבי. הילה אם הבית ממש, אם נאמר שכוונתו לבית ממש, במקומות שמניחים שם את המאכלים הקשרים ולא באשפה שבבית, אמר דקולי אלמה לא פליגי דשארי, הרב נחמן בר יצחק בייר לאל שבאופן זה לא נחלקו התנאים ולדעת כולם מותרים. ואילו מדברי רבי נראה שחלוקים הם בכך, ומכריע רבי כדברי רב חנינה המתיר. אלא פשיטה, אלא פשוט שכוונת רבי לאופן שמצאום בהשפה שבבית, שבזה נחלקו התנאים כמו שנתבהר לאל והכריע רבי, שנראים באופן זה דברי רבי חנינה המתיר, ואם כן קשי, עדי רבי, עדי רבי, יש להקשות סתירה בדברי רבי, ברי שהרבי אמר שבהשפה שבבית נראים דברי רבי יהודה האוסר, ואילו בסיפה, אמר רבי על אותו אופן שנראים דברי רבי חנינה המתיר. תרץ את הגמרא אכן אין כוונת רבי להכריע במחלוקת רבי יהודה ורבי חנינה, כי אם כן יש להקשות סתירה בדבריו של רבי, אלא כוונתו של רבי לבאר את האופן שבו חולקים רבי יהודה ורבי חנינה, וכדברי רב נחמן בר יצחק, אחי כאמר, כך אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה האוסר לרבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי כשמצאם באשפה שבשוק, שבאופן זה גם רב חנינה מודה שאסורים. ומה שאמר רבי ודברי רבי חנינה שמצאן בבית, כוונתו לומר שאף רבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי לא חולק עליו להתיר, אלא באשפה שבבית, אבל באשפה שבשוק. מודילי מודה רבי חנינה לרבי יהודה שאסורים. וממה שרבי ימית את מחלוקתם באשפה שבבית, משמע שבבית בלא אשפה מותר לדעת כולם. היינו שאם הוא מצא את הגדעים או התרנגולות השחוטים בבית, לדעת כולם הם מותרים באכילה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את מסכת חולין, הכל שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו את שחיטתן. מדייקת הגמרא שמא קלקלו לא קטן, היא לא אמרה המשנה שהטעם ששחיטת חרש שוטה וקטן פסולה, משום שחוששים שמא קלקלו את השחיטה, דהיינו שלא שחטו כהוגן. לא כך נאמר, אלא שמא יקלקלו, בלשון עתיד. ואף שאין המשנה מדברת כאן בעניין הנתינה לחרש שוטה וקטן לכתחילה לשחוט, שהרי נאמר במשנה ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן, משמע שמדובר לעניין פסול השחיטה בדיעבד. אמר רב הזאת אומרת, נאמר במשנה הלשון הזו, כדי ללמד שחרש שוטה וקטן מועדים הם לקלקל את השחיטה ולכן אין מוסרים להם לשחוט. אפילו חולין, אפילו שחיטת חולין לכתחילה לא מוסרים להם. ואף באופן שאחרים עומדים על גבם ורואים את שחיטתם, שבאופן זה שחיטתם כשרה בדיעבד. והיינו שבקודשים ודאי יש לאסור למסור להם, שהרי אסור להביא קודשים לבית הפסול. ואף אם אחרים רואים את שחיטתם, אין זה אלא לראות אם נעשית כהוגן. מכל מקום החשש נותר בעינו שמי יקלקלו את השחיטה. חידושו של רבה שאף חולין שאין איסור להביאם לבית הפסול, מכל מקום אין למסור להם לכתחילה. גם כשאחרים רואים את שחיטתם, אין לחשוש שמי יאכלו איסור. ומדייק רשי את הדבר, מכך שהוא צרח רבה לומר חולין, אף שהמשנה עוסקת בחולין, אלא הדגיש כאן לחדש שאף חולין אין למסור להם. כך מסביר התפארת יעקב. ובטעם שאין למסור להם, גם כשאחרים רואים את שחיטתם, כותבים הראשונים, שמאחר והם מועדים לקלקל, הנותן להם לשחוט עובר באיסור בל תשחית. ועוד כתבו שיש לחשוש שמה ידרסו מעט, באופן שהעומדים על גביהם לא יבחינו בכך, ועלול הדבר לבוא לידי מכשול. רבינו גרשום פירש שמדובר בחבר האוכל חולין בתארה, שצריך אף להחמיר על עצמו ולא לאכול משחיטתם. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה שפתחה את מסכת חולין לאל בדף בית עמוד א', וכולן ששחטו ואחרים רואים את שחיטתן כשרה. מבואר שגם חרש שוטה וקטן שחיטתם כשרה בדיעבד. אם אחרים ראו ששחטו כהוגן, למרות שהיה מקום לפסול את שחיטתם לפי שאין להם דעת ואינם מתכוונים בשחיטתם לשם שחיטה אלא לחיתוך באלמה. בכל זאת המשנה אינה חוששת לכך. ואף שלאל בדף בית עמוד בית מבארת הגמרא שמה שנאמר במשנה וכולן ששחטו אין הכוונה על חרש שוטה וקטן, שמאחר והמשנה לאל מדברת בפירוש עליהם היה למשנה לומר ואם שחטו, כוונת הגמרא לומר שהמילה וכולן לא מרבה חרש שוטה וקטן, אבל ודאי שגם עליהם התכוונה המשנה, כך מסביר רשי. מבארת הגמרא מנתנה דלא בעינן כוונה לשחיטה, מיהו התנה של המשנה הסובר שלא צריך כוונה לשם שחיטה. אמר רב המשנתנו רבי נתני, דתני אושעיה, ששנה אושעיה שהיה זעירה דמין חבריה, הצעיר בבני הישיבה. ואמר זאת כדי להבדיל בינו לרב אושעיה אחר שהיה שם, אומר רשי במסכת תענית בדף חב דלת. ולכמן בדף למד א' כותב רשי פירוש אחר, ולי נראה דאושעיה זעירה היה נקרא דמין חבריה שמבני הישיבה. דהיינו שקראו לאמורה זה אושעיה זעירה והיה מבני הישיבה. אז שנה אושעיה זעירה דמין חבריה, אדם שזרק סכין בלא כוונה לשחוט אלא כדי לנועצה בכותל והלכה סכין מכוח זריקתו ושחטה כדרכה, כראוי, רבי נתן מכשיר שחיטה זו וחכמים פוסלים. הנה מבואר שלדעת רבי נתן כשרה שחיטה שנעשית בלא כוונה, הוא תני לה והוא אמר לה, אושעיה זעירה עצמו שהביא את הברייתא הזו ושנהה בבית המדרש, הוא אף הוסיף ואמר מדעתו שההלכה כרבי נתן. מקשה הגמרא לעיקר דינו של רבי נתן, והבעינן מוליך ובמייבי, הרי אחד בדיני השחיטה שהשוחט צריך להוליך את הסכין על צוואר הבהמה ממנו והלאה, ושוב להביא את הסכין אליו, למשוך אליו את הסכין, וכך יעשה עד שישלים את השחיטה. גם מבואר לכמן בדף למד עמוד ב', אז איך מכשיר רבי נתן? שחיטה נעשית על ידי זריקה שאינה אלא בהולכה ולא באהבה. תרץ את הגמרא, החל מדובר שהלכה ובאה כדרכה. הלכה הסכין מכוח זריקתו עד הכותל, ובדרך הילוכה חתכה את סימני הבהמה, ולאחר שהכתה בכותל חזרה הסכין לאחוריה והוסיפה לחתוך בסימני הבהמה, ונמצא שנגמרה השחיטה על ידי הולכה והבאה כדינה. והיה אפשר לתרץ שרבי נתן מדבר בסכין ארוכה שיש בה שיעור חוץ לצוואר כמלוא צוואר, שמבואר לכמן בדף למד עמוד ב' שבשיעור זה די במוליך לבד, אלא שהעדיפה הגמרא להעמיד באופן שתהיה השחיטה כשירה בכל הסכינים וגם באזמל קצר ביותר. כך מפרש רש"י. ואילו אחרי ששלמה מקשה כמה קושיות על הפירוש הזה ברש"י, והוא כתב לבאר את מהלך הגמרא באופן אחר. וכך גם מבאר האור שמח, קושיית הגמרא בה באינן מוליך ומביא, אין הכוונה שצריך גם הולכה וגם הבאה, אלא הכוונה להקשות שמן הסתם השחיטה באופן זה שנזריקה הסכין, באופן של זריקה בכותל, אינה כדרך שחיטה רגילה הנעשית בהולכה או הבאה או בשניהם יחד, אלא שנופלת הסכין על צוואר הבהמה בכוח, והרי זו דריסה גמורה פסולה בשחיטה. תרץ את הגמרא שהלכה ובאה כדרכה. דהיינו שאכן מדובר שאירע כן ששחטה הסכין בדרך הליכה או הבאה, ולא שנפלה וחתכה לצוואר הבהמה בכוח. מביאה הגמרא ספק בעניין מחשבתו של קטן כהמשך למה שהוזכר לאל, שלקטן אין כוונת שחיטה. אמר רבי חייא בר אבא, באי רבי יוחנן להסתפק רבי יוחנן. קטן, יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? במה שצריך כוונה, כגון בשחיטת קודשים שצריך השוחט שיכוון בשחיטתו לשם הקורבן שלשמו מביא בעל הבהמה את הקורבן הזה עולה או שלמים, ושחט הקטן קורבן זה לשמו, האם הועילה מחשבתו להיחשב ככוונה, או שאין מחשבת הקטן חשובה ככוונה לשם הקורבן. אמר לי רבי ימי, ישיב רבי ימי לרבי חייא בר אבא, ותיבא אלך מעשה. מדוע לא יסתפק רבי יוחנן גם באופן שעושה הקטן מעשה המוכיח על מחשבתו, אם יש להחשיב את המחשבה באופן זה ככוונה או לא, וכגון בשחיטת קודשים אם עמדה בדרום בהוליכה הקטן לצפון, ואמר שעושה כן כיוון שעולה שחיטתה בצפון ולא בדרום. והרי מעשה זה מוכיח על מחשבתו שמכוון לשחוט בהמה זו לעולה, ולכך מוליכה לצפון ששם מקום שחיטתה. ולביורו של רש"י, מעשה הכוונה מעשה הקטן עם הדיבור שלו. מחשבה, היינו אף דיבור בלבד בלא מעשה, ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, היינו מעשה המוכיח על מחשבתו בלא דיבור. ולכמן בדף י"ג עמוד א' מבאר רבי חייא בר אבא שבמעשה לא היה ספק לרבי יוחנן שמועיל בקטן, ובמחשבה פשוט שאינה מועילה, ובמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, מסתפק רבי יוחנן שאף שמעשה הוא מוכיח על כוונתו מכל מקום, כיוון שחסר דיבור עם המעשה, יש לומר שאין כוונתו נחשבת כוונה. אם כן אומר רבי עמי, מדוע לא יסתפק רבי יוחנן גם באופן שעושה הקטן מעשה המוכיח על מחשבתו, אם יש להחשיב את המחשבה באופן זה ככוונה או לא? אלא מה ישנה מעשה, מדוע שונה אופן זה דלא קמי באלי? שלא יסתפק בו רבי יוחנן בהכרח, משום שידע רבי יוחנן דתנן, נאמר במשנה מפורש, שלקטנים יש להם מעשה, והיינו שמעשה הקטן מוכיח על מחשבתו ומועיל. ואם כן, מחשבה נמי לא תיבא אלי, גם לגבי מחשבה בלבד, לא היה לרבי יוחנן להסתפק דתנן, באותה משנה גם נאמר שאין להם מחשבה. ומביא רבי ימי את המשנה שמבואר בכך, דתנן, שנינו ישנה במסכת קהילים פרק י' ז' משנת ת'ו, האלון והרימון והאגוז שהם פירות שקליפתם קשה, שחקקום תינוקות שנקבו הקטנים בהם נקב קטן בצדיהם והוציאו דרך הנקב את הפרי שבתוכם, ועשו כן כדי למוד בהן אפר, למדוד בהם אפר כדרך שהתינוקות עושים לשחק או שיתקינום לאחר שחקקום לכף מוזניים. הרי הם נחשבים בכך לקהילים, ומכאן ואילך אם תיגע בהם תומה, הרי הם תמאים מפני שיש להם לקטנים מעשה. כלומר, כיוון שלצורך עשיית הכלי עשו הקטנים מעשה המוכיח על כוונתם שרוקנו את הקליפה ועשו לבית קיבול, הרי מעשה זה מוכיח על מחשבתם, דהיינו, על מה שאומרים שכוונתם במעשה הזה לצורך עשיית כלי. ומועילה מחשבה זו הניכרת מתוך מעשיהם להחשיבם ככלי ולקבל תומה. ואין להם לקטנים מחשבה בלבד בלא המעשה המוכיח, וכגון, אם מצא התינוק קליפת אגוז ריקה וחשב עליה להשתמש בה למדידה, או אף אם מדד בה, כיוון שלא עשה בגופה מעשה להתקינה להיות בית קיבול וכלי, אין מחשבתו מועילה ואינה מקבלת תומה. ואומנם גדול בן דעת מועילה מחשבתו בלבד להוריד כלי לקבלת תומה, כמו ששנינו שם במסכת כלים, פרק חפי משנת תהת, כל הכלים יורדים לידי תומתן במחשבה. אמר לי, תירץ רב חייא בר אבא לרבי עמי את דברי רבי יוחנן, אכן במחשבה גרייד אתה לבדה, במחשבה לבד לא קמי בא אלי. לא יסתפק רבי יוחנן עם עוילה, כמו שמבואר במשנה שהובא לאל שאין לה קטנים מחשבה. כי קמי בא אלי, מה שיסתפק רבי יוחנן זה באופן שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. שעושה מעשה המוכיח על כוונתו, אבל כיוון שלא אמר וגילה מה הייתה כוונתו, אין בכך הוכחה ברורה. וכגון דעה וקיימה, עולה בדרום, הייתה עומדת בהמה שהקדישו הבעלים לשם קורבן עולה בצד דרום של העזרה, שאינו מקום הראוי לשחיטתה, שמקום שחיטת העולה הוא בצד צפון של העזרה, כנאמר ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, והטיוע בצפון והביאה הקטן לצפון העזרה שהוא מקום הראוי לשחיטתה הוא שחטה שם. אבל לא אמר הקטן שמוליכה לצפון העזרה לפי ששוחטה לשם עולה כשרה רק בצפון. באופן הזה הסתפק רבי יוחנן, מהי? האם נחשבת מחשבת הקטן באופן זה לכוונה או לא? האם נאמר מי דעתיה בצפון הוא שחטה יכוון לה? ממה שהביאה הקטן לצפון והקפיד לשוחטה שם ודאי לפי שנתכוון בשחיטתו לשם עולה הוא, והרי מחשבתו ניכרת מתוך מעשה וחשובה כוונה. עוד אימא או שמה נאמר שאין מעשה זה מוכיח שכוונתו לשם עולה, לפי שיש לומר שמה שהביא את הבהמה לצפון ולא שחטה בדרום, לפי שמקום הוא דלא יתרם אלי, לא נראה לו מקום פנוי בצד הדרומי. ואין בכך הוכחה שהביאו משום שכוונתו לשם עולה. באופן זה אינו מבואר במשנה, כי המשנה מדברת באופן שעושה הקטן מעשה גמור המוכיח על מחשבתו, שהרי הם אומרים שמתכוונים הם בחקיקתם לעשות כלי, אבל באופן שאינו אומר יש לומר שאין מחשבתם ככוונה. מקשה הגמרא, הנמי, גם האופן הזה כבר אמרה רבי יוחנן חד הזימנה, דיבר על זה רבי יוחנן פעם אחת, על המשנה דתנן שנשנתה במסכת מכשירין, פרק ו' משנה א', לגבי דין הכשרת האוכל לקבל תומה. אוכל אינו מקבל תומה עד שיבוא עליו, לאחר שנתלש מן הקרקע אחד משבעה משקים המכשירים לקבל תומה. כנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ח, וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. ולאו דווקא אם נפל עליו מים, אלא אף אחד משיבת המשקים שהם, טל מים, יין, שמן, דם, חלב ודבש דבורים. אז הפרי נהיה בכך מוכשר לקבל תומה. אמנם אין הפירות מוכשרים לקבל תומה, עד שירצו הבעלים ויהיה נוח להם במשקים שבאו עליהם. ובמסכת בבא מציעא בדף כ"ב לומדת הגמרא כך משינוי הקרי מהכתיב בתיבה יותן, שמהכתיב ייתן, יותף נון סופית משמע שצריך שייתן הבעלים את המשקה בידיים על הפירות. ואילו מהקרי יותן משמע, אף שבאו המים מעליהם, כגון שירד עליהם טל או גשמים. ודרשו שאכן אף אם ירדו עליהם מעליהם, הוכשר הפרי לקבל תומה, אבל דווקא באופן שהבעלים חפץ בכך, שבאופן זה הרי הוא כאילו נותן את המשקה על הפרי בידיים. ובלשון הגמרא, מה ייתן דניח עלי? אף יותן דניח עלי. גם שזה יורד מאליו, צריך שזה יהיה לרצון הבעלים. אז נאמר במשנה שם במסכת מכשירים, המעלה פירותיו לגג מפני הכנימה, אדם שאלה פירות לגג וכוונתו בכך הייתה כדי שייצאו מהם היתושים, וירד עליהם טל, אף שהטל הוא אחד משבעת המשקים המכשירים את הפירות לקבל תומה, מכל מקום באופן זה אינן בחיותן, לא הוכשרו הפירות לקבל תומה. וכלשון הפסוק, וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. לפי שאין הפירות נכשרים לקבל תומה, אלא כאשר בעל הפירות חפץ ורוצה בנתינת המים על הזרע, אבל באופן שלא ילם לגג, אלא מפני הכנימה ואינו חפץ שירד הטל עליהם, אינן נכשרים לקבל תומה, ואם נתכוון לכך, אם התכוון הבעלים שירד עליהם הטל, אף אם היה זה לאחר שכבר העלה את הפירות לגג, הרי הם בחיותן והפירות נכשרים על ידי הטל לקבל תומה. ואף אם בתחילה העלה מפני הכנימה, כיוון שעכשיו, כשיש עליהם עדיין את הטל, חפץ ושמח הוא בכך, מחשבתו מועילה להכשיר את הפירות לקבל תומה, כמו שמבארת שם הגמרא במסכת בבא מציעא. ואם העלום לגג חירש שוטה וקטן מפני הכנימה, שהם היו בעלי הפירות, אף על פי שנתכוונו לאחר שהעלום לגג לכך שירד הטל עליהם, שסמכו כשראו שירד הטל על הפירות, מכל מקום אינן בחיותן, כלומר לא הוכשרו לקבל תומה, מפני שיש להם לחירש שוטה וקטן מעשה, ואין להם מחשבה, כיוון שמה שהפירות נכשרים לקבל תומה, תלוי במחשבתם וחפצם שירד הטל עליהם, ואין מחשבתם מועילה לכך. ואף שעשו מעשה בעלום לגג, אין מעשה זה מועיל שהרי העלו מפני הכנימה, ואין בכך הוכחה שחפצים הם שירד הטל על הפירות. ואמר רבי יוחנן על דברי המשנה, לא שנו לא אמרו שאין מחשבת הקטן מועילה, אלא באופן שלא ייפך הקטן בהם בפירות לאחר שירד עליהם הטל. אבל אם אחר שירד הטל עליהם ייפך בהם כדי שירד עליהם הטל גם בצדם האחר, הרי זה בחיותן לפי שניכרת מחשבתו במעשה הזה שחפץ ושמח הוא בטל שיורד עליהם, ואף שלא פירש הקטן שלכך הייתה מחשבתו. הנה מבואר שרבי יוחנן סובר שמחשבתו ניכרת מתוך מעשה וזה מועיל. ומדוע כאן הוא מסתפק בכך? תרץ את הגמרא, אכן ודאי פשוט היה הדבר לרבי יוחנן שמחשבתו ניכרת מתוך מעשה מועילה, שכן קיבל רבי יוחנן מרבותיו. משהו הסתפק כאן? אחי כמי באלה. כך היה הספק שלו, האם הועילה מחשבתו אף בדאורייתא, ואף באופן שתועיל מחשבת הקטן להקל יש לסמוך עליה, או שאינה מועילה, אלא מדרבנן, שהחמירו להחשיב את מחשבת הקטן. אבל אין זה אלא לחומרה, הוא כגון להכשיר את הפירות במחשבה זו שיקבלו תומה. אבל לא תועיל מחשבתו גם להקל, כגון באופן שמוליך בהמה מדרום לצפון לשחיטה, לא תועיל מחשבתו כשוחט בכוונה לשם עולה. שלא אמרו חכמים מדבריהם להקל על דברי תורה, כי נמצאו עוקרים מדברי התורה. וכל מה שאמרו חכמים אינו אלא להחמיר ולעשות סייג וגדר לתורה, שלא יבואו להיכשל ולעבור על דיני התורה. כך מפרש רש"י. אומרת הגמרא, רב נחמן בר יצחק מתניח השנה את ספיקו של רבי יוחנן ואת מהלך הדברים בין רב חייא בר אבא לרבי עמי באופן אחר, וכך הוא שנה. אמר רב חייא ברבא, באי רבי יוחנן, הסתפק רבי יוחנן קטן, יש לו מעשה או אין לו מעשה? אם עשה הקטן מעשה המוכיח על מחשבתו, ואף אמר בפירוש שעושה על דעת כן, כגון שהביא עולה מן הדרום לצפון ואמר שעושה כן משום שאין העולה כשאירה, אלא בצפון, האם יש להחשיב את מחשבת הקטן באופן זה ככוונה או לא? אמר לרבי עמי לרב חייא ברבא, ותיבה אלי מחשבה, שהסתפק רבי יוחנן במחשבה בלבד, ללא שיעשה מעשה המוכיח על מחשבתו, האם מועילה בקטן, וכגון בקורבן עולה, שהבהמה עמדה בצפון ושחטה, ושחיטת הקטן אינה חשובה מעשה המוכיח על המחשבה, שרי כל השחיטות שוות, ואין עיקר ממעשה השחיטה שהוא לשם עולה. והקטן שחטה ואמר ששחטה לשם עולה, אלא מה ישנה מחשבה, מדוע שונה אופן זה שחשב הקטן בלבד בלא מעשה המוכיח, דלא קמי בא אלי, שלא מסתפק בזה רבי יוחנן עם מועילה מחשבתו, בהכרח משום שידע רבי יוחנן דתנן, שנאמר במשנה, אין להם מחשבה. ואם כן, גם במעשה נמי, לא תיבא אלי, אין לו לרבי יוחנן להסתפק, דתנן, באותה משנה נאמר, יש להם מעשה. ענה לו רב חייא ברבא לרבי עמי, אכן ידע רבי יוחנן את המשנה הזו שנאמר בה שיש להם מעשה. אלא אחי קמי בא אלי, כך הסתפק רבי יוחנן, האם מעשה הקטן מועיל אף מדאורייתא, ויש לסמוך על כך גם להקל, וכגון להכשיר את הקורבן שיעלה לבעלים לשם עולה, או שלא יועיל מעשהו אלא מדרבנן. ורק להחמיר חששו רבנן להחשיב את מעשהו כגון לגבי תומה, אבל לא להקל ולהכשיר את העולה. ופשיט ופשט רבי יוחנן את ספיקו כך. אם עשו הקטנים מעשה המוכיח על מחשבתם עם דיבור מפורש שאמרו בפירוש שלכך הם מתכוונים, יש להם מעשה. מעשה זה מועיל להחשיב את מחשבתם ואפילו בדאורייתא. ואם לא עשו כל מעשה המוכיח על מחשבתם אלא אמרו בדיבור בלבד שלכך הם מתכוונים, אין להם מחשבה. המחשבה הזו אינה מועילה ואפילו מדרבנן. אם מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, שלא אמר בפירוש שלכך נתכוון, אבל עשה מעשה המוכיח על מחשבתו זו, מדאורייתא אין לו, לא מועילה מחשבה זו ואין לסמוך על כך אף להקל, וכגון להכשיר קורבן לשם עולה, אבל מדרבנן יש לו מועילה מחשבה זו להחמיר, כגון לעניין תומה. מביאה הגמרא מקור לדין, ששחיטת הקודשים צריכה שתהיה בכוונת שחיטה, כהמשך לספיקו של רבי יוחנן במחשבת הקטן בקודשים. בא ימיני שמואל מרבונה, הסתפק שמואל בפני רבונה, מניין המתעסק בקודשים שהוא פסול? אם נתעסק אדם בסכין, וכגון שנתכוון להגביע את הסכין לגובה או לזורקו ממנו ועלה, ובתוך עיסוקו פגע בבהמת קודשים ושחטה בלא שנתכוון לשם שחיטה. אבל אם מתכוון לשם שחיטה, הקורבן כשר, אף אם מתכוון לשם שחיטה בעלמא, אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה ולא יצא בו ידי חובתו. מניין ששחיטה זו פסולה? השיב רבונה, פסול זה נלמד ממה שנאמר לגבי שחיטת קודשים, ספר ויקרא פרק א' פסוק ה', ושחט את בן הבקר, ויש לדרוש תהיה שחיטה לשם בן בקר. דהיינו שהתכוון לשחוט את הבהמה. אמר לו שמואל, דרשה זו בידינו היא. ידעתי שמפסוק זה לומדים שמצווה להתכוון בשחיטת הקורבן. מה שהסתפקתי היה לעקב מניין. מניין לומדים שאם לא נתכוון יהיה הקורבן פסול. אמר לו, ישיב לו רבונה, יש ללמוד כן ממה שנאמר בפסוק הנוסף בספר ויקרא פרק י' פסוק ה' לרצונכם תזבחוהו. והכוונה לדעתכם זבוחו. שהשחיטה תהיה בכוונה ובדעת. ומאחר שנכפל דין זה בפסוק מוכח שמעכב הדבר ולא עשה כן, נפסל הקורבן. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמודינו בדף י' ב' במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן אמר רב שצריך שיראו את השחיטה מתחילה ועד סוף? שאלה שנייה, הלך ומצאו שחוט, מי הלך ומצא? פירושם של רשי והתוספות. שאלה שלישית, מניין שהתורם שלא מדעת בעל הבית אין תרומתו תרומה? שאלה רביעית, באיזה אופן חולקים רבי יהודה ורבי נתן לגבי המוצא את גדייו שחוטים? שאלה חמישית, מדוע נקטה המשנה בלשון שמה יקלקלו? והשאלה האחרונה, דף י' ב', איכן מצינו שרבי נתן, אני לא מצריך כוונה בשחיטה. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב. חפי באייר תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו, בדף י' ב' במסכת חולין. שתבח שמו הגדול עד לעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גופה ונאור המעלה וכל מיני דמי תמחר יום רביעי. חבב באייר תשפ"ו ונלמד את דף י"ג במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף י"ב. הלכה ראשונה היום עוסקת בברכה. השולחן ערוך כתב, בשעה שיפריש חלה יברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומה. הרמה הביא את דעת הטור שבנוסח ברכת הפרשת חלה אפשר גם לומר להפריש חלה, ואף על פי שהחלה נקראת תרומה בלשון הפסוק, מכל מקום בלשון המשנה נקראת היא חלה. מצינו בדברי הפוסקים שכתבו שיש לומר שניהם להפריש תרומה חלה. ההלכה השנייה מוסקת במנהג בני ספרד ובני אשכנז. יש שכתבו לומר להפריש חלה תרומה כלשון הפסוק, חלה תרימו תרומה, וכן הוא בפוסקי בני ספרד. המנהג הרווח בקהילות בני אשכנז שאומרים בנוסח הברכה להפריש חלה. מנהגים אלו אינם לעיכובה, וכל שבירך באחד מהנוסחאות הנ"ל יצא ידי חובתו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי,
4: כל חי תמיד איתי.
3: ויבוא למקווה ולמשנה.
2: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

העולם הבא רץ למשנה. יום שלישי פעמיים כתוב חפי באייר תשפ"ו, ולומדים אנו בשיעורינו במסגרת דף היום עם משניות, דף ליום שס בשנה. דף ח' במסכת מנחות, המסכת השנייה אשר בסדר קודשים, משתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. רשות מרנן ורבנן מוראי ורבותיי חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא גדולה במסכת מנחות, מפרק י' משנה ו' ונחתום בפרק י' משנה ה'. המשנה חותמת את פרק י' הפרק הלפני האחרון במסכת מנחות, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. תלמוד תורתנו אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת מנחות פרק י' משנה ו'. המשנה ממשיכה בתיאור אופן הנחת לחם הפנים על השולחן. אומרת המשנה, ארבעה סניפים כימין עמודים רחבים של זהב היו שם על הקרקע בסמוך לשולחן, מפוצלים מראשיהן שהיו בהם פיצולים בחלקם העליון, ועל אותם פיצולים הניחו את ראשי הקנים שהיו מונחים בין הלחמים. והסניפים עצמם שימשו לכך שהיו סומכים תומכים בהם את הדפנות של הלחמים כדי שלא יישברו. סניפים אלו עמדו לצד אורך השולחן, שניים בסמוך לסדר זה של הלחמים משני צדדיו, ושניים בסמוך לסדר זה של הלחמים משני צדדיו. ב-28 קנים היו בין הלחמים עשויים כחצי קנה חלול כדי שתיכנס הרוח בין הלחמים שלא יתפשו. 14 קנים לסדר זה של הלחמים ו-14 קנים לסדר זה של הלחמים. מביאה המשנה הלכה נוספת בעניין הקנים של השולחן. לא סידור הקנים בשעה שמניחים את המערכה החדשה של הלחם, ולא נטילתן בשעה שנוטלים את הישנה דוחה את השבת. אלא כך היא דרך סידור הקנים ונטילתם. הכהן נכנס להיכל מערב שבת ושומתם שולף את הקנים מבין הלחמים ונותנן ומניחם לאורכו של השולחן, ובמוצאי שבת נכנס שוב ומכניסם בין הלחמים החדשים. כעת מלמדת המשנה כיצד עמדו כלי המקדש בהיכל. אומרת המשנה, כל הכלים שהיו במקדש היו מונחים באופן שאורכן הגביל לאורכו של בית, של בית המקדש, דהיינו ממזרח למערב. מסכת מנחות פרק י' משנה ז'. ממשיכה המשנה לעסוק בענייני לחם הפנים ומתארת את סדר הנחת הלחם והלבונה על השולחן ונטילתם מעליו, והכתרת הלבונה וחלוקת לחם הפנים לכהנים לצורך אכילתו. פותחת המשנה בתיאור שני שולחנות שהיו באולם שעליהם הניחו את הלחם בכניסתו וביציאתו. אומרת המשנה, שני שולחנות היו באולם מבפנים בחלקו הפנימי על פתח הבית ליד פתח הכניסה להיכל. אחד השולחנות היה של שיש ואחד של זהב. על השולחן של שיש נותנים הכהנים את לחם הפנים החדש בכניסתו, כאשר מכניסים אותו כדי לסדרו על השולחן שבה היכל. ועל השולחן של זהב היו נותנים את הלחם הישן ביציאתו, כאשר היו מוציאים אותו לאחר הסרתו מעל השולחן שבה היכל. והטעם לכך שבכניסה הניחו את הלחם על השולחן של שיש וביציאה על שולחן של זהב הוא שמעלים בקודש ולא מורידים. ולכן יש להניח את הלחם תחילה על שולחן של שיש ואחר כך מעלים בקודש ומניחים אותו על השולחן בהיכל שהיה מצופה בזהב, ולאחר שהיה לחם מונח על השולחן בהיכל, אין להניחו אלא על שולחן של זהב כדי לא להוריד בקודש. ועוד שולחן אחד של זהב היה מבפנים בתוך ההיכל שעליו לחם הפנים מונח תמיד, וכך מסדרים את הלחם והלבונה על השולחן שבהיכל. ארבעה כהנים נכנסים להיכל בכל שבת, שניים מהם אוחזים בידם שני סדרים של הלחמים החדשים, ושניים מהם אוחזים בידם שני בזיחים, כפות של לבונה, וארבעה כהנים אחרים מקדימים לפניהם שניים כדי ליטול את שני הסדרים של הלחמים הישנים, ושניים כדי ליטול את שני הבזיחים הישנים של הלבונה שמונחים על השולחן מהשבת שעברה. המכניסים את הלחם והלבונה החדשים היו עומדים בצפון ופניהם לדרום, והמוציאים את הלחם והלבונה הישנים היו עומדים בדרום ופניהם לצפון. אלו המוציאים מושכים את הלחמים הישנים מן השולחן, ותוך כדי כך אלו המכניסים מניחים עליו את הלחמים החדשים, ועושים זאת באופן שתפחו של זה כנגד תפחו של זה, שכאשר אחד המוציאים היה מושך את הלחמים הישנים בשיעור טפח מן השולחן, זה שעומד מולו מניח מיד את החדשים על הטפח שהתפנה. והצורך לנהוג בדרך זו נובע מכך שנאמר בספר שמות פרק חפי, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד, ולכן צריך שלא יהיה שולחן פנוי אפילו רגע אחד בלא לחם. מביאה המשנה דעה חולקת. רבי יוסי אומר, אפילו היו אילו נוטלים את הלחמים הישנים אל השולחן, ורק לאחר זמן היו אילו מניחים עליו את הלחמים החדשים, אף זו הייתה נקראת שהלחם נמצא על השולחן תמיד, כל עוד אין השולחן לן לילה אחד בלא לחם. חוזרת המשנה לתיאור סדר הכתרת הלבונה וחלוקת לחם הפנים לאחר הוצאת הלחם והלבונה מן ההיכל. אומרת המשנה, לאחר מכן יצאו הכהנים מן ההיכל ונתנו את הלחמים הישנים על השולחן של זהב שהיה באולם, והקטירו את הלבונה שבבזיחים על גבי המזבח. ואז החלות של לחם הפנים מתחלקות לכהנים לאכילה. אשר חל יום הכיפורים להיות בשבת שאסור לאכול את הלחם מבעוד יום, החלות מתחלקות לערב ומוצאי שבת ביום הכיפורים. אגב, הזכרת חלוקת לחם הפנים ביום הכיפורים שחל להיות בשבת מביאה משנה דין נוסף בעניין דומה. אומרת המשנה, חל יום הכיפורים להיות בערב שבת הסעיר של יום הכיפורים נאכל על ידי הכהנים לערב, במוצאי יום הכיפורים שהוא ליל שבת שהרי אסור לאוכלו ביום הכיפורים עצמו.
ומאחר שאין אפשרות לבשלו, אוכלים אותו כשהוא חי. בימינו שלוח השנה נקבע על פי חשבון, קבעו את הלוח באופן שלעולם לא יחול יום הכיפורים בערב שבת וביום ראשון, כדי שלא יהיו שני ימים רצופים שאסור לעשות בהם מלאכת אוכל נפש. אבל מדברי משנתנו מבואר שבתקופת המשנה, כשעדיין קידשו את החודש על פי הראייה, היו שנים שבהם חל יום הכיפורים בימים אלו. מסיים את המשנה ואומרת, הכהנים הבבליים הם אלו שהיו אוכלים אותו כשהוא חי, מפני שדעתם יפה ואינם קצים באכילת בשר חי. מסכת מנחות, פרק י' משנה ח'. לאחר שסיימה המשנה לבאר את דרך סידור לחם הפנים ובזיחי הלבונה וסילוקם בהקטרת הלבונה, מלמד את המשנה את דין הלחמים כאשר אחד המעשים הללו נעשה שלו בזמנו. אומרת המשנה, סידר את הלחם על השולחן בשבת כדינו, ואת הבזיחים של הלבונה באחד מימות השבוע שלאחר אותה שבת, והקטיר את הלבונה שבבזיחים בשבת שאחריה, שאת הקטרה של הלבונה עשו כדין, פסולה הלחם פסול, שכן הלבונה הייתה פסולה להקטרה משום מחוסר זמן, והקטרתה אינה מתירה את הלחם באכילה. מאחר שלבונה זו הונחה על השולחן לאחר זמנה ולא שעתה עליו שבעה ימים כנדרש, הרי היא פסולה להקטרה באותה שבת משום מחוסר זמן, ולכן הקטרתה אינה מתירה את הלחם באכילה. ואין חייבין עליהן אין חיוב קראת על אכילת לחמים אילו לא משום פיגול, כיוון שלא קרה והמתיר שלהם כמצוותו. ונסביר, פיגול הוא קורבן שאחת העבודות העיקריות שלו נעשתה במחשבה להקריב את הראוי להקרבה או לאכול את הראוי לאכילה חוץ לזמנו. וכן לכם הפנים, שהקטרת הלבונה שלו, שזו אחת העבודות העיקריות שלו בתור קורבן מנחה, נעשתה במחשבה לאכול מן הלחם חוץ לזמנו, נעשה בכך פיגול. והחיוב על אכילת פיגול אינו נוהג אלא בקורבן שהמתיר שלו קרב כמצוותו, אבל קורבן שהמתיר שלו לא קרב כמצוותו, אף אם נעשתה אחת מן העבודות שלו במחשבת פיגול, אינו נעשה פיגול ואין חיוב קראת על אכילתו. לכן גם במקרה של משנתנו, שהלבונה שהיא המתיר של לחם הפנים לא קרבה כמצוותה, אף אם הקטיר את הלבונה במחשבת פיגול, אין הלחם נעשה פיגול ואין חיוב קראת על אכילתו. ולא משום נותר, כיוון שלא היו ראויים לאכילה אף בזמנם. ולא משום תמה שאכל את הקודש, כיוון שאינם ראויים לאכילה אף לתאורים. וכן אם סידר את הלחם את הבזיחים בשבת כדינם, והקטיר את הלבונה שבבזיחים באחד מימות השבוע שלאחר אותה שבת, הלחם פסול, שכן הקטרת הלבונה נעשתה בפסול ואינה מתירה את הלחם באכילה. ואין חייבים עליהם ואין חיוב קראת על אכילת לחמים אילו לא משום פיגול ולא משום נותר ולא משום טמא שאכל את הקודש, כיוון שלא קרה והמתיר שלהם כמצוותו, ואינם ראויים לאכילה גם בלא איסורים אילו. ואף על פי שבמקרה זה גם הלחם וגם הלבונה סודרו כהלכתה מכל מקום, מכיוון שהקטרת הלבונה הייתה בפסול, אין בלחמים הללו חיוב משום פיגול נותר וטמא, שהרי לא קרה והמתיר שלהם כמצוותו, ולא היה בהם היתר אכילה גם בלא איסורים אילו. אומרת המשנה, סידר את הלחם ואת הבזיחים באחד מימות השבוע לאחר שבת, והקטיר את הלבונה שבבזיחים בשבת, שבסוף אותו שבוע הלחם פסול. כיצד יעשה על מנת להכשיר את הלחם והלבונה הללו שהונחו על השולחן שלא בזמנם? אומרת המשנה, יניחנה יניח את הלחם והבזיחים על השולחן עד לשבת הבאה, לשבת שאחרי השבת הראשונה שלאחר הנחתם ואז יסלקם, ויקטיר את הלבונה, והקטרה זאת תתיר את הלחם באכילה. במקרה שלפנינו, שאין הלחם ואין הבזיחים הונחו שלא בזמנם, יש אפשרות להכשיר את הלחם והבזיחים הללו. והיינו שישאיר אותם על השולחן עד לשבת שאחרי השבת הראשונה שלאחר הנחתם, ואז ינהג בהם כבי לחם ולבונה שהונחו בזמנם. ואף על פי שהלחם היה מונח על השולחן יותר משבעה ימים, אינו נפסל בכך משום לינה, שאפילו היא על השולחן ימים רבים לפני השבת, אין בכך כלום, כיוון שאין השולחן מקדש את הלחם עד השבת, ולאחר השבת לא שעה על השולחן אלא שבעה ימים כדינו. לעומת זאת, במקרים הקודמים של המשנה שבהם סודר הלחם כדינו בשבת, השולחן קידש את הלחם מיד בשעת סידורו, ומאותה שעה אי אפשר להשאירו על השולחן אלא שבעה ימים בלבד, ולכן במקרים אלו אין אפשרות להתיר את הלחם בהשארתו על השולחן שבוע נוסף, שהרי הוא ייפסל בלינה. מסכת מנחות, פרק י' משנה ט'. למדנו לעיל במשנה ב' שאפיית שתי הלחם ולחם הפנים אינה דוחה את השבת. המשנה שלפנינו דנה עם אפיית לחמים אילו אסורה אף ביום טוב. אפייה היא אחת המלאכות האסורות בשבת, ולעומת זאת ביום טוב מותר לאפות ולבשל לצורך אוכל נפש, שנאמר בספר שמות פרק י' ב', אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. המשנה שלפנינו דנה אם יש להתיר משום כך גם אפיית שתי הלחם ולחם הפנים ביום טוב. אומרת המשנה, שתי הלחם נאכלות אין פחות משניים, אינן נאכלות לפני היום השני לאפייתן, ולא יתר על שלושה, ולא אחרי היום השלישי לאפייתן. כיצד? אומרת המשנה, בדרך כלל נאפות אכלות של שתי הלחם ערב יום טוב של שבועות, לפי שאין לאפות אותם ביום טוב עצמו ונאכלות ביום טוב, ונמצאת שנאכלות לשניים ביום השני לאפייתן, ואילו כאשר חל יום טוב להיות אחר השבת, ביום ראשון נאפות אכלות בערב שבת, ואז הן נאכלות לשלושה ביום השלישי לאפייתן. זמן האכילה של שתי הלחם הוא ביום טוב של חג השבועות. תנא קמא סובר שאסור לאפות את שתי הלחם בין בשבת ובין ביום טוב, ולכן לדעתו נאפים הלחמים הללו בדרך כלל בערב יום טוב ונאכלים ביום טוב עצמו, שהוא היום השני לאפייתם. כאשר חל ערב יום טוב בשבת, אי אפשר לאפות אותם באותו יום, ומקדימים את אפייתם לערב שבת ואוכלים אותם ביום טוב שחל ביום ראשון, שהוא היום השלישי לאפייתם.
אומרת המשנה, לחם הפנים נאכל, אין פחות מתשעה, אינו נאכל לפני היום התשיעי להפייתו, ולא יתר על 11 ולא אחרי היום ה-11 להפייתו. כיצד? בדרך כלל נאפה הלחם בערב שבת ונאכל בשבת שאחריה, ונמצא שנאכל לתשעה ביום התשיעי להפייתו. חל יום טוב להיות בערב שבת, נאפה הלחם בערב יום טוב, דיינו ביום חמישי, ונאכל בשבת בשבוע שאחרי כן, ונמצא שנאכל לעשרה ביום העשירי להפייתו. חלו שני ימים טובים של ראש השנה בימים חמישי ושישי, נאפה הלחם בערב ראש השנה, דיינו ביום רביעי, ונאכל בשבת בשבוע שאחרי כן, ונמצא שנאכל ל-11 ביום ה-11 להפייתו. בדינים אלו נובעים מכך שחיוב אפיית לחמים אלו אינו דוחה לא את השבת ולא את היום טוב, שאף על פי שמותר לאפות ביום טוב לצורך אוכל נפש של הדיוט, אסור לאפות לצורך גבוה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון בן הסגן, בן הסגן היינו בנו של רב חנינא סגן הכהנים, המוזכר בכמה מקומות במשנה, חיוב אפיית שתי הלחם ולחם הפנים דוחה את יום טוב, שאף לצורך גבוה הותרה מלאכת אוכל נפש, ואינו דוחה את יום צום, את יום הכיפורים שאסור לעשות בו מלאכה, אף לצורך אוכל נפש כמו בשבת. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את פרק י"א במסכת מנחות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק ה-12 במסכת מנחות. מסכת מנחות פרק י"ב משנה א', המשנה הראשונה בפרק דנה בפדיון מנחות ובפדיון קודשי מזבח. כמה מיני הקדשם, קודשי בדק הבית, דהיינו הקדשת העומדים לצורך בניין בית המקדש ותיקונו, וקודשי מזבח, דברים שהוקדשו לצורכי הקרבה. קודשי בדק הבית הם רכוש הקדש ואינם קדושים אלא בקדושת דמים בלבד, לפיכך ניתן לפדותם. דהיינו שהפודה אומר שקדושת הנכס תחולל על המעות שברשותו, הנכס יוצא לחולין, ואילו המעות מתקדשות קדושת דמים. לעומת זאת, קודשי מזבח שנועדו להיקרב על גבי המזבח, הרי הם מתקדשים בקדושת הגוף ואין להם פדיון בדמים. אולם בהמה שהוקדשה לקורבן ואחר כך נפל במום ונפסלה להקרבה, אפשר לפדותה. הנידון במשנתנו הוא האם ניתן לפדות גם מנחות ונסכים ושאר קודשי מזבח לאחר שנטמעו ונפסלו להקרבה. אומרת המשנה, המנחות והנסכים שנטמעו עד שלא קדשו בכלי, כל זמן שלא נתקדשו בכלי שרת ואינם קדושים אלא בקדושת דמים, יש להם פדיון. אבל מי שקדשו בכלי לאחר שנתקדשו בכלי שרת, קדושת הגוף אין להם פדיון, ולכן אי אפשר לפדותם אף אם נטמעו. וזאת כאמור בניגוד לבהמה שהוקדשה לקורבן, שקדושה בקדושת הגוף, אף על פי כן אם נפל במום ונפסלה להקרבה, אפשר לפדותה. בהמשך תביא המשנה את המקור לכך מן הכתוב. אומרת המשנה, העופות מי שהוקדשו לקורבן והעצים שהוקדשו למערכה של המזבח והלבונה שהוקדשה להיקרב על המזבח וכלי שרת, אף על פי שנטמעו, אין להם פדיון. לפי שלא נאמר בתורה דין פדיון לגבי דברים הקדושים קדושים.

הרי עליי להביא מנחה במחבת, והביא מנחה במרחשת, או שאמר הרי עליי להביא מנחה במרחשת והביא במחבת. בשני המקרים הדינו, מה שהביא הביא. המנחה שהביא כשרה וקריבה כמצוותה, שכן אף על פי שאינה אותו סוג מנחה שנדר להביא, יש להניח שלא התכוון להביא מנחה זו לשם נדרו, אלא נדבה אחרת היא. בידי חובתו לא יצא, ומכל מקום לא יצא חובת נדרו, שהרי כאמור לא הביא מה שנדר. אולם, אם היה יסרון סולת מונח לפניו ואמר סולת זו, הרי עליי להביא אותה במחבת והביא אותה במרחשת, או להפך, שאמר הרי עליי להביא סולת זו במרחשת והביא אותה במחבת, במקרים אילו הרי זו מנחה פסולה, כי בזמן הנדר הוקבעה סולת זו להיקרב בכלי שהזכיר הנודר, ואין יכול לשנותה לכלי אחר. מביאה המשנה חילוק דומה, האומר הרי עליי שני עשרונים סולת להביא אותם בכלי שרת אחד והביא שני עשרונים בשני כלים, או להפך, שאמר הרי עליי להביא שני עשרונים בשני כלים והביא שני עשרונים בכלי אחד. בשני המקרים הללו הדין מה שהביא הביא, וידי חובתו לא יצא. אבל אם היו שני עשרונים מונחים לפניו ואמר הרי עליי שני עשרונים אלו להביא למנחה בכלי שרת אחד והביא אותם בשני כלים, או להפך, שאמר הרי עליי להביא שני עשרונים אלו בשני כלים והביא אותם בכלי אחד, הרי אלו העשרונים שהביא פסולים. מרחיבה המשנה בדינים קודמים, האומר הרי עליי שני עשרונים להביא בכלי אחד והביא שני עשרונים בשני כלים, אמרו לו הרועים, והלו בכלי אחד נדרת להביא שני עשרונים, אם שמע בקולם וחזר והקריבם בכלי אחד כשרים הם ויצא ידי חובתו, ובשני כלים, אולם אם לא חש לדבריהם והמשיך והקריבם בשני כלים, הרי אלו פסולים. והוא הדין אם אמר הרי עליי שני עשרונים להביא בשני כלים והביא שני עשרונים בכלי אחד, אמרו לו הרועים, והלו בשני כלים נדרת להביא שני עשרונים, אם שמע בקולם וחילק את שני העשרונים והקריבם בשני כלים, הרי אלו כשרים. אבל אם לא חש לדבריהם ונתנו את הכל בכלי אחד, דנים את שני העשרונים כשתי מנחות שונות שנתערבו. שתי מנחות כפי שפירש בנדרו, וחייב לקמוץ מהם שני קמצים, כדין שתי מנחות שונות, הועיל ונתנן בכלי אחד, הרי הם כשתי מנחות שנתערבו. ולגבי מקרה זה שנינו במשנה לעיל, פרק ג' משנה ג', שאם עדיין נשאר מכל מנחה שיעור של קומץ שלא נתערב, כך שאפשר לקמוץ מכל עיסה בנפרד, והיינו שלא יהיה בקומץ אפילו כלשהו מהמנחה השנייה, הרי הן כשרות, ואם לאו פסולות, וכן בענייננו שני העשרונים כשרים, רק אם עדיין יכול לקמוץ מכל עיסרון בפני עצמו. מסרת מנחות, פרק י' ב' משנה ג'. המשנה מבארת דין מי שנדר להביא מנחת נדבה בניגוד לאופן שקבע לה התורה. אומרת המשנה, אומר הרי עליי מנחה מן השעורים יביא, חייב להביא מנחה מן החיטים, כי אין מנחת נדבה באה אלא מן החיטים. אם אמר הרי עליי מנחה מקמח שאינו מנופה, יביא מנחה מסולת מנופה, כי אין מנחת נדבה באה אלא מן הסולת. אמר בלא שמן ובלא לבונה יביא עמה שמן ולבונה, צריך להביא עם המנחה שמן ולבונה, כי אין מנחת נדבה באה אלא בתוספת שמן ולבונה. אמר חצי עשרון סולת יביא עשרון שלם, אמר עשרון ומחצה יביא שני עשרונים, שאין מנחות באות אלא במידות שלימות של עשרון. רבי שמעון פותר לגמרי את הנודר מלהביא מנחה בכל המקרים הללו, לפי שלא יתנדב כדרך המתנדבים מנחה, אלא יתנדב בלשון שאי אפשר לקיימו, ולכן אין בדבריו כלום. מסכת מנחות, פרק י' ב' משנה ד'. במשנה הקודמת שנינו ששיעור הסולת למנחת נדבה הוא לכל הפחות עשרון. משנתנו מבארת מהו השיעור הגדול ביותר שאפשר להתנדב למנחה אחת. אומרת המשנה, מתנדב אדם מנחה של עד 60 עשרון ומביא את כולה בכלי אחד. אבל אם אמר הרי עליי 61 עשרון, מביא 60 עשרונים בכלי אחד ועשרון אחד נוסף בכלי אחר, הוא מקריבם כשתי מנחות נפרדות. שכן מצינו שהציבור מביא ביום טוב הראשון של חג הסוכות, שחל להיות בשבת, 61 עשרונים בשביל נזקי קורבנות היום. חג הסוכות נתייחד משאר החגים במספר הגדול ביותר של קורבנות מוסף, 14 כבשים שני אלים בכל יום ימות החג. מלבד זאת מקריבים ביום הראשון 13 פרים, ביום השני 12, וכך הולך ופוחת בכל יום ימות החג עד 7 פרים ביום השביעי. נמצא שמניין קורבנות הציבור ביום הראשון של סוכות הוא יותר מכל יום אחר, וכאשר יום זה חל בשבת נוספים למניין הזה גם שני כבשים למוסף של שבת, זאת מלבד שני הכבשים של קורבן תמיד שקריבים בו כמו בכל יום. נמצא שביום הראשון של סוכות שחל להיות בשבת מקריבים קורבנות ציבור יותר מכל יום אחר בשנה, ובסך הכל קריבות בו 33 בהמות, 13 פרים שני אלים, 18 כבשים, 14 כבשי מוסף של חג, שני כבשי מוסף של שבת, ועוד שני כבשים של קורבנות התמיד. כל אחד מקורבנות האלו בא עם מנחת נסחים, 3 עשרונים לכל פר, 2 עשרונים לעיל, ועשרון אחד לכבש. נמצא שגם מספר העשרונים של סולת שמביאים הציבור כשיום הראשון של חג חל בשבת גדול יותר ממספר העשרונים של כל יום אחר. 39 עשרונים ל-13 הפרים, 4 עשרונים נוספים לשני העילים, ועוד 18 עשרונים ל-18 הכבשים, בסך הכל 61 עשרונים. אומרת המשנה, ודיול היחיד שמתנדב מנחה שיהיה פחות מן הציבור בעשרון אחד, הילקח היחיד יכול להתנדב עד 60 עשרונים בכלי אחד ולא יותר. רבי שמעון חולק על הטעם הזה, אמר רבי שמעון, וכי זה הטעם, ולא חלק מ-61 עשרונים אלו שקריבים בסוכות באים כנסחים לפרים ולעילים של אותו יום, וחלק אחד מעשרונים אלו באים כנסחים לכבשים, ואם כן,
אינם נבללים אסור לבוללם זה עם

0: כי הם שונים זה מזה, ביחס שבין הסולת לשמן נמצא שאינם קריבים יחד כמנחה אחת, וכיצד ניתן ללמוד משם כמה עשרונים יכול היחיד להביא בכלי אחד? אלא הטעם שיחיד אינו מביא יותר מ-60 עשרון בכלי אחד, הוא שעד 60 עשרונים של סולת יכולים הם להיבלל יפה עם השמן, אולם יותר מכך אינם נבללים יפה. אמרו לו חכמים לרבי שמעון, הייתכן ש-60 עשרונים נבללים יפה, ואילו 61 עשרונים אין נבללים, וכי עוד עשרון אחד בלבד מעלה או מוריד? אמר להם, השיב להם רבי שמעון, מדוע תתמאו על כך? ועל כל המידות, כל השיעורים שקצבו חכמים בדיני תורה כן הם, שנאמרו באופן מצומצם ומדויק לא פחות ולא יותר, וכן מציינו לעניין שיעור מקווה, שאמרו חכמים, ב-40 סאה מים הוא האדם טובל, יכול לטבול ולהתאר, ואילו ב-40 סאה חסר קורטוב, מידה קטנה מאוד, כלומר אפילו חסר כלשהו, אינו יכול לטבול בהם. כעת עוברת המשנה ללמד מהו השיעור של נסקי יין הבאים בנדבה בפני עצמם. אומרת המשנה, אין מתנדבים להביא לוג אחד של יין בפני עצמו, ולא שניים, לא שני לוגים וחמישה לוגים, מפני שאף אחת ממידות אלו אינה באה עם זבח, ואין מתנדבים נסחים אלא לפי כמות היין שבא עם מיני הזבחים. אבל מתנדבים שלושה לוגים יין וכן ארבעה ושישה לוגים, שכן מצינו כמויות אלו בנסחים הבאים עם כבש, איל או פר, ומטעם זה אפשר להתנדב גם משישה לוגים ולמעלה, משום שמידות אלו ראויות לבוא עם שניים או יותר מסוגי הקורבנות הנזכרים. מסכת מנחות פרק י"ב משנה ה', נאמר בתורה שכל קורבן עולה ושלמים צריך לבוא עם מנחת סולת בלולה בשמן עם נסח יין. במשנה הקודמת למדנו שאפשר להתנדב נסקי יין בלא הבאת קורבן, והמשנה שלפנינו דנה אם יכולים להתנדב רק חלק מהנסחים, דהיינו יין בלא סולת ושמן, או שמן בלא סולת ויין. אומרת המשנה, מתנדבים ביין בפני עצמו אפילו בלא שמן וסולת, ואין מתנדבים שמן לבדו בלא סולת ויין. דברי רבי עקיבא, רבי טרפון אומר מתנדבים אף שמן בפני עצמו. מוכיח רבי טרפון כשיטתו, אמר רבי טרפון, מה מצינו ביין כשם שמצינו ביין שהוא בא חובה עם זבח ובא נדבה בלא זבח? אף השמן בא חובה עם זבח ובא נדבה בלא זבח, שכן אין סיבה לחלק ביניהם. אמר לו רבי עקיבא, לא, אין לדמות שמן ליין. אם אמרת ביין שאפשר לנדבו בפני עצמו, הרי זה רק משום שכן הוא כאשר קרב הוא בחובתו, כלומר כשבא חובה בגלל הזבח הוא קרב בפני עצמו, לפיכך חידשה התורה שאפשר להביאו גם כנדבה בפני עצמו בלא סולת ושמן. אבל האם תאמר כן גם בשמן שאינו קרב בחובתו כשבא עם הזבח בפני עצמו, אלא דווקא כשהוא בלול בסולת? מאחר שלא מצינו שמן שקרב בכלי בפני עצמו בתורת חובה, אין לנו לומר שיבוא כנדבה בפני עצמו. מסיים את המשנה בדין אחר של קורבנות נדבה. אין שניים מתנדבים, שני אנשים ויותר אינם יכולים להתנדב מנחה של עשרון אחד סולת בשותפות, אבל מתנדבים הם בהמה לעולה ושלמים, עולה או שלמים בשותפות, ובעוף, וכן משתתפים בעולת נדבה מהעוף, אפילו בפרידה בגוזל אחד. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודנו בדף ח' במסכת מנחות. הדף הלפני האחרון במסכת, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, וזאת במסגרת דף היומי משנה, או דף ליום ש"ס בשנה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונוער המעלה וכולו לידי מיתה, מחר יום רביעי חבב באייר תשפ"ו, ונלמד הדף ט' במסכת מנחות, הוא הדף החותם את מסכת מנחות, והוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת חולין, המסכת השלישית אשר בסדר קודשים. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, וכל מיני דמי תבחילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: כאייל תערוק. שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.
1: תמיד איתי.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 9 מהלכות ברכות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על ברכת הריח. בחלק הראשון של הפרק מדבר הרמב״ם על הברכות השונות שמברכים על מיני הריח השונים, ובחלק האחרון של הפרק הוא מדבר על שלושת מיני הריח שלא מברכים עליהם. פותח הרמב״ם בהלכה א', כשם שאסור לאדם לענות במאכל או במשקה קודם ברכה, כך אסור לו לענות בריח טוב קודם ברכה, מאותו טעם שנאמר לה שם הארץ ומלואה, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, ולפיכך אסור ליהנות לפני שהוא מברך את הקדוש ברוך הוא. ובנוגע לריח, אומרת הגמרא בברכות טעם מיוחד, שנאמר בסיום התהילים, כל הנשמה תהלל כה, איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו, זהו הריח, ונאמר שכל הנשמה, כאשר הנשמה נהנית, תהלל כה, היא מברכת את הקדוש ברוך הוא. אך בשונה ממאכל או משקה שצריך לברך גם לאחריהם, הרי בריח צריך לברך רק לפניו. מבאר רש"י שמשום שהנאתו של הריח מועטה, לא תקנו ברכה לאחריו. ואחרים פירשו שבנוגע לאכילה תקנו ברכה לאחריה משום שהוא ממשיך ליהנות גם לאחר האכילה שהוא מרגיש את הסובה במאב, אך בריח לאחר שהוא מסיים להריח הוא כבר לא נהנה יותר ולפיכך לא תקנו ברכה, כשם שגם באכילה לאחר שניתקל המזון שבמאב הוא לא יכול לברך יותר. וכיצד מברך על ריח טוב? אם היה זה שיש לו ריח עץ או מין עץ, גם אם הוא לא עץ גמור, אלא שיח שגבעוליו קשים קצת, מברך בורא עצי בשמים. ואם היה עשב או מין עשב שהוא לא כעשב רגיל שהוא רך אלא עשב קשה קצת, מברך בורא עשבי בשמים. ואם לא היה מן העץ ולא מן האדמה, כגון המור שהוא מן החיה, במקום אחר כותב הרמב״ם שזהו דם של חיה שבהודו, שמתבשמים בו בני אדם בכל מקום, מברך בורא מיני בשמים, שזוהי ברכה כללית לכל מיני הבשמים. ואם היה פרי הראוי לאכילה, כגון אתרוג או תפוח, מברך שנתן ריח טוב בפירות, אבל זה רק שהוא לוקח את הפרי כדי להריח בו. אבל אם הוא לוקח את הפרי רק כדי לאכול אותו, אף על פי שעולה באפו הריח הטוב, הוא מברך רק בורא פרי העץ. ועל הכל, על כל מיני הבשמים, אם אמר בורא מיני בשמים יצא, בדיעבד בורא מיני בשמים שהיא ברכה כללית מועילה לכל מיני הבשמים, כפי שהכל מועילה לכל מיני המאכלים. הלכה ב', אין מברכין על המוגמר, אילו מיני בשמים שמניחים אותם על האש והם מעלים ריח נעים, עד שתעלה תמרתו, עד שיתמר ויעלה האשן שלו. שאף על פי שצריך לברך לפני שמריחים, מכל מקום צריך להסמיך את הברכה להנאה כמה שאפשר, ולפיכך כשעולה האשן, עוד לפני שהוא מריח, תכף הוא מברך. וכיצד מברכין עליו? אם היה זה הנשרף שנתן ריח מעץ, מברכין בורא עצי בשמים. ואם היה עשב, עשבי בשמים. ואם היה ממין חיה וכיוצא בה, שהוא לא מהצומח, מברך עליו בורא מיני בשמים. הלכה ג', שמן של הפרסמון, שמן שמפיקים מעץ הפרסמון, ואין הכוונה למה שנקרא בימינו הפרסמון, אלא לצרי הנוטף מעצי הכתף, וכיוצא בו שמנים שמדיפים מטבעם ריח טוב, מברך עליו בורא שמן ערב, אבל שמן זית שכבשו או תחנו שהוא כבש או תחן את הזית, עד שחזר ריחו נודף, עד שיצא ממנו ריח טוב, מברך עליו בורא עצי בשמים. מכיוון שאין לו מטבעו ריח טוב, אלא מברכים את הקדוש ברוך הוא על כך שהוא ברא עצים שאפשר על ידי פעולת האדם להפיק מהם בשמים. שמן שבסמו כאין שמן המשחה, שמן שהוא בישל אותו עם בשמים עד שהוא קיבל את הריח שלהם ואחר כך הוציאו ממנו את הבשמים, כפי שעשו עם שמן המשחה שמשכו איתו את המשכן, את קהילה ואת הכהנים, מברך עליו בורא מיני בשמים. במקרה שהוא בישל אותו עם מינים שונים של בשמים, דיינו הן עם מסבי בשמים והן עם עצי בשמים, הרי הוא מברך עליו את הברכה הכללית של בורא מיני בשמים, אך אם הוא בישל אותו רק עם עצי בשמים, ברכתו של השמן תהיה עצי בשמים, או אם הוא בישל אותו רק עם מסבי בשמים, ברכתו של השמן תהיה עשבי בשמים. הביאו לפניו שמן שקדשו או תחנו, עד שנהיה רחון עודף שברכתו היא בורא עצי בסמים, והדס שגם ברכתו בורא עצי בסמים, מברך על ההדס ופותר את השמן, מפני שברכה אחת לשתיהן, והיא עצי בסמים. ומה שהוא מברך על ההדס זה מכיוון שההדס ריחו הוא מצד עצמו, מטבעו, ואילו שמן הזית רק על ידי פעולת האדם שכבשו או שתחנו, הוא קיבל את הריח הטוב. הלכה הדלת, היו לפניו בוסם שהוא עץ ובוסם שהוא עשב, אין ברכת אחד מהן פותרת את חברו, אלא מברך על זה לעצמו ועל זה לעצמו. שלא נחשוב שכשם שברכת בורא פרי האדמה פותרת בדיעבד גם את הפירות, כך ברכת עשבי בסמים תפתור בדיעבד גם את עצי בסמים. אין הדברים דומים, ששם מכיוון שמברכים בורא פרי האדמה, הרי גם פרי העץ בסופו של דבר מקבל את יניקתו מהאדמה. ואילו כאן מברכים בורא עשבי בסמים, ואין זה שייך כלל לעצי בסמים, כפי שברכת עצי בסמים לא שייכת לעשבי בסמים, ולפיכך גם בדיעבד הם לא פותרות זו את זו. די נוסף, הביאו לפניו יין ושמן מבוסם, ויש לפניו הן ברכת בורא פרי הגפן על היין, והן הברכה על הריח הטוב של השמן. הוא צריך לברך קודם על היין, ולפיכך אוחז יין במינו ושמן בשמאלו, כי כל דבר שהוא מברך עליו צריך הוא לאוך הזו בימינו בשעת הברכה, הוא מברך על היין ושותהו, ואחר כך הוא נוטל את השמן בימינו וחוזר ומברך על השמן ומריח בו. והטעם שמקדימים את ברכת היין לברכת השמן, משום שהנעת שתיית היין מרובה וחשובה יותר מהנעת הריח של השמן. ודין זה כתב אותו כבר הרמב״ם לעניין כוס של ברכת המזון, וכאן הוא מחדש שגם כאשר הוא שותה את היין ומריח את השמן ברשות ולא במצווה, הרי יש את אותם כללים. ולאחר שהוא מריח בשמן תחו בראש השמש, הוא מורח את השמן שבידו בראש השמש, מכיוון שלתלמיד חכם אסור לצאת מבוסם לשוק מפני החשד, לפיכך הוא צריך להסיר מעצמו את כל ריח השמן, והוא משתמש בשמן כדי לבסם את השמש. ואם היה השמש עצמו תלמיד חכם, שגם כן לא ראוי שיצא מבוסם לשוק, תחו בכותל, הוא מורח את השמן על הקיר, והוא בכך הוא מסיר את השמן מידו. הלכה אי, דבר שהוא ספק אם מן העץ וברכתו עצי בסמים, אם מן האדמה וברכתו עשבי בסמים, מברך עליו בורא מיני בסמים, שהיא ברכה כללית שכוללת את כל מיני הבסמים, וכן גם בוסם שירבו הרוחל, שמוכר בסמים ותמרוקי נשים ממינין הרבה, שיש בו גם מעצי בסמים, וגם מעשבי בסמים, מברך עליו מי שמריח בו, בורא מיני בסמים. ודין דומה נכנס לחנותו של בסם שיש בה מינין הרבה שחלקם עצי בסמים וחלקם עשבי בסמים, פה אין מין אחד שהוא מעורב מעצי ועשבי, אלא כל מין לעצמו, אלא שהוא מריח את כל המינים יחד, גם במקרה זה מברך עליו בורא מיני בסמים. ובעניין זה שנכנס לחנותו של בסם יש מחלוקת הפוסקים. התז כתב שדווקא כשהוא מתכוון להריח הוא חייב לברך. אך הבח ועוד פוסקים כתבו שגם כשהוא לא התכוון להריח, מכיוון שהבסמים שבחנותו של הבסם עומדים בשביל להריח בהם, הרי הוא חייב לברך. המשיך הרמב״ם, אם ישב שם בחנות של הבסם כל היום כולו, אינו מברך אלא אחת, הוא מברך רק פעם אחת כשהוא נכנס לשם. נכנס ויצא, נכנס ויצא, מברך על כל פעם ופעם. ובשולחן ערוך כתב שזה רק שכשהוא יצא לא הייתה דעתו לחזור מיד. אך באם הוא יצא על מנת לחזור מיד והוא תכף חזר, הוא לא צריך לברך שוב. בהלכה הבאה מבאר הרמב״ם את ברכותיהם של צמחים שונים. הלכה ו, ושושנה וחילפי המים, זהו צמח שגדל קרוב לנהר, מברכין עליהן בורא עצי בסמים, מכיוון שהם מגדלים ענפים וגבעולים גדולים כמו עץ. נרגס, זהו פרח הנרקיס של גינה, אם זהו הפרח שגדל בגינה, שמאבדים אותו ומשקים אותו, ועל ידי זה הוא מתקיים משנה לשנה, מברכים עליו בורא עצי בסמים. והנרגס של שדה, שהוא גדל פרה ולא מאבדים אותו, והוא לא מחזיק משנה לשנה, מברכים עליו בורא עשבי בסמים, מכיוון שהוא מתייבש כמו עשב ולא מחזיק לשנה הבאה. הוורד ומי הוורד, מים עם ריח טוב שיוצאים מהוורד, והלבונה שרף בעל ריח טוב שנוטף מעץ הלבונה, והמסטיקי שרף שיוצא מעץ ששמו אלת המסטיק, ומשרף זה מכינים חומר המשמש כגומי לעיסה ויש לו ריח טוב. וכיוצא בהן, כל שרף שמפיקים אותו מעץ, הרי ברגתו בורא עצי בסמים. בהלכות הבאות, עד סיום הפרק, מבאר הרמב״ם, עלי לומיני ריח טוב אין מברכים. הלכה זין, שלושה מיני ריח טוב אין מברכים עליהן. ואילו הן, ריח טוב שאסור להריח בו, וריח טוב שעשוי להביא ריח רע, שהוא לא נועד כדי להריח את הריח טוב עצמו, אלא כדי לסלק ריח רע, וריח טוב שלא נעשה להריח בעצמו של ריח זה, אלא הוא בא לתת ריח בדבר אחר כמו בבגדים. וכפי שהרמב״ם יבאר את פרטי שלושת הדברים בהלכה הבאה. הלכה ח', כיצד הם הבשמים שלא מברכים עליהם? קודם כל הבשמים שאסור להריח בהם, בשמים של עבודה זרה שמיועדים להקטרה לעבודה זרה וכדומה שהם אסורים בהנאה, ובשמים של ערווה מן העריות, בשמים שנמצאים על אחת הנשים שאסורות עליו, שאסור להריח גם בבשמים אלו מחשש שיבואו לדבר עבירה, אין מברכים עליהן לפי שאסור להריח בהן. ואתה מבאר הרמב״ם את הסוג השני של ריח טוב שנעשה כדי להעביר ריח רע, בסמים של מתים שהם נועדו להעביר את הריח הרע של המת, ובסמים של בית הכיסא שהם נועדו להעביר את הריח הרע של בית הכיסא, ושמן עשוי להעביר את הזוהמה שמושכים בו את הידיים כדי להעביר את הריח הרע שיש מהידיים, אין מברכים עליהם לפי שהם לא נועדו להריח את הריח הטוב שלהם, אלא הם נעשו כדי להעביר ריח רע. ואתה עובר הרמב״ם לסוג השלישי של ריח טוב שלא נעשה להריח בעצמו של ריח זה, מוגמר שמגמרים בו את הכלים ואת הבגדים, מניחים את הבשמים על גבי גחלים, וכאשר עולה השן עם הריח הטוב, מניחים על גביו את הכלים ואת הבגדים כדי שהם יקבלו את אותו ריח טוב, אין מברכים עליהן. כאשר הוא מריח את הריח הטוב שעולה מהמוגמר, הוא לא מברך על זה לפי שלא נעשה להריח בעצמו של מוגמר. המוגמר לא נעשה כדי שיריחו את הריח הטוב שיוצא ממנו עצמו, אלא לתת ריח טוב בכלים ובבגדים. וכן המריח בבגדים שאין מוגמרים אינו מברך, אף על פי שהריח הטוב שבבגדים נועד כדי שיריחו בו. בכל אופן לא מברכים עליו, לפי שאין שם עיקר בוסם אל הריח בלא עיקר, מכיוון שבבגדים אין את הבוסם עצמו, אלא רק ריח בלא עיקר, ואף על פי שהוא נהנה, מבאר הכסף משנה, שמכיוון שהריח איננו צורך הגוף כל כך, לפיכך לא תקנו חכמים לברך עליו כשאין לו עיקר. ואף על פי שלמדנו קודם ששמן שהוא בישל אותו עם בשמים ונכנס בו על ידי זה ריח טוב, הרי גם אם הוא סינן אותו מהבשמים, מברכים על השמן ברכת הריח, מבאר הבך ששם השמן קיבל את הריח מהבשמים עצמם, ולפיכך הוא נחשב לריח טוב שיש לו עיקר. מה שאין כן במקרה של בגדים שקיבלו ריח ממוגמר, הרי אף פעם לא היה להם מגע עם הבשמים עצמם, אלא מראש הם קיבלו רק את הריח, ולפיכך אין מברכים על ריחם. בהמשך למה שכתב הרמב״ם שבשמים של עבודה זרה אין מברכים עליהם, מבאר הרמב״ם בהלכה הבאה פרטי דינים הקשורים לכך. הלכה ת', בשמים של מסיבה של גויים, כאשר הגויים עושים מסיבה שבה הם אוכלים ושותים יחד, ובמסיבה יש גם ריח טוב של בשמים, אין מברכים עליהם שסתם מסיבת גויים לעבודה זרה. בדרך כלל מסיבה שהגויים עושים היא לכבוד העבודה זרה, ואם כן גם הבשמים הם לכבוד העבודה זרה, ואסור ליהנות מהם, וממילא אסור גם לברך עליהם. היה מהלך חוץ לקרח, זו עיר גדולה, והריח ריח טוב, עם רוב העיר גויים, אינו מברך מכיוון שהולכים אחרי הרוב, ואף על פי שרק ריח שמגיע ממסיבה של גויים, לא מברכים עליו משום שסתם מסיבה של גויים היא לעבודה זרה, אבל סתם ריח של גויים אפשר לברך עליו, הרי מכיוון שזהו ריח כל כך חזק, שמגיע עד לחוץ לעיר, סביר שהוא מגיע ממסיבה של גויים. ואם רוב תושבי העיר ישראל הם יהודים, מברך אפשר לברך עליו, מכיוון שהולכים אחרי הרוב. נתערב ריח שמברכין עליו, בריח שאין מברכין עליו, הולכין אחרי הרוב, זאת כאשר לא מדובר בריח של עבודה זרה, במקרה שיתערב ריח של עבודה זרה בריח שמברכין עליו, הרי אפילו משהו של עבודה זרה איננו מתבטל, אסור ליהנות מהריח ובמילא גם מי אפשר לברך עליו. וכאן מסתיים הפרק התשיעי ומסתיימות הלכות ברכות הנהנין שעליהם דיבר הרמב״ם בפרקים האחרונים.
1: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז נמכם היום בעזרת השם נשאיר לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, איך יכול להיות שאדם אוכל דבר מסוים ולא רק שהוא מברך עליו, אסור לו לברך על אותו דבר מאכל, כן? אותו איש, אותו אישה אוכלים, ואותו אדם צדיק, לא תגיד שחד שהוא מדובר פה בכופר, ואסור לו לברך על מה שהוא אוכל ושותה. תשובה היא לכך, אם זה לטעימה, כך כתב מרן שולחן ערוך. ואז השם עכשיו אנחנו מתמקדים על סימן רש ד' וכל המקומות של ההלכות שכותב אותה מרן שולחן ערוך והרמ"א. אז הנה, זה אחד המקרים שאם אדם אוכל דבר לטעימה לא מברכים עליו. אז בואו ניתן דוגמה. אותו איש ואותה אישה מכינים מרק או אורז וכדומה, ורוצים לטעום אם חסר פלפל או מלח או פפריקה, אז הדין הוא שלא מברכים על אותו דבר מאכל של הטעימה. והחידוש הוא שאפילו אם אותו אדם תואם מאותו הדבר מאכל ובאמת הוא מתכוון לטעימה, מותר הוא לבלוע את זה והוא לא צריך לירוק את זה, אלא שאתה תואם אתה לא מברך על זה כלל כלל. למה? כותב השכמן ארוך, על טעימה לא מברכים. יש דוגמה גם יותר מצויה, לדוגמה לגבי חמוצים, זיתים. אדם הולך לסופר של רמי לוי או לכל מיני בסטות של זיתים, חמוצים וכדומה, או פיצוחים, ומוצאים, ואותו אדם רוצה לטעום לפני שהוא קונה קופסה עם חמוץ או מתוק או חריף או מר מדי וכדומה, אז מותר לאותו אדם לטעום. כיוון שאני חייב לומר לכם, אם אדם באמת מתכוון לטעימה, אין בזה בעיה, שהרי גם הבעל הבית, בעלי החנויות מסכימים לדבר הזה, ומה הראיה? שהם שמים גם קערה לחרצינים לפסולת של אותו המאכל של הטעימה. אז אותו אדם באמת מתכוון פה לקנות, אז הוא רוצה לטעום ככה איזה דבר מסנות כמה זה, אז התשובה היא לכך, לא מברך על זה כלל, בעיקר בגלל שכותם האנשכונו שעל טעימה לא מברכים, וכמו שאמרתי, אפילו אם ומותר לבלוע את זה, אלא אם כן כותם על הבן עובדיה אוכל יותר מכזית. אם אדם אוכל יותר מכזית זה משהו אחר לטעימה, אבל אם הוא קצת טועם ומותר לבלוע והוא לא מברך על זה כלל בעיקר. עוד איזה דבר, אדם אוכל והוא לא מברך עליו, אם חז ושלום אדם אוכל דבר איסור, זאת אומרת שהוא אוכל דבר שאינו כשר. דבר רביעי שלא מברך עליו, אם אותו אדם אוכל דבר שהוא גנוב, הלך גנב חמצוץ או גנב איזה במבה או משהו, והשם מאחם רוצה לברך עליו, בירך נעץ השם, זה ברכה לבד, אסור לך לברך על זה. למה? על דבר שהוא גנוב לא מברכים. או אם אדם בריא והוא אוכל ביום הכיפורים, עכשיו הוא יכול לצום, הרופא אומר ב100% הוא יכול לצום, ואותו אדם חזק שלום אוכל ביום הכיפורים, גם לא מברך. והמקרה הנוסף שזה קשור אלינו שלום מברך, אם זה לדבר שנקרא עיקר ותפן, שעיקר ותפן לא מברכים עליו. ואני אתן לכם דוגמה לעיקר ותפן שבאמת לא מברכים על זה, בואו תשמעו איזה דבר. למשל, הרבה פעמים בשבתות חתן באים, יש בר מצווה, יש חתן וכלה, ואז אחרי התפילה בשחרית ומוסף של שבת קודש עושים קידוש, ואז בקידוש מביאים לאחר מכן בורקס עם מלפפון חמוד ושתי זיתים, כל אחד בצלחת. ומביאים קוגל עם קצת מלפפון חמוד ושתי זיתים. האם מברכים על על המלפפון חמוץ? האם מברכים על הזיתים האלה? שהרי עכשיו, מה העיקר פה? מה העיקר? העיקר זה הדבר שנקרא בורקס, הקוגל, זה העיקר. עכשיו, למה שמו גם מלפפון חמוץ קטנצ'יק בתוך הצלחת? לא בגלל מלפפון, בשביל הקוגל, בשביל הבורקס, זה טעים לאכול בורקס עם מלפפון חמוץ, עם שתי זיתים, כן? אז תדעו לכם את זה, שהרב יעקב יוסף, והוא אמר לנו שגם ככה משהו מדיבה משנה ברורה, אמר שלא מברכים כלל ועיקר על המלפפון. למה? בגלל שזה עיקר ותפל, שהעיקר פה זה הבורקס, והתפל זה המלפפון הקטנצ'יק הזה, המלפפון חמוץ, או השתי זיתים, השלושה זיתים, הם תפלים לקוגל או לבורקס. ואכן בריאה שהם בריאה בורים מני מזנות, פתרתי גם את המלפפון וגם את הזיתים, בגלל שהם באים תפלים לעיקר הדבר שזה הנבר. עכשיו, מה שכן, אם שמים, אם מפרגנים בקידוש הזה, ואז גם שמים בורקס וגם ביצה, וגם מלפפון חמוץ, אז בכזה מקרה תתבהר גם על הבורקס וגם על הביצה. ביצה היא חשובה לקשר לעצמה, זה לא משהו קטן שאתה יכול להגיד הוא תפל. הוא ביצה זה דבר שהוא חלק מהעניין, זה כמו עוף ואורז שהם מחולקים לבד, אז גם וגם וגם וגם. אבל תדעו לכם שאם יש כאלה, יש כאלה מאוד אוהבים חמוצים, יש כאלה הוא יכול כמו קופסת חמוצים בבת אחת, מלפפון חמוץ או זיתים וכדומה, אז כזה מקרה שאותו אדם הוכיח הרבה מפפונים, אז הוא כן בייך על זה אדמה. אני מדבר על מקרה רגיל, שמביאים לאדם צלחת עם בורק עזור קוגל, וגם איזה מפפון חמוץ אחד ושני זיתים, אז בכזה מקרה אתה מברך מזונות, וזה פותר את שאר החמוצים שבתוך הצלחת, אלא אם כן, שמים גם ביצה, שעל הביצה כן צריך לברך, בגלל שזה דבר שהוא נקרא, חשוב לקשל עצמו. יש מקרה שגם לא יברך על הביצה. אם אותו אדם לוקח את הביצה, ושם את זה בפנים הבורקס, ואז הוא אוכל אותם ביחד, שאז באמת הוא יברך רק ברכה אחת, בורא מיני מזונות, ואדם צריך לדעת, שלכל ברכות, אדם ניכר אם הוא תלמיד חכם, אם יורה שמיים, לפי ברכותיו. הרבה פעמים אדם צריך לברך, והוא לא מברך. הרבה פעמים אותה אישה אסור לברך והיא מברכת. וכל זה חד ושלום. ברכות. לבטלה, שאדם ברך ברכה לבטלה, הוא עובר איסור דאורייתא, לא תישא את שמי לשווא, כמו שכתב את זה לידי הרמב״ם, וכן פסק גם מרן שולחן ערוך, שברכה לבטלה זה איסור דאורייתא, לכן שימו לב איזה אחים ואחיות יקרים, כל דבר שאדם בא להכניס לפה, מתי צריך לברך, מתי לא מברך, ועל ידי כך שהוא ידע את ההלכה, הוא ככה יבוא ויזכה באמת לחיי עולם הבא. כל טוב המשך, האזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שלישי, חפי ביער, איתיו שין פי וב, ה-12 במאי 2026 באולפן ישראל בן צבי. ושציינן מדווחת הלילה מפי יועציו של הנשיא האמריקני טראמפ, כי הוא שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים, חזרה ללחימה נגד איראן. על פי הדיווח, הנשיא נהיה פחות סבלני לסגירה המתמשכת של מיצר הורמוז, כמו גם לפילוג בהנהגה האיראנית, המונע מהם להגיע לוויתורים בנושא הגרעין. בסינן דווח עוד כי התשובה האיראנית אתמול להצעה האמריקנית שלא עסקה בסוגיית הגרעין, גרמה לנשיא להטיל ספק בנכונות טהרן לקיים מסע ומתן רציני. נמשכת הפעילות האנטישמית של ראש העיר ניו יורק ממדני. כמה פעילים פרו-ישראלים נעצרו הלילה על ידי המשטרה הניו יורקית לאחר שהשתתפו בכנס נדלן ישראלי והותקפו על ידי אנטישמים מוסלמים במרכז העיר, ובהנחיית ראש העיר המותקפים נעצרו. הכנס בו השתתפו תומכי ישראל עסק בשיווק נדלן בישראל, ומאות מוסלמים פלסטינים הגיעו להפגין נגד הכינוס בעידודו כאמור של ראש העיר ממדני, שאמר כי הוא מתנגד עמוקות לתערוכת הנדלן שכוללת לדבריו קידום מחירת קרקעות בהתנחלויות, כך לשון הודעתו. הודעה חריגה לפנות בוקר, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אדרי, פרסם עזרת פינוי לכפר שמה שבדרום לבנון בשל הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. צהל מחויב לפעול, הוא אומר. למען ביטחונכם, נאמר לתושבים, עליכם לפנות את בתיכם מיד ולהתרחק מהאזור למרחק של קילומטר אחד לפחות. המלחמה בפשע במגזר הערבי. מאות שוטרים ביצעו לפנות בוקר פשיטה על מספר רב של יעדים של ארגוני פשיעה ערבים בצפון, ומבצעים מעצר של עשרות חשודים. על פי הערכה, בתי המשפט ישחררו את מרבית העצורים כבר בתוך כמה שעות. הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, הקובעת כי שימוש במכתזית בהפגנה יעשה באמצעות מים נקיים בלבד, ללא כל תוספת חומר, ובכלל זה לא תוספת של צבע אורח. עוד קובע החוק כי המשטרה תתעד כל שימוש במכתזית. מעתה המשטרה תפסיק את השימוש התחוף והשבועי בהתזת ריח רע וצבע כחול על מפגיני השמאל בקפלן בתל אביב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזיג האוויר מיד.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: היום אכבדה בעומס החום יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות. בחמישי שוב אכבדה בעומס החום יעשה שרבי ברוב האזורים. ובשישי ירידה במידות החום. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה...
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: 9:09, סוף זמן תפילה ב-10:18, השקיעה ב-7:31. דף היומי בבלי, חולין י' ב' וירושלמי בבא קמא י'. הרמב״ם היומי, הלכות ברכות פרק ט', ולא הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות מאכלות אסורות פרק י' ד'. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק ב', משנה א'. ועד כאן, חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך מאמר הכיווי שכתב רבי משה חיים לוצאטו הרמח"ל, שהערב ימלאו 282 שנים לפטירתו. לישועתך קיוויתי, ראשית הבריאה בתקווה, שכל התחתונים מצפים לשפעת עליונים על ידי תפילה או שיר. נאמר בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא תקווה. אין הצמצום מסוי כי אם לצפות שיכנוס בו קו אין סוף ברוחו, וזה קו לשון כיווי ותשוקה. הדשאים עמדו על פתח הקרקע ולא יצאו עד שהתפלל עליהם אדם הראשון. הלבנה מקבלת מן השמש, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, שהשפע נשקף מלמעלה וממתין לתקווה שתצמח מלמטה מן הארץ. תקוות אמת, שהוא הביטחון של אמת שבוטחים בהשגחה, וכל שאר ביטחונות בהשתדלות הם ביטחונות של שקר, וביטחון בהשם וביטחון בהשם הוא ביטחון אמת, שנאמר וידעת כי אני השם אשר לא יבושו קובעי, וכל המקווה תפילתו עולה בלי אמצעי, לא על ידי מלאך אלא לישועתך דווקא, כמו שמדבר לנוכח, לא על ידי שליח, כי הוא קו הבוקע ונוקב ועולה עד השם ממש. המקווה תמיד בשמחה בלי צער, כי המצטער תמיד הוא ביגון והנחה וחושב שאין לו תרופה, אבל מקווה אינו מצטער, כי הוא מקווה תמיד, ואפילו אם מתמהמה, מחכה. נמצא התקווה מחיה אותו. וזה סוף התיקון, מגודל תקוות כל ישראל באורך הגלות ובוטחים באמונה שיגאלו, וסוף התקווה הוא משתי את אבון הארץ, וזה לישועתך קיוויתי, כי זהו כבוד המלך שבוטחים בו, בחבקוק ועמידה על אחת אמונה תקווה.

0: גם אם נדמה שהרמנו ידיים עמוק בתוכנו מעולם, לא אמרנו נואש, אפילו יוסיף הכל להיות מאורפל בינתיים, לא ימנע מאיתנו לקום ולהתחיל הכל מחדש. ביני לנדאו. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, כ"ה באייר, תשפ"ו, 12 במאי 2026, 40 יום, שהם 5 שבועות ו5 ימים לעומר, הוד שביסוד. באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר, הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של הרמח"ל, הערב, יום פטירתו, רבי משה חיים לוצאטוב, עוד נעסוק בו מן הסתם היום, ובעזרת השם גם מחר. ואחרי דבר ההתעוררות על התקווה והכיווי והאמונה והתפילה, אני רוצה לפתוח בדברים שאמר אתמול ראש הממשלה, הוא הוציא סרטון אתמול, חריג, תקיף, ובואו נשמע בקולו את הדברים של ראש הממשלה בעניין מינוי ראש המוסד הבא.
1: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. הוא אז נפש, הוא מהמפקדים המבצעיים המוערכים ביותר בצבא ההגנה לישראל. במהלך מלחמת התקומה, בעם כלבי, בשאגת הארי, רומן הוכיח מנהיגות יוצאת דופן. הוא הפגין חשיבה מחוץ לקופסה. בשבעה באוקטובר רומן זינק מביתו באשדוד לכיוון עוטף עזה. בצומת שער הנגב הוא נתקל במחבלי החמאס. הוא חתר למגע, הוא חיסל מחבלים, והוא נפצע קשה. אבל הוא התאושש. יש לו אומץ לב, יש לו יוזמה, יש לו נחישות, ויש לו תחבולה. אבל מעל הכל, יש לו חשיבה עצמאית ואחריות אילאית לביטחון ישראל. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד, ולכן בחרתי בו. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
0: דברי ראש הממשלה אתמול בערב על גופמן ועל הסאגה של מינויו. למה הם אז למה, שואל ראש הממשלה, הם מנסים לפסול את רומן גופמן? אז בואו נתמקד בעניין הזה, כי זה לא סתם ויכוח על מינוי בשירות הציבורי. יש פה אירוע היסטורי והתפתחויות של דורות קדימה ואחורה. ואודי בן חמו בקבוצת סוללים דרך כרגיל מנתח את הדברים לעומק. המאבק נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הוא לא רק ויכוח נקודתי על אדם כזה או אחר, כישוריו או תואר מידותיו. הוא משקף מאבק הרבה יותר עמוק על דמותה של מדינת ישראל ועל זהותו של הדור הבא שמבקש להניג אותה. כפי שהיה נגד ראש השבק דוד זיני, כך כעת נגד ראש המוסד המיועד רומן גופמן. יש רגעים בהיסטוריה שבהם מתחלפת קומה לאומית. לא עוד אותם קודים ישנים של אליטה מצומצמת שאיבדה כל קשר לחללית האם הלאומית, אלא הופעה לאומית, יהודית, כן? אלא הופעתה של הנהגה חדשה, בטוחה בעצמה ומלאת ענווה, מחוברת לזהות היהודית שלה, מבינה את משמעות הריבון שהוא ממשלת ישראל ולא שומרי סף מטעם עצמם, ומסרבת להתנצל על עצם קיומנו כאן. נדמה שדמותו של רומן גופמן מבטאת בדיוק את המעבר הזה, ולכן ההתנגדות אליו כל כך חזה. הוויכוח כאמור לא באמת על כישורים מקצועיים, הוא נוגע לפחד העמוק של הקבוצה הוותיקה מאובדן ההגמוניה שלה. ראוי לחוש כלפיה אולי חמלה גדולה ואמיתית, אבל בד בבד צריך כאן נחישות לנוע הלאה באחריות אל עבר הקומה הבאה. במשך שנים התרגלו גורמים מסוימים לקבוע עבור הציבור הישראלי מה מותר לחשוב, כיצד נכון לדבר, ואיזו זהות לאומית נחשבת ראויה. ועכשיו ניצבת מולם קומה חדשה, אנשים שהם יהודים גאים, זקופי קומה, בעלי תודעת ריבון בריאה, שלא מבקשים אישור להיות מה שהם. הם שליחים של עם ישראל, לא של אליטה כזו או אחרת. וגופמן מסמל עבור רבים את אותה ישראליות חדשה, לא מתנצלת, לא מבועלת, כזאת שמבינה שריבונות היא לא סיסמה אלא אחריות. הוא מבטא גבורה, אומץ לב לעמוד מול כל העולם ולומר את עמדתנו בגאון. הוא חדור תחושת שליחות, הבנה עמוקה של מאבקי התקופה, וזהות יהודית שאינה מתכופפת מול אופנות חולפות או לחצים חיצוניים. דווקא משום כך יש מי שמבקשים לעכב את הופעתה של הקומה הזאת, לא מתוך עודף מוסריות, כן? זה לא עניינים של ניקיון כפיים ותואר, אני לא יודע מה, אלא מתוך חולשה. וזוהי לעתים תגובתה האחרונה של אליטה שמרגישה שהמציאות שלה משתנה, המציאות של מדינת ישראל משתנה מתחת לרגליה, וששארית כוחה הולכת ועוזלת. במקום להבין שהחברה הישראלית כבר נמצאת בתהליך עמוק של שינוי, היא מנסה למשוך לאחור, לעכב ולבלום. זה מזכיר ילד קטן שמסרב ללכת לישון, הוא נאחז ברגע הקיים, מתקשה לקבל שהזמן מתקדם ושאי אפשר לעצור את הבוקר מלהגיע. כך גם כאן, אפשר לעכב, להרעיש, לנסות לייצר מחסומים, אבל אי אפשר לעצור תהליך עמוק שמבקש להתגלות. הקומה הבאה של עם ישראל כבר כאן, היא צומחת מתוך חבלי לידה כואבים, מתוך מאבק, מתוך הבנה מחודשת של מי אנחנו ומה תפקידנו בארץ הזאת. אפשר להתווכח על מינויים, על סגנון ועל דרך, אבל קשה להתעלם מן התנועה ההיסטורית הרחבה יותר, עם ישראל שב אל עצמו. השאלה איננה האם הקומה הזאת תופיע, היא תופיע בכל מקרה, השאלה היחידה היא כמה עיכובים, התנגדויות וחבלי לידה עוד יהיו בדרך, ואולי על כך, במידה רבה, תהיינה גם הבחירות הקרובות. אודי בן חמו, סוללים דרך, מנתח לעומק את המאבק המאוד לא נקודתי במינויו של גופמן. וארגון תורת לחימה במשפטים קצרים, ראש המוסד דדי ברנע מודה שפועל ב-99% מהפעמים בלי ידיעת הממונה עליו, ואף בניגוד לחוק ובלי חוק. אם חשבנו עד היום שכל זה למען מבצעים חשאיים סודיים הרחק מעבר לגבול, אז עכשיו בא המהלך שלו נגד מינוי האלוף רומן גופמן בניגוד מוחלט לעמדת ראש הממשלה, מפקדו הישיר, ויד ביד עם גלי בערב מיארה, מוכיח במהלך הזה שלו, ראש המוסד, את תמונת המצב המחרידה שברנע מפעיל את כוחו גם נגד הממשלה ונגד נבחרי רוב הציבור בפוליטיקה הפנימית של ישראל. והדבר הזה מחייב דיון דחוף בממשלה ובכנסת והרמת מסך מעל עוד פעולות פוליטיות שבוצעו באמצעות המוסד נגד הציבור הרחב. אתם זוכרים שפעם מי שדיבר ככה זו היה אדם של קונספירציות וזה, כן, והשבק והמוסד וכולי. היום זה הפשט. זה הפשט, זה לא הדרש. זה לא משהו... אבל יש הסרת מסכות, וזה כבר דבר גדול. אנחנו יוצאים 7:19 להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה נדבר לא על המוסד ולא על השבק, אלא על הילדים שלנו ועל הזוגיות שלנו עם אמא מאיר.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.com. קו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: 7:24, יום שלישי, בוקר טוב עם המאיר.
5: בוקר טוב ידידיה, בוקר טוב למי שמאזין לנו. השבת בעזרת השם, נתחיל את ספר במדבר. בחלק גדול מהפרשה עוסק בעצם במפקד ובמניין בני ישראל במדבר. לא יפה להגיד, אבל זה נראה כאילו אין סיפור, אין עניין יותר מדי, זה כזה, לא יפה להגיד, משעמם או טכני, או... ודווקא את זה חבל תקנו לקרוא לפני שבועות, זמן מתן תורה. אז מעניין ככה למה דווקא דבר כזה, זה מה שהם, הנתיבות שלום אומר, שלמה יש את הספירה הזאת של בני ישראל. אנחנו, האמת שאנחנו יכולים ללמוד את זה על דרך השלילה, עוד לפני הנתיבות שלום. מה זה אומר לנו היום ספירה? מה זה אומר, מה אנחנו אומרים, הוא לא סופר אותי, לא סופרים אותי. הם לא סופרים אותנו בכלל, זה כאילו... מה אני מרגישה כשמישהו לא, כשאני חושבת, זה לא אומר שלא סופר אותי, כשאני מרגישה שמישהו לא סופר אותי, אני נגמרת, כאילו, מה? אין לי מקום, אין לי תכלית, אין לי מעמד, ככה זה מרגיש. דרך אגב, הרבה מאוד מהבעיות בזוגיות, זה מסקנה של אחד מבני הזוג, הוא עושה כך וכך, סימן שהוא לא סופר אותי, או היא עושה כך וכך, היא לא סופרת אותי בכלל, תראו איך שהיא עסוקה בזה, תראו איך שהיא עסוקה, הוא לא מגיע בכלל הביתה מעבודה, הוא לא מגיע זה, הוא לא אכפת ממני, הוא לא סופר אותי. זה מקור לאימותים ולזה, כשהמסקנה לא בהכרח נכונה. אבל אני חוזרת לנתיבות שלום. הוא אומר שכל יהודי יש לו דגל אליו הוא משתייך. עליו לשמור על דגלו ולא להמירו בדברים שאינה מתפקידו, שאינו דומה דגלו של בן המלך לדגלו של עבד המלך. הרי אינך בן מלך ולכן אל תמאש עצמך בהנהגה שאינה ראויה לך לבן מלך להתנהג בהנהגה של אנשים, אין מתאים לבן מלך להתנהג בהנהגה של אנשים פשוטים וגסים. זה מוסר השם ליהודי שיקיר דגלו שהוא בן של מלך וישמור עליו. זה מסר אדיר, זה כל כך מרגש לחשוב איך העניין הזה של לספור סופרים אותי. יש לי מקום, כל אחד לעצמו, אפילו להגיד את זה, אפילו להגיד את זה כמה פעמים ביום. מקום, זה גם שמו של הקדוש ברוך הוא, מקום בכלל, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. מקום משנה את הכל. מקום, מה שנקרא אפילו לוקיישן היום, דירה בלוקיישן מסוים, אותה דירה. לא עולה כמו מקום בלוקיישן אחר, באזור אחר, כולנו יודעים. אפילו בואו נסתכל בירושלים, זה מדהים איך אזורים מסוימים עולים הרבה יותר מאזורים אחרים, רק בגלל המיקום שלהם. מקום, טוב, אפשר לדבר על מקום הרבה, אבל אנחנו רוצים פה לדבר על מערכות יחסים במשפחה, אז קודם כל, זה כל כך חשוב שכל אחד ידע שיש לו מקום, שיש לו משמעות, לכל שבט יש דגל, איש אל דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. בשביל לעמוד

0: להתקרי החיים צריך לדעת ולהפנים שיש לי מקום. כמובן גם זמן ומשמעות. לפני עוד שאני נותנת לשני מקום, בוודאי, בוודאי שאפשר לדבר על זה הרבה, איך אני מפנה מקום לשני, אם זה לילד שלי, אם זה לאשתי, אם זה לבעלי, אם זה לכל אדם בחיים שלי. אבל קודם כל, אני צריכה מקום לעצמי. ותראה פה מה שהנקיבות שלום כותב, היצר הרע הקשה ביותר, היצר הרע הקשה ביותר, מה אנחנו חושבים שזה? ופה הוא אומר, זה המעמיד לאדם את מצבו, כאילו שאין לו תכלית בעולמו, שהוא כהמון בריאות לאין תכלית. וכנגד זה אמרה תורה איש על דגלו, שכל יהודי הוא בעל ייעוד ותכלית, וההכרה הזאת בתכליתו בעולמה, היא ההכנה לקבלת התורה. זאת אומרת, זה שיש לי מקום, ואז אני מתחילה לחשוב ולראות מה המקום שלי, מה המשמעות שלי, מה התפקיד שלי, אני בת של מלך, אני בן של מלך. רגע, רגע, רגע, אם אני מפנימה את זה, נושמת רגע ומפנימה את זה, אני אומר, אוקיי, איך בן של מלך אוכל? איך בן של מלך מתלבש? איך בן של מלך מתפלל? איך בן של מלך מתנהל עם המשפחה שלו, עם החברים שלו, עם ה... זה בדיוק הפוך מכזה סחבק כזה, כזה של, של רחובי כזה, של לשבת בכל מקום, של להיות בכל מקום. אני לא נותנת לעצמי משמעות, אני לא נותנת לעצמי מקום. ואפשר לפתח את זה להמון עניינים. אבל אני רק רוצה לעוד דבר אחד, לפעמים דווקא אימהות או נשים לא נותנות לעצמן מקום. זה ממסירות, זה מאימהות טובה, זה מלהיות מרצה, זה מלהיות, וכל כך חשוב רגע, עצירה, לתת לי מקום. אני זוכרת שסבתא שלי תמיד סיפרה על איזו אישה בירושלים, שהייתה נחה ואחרי זה הייתה מסתגרת במטבח לשנות משהו, לאכול משהו, והילדים היו דופקים אמא אמא, והיא הייתה אומרת אני מכינה לכם אמא. זאת אומרת, עצם העניין, אפילו את רוצה להיות אמא טובה, את לא תצליחי לאורך זמן. את רוצה להיות אישה טובה, רק בריצוי זה לא יעבוד לך לאורך זמן. את חייבת לתת לך מקום, את חייבת לספור את עצמך. אין לך את הזכות לא לספור את עצמך, כי את בת של מלך. וזה נפלא שזה מה שהתורה בעצם מלמדת אותנו רגע לפני שאנחנו זוכים לקבל את התורה. כי אם אין לי מקום, אני לא יכולה לא לקבל תורה, לא לקבל הלכה, לא לקבל השקפת עולם, לא להתחבר לדבר הגדול והנפלא הזה שנקרא תורה. כי אם אני סתם עוד אחת, עוד בריאה, עוד זה, אז מה לי ולדבר, מה זה קשור בכלל? אבל ברגע שיש לי, שאני סופרת את עצמי, אני מבינה מה זה ספירה, וכולנו בימי הספירה. איש אל דגלו, לבית אבותם, לבית ישראל, שנזכה כולנו בעזרת השם, לתת את המקום הראוי לבן, לבת של מלך, וממילא נזכה גם לעצמנו, וממילא נזכה גם לתת את זה לילדים שלנו, לבני הזוג שלנו, ולכל הסובבים אותנו. עם ישראל יהיה על מעמדו, על מיקומו, על יעודו האמיתי, יזקוף את קומתו בעזרת השם, ויגיע לקבל תורה כמו שראוי לנו, כמו שאנחנו בעזרת השם נהיה ראויים.
1: מדהים, וואו. תודה רבה, את יודעת, כל מה שאמרת זה נכון כל כך, זה נכון אישית, זה נכון לאומית, זה נכון זוגית, זה נכון, כמו שאמרת, זה נכון מול הילדים, מול עצמנו, זה ממש חופף על הכל. נקודה ככה שיש
0: שעליה הכל. וזה דברים כל כך קטנים, איך את, איך אתה עושה לעצמך את הכוס קפה בבוקר, איך אתה יושב לשתות אותו, איך אתה מברך על זה, איך אתה, איך אני, לא איך אתה, איך אני מתחילה יום, איך מתלבי, דברים הכי קטנים, איזה משמעות אני נותנת להם.
1: זה לא רק קשור לאיך אתה מכין לך את כוס הקפה בבוקר, אלא מה קורה שאתה פותח, אתה מקרר ומגלה שאין חלב לכוס הקפה שאתה מכין לעצמך בבוקר.
0: חשבתי שאתה אומר מה קורה כשאתה פותח את המקרר, ואתה גורר שיש שם עוגת קצפת על הבוקר.
1: כל אחד והניסיונות שלו.
0: אבל נכון, נכון.
1: טוב, תודה רבה. קודם כל, אמא מאיר בגוגל לתכנים נוספים, והתוכנית הזאת, והפינה הזאת עולות מיד עם תומה, ותודה למוטי קופפר גם על זה. באתר אמס אפשר לשמוע שוב או להשמיע לאחרים, והשיר שנשמע הוא כבר עם הפנים לערב, ליום הזיכרון החשוב כל כך של הרמח"ל, 282 שנים לפטירתו, ושיר אחד על שורה אחת של הרמח"ל, שהלחין יוסף קרדונר, ואומנם כבר ידעת שהנרצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו, מהו הנרצה יותר? חפץ הלב ותשוקת הנשמה. אז זה השיר שאני יודע גם שאת אוהבת.
0: איזה חיבורים.
1: אז נשמע אותו. תודה רבה. להתראות. בוקר טוב. שלה.

0: איזה יופי, יוסף קרנונר, חפץ הלב ותשוקת הנשמה למילותיו של הרמח"ל, זכותו תגן עלינו הלילה. יום פטירתו אנחנו יוצאים, יורדים, אחרי שיר כזה להפסקת פרסומות, 7:39, ואתם יודעים מה, אחרי זה נשארים בתשוקת הנשמה.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה, תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7.45, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, התוכנית עולה עם סופה באתר MS. ועכשיו לדנה רגב, אני לא יודע מי זו דנה רגב, אני אשמח להכיר. והאמת אני קצת מכיר מהטקסט הזה, אני חושב שהיא... שהיא מסמלת פה משהו, זה לא רק דנה רגב אחת, יש הרבה כאלה, אבל היא כותבת את ה, בכישרון את, ה, את התחושות שלה בימים אלה, ובעצם זה טקסט שמלווה תמונה. בתמונה רואים שני נערים שלא נראים דתיים, אבל הם עושים מעשה מאוד דתיים, מניחים תפילין, והיא כותבת לעוקבים שלה, לחברים שלה, לא יודע, למשפחה שלה, את הדברים הבאים. מאז הבר מצווה, הילדים שלי שומרים על הפרדת בשר מחלב, שניהם, בלי שיש לנו, ההורים, קשר לזה. אפיקורסים, אוכלי שרצים שכמונו. וזה הביא אותי לחשוב על שלום. שלום אינו דעה פוליטית. הוא לא שייך למחנה אחד על פני אחר. שלום הוא מצב קיומי. בעל חיים שנמצא רוב הזמן בהישרדות ומיעוט מזמנו ברווחה, מחלה את עצמו. חברה או מדינה שחיה על חרבה מתפוררת. זה לא אני המצאתי. הגוף שלנו זקוק לשלום, לשלווה. לפעמים נדמה לי, אבל שדווקא המחנה שאימץ את הנרטיב הזה של שלום, ממיר את הפחד מהחשיכה מהר מדי לדחייה של כל ביטוי של אמונה. והיא מסבירה, דווקא חלקים מהמחנה הליברלי שלומי שלי, שבאופן טבעי אני משתייכת אליו, דווקא הוא, חלקים מבני המשפחה והחברים שלנו, מעבים פנים כשהם שומעים שיאלי ובן שלנו, מפרידים, כן? מפרידים, הכוונה מפרידים בשר וחלב, לא אוכלים ביחד. לפעמים נפלט להם אויש, או מתפרצת להם הביקורתיות. הפרדת בשר מחלב לא פוגעת באף אחד, היא כותבת. הבנים שלי פשוט מתאמנים בתחיית סיפוקים, זה לא משהו לזלזל בו. רק שהסיפור הזה הוא לא הבנים שלי, הוא על הדור הסוציולוגי שאליו הם משתייכים, דור הזד. הסיפור הזה נוגע גם לדורות של הוריהם וסביהם, שנטשו את תבונת הלב. והדור הצעיר מאמץ חזרה עכשיו מנהגים מהיהדות, ובמקום לשאול מה לא בסדר להם, המבוגרים שואלים מה לא בסדר בהם. שוב, במקום לשאול מה לא בסדר להם, מה גורם להם לזה, שואלים מה לא בסדר בהם, מה קרה להם, התחרפנו. אולי בהיעדר מבוגר אחראי, זקן שבט שמביט אל האופק, מבקש להדריך אותם לעתידם, עתיד שאינו נחלתו, הוא עושה את זה לא כדי לזכות במנמי הכוח ובהנאות השלטון. הוא לא עושה את זה בשבילו, הוא עושה את זה למענם. אז היה צריך להיות פה איזה זקן שבט שלנו, החילוניים היא אומרת, אבל זקן השבט הזה מת מזמן. אין זקן לשבט. בחסות כל טיפולי האנטי-אייג'ינג של למניעת הזדקנות, הנאורות, התרבות והגיבורים, אז אין זקן שבט. והבנים שלי, החברים שלהם גדלים בלי זקן שבט שידריך אותם, וכשאין זקנים תבוניים, הם פונים לאלוקים. בינתיים המחנה הליברלי, מחנה השלום שלי, צובע את בניי ואת חבריהם, את רוב בני דורם כחשוכים, ומראה להם את הדלת. אנחנו לא מצביעים רציונלית, אנחנו מצביעים רגשית. הילדים שלנו מזהים שהם לא רצויים אצל הליברלים. אז הם מבינים ויוצאים ומוצאים את הדלת הפתוחה לרווחה במחנה האחר. פה היא כבר מדברת על ההיבט הפוליטי של הבחירה של הילדים שלהם. יש לזה גם היבטים פוליטיים. גם בין היתר, בעיקר הבחירה, האמונה, אבל זה גם משפיע על, נכון, על ההצבעה. אז היא מסיימת בתחינה, בבקשה, שוב, איך קוראים לה? דנה רגב, בבקשה, לפני שתפסלו, תחשבו, תפתחו את הראש, קחו אחריות על תיוגים וסימון אנשים כחשוכים, תבדקו את הליברליות שלכם בציציות, ותגלו שבמקום לקרב, יצא שזה מרחיק את אלה שהם העתיד. תנסו לרדת מהר התודעה שלכם, תיכנסו לתודעה שלהם, תסתקרנו, תשאלו שאלות חדשות, כמו מה הם משיגים באמונה, מה חסר להם, תכירו את ההיגיון שלהם, כדי שלא יזנחו את הרעיונות שהם גדלו עליהם, כי הם לא חשוכים, ממש לא, הם חופשיים, קרובים לרגשותיהם, הם סומכים על עצמם כי אין מישהו אחר, הם טכנולוגיים, הם שוויוניים, הם אמורים להיקרא ליברלים, למרות שהם גם לא עלינו מאמינים. היא אומרת, אני כותבת מדם ליבי למחנה שאני עדיין מחשיבה כשלי, ולו רק בגלל הרעיון שהוא שם על דגלו פעם מזמן את המילה שלום. וכאמור, זה לא רק דנה רגב ושני הילדים היקרים שלה, שאיך היא קוראת לזה? מפרידים, כן? שומרים על כשרות, לא אוכלים טריפות, לא מקפידים על הפרדה בין בשר לחלב, מניחים תפילין, כפי שאפשר להתרשם גם מהתמונה המרגשת. דור שלם, צעיר, אפשר לראות את זה, וזה פלא גדול. זה פלא גדול, וזה שהיהדות עכשיו נתפסת כמשהו של הצעירים, זה לא איזה התרפקות, משהו שומרים, איזה משהו ישן של הסבא שמאיר לסליחות, שגם זה מרגש, אני לא ציני כלפי זה, ממש לא. אבל פה זה להפך, הדור הצעיר הוא זה שפתוח למחשבה אחרת, והוא זה שמרגיש, וזה מתחבר לשיר של קרדונר, למילים של הרמח"ל שהערב יום פטירתו, חפץ הלב, תשוקת הנשמה. הם מרגישים משהו, זה לא רק עניין של אין להם כלום, והם מחפשים מנהיג וזקן שבט, גם הניתוח הזה נכון, אבל צריך לקחת בחשבון נקודה מרכזית מאוד, והיא הנקודה היהודית, תשוקת הנשמה היהודית שיש לה לבנים שלה. לכן הם מפרידים, לכן הם מניחים תפילין, לכן הם מתחברים ליהדות, וקורים דברים מאוד, מאוד גדולים. בתקופה הזאת של התגלות הנשמה, של חפץ הלב, של התשוקה הגדולה של הנשמה, ומי שלא רואה את זה, אז הוא מפספס את האירוע המרכזי בתקופה הזאת, האירוע המרכזי. ואשרי מי שרואה את זה, וכמובן, זה לא רק להתבונן אנתרופולוגית ולהגיד יש פה תופעה מרתקת, למרות שגם זה נכון, אלא להבין איפה אנחנו בסיפור, בשעה ההיסטורית הזאת, מה החלק שלנו, מה אנחנו, אלה שיודעים שכבר מפרידים שנים בין בשר לחלב, שמניחים תפילין, מה התפקיד שלנו בסיפור הזה, שלא נפספס את גודל השעה ואת התפקיד שלנו. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב.

0: מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11 שקלים ו-90. שלישיית קפה טורקי רק ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: תחשוב בגדול,
2: זה בר כל טוב.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון, מהיום הראשון שלי.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
10: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: אוי חתונות, חתונות.
13: איי איי איי.
14: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקט ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: אחת.
6: סטופ.
5: שלוש.
6: סיבה שלוש ללדת בשיבא. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבא לנשים ויולדות, גישה מותאמת, זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם דוד חכם.

0: בוקר טוב לכם מאזיני כל חי היקרים, במהדורת הבוקר. הבוקר אני לבד, כנראה לבד. מה זה לבד? אני איתכם, המאזינים היקרים והצוות שבאולפן. ויש לנו תוכנית עמוסה הבוקר הזה. כמה דברים. קודם כל הסיפור של כן תחזור המלחמה, לא תחזור המלחמה. מתרבות העדויות לכך שהיא תחזור. כלומר, המלחמה של ארצות הברית, אולי גם ישראל, כנראה גם ישראל, עם איראן, אחרי שהנשיא טראמפ, נשיא ארצות הברית, אומר אתמול שהפסקת האש נמצאת במצב אנוש, ושזקוקה למכונת הנשמה. מתרבות העדויות, או בעצם הערכות, השערות, שהמלחמה הזו תחזור. גם שוקל הנשיא טראמפ לחדש את פרויקט שחרור הספינות במצר הורמוז, אבל בין היתר גם להחזיר את המלחמה בחזרה, בגלל שהתשובה של טהרן למה שהציע ארצות הברית במסגרת המסע ומתן דרך הנייר, דרך הפקיסטנים, לחלוטין בלתי מקובלת כדברי הנשיא, הנשיא טראמפ. אין לדעת מתי החליט הנשיא טראמפ ואם מתי להחזיר את המלחמה הזו, אבל צריך להזכיר בתוך כל זה שנשיא ארצות הברית נוסע לסין לביקור שם, וככל הנראה המלחמה, אם תחזור, לא תחזור לפני הנסיעה שלו לסין או תוך כדי הנסיעה לסין. אבל זה בהחלט מביא אותנו לשאלה, אולי בשישי, אולי בשבת, ששם יחליט להחזיר. בכל אופן, ממה שרואים עד עכשיו, במהלך החודש וקצת יותר, מאז הוכרזה הפסקת האש, זה שאיראן לוקחת את הנשיא טראמפ וגם את ארצות הברית ודוחקת אותה לפינה כדי לחזור להתקפות, כי הם עושים לכאורה צחוק. גם מארצות הברית, אבל בעיקר מהעולם כולו, כשהנושא, צריך לומר שוב ושוב ושוב, זה הפרויקט הגרעין של איראן והאורניום המעושר שנמצא בידיים שלהם, שעל זה בעצם יצאו למלחמה, ועל זה יקום ויפול דבר, וצריך להמתין ולראות מה יעשה הנשיא טראמפ בדבר הזה. בכל אופן, תמיד נתפלל להצלחת הטובים על הרעים. זה בעניין הזה. בעניין הפוליטי, האם אנחנו מתקרבים למועד שבו יוכרז בעצם על הליכה לבחירות? התאריכים המסתמנים כרגע זה או כמה ימים לפני יום הכיפורים, כלומר בין ראש השנה ליום כיפור, או מיד אחרי החגים. פורסמו היום כמה וכמה השערות שראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה שהבחירות יהיו אחרי החגים, כלומר בחודש אוקטובר. ואילו במפלגות החרדיות, בעיקר בשאס, רוצים את הבחירות לפני החגים. וזה בהחלט שאלה מעניינת, וזה מעניין בגלל ש מה יספיק ראש הממשלה נתניהו להעביר ביחד עם הקואליציה במהלך מושב הקיץ של הכנסת? איזה חוקים? והאם חוק הגיוס שליווה אותנו במשך כל השנתיים וחצי האחרונות בעיקר, חוק הגיוס שלא הובא וכן הובא וכן היה לו אישור ולא היה לו אישור, וכן הקואליציה תתמוך בו ולא תתמוך בו, האם החוק הזה בסופו של דבר יעבור כבר עכשיו בחודש חודשיים הקרובים, או שהוא בכלל ידחה לאחר הבחירות? וכאן צריך לשאול, אם הוא ידחה לאחר הבחירות, מה נרוויח? אני מתכוון, מה נרוויח הציבור החרדי? מה ירוויח מהדבר הזה? כי מה יקרה אחרי הבחירות שלא יכול לקרות עכשיו? זאת שאלה שצריך לשאול. ועל הדבר הזה אנחנו נתמקד הבוקר הזה עם הפרשנים הפוליטיים שידברו איתנו, וננסה להבין מה רוצה נתניהו, מה רוצה הקואליציה כולה. גם הסיפור הזה של מינוי ראש המוסד גופמן לתפקיד ראש המוסד, אתמול פורסם שראש הממשלה נתניהו נזף בעצם ראש המוסד דדי ברנע על המכתב הסודי לכאורה שהוא העביר ליועצת המשפטית הממשלה. צריך לומר, היועצת המשפטית המודחת, אבל היא עדיין בתפקיד, כי בגץ השאיר אותה גלי ברב מיירה, והוא שלח את המכתב הזה ופורסם שראש הממשלה נתניהו סובר שברנע בעצם חרג מהסמכות שלו במכתב הזה שהוא שלח, וצריך לשאול למה ברנע מתערב בדבר הזה, מה האירוע. היית ראש המוסד כמה שנים טובות, עכשיו בא ראש מוסד אחר, איפה הסיפור הזה, והאם בכלל אנחנו הולכים פה להתנגשות בין הרשויות? כלומר, לא רק דיבורים של אנחנו לא נקשיב לבגץ, בגץ אסור לו להתערב, אין לו סמכות וכל הדבר הזה, אלא מעבר לכך, בגץ נגיד יחליט שגופמן הזה לא יכול להיות ראש המוסד, והממשלה תחליט לצפצף עליו? לא יודע, לא נראה לי. חרף כל הדיבורים. בקיצור, זה והפוליטיקה, בחירות יהיו, השאלה היא מתי, והאם יהיה חוק הגיוס כן או לא, וגם הנושא הזה של כאמור אולי חזרה למלחמה עם איראן, זה מה שילווה אותנו במהלך התוכנית. כמו שאמרתי, תוכנית עמוסה מאוד, אבל תחילה אנחנו עם הכותרות.
1: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: ואת הכותרות מחדר החדשות מעביר אלינו הבוקר ישראל בן צבי. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב. אלה הכותרות לבוקר זה. בית המשפט העליון ידון היום בעתירות השמאל ובהחלטתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיירה, המבקשים למנוע את מינויו של אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. CNN מדווחת הלילה מפי יועציו של הנשיא טראמפ כי הוא שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים חזרה ללחימה. הפעילות האנטישמית של ראש העיר ניו יורק ממדני, כמה פעילים פרו-ישראלים נעצרו הלילה על ידי המשטרה הניו יורקית לאחר שהשתתפו בכנס נדלן ישראלי והותקפו על ידי אנטישמים מוסלמים. ממדני אמר כי הוא מתנגד עמוקות לתערוכת הנדלן בניו יורק. דובר צהל בערבית פרסם הלילה עזרת פינוי לכפר בדרום לבנון. מאות שוטרים ביצעו לפנות בוקר פשיטה על מספר רב של יעדי ארגון פשיעה ערבים בצפון ועצרו עשרות חשודים. על פי הערכה, בתי המשפט ישחררו את מרבית העצורים כבר בתוך כמה שעות. הנחת רווחה בקרב מפגיני השמאל ומפגיני קפלן. הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הקובעת כי שימוש במכתזית יעשה רק באמצעות מים נקיים ללא תוספת חומר של צבע או ריח רע, ומעתה כאמור תפסיק המשטרה את השימוש התחוף והשבועי בהתזת ריח רע וצבע על מפגיני השמאל בתל אביב. התחזית היום חם מהרגיל בעונה. אלה הכותרות.
0: תודה רבה ישראל. בצוות התוכנית העורך זאב ברוורמן, טכנאי השידור מוטי קופר, איתכם באולפן דוד חכם, ואנחנו מתחילים. שמונה ועוד שבע דקות במהדורת הבוקר, וכמידי בוקר כבר שנתיים וחצי, אפילו יותר, שנתיים ושמונה חודשים, אנחנו פותחים עם פרשננו נהיה צבא וביטחון קובי פינקלר. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך דוד. זה 20 שנה זה ככה, אבל לא משהו.
0: אני מבחינתי רואה את זה ככה, אתה יודע, איך אני יודע שהמלחמה קיימת וקיימת בזה שאנחנו פותחים את מהדורת הבוקר, התוכנית החשובה הזו, תמיד תמיד עם הפרשנויות והדיווחים והסקופים שלך. תגיד, האם נמצאה בעצם תשובת הקסם או הפלא לרחפנים של חיזבאללה או שעדיין לא?
3: לא, עדיין לא. מה שכן היה, אבל זה אפשר לחשוף הבוקר הזה, ששלשום מכנס הרמטכ"ל את הצוות הבכיר של הצבא שעוסק בנושאים הללו, כולל היחידות המיוחדות, היחידה של מבצעים מיוחדים והיחידה של 81 ואנשי משרד ביטחון של מפעץ, כדי לעשות ולהביא פתרונות. והוא אומר להם, יש לכם את כל התקציבים שבעולם, יש לכם את כל הכוח האדם שאתם צריכים לצורך הדבר הזה, תביאו כמה שיותר מהר פתרונות. אבל בשורה התחתונה אין כרגע פתרון. גם הבוקר הזה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, עדיין לא הביאו את הפתרון. צריך לומר באמת, זה בעיה של כל העולם כולו. לא שזה מנחם את הלוחמים שנמצאים בדרום לבנון ולא את הכוחות האחרים, ולא את האזרחים שנמצאים שם במרחב הזה, אבל...
0: כן, אתה אומר בעיה שכל העולם כולו, אני כן רוצה לשאול אותך, תגיד, בסיבוב הקודם עם חיזבאללה, לא הייתה את הבעיה הזאת, כאילו איך זה הגיע פתאום אלינו?
3: הם כל פעם בוגרים דברים חדשים, תשמע,
0: זה אומר שהם כן מצטיידים, זה אומר שחיזבאללה, בזמן שצהל הפציץ בין המבצע הקודם שהסתיים, לבין המלחמה שחזרה תוך כדי המלחמה עם איראן, חיזבאללה כן הצטייד בציוד שהוא קיבל מבחוץ, כלומר הוא קיבל את זה מאיפשהו, את אותם רחפנים, אותם רכיבים שמרכיבים את הרחפנים הללו.
3: נכון, מאוד, הוא קיבל מאיראן, ואיראן פיתחה במשך השנה האחרונה, מאז אמקל אבי, פיתחה יכולות חדשות, גם הסיפור של הפצצות המתפזרות, הן היו חדשות, ישראל והמערכות יכולות להתמודד איתן, יכלו להתמודד איתן, התמודדו איתן, יותר בהצלחה, פחות בהצלחה, אבל ידעו עליהן, אבל בהחלט מבחינת האיראנים, זה היה כלי נשק חדש שלהם, טיל שמתפצל, טיל שמתפצל ומתפזר, מבחינתם זה היה דבר חדש, מבחינת החיזבאללה, אז האיראנים הבינו שהעקב אכילס, מבחינת היכולות, הוא הנושא הזה של הרחפן עם הסיב האופטי. אני רק רוצה לסבר לך את האוזן ואת הצופים שלנו, למאזינים שלנו לבוקר הזה. כתבם כזה שהיה בשימוש החיזבאללה בכל המלחמה שחיצה הצפון, עולה בסדר גודל של בין 20 ל-30 שקלים, תלוי כמובן בתים שלו. יש גם יותר יקרים, וזה פחות יותר מה שהם השתמשו. הרחפן הזה שמשתמשים בו עכשיו עם המילים הכי מפוצצות, סיב אופטי, שלמדנו עליו בחודש האחרון, עולה בסך הכל $500, כלומר 1,500 שקל, וכשהדולר נמוך אז זה פחות מ-1,500 שקל, 1,400 שקל. והם מבינים שזה בשבילהם כלי נשק קטלני. רק אתמול עוד לוחם אחד נהרג, שמנו אתמול בבוקר, רק אתמול שלושה לוחמים נוספים נפצעים, וצהל בלי פתרון, ולכן נכון לעכשיו, ולכן החיזבאללה, כן, אתה צודק, משתמש בכלים חדשים.
0: ואתה אומר שבכל אופן על המדף יש עשרות, אולי מאות פתרונות שמציעים חברות, שמציעות חברות שונות, ומתישהו יקחו את הפתרון הטוב ביותר, נכון. ויגמרו את האירוע הזה.
3: יכול להיות שעשו כמה דברים.
0: השאלה היא בכמה דמים מרובים זה עוד יעלה לנו. אני מתכוון לדם, לא לכסף.
3: אתה צודק. ובינתיים מציידים את החיילים, ציידו בכל יחידה לוחם של צהל, שציידו אותו בתרמילים, בחימושים, שמתפזרים. בדיוק אותו דבר כמו שיש את הפצצות הללו. דיברנו עליהם לפני רגע של האיראנים, אז יש כדורים חדשים. שמתפזרים, וברגע שחייל יורה לעבר הרחפן הזה, אז מכל שיראה כדור אחד ואולי יפגע ואולי לא, סביר לנהל שלא, אז כזה מתפזר לעשרות רבות של כדורים או כדוריות, ואז הסיכוי הוא גבוה יותר שהוא יפגע. אז החיילים בשטח מוצאים לעצמם פתרונות. כרגע עובדות שם שלוש עובדות, ירד קצת כוח האדם שם, עם בין 9 ל-10 צוותי קרב חטיבתיים, לרוחב כל הגזרה, אבל שאלת אותי אתמול, ובצדק, הלכתי לבדוק בשבילך את זה, אז השיגורים הללו של הרחפנים הם בסדר גודל של כ-15 קילומטר משטח לבנון, צריך לסתור שישראל נמצאת עד הקו של ה-10 קילומטר, פחות או יותר, ולכן
0: תגיד, הדרישה של צה, להעמיק את הפעולה. ההזקות שיש זה כתוצאה מעירותים שיוצאים ממקומות שונים בגבול הצפון?
3: נכון, הצפון. זה אחד הדברים... המטרידים. אם היינו מדברים אתמול בשעה 12 בצהריים, הייתי אומר לך, דוד, בוא נברך שנינו יחד בכל ובמלכות על הטוב האמיתי ועל חסדי שמיים האמיתיים. אישה עומדת בקריית שמונה, ובדרך כלל היא מסתכלת גם על העירותים, כי היא מבינה שהעירותים הם כלפי תוך שטח לבנון, ורוב המיירטים היום, רוב מערכות כיפות ברזל והמערכות הנוספות נמצאים ממש בגזרה הזאת של התושבים, אם זה בקריית שמונה במזרח, ואם זה באזור נהריה, או שנקרא במערב, והיא פשוט בפתח ביתה, מחליטה בשנייה האחרונה, ממש בשנייה האחרונה, מתארת לי ב-15 שניות האחרונות, אני מחליטה להיכנס סנימה לתוך המרחב, ואז בום אדיר, כל נפץ אדיר, מסבר ששבר שמיירט נופל על במרחב שלה, ברוך השם היא לא נפגעה, אבל באמת חסדי שמיים. אותו דבר קורה גם במרחב עתלית אתמול. לפתח חשבנו שפתאום החיזבאללה משגר לעתלית, והוא מפר את ההפסקת האש בצורה הכי רצינית שיש, והנה חזרנו לחימה הכי רצינית. מסתבר שמערכת כיפת ברזל, שבאזור הזה שם משגר את הכיפת ברזל, את התמילים הללו לתוך שטח לבנון, אחד מהם מפעיל את מערכות ההזקה, ברוך השם זה היה הזקת שב, גם אתמול לא הלילה באזור רמת הגולן, גם כן שם הזקת שב, אבל יש הרבה פעילות של החיזבאללה, אין ספק.
0: קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך על הדיווח הזה. בוקר טוב. עכשיו פוליטיקה, שכנראה תלווה אותנו הרבה מאוד, והיא תצבור תאוצה בכל יום שיחלוף, עד לבחירות בעוד איפשהו כמה חודשים. שניים איתנו, פרשננו הפוליטי אבי רבינה, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: והפרשן הפוליטי מתי טוחפלד, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: מה, זה כזה חשוב מתי יהיו הבחירות, אם הם יהיו תוך כדי החגים או אחרי החגים, מתי?
4: מאוד.
0: אבי, כן.
4: אני אומר, מאוד חשוב, יש כרגע ארבעה תאריכים אפשריים, ראשון בספטמבר, 15 בספטמבר, 20 באוקטובר ו-27 באוקטובר. התאריכים האלה מאוד חשובים מסיבה מאוד פשוטה. אם אתה שם את הבחירות, תאריך הבחירות ב-15 בספטמבר, תחשוב יומיים אחרי ראש השנה, מה זה יכול לגרום לגוש הימין, לגוש האמוני, כאשר מאות אלפי מסורתיים, עזוב דווקא חרדים, מאות אלפי מסורתיים, דתיים וחרדים, נמצאים בימים אלו בעצרות סליחות ברחבת הכותל המערבי, ואתה נתב את כל ההצעות הללו לטובת קמפיין, האם אנחנו הולכים למדינת כל אזרחיה או מדינה יהודית, האם אנחנו הולכים למדינת שקמה ברסלר נגד אדון עולם, מדינת בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן והאחים המוסלמים, או למדינה יהודית.
0: הזה יכול להיות גם
4: תחשוב איזה עוצמה יש לזה.
0: אבל
4: תחשוב.
0: הקמפיין הזה יכול להיות גם אם זה יהיה צמוד לחגים, לאחר החגים.
4: אבל לא דומה, כאשר מאות אלפים גם ככה כבר יוצאים, אז גם ראשון בספטמבר עבור החרדים, לטענת החרדים לפחות, ושעת שמובילה את הניס להוביל לתאריכים הללו של ראשון בספטמבר או 15 בספטמבר, הם התאריכים המועדפים. אוקטובר, הם אומרים לליכוד, אל תשכחו שהשמאל יעשה פה קמפיין גדול לנסות להדביק את הסיפור הזה של טבח השביעי באוקטובר לממשלת הימין ולעשות שימוש ציני בשכול הזה, ולכן הם מעדיפים את התאריך ספטמבר, אחד משני התאריכים הללו. בליכוד דוחפים כרגע לאוקטובר מסיבה שאני לא מבין.
0: אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לנסות להבין מה הסיבה. מתי טוחפלד, ראש הממשלה נתניהו, מה רוצה? כי בדרך כלל מה שהוא רוצה זה מה שיקרה.
5: קודם כל, שאלת השאלות, העובדה שיש כמה תאריכים זה בגלל שאנחנו לא יודעים מה נתניהו רוצה, כי מה שהוא רוצה זה התאריך. כלומר, אין שום שחקן או גורם במערכת הפוליטית, לא בקואליציה ולא באופוזיציה, שיכול לשנות את תאריך הבחירות, רק ראש הממשלה. תראה, הנושא הזה של ספטמבר והסליחות והחגים וההתעוררות, זה דבר שעלה אתמול בישיבת סיעת יהדות התורה. לא הייתה תמימות דעים. יש כאלה שדווקא אמרו שהפוך, זה יכול לפגוע בהצבעה דווקא של הציבור החרדי, כי כל ההתעוררות הזאת ואווירת הסליחות והחגים וכל הדברים האלה, עכשיו להגיד לאנשים, אוקיי, עכשיו תלכו לקלפי, זה מוריד. זה מוריד כי זה בסוף פוליטיקה, ויכול להיות שדווקא זה יפגע. כלומר, היו גם את הדעות האלה. תראה, ובאמת, אני חושב שכל המשחקים האלה הם, בסוף אנחנו רואים תמיד שמי שרוצה תאריך מסוים, או למשל להוריד את אחוז החסימה, להעלות את אחוז החסימה, כל שינוי שמנסים לעשות בגלל איזושהי מחשבה, בסוף, לא יודע, יש איזה קרמה כזאת. בסוף קורה בדיוק הפוך. בסוף זה משחק לטובת השני. כל מיני דברים שלא חשבת עליהם.
0: אם אתה צריך להאריך הבוקר, מה לדעתך מתי היו הבחירות?
5: זהו, תראה, אני חושב שזה בעצם הדבר, הנגזרת היא לא השיקולים האלה לדעתי, בסוף הדבר שמכריע הוא חוק הגיוס, כן או לא. אם ההחלטה היא שהיא צריכה להיות פה החלטה משותפת, כי עדיין לא שמענו לא תשובה סופית, לא מדגל התורה ושס, וגם לא מנתניהו. האם הולכים למהלך הזה של חוק הגיוס או לא? אם הולכים לחוק הגיוס, אז כנראה שירצו לעשות את חוק הגיוס כמה שיותר מהר, ואת הבחירות כמה שיותר רחוק. אם לא הולכים לחוק הגיוס, אז נראה שהטעם למשוך עכשיו 3 חודשים של מושב, כשאפשר לגמור כמה חוקים חשובים שהקואליציה רוצה בתוך שבועיים, 3, ואז לצאת לבחירות, זה יהיה השיקול המכריע. כלומר, בסופו של דבר נראה שתאריך הבחירות ייגזר משאלת חוק הגיוס.
0: אז בוא נדבר רגע על חוק הגיוס. אבי רבינה, תגיד, מה אפשר להשיג לאחר הבחירות בעניין חוק הגיוס שאי אפשר להשיג עכשיו? כלומר, אם, ממה נפשך? אם ממשלת הימין תנצח, אני מעריך שהיא גם תנצח עוד הפעם, אז אנחנו הגענו לאותו מצב. כלומר, מה ההבדל?
4: השאלה טובה ובמקומה, וחזרנו עליה שוב ושוב. כרגע אנחנו בסד זמני מאוד קצר, כמו שאמר מתי, אני לא רואה סיכוי שחוק הגיוס יעבור. אתה יודע מה, החרדים לא רואים סיכוי, וגם הקואליציה לא באמת מאמינים בכך ולא רוצים. ראש הסגל של נתניהו פוגש אתמול באקראי איזה גפני במסדרון, זה על עיני כמה נוכחים, והוא אומר לו שלא ירוב לחוק הגיוס, לא ירוב. זה אומר בעדינות, אנחנו לא מתכוונים לעבוד על החוק. אז מה יהיה אחרי הבחירות? השאלה טובה. אני חושב שאם יבואו לפחות, ועל כך בנו אתמול בישיבת סיעת יהדות התורה, אם יבואו לפחות עם כמה חוקים משפטיים שירסנו את כוחו של בגץ, יש לך משהו, איזה קמצוץ, תבוא לבחורים ולהגיד, הנה, ריסנו את כוחו של בגץ, ועכשיו אולי נוכל להעביר את כוחו של, את חוק הגיוס. חוק הגיוס לא יכלנו להעביר כשבגץ עמד לנו על הראש. החרדים מצידם העבירו מסר ליושב ראש הקואליציה שהם רוצים את פסקת ההתגברות. קשה לי להאמין שפסקת ההתגברות תעבור, אחד מנושאי הדגל של הרפורמה המשפטית שלא עברה בהתחלה בדיוק עכשיו תעבור ויוצאים מאות אלפים לרחובות, אני לא בטוח שזה מה שיקרה.
0: וגם בעניין הזה קשה לכם להעריך אם חוק הגיוס כן יובא ויאושר בכנסת הנוכחית או ידחה לאחר הבחירות?
4: אני אומר שלא יעבור, חד משמעית, אני אומר, כל כך הרבה משתנים, כך רק את הסיפור החרדי, את עמדתם של גדולי ישראל שמקבלים לידיהם את הנוסח המלא לפני כמה שבועות וביום חמישי כבר היה צריך לצאת מהם הכרעה בנוגע לחוק הגיוס כן או לא, ועד עכשיו זה מתעכב, אז אתה מבין את הלך הרוח לאן זה עובד, ואתה יודע מה, גם אם יגידו כן, יש כל כך הרבה סעיפים בעייתים בתוך החוק שאני לא רואה את זה קורה.
0: טוב, אז זה בעניין הזה. מתי, תגיד, ראית את הסרטונים שבנט מקושש ליכודניקים לשעבר והם אומרים שהם תומכים בו? למה אתה צוחק? כי זה לא אמיתי, זה לא אותנטי, זה מבויין?
5: תראה, זה, קודם כל כבר חלק מהדמויות שהיו שם, זה כבר הוכח שהם לא קשורים בכלל לליכוד כבר הרבה הרבה הרבה שנים, אתה יודע, זה כמו...
0: אז מה הקטע שלו? מה הקטע שלו?
5: זה כמו לקחת את לימור לבנת ולהגיד, כן.
0: אז הוא סתם מפסיד מזה, מה הקטע שלו לעשות את זה? אם אין באמת ליכודניקים שתומכים בו, ליכודניקים לשעבר, אז מה הרעיון? כי הרי בסוף אתה יודע, אנחנו בעידן של רשתות חברתיות, ותוך שנייה מתגלה הבלוף.
5: תראה, אני אגיד לך איך אני, מה אני חושב שקורה פה. ורואים את זה גם בקמפיין הזה של ליכודניק אמיתי מצביע בנט, שזה באמת קמפיין כל כך מגוחך, כבר עשו עליו כל כך הרבה ממים, אתה יודע, צמחוני אמיתי אוכל המבורגר, כל מיני דברים כאלה שראיתי כבר רץ. מה זה ליכודניק אמיתי מצביע בנט?
0: צמחוני אמיתי אוכל המבורגר.
5: כן, זה ליכודניק אמיתי מצביע בנט, אתה תבין, עם הלמד של הליכוד. באמת זה מגוחך, אבל אני אגיד לך מה אני חושב שקורה פה. מה שלדעתי, הרי בנט הוא רוצה להוביל את גוש השמאל בסופו של דבר, להיות המועמד יותר מאיזנקוט, יותר את לפיד הוא כבר בעצם גבר עליו, כי הוא מספר שתיים שלו. ויש איזה ניסיון ליצור תחושה שבנט, למה בנט הוא זה שצריך להיות בגוש השמאל? הרי איזנקוט הרבה יותר אותנטי שמאל, הרבה יותר בשר מבשרם, אז מה פתאום בנט? בנט מנסה לרכב על זה, ולפיד עוזר לו, שהוא הימין שיודע להביא ימניים למחנה השמאל. וזה מה שאנחנו רואים אותו עושה. הוא עושה כל מיני פעולות וכל מיני התבטאויות שנועדו לא לשכנע את הימנים להצביע לו, אלא נועדו לשכנע את השמאלנים שהוא יכול להביא קולות מהימין. עכשיו, השמאל לא יודע באמת אם הוא יכול או לא, הוא לא מבין, השמאל לא יכול להבין נפש ימנית, נפש ליכודית וכו'. ובנט עושה, כל מה שאנחנו רואים אותו עושה, זה בעצם להמשיך את הקו הזה שהוא יכול להביא קולות מהימין ולהעביר אותם לשמאל, כאשר הוא מנסה באמצעות זה להיות ראש מחנה השמאל. כלומר, לשכנע אותם. ולכן ראינו אותו גם במסיבת העיתונאים שלו ושל לפיד הראשונה, שהם התאחדו, אז הוא מכריז על הבמה, אני ימני, ולפיד מכריז עליו, בנט ימני. כל הדברים האלה נועדו כדי להמשיך לקבע אותו בראש
0: הגוש, כי איזנקוט נושף באורפו. אם לשפוט מתי לפי הדברים של אהוד ברק, איך דיבר בהרצה על נפתלי בנט, אם הוא מייצג מישהו או בדעת הקהל בתוך השמאל, אז נראה שהשמאל כבר הכריע, ראש הגוש שלו זה נפתלי בנט ולא גדי איזנקוט.
5: ממש לא. ממש לא. לא, תשמע, אנחנו מדברים על חודשים לפני הבחירות, אנחנו רואים שבחלק מהסקרים איזנקוט כבר עובר, כבר עבר אז את בנט לפני האיחוד,

0: אתם לא ראיתם ליכודניקים שבפעם שעברה הצביעו ליכוד והפעם הולכים עם בנט.
1: אתה יודע מה זה, ברמה שראיתי עברתי תגובה בין אלפי התגובות בפייסבוק של בנט להבין מי האנשים, מה אליך הרוח, ואתה עובר בפייסבוק ממש שנתיים אחורה ואתה רואה שזה אותם אנשים שהשתתפו במחאות קפלן ובמחאות הגז ובכל אותם מחאות, זה הקהל שלו. אם הוא מצליח לסחוב עוד כמה מאות משם, אולי זה ההישג שלו בקמפיין הזה, אני לא יודע. שורה תחתונה, אני לא רואה ליכודניק שתומך בבנט שהולך לשבת עם האחים המוסלמים, או אתה יודע מה, שבעצם נתן לגיטימציה כבר לאחים המוסלמים, למה צריך לדבר על העתיד?
0: טוב, זה הולך להיות מרתק מערכת הבחירות הקרובה?
1: זה כבר מרתק.
0: מרתק.
2: תראה את השיחה עכשיו, זה הדבר הכי טוב שהיה לך בתוכנית.
0: טוב, מתי טוקפלד הפרשן הפוליטי, אבי רבין הפרשננו הפוליטי, תודה רבה לשניכם.
1: יום מוצלח.
0: בוקר טוב, פרסומות.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם דוד חכם. אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
4: חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: מתח וחרדה.

0: טוב, אני מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. פארק כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
1: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
0: במתח, בחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: מזל טוב!
1: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150,000 שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודק.

0: וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: נתיב החסד, סופר, סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
7: 8:30 עכשיו במהדורת הבוקר. שלום ובוקר טוב, חבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד.
8: היי, בוקר טוב.
7: מה קורה? מה שלומך?
8: בסדר, ברוך השם.
7: יופי, העיקר שאתה בסדר. זהו, אפשר לסיים את הרעיון, סתם, אני צוחק.
8: כן, כן.
7: תגיד, מה תספיק?
8: חשבתי בשלוש וחצי, חשבתי על זה אתה שואל.
7: מה?
8: חזרות אתמול בלילה.
7: אה, אוקיי. ראיתי שהקלתם על מפגיני הקפלניסטים, הם לא יחטפו יותר בואש בהפגנות.
8: לא יודע, אני זוכר יותר את החוק שחתמתי עליו של העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. בעזרת השם שנוציא את כולם להורג ויבוא על הדין שלהם.
7: מה החוק היותר אפקטיבי? זה או עונש מוות למחבלים?
8: זה לא סותר, החוק הזה שאתמול העברנו ספציפי
7: זה כן סותר, אני אגיד לך את האמת שהצלחתי אתמול קצת להתבלבל. אני אנסה להבין באיזה מסגרת יעבירו את אותם מחבלים מתואבים את המשפט, בחוק שאתם הבאתם שעבר הלילה בכנסת, או בחוק של עונש מוות למחבלים של איתמר בן גביר?
8: טוב, אז זה קצת התבלבלת באמת. אתמול החוק הוא של רוטמן ולוין, שהוא אומר עמדה לדין של הנוח'בות. החוק שלי ושל בן גביר אומר שיומדו לדין מחבלים בכלל, מכאן והלאה. וזה עושה סדר, תשמע, כן, אנחנו לא צריכים
7: לדבר. כי עד עכשיו הם לא היו מועמדים לדין?
8: אנחנו לא צריכים לדבר על בנוח'בות. רגע, אני ממשיך את התשובה. רגע, התשובה שלי מלאה.
7: בבקשה.
8: ואז אנחנו מעמידים לדין את הנוח'בות, כן, אבל בלי שום קשר, גם למקרה עתידי, אי אפשר לחשוב על מה קורה היום. כן, צריך לחשוב בעתיד, חס וחלילה, אם יהיה מחבל שיוצח יהודי, אז צריך להוציא אותו להורג.
7: אבל אני שואל שאלה, עד עכשיו מה היה קורה, מחבל שקם לבצע פיגוע כזה או אחר ביהודים, הוא לא היה מועמד לדין?
8: היה מועמד לדין, היה מקבל נופש. 20 שנה נופש על כל אחד, עם לימודים, פירות ארבע צבעים, לתת לו חלבונים, בית המשפט היה קובע, תרכב את זונתי שהוא מקבל.
7: ועכשיו בעקבות החוק מה הוא יקבל?
8: אתה דבר על חוק של אתמול של הנוח'בות?
7: כן.
8: יומד לדין, כולל עונש מוות.
7: כלומר, הוא אוטומטי יומד לדין, ובמקרים מסוימים גם מקבל עונש מוות.
8: כן, עד היום היה בעיה מסתבר בישראל, לא היה כזה דבר, כן, אף אחד לא חשב שיש פיל אוקטובר כנראה. ועכשיו המחבלים של 7 באוקטובר יומדו לדין וקבלו גזר דין מוות.
7: וככל שאתה יודע, יש כבר עתירות לבגץ בעניין הזה?
8: לא, עוד לא. לא, כמה שאני יודע, לא. לגבי החוק שלי, כן, שעבר כבר לפני כחודשיים, לדעתי. עדיין אין עתירות, כן, והוא חוק טוב, למה? כי הוא לא נותן אופציה. אין אופציה לעונש מוות או משהו אחר, אלא עונש מוות. מי שירצח יהודי יקבל עונש מוות. נקודה.
7: טוב, זה מעניין. תגיד, מה תספיק הקואליציה לחוקק בחודשים הקרובים? אני אגיד לך גם למה אני שואל את זה, כי עכשיו מתחיל הרחש בחש סביב תאריך לבחירות. פורסם הבוקר שש"ס ויהדות התורה רוצות בעצם את הבחירות הללו במהלך חודש ספטמבר, איפשהו תוך כדי החגים, בין ראש השנה לכיפור. מצד שני, ראש הממשלה נתניהו כך פורסם, אנחנו עוד לא יודעים מה הוא רוצה באמת, שהבחירות יהיו לאחר החגים. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד לפני הבחירות, מתי הם יהיו ומתי זה נכון לעשות אותן, מה תספיק הקואליציה לחוקק? כי אוטוטו גלי ברם יער תוציא לכם מכתב שאתם כבר לא יכולים לחוקק חוקים.
8: היא יכולה לחלום עם המכתב שלה, אסור להקשיב לה בכלל, היא מפוטרת כבר, להזכירך. אני חושב שהבחירות באמת 15 ספטמבר נשמע יותר טוב. אנחנו צריכים להקדים טיפה ולעשות את זה באמת בימים כאלה, שעם ישראל מבין את כל הכינוסים, סליחות וכולי, שיבינו שבממשלה הקודמת הורידו רבני יישובים, הורידו מקוואות, ניסו למחוק כל סממן יהודי בערך כמו באירופה של שנות ה-40, וזו האופציה. עם ישראל,
7: אז הנה, חבר כנסת מהליכוד, חבר כנסת וטורי, אתה ממש מדבר כמו אחד מחברי הכנסת של ש"ס, לא משהו, הם לא מדברים, אתה יותר מדבר, אז
8: כן, הנה, לא, אתה אומר את זה. כן, תשמע, ההצעה של ש"ס היא טובה, אני בעד זה. לא צריך להיכנס לאוקטובר עם כל מיני, השמאל רוצה למשוך אותנו לשם, ולא צריך לסק לידיים שלו, לא צריך, אז נשב פחות חודש על הכיסא, לא יקרה כלום. אחרי 4 שנים מאוד פוריות מתחת חקיקה, אני מבחינתי שלם עם זה.
7: ואתה חושב שאת הבחירות האלה צריכות לעשות, אתה אומר, ב-15 בספטמבר?
8: כן, צריך ב-15 בספטמבר לבוא לבחירות, לפני שהשמאל ינסה, האנרכיסטי, ינסה להכניס אותנו למערבולות של אוקטובר, והפגנות והצהרות, נעשה הצהרות שהם, כן, לשם שמיים, ונלך לסליחות.
7: בוא נודה על האמת, חבר הכנסת וטורי, שגם אם הימין, גם אם הימין ינצח, להערכתי הוא ינצח עוד הפעם, אבל גם אם ינצח, השמאל הקפלניסטי לא יקבל את זה, וההפגנות יחזרו בערך חודש אחרי הבחירות, או אפילו פחות.
8: לדעת, אנחנו צריכים לשמר את דעת הבוחר. כשהבוחר מחליט שאנחנו נהיה, אין לנו שום זכות שבעולם לוותר על הדבר הזה, אנחנו צריכים לשלוט בצורה ביד רמה, כן? לנהל את המדינה בצורה של, עם המסורת ביחד, בימין החזק, לא לוותר לשום דבר. אנחנו רוצים להמשיך להנהיג את המשרד כמו שעם ישראל ביקש. כשעם ישראל מצביע לש"ס, לאגודה, לליכוד, הם רוצים את המסורתיות, הם רוצים את הסממנים היהודים של עם ישראל, לשמר אותם. הם רוצים לנהל מערכת של ימין מובהק. ימין זה אומר כן, גם פצרית, גם יועמשית. אף אחד לא יתערב לנו בנושא הזה, אף אחד לא ינסה למחוק את היהדות, כמו שאמרו, את עולם התורה. זה דבר שעשו לנו לתת לו יד.
7: כן, תרשה לי להקשות עליך קצת. אתה יודע ש...
8: אתה יודע שאני אוהב את זה.
7: אני מקווה, אני רוצה להקשות עליך קצת. עם מה תלכו לציבור? כאילו, אתה יודע, אנחנו כבר 3 שנים מדברים על זה, בעצם מאז שהממשלה הזאת קמה, שאתם קובעים משהו, אתם מחוקקים, אתם ממנים, אתם מחליטים, הנה, שר התקשורת, מועצת רשות שנייה, ראש הממשלה נתניהו, מוציאים לו את הנשמה עד שיעבור, אם יעבור הסיפור הזה של ראש המוסד, ולפני כן ראינו מה שקרה עם ראש השבק, וכל מינוי שלכם נתקל בקשיים.
8: אנחנו נלחמים במספר, אני מבין, אנחנו נלחמים במספר.
7: אני רק רוצה להגיע לשורה התחתונה של השאלה שלי. אם הציבור מתחיל להבין שבעצם אתם לא קובעים, מי שקובע זה גלי והבגץ ביחד, כי הם מייצגים את האופוזיציה, אז בעצם למה ללכת לקלפי?
8: למה ללכת לקלפי? למה להגיש הצעות חוק אם הם מבטלים אותם? למה לקום בבוקר לעבודה אם אתה יודע שאתה עובד סתם לחינם? לא, זה לא נכון. כי אנחנו כן עושים דברים בסוף. יש לנו 8 חזיתות, אחת מהן היא החזית הפנימית שלנו. אנחנו לא הכי מנצחים בה כמו שאנחנו מנצחים בלבנון, ואנחנו שולטים גם בתקיפות באיראן, תכף יגיעו עוד פעם.
7: כן, יגיעו עוד פעם התקיפות באיראן?
8: כנראה שכן, רגע, לשאלה הבאה, תן לי סיים רק את זה. אז בנושא הזה אני אומר לך דבר אחד, גם אם הקרב קשה אסור לנו להפסיד, אנחנו נלחמים על עם ישראל, גם בנושא הזה, הדמוקרטיה, גם כשמישהו חרדי מצביע משהו מסוים ולא טוב ליועמ"שית, אז אסור לוותר הכל הזה, מה זאת אומרת?
7: אני יודע שיאוש זה לא תוכנית עבודה, אני יודע שיאוש זה לא תוכנית עבודה, אבל בחלק גדול מציבור הימין, יש את התחושה הקשה הזו של, אוקיי, אנחנו הולכים פעם בכמה שנים לקלפי, מצביעים, מנצחים, אבל בסוף גוזלים את הקול שלנו.
8: אז אני אומר דבר אחד, אם עוד אנחנו נרים ידיים, והמצביעים שלנו נרים ידיים, ואנחנו נפסיד בבחירות הקרובות, שוב פעם ממשלת בנט לפיד, שוב פעם יבחרו יועמש או יועמשית חדשה, וישמרו את הכוח הזה של בית המשפט שהוא קובע מה קורה, ואז הם משמרים את הכוח של השמאל על ידי בית המשפט. ולכן אנחנו צריכים רציפות של השלטון הזה שהתחיל את 4 שנים האחרונות במלחמה נגד אלה שמנסים לשרוף את מדינת ישראל, לשרוף את הדמוקרטיה. אנחנו צריכים להמשיך את המאבק, כדי שנמשיך את המאבק חייבים להצביע היום לגוש הימין, גוש הקואליציה היום הנוכחי, ומפה אנחנו נוכל לעשות שינויים, כי בקדנציה הבאה, להזכירכם, בוחרים שוב פעם יועמ"שית, שוב פעם בחירות לרמטכ"ל, שוב פעם בחירות לתפקידים מסוימים. אני אומר לך שגם התפקידים שנבחרו כרגע, מפקד חיל הים, מפקד חיל האוויר, ראש מוסד, ראש שב"כ, אתה רואה את הדברים האלה שבחרנו, בחרנו אנשים ראויים שבאו לעבוד, לא עכשיו שמחפשים
7: לעשות מחאה. אין ספק, אנשים ראויים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום.
8: אם היינו בשלטון, אז היה מישהו אחר.
7: בסדר, אני רוצה לשאול אותך לסיום הרעיון הזה, הזכרת שהמלחמה תחזור אותו.
8: כן, אני לא רואה שזה, אני רואה שהאיראנים מנסים להטל בטראמפ, מנסים, אני אגיד את זה בשפה הכי פשוטה שיש, לעבוד עליו, לסובב אותו, ואני חושב שטראמפ כבר מבין את זה לאט לאט. האמריקאים לוקח להם זמן לחלחל לדברים האלה, וטראמפ כבר מתחיל להבין שמישהו פה מנסה לצחוק עליו, ולכן תהיה תקיפה, כי אם לא יוציאו את האורניום, וטראמפ מבין את זה, כן? וכנראה שהוא מבין את זה יותר מהרבה יהודים, גם את זה שהוא אחרי זה שבת עולמית.
7: ולכן אתה חושב שהמלחמה הזאת תחזור? חבר הכנסת ניסים,
8: אתה חוזר כי אין ברירה.
7: חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
8: תודה רבה.
7: פרסומות.
6: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם דוד חכם. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, שרה, תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
15: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
16: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים תוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
17: התרומה לכלל פעילות העמותה.
18: חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי כבב באייר בין 2-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49.90 לבישול ואפייה החל מ-10 במאי. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר ברדיו קול חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 14:00 וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osemnestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס, התמונות להמחשה בלבד.
6: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
7: עכשיו 8:47, שלום ובוקר טוב ליושב ראש מועצת ישע וראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, בוקר טוב.
19: שלום, בוקר טוב.
7: איתך אני רוצה לדבר על ההחלטה הצבועה אתמול של האיחוד האירופי להטיל סנקציות על ארגונים ותושבים ביהודה ושומרון, על המשמעויות של ההחלטה הזאת. מעבר לצביעות, כי אני מבין שזו צביעות, ואני חושב שגם רוב הציבור בישראל מבין שזו צביעות. מה המשמעות?
19: אז אולי רגע בוא נחדד את זה. קודם כל, האיחוד האירופאי מפרסם סנקציות למחבלי חמאס, ויחד איתם לארגונים ביהודה ושומרון.
7: שזה הזוי לחלוטין.
19: הזוי לחלוטין, וגם הטענה השקרית המופרכת של טענתו, ארגונים האלה עסוקים באלימות. בוא נחדד רגע, ארגון רגבים זה ארגון שעובד בפן המשפטי, בפן המקרקעין, ובעצם הוא ארגון שמדווח איפה הערבים פולשים, מה הם עושים, ודאי לא ארגון אלים. הארגון אמנה זה ארגון שעוסק בהתיישבות, בבנייה, ודאי לא ארגון אלים וכדומה. ברור שיש פה החלטה צבועה, אבל דוד, מה שמאוד ברור, יש פה מלחמה על עתיד יהודה ושומרון. גם הם מבינים שאם אנחנו לא נהיה כאן, איראן תהיה כאן, והם רוצים שעם ישראל לא יהיה בארצו, ואיראן תהיה כאן, ולכן הם עושים כל דרך כדי להילחם בהתיישבות ובעזרות המיישבות שלה, ואנחנו נילחם בדבר הזה.
7: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה מפריע להם נגיד בתנועת רגבים? מי עוד הטילו עליו שם סנקציות? בוא נראה רגע את השמות.
19: מאיר דויץ', מנכ"ל תנועת רגבים, איש יקר, יש תנועת נחלה, דניאל וייס, אמנה,
7: מה הם עשו שגרם לאיחוד האירופי להטיל עליהם סנקציות?
19: המשותף לכל התנועות האלה, לכל הארגונים האלה, שהם תנועות שפשוט עוזרות לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון. ארגון נחלה זה ארגון ששולח גרעינים, עוזר לאנשים להתיישב ביהודה ושומרון, ודאי לא ארגון אלים. ארגון אמנה, שאנחנו מכירים אותו כבר עשרות שנים, זה ארגון שעוזר ומחזק את החוות, את היישובים, וגם ארגון רגבים, שהוא פשוט מוציא דוחות על בסיס קבוע, מוציא דוחות על השתלטות הערבית, בעצם נותן את הנתונים לממשלת ישראל, מה עושה הרשות הפלסטינית ואיפה כדאי ליישב, ודאי לא ארגון אלים. המחנה המשותף שכולם...
7: שכולם עוסקים בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. זה המחנה המשותף. כלומר, לא אלימות ולא כלום.
19: ודאי שלא, זה גם לא ארגונים, אתה יודע, זה לא אנשים שנמצאים בגבעות וכו' וכו', זה ארגונים, זה תנועות מיישבות, ארגונים מסודרים, ואני חושב שלכן גם נכונה תגובתו של השר בצלאל סמוטריץ'. בסוף מה שאמר אתמול סמוטריץ' לראש הממשלה, הסכם אוסלו מת. הם מנסים בכל הכוח לקחת גם את שטחי C, ולא רק את שטחי A ו-B, ובעצם לבנות פה זרוע של איראן. תחשוב, דוד, אף אחד מאיתנו לא רוצה שביעי באוקטובר פעם נוספת.
7: אין ספק בכלל, אין ספק. אבל אני כן רוצה להתמקד איתך, רגע לפני מה התוכנית של סמוטריץ', שהיא באמת להעביר שטחים אסטרטגיים ביהודה ושומרון, מ-A ו-B לשטחי C, אני תכף אשמע על המשמעות של ההחלטה הזו, בעצם ההצעה שהוא הניח על שולחנו של ראש הממשלה. מה המשמעות של הסנקציות של האיחוד האירופי? זה סתם, נכון? זה לא כמו שארצות הברית נגיד מטילה סנקציות.
19: זה לא כמו שארצות הברית, אבל זה לא נעים. בוא נסביר גם מה מדובר. קודם כל, סנקציות יכולות להיות מניעת הגעה לאירופה, זאת אומרת שאדם לא יכול להגיע לנחות שם, אבל הבעיה יותר קשה זה אם אדם עובד עם עושה עסקים עם מקומות באירופה, אז אסור לאף אדם לעשות איתו עסק, ובאופן תיאורטי
7: מי שעוסק בהתיישבות, איזה עסקים יכול לעשות עם אירופה?
19: נכון, אבל אני חושב, באופן תיאורטי זה יכול להגיע למצב שבנק ישראל או בנקים זרים, בנק ישראל אומרים להם, בנקים זרים, תקשיבו, אם אתם תעבדו עם האנשים האלה לא נוכל לעבוד איתכם. זה יכול לפגוע גם, זה יכול בעצם לפגוע פגיעה שהיא יותר משמעותית. אני לא יודע אם הדבר הזה יקרה.
7: כלומר, זה פגיעה לא משמעותית, זה פגיעה, היא לא פגיעה כזו משמעותית, כמו שאם למשל ארצות הברית הייתה מטילה סנקציות, זה מה שצריך להגיד, ושוב ושוב נכון. להזכיר, האיחוד האירופי צבוע, יבוא יום שבכלל כל ממשלות אירופה ישלמו מחיר כבד מאוד על מה שקורה אצלם בשטח שלהם, וזה יקרה, אני בטוח בכך. מי שביקר לאחרונה בלונדון ובפריז מבין את התמונה כמו שצריך.
19: עכשיו אני רוצה שאת... קורה, הם עדיין במדיניות שהם ניתנו לערבים מה שהם רוצים יהיה שקט, ובפועל כל מקום שהם יגיעו, אז הם, כבר אפשר לראות היום שהערבים והאיסלאמים כובשים, ממש כובשים את אירופה.
7: כן, וזה יתפוצץ להם בפרצוף אוטוטו, בקרוב. נכון. זה הולך להתפוצץ להם בפרצוף, ואז הם יבקשו אולי מישראל שתעזור להם, שתסייע להם איך הם ממגרים את התופעה, וזה כבר יהיה מאוחר. תשמע עכשיו רגע, מה המשמעות של להעביר שטחים אסטרטגיים יהודה ושומרון מ-AB לשטחי C, ממש במשפט, כי אנחנו צריכים לסיים.
19: במשפט אחד זה אומר שאנחנו לא מכירים יותר ב-AB ו-C, מדינת ישראל נמצאת בכל מקום אסטרטגי ששולט על שטחה, ולא נותנת לאויב להתמקם שם. מאוד פשוט.
7: ישראל גנץ, יושב ראש מועצת ישע, וגם ראש המועצה האזורית בנימין, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
19: תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב, שנשמע בשורות טובות.
7: אמן. זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר ליום שלישי. תודה לעורך זאב ברוורמן, לטכנאי השידור מוטי קופר. תודה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו כאן הבוקר הזה. אני הייתי איתכם דוד חכם, מאחל לכולכם יום טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הראשון שלי.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים וטענו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
10: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
12: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
13: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
12: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000. 03-93-10,000.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים וטענו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-939.
5: שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
15: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מותגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
18: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
19: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: חדשות כל חי, השעה 9.
20: בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. בית המשפט העליון ידון היום בעתירות השמאל נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה וראש המוסד היוצא מתנגדים למינויו של גופמן. רשת CNN מדווחת הלילה מפי יועציו של הנשיא טראמפ כי הוא שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים חזרה ללחימה נגד איראן. על פי הדיווח, הנשיא נהיה פחות סבלני לסגירה מתמשכת של מיצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית המונע מהם להסכים לוויתורים בסוגיית הגרעין. ב-CNN דווח עוד כי התשובה האיראנית אתמול להצעה האמריקנית שלא עסקה בגרעין גרמה לנשיא להטיל ספק בנכונותה של טהרן לקיים מסע ומתן רציני. נמשכת הפעילות האנטישמית של ראש העיר ניו יורק, ממדני. כמה פעילים פרו-ישראלים נעצרו הלילה על ידי המשטרה ניו יורקית לאחר שהשתתפו בכנס נדלן ישראלי והותקפו על ידי אנטישמים מוסלמים במרכז העיר, ובהנחיית ראש העיר המותקפים דווקא נעצרו. הכנס בו השתתפו תומכי ישראל עסק בשיווק נדלן בישראל, ומאות מוסלמים הגיעו להפגין נגד הכנס בעידודו של ראש העיר ממדני, שאמר כי הוא מתנגד עמוקות לתערוכת הנדלן שכוללת לדבריו קידום מחירת קרקעות בהתנחלויות. המלחמה בפשע במגזר הערבי, מאות שוטרים ביצעו לפנות בוקר פשיטה על מספר רב של יעדי ארגוני פשיעה ערבים בצפון וביצעו מעצר של עשרות חשודים. על פי הערכה בתי המשפט ישחררו את מרבית העצורים כבר בתוך כמה שעות. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה הקובעת כי שימוש במכתזית בהפגנה יעשה באמצעות מים נקיים בלבד ללא תוספת של צבע או ריח רע. עוד קובע החוק כי המשטרה תחויב לתעד את השימוש במכתזית. מעתה המשטרה תפסיק כאמור את השימוש התחוף והשבועי בהתזת ריח רע וצבע על מפגיני השמאל בקפלן בתל אביב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזיג האוויר, מיד.
21: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
22: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
20: היום אכבדה בו מסחום יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בחמישי שוב אכבדה בו מסחום יעשה שרבי ברוב האזורים, ובשישי ירידה במידות החום.
21: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
22: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
20: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר טוב לכולם, אנחנו בתוכנית נוספת של השראה ימית. מה שלומכם הבוקר? זה יום שלישי בשבוע, אבל אנחנו בצד השם רוצים להתחזק. ולכן אני משדר לכם עדיין מצרפת, אני עד יום חמישי, שישי יהיה בצרפת, איתי באולפן, בבני ברק, לא אחר מה שם מוטי, קופפר הטכנאי, אני פנגר מאחורי המיקרופון, היום נלמד מספר דברים, קצת באווירה הצרפתית, קצת משהו פריזאי, ננסה לראות כמה תובנות שלנו כאן ביומים האחרונים, כדי לקחת את זה לעבודת השם שלנו, לראות איך אפשר להתחזק, איך אפשר לא להישבר, איך לא לתת לאנשים אחרים להנמיך אותנו, מה היה הגובה האמיתי של נפוליון, ננסה ללמוד על שאר דה גול, הנשיא הצרפתי המנוח, ננסה לראות איזה סי גינס הוא אוחז בו, בסופו של דבר ננסה לראות, אם כבר מדברים על צבא, מה מיוחד בצבא הצרפתי, אולי גם מי המציא את המיקרוגל ומה זה קשור אלינו. אז כל זה עוד בתכנית שלפנינו, יקיריי, בואו נתחיל. אז במה נתחיל? בואו נתחיל אולי באמת עם שאר דה גול. שאר דה גול היה הנשיא הצרפתי המנוח, והוא אוחז בסי גינס מוזר מאוד. כשאני שמעתי זה, תגיד לי שיהיה בריא הבן אדם או שלא, כבר מה שנקרא, אבל הסי גינס שלו ניסו להתנקש בחייו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה האנושית. 32 פעמים. 32 פעם ניסו להתנקש בבן אדם ולא הצליחו. תקשיב, מוחמד טף יכול ללמוד אינו, מה שנקרא. אבל עבורנו, מה זה קשור אלינו? לדעת שבחיים לא תמיד נותנים הזדמנות שנייה. אז זה קשור אלינו. כדי להאריך את הזמן, להאריך את החיים. בוא נגדיר את זה שהזמן הוא כמו נהר. כמו שבנהר אי אפשר לגעת באותם מים פעמיים, אתה יודע, הזרם ממשיך לעבור, ככה גם בחיים, כל רגע שיש לנו בידיים, הוא ייעלם. אם לא ננצל אותו, אם לא נמנף אותו, אם לא נשתדל לעשות את הדבר הנכון ברגע הנכון, כמו שחזל אמרו שיש קונה עולמו בשעה אחת. ולהבדיל חס ושלום, יש אדם שיכול לאבד את החיים שלו בדקה אחת או בשעה אחת, אבל עבורנו זו הנקודה. בוא נמנף את הרגע הזה לדעת שעכשיו אנחנו בבוקר חדש, המצב הביטחוני מאוד מתוח בעקבות החיסול, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ולכן מצפים איתנו בואו להתחזק, שכל אחד מאיתנו ייקח את הרגע וימנף אותו, לעשות את הרגע מאסטרפיס, פירוש דבר הכי מושלם שאנחנו יכולים, לנצל אותו לתורה, לתפילה, להעברה למידות, שכל אחד יכול לחשוב, אם היית לוקח את הרגע הזה ומצלם אותו, ואם הרגע הזה היה מאפיין את כל החיים שלנו, זאת אומרת, איך שאנחנו מתנהגים עכשיו, ככה להתנהג כל ימי חיינו. היינו גאים בזה או לא? או יותר נכון, תשאלו עצמם אחרת. הילדים שלכם, אם איך שאתם מתנהגים כרגע, ככה הילדים שלכם התנהגו, הייתם רוצים או לא? כל מיני, נקרא זה, מוטיבציות שונות על מנת שניקח את הרגע ונמנף אותו לצורה הטובה ביותר. אז יקיריי, הנשיא שאר דה גול, עליו קרוי גם שדה התעופה הראשי של פרי, 32 פעם ניסו להתנקש בחייו ולא הצליחו. אבל עבורנו, לדעת שלא תמיד מקבלים הזדמנות שנייה, ואנחנו רוצים למנף את ההזדמנות גם הראשונה. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, אם כבר אנחנו עוסקים בדמויות צרפתיות מוכרות, נפוליון, מה היה הגובה של נפוליון? מה אתם אומרים? אני גדלתי על זה שהוא היה מאוד נמוך. וככה הרבה הסבירו לנו שהרבה מאוד מהמנהיגים, אפילו המצביעים הגדולים בעולם, היו נמוכים. דוגמה, נפוליון. נהדר. האמת שהוא ממש לא היה נמוך. מישהו צרפתי הסביר לי, פנגר, הגובה שלו היה 1.69 מטר. זאת אומרת, בגדול 1.70 מטר. ממוצע לחלוטין, אפילו פלוס. נו, אז למה חשבנו כל השנים ועדיין חושבים שהוא היה נמוך? שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, מסבירים שלמעשה מדדו את הגובה שלו במידות צרפתיות, שנכון להיום זה כביכול מידה קטנה יותר, לכן זו הטעות. אבל מה הסיבה הנוספת? רואים גם בתמונות שהוא נמוך, אלא הוא היה מקיף את עצמו באנשים, הוא היה מקיף את עצמו בשומרי ראש מאוד גבוהים. זה היה הקטע שלו. הוא היה אוהב שסביבו ישנם שומרי ראש, לא רק יוצאי יחידות קרביות, אלא באמת גבוהים יתר על המידה. ממילא, שביחס אליהם הוא היה נראה מאוד נמוך. מה זה קשור אלינו, הרב? אני אסביר לכם. א', שימו לב טוב ליד מי אתם מסתובבים. כי ישנם אנשים שפשוט מנמיכים אתכם. לא רק בהסתכלות החיצונית או בהופעה החיצונית, שזה באמת פחות מעניין אותי. אלא לפעמים אנשים מקטינים אותנו, נותנים להם הרגשה שאנחנו לא מספיק בסדר, שלא משנה מה נעשה, אף פעם לא נהיה בסדר, ואנחנו כל כך רוצים לרצות אחרים. כל כך חשוב לנו מה אומרים עלינו. תכף נראה אם זה חשוב או לא חשוב, אבל מבחינתנו הנקודה העיקרית היא לא להיות ליד אנשים שמנמיכים אותנו. מנמיכים אותנו, הכוונה היא סתם יורדים עלינו. או לא משנה מה נעשה, אף פעם לא מעודדים אותנו. לא מעריכים כל דבר שאנחנו עושים. ואני אומר את זה בכוונה מכיוון כי מצד שני, מאוד חשובה ביקורת. הרי בינינו, אם לא ייתנו לי ביקורת, אני לא אשתנה. אני לא תמיד מודע למצב שלא רק אני פנקר, כל אחד מאיתנו. ידוע שהגאון מווילנה הוא שכר את המגיד מדובנה לא כדי שהוא ילמד איתו חברותה או שייתן לו מחמאות או יספר לו משלים נהדרים. לא, הוא שכר בכסף את המגיד מדובנה על מנת שהוא יהיה לו למוכיח. זאת אומרת בשפת הרחוב, שייתן לו בראש, שיבדוק את התפילה שלו, יבדוק את הלימוד תורה שלו. על מי מדובר פה? על הגאון מווילנה שהיה ישן גם ככה רק איזה שעתיים ביום, וכוח ההתמדה שלו היא רצון, זה בכלל לא בדור שלנו, על מה מדובר פה בכלל? אותו דבר, המהרשל מסופר שהוא שכר עגלון פשוט שיוכיח אותו. נו, מה קורה פה? זאת אומרת, גדולי עולם לא בטחו בעצמם. בואו נקרא לכם מהספר דרכי מוסר של הרב יעקב ניימן, והוא בפרשה שלנו מביא שם, סליחה, זה פרשה של השבוע הבא, אני מדויק, את פרשת תזריע, ושם הוא בעצם מדבר על נקודה עיקרית שנקראת מתוכחה. והוא מקשר את זה גם לפרשה שלנו, של וידום אהרון, וגם אהרון קיבל את הדין באהבה, ואנחנו צריכים ללמוד לקבל את הדין באהבה, וקבל את האמת ממי שאמרה. לכן יש לו דרשה שלמה על הנושא הזה, והוא כותב כך, וכן מסופר על גדולי ישראל שלא בטחו בעצמם ועל חוכמתם, אלא ביקשו לעצמם מוכיחים. אומר, והם ענקי הרוח מורמים מעם לא בטחו בחיל תורתם, וביקשו לקנות לנפשם מידה זו של אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. מביא פה את הפסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים, מי שיהיה לו אוזן קרויה. למה? לתוכחת חיים, לקבל בראש. תדע לך, בקרב חכמים תלין. מה נענה אנחנו, אומר הרב? קטנים שבקטנים. אשר היצר רובץ לפתחנו כל שעה, כל רגע, וכי סבורים אנחנו שאיננו זקוקים לתוכחה? והוא מביא פרקי אבות באבות דרבי נתן. והוא אומר כך, אהוב את המוכיחים וסנה את המכבדים. תקשיבו טוב לאט לאט, למרות ש... אתמול, בכלל, דיברנו על חינוך הילדים ואמרנו שצריך לעודד, והכבוד הוא אחד מהכוחות הממריצים ביותר, וזה נכון, אנחנו צריכים תמיד כדי לעודד לחפש משהו ולעשות אותו עוד. זאת אומרת, אם מוצאים משהו טוב שהילד עושה, שאנחנו עושים, להמשיך, שהבעל של האישה, שלא משנה מה, אנחנו צריכים לעודד את הבן אדם וזה ידחוף אותו לדחוף לעשות עוד קדימה. אבל, תראו מה אבות רבי נתן כותב, אהוב את מי? את המוכיחים וסנה את המכבדים. וואו, שהמוכיחים מביאים אותך לחיי עולם הבא, והמכבדים מורידים אותך לבאר שחת. תקשיבו טוב מה שכתוב באבות דרבי נתן, אהוב את המוכיחים. זאת אומרת, תיאורטית היינו צריכים, אולי לא תיאורטית גם, היינו צריכים לבוא עכשיו לראש כולל, לראש ישיבה, למשגיח, לבוס בעבודה, או להבדיל, לאישה, לבעל, תקשיב. תגיד לי מה אני לא בסדר. אתה יכול לעזור לי שנייה, כבוד הרב? תגיד לי בפנים אבל. לא, אל תתייפייף לי. תגיד לי איך... אפילו סתם לחברותה שלך, אתה בדרך לכולל, תשאל את החברותה שלך איך אתה לומד, איך אתה מבחינת שמירת זמנים, איך התפילה שלך. אתה יודע, עומדים מהצד ומסתכלים עליך. מן הסתם, זה היה קשה לנו לקבל את זה, אה? אבל אם אנחנו רצינים, תאר לך. תארי לך, את באה עכשיו לבעלך, יקרי, במה אני יכולה להשתפר? תן לי 5 דברים שאני אשתפר. או שאתה עכשיו בא לאשתך, בוא נהיה יותר מציאותי, ואתה אומר לאשתך, תקשיב יקירתי, אני רוצה להשתפר. אני רוצה להשתפר, שמעתי את פנגר, תני לי 5 דברים שאני יכול להשתפר בהם. טוב, אי רצון שנשאר נשרים לאחר מכן, אל תהיה תעלבו, אל תיקחו את זה אישית. באמת אני אומר, אם לא יגיד לנו במה להשתנות, אנחנו לא נדע, אנחנו נלך עד ימינו האחרון ונהיה בטוחים שסך הכל אנחנו בסדר גמור. בסדר, לא מושלמים, אבל תשמע, אנחנו בסדר גמור. תחשוב, הגאון מבין השכר, טוב? אז עוד פעם, אהוב את המוכיחים וסנת המכבדים. ממשיך האבות דרבי נתן, מה שהמוכיחים מביאים אותך לחיי העולם הבא, מי שנותן לך ביקורת מביא אותך לחיי העולם הבא, והמכבדים, מה קורה איתם? מורידים אותך לבאר שחת. פי, זה יותר מדי חריף, כבוד הרב. ממשיך הרב נימן ואומר, ברור שבשעת מעשה אוהב התלמיד, כי יתנו לו מחמאות, שישבחו ויכבדו, זה ברור. אבל לכשיתבונן לאחר מכן, יווכח לראות כי אין זה אלא שטות. מה? שימו לב טוב מה שאומר הרב נימן, זה דברים נכוחים, מה שנקרא, על הפנים. לאחר שהתבונן, בסדר, שיבחו אותך, כל הכבוד, איזה מחמאות, מחיות כפיים סוערות. יופי. כשתתבונן בזה, תראה כי אין זה אלא שטות. ולא עוד, אלא שמורידים אותו לבאר שחת. למה? כי יישאר בפחיתותו. אוי ואבוי, זה אמור לחזק אותנו בשני מהלכים. מהלך אחד, באמת בוא לא נרדוף אחרי אנשים שיתנו לנו מחמאות. אתה יודע, כל כך אנשים רוצים לרצות אנשים אחרים. בדרך כלל זה בקרב חברים, חברות, מאוד חשוב לנו מה אומרים עלינו, איך אנחנו נחשבים בעיני. בוא, אולי יותר חשוב שאנשים ייתנו לנו תוכחה וביקורת מאשר מחמאות. שוב, אני לא אומר, אנחנו רוצים מחמאות, אנחנו צריכים מחמאות, אנחנו צריכים להחמיא לאחרים. אבל עבורנו, בוא נגיד ככה, במידה כבר קיבלנו ביקורת, במידה ומישהו אמר לנו בפנים מה שהוא חושב עלינו, אוי, לא נעים, קצת כואב, אבל קיבלנו פה מתנה אדירה, מתנה ששווה הרבה הרבה יותר מכל מיני מחמאות או מחיאות כפיים או לא יודע מה, או משלוח מנות שהיה בפורים נחמד. אלא מה? אנחנו רוצים את להיבנות, אנחנו רוצים להשתנות. ממשיך הרב נימן ואומר, ללא חינוך, ללא תוכחת מוסר, האדם מטבעו אינו רוצה במוכיח. סבור כי אין חכם ממנו, וכבר אינו זקוק עוד לחינוך ותוכחת מוסר, והקשנותו אינה מותירה מקום לתוכחה. אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. אז בוא נלמד ממי? מרבי עקיבא. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן בן נורי, מעיד אני עליי שמיים וארץ. תקשיבו טוב, רבי יוחנן בן נורי, תנא קדוש, נשבע. מה הוא נשבע? שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי. אוי בבוי, הוא אומר לנו, תקשיב רבי עקיבא, אני נתתי לו על הראש כמה פעמים, שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי, שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל. וכל שכן שאוסיף בי אהבה לקיים מה שנאמר, אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח חכם ויאבקה. אומרת הגמרא פה שחור על גבי לבן, רבי יוחנן בן נורי מעיד, אני נתתי בראש לעקיבא, רבי עקיבא, כן חס שלום, אני מצטט הגמרא, לקה רבי עקיבא על ידי, שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל. כביכול הוא היה אומר למשגיח, ראית את ההוא ווואי. ולמרות זאת רבי עקיבא לא התעצבן עליו, לא אמר, ככה אתה מדבר עליי? אין בעיה, תאמין לי, אתה חתיכת חצו. לא, עד רבה, הוא הגביר אהבה, הוסיף בי אהבה. למה? כי אתה רוצה לראות אם אתה חכם או לץ. השאלה היא איך אתה מקבל תוכחה. אומרת, אומר שלמה המלך, אל תוכח לץ פן ישנאך, זאת אומרת, אם אתה מוכיח לץ, הוא ישנא אותך. הוכח חכם ויאבקה. אז אם נותנים לך ביקורת ואתה רק מתגבר באהבה, סימן שאתה חכם. מסיים הרב נימן ואומר, דרכו של הלץ לסנוע את מוכיחו. סבור הינו כי רעתו הוא מבקש. אדם שהוא לץ, אז הוא חושב שמי שנותן לו ביקורת הוא לרעתו. אבל החכם אוהב את המוכיחים. ביודעו, כי רק הם המביאים אותו לחיי העולם הבא. ובלעדי תוכחתם, הרי הוא נתון למאסר יצרו, לתאוותיו ולרצונותיו, ומי יודע מה סופו. יפה מאוד, אז קיבלנו פה שיעור חשוב. אז אני חוזר, קודם כל, נכון שנפוליון הוא לא היה נמוך, הוא פשוט מסתובב ליד אנשים מאוד גבוהים, שומרי ראש כאלה. אז אמרנו שאנחנו לא רוצים להסתובב ליד אנשים שמנמיכים אותנו, אם כל הזמן יורדים עלינו, אם כל הזמן מבקרים אותנו, אם כל הזמן נותנים להרגשה שאנחנו לא מספיק טובים, זה שובר את הבן אדם. אבל זה כלפי אנשים אחרים שהתנהגו כמו שצריך, אבל עבור עצמנו אם אנחנו אמיתיים, אני לא אומר בוא נסתובב ליד אנשים שקוראים נתונות ביקורת, זה שובר, אנחנו לא בדרגה הזאת. אבל אם כבר קיבלנו ביקורת, ואם אנחנו באמת רוצים להשתפר, אז אולי נעשה בגדר של קנה לך חבר, שמסביר הבתנועה ועוד, גם רבנו יונה מסביר את זה, קנה לך חבר, קנה לא חבר, איך אתה מלכת לשתות איתו בירה, או לקנות שולט בלשישי, אלא חבר גם שייתן לי ביקורת, כי מי מהחברותה שלך, או אשתך, או בעלך, מכיר אותנו הכי טוב הרי, אז לקבל ביקורת לא יפחית מאיתנו, אלא אולי אפילו הפך, יגביע אותנו. ולכן, הנקודה נוספת, היא לדעת שמבחינתנו, אנחנו כן רוצים להתחזק. וכן רוצים להבין שלפעמים מכל דבר אפשר ללמוד. ואני אומר לכם שמכל דבר אפשר ללמוד, אפילו, תקשיבו טוב, מטעויות. מטעויות? כן, אפילו מטעויות אפשר ללמוד. סתם שלחו לי סיפור מעניין ושאלו אותי שאלה. פנגר, לפי דעתך, תגיד לי, מי המציא את המיקרוגל ואיך? אמרתי, מה זה קשור עכשיו? מה אכפת לך? מי המציא את המיקרוגל ואיך? למה? כי לפעמים אנחנו מקובעים מאוד בצורת חשיבה מסוימת. לפני שנגיע למיקרוגל, אם כבר דיברנו על המצאות וכדומה, היה קוסם שקראו לו הודיני. באמת, הנחשב, אחד מהקוסמים, הוא היה מסוגל להשתחרר מכל כלא שבעולם. כך הוא אמר. בתנאי שיתנו לו להיכנס לכלא עם הבגדים שלו. זה היה הצהרה שלו. הוא אמר, אני אצא משם תוך שעה. טוב, מצאו כלא ישן בדרום ארצות הברית, ואמרו לו, אם אתה רציני, בוא. ביום האירוע התאספו מלא מאוד אנשים מחוץ לכלא, הביטחון, אתה יודע, מלא, הודיני נכנס ישר לכלא, סגרו אותו בתא, מאחורי דלתות ברזל, והוא נשאר לבד. טוב, יש לו שעה לצאת החוצה. הדבר ראשון שהודיני עשה זה היה הוריד את החליפה, הוריד את החגורה, בתוך החגורה שלו הוא יחביא מוט קטן מברזל, באורך של 10 סנטימטר, מאוד גמיש, והוא התחיל לעבוד על הדלת. עובד, 30 דקות. מנסים לראות מה קורה, עדיין לא מצליח, שעה, נו מה קורה? כבר הוא מזיע כולו, שעתיים. באכזבה, הודיני שלנו פשוט מתמוטט, ונשען על הדלת. איכשהו נשען על הדלת, אופ, היא נפתחה. מה זאת אומרת? הדלת אף פעם לא הייתה נעולה. זאת אומרת, היא הייתה נעולה, אבל רק בראש שלו. בפועל היא לא הייתה נעולה, זה רק היה מה שכביכול נקרא לזה חוסם את הבן אדם. וכמה דלתות בחיים שלנו, זה נראה לנו שהן נעולות. נראה לנו שאנחנו לא נצא מהם, מה שנקרא. אז אני לא יודע כמה הסיפור הזה נכון, על הודיני הזה, אבל הרעיון הוא חמוד, שלפעמים אנחנו נמצאים בתוך הכלא של הראש שלנו. שלא נראה לנו שלא מסוגלים, לא מסוגלים להשתנות, לא מסוגלים לחדש, לא מסוגלים למצוא נקודה של אור בתוך החושך. אבל לפעמים, דווקא במקום שהכי פחות חשבת, משם תגיע ישוע, משם נראה את האור, ומשם אולי נשנה גם את העולם. מה זה קשור אלינו? ומה קשור למיקרוגל? כל זה ועוד. אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: פארק כל טוב. יורדים. קונים. כמה פשוט. ככה משתלם.
6: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03 903

0: www.pras.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
5: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקן ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
10: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
11: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בתוכנית של היום, באווירה פריזאית, מה שנקרא, כי אני נמצא בפריז, במסע של הרצאות, אז בין לבין אנחנו מקליטים לכם את הזה, ומעבירים לכם את, את התוכנית, אז אמרנו שהנשיא שאר דה גול, שם נחתנו בפריז, זה גם שדה התעופה שלהם, הוא אוחז בשיא הגינס המוזר אולי, שאני שמעתי בזמן האחרון, 32 פעם ניסו להתנקש בחייו, ולא הצליחו, ואמרנו מה זה קשור אלינו, לדעת שהוא קיבל 32 הזדמנויות נוספות, אבל לא תמיד מקבלים הזדמנות נוספת בחיים, ולכן אמרנו שהחיים, הזמן, זה כמו נהר, וכמו שבנהר אי אפשר לגעת פעמיים באותם מים, כי הם זורמים, ככה גם הזמן כל הזמן רץ, ואי אפשר לשנות רגע בחיים ברגע שהוא כבר עבר. ולכן בוא ניקח את הרגע ונמנף אותו בצורה הטובה ביותר, יקיריי, לנצל ולייקר את הזמן. אבל בוא נתרום את התרומה שלנו ונמנף את הרגע למצוות, לתורה, לתפילה, ליראת שמיים, ככה שנוכל להוסיף כמה של זכויות לעם ישראל. מצד אחד, אמרנו את מצד שני שנפוליון היה נמוך, והנמוך שלנו הוא לא כזה נמוך, הוא 1.70 מטר היה בגדול, ואמרנו שהסיבה שהוא היה נראה נמוך, כי הוא הסתובב ליד אנשים מאוד גבוהים כשומרי ראש. אז אמרנו, עבורנו לא

להסתובב ליד אנשים שמורידים אותנו כל הזמן, או מזלזלים בנו כל הזמן, וכדומה. אבל מצד שני, כן, אנחנו צריכים אנשים שיעירו לנו, שיעירו לנו באלף או בעין, אבל אם לא נקבל תוכחת מוסר, לא נוכל להשתנות. וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו, גם בפרשה של השבוע, שבכל זאת אהרון, שני הבנים נפטרים, וידום אהרון. חז"ל אומרים, תבינו את הדרגה שהוא הגיע, נדבר על זה אולי מחר, אבל זו דרגה של קבלת הדין באהבה, כי יש ארבע דרגות בטבע. יש את המדבר, שזה האדם, יש חי כבעלי חיים, יש צומח ויש דומם. עכשיו, כל דבר שאתה מכה בו משמיע רעש, עושה משהו. אם אתה תרביץ לבן אדם, אז מן הסתם גם ירביץ לך כנגד. אם אתה תרביץ לבעל חיים, הוא יברח, שהוא יתקוף אותך. אתה מרביץ לצמח, אז הוא גם, הוא קמל, נובל. אבל אם אתה מרביץ לדומם, הוא לא זז. וידום אהרון. כמו דומם, לא זז. זאת אומרת, אמונה יציבה וחזקה, אני לא זז, לא ימינה, לא שמאלה, אני מבין שזה רצון בורא עולם. אז כך גם לגבי ביקורת. אם אנחנו מקבלים ביקורת ממישהו, מישהו אמר לנו, אז השם אמר לו כלל, אנחנו יודעים את זה, זה לא נעים, אנחנו לא רוצים להיות בחברת אנשים כאלה יותר מדי, אבל אם נהיה אמיתיים, זה מה שיוכל לקדם אותנו, לקבל ביקורת נכונה ובונה. ואמרנו את האבות דרבי נתן, אהוב את המוכיחים וסנה את המכבדים. למה שהמוכיחים מביאים אותך לחיי העולם הבא, והמכבדים מורידים אותך לבאר שחת, כי אתה נשאר איך שאתה ולא משתפר. ואז אמרנו שלמעשה לפעמים אדם כבול בתוך הכלא של עצמו, הבאנו את ההודיני הזה, שלמעשה זה רק דמיונות, אנחנו משוחררים. יצרה נותן הרגשה שאתה לא יכול להשתנות, אין לך תקנה, תעבוד וכדומה. ולכן, לפעמים הישועה מגיעה מקום שהכי פחות חשבת. ומישהו סיפר לי זה על המיקרוגל. אנחנו עשינו בדיוק חימן משהו במיקרוגל, ואומר לי, פנגר, אתה יודע מי המציא את המיקרוגל? אמרתי לו, מה נראה לך פה ויקופידיה? כי מאיפה אני יודע מי המציא את המיקרוגל? הוא אמר, תקשיב, ב-1945 למניינם, במהלך מלחמת העולם השנייה, היה אדם שם דוקטור ספנסר. דוקטור ספנסר הוא איש שעובד באלקטרוניקה, ויש לו כמה דברים שהוא מתעסק איתם שם, גם עם קרינה וגם עם כל מיני מערכות ביון כאלה. ובשלב מסוים הוא מתקרב לאחת המכונות שהוא מייצר, ובכיס שלו היה חטיף שוקולד. חמוד, חטיף שוקולד. עכשיו הוא פתאום רואה שהוא מתקרב למכשיר הזה שהוא בונה עכשיו, והחטיף שוקולד נמס לו בכיס. מה זה קשור? הוא לא אומר, כאילו, מה זה הדבר הזה? האם זה קשור למכשיר שאני בונה עכשיו? זה המגנומטר כזה. אז הוא אומר, מה, זה קשור לזה? טוב. ואז הוא הביא גרגירי פופקורן והניח אותם ליד המגנומטר הזה. אז הוא שם את הגרגירי פופקורן, ופתאום הפופקורן מתחיל להתפוצץ לו בכל המעבדה. הוא אומר, אימאלה, מה שפה קורה? ואז הוא הביא דבר אחרון, וזה היה ביצה. בשביל הניסוי הזה הוא צרף איזשהו קולגה מהעבודה, מדען נוסף, שיבוא ויסתכל מה הוא אומר. הם שמו ביצה ליד המגנומטר הזה, שכנראה קרינה, ככה מבינו אחרי זה. והוא רואה שלאט לאט הם שברו את הביצה, והביצה לאט לאט לאט לאט כאילו מתקשה, היא מתבשלת. אז החבר שלו מהעבודה התקרב לראות קצת יותר טוב, כאילו, מה קורה פה? הוא התקרב כנראה יותר מדי טוב, והביצה התפוצצה עליו. כידוע, אם תכניסו ביצה למיקרו, כמעט לכם שלא, גם אני לפעמים עושה כאילו חביתה, אין לי כוח לעשות חביתה, אני אגלה לכם. אז אני לפעמים שאין לי זמן או אין לי כוח, אני לוקח שתי ביצים נגיד, שובר אותם בכוס, ואז שם את זה במיקרו. אבל מי שינסה את זה בלי הדרכה שאני אסביר לכם עכשיו, יגלה שהביצה בתוך הכוס הולכת לו להתפוצץ ולמרוח שם את כל המיקרו בצבע הצהבהב. אז צריך להרבב את זה. צריך, כי החלמון הצהוב הוא עתיד להתפוצץ, אם לא תערבב אותו, אז צריך להרבב, להרבב, להרבב, להרבב, ואז רק שם את זה במיקרו. בקיצור, אז דוקטור ספנסר הזה, הקולגה שלו, התקרב קצת יותר מדי לביצה, וזה התפוצץ, והם הבינו דבר אחד מאוד פשוט. אם הגלי, כנראה מה שהיה שם, המגנומטר הזה, אם הגלים האלה יכולים להמיס שוקולד, אם הם יכולים לבשל במידה מסוימת פופקורן, או לבשל ביצה, למרות שאין שום אש או חום נגלה לעיניים, הם הבינו שהם עלו פה על משהו. ופה הם התחילו את מה שאנחנו מכירים כמיקרוגל יקראי, שהיום תקבלו מושגים, כמו שזה פטנט שרשום על שמו,
את הכסף שלו כבר עשה בחיים, את התועלת לעולם בעזרת השם הוא כבר עשה, כבר היום בכל שנה נמכרים למעלה מ-30 מיליון מיקרוגלים בעולם. יקירה, לפעמים התובנה, לפעמים הישועה מצידי, לפעמים ההמצאה נמצאת מתחת לאף. לפעמים אנחנו נקבל אותה ממקום שהכי פחות חשבנו. לכן אם נהיה פתוחים גם לקבל ביקורת, גם לחפש הזדמנויות לשינוי, ואני אומר את זה לכל אחד ואחד מאיתנו, בואו נתחזק וניקח את המצב הביטחוני כמינוף, מינוף להתחזק, מינוף להבין שצריכים אותנו. ולמרות שהצבא שלנו מאוד מתקדם, אפרופו הצבא הצרפתי, יש לו משהו אחד שבצבא שלנו אין. אתם יודעים מה? אז תקשיבו, לא ידעתי את זה, אבל בצבא הצרפתי, זה הצבא היחיד באירופה שיש לו עדיין, מה? יוני דואר. יש לו יוני דואר. כיום יש בצבא הצרפתי 150 יוני דואר מגויסות בסדיר, אולי אפילו מילואים, אני לא יודע מה. עכשיו, שאלתי אחד מהמבינים, כאילו, תגיד לי, למה? למה יש להם 150 יוני דואר? כאילו, בוא, פסק קצת מה שנקרא. והם מסבירים שאם חס ושלום תהיה התקפת טילים, אז יכול להיות שתהיה הלעתה, יהיה חושך של כמה שעות או כמה ימים, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אז גם הצבא הצרפתי מפחד שאמצעי התקשורת בכל האזור ייפול, זה יהיה, לא יודע מה, סייבר וקריסת תשתיות חשמל. הדבר היחיד שנוכל לדבר דרכו זה יוני דואר. אז אולי נשלח ככה גם את הדרשות שלנו, לא משנה מה. בקיצור, יש להם 150 יוני דואר בצרפת. מה זה קשור אלינו? לפעמים הדבר הכי פשוט זה הדבר הכי טוב, תדעו לכם. ואני אומר את זה מכיוון שבוא נגדיר את זה שהחיים הם גם כמו מסעדה. לפעמים צריך לדעת לאכול את המילים שלכם, ללעוס את האגו שלכם ולבלוע את הגאווה ולהודות טעיתי, להודות עשיתי טעות. זה לא אומר שאנחנו הפסדנו, אלא זה אומר שגדלנו. כי מה שמפריע לנו בהתקדמות שלנו בעיקר זה האגו שלנו. לפעמים הקדוש נותן לנו איזשהו סתירת לחי ככה עדינה, כדי שנוכל להתעורר, שנוכל להבין, שנוכל להקשיב. לא סתם הקדוש ברוך הוא ברא לנו בגוף שלנו, יש לנו שתי אוזניים ופה אחד. כולנו מבינים את זה. בוא נקשיב כפול. נקשיב באמת למה שמדברים איתנו, למה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. כל אחד מאיתנו עם הניסיונות שלו, כל אחד עם האתגרים שלו. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בפרט בגלל מה שקורה עכשיו, אם זה במדינה שלנו ואם זה בכלל. אז עוד פעם, אתה יודע, הסכסוכים והצבא ומה יהיה, ועם גיוס, לא גיוס, ו... אני אומר פעם, אנחנו צריכים לעשות את המחאות שצריך לעשות, כל אחד עם רבותיו, אבל צריכים לחשוב שלא יגרם איתנו חילול השם, שתזכה להבין שאנחנו מסתכלים עלינו ורוצים שאנחנו נצליח, ורוצים שאנחנו רוצים שכולנו נהיה מאוחדים. אנחנו לא רוצים שמה שקרה בשביעי באוקטובר, מה שנקרא, חס ושלום יחזור בצורה כזו או אחרת. לכן העבודה שלנו זה להכיל אחד את השני, לקבל אחד את השני, ובעזרת השם, עם התפילות שכולנו נזכה בעזרת השם שהתמונה תהיה שונה. אז לכן אני פה בצרפת, נפרד לכם כרגע, לזכור רק דבר אחד, תראה, אני רואה פה אנשים ש... אתה יודע, כל כך לפעמים רחוקים מיהדות, אתה רואה שהוא מגיע לבית כנסת, הוא מגיע ללמוד, הוא רוצה להתחזק, ובסוף ההרצאה ניגש אליי מישהו שהוא לא נראה דתי בכלל. אז הוא אומר, תדע לך, אבא שלי, מספר על אבא שלו נפטר לפני כחודשיים. הוא אומר, מאוד מאוד קשה לי. ואומר, אבא שלי היה מאוד קשוח. אבא שלי בחיים לא ראיתי אותו בוכה. הוא אומר, אבל במשפחה נוצרה לנו מחלוקת מאוד גדולה, בין חתן לאחד הבנים. והם לא דיברו, ולאבא שלי זה היה מאוד מאוד קשה. הוא אמר, יום אחד לפני שאבא שלו נפטר, אז החתן והאח החליטו לרפואת האבא, שהוא היה מאוד חולה, להשלים. אז הם שלחו הודעות ככה בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, אנחנו מתפייסים. אנחנו נפגשנו כרגע והחלטנו להתפייס, והחלטנו לסלוח אחד לשני, ולשים את כל העבר מאחורנית. אומר לי אותו בן אדם, תדע לך רב, הייתי בדיוק אז ליד אבא שלי. זה הפעם הראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה. ואני אומר את זה מכיוון שלמחרת אבא שלו נפטר. אז הוא כנראה הלך נפרד מהעולם הזה בצורה יותר רגועה. אבל בוא ננצל את הזמן, לא צריך לחכות חסון שמישהו יהיה חולה, ואז אוקיי, מה נעשה עכשיו לרפואתו, או להבדיל מישהו נהרג, אז מה נעשה לעילוי נשמתו?
בואו נעשה את זה כבר עכשיו. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו. ואני אומר את זה לעצמי, להתחזק, שכל אחד ואחד מאיתנו יחשוב מה הוא או היא יכולים להתחזק, אם זה בלימוד תורה, אם זה בבן אדם לחברו, אם זה בצדקה, אם זה בתפילה, לא לוותר על תפילה, שלא יהיה מצב שכביכול הרי נוח בא בתביעה, מי נוח, המבול נקרא על נוח, למה? כי הוא לא התפלל על בני דורו. על מי יש לו להתפלל? זה אנשים רשעים, נו, זה דור המבול. תקשיב, זה כולם מושחתים. על מה הוא בנה 120 שנה תיבה, אף אחד לא יתעורר, אף אחד לא יתחזק. נו, על מי הוא צריך להתפלל פה? זה גם ככה לא יעזור. כנראה שזה מה שהוא חשב. הדברים שהייתה לו תביעה משמיים, למה לא התפללת? אז אני אומר, שלא יגידו לנו למה לא התפללנו. כמו שאמר ירמיהו לאותם גולים שבבל, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אם הייתם בוכים בכייה אחת בירושלים, לא הייתם גולים. אתם מבינים? מעיד הנביא, אם הייתם בוכים בכייה אחת בירושלים, יכולתם למנוע את כל החורבן, את כל הבלגן, את כל המיליוני הרוגים שהיו בבית ראשון. אז מי יודע לפני מה אנחנו עומדים? יהיה רצון שהקדוש יבטל את כל הגזרות, ובעזרת השם שהכל יהיה בצורה טובה. אבל בוא אנחנו, אני אומר, לא לבכות בכך, יהיה רצון, אפשר גם לבכות בתוך תפילה, אבל אני אומר, בוא נקבל עצמנו קבלות, בוא נתחזק, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יראה את ההשתדלות שלנו, יאמר די לצרותינו, שנזכה בעזרת השם, לגאולה שלמה, אשתא, באגב זמן קריב, ונאמר, אמן. עד כאן היום, אז תודה רבה למוטי קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, תכף נשתמע בעזרת השם, בלי נדר, מחר, אני מפריז, אני מוסר לכם אור בואר, ובונג'ור לכולם, בונג'ור זה בקטו, ואור בואר להתראות. ממני יצחק פנגר, נתראה בשתמע, בעזרת השם, תוכנית הבאה, מחר, כל טוב, להתראות.

0: מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: תחשוב בגדול,
2: זה בר כל טוב.
3: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: סיבה 20 ללדת בשיבא, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
8: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבי 4989.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים וטענו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
14: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
15: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: כל חי תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. ראוי לעורר תשומת לב של הגבאים, בעיקר בקהילות הספרדים. מוכרים את המצוות, וכאשר יש עלייה חשובה, מוכרים אותה בנפרד. אומרים עליית שירת הים, מכריזים על עליית ויתן לך האלוקים, פרשת תולדות, מכריזים על מכירת עשרת הדיברות. כשעושים כך, נותנים יחס מיוחד לקטע מסוים בתורה, כאילו שהוא חשוב יותר מיתר הקטעים בתורה, וזה נותן יד למינים, כאילו שמשה רבנו נתן לנו רק את עשרת הדיברות ולא יותר. והרי אנחנו יודעים ומאמינים שכל התורה ניתנה על ידי משה, תורה ציווה לנו משה, תורה שלמה, הוא נתן 13 ספרי תורה ביום פטירתו לכלל ישראל. אם כך, התורה כולה היא שלמות אחת, למה אתה מחריג את הקריאה הזו לעומת קריאה אחרת? אלא מה? עושים כבוד, רוצים לעשות כבוד לרב, לאיזה אדם, אז המחירה של אותה מצווה מייחסת כבוד אל אותו אדם שבשבילו נרחשה המצווה. אין כאן איסור, אבל לא להבליט יתר על המידה, לא לספר לקהל שזו עלייה חשובה, שזו עלייה מיוחדת, אלא הוא אומר עליית עשרת הדיברות, עליית שירת הים. כשהוא מכריז את ההכרזה הזו, הוא לא ייחס לה עלייה מיוחדת, שם מיוחד, ולכן מותר לך תחילה למכור את המצוות הללו בנפרד, רק שלא להרבות בשבח אותה עלייה. צריך מאוד מאוד להקפיד שהמינים והאפיקורוסים לא יהיה להם בית אחיזה, חס ושלום, לעקור לנו את דברי התורה. תורה ציווה לנו משה, ולא לתת יד למינים ולאפיקורוסים. ולכן, אפילו בעלייה לתורה אני מקפיד להפריד, להבדיל בין העלייה לבין הקריאה בנביא, שלא לייחס לקריאה בנביא איזה יחס מיוחד. הקריאה בנביא חשובה, היא חובה, מברכים עליה, אבל היא לא דומה לקריאה בתורה. לכן, מי רשאי לעלות למפטיר? רק מי שקרא לפני כן לפחות 3 פסוקים בתורה. זאת אומרת שזו עלייה שעל פי הרוב חוזרים עליה. סיימנו את כל הקריאה במשלים, אומרים קדיש, הקדיש מסמל שהשלמנו את חובת היום, ואחרי שהשלמנו את חובת היום עולה המפטיר. זאת אומרת שיש קדיש בין משלים לבין מפטיר. המפטיר לא יודע לקרוא בנביא, הוא בקושי יודע לקרוא בתורה, יחד עם השליח ציבור הקורא בתורה, בקושי הוא עוקב אחריו. לתת לו להיות סולו, לקרוא לבד את הקריאה בנביא, הוא לא מסוגל. מה עושים החסרי ידיעה, האנשים שלא למדו? מעלים אחד לקרוא בתורה, מעלים שני לקרוא בנביא. האחד שעלה לתורה מברך אשר בחר בנו ואשר נתן לנו. זה שעולה לקרוא בנביא מברך אשר בחר בנביאים טובים, ואחר כך צור כל העולמים. זה איסור גמור לנהוג כך, כי משווים את כבוד הנביא לכבוד התורה. הנה על התורה ברכו לפניה ולאחריה, וגם על הנביא מברכים לפניה ולאחריה. במה יוודע שהקריאה בנביא נגררת אחרי הקריאה בתורה, והיא לא עומדת בפני עצמה? איך נדע את זה? אבל האדם הזה שלא ידע לקרוא בנביא, ואין ברירה, כבר מחר, כבר קנה, כבר אפשר, רק הוא שיעלה ולא מישהו אחר, מה עושים? עומד אדם מהצד, מלמד אותו לברך על הנביא. הוא מברך אשר בחר בנביאים טובים, הוא מברך צור כל העולמים עד מקדש השבת אמן. אחרי שהוא סיים את הקריאה בנביא, הוא מברך את כל הברכות. זאת אומרת, האדם הצדדי קורא עבורו, והוא קורא ביחד איתו. כשם שעושים בקריאה בתורה, העולה לתורה מברך, והוא לא יודע לקרוא, כי הוא לא הכין את הפרשה. הקורא בתורה קורא עבורו, והוא קורא ביחד איתו מילה במילה, כדי שתהיה לברכה אחיזה, שלא תהיה ברכה לבטלה. על ידי שהקורא בתורה מדריך אותו, הוא יודע לא לטעות, הוא ידע לקרוא כהוגן. הקורא בתורה משרת את העולה. כך גם המברך מפתיר גם על התורה וגם על הנביא. הוא אותו אחד, הוא השווה את כבוד התורה כעיקר, והנביא זה נגרר, אז העיקר זה התורה. הוא לא משווה אותם להיות ששניהם אותו הדבר. אדם אחר שמסייע בידו וקורא בנביא בכל רם, והעולה קורא יחד איתו בלחש, בדיעבד גדול זה יהיה מותר. אבל שאחד יברך על התורה ואחד יברך על הנביא, זה איסור גמור. אין מקום להקל ראש לחלק לשני אנשים, אחד בתורה ואחד בנביא. מכאן שזה רק דעבד, זה לא לך תחילה. גבאי נבון רואה שאדם מכוון לקנות את עליית המפתיר, ניגש אליו בשקט, לא לבייש אותו. אתה יודע לקרוא את הנביא? אתה תקרא בעצמך? הוא אומר, לא. אז איך אתה קונה? בוא ניתן לך עלייה כלשהי ותעלה לה, לאיזה עלייה שתרצה, אבל לא בעלייה הזו של מפתיר שמחייבת קריאה בנביא ואתה לא יודע לקרוא. בכל זאת הוא מתעקש, מייעץ לו הגבאי, תקנה ותשלח שליח שיודע לקרוא טוב בנביא בלי טעויות, הוא יעלה במקומך, ושלוחו של אדם כמותו, כאילו שאתה בעצמך עלית. הוא ממנה את הרב, ממנה את הגבאי, ממנה אדם מהקהל שיודע לקרוא בלי טעויות, ממנה אותו ומעלה עליו כאילו שהוא בעצמו עלה. אז הוא גם עלה לתורה באחת העליות, וגם קנה את עליית המפתיר ונחשב לו כאילו שהוא בעצמו עלה. ואותו אדם שיודע לקרוא בנביא, הוא מברר גם על התורה, גם על הנביא, וקורא כהוגן בלי טעויות. זו הדרך הנכונה איך להתנהל בעליית המפתיר. מלמדים את העם, הקריאה בנביא היא לא קשה, היא שונה מהקריאה בתורה. בקריאה בתורה אין נקודות וטעמים, לכן מי שלא הכין את הקריאה בתורה לפחות שלוש פעמים, לפחות פעמיים סליחה, אז ראה והספרה הכינה וגם חקרה, פעמיים לפחות. מי שלא הכין את הקריאה בתורה לפחות פעמיים, אינו רשאי לקרוא בתורה. מדובר כמובן על אדם שהוא כבר בקי ורגיל. הוא קורא בתורה עשרות שנים. הלשון שלו שגורה בכל הפסוקים עם טעמי המקרא והדקדוקים הנלווים. אף על פי כן, הוא לא רשאי לקרוא בתורה, אלא אם כן הכין את הקריאה לפניה ולאחריה פעמיים לפחות. אדם כזה שהכין את הקריאה לפחות פעמיים, רשאי אם כן לעלות לתורה ולקרוא. אנחנו לא יכולים למנוע מכל אדם לעלות. מה עושים? העמדנו לו את הקורא בתורה שהכין, וכל העם מברכים לפניה ולאחריה וקוראים בשקט ביחד עם הקורא בתורה. אבל בנביא יש שם טעמים ונקודות, אתה יכול לקרוא. מי שלא יודע גם עם הטעמים והנקודות שכתובים על ספר ההפטרות, שלא יעלה, שלא ירחוש. זו הנהגה נבונה, למנוע מאנשים שלא יודעים לקרוא בנביא, שלא יקנו את עליית המפתיר, אלא אם כן מזכים למישהו אחר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה נכלל פעילות העמותה.
9: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
10: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: 5,690 שקלים לחודש.
12: 8,700 שקלים לחודש.
13: 6,449 שקלים לחודש.
14: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
15: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
14: השירות אינו משפטי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בקץ ידון היום בעתירות השמאל נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד המוסד. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה וראש המוסד היוצא דדי ברנע מתנגדים למינוי ואף הודיעו על כך לבית המשפט העליון. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ממש סרטון בו הבהיר כי ראש הממשלה הוא זה שאחראי למנות את ראש המוסד ואת ראש השבק, לא התקשורת, לא בגץ, לא היועמשית ולא ראש המוסד היוצא, כך דברי נתניהו. המלחמה בדרום לבנון. דובר צהל הודיע הבוקר כי מתחילת הבנות הפסקת האש בלבנון, חיל האוויר תקף יותר מ-1,100 מטרות טרור וחיסל יותר מ-300 מחבלים. כל המחבלים שחוסלו הפרו את הפסקת האש. בהודעה דובר צהל נאמר עוד כי ישנם מבנים שהם בשימוש צבאי מהם פעלו המחבלים ומחסני אמצעי לחימה ומשגרים טעונים ומוכנים לשיגור ותשתיות נוספות שהותקפו על ידי חיל האוויר. רשת CNN מדווחת הלילה מפי יועציו של הנשיא טראמפ כי הוא שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים חזרה ללחימה נגד איראן. על פי הדיווח, הנשיא נהיה פחות סבלני לסגירה המתמשכת של הורמוז על ידי האיראנים, לפילוג בהנהגה האיראנית, לאי הסכמתם בסוגיית נושא הגרעין. CNN דיווח עוד כי התשובה האיראנית אתמול להצעה האמריקנית שלא עסקה במכוון בסוגיית הגרעין גרמה לנשיא להטיל ספק בנכונותה של טהרן לקיים מסע ומתן רציני. המשכת הפעילות האנטישמית של ראש העיר ניו יורק ממדני. כמה פעילים פרו-ישראלים נעצרו הלילה על ידי המשטרה הניו יורקית לאחר שהשתתפו בכנס נדלן ישראלי והותקפו על ידי אנטישמים מוסלמים במרכז העיר, ובהנחיית ראש העיר המותקפים נעצרו. הכנס בו השתתפו תומכי ישראל עסק בשיווק נדלן בישראל, ומאות מוסלמים הגיעו להפגין נגד הכינוס בעידודו של ראש העיר ממדני, שאמר כי הוא מתנגד עמוקות לתערוכת הנדלן שכוללת קידום מחירת קרקעות בהתנחלויות כלשונו. מערך הסייבר הלאומי מפרסם הבוקר הודעה כי בשעות האחרונות הופצו על ידי איראן הודעות הפחדה שמטרתן לייצר בהלה ולערער את תחושת הביטחון. מדובר בניסיון השפעה מוכר במרחב הדיגיטלי, הודעות מאיימות, דרמטיות או מלחיצות שנשלחות באופן ישיר לאזרחים ומנסות לגרום להם לפעול מתוך פחד. במקרים רבים מדובר בהפצה רחבה. שימו לב, אומרים במערך הסייבר, לא להשיב להודעות ולא ללחוץ על קישורים. הנחת רווחה בקרב מפגיני קפלן. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, הקובעת כי שימוש במכתזית בהפגנה יעשה רק באמצעות מים נקיים בלבד, ללא תוספת של צבע או ריח רע. עוד קובע החוק כי המשטרה תחויב לתעד כל שימוש במכתזית. מעתה המשטרה תפסיק את השימוש התחוף והשבועי בהתזת ריח רע וצבע על מפגיני השמאל בקפלן בתל אביב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום אכבדה בו מסחום יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות. בחמישי שוב אכבדה בו מסחום יעשה שרבי ברוב האזורים. ובשישי ירידה במידות החום.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הבמה שלך עם יונת קפלן.
1: בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב. מה שלומכן חברות שלי? איך התגעגעתי אליכן? אתן יודעות, יש כל כך הרבה דברים במהלך השבוע, אבל בשלישי בבוקר אנחנו מפנות לנו, אנחנו מתפנות לנו, אנחנו אומרות בואי נעשה משהו טוב, אוקיי, הכל, אנחנו אוכלות, אנחנו ישנות, מי מאיתנו שמצליחה לאכול ולישון ולדאוג לדברים האלה, אבל מה עם הנשמה? מי יטעין אותה? מי יעשה בשבילה קצת מסאז' כזה שמאפשר לה אחר כך להחזיק את כל המערכות, את כל המורכבויות, את כל הדרישות, את כל מה שהחיים דורשים מאיתנו? אז בשביל זה אנחנו כאן. מלעקות לכן בעזרת העורכת הנפלאה שלנו נורית אפלבוים את כל הנשים הכי נפלאות ואת כל המידע והתוכן גם לפני חג השבועות ובכלל כל מה שאנשים זקוקות לו. אז בשעתיים הקרובות אנחנו ננסה לעשות גם את זה ולראות איך אנחנו ככה בנחת מגיעות ליום הקדוש וגם איך אנחנו לאט לאט וביחד ביחד בכל העניינים האחרים. אז נגיד תודה לאנשים שעושים את השידור הזה, למוטי קופפר, שהוא הטכנאי שלנו, ולנורית אפלבוים, שהיא גם עורכת וגם מפיקה אותנו היום. נגיד תודה. גם רציתי להגיד לכם, לכן, שכל מה שיש לכם להגיד, אתן אומרות, אז תכתבו לנו. אתן יכולות לעשות יונת קפלן בגוגל, וכל הדרכים לדבר איתי יעלו לכם, וגם לשלוח לנו וואטסאפ למספר 054-65-08-006 וכל מה שאתן רוצות כולל דשים בשידור חי תכתבו לשם ואנחנו כבר ניקח את זה מכאן 054-65-08-006. עכשיו אני רוצה לפתוח את השידור הנחמד הזה, נחמד בת כמה אני שאני אומרת את המילה נחמד, אבל יש שיר שאתמול ככה יצא לי לשמוע ואמרתי איזה שיר נפלא, מחר איתו נפתח, וזה רווח של פרחי מיאמי. אז יש לנו את זה? אוקיי, כאן. אז אנחנו מצוינת עד השעה 12 כאן בכל חיי הבמה שלך.

0: אז עכשיו אני אגיד בוקר טוב לרבנית פרי כהן.
1: בוקר מבורך.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, ואת?
0: ברוך השם, ברוך השם. שלישי פעמיים כי טוב, מה יכול להיות?
1: נכון, נכון. אני בטוחה שאת קמה בבוקר ואת אומרת היום אני מדברת איתה, כבר נהיה לך טוב על הלב, אז אני מנסה שבאמת יהיה לך טוב.
0: איזה חמודה שלי את, תודה רבה. זה מאוד מאוד הדדי. שיהיה באמת רק, שתמיד יהיו בסביבתנו אנשים שאנחנו אומרים, איזה כיף שהיא מתקשרת.
1: נכון.
0: איזה כיף שהיא איתי, איזה כיף ששיחחתי איתה, ולא הפוך.
1: נכון, נכון. זה דבר מקסים כשאנחנו עטופים באנשים שעושים לנו טוב, זה באמת, זה באמת.
0: זכות גדולה.
1: נכון. טוב, אז על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו בעצם בשבת הקרובה נקרא את פרשת במדבר. וכשאני מסתכלת על הפרשה הזאת, יש בה המון המון דברים. מצד אחד על פנה והיא נראית כאילו יבשה. אבל היא קצת מספרת לי את החיים שלנו. זאת אומרת, במה היא נראית יבשה? הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לנסות את שוב לספור את עם ישראל. וסופרים אותם וסופרים אותם וסופרים אותם וסופרים ושוב וזה ככה וזה ככה ולככה. והסתכלתי ואמרתי וואו, זה כל כך דומה לחיים שלנו. אנחנו שוב עושות את אותה רוטינה, ושוב אנחנו צפרות את הילדים, הרגע סנדוויץ' לזה, וסנדוויץ' לזה, וסנדוויץ' לזה, וארוחת צהריים לזה, וארוחת ערב לזה, ומקלחת לזה, ומקלחת לזה, ושוב, הנה, מושלה עשה את משה שלו, עברים עליה עשה את משהו, הנה, הנה, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. אבל חשבתי על זה, שדווקא מתוך המקום הזה, נוצרים דברים כל כך גדולים. דווקא מתוך הרוטינה הקבועה הזאת, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, נוצרים חיים כל כך יפים. אנחנו מחפשים דברים מאוד מאוד גדולים, אנחנו מחפשים דברים מאוד מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו לא מבינים שדווקא מתוך הקבלה, יכולת קבלה של הדברים הפשוטים של החיים, משם צומחים דברים מאוד מאוד מעניינים. זה דבר אחד שהיה לי ככה, הסתכלתי עליו מאוד בעניין. והדבר הנוסף, כתוב שאדם זוכה לתורה, אלא אם כן עושה עצמו כמדבר. זאת אומרת, התורה ניתנה במדבר, ואדם יכול לקבל את התורה בתנאי שהוא עושה עצמו כמדבר. ואז נשאלת שאלה, ונשאלתי אותה כמה וכמה פעמים, מה זאת אומרת כמדבר? מה המדבר שהכל דשין בו, גם אתה ש... אז רגע שנייה, אז אנחנו צריכים לבטל את עצמנו? כדי שהתורה תיכנס בנו. זאת אומרת, העניין הזה של הביטול, אצל הרבה מאוד אנשים עושה ריאקציה מאוד גדולה.
0: נכון.
1: מה שגורם לנו לריאקציה. למה לבטל? למה? למה? מצד שני, אתמול העליתי את זה בדיון ככה בשיעור הקבוע שלי, והייתה אישה אחת שאמרה, מה זאת אומרת? לבטל את עצמי זאת מעלה גדולה למען הקדוש ברוך הוא, והסתכלתי עליה והייתה בה שלמות מיוחדת, היא לא אמרה את זה סתם. ואחרות שהקשבתי, פתאום הם היו כאלה שקפצו ואמרו, מה פתאום אני לא מוכנה לבטל את עצמי? והיו כאלה שבאו ואמרו, בטח, נפשי כעפר לכל תהיה, מסתכלתי עליהם, ואת יודעת, רציתי לעשות כמו אצל המרוקאים שמושכים את העין למטה, והם ככה.
0: תבחרי אצבע, כמו שאומרים אצבע.
1: בדיוק, לא מאמינה לך בכלום. וזה הזכיר לי, הייתי בשבוע שעבר, הייתי בסמינריון לבחורות, ודיברתי המון המון על לבטל את הביקורת הזאת שיש לנו כלפי עצמנו, והיו בחורות שמאוד התנגדו. מה זאת אומרת, אם אני אבטל את הביקורת, אז מה יהיה איתי? לאן אני אתקדם?
0: אני לא אתקדם.
1: אני בדיוק. והיו כאלה ששתקו. וזאת היא שהכי צעקה, אמרתי לה, את יודעת, אני חייבת לספר לך משהו. המשיח כבר כאן. ויותר המשיח כבר כאן, אז אפשר להתחיל לאכול מאכלים לא כשרים. תדעי לך שבסעודה שלישית, בפינה של החדר, מי שמאמינה שמשיח כבר כאן יכולה לאכול בשר לא כשר. הסתכלו עליה כולם בשוק. אמרתי, מה, אתם לא רוצות? לא רואה לכם בשר לא כשר? אז אמרו, לא, לא, אין לנו עניין, לא, אנחנו לא חפשות בשר לא כשר. אוקיי, טוב, בסדר, אתם יודעות מה, אז אל תאכלו בשר לא כשר, אבל היות והמשיח כבר כאן, אז מעכשיו בשני ושלישי, אין צורך להגיע ללימודים. יש, יש, הלוואי, הלוואי. תראה, ראיתם מה קרה? אין לכם עניין בבשר לא כשר, זה לא קפץ לכם. אבל כשאמרתי שלא באים ללימודים בשני ושלישי, כולכם קפצתם. למה? זה משהו שיושב לכם. כשאומרים לנו שאנחנו צריכים להביא את עצמנו כמדבר, מי קופצת? מי שמרגישה גם ככה מדבר, גם ככה מרגישה מבוטלת, גם ככה מרגישה שהיא כלום, אז היא לא מוכנה לבטל את עצמה, אפילו לא בשביל תורה.
0: וואו.
1: אז מה אנחנו כן, איפה כן מגיע הרעיון הזה של ביטול? אנחנו צריכים להכיר בערך שלנו, חייבים להכיר בערך שלנו, מי אני, מה אני, איזה כישורים יש לי, איפה אני טובה מאוד, איפה אני מסליחה לעשות דברים טובים, איפה, ולזכור אבל שזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זאת אומרת זה קיים בי, אי אפשר לקחת את זה ממני, אני חייבת להעריך את עצמי, חייבת להכיר בעצמי, וברגע שאני אכיר בעצמי, כשיבואו ויגידו לי, את צריכה לבטל את עצמך, כדי שהתורה תיכנס בך, אני לא אהיה ריאקטיבית. זאת אומרת, אני יודעת מי אני. אבל, ופה מה זה נקרא לבטל? היה לי הבנה מאוד מאוד מעניינת, קשרה אל אתמול לנכדה, אמרתי לכם כבר שנסכנה נורא.
0: לא הבנתי. מסדים. את בת 12, זה לא הגיוני נכון, מספרית.
1: נכון, אני בת 12, זה טלה. זה אני אוקיי.
0: איזה יופי.
1: כן, ברוך השם. כתוב מתקשרת אליי הנכדה שלי, ואיך שהיא מתקשרת, אז היא אומרת לי, סבתא, ואני מתחילה, וואי, שם שם, את לא מבינה, אני חשבתי על היחדת אותה, ואני מתחילה לדבר איתה, ואני מתחילה לספר לה כל מה שרציתי, והיא לא עונה. ואני אומרת לה, שם שם, את שומעת? כן, היא שמעה, היא בסך הכל רצתה לספר לי משהו, הקטנה הזאת. ואני פתחתי את הפה, ורק סיפרתי לה את מה שאני רציתי, ואני רציתי, ואני רציתי, ואני רציתי. ואז הבנתי למה התורה צריכה להתקיים, איך התורה יכולה להתקיים באדם שמבטל את עצמו. זאת אומרת, רגע שנייה, תשתקי רגע, תקשיבי למה שיש להגיד. תקשיבי שנייה, את תלמדי דברים חדשים, את תלמדי דברים אחרים, תהיה מוכנה להקשיב. לא להראות כל הזמן מה את יודעת, אלא להקשיב למה שהתורה באה לספר לך. וזה, הבנתי פתאום את כל התמונה השלמה של האפשרות להיות מסוגלת לשמוע, האפשרות להכיר בערך שלי ולדעת שזה מהקדוש ברוך הוא. ודבר נוסף, אם היא לב שלפני שדורכים על דשא, במקומות שהדשא צריך להיות שמור, אז רשום לא לדרוך על הדשא כי הוא יערס. במדבר אף אחד לא כותב שלא לדרוך עליו, כי שום פסיעה שאנחנו נעשה לא תגרע ממנו. ואם אנחנו נהיה בטוחות בעצמנו, אנחנו נדע כמה אנחנו שוות, הערה של מישהו, פסיעה של מישהו, לא תעשה לנו שום דבר. כי אנחנו יודעות מי אנחנו, ולכן לא נגיע למצב של פיצוצים, למצב של ריבים, למצב ש... כי שאומרים לך נפשי כאפר לכל תהיה אחד מי, איך לא נוח לך, לא נוח לי להגיד את זה, כי, כן. כי אני... אז אם את תהיה מלאה בעצמך, אף אחד לא יוכל לדרוך כביכול ולעשות בחסימן.
0: וואו, מה זה היה? איזה מילים מתוקות, איזה יופי. הלוואי שנזכה באמת, ובכלל, אומנות ההקשבה והשתיקה היא אומנות מאוד מאוד גדולה, והיא... שם נמצא החיבור האמיתי.
1: לגמרי.
0: לא בלייצר.
1: והשפת אמת, אומרת, ניתנה במדבר, כי המדבר מלמד אותנו הקשבה. ממש, זה ברור שכיוונת לדבריו של השפת אמת, הוא מלמד אותנו הקשבה. הוא אומר שבמדבר יש המון שקט. ושקט יוצר הקשבה, כשאת נמצאת בשקט עם עצמך, את מקשיבה להגיגי ליבך, למה שעובר לך בראש, את יכולה להקשיב, את לא עסוקה בלדבר, את פשוט מקשיבה, וזה המדבר מלמד אותנו את ההקשבה הזאת.
0: הלוואי שנזכה באמת להיות בהקשבה ולהיות בביטול, ולא להרגיש שזאת הקרבה, להפך, אלא קרבה. הרבנית פרי כהן, תודה רבה על המילים הטובות, ושיהיה לנו שבוע טוב, שלישי פעמיים כי טוב, ורק בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: תודה רבה רבה. בשמחות. להתראות.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון.

0: זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: אוי חתונות, חתונות,
2: איי איי איי.
3: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: טוב, אז עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב, או כמעט צהריים טובים, לאישה שאני כל כך אוהבת, ציפי קולטניוק, כמו מוזיקאית, זמרת לעצמת נשים, מה שלומך?
5: ברוך השם, איזה נעים לשמוע כאלה מילים.
4: נכון, כי את אישה נעימה, זה חוזר אלייך. תגידי, השמועה אומרת שהיה לך יום הולדת אתמול?
5: כן, אתמול היה לי יום הולדת, ברוך השם. והאמת, האמת שאני מעיזה לדבר על זה, כי זה ממש קשור לפרשת השבוע ולשבוע הזה בכלל, ולאיזה מסר שיכול לתת כוח למאזינות, אחרת לא הייתי ככה תופסת את הבמה ליום הולדת של עצמי.
4: לא, אבל הרבי אמר שזה יום שהעולם יתברך בך, כן?
5: נכון, שזה יום של חשבון נפש, ויום של החלטות טובות, לא רק לחגוג ומתנות, ושזה מקסים וזה חשוב, אלא באמת
4: לחגוג בחשבון נפש בעיניי זה מתנה אדירה גם.
5: ממש.
4: אז ספרי לנו.
5: ממש, ממש. אז ברוך השם, אני לא יודעת איך המספר הזה קשור אליי, ואני שומעת גם מהחיות שלי ומאבא שלי, ומצעירות ממני שאנחנו תמיד לא מרגישים בגיל שלנו, אז מסתבר לפי התעודת זהות שאני חגגתי 42, ברוך השם, ובאמת זה לא מספר עגול, אבל התחלנו השבוע חומש במדבר, ו-42 מסעות היו לעם ישראל במדבר.
4: וואו.
5: חוץ מזה שאתמול שמעתי מעוקבות שלי ש-42 זה בגימטריה זה אימא, שזה גם לא חשבתי על זה, אבל 42 מסעות של עם ישראל במדבר כל כך התחברתי והתרגשתי מזה, כי זה מסר שכל שנה בתור אחת שכבר כמה שנים מעבירה פרשת שבוע, אני מתרגשת לראות איך הקדוש ברוך הוא מספר את כל המסע וסופר, אפרופו ספירת העומר, את כל חלקי המסע, גם מקומות שעם ישראל רק חנו שם, שזה נראה שהם לא עשו שם כלום, וגם מקומות שהם הגיעו אליהם בעקבות חטא, והגיעו אליהם בנסיבות מבישות, ולכאורה, לפחות בעידן של היום, שרוצים לספר רק סיפורים מושלמים, ואיך הכל טוב, ואיך הכל יפה, אז למה לספר את זה? בוא נספר שהם יצאו והגיעו, ולא רק למה לספר, למה שלא יגיעו מיד, למה צריך כזה הרבה מסעות? וזה כל כך, עכשיו חיזק אותי במיוחד בגלל הגיל, אבל אני חושבת שבכל גיל, זה תזכורת שצריך כל הזמן לדעת שכל מקום שאנחנו נמצאות וכל אדם שאנחנו פוגשות וכל הדברים שאנחנו חוות זה לא ככה סתם, זה לא טעות. אפילו אם הגענו לשם בגלל משהו שאנחנו עשינו, עדיין זה מושגח וזה חלק מהמסע וזה נספר וזה חלק מהסיפור וזה יביא אותנו לאן שאנחנו צריכות להגיע.
4: ספרי לי על המסע שלך.
5: זה מאוד מאוד מחזק. אז המסע אנחנו יכולות לדבר כמה שעות טובות על המסע של החיים, אבל גם בשנה האחרונה כמוזיקאית ובכלל כעצמאית בארץ ישראל וכאימא וכאישה עם עליות וירידות חוויתי הכל מהכל. היו לי מסעות שקט לספר, של היה לי השנה מספר C בשנה האחרונה של הופעות בחול, והייתי בברזיל וברומניה, והיה לי מסע באירופה, ואגב עוד שבוע אני נוסעת מיד אחרי שבועות לעוד מסע, שזה הכי כיף לספר, ומטוסים ואיזה יופי, והיו חניות, יש תקופות, כשאת חודש לפני ספירת העומר, מתחילה מלחמה, ואת מבינה שהולך להיות לך ספירת העומר, שזה אומר שאני הולכת להופיע שבוע הבא, פעם אחרונה הופעתי באדר, מבינה? וזה כל מיני הפסקות כאלה, שגם לא תמיד,

0: קל, יותר קל לספר על חנייה שכולם מכירות, כן? שהיא קשורה כן. למלחמה, והיא לא בידיים שלי.
1: כן, השוק נעצר, גם... אנחנו לא הופענו.
0: נכון,
1: לא... כן.
0: אבל יש לנו גם את החניות האישיות שלנו. יש לנו, ולי, אני אומרת את זה, אם הקדוש ברוך הוא לא מסתיר ולא מייפה את המציאות של עם ישראל, יש לי תקופות עם יותר אנרגיה, פחות אנרגיה, יש תקופות שאני מנסה ולא הולך לי. יש כל מיני דברים, ויש גם פעמים שפתאום מרגיש לך שמה שעשית עד עכשיו, זה זהו, זה כבר לא זה. משהו חדש צריך להיוולד כאן. וכמו כמו עם תינוק, זה לא נולד מיד. יש צירים, ויש כאבים, ויש תקופת ביניים, ויש מדבר. ואפרופו חומש במדבר, זאת אומרת שמדבר זה גם לישון דיבור. ודווקא במצבים של המדבר, שאת תקועה, ושאת לא רואה קדימה, ואת רואה רק חול, וזה הזמן לדבר, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כי אין לך מה לעשות. רק לדבר אליו, ולהאמין בו, ולדבר אמונה, האמנתי כי ידבר. ולהזכיר לעצמך כל מיני סיטואציות מהעבר שהרגשת תקועה ובסוף יצא מזה אור גדול. ובסוף זה קורה. בסוף איכשהו משהו שם נפרץ ומשהו קורה ופתאום לא תמיד, אבל לפעמים את אפילו מבינה למה כל הדברים קרו כמו שהם קרו. את אפילו אומרת תודה על כל מיני דברים שהתבטלו ושאז היה הרגיש טרגדיה. סוף העולם. והקדוש ברוך הוא כל הזמן מעביר אותנו במקומות האלה, ומשהו בלהסתכל על המסעות של עם ישראל ולראות שקורה הכל מהכל, והכל גם כתוב ומפורט, אז זה ממש, איך אומרים היום, מנרמל? אז התורה מנרמלת לנו את מציאות חיינו, וזה יותר מלנרמל, זה שם על זה, זה פרוז'קטור ענק, שהכל חלק מהמסע. אין מקום שהוא סתם, אין אפילו תקיעות שהיא סתם. זה מה שצריך להיות. תהיה איפה שאת נמצאת.
1: זה מאוד קשה, זה מאוד קשה.
0: זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. ואני לא אומרת את זה עכשיו כאילו רק עכשיו הגענו מהמלחמה וסירת העומר, ובאמת יש כל מיני דברים. אני בשנה האחרונה, אני חושבת שיותר דברים עשיתי ולא הצליחו מאשר עשיתי והצליחו. זה לא שאני באה ואומרת את זה מגבוה.
1: לא, בוודאי, בוודאי.
0: אבל אני כן אומרת את זה מגבוה, כי מה זה גבוה? גבוה זה אמונה. גבוה זה לא משהו שאפשר לספור ולמנות אותו. הרווחתי יותר, עשיתי יותר, האמנתי יותר, זה גבוה. זה הגבוה. ובסוף זה מה שאנחנו רוצות. להרגיש טוב, לראות את הטוב.
1: אמן שנזכה. ציפי, אני רוצה לברך אותך, אנחנו קצרות בזמן, אבל באמת רוצה לברך אותך בשמנו ושם המאזינות, שתמשיכי להיות שליחה כזו טובה לדברים טובים וללב פתוח ולקרבת השם שנזכה כולנו. יום הולדת שמח.
0: אני מאחלת לכולם הצלחה במסע.
1: תודה רבה. להתראות. עכשיו אנחנו נגיד שלום לרב דוד ממרכז אילן. כולנו מכירים את כן, כולנו מכירים את האתגר של אברך בן תורה שרוצה הכנסה נוספת מכובדת לבית, אבל לא לוותר על כתרה של תורה ועל מסגרת הכולל, ומרכז אילן הפך לכתובת מרכזית לשילוב הזה. מה אנחנו יודעים על הדבר הזה? מה קורה במרכז אילן?
2: כן, אז כמו שאמרתם, באמת היעד שלנו לתת יכולת להברך, להוסיף איזושהי פרנסה במקביל למסגרת הכולל, או שהוא עצמו או אשתו, בעצם בתחומי עיסוק שהם נוספים על היום-יום, בין זה על המסגרת של הכולל, אז

0: שלומד קודם כל, וגם לתוספת פרנסה. זה היעד שלנו, וברוך השם, אנחנו רואים שזה מניב פירות יפים, האילן מניב פירות, והרבה שהיו אצלנו היום עוסקים ועוזרים לאחרים ומתפרנסים.
1: השקתם עכשיו קורס פסיכותרפיה במצב חירום. איך נולד הקורס? מה הייתה הנחיצות בשטח?
0: כן, אז כן, אנחנו בתקופה של, מי יודע אם אחרי מלחמה או תוך כדי מלחמה, אבל יש הרבה אנשים שצריכים תמיכה, סיוע, אם זה חרדות, אם זה מצבים רגשיים קיצוניים, אם זה פחד ממה שיהיה, ויש כלים, יש כלים שלומדים אותם ברחבה, איך להתמודד עם עומס מידע במלחמה, איך להתמודד עם לחץ של ילדים, איך להתמודד בצורה נכונה עם כל המצב בבית, עם כל המצב האישי של כל אחד, וגם בעצם לתת תרופה למה שכבר היה בעבר, וגם לתת הכנה לעתיד. אז ממש קורס של הרב יעל אונגר, שהוא בעצם מעביר את הקורס הזה, והוא נותן את כל הכלים והרחבה, וגם מסבירים איך להוריד את זה לשטח, איך לקבל מטופל, איך לתת לו את השלב אחר השלב כדי לעבוד איתו. זה ממש נחוז בקורס הזה כמעט מלא, אגב, קומות אחרונים מאוד.
1: פסיכותרפיה.
0: כן,
1: יש צורך לשבועות. אז חוץ מזה יש באמת עוד נבחרת שלמה של קורסים שכל אחד יכול להתחבר. אמרנו שזה גם גברים וגם נשים. יש עכשיו סבסוד של 70%, זה נשמע כמעט דמיוני.
0: כן, ממש ככה. אז מיום הקמת המרכז ראינו שהנושא של העלויות של כל קורס, היום קורסים עולים 5,000, 10,000, אפילו 20,000, וזה בעצם מונע מהרבה אנשים לעשות את הצעד הזה. יש הרבה מקומות הרי שמלמדים. שאנחנו בעצם הקמנו את המרכז, התחברנו עם גוף שמסייע לנו, והוא נותן סבסודים מאוד משמעותיים, כדי לתת לאנשים את היכולת שלה להתפרנס. אז בעצם התלמיד משלם לנו ישירות רק 30%. לדוגמה, הקורס הזה פסיכותרפיה, הוא גם קורס ייעוד זוגי שנפתח אחרי שבועות. קורס ייעוד זוגי הוא גם לגברים וגם לנשים, למשתלים נפרדים. גם הוא מאוד מומלץ, גם מדריכת חתנים וקלות יש לנו אחרי שבועות. אז כל הקורסים האלה, בממוצע אני אומר, כן, במקום נגיד 7,000-8,000, אז משלמים רק 2,000-2,300, זה הסכומים שמשלמים ישירות, בגלל הסבסוד הזה, וגם בפריסה נוחה, ובצורה שכל אחד יכול לעמוד בה, זה ממש ההצלחה שלנו, ברוך השם, בדבר הזה.
1: ברוך השם, יש אנשים שלא יכולים להגיע פיזית, בסוף זה פריסה ארצית, יש דרך לייצר את זה גם לא פיזי, את הקורסים?
0: כן, באמת, אבל הלימוד הפרונטלי הוא בירושלים, בשעות הערב, ויש לנו אפשרות דרך זום, אפשר גם לקבל למייל קבצים של צפייה ושל שמיעה, אפשר גם דרך הטלפון, ובעצם מי שמצטרף הוא מקבל את כל המסלולים האלה במקביל. הוא יכול לשיעור אחד להגיע, שיעור אחד דרך זום, שיעור אחד בטלפון, וגם הוא מקבל את הכל מוקלט ומוסרט כדי לצפות ולשמוע גם בעוד שנים. זאת אומרת, הקורס של מי שרוכש את הקורס זה שלו לכל הזמן, זה לא תלוי בהגעה.
1: טוב, הרב דוד, איך יוצרים קשר למעוניינים להירשם?
0: 02-581-5553.
1: אז זה מרכז אילן עם הקורסים לגברים ולנשים, יכולת לאברכים, פשוט לשלב הכנסה נוספת ולהיות בשליחות שלהם, לעזור לאנשים בעם ישראל שזקוקים לכך.
0: כן, צדק כוחה שותף לשליחות הזאת, חייבים לומר, ממש נותנים לנו את הבמה בכל מיני מקומות, כמו שוודאי המאזינים שומעים, כי הם מתחברים לשליחות הזאת, זה מעבר לגוף שמפרסם. הם פשוט הרדיו, אהבת הרעיון ומתחבר אליו, וזה באמת המקום להגיד תודה לרדיו ולצוות.
1: איזה יופי. אז 02-581-5553, נסו, תתקשרו, תתייעצו, בטח אנשים שם מעבר לקו ייתנו את כל המידע. תודה רבה הרב דוד ממרכז אילן.
0: תודה.
1: פרסומות ונשוב.
2: עכשיו איתכם הבמה שלך עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית.

0: תזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
1: יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה תכלל פעילות העמותה.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' בייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו בייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: תחשוב בגדול, זה בר כל טוב.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדרגנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים, שנרכשו בין הימים כ"ג באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
10: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: עכשיו אני רוצה להגיד, בוקר טוב לרבקה צפדיה.
18: בוקר טוב יונת, מה שלומך?
17: ברוך השם, את מלווה נשים בתהליכי צמיחה, נשים, משפחות, בקליניקה, עושה איתם ניסים ונפלאות. אגב, אני מקבלת עלייך דשים, אנשים חשים צורך לבוא ולהגיד לי, את יודעת, בזכות
18: באמת?
17: השידור. פנינו וקיבלנו עזרה, וכל כך הבינה אותנו, כל כך עזרה לבת שלי, ואני גאה בך, זה מה שיש
18: לי. תודה רבה, תודה, זה כיף. בזכות גדולה.
17: נכון, בזכות גדולה שאת גם פה. תגידי, על מה אנחנו מדברות היום? ערב חג השבועות, פרשת במדבר, קיץ, ילדים, מה, על מה מהכל?
18: אז זהו, אז אני בעיקר אוהבת לצאת כאן בתוכנית טיפים של איך אנחנו עובדות את השם כל יום.
17: כן,
18: יותר
17: פרקטיקה.
18: ויותר טוב. וכן, ממש ממש פרקטיקה ומעשי. וחשבתי על זה שבימי ספירת העומר אנחנו הרבה פעמים מדברים על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה וזה וזה, ורבי עקיבא שאמר ואהבת לרעך כמוך, המון על הסיפור הזה של כבוד. וככה חשבתי להגיד, לנהוג כבוד בסביבה זה קל, אבל לחשוב על איך אנחנו מכבדות את עצמנו יותר, איך אני מכבדת אותי יותר, זה פעמים, זה הרבה פעמים משהו שקשה לנו לעשות. ולכבד את עצמי זה בדברים הכי קטנים, זה כשאני מכינה סנדוויץ'ים בבוקר, האם אני זוכרת גם את עצמי? האם אני קונה לעצמי לחם טוב שמזין את הגוף שלי, מכינה לעצמי אוכל ליום הזה? האם אני כל כך דואגת לסביבה שלי שיהיה לה נוח ונעים ונקי, אבל האם אני זוכרת ללכת על נעליים שנוח לי היום, ללכת עם בגדים, כאילו לכבד אותי, לכבד את את הגוף שלי שהוא משכן לנשמה, כי בשביל לקבל תורה, שעל זה נדבר בעזרת השם שבוע הבא, אז צריך להכין משכן, להכין את הכלי, להכין את התשתית. על מה? כאילו גם התורה ניתנה על הר, כאילו משהו חומרי, פיזי. וככה זה משהו שאני רוצה לתת למאזינות, לשים לב היום איך אני מכבדת אותי יותר, איך אני שותה יותר מים, איך אני מכינה לעצמי אוכל כמו שמכינה לכולם. מקום כזה של קצת לנהוג כבוד בעצמי, ממקום של של גוף שהוא משכן לנשמה. זהו, וזה ככה איזושהי תובנה ו בקשה שלי היום.
17: וואי, איזה מרגש. את יודעת, כל כך כן. אנחנו באמת דואגות לכולן, ומה איתנו? ואת יודעת, אם זה פתחתי את התוכנית, ומה יהיה איתנו? ומי תדאג לנו? ואיך נטעין את הנשמה? אז הנה, לפעמים הנשמה נטענת גם במים ובשימת לב, ולשאול את עצמי, איך אני? מה איתי? איך אני מרגישה היום? מה יכול לשפר את זה? מה יכול לפקס אותי? מה יכול לגרום לי להיות?
18: לשאול אותי מה שלומך היום.
17: כן.
18: הכי פשוט, להתחיל. ומה שלומך היום? מה שלומך היום?
17: בדיוק. מתי בפעם האחרונה מישהו שאל אותך מה שלומך היום ונעצר לשמוע את התשובה? תשאלי אותך.
18: וואו, ממש. ממש, ממש. אתמול הייתי באיזשהו פארק, את יודעת, תמיד מקום כזה של ילדים רצים ורעש ותשימי לב ופה ושם, וראיתי שם פיסת דשא קורצת ומזמינה, ואמרתי לעצמי, ואם בשבי כמה דקות כאן על העץ בצל ומתחת לעץ בצל ופשוט תרגישי את האדמה ותהי בשבילך, לא להתנתק מהסביבה, אבל גם בנוכחות למה שכאן ועכשיו. וזה היה רגע ממש מתוק, שפשוט ישב לי על הדשא והייתה רוח נעימה והיה אוויר כזה קריר והיה צל, וגם שוב הייתי עם הסביבה עדיין, והיה את אותו פארק משחקים עם רעש, אבל אני מצאתי את חלקת האלוקים הקטנה שלי עם הדשא והעצים
17: והטבע, בכלל הטבע, הטבע תמיד שולח אותנו לשם. אני אגיד שאתמול סיימתי איזה תהליך ייעוץ עסקי עם שתי נשים נפלאות, והם אמרו, את הפגישת סיום אנחנו עושים במקום אחר בשבע בבוקר, בחוף הים, ספסל, מחשב, אנשים עם ראש
18: רק
17: פתוח.
18: רק יונת קפלן מסוגל.
17: לא, באמת, את לא מבינה, זה היה כל כך שונה, המוח נפתח, ואומרות, אנחנו צריכות לעשות את זה יותר. עכשיו, אני בגללן הייתי שם, אז היה גם הזמנים לשנות, גם קצת לראות את הנפל...

0: כללי ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך האלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף ט"ז עמוד ב', אבל סכין למטה וצוואר בהמה למעלה, חיישינן שמה ידרוס. בפינתנו זו נעסוק בצדדי המעשים של השחיטה. איך הופכים את הבהמה, מי שומר עליה שלא תזיז את ראשה, ונתמודד עם הבעיות ההלכתיות הכרוכות במכונות השונות שהוצאו להפיכת הבהמה וללחידתה. מאז ומעולם השוחט ובעלי בריתו היו גורמים לבהמה לרבוץ תחתיה בתכסיסים שונים, או אז היא הייתה נלפתת בזרועות של גברתנים שהחזיקו בה היטב לבל תזיז את ראשה עד סיום תהליך השחיטה. שיטה זו דרשה זמן רב וכוח אדם גדול, ולפיכך כאשר הומצאו מכונות לביצוע תפקיד זה, הם זכו לביקוש רב. המכונה הראשונה קונתה ויינברג על שם השוחט שהמציא אותה לפני כ-80 שנה. הוא בנה תא מסתובב על צירו כמו מכונת כביסה. בדופן הקדמית הוא קבע פתח שדרכו הבהמה נכנסה אל התא, ובדופן האחורי הוא קער חור שדרכו הבהמה הוציאה את ראשה מחוץ לתא. לאחר כניסתה אל התא, הגיפו מאחוריה את הפתח, התא התהפך 180 מעלות, והשוחט ניצב בפני בהמה כנועה, הפוכה על גבה, כשצווארה משורבב מן הפתח, מוכן ומזומן לשחיטה. באמצעות מכונת ויינברג ניתן היה לשחוט יותר מ-30 בהמות לשעה. פרם לאחר שהתברר כי הבהמה סופגת חבטות עגונות בעת גלגולה בתוך התא, פסק השימוש במכונה זו, ובמדינות רבות איסור השימוש במכונה הזו נחקק בפרלמנט. מלבד זאת, בארצות הברית נאסרה השחיטה על הקרקע מסיבות הגייניות, ומניאז גם לא ניתן היה להשתמש בשיטה היוגוסלבית ובשיטת ההפלה, שלשניהם עיקרון זהה, הכנסת הבהמה לתא מוגבה, קשירת רגליה, פתיחת רצפת התא, הבהמה מחליקה כשגבה אל הקרקע ורגליה קשורות אל על. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה שם נמשיך לדון במכונות השחיטה החדשות. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: אוסם, עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים, במבצע מלאו אסמנו. אם גם

0: אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים, ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים, ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
5: אחת.
6: סטופ.
5: שמונה.
0: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות כל חי, השעה 12.
9: צהריים טובים ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. המשך הפגיעה החמורה לכאורה בניהול המלחמה על ידי הפרקליטות והתעקשותה לקיים את הדיונים במשפט ראש הממשלה חרף המצב הביטחוני. לדרישת הפרקליטות, ראש הממשלה ממשיך גם היום את עדותו בבית המשפט. במהלך הדיונים הוכנסו לראש הממשלה פעמיים העטפות ובהן מסר ביטחוני ממזכירו הצבאי. ראש הממשלה הפסיק את העדות לצורך קיום התייעצות ביטחונית. כתבנו שלמה ריזל מציין כי היום הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו בתיק 4000, ולאחר מכן החלה החקירה הנגדית בתיק 2000. המלחמה בלבנון מתחילת הבנות הפסקת האש חיל האוויר תקף יותר מ-1,100 מטרות טרור של חיזבאללה וחיסל יותר מ-350 מחבלים שהפרו את הפסקת האש. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי בין המטרות שנתקפו מבנים בשימוש צבאי, מחסני אמצעי לחימה, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ותשתיות טרור נוספות. הפגיעה בביטחון האישי בישראל על ידי ערביי ישראל. מפכ"ל המשטרה דני לוי אומר בצהריים כי 90% מהתקציב של משטרת ישראל הולך ללחימה בפשיעה במגזר הערבי. את הדברים אמר במסגרת מסיבת עיתונאים לאחר סיום מבצע מעצרים היום של עשרות עבריינים מהמגזר הערבי. השר לביטחון לאומי אמר בן גביר אמר בתדרוך, אנחנו עושים עבודה ש-30-40 שנה לא עשו פה. הוספנו כוח למשטרה, נאבקנו בבנייה הלא חוקית, והדבר הכי חשוב זה גיבוי. שערה אחת משערות ראשי הלוחמים לא תיפול לפני הפושעים. כל מי שמבקש לפגוע בהם צריך למצוא את עצמו מנוטרל עם כדור אחד. במסגרת המבצע היום נעצרו עשרות ערבים ישראלים שעסקו לכאורה בפשיעה. על פי הערכה, רבים מהם ישוחררו כבר בתוך כמה שעות על ידי בית המשפט. בית המשפט העליון החל בשעה האחרונה בדיון עתירות השמאל נגד מינויו של אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. היועמ"שית וראש המוסד היוצא מתנגדים למינוי ואף שלחו לבית המשפט מכתבים נגד המינוי. ראש הממשלה פרסם אתמול סרטון בו הבהיר כי הוא זה המוסמך על פי חוק למנות את הרמסד ולא היועמ"שית, התקשורת או בגץ. הם רודפים אותו, אמר ראש הממשלה, כי הגיע מקליקה אחרת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמס. התחזית מיד.
7: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: היום אכבדה בו מסחום יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות. בחמישי שוב אכבדה בו מסחום יעשה שרבי ברוב האזורים. ובשישי ירידה במידות החום.
7: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: איך גורמים לעיר שלמה לעבוד בשבילכם בחינם ויוצרים עשרות מיליוני האזנות לאלבום חדש בלי להוציא סכומי כסף מוגזמים על קידום? באפריל 2026 זמר קנדי מוביל הוציא אלבום שירים חדש, החליט לוותר על קמפיין קידום קלאסי ויקר. במקום זה הוא הציב מפלצת קרח במשקל 500 טון באמצע חניון ציבורי בטורונטו, ובחשבון הרשתות החברתיות שלו הוא פרסם קורדינציות איך להגיע אליו עם המילים "התאריך מחכה בפנים". בתוך דקות הטריק עבד, מאחר והמוח האנושי שונא דברים פתוחים שלא נסגרים. המונים צבעו על המקום חמושים בפטישי אוויר, גרזנים, מבערים, כדי לנצץ את הקרח. הכאוס ברחובות הגיע לדרגה כזו שכוחות המשטרה והכיבוי נאלצו לחסום את האזור, ובסוף אדם אחד הצליח לפרוץ לליבת הקרח, לחלץ תיק אטום למים, בו פלייר, עם תאריך יציאת האלבום. אז אמר הצליח לקבל חשיפה אדירה, בהשקעה כספית ניכרת, אבל לא כמו זו שבדרך כלל מוציאים על אלבומים, וכמובן האלבום הצליח ומחר.
0: שטח שיווקי, צרכנות, שיווק ופרסום עם עופר גדנקן.
1: צהריים טובים, אתם על שטח שיווקי עם כל מה שקורה בעולם הפרסום והשיווק בציבור החרדי ובכלל. והשבוע הפרסום בנושא החשמל מתחמם, אנחנו נדבר על קמפיינים מעולם טיפוח השיער ועל פעילויות שיווקיות של חברות המזון לקראת שבועות, וגם התשדיר המנצח שאתם בחרתם והמתמודדים החדשים, כל מה שחדש על המדף עם פסח בגד לקראת שבועות. ואביב כהן חוזר אלינו עם מגמות בשיווק, ואי אפשר בלי הפרסומה איתי טל ברזילי עם סקירת הקמפיינים בפינת מבט שיווקי. עורכת ומפיקה אותנו נורית אפלבוים, על הצד הטכני פסח בגד, טכנאי השידור מוטי קופר, באולפן עופר גדנקן. מתחילים. אל על חונכת בנתב"ג את מפעל המזון התעופתי הכשר הגדול והמתקדם בעולם. המפעל החדש של החברה הוקם בהשקעה של מאות מיליוני שקלים, מסתרע על שטח של 14 אלף מטר רבוע, כמעט פי שניים מגודלו של המפעל הקודם. חברת סלקום מינתה את מני דנה לתפקיד סמנכ"ל השיווק של גולן טלקום, כחלק מהמשך חיזוק פעילות המותג בשוק הסלולר. דנה החליף את ענת גרינבום, שהודיעה על רצונה לסיים את תפקידה לאחר כארבע שנים. רשת קרפור ישראל צפויה למנות את ענבל הרסון למנכ"לית החדשה של החברה, במקום מיכאל אובושיס שהתמנה ליושב ראש משותף. הרסון עוזבת את תפקידה כמנכ"לית מערך המחירות והסחר של החברה המרכזית למשקאות, קוקה קולה ישראל. בעבר מילא תפקידים בכירים גם בקימברלי קלארק ישראל ובתנובה. בחברה המרכזית למשקאות כבר בחרו למחליפה. שירז אילוז תסיים את תפקידה כסמנכ"לית מחירות של חטיבת החלב בחברה ותחליף את הרסון בתפקידה.

0: יש קמפיינים שלא מוכרים מוצר רגיל, אלא מנסים לשנות הרגל צרכני שלם. סלקום אנרג'י יצא בקמפיין כזה לציבור החרדי סביב הרפורמה שמאפשרת להתנייד מחברת החשמל ולהוזיל עלויות. איך בכלל משווקים מוצר שאנשים לא רגילים לחשוב עליו כמשהו שאפשר לבחור? איתנו על הקו ניר יוגב, מנכ"ל סלקום אנרג'י. שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אופר, מה שלומך?
0: מצוין. קודם כל, למי שלא יודע, ויש עוד כאלה, מה זו רפורמת החשמל?
1: רפורמת החשמל היא בעצם רפורמה שהושקעה על ידי שר האנרגיה ורשות החשמל, שמאפשרת לנו בעצם לעזוב את חברת חשמל למספק חשמל פרטי כמו סלקום אנרג'י, ובעצם להחליף את מי שמספק לנו את החשמל ואת החשבון, למרות ששום דבר לא משתנה ברשת. כלומר, לא באים ומתקינים שום דבר, לא משנים שום דבר ברשת, ואם יש תקלה עדיין מתקשרים בחברת החשמל למוקד 103, כי רק היא מסוגלת ויכולה לטפל בתקלות החשמל, אבל למעשה מאחורי הקלעים אתה מקבל את החשבון מגורם אחר כמו סלקום אנרג'י במחיר נמוך יותר, ובצורה כזאת היא לחסוך מאות ואף אלפי שקלים בשנה.
0: מי יכול להצטרף לסלקום אנרג'י ואיזה הנחות אפשר ליהנות?
1: התשובה הפשוטה היא שכולם, כל אחד, לא משנה אם יש לו בבית מונה בסיסי או מונה חכם, יכול להצטרף ולחסוך כסף.
0: אז מי שחי בתחושה שרק אם יש לך מונה חכם אתה יכול להתקדם, זה כבר לא נכון.
1: זה לא נכון כבר מאמצע שנת 24, שר אלי כהן הכריז שגם מונים בסיסיים יוכלו להצטרף לרפורמה, ובעצם כל אחד, לא משנה איזה מונה יש לו, יכול להצטרף ולקבל תוכנית שחוסכת לו כסף. מונים חכמים יכולים לקבל הנחות שהן מותאמות לשעות צריכה מסוימות, מה שלא אפשרי במונה בסיסי. במונה בסיסי יש הנחה שהיא קבועה לאורך כל השבוע וכל שעות היממה. במונים חכמים, מכיוון שאנחנו יודעים מתי הלקוח צורך, אז אפשר לתת הנחות שהן יותר מותאמות לאופי הצריכה של הבית.
0: מה לדוגמה, איזה שיעורי הנחות אנחנו צפויים לראות?
1: אז לסלקום אנרג'י יש קודם כל את מגוון התוכניות הגדול ביותר בשוק. יש לנו מספר תוכניות שהן תוכניות בלעדיות, כמו תוכנית המשפחות שנותנת הנחה משעה 8 בבוקר ועד 2 בצהריים של 18% ההנחה, או מ-2 בצהריים ועד 8 בערב, תלוי כל בית וההרגלים שלו. יש לנו גם תוכנית לילה שנותנת 15% הנחה כולל סוף שבוע, אנחנו היחידים שנותנים הנחה גם בסוף שבוע, וזה רלוונטי גם כן להרבה בתים, כי חלק מהבתים, במיוחד בימי הקיץ, שהמסגנים פועלים במשך כל היום גם בסוף שבוע, צריכת חשמל מאוד משמעותית בסוף שבוע, לכן קבלת הנחה גם בסופי שבוע זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. יש לנו תוכנית בלעדית שנקראת חשבון קטן הנחה גדולה, שהיא מתאימה גם למי שיש לו מונה בסיסי, שנותנת הנחה שיכולה להגיע גם עד 10%, תלוי בגובה החשבון שלך, ככל שהחשבון הוא יותר קטן, דווקא אז ההנחה היא הכי גדולה. אז מי שיש לו נפש אחת, שתי נפשות בבית וצריכת חשמל לא גבוהה במיוחד, יכול ליהנות דווקא משיעורי הנחה מאוד מאוד גבוהים לאורך כל השבוע וכל השנה.
0: אז איך מצטרפים לסלקום אנרג'י?
1: שיחה פשוטה לכוכבית 2149. ממש אין בירוקרטיה, אין טכנאי שמגיע הביתה, נותנים כמה פרטים, בוחרים תוכנית
0: ואתם עושים הכל. אתם מול חברת החשמל.
1: אנחנו עושים הכל. חשוב לדעת, סלקום אנרג'י גם מצטיינת בשירות הלקוחות, היא נבחרה שנה שנייה ברציפות לספקית החשמל המצטיינת בשוק, קיבלנו ציונים גבוהים יותר מכל המתחרים ואפילו יותר מחברת חשמל, ככה שזה גם כן חשוב בבחירת התוכניות, שאתה יודע שאתה מצטרף לחברה שנותנת שירות מצוין, ואם תצטרך משהו אז יענו לך מהר ובצורה איכותית.
0: אותו מוצר, יותר זול, שירות יותר טוב, נשמע נהדר. ניר יוגב, מנכ"ל סלקום אנרג'י, תודה רבה וצהריים טובים.
1: תודה לך, להתראות.
0: אנחנו רוצים לדבר עם הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות עם 41 שנות ניסיון בעולם הבנקאות, מתוכם 20 בתפקיד ניהול בכירים. היום הוא עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, שמלווה אלפי משפחות בציבור החרדי, עם שפה נגישה ומקצועית ותוצאות. שלום הרב יוסף.
2: שלום שלום, צהריים טובים.
0: אני רוצה לדבר רגע על נושא של מחזור משכנתה, כי התחושה היא שככל שהריבית במשק יורדת, זה הופך להיות עוד יותר חשוב.
2: בהחלט, לא רק זאת. לפני יומיים הייתה אמורה להיות הצעת מחליטים של ממשלת ישראל לסבסד משכנתה.
0: כן, ראיתי את זה, התוכנית של...
2: זה נפל, אני לא מאמין בזה, וזה לא כלכלי ולא כדאי, ובסופו של דבר זה לא יהיה. אבל מה? כתוצאה מכך שמתחילים לדבר על סבסוד משכנתא, משמע שהריביות הן גבוהות עדיין, שומע?
0: כן, כן.
2: ולכן כנראה שלנגיד אין ברירה, לא תהיה לו ברירה, הדולר בשפל של 2.90, ואז הוא יחליט להוריד את הריביות כדי להרגיע את ממשלת ישראל, כדי שהיא תימנע מהסיבסוד. כי אם הוא מוריד ריבית, זה בעצם סיבסוד. כי ברגע שמורידים את הריבית, אז האטרקטיביות גודלת. אני בא ואומר דבר מאוד פשוט. אנחנו פה, איך אומרים, בשידור בכל חי, כוכבי 9858. אנחנו אומרים דבר מאוד מאוד מאוד פשוט. ים של אנשים, במגזר שלנו, במקומות אחרים, מחזיקים משכנתאות מאוד יקרות, והם יכולים בקלי קלות לחסוך, שים לב,
0: כן?
2: למעלה מ-200, 300, 400, 500 אלף. אני לא מגזים, ואפילו אף יותר, כי יש כאלה משכנתאות שאני לא יודע מי חתם עליהן, זה היה חוסר אחריות. אז אנחנו בודקים את זה ללא עלות. כל מי שמתקשר ל-98, כוכבי 9858, אנחנו בודקים לו את המשכנתא. עכשיו, אם המשכנתא שלו טובה, רק שבוע שעבר סירבתי לאיזה 15 אנשים לעשות משכנתא, אמרתי, המשכנתא שלכם טובה מאוד, אין צורך. תחזיקו אותה חזק כי היא טובה.
0: שירות הבדיקה הזה עולה כסף? לדעת אם...
2: ללא עלות. לא רק זאת, גם אם יחליטו שאחרי שהבחנו להם הבחנה של רנטגן, את מצבם יכולים להיות שהם מרוצים, הכל חופשי. אנחנו נותנים שירות חינם בקטע הזה. מי שירצה אותנו למחזור משכנתא, אנחנו נותנים במחיר מאוד מצחיק, כי זה בני תורה. 3,900 פלוס מע"מ, שזה 4,600 בסך הכל, אבל אנחנו חוסכים בין 80 ל-600 אלף שקל ריביות.
0: זה בטל.
2: ועכשיו, בטיימינג של היום, הבנקים...

0: אומרים לו את מצבו. במידה וירצה, נשמח. לא ירצה, לא קרה כלום.
1: ואם המשכנתא שלו היא מצוינת, אתם גם אומרים לו את זה, תמשיך את מה שיש
0: לו. חובה עלינו לומר לו את זה.
1: בוודאי.
0: אז אני אמרתי לך, שבוע שבוע, אני קצת משתעל.
1: כן, תרגיש טוב שתי כוס מים.
0: אני אומר דבר מאוד פשוט, תודה רבה. אני אומר דבר מאוד פשוט. כוכבי 9858, עונים על הכל. על הכל. ומי שיש לו משכנתא חלקי טובה, אומרים לו גם את זה.
1: אז קח כוס מים.
0: אני מתנצל, אני לא...
1: הכל בסדר. הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדים, 41 שנות ניסיון. חברים, אם לקחתם משכנתא לפני שהריבית ירדה, ורובכם, אז שווה לפחות לעשות טלפון כדי לבדוק כוכבית 9858, סביר שתוכלו לחסוך הרבה כסף.
0: כוכבית 9858, כל היועצות עונות לכם בטוב טעם ודעת, בסבלנות, וגם אם חלקית לא טובה, נגיד יש לו סעיף מצוין, והחלק השני הוא לא טוב, אומרים לו, שמע, הסעיף הזה לא נוגעים בו, תיגע רק בסעיף השני.
1: נשמע הגיוני. הרב יוסף מנחם, תודה רבה וצהריים טובים.
0: תודה וברכה.
2: ועכשיו מצעד התשדיר המנצח של שטח שיווקי.
1: הנה הזוכה שלנו מלפני לג בעומר, אתם בחרתם מבין ארבע אפשרויות את התשדיר של אתרוג, עדיין מחכים, ההפקה של משרד הפרסום בולטון פוטנציאל.
3: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
4: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון.
1: הנה המתמודדים החדשים על תואר התשדיר המנצח השבוע. הראשון הוא של אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות, ההפקה של משרד הפרסום, גל אורן לרנר, BSD.

0: אקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: התשדיר השני הוא של בנק מזרחי טפחות. הגיע הזמן לזוץ. ההפקה של משרד הפרסום מימד.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: התשדיר השלישי המתמודד השבוע על תואר התשדיר המנצח הוא של מכבי שירותי בריאות, לעצור את השעון המתקתק. ההפקה של משרד הפרסום בולטון פוטנציאל.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: והתשדיר הרביעי והאחרון המתמודד השבוע על תואר התשדיר המנצח הוא של סנו די. אפשר גם אחרת, הפקה של יניב אדר.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: אז מי יהיה התשדיר המנצח? אקסל בנק מזרחי טפחות, מכבי שירותי בריאות או סנו די? אתם בוחרים עוד רגע, קריין, גיא, עם הפרטים, איך מצביעים, אחריו פרסומות, ואז חוזר אלינו אביב כהן עם מגמות בשיווק, וגם טל ברזילה עם סקירת הקמפיינים, ופסח בגד עם כל מה שחדש על המדף לשבועות, אז אל תלכו לשום מקום.
0: מי יהיה התשדיר המנצח? רק אתם קובעים. בחרו והשפיעו בטלפון 039-039-039-039, שלוחה מספר 6, או שלחו את המילה פרסומות לוואטסאפ שמספרו 039-039-039. התשדיר המנצח ישודר בתוכנית שטח שיווקי עם אופר גדנקן בימי רביעי ב-5, כאן בכל חי.

0: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת. הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
5: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת, כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
6: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
4: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: אוי חתונות, חתונות.
12: איי איי איי.
13: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: כאן נכבד, לבוקה, לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לי

0: פאגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מגמות בשיווק. מגמות השבוע בעולם השיווק והפרסום. בהגשת היועץ והאסטרטג הדיגיטלי, בעל המשרד ויז'ן, אביב כהן.
2: כמה התגעגענו, הייתה הפסקה ארוכה מדי, שלום אביב כהן.
3: וואו, עופר, הדדי לגמרי.
2: אז זה הרבה זמן, לא קיבלנו דברים מעניינים על מגמות השיווק, ועכשיו זו ההזדמנות, מה הנושא שלנו הפעם?
3: תשמע, אני שומר את הנושא הזה כבר קרוב לשבועיים אצלי, ואמרתי שאני חייב לשתף. אז הנושא הוא, כשהמוצר או השירות מדבר, לא צריך פרסום. ואני אתחיל. אז לפני כשבועיים לערך, קרה משהו מעניין דווקא בעולם הספורט. לא מדבר על המונדיאל שבדרך, אלא דווקא על מרתון לונדון. והיו כמה רצים ששברו סי במרתון. איפה זה פוגש אותנו? מה שתפס בעצם את תשומת הלב, זו לא רק התוצאה שלהם, שהיא גם כשלעצמה הייתה יוצא דופן, אלא, יש לך ניחוש אגב?
2: הנעליים?
3: הנעליים. כולם נעלו את אותה נעל, זו לא פרסומת, אבל נעליים של אדידס.
2: כל שוברי השיאים, כולם כן. נעלו את אותו מותג, יפה.
3: נכון. עכשיו, לפעמים בעצם הסיפור הוא לא מי ניצח, אלא מה הוא לבש, וקלט הבול. ומה מיוחד פה? זה לא סיפור על פרסומת, לא קמפיין, לא שלט חוצות, וגם לא איזשהו סרטון, זו תוצאה אמיתית. זה מותג שלא אמר אנחנו הכי טובים, אלא פשוט נתן לעולם לראות את זה.
2: אבל אתה יודע, אתה אומר לא צריך פרסום, אבל מישהו צריך לשים לב לזה, ומישהו צריך להיות הראשון שצועק את זה.
3: אז תראה, בעולם שבו מותגי ספורט גלובליים נלחמים על כל הכוח, זה באמת היה מהלך שונה לגמרי, וכמו שאנחנו יודעים, יש הבדל בין להגיד שאתה טוב לבין להוכיח את זה, אז אדידס היא לא ניסתה במקרה הזה למכור לכולם, היא בנתה מוצר מאוד ספציפי לקצה של הקצה, קל בצורה קיצונית, מותאם לאנשים ספציפיים ולא מוצר המוני, ואז קרה משהו מעניין, בדיוק כמו ששאלת, המוצר הפך לסיפור בגלל התוצאה, לא בגלל פרסום אלא בגלל הביצועים, כל העולם דיבר על התוצאה וראה אותה והבין לבד. שבעולם שבו כולם יודעים לספר סיפור, מי שמוכיח הוא בעצם מנצח. ואיפה זה פוגש אותנו? הרי בסופו של דבר, מה אנחנו יכולים ללמוד מכך? זה לא רק אדידס וזה לא רק מרתון. כי גם בישראל אנחנו רואים איך זה קורה, בקנה מידה אומנם יותר קטן. עסקים שלא משקיעים בהכרח בפרסום גדול, אבל משקיעים במוצר או בשירות. הלקוחות כבר עושים את העבודה, דיברנו על זה לא אחת. קונדיטוריה שכונתית שכולם מדברים עליה, כי המוצר עושה את העבודה, בעל מקצוע שתמיד מגיע בזמן, או חנות שמכירים בה כי שם לא עובדים עליך, אז זה לא בגלל המודעה, אלא בגלל החוויה, וגם בלי קמפיין אפשר להיות הבחירה הראשונה. אז נכון, הם השקיעו, אדידס השקיעו כנראה במאמצי פיתוח גדולים כדי לייצר מאסטרפיס.
2: וגם נזכור שאדידס הם אחד מהמפרסמים בכל זאת הגדולים בשוק העולמי, זאת אומרת, הם לא חוסכים על פרסום באמת, אבל יש מהלכים שלא צריך בשבילם תשדיר או מודעה.
3: פן משמעית. הרבה עסקים משקיעים בלספר כמה הם טובים, אבל האמת היא, ודיברנו גם על כך, שהלקוחות כבר פחות מקשיבים, כי לכולנו יש המון המון גירויים.
2: כן.
3: הלקוחות רוצים לראות, הם רוצים להרגיש, הם רוצים לבדוק בעצמם, וכשהם מקבלים את החברות,

0: חוויה טובה, הם מספרים לאחרים, וזה קורה, ואז קורה מה שקרה לאדידס, שהמוצר הופך להיות השיווק. אז האמון הוא לא נבנה בהכרח מפרסום, הוא נבנה מההוכחה. אז כמו שפתחתי, מה שקרה במרתון הוא לא רק סיפור על ספורט, זה סיפור מעניין מאוד על ספורט, אבל זאת תזכורת גם לעולם השיווק, לא מה אתה אומר על עצמך, אלא מה העולם רואה שאתה מסוגל לעשות. ובסוף גם בעסק קטן, גם בלי תקציבים גדולים, זה בדיוק אותו עיקרון. המוצר שלך הוא הקמפיין החזק שלך.
1: זה אגב מזכיר לי את הדרך שבה אנדר ארמור פרצה לעולם, לא עם קמפיינים אלא עם שחקן אחד שהצליח לשבור שיאים, ופתאום כולם הכירו את המותג שעד אז היה אנונימי לגמרי. אבל כן, זה מדבר אליי לגמרי, למרות שאני מגיע מעולמות הפרסום ולא רוצה שהשוק הזה ידעך כל כך מהר.
0: חד משמעית, גם אני.
1: אביב כהן, אתה רק הזכרת לי כמה התגעגענו לפינה הזאת שחוזרת להיות שבועית וקבועה, אז אני כבר מחכה לפינתנו הבאה בשבוע הבא עם סיפורים מעניינים נוספים.
0: להתראות אופר.
1: להתראות, צהריים טובים.
0: ביי.
1: אחד המפרסמים הבולטים בתקופה האחרונה בציבור החרדי, ענקית מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל, עם קמפיינים בולטים למותגי הטיפוח השיער, אד אנד שולדרס, פנטן. שלום לאור אלנצוויג, סמנכ"ל שיווק פרוקטר אנד גמבל ישראל.
2: אהלן אופר, אחרי למאזינים.
1: אז קודם כל, בוא תשתף אותנו את המאזינים, ככה בסיפור של פרוקטר אנד גמבל, הרבה אנשים מכירים את המותגים, אבל לא בהכרח את החברה.
2: בסדר גמור, חברת פרוקטר אנד גמבל היא חברת מוצרי צריכה גדולה בעולם, מייצרת מעל 300 מותגים, שאפשר למצוא אותם היום בעצם בכל בית בישראל. בין המותגים המוכרים ביותר זה אבקת הכביסה אריאל, פמפר, סרי, אד אנד שולדרס, פנטן ועוד רבים וטובים אחרים.
1: בוא ניגע רגע בקמפיינים האחרונים שלכם לציבור החרדי, מוצגים, בעיקר מוצרים בתחום טיפוח השיער. מה אתה יכול לספר לנו על המותגים האלה?
2: באמת עלינו בתקופה האחרונה עם קמפיין חדש ובולט מאוד לשמפו אד אנד שולדרס במגזר, תחת המסר, אל תיתן לקסקסים להשתלט לך על ההופעה.
1: זה קמפיין שמאוד בלט, גם ראינו מודעות מאוד יפות, גם התשדירים מאוד מצחיקים. מה הייתה התובנה שבבסיס של האסטרטגיה הזו בקמפיין?
2: התובנה האמת הייתה מאוד פשוטה, כשיש לך קסקסים באיזשהו צורה הם יכולים לגנוב לך את ההצגה. האדם שמולך במקום לראות אותך הוא רואה רק את הקסקסים, וכאן נכנס לתמונה שמפו אד אנד שולדרס, שבאמת מעניק עד 100% הגנה מקסקסים ומאפשר לך להסתובב בראש שקט ולדעת שהכל בסדר. אתה יודע, גם למדנו שיש את הגמרא המפורסמת, תלמיד חכם אסור שיהיה רבב על בגדו.
1: נכון.
2: זה במיוחד חשוב במגזר החרדי ובמיוחד לתלמידי ישיבות ואברכים, ואנחנו מבינים כמה חשוב העניין להיראות נקי ומכובד, ובאמת מציעים פתרון מעולה שפשוט עובד.
1: אני באמת מכיר רואה סביבי אנשים שסובלים מהנושא של קסקסים, אפילו בתחילת הדרך, באמת עושים שימוש בין שולדרס, וזה מותג שמאוד עוזר להם.
2: כן, אני רק אוסיף עוד דבר אחד, יכול להיות שיש איזה מאזין ששומע אותנו ואומר, למה לי זה לא עובד, אצלי הקסקסים ממשיכים לחזור, אז מאוד מאוד חשוב לדעת שהד אנד שולדרס מעניק הגנה נגד קסקסים בשימוש קבוע. מאוד מאוד חשוב השימוש היומיומי, וברגע שעוברים לשימוש כזה בהד אנד שולדרס, אז באמת רואים תוצאות מצוינות.
1: זאת אומרת, זה לא מוצר רק לחיבוי שריפות, כשמתפתחת הבעיה, זה מוצר לתפנות כל קבוע. בוא נדבר על הקמפיין הנוסף שלכם בציבור החרדי בתקופה האחרונה, שוב השיער, שמפו של פנטן לטיפוח הפאה, שם האסטרטגיה וסלוגן, תהי הפענית של עצמך, תשדיר שמאוד צחיק אותנו, הסלון של הבית או הסלון של הפענית, ספר לנו קצת על מאחורי הקלעים של הקמפיין הזה.
2: נכון, בעצם זיהינו את הצורך של נשים חרדיות למוצר איכותי ובטוח לחפיפת פאה. למדנו שהרבה נשים עדיין בוחרות לחפוף את הפאה אצל הפענית ולהשקיע בזה זמן, כסף ומאמץ. הרבה נשים היום לא מרגישות בטוחות מספיק לחפוף את הפאה לבד, כי הן חוששות שהמוצר לא יעשה את העבודה בצורה מקצועית, או שחלילה המוצר יפגע בפאה. והבשורה הגדולה בעצם לצרכניות שאנחנו מביאים זה שהמוצרים האיכותיים של פנטן, גם השמפו, גם המרכך, גם המסכה, מאפשרים סוף סוף לחפוף את הפאה בבית בצורה קלה ופשוטה, והכי חשוב, תוך שמירה על מראה הפאה לאורך זמן.
1: אנחנו תוכנית שעוסקת בעולמות הפרסום והשיווק, אז לפני שניפרד, אני רק אומר, ציינת הרבה מותגים מעניינים בהתחלה, תחת פרוקטור אנד גמבל, אני מקווה לראות עוד ועוד מהם עושים פנייה לציבור החרדי, ואני בטוח שתראו בזה הצלחה. אורן לנצוויג, סמנכ"ל שיווק פרוקטור אנד גמבל ישראל, תודה רבה על השיחה המעניינת, אנחנו נעקוב ונראה עוד חידושים, פתרונות ומותגים כאמור.
2: בטוח, תודה עופר, לך ולמאזינים.
1: תודה רבה.
3: מבט שיווקי, סיכום שבועי של הקמפיינים הפרסומיים המובילים במגזר ומאחורי הקלעים של כל החדש והמעניין בתעשייה, עם הפרסומאי והאסטרטג טל ברזילאי.
1: צהריים טובים לטל, מה שלומך?
4: צהריים טובים עופר.
1: לא נפגשנו שבוע שעבר, חגגנו את לג בעומר עם מדורות, ואנחנו לקראת שבועות ושוק הפרסום רותח. מה הבאת לנו?
4: אז ככה, אז אנחנו עדיין לא רואים את פרסומי שבועות הגדולים ככה של חברות החלב, למרות שאני ממש מעריך שבימים הקרובים אנחנו נראה את הגל הגדול הזה מתחיל ככה לשטוף אותנו. אנחנו כן רואים משהו מעניין השבוע, אנחנו רואים מותגים שמזהים שינויים במציאות או רגעי כאב אמיתיים ככה שנוגעים בצרכן החרדי, ולוחצים בדיוק על הנקודה הזו כדי באמת לייצר את ההנאה המיידית לפעולה. אין דוגמה טובה יותר לזה ממה שקורה בענף הבנקאות. אם מדברים על עולם הבנקי, ראינו לאחרונה פרסומים שמיוני 2026 הבנקים ככה יחמירו את חישוב היכולת ההחזר למשכנתאות, מהלך שצפוי ככה להקשות מאוד על קבלת המימון. ומה שכן ראינו מצד, למרות שלא ראיתי שהם עשו, כן. הבנקים לא תקפו את זה מספיק בפרסום, אבל מה שכן ראינו את בנק מזרחי טפחות עם משרד הפרסום מימד, שיוצאים במהלך מבריק בעיניי, נוגע בדיוק בנקודת כאב הזו של הזוגות צעירים ששוכרים יחידות דיור, יצאו עם הסלוגן, הגיע הזמן לזוץ, כאילו לזוגות צעירים.
1: משחק מילים. מילים.
4: כן, הגיע הזמן לזוז, הגיע הזמן לזוץ.
1: כן.
4: שומעים בתשדיר ככה, קול של תינוק הזה בוכה, ואז הבעל אומר, רבקה, הוא בוכה, ויונה לו, לא. זה שוב התינוק של השכנים ככה. במשפט אחד הם מכניסים אותנו ישר לסיטואציה המאוד מורכבת הזו, ככה זוג צעיר שגר ביחידת דיור קטנה ככה צפופה, והתחושה הזאת שאולי באמת הגיע הזמן לזוז לדירה משלכם, ומזרחי טפחות בעצם אומר, אנחנו כאן כדי לעזור לכם לעשות את המעבר הזה נכון. מולם ראינו את בנק פאגי עם משרד הפרסום אפיקים, בחרו ללכת על כאב אחר, כלכלי יותר, והוא החתונות.
1: רק החלק הכלכלי הוא הכואב, החתונה היא שמחה.
4: נכון. הם בעצם מציעים הלוואה להורים המחתנים, עד 150 אלף שקלים, ושם השפה היא אחרת לחלוטין, רואים את המודעה כזאת עם צלחת זהב יוקרתית, כתוב את הפסוק, עוד ישמע בערי יהודה, והתשדיר ככה נפתח במזל טוב, חגיגי כזה. ועם מסר, שותפים לדרך חיים. זאת אומרת, אנחנו לא רק בנק שנותן הלוואה, אנחנו איתכם באחד הרגעים המשמעותיים בחיים הכלכליים, הכבדים בחיי המשפחה החרדית.
1: מעניין לראות את שתי הגישות, בנק אחד שפונה לזוג הצעיר שכבר התחתן, ובנק אחד שפונה להורים לקראת החתונה.
4: נכון. ואם מדברים כבר על זוגות צעירים, ראינו השבוע, אני קורא לזה, קרב על היולדת החרדית.
1: צעד קדימה, כן.
4: שתי גישות קצת שונות. ראינו את מרכז הרפואי הדסה, הולכים על רגש, נטו על רגש, תשדיר שלהם ככה מבוצע ליולדת, לכאורה, שמדברת ככה בגוף ראשון על החששות שלה לפני הלידה, היא אומרת, לפני הלידה חששתי מהכל, איך יהיה, עד כמה אני ארגיש בטוחה וכו'. ואז כמובן היא עונה לעצמה שהדסה הוא המקום ששם היא מרגישה בטוחה. הם בעצם מדברים על מעטפת ככה מחבקת ונכונה, כשרות מהדרין, קורס הכנה, יחז אישי, עם מסר של יש על מי לצמוך. לעומתם שיבא, תל השומר, יצרו סדרת השדירים עם הסלוגן, סיבות טובות ללדת בשיבא. שם זה כבר פחות רגש, יותר עובדות, הביאו מלא מלא מלא סיבות, עלו עם מגוון תשדירים, סיבה 8, חדרי לידה חכמים, סיבה 12, אחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם,
1: ואז הטריק הפרסומי הידוע שלא באמת חייב להיות לך 12 מודעות שונות או תשדירים שונים, אתה אומר סיבה 644,
4: יפה מאוד, נכון, אבל היא כאילו מביאה את, היא מניחה על השולחן בעצם את העובדות, ככה שקשה לך כל כך להתווכח איתם, נקרא לזה.
1: ואנחנו בתקופת הקפיטציה עדיין של הקופות, גם הם באוויר.
4: קפיטציה, כן.
1: המעברים.
4: תמיד, נכון, המעברים בין קופות החולים. שם ראינו את קופת חולים כללית עם משרד הפרסום דץ והמיכה, שבאמת מביאה פתרון לזמינות עם שירות כללית נקס, עם רפואה מהבית ומכל מקום. ראים מודעה ככה בנויה חצי חצי, חצי יום וחצי לילה, עם הבטחה לרופא אונליין בתוך חצי שעה, גם בבוקר וגם בלילה. הבטחה מאוד ככה חזקה. מקבי לעומת זאת, עם משרד הפרסום בולטון פוטנציאל, הולכת על אסטרטגיה אחרת עם קמפיין למניעת סוכרת. יש להם מודעה של רואים שעון חול, בתוכו נופלות קוביות סוכר, עם הסלוגן השעון מתקתק.
1: השעון המתקתק.
4: המתקתק, כן.
1: אתה רואה, ברדיו, בתשדיר, אתה יכול לשמוע את הדאבל מיני.
4: נכון. והם הולכים אבל עם מהלך אחר, מהלך ארוך טווח, בעצם היא רוצה במרכאות כאילו לחנך את השוק, לוקחת, כאילו היא לוקחת אחריות על הבריאות העתידית שלנו, וככה נותנת לנו אמון.
1: בוא נחתוך לכיוון אחר לגמרי, עולם הרכב סוער לגמרי ב...
4: עולם הרכב, כן, זה תמיד עולם מאוד מרתק. כאן ראינו כמה פתרונות פרקטיים לכל מיני צרכים. ראינו את קבוצת לובינסקי, קולד בדיוק לצורך של המשפחה החרדית, ככה עם MGS9, עם המסר שלהם במודעה ובתשדיר שהוא הכי ישיר, שיש רכב גדול למשפחה גדולה, שבעה מושבים, הגדול בקטגוריה, רכב הכי גדול בקטגוריה. את זה הם בחרו לשים ככה המלך בפרסום. לעומתם יש מותגים שרואים צורך, את הצורך בעסקה טובה כאן ועכשיו, ויוצרים לנו את הלחץ. UMI יוצאים במרכאות או לא במרכאות בבשורה שהם מעריכים את המבצע שלהם עד ה-14 במאי לרכב החשמלי.
1: למיפה, כן.
4: כן, ומי שמשלימה את התמונה ככה היא פריזבי, שככה פונה לאנשים שבמרכאות מפחדים ליפול בפח בקניית רכב שנייה, יד שנייה. היא בונה בעצם אמון דרך ההדגשה של הרכבים, מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך.
1: תן לי עוד שני קמפיינים שתפסו אותך השבוע שאי אפשר להתעלם מהם.
4: טוב, אחד חמוד ממש של סנודאי, ככה שלקחו סיטואציה מאוד מעצבנת של יתושים.
1: האמת, אני חווה את זה בלילות האחרונים, הילדים שלי באים לבכות לי, ובאמת התחלתי לקנות.
4: אז כך סנודאי. אנחנו שומעים ככה אנשים בתשדיר שאומרים, יש קוראים כל מיני קולות, די, די, די. ואז עם הסלוגן ככה, קחו סנודאי, קצר, קליט, קולע, מאוד אהבתי. קמפיין האחרון שלנו להיום הוא של משקי האנרגיה אקסר. הם עשו חיבור מאוד מדויק לעונת החתונות הבאה עלינו לטובה. עם המסר, מוסיפים אנרגיה לצמחות שלכם. מציעים את הפחית אקסל כדי שהחתן המחותן וכל מי שנמצא לרחבה ככה יוכלו להמשיך לרקוד עם אנרגיה.
1: אז אחרי סקירה כזאת מהבנקי ועד משקעות אנרגיה, איזה תובנה אתה נותן לנו לסיום?
4: אז תובנה ככה המרכזית היא שפרסום טוב כבר לא רק מוכר לנו חלומות, הוא צריך להביא לנו פתרון לבעיות שלנו. המותרים המנצחים נקרא להם, הם אלו שיודעים לזהות את הכאב המדויק של קהל היעד. אם זה ראינו היום שינוי רגולטורי מלחיץ כזה עם הבנקים, זוגות צעירים שנמצאות ביחידות דיור צפופות, יולדות או רשם חתן את הילדים וצריך ככה אוויר לנשימה, צריך להביא לו פתרון לבעיה שלהם. ברגע שהוא מבין, המותג יודע לגעת בנקודה הזאת, אז בצורה מדויקת, וכך הוא גם יכול להביא לו את הפתרון הנכון בשבילו.
1: טל ברזילה היקר, את כל התשתירים והמודעות תוכלו לראות בהמשך היום באתר רמס. תודה רבה וצהריים טובים.
4: תודה רבה אופר, תודה מאזינים.
1: אני רוצה לספר לכם על פעילות חגיגית במיוחד לחג השבועות, כאן בכל חי, מלו אסמנו. אז אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב, אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, תאזינו לתוכנית זמן אוויר, בין 2 ל-4 עם מנחם טוקר, תוכלו שם לשמוע ולהשתתף בפעילות מלאת טעם בשידור חי. איך אתם משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90, החל מהעשירי לחמישי, אז כבר אנחנו אחרי זה. חדש, שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, אפשר בוואטסאפ 039-039-039 או במייל אוסם OSEM שטרודל 93fm.co.il, אפשר גם בתיבה קולית 039-039-039 שלוחה מספר 4. ספרו לנו על מתכון מיוחד עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, תוכלו לזכות בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קאזה בלה. שני זוכים בכל יום, אז תתחברו לזמן אוויר ותשמעו עוד פרטים. ועכשיו, רגע לפני שבועות, כשהמטבחים נכנסים ללוח גבוה והמותגים נלחמים על המקום בעגלת הקניות, אנחנו ממשיכים את הנושא שהרגע דיברנו עליו. רוצים לדבר על הערכות של השיווק שמאחורי זה. שלום לעדי בלומר ביטון, מנהלת תחום שיווק בחטיבה הקולינרית של אוסם.
5: שלום רב.
1: אז נדמה שאין בית בציבור החרדי שאין בו מוצרי אוסם, מה שאגב הופך את הפעילות שהרגע סיפרנו עליה לפעילות שמאוד קל להשתתף בה, כי למי אין. איך את מסבירה את העובדה הזאת?
5: נכון, אנחנו באמת באוסם מאוד מתפעלים מהאהדה והנאמנות שאנחנו זוכים לה. אנחנו גם מאוד מחויבים להעניק מוצרים איכותיים בקשרות בדת מהודרת, שכל מאכל יצא טוב יותר, טעים יותר עם מוצרי אוסם.
1: אנחנו ערב שבועות, אתם מרגישים את התכונה במפעלים, ברשתות?
5: בטח, לקראת כל חג, במיוחד לקראת חג שבועות, אנחנו סוקרים את כל המוצרים שבוודאי דרשו לקראת החג, ודואגים שכל מה שצריך לחג יהיה ברשתות, בזמינות הנדרשת ואף יותר, שלא יחסר כלום. כל כך מתרגשים מהביקוש הגדול ומהאהבה שאנחנו מרגישים בשטח.
1: איזה מוצרים מבוקשים במיוחד לקראת חג שבועות, שמרגישים עלייה במחירות? פסטה ודאי.
5: בוודאי, פסטה, לקראת חג השבועות, בעצם כל העולם הקולינריה, גם הפסטות, גם עלי הלזניה, רטבים לתבשילים, וכמובן הפודינג, לעוגות הגבינה האהובות, כל אלה מחכים לקהל החרדי, רק שיוכלו להדר את החג בקלות, בטעמים מעולים, שמחברים את כל בני המשפחה ביחד.
1: אז אני היחיד שבתקופה הזאת דווקא לוחץ על הגז עם הקורטונים, זה מתחבר לי מאוד עם סלטים ומרקים לשבועות.
5: נכון, אז... נכון, כן, גם כן. קורטונים הם חלק בלתי נפרד מהחג.
1: אני אגלה לך אגב מה הפרסונל פייבורית אצלנו בבית, כל השנה, לא רק בהקשר של שבועות, הפירורי לחם בטעם ביסלי, זה נהדר.
5: הילדים מתים על זה,
1: מתים על זה, וכשזה חסר במדפים הבן שלי יורד למטה, קונה שקית של ביסלי ועושה את זה בעצמו, שובר אחד אחד. השקתם קמפיין מבצע חגיגי במיוחד לשבועות אחת הכותרת מלאו אסמנו, תרחיבי לנו קצת עליו.
5: נכון, אז באמת אוסם עורכת לכם שולחן חג חגיגי במיוחד. כל מה שצריך לעשות, לקנות ממגוון מוצרי אוסם ב-49.90 לבישול ואפייה, לשלוח הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר, ולשתף במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. כל יום עסקו שני משתתפים עם המתכונים המיוחדים ביותר, בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזה בלה. הזוכים, שני הזוכים יועלו לשידור בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, ויספרו על המתכון המיוחד שלהם שעובר במשפחה.
1: אז גם 2,000 שקלים לקניות וגם לדבר עם טוקר בשידור נשמע לי כמו שילוב של פרס מעולה במיוחד.
5: וואו. וגם שני זוכים ביום, אז יש
1: סיפור טוב יום? לצפות. שניים כל יום?
5: שניים כל יום.
1: השקעתם בפרסים. המון המון תודה, עדי בלומר ביטון, מנהלת תחום שיווק בחטיבה קולינרית של אוסם, בהצלחה ענקית עם המבצע הזה. אנחנו ודאי נשתתף, מותר להשתתף אם אתה גם משדר בקולך, או שאסור להשתתף, כי את המוצרים כבר קנינו.
5: תודה לכם, שיהיה חג שמח ובהצלחה.
1: צהריים טובים.
3: עכשיו, חדש על המדף, עם פסח בגד.
1: צהריים טובים, פסח היקר.
6: צהריים טובים, אופר, מה שלומך?
1: שלומי מעולך, אצלך.
6: אוי, נהדר, תקשיב, ברוך השם.
1: אנחנו
6: כבר... רגע שבועות?
1: זהו, אנחנו כבר אחרי פסח ולג בעומר, שבועות קדימה. מה אתה מוצא? בטח הרבה מוצרי חלב הבאת לנו הפעם.
6: כן, אבל השנה יש גם מבחר מוצרי הפרווה שמהווים תחליף למוצרי החלב. כך לדוגמה את מותג אלפרו מברד שטראוס, שממשיך להרחיב את מגוון משקאות שיבולת השואל במקרר, ומשיק שני מוצרים חדשים, משקה שיבולת שואל בריסטה ללא סוכר, ומשקה שיבולת שואל בטעם מגוזי לוז, ושני המשקאות החדשים מבוססים על רכיבים מהצומח ללא לקטוז, ומגיעים באריזת ליטר. הכשרות פרווה של הרב רובין לימות השנה.
1: קודם כל נשמע טעים ומעניין, אבל בכל זאת שבועות, אז בכל זאת אני מתעקש על משהו חלבי. איי,
6: אתה לא מוותר, תקשיב, לא. אז בוודאי אבל שיש לנו גם משהו חלבי. דנונה מבית שטראוס משיקה כחלק מסדרת הקרנץ' את דנוני קרנץ' פאפס, תוספת של כדורי הדגנים גדולים וקרנצ'ים במיוחד בציפוי שוקולד. המוצר בקשרות בדץ מהדרין בראשות הגרו רובין שליטה.
1: קודם כל גם זה נשמע טעים ממש. תן לנו עוד מוצר אחד לסיום.
6: כן, אז נורדיק מיסט מבית קוקה קולה בישראל ממשיכים להתרחב ומשיקים טעם חדש ונוסף בסדרת המשקאות המוגזים בטעמי פירות, אבטיח וליים זירו. הטעם החדש מתווסף למגוון הטעמים הקיימים של המותג בהשגחה המהודרת של הרב לנדו והרב רוזנבלט שליטה.
1: זה אבטיח ליים זירו ביחד בבקבוק אחד, נשמע מעולה.
6: אה, כן, סליחה, נכון.
1: אני כתבתי לעצמי לסיים איתך ולהגיד לך שבוע צמח פסח, כי זה תמיד מצחיק אותי. רגע, יש לי עוד
6: חדש על המדף היום.
1: קדימה, תן.
6: חדש על המדף, דווקא אנחנו לא עושים את זה בדרך כלל, אבל הנה שיר חדש על המדף, משה טישלר, אלבום חדש, ואיתו אנחנו נסיים את השידור, אם אין אני לי מי לי. ככה שר משה טישלר, אמרו חזל, וזה מוביל אותנו לסיום השידור. עופר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך פסח, ואני תמיד אוהב שאתה מוצא לי שירים חדשים, כי הטעם שלך מעולה, ואז אני נהנה וגם המאזינים.
6: תודה.
1: ותודה רבה לנורית אבלבוים שחה ופיקה, לטכנאי השידור מוטי קופר. אני עופר גדנקל, מאחל לכולכם המשך יום נפלא, ניפגש פה שבוע הבא, רגע לפני שבועות, עם תוכנית מיוחדת.

0: שלום וברכה. למדים אנחנו במסכת ברכות כפחת. תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו, רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא. אומר להם רבי אליעזר הדבר הראשון, היזהרו בכבוד חבריכם. מי הם אלו שנכנסו לשאול אותו? גדולי עולם, גדולי התנאים, עמלי תורה, קדושי עליון. ומה הוא אומר להם באותה נעילה? מהי דרך החיים שהוא מנחיל להם? הוא אומר להם, היזהרו בכבוד חבריכם. שימו לב לדבר המיוחד. כך היה רבי אליעזר הגדול בעצמו אומר בפרקי אבות, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. ומהי הדרך הטובה? מהי הדרך הישרה שידבק בה האדם? עין טובה. כי מתוך עין טובה אין קנאה, אין תחרות, כבוד חברו עולה וצומח. אז אנחנו שומעים את רבי אליעזר מתבטא ואומר, היזהרו בכבוד חבריכם. שמע זאת רבי יהודה הנשיא במסביר הצלח ואומר, הוא פותח את שישה סדרי משנה. התנא הראשון שדברם מוזכרים, כבוד חברו, זהו רבי אליעזר. מזכיר רבי דווקא את דבריו של התנא רבי אליעזר, ובכך הוא גם גורם נחת רוח למשה רבינו, מוסר התורה לישראל. למדים אנחנו כאן על החשיבות של כבוד הזולת. ובוודאי כשזוכרים אנו את הפסוק מהרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מסביר רבי משה קורדוברו בספר תומר דבורה, אנחנו לומדים מפה עד כמה צריך לכבד כל נברא ולרחם עליו. כי על כל נברא אתה יכול לראות ולהשתקף מדמותו, אתה רואה את חוכמת הבורא יתברך. ממילא מי שמבזה בריאה, אז הוא בעצם מבזה את הקדוש ברוך הוא. אנחנו למדים מכאן על הזהירות הגדולה של חשיבות להקפיד בכבוד שמיים. וכבוד שמיים הוא להקפיד בכבוד האדם, להיזהר. ולכן כשאומרים חז"ל בפרקי אבות, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, אומר שם במדרש שמואל במקום, לפי שהמכבד את הבריות, מעלה עליו הכתוב, כאילו מכבד להשם יתברך. כי אם בני ישראל, עם בני ישראל, חבל נחלתו יתברך, הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו. וכן בעניין הכבוד, המכבד אותם כאילו כיבדו לשם יתברך, כמו שכתוב, כי מכבדי אכבד. זהירות בכבוד הזולת הוא בעצם זהירות בכבוד שמיים. כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האיש, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא בורא האדם, ממילא המכבד את האדם מכבד את בעל המלאכה, את הקדוש ברוך הוא היוצר. היזהרו בכבוד חבריכם, מלמד אותנו התנא רבי אליעזר, ובוודאי בימי ספירת העומר עלינו להיזכר בכך.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אחת.
6: סטופ.
5: 12.
6: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.

0: CBT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בבית המשפט העליון מתנהל הדיון בעתירות השמאל והיועמ"שית נגד מינויו של האלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין גער בתביעה על המכתב שהגיש ראש המוסד לשעבר דוד ברנע נגד גופמן ותאה למה זה רלוונטי.
1: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי בשעה שהוועדה קבעה לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן, השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לסיעות החרדיות כי לא יקדם את חוק הגיוס לפני הבחירות. בכירים בסיעות החרדיות זעמו על ההחלטה. נמשכת הפגיעה החמורה לכאורה בניהול המלחמה על ידי הפרקליטות אשר מתעקשת להמשיך בשגרת הדיונים במשפט ראש הממשלה חרף המלחמה. לדרישת הפרקליטות ראש הממשלה ממשיך היום את עדותו בבית המשפט בתל אביב. במהלך הדיונים הוכנסו לראש הממשלה פעמיים מעטפות ובהן מסר ביטחוני ממזכירו הצבאי. ראש הממשלה הפסיק את עדותו לצורך קיום התייעצות ביטחונית. כתבנו שלמה ריזן מציין כי היום הסתיימה חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בתיק 4000 ולאחר מכן החלה החקירה הנגדית בתיק 2000. המלחמה בלבנון, טיל זעיר קרקע אוויר שוגר לעבר כלי טייס של חיל האוויר בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. בסגירת מעגל מהירה חיל האוויר תקף חשוד שנמלט מיד לאחר מכן ממרחב השיגור. בנוסף חיל האוויר ירד מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים הכוחות. מוקדם יותר היום חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ללא נפגעים. בתוך כך כתבנו קובי פינק למוסר כי מתחילת הבנות הפסקת האש חיל האוויר תקף יותר מ-1100 מטרות טרור של חיזבאללה וחיסל יותר מ-350 מחבלים שהפרו את הפסקת האש. בין המטרות שהותקפו מבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלים, מחסני אמל"ח, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ותשתיות נוספות. צהל חיסל 4 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בעזה והתקרבו לכוחות באופן שאיבה עליהם איום מיידי. זוהו פגיעות במחבלים נוספים שהפרו את ההנחיות. הפגיעה בביטחון האישי על ידי ערביי ישראל. מפכ"ל המשטרה דני לוי אומר בצהריים כי 90% מהתקציב של משטרת ישראל הולך ללחימה בפשיעה במגזר הערבי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בתדרוך, אנחנו עושים עבודה ש-30-40 שנה לא עשו פה, הוספנו כוח למשטרה, נאבקנו בבנייה הלא חוקית והדבר הכי חשוב גיבוי. כל מי שמבקש לפגוע בלוחמים צריך למצוא את עצמו מנוטרל עם כדור, כך בן גביר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום שרבי ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. בחמישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגילת שרבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? הואיל ואנחנו בתוכנית היום מאוד מאוד חזקה, אז אני פוחד שאני אשכח להזכיר לכם, אני מזכיר בפתיחה, על פדיון נפש ותיקון נפטרים שיהיה ביום שישי הקרוב בעזרת השם, ערב ראש חודש, אמנם זה לא בדיוק ערב ראש חודש כי זה בשבת, אז מקדימים לשישי, בעזרת השם אנחנו נעשה את זה משהו טוב וחזק ורציני, יש לכם יומיים לרישום, אז תזדרזו, כי באמת אין כבר זמן. הטלפון הוא 0508-77-20-80. זה המספר. תזדרזו עם זה באמת מאוד, בבקשה. 0508-77-20-80. אני רוצה להקדיש את התוכנית שלי לסבתא רבא שלי, עליה שלום, היום מהזכרה, יורצת שלה מרים בת חזקיה, הייתה צדקת עולם, לא מעלמה עדן בכלל. לא זכיתי הרבה להכיר, אבל מהסיפורים ששמעתי, זכיתי. וגם לבשר לכם בשורה טובה, איזה כוח יש לכם, המאזינים היקרים והצדיקים שלנו. לפני כמה שבועות, ביקשו ממני לפרסם פה שם, נדמה איזשהו ילד, ארי יצחק בן עדן. אתם זוכרים את השם הזה? שהיה ממש ממש מצב קשה והרמנו כאן כל זעקה, אז ביקשו מאיתנו לבשר לכם שהמצב שלו השתפר מאוד מאוד מאוד, ורוצים להגיד תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שרשמו את השם הזה ומתפללים עליו. תמשיכו להתפלל עליו, אבל הוא כבר לא בסכנה, שיפור גדול. תודה רבה לכם, יישר כוח גדול, מאזינים יקרים, תראו מה זה כוח של הרבים, זה ממש פלא פלאים. היום אני אתן פתיח שהוא אינו מכוון לציבור החרדי. לא אכפת לי שישמעו אותו, אבל הוא לא מכוון לציבור החרדי. הציבור החרדי, ברוך השם, אין לו את הבעיות האלה. אני רוצה לדבר על, יש לו בעיות אחרות, לא שאין לו בעיות בכלל, אבל לא את אלה. אני רוצה לדבר על שקר, שפעם נתתי עליו איזה מילה מלמעלה, טיפה לרדת לעומקו של השקר הזה, שברובו מושתק ומטוטה אל מתחת לשטיח, והוא מה שנקרא מערכת החינוך. משתמשים במילה חינוך. צריכים ללמוד רבי רפי השם שעון איש, להבין מה זה המילה חינוך. אבל אצלהם הכל שקר, אז גם זה שקר. באיזה טבעיות הם אומרים, משרד החינוך קבע, מערכת החינוך התקדם, מה לא, רגע, סליחה. מה זה חינוך? אני רוצה לדבר פה עכשיו על קצת נתונים, לא הרבה, קצת, לא הכל יפורסם, אבל בקצת שמתפרסם, על קצה הקרחון של הקטסטרופה של מערכת החינוך החילונית. ויש לי בזה נפקמין על הסיום. אין לי עניין להגיד להם, אמרנו לכם, מה אכפת לי מהם, אבל יש לי בזה עניין על הסיום. א', השימוש במילה חינוך, כבר אמרתי את זה פה פעם, הוא רמאות ושקר גדול. וזאת למה? וזאת כי כשמדברים איתם על האלימות הגואה בבתי הספר, דקירות, מכות, דוקרנים, שיימינג לילדים, לא רוצה להרחיב יותר מדי, שיימינג בכיתה, ברשתות, מה הם מיד אומרים? סליחה, אנחנו לא מחנכים. אנחנו בבית הספר מלמדים מידע מקצועי, מה שנקרא עברת אינפורמציה, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, אנגלית, גיאוגרפיה, וגם כמובן היסטוריה של הצרפתים והאנגלים, רק לא של, של בית המקדש, כן? אבל אנחנו לא מחנכים, חינוך זה על ההורים. אוקיי, אז באים להורים, ומה אומרים? אומרים, מה זאת אומרת? חינוך זה על בית הספר, אנחנו עובדים, גם אבא גם אמא, מצאת החמה, מצאת הנשמה, סורים, חוזרים אחרי עבודה, מתעצבנים בפקקים, מלא עצבים, כשמגיעים הביתה, הילדים כבר עמוק עמוק עמוק בעיסוקים שלהם, בסמארטפון שלהם. אז השאלה הראשונה שנשאלת פה, ולמה אף אחד לא אומרת לשאול אותה, כי הם פחדנים גדולים, מי מחנך את הילד הזה? התשובה היא, אף אחד. רק הטלפון שלו מחנך אותו להכי גרוע שיש בעולם. ואז נגזר מזה משהו נוסף. האפקט הוא שילדים שלא מקבלים חינוך, לא מקבלים גבולות, לא יודעים מה זה דרך ארץ, הם נעשים חצופים ואלימים, וכל מה שהם רואים על המסכים, אז הם מעתיקים. היינו ערך יום העצמאות, המסכן הזה שמאחר פיצה, זה לא אחד שבא, 16 ילדים, בני 14, 15, אתם מטורפים, מה? אבל זה מה שהם רואים, אז יש להם חלום להיות כאלה, זה לא תופעה חריגה. וגם הם אגואיסטים, רק רוצים לקבל כסף מהבבים, וההורים משתיקים אותם בכסף, וגם את המצפון שלהם בכסף, והמדיה מנהלת אותם. ואז מה? אז הם גם חניים, שימו לב פה, מאזיני החילונים. הם נעשים גם חצופים, ואולי גם קצת אלימים, כלפי המורות והמורים. ולכן, אין ביקוש למקצוע ההוראה במגזר החילוני. לא רק שאין ביקוש, יש נטישה. זה שמעתי מנהלים ומנהלות של הבתי ספר הכי הכי הכי אי-סוסייט, מתמרמרים בכל. הטובים נוטשים, הולכים להייטק, הולכים למקצועות אחרים, גם מזכורת זעומה, גם אין להם יכולת להתמודד עם החוצפה של הילדים, וכל שטות ההורים שלהם באים וזועקים, וגם הילדים יודעים להזמין משטרה, אתם מבינים? אז מי צריך את כל הכאב ראש הזה? ממילא, מה נהיה? הטובים פעם היו לטייס, עכשיו הם הטובים לבית, ובמקומם לא מגיעים כוחות חדשים, נוצר בור ענק בכוח אדם, מה שנקרא הוראה. אז גם אין חינוך, וגם אין העברת אינפורמציה, שניהם אין כלום. אז מה הם אומרים? תראה, זה הקורונה גם כן, הילדים לא למדו, אז הם נכנסו למין אכילה והשמנה וחוסר מוטיבציה, וגם מלחמות. בקיצור, הילדים האלה לא לומדים כלום, הם רמה נמוכה, תת עולם שלישי. זהו. והיום רובם לא רוצים ללמוד.

בנות ומורות ערביות. אז אני שואל, למה הערבים צריכים מדינה פלסטינית? הם כבר קיבלו מדינה של ישראל. הם הרופאים, הם האחיות, הם הרוקחים, הם הנהגים בתחבורה הציבורית. החיים שלנו ביד שלהם, נהג מתעצבן, הוא ייתן ברקס, יעיף זקן בין 80 עד החלון הקדמי. מי ידבר איתו בכלל? רופא יחליט שייתן לו רצפט הפוך על הפוך, מי ידע שהוא הרג אותו בכלל? החיים שלנו ביד שלהם, והם רוצים מדינה. בשביל מה אתם צריכים? יש לכם פה הכל. ומה הכי מצחיק פה? שבוע שעבר פורסמו תוצאות מבחני המיצב בישראל באנגלית. מה זה בושה וחרפה? הם קוברים את הראש באדמה. עולם שלישי, עולם שלישי. ופה בנות הסמינרים החרדיות, כולם 90-100. כולם 90-100. בחור ישיבה למדרש תוספות, בולע אותם באינטליגנציה, בשכל, בחריפות. כל בחור ישיבה שם את בן גילו בכיס הקטן. והם צועקים לנו, לכו ללמוד דיבה, לכו אתם ללמוד רש"י ותוספות. הבנתם למה הם רוצים חרדים בצבא? כי הנוער הזה של היום, הם צריכים להיות החיילים של העתיד, הם מאוד מפחדים. אלה לא יהיו חיילים, אלה בכלל לא ירצו להתגייס. הם יגידו שהם פציפיסטים, והם מצפוניסטים, והם בורגריסטים, רק לא להיות צבאיסטים. אז כבר מראש קולטים את הצרה, ואומרים, רגע, רגע, יש פה ישיבות. פה יש בחורים לא גנבים, לא משתמשים בסמים, אין אלימות, אין תקירות, אין תיקים פליליים, נחמדים, כשהרב נכנס עומדים, אתם גם ישמעו למפקד, בוא הנה, זה אחלה חומר טוב, בוא ניקח אותם. אז מה נגיד? נתחיל לתקוף אותם, שהם לא לומדים ליבה, נוריד להם את התקציבים, ונגנה אותם, ונבזה אותם, ונכסח אותם, ונעצור אותם. זה לא כי צריכים את החרדים, זה כבר כי הם חילוניים, אתם מבינים מה הולך פה? זה מה שקורה, הם רואים 10 שנים קדימה. אני גם לא דבר דתי לאומי מתי המוטיבציה עוד כמה שנים, אחרי כל מה שהם עברו פה ב3 שנים האלה, שליבי ליבי עליהם, כמה הרוגים וכמה פצועים וכמה חרדה כבר יש שם. אז מה נשאר? נשאר החרדים. אז אני אומר, תגיד, אם הערבים כל כך טובים בלהיות רופאים ורוקחים ונהגים ומה שאתה רוצה, למה הם לא טובים גם להיות חיילים, מר יאיר לפיד? למה אתה כל היום אומר חרדים ומבדל את הערבים? עד הרבה, קח את הערבים, הם כל כך מצוינים בכל המקצועות, שימו אותם גם שיהיו חיילים, תן לה חרדים ללמוד תורה, תחביח משני הכיוונים, גם צבא, גם תורה, אה? עכשיו, לא, אבל זה לא יביא לי מנדטים, לא, לא, אם זה מנדטים, אז בסדר, אני מבין. לכן, תבינו, התמונה היא כזו, הם יודעים שהבחורים החרדים, זה האיכות הגבוהה ביותר שיש, זה סוד מדינה, ואת זה הם רוצים, לכן הם עושים קודקוד. לאן הם לוקחים אותם? הם לא לוקחים אותם להיות טבחים ושין גימלים, לוקחים אותם להייטק, לוקחים אותם ל-8200, לוקחים אותם לדבסט של הדבסט, כי הם יודעים איזה מוחות יש פה. הם יודעים שרוב הנוער היום החילוני לא רוצה לבוא, הכל קרס להם, אין מורים, אין מורות, אין ילדים, הכל משחק שיש מערכת, והכי אהבתי חינוך, מערכת חינוך. לכן אני רוצה להגיד משהו, החבר'ה האיכותיים האלה הם איכותיים בזכות התורה, והם איכותיים לרצונו של בורא עולם. ועד הרבה, אנחנו מזמינים אתכם, את מערכת החינוך, חבר'ה שאתם אומרים את האצבעות שלי, מערכת החינוך, לבוא אלינו, תלמדו לחנך. אתם שפכתם את המים עם התינוק מהאמבטיה, עכשיו אתם רוצים מים? אנחנו לא צריכים לבוא אליכם להביא לכם מים, בואו אלינו, ותיקחו, מה דעתכם? זהו, זו נקודה קטנה, אני עוד לא פתחתי פה את הכל, כי אני מדבר ברדיו חרדי, ואני לא יכול מפאת הרמה הגבוהה של המאזינים, לרדת לזבל העמוק של מה שקורה שם. אבל די, חיית, די, להגיד לנו לימודי ליבה, קודם כל תלמדו להיות בני אדם. זהו, אחרי הפרסומות, אני רוצה לדבר פה, הנה, קחו דוגמה של בן אדם שמוסר את נפשו, לקחת חרדים ולעשות אותם חילונים. ויש איזה אחד חמוד אחד, קוראים לו מורדכי דוד, הוא חוסם את אלה שמפגינים בקפלן ומציקים ומזיקים ליהדות, אז הוא חוסם פעם את זה ופעם את ההוא, ותראו איזה פלא, כשהם חוסמים ומדליקים מסועות ומדורות ומבעירים את העולם, זה חופש ההפגנה, כשהוא, לא הרבה אנשים, הוא לבד, וואו, כל המדינה על רגליים, עבריין, מה אתה חוסם? נשים את

0: מיליון, אתה חושב אותו?
1: יפה. על הבית של ראש הממשלה אפשר לראות פצצות תאורה, אפשר לעשות לו שם מדורות סביב הבית, אבל לחסום לנשיא בית המשפט העליון לשעבר, זה העבריינות. דבר איתו, מרדכי דוד. דבר גם היום השלושים של פנחס רובין, ידידי היקר, הצדיק, המזכה הרבים. אתם תשמעו פה מיהודי בשם יוסף, שהיה איתו 15 שנה, קצת סיפורים מאלפים. במקביל, בשבוע הבא, תהיה הזכרה, אילולה, לרב אורי זוהר אומרים אילולה. הוא צדיק יסוד העולם, לא אומרים לו יורצייט או הזכרה. הוא אילולה, אנחנו הספרדים אומרים אילולה. כמה חסר בעולם הרב אורי זוהר, כמה חסר בעולם התשובה. אבל הוא זכה, אני חשבתי היום שהרב אורי זוהר זה רבי עקיבא של הדור. הוא גדל, הוא חזר בתשובה בגיל 40, לא ממש מעולה של תורה, אבל הוא לא השאיר 24 אלף תלמידים, הוא השאיר 100 אלף תלמידים בלב לאחים. בקרן הסעות, בחינוך התורני, אשרה ואשרה חלקו, שאומרים הרב אורי זוהר, צריכים לעמוד מלא קומה. אז גם דבר עם שמעון שחר שהיה איתו וליווה אותו, והם עובדים פה עכשיו איזה ספר מדהים על הרב אורי זוהר. ואם יש זמן, דבר על עוד עניינים. אז בואו נצא עכשיו להפסקה.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
10: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
11: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
16: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
17: השירות אינו משפטי.
18: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
9: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
10: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
5: חי תמיד איתי, כל חי.
1: מרדכי דוד, פעיל הימין, שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
6: שלום וברכה.
1: תשמע, אני מתחיל להריץ אותך. אתה חייל בודד ועושה עבודה של פלוגה. מה, למה הלכת על נאור נרקיס? אתה מעניין אותי, הוא יותר מתנגד לחרדים מאשר אידיאולוגיה שמאל ימין, שאני טועה.
6: כן, הוא יצור ש...

0: זבל של בן אדם.
1: ואז מה כשחסמת אותו, מה התפתח מהחסימה?
0: הלכתי אליו לביקור, מאז הוא לא מפסיק לבכות, מעלה 20 פוסטים בטוויטר, היום הוא פרסם שהוא התלונן במשטרה, הכל, עכשיו הוא אומר אני רוצה, הוא לפני חודשיים דמיין שאני הולך לבוא אליו לבית, אז הוא יתרים 250 אלף שקל משמאלנים כהבטחה. מה הוא עשה עם הכסף, איפה מבטחים, אף אחד לא יודע. עכשיו הוא מתרים שוב כסף, הוא אומר שהוא מפוחד, זה תביעות, זה זיבי, מבלבל את המוח.
1: תגיד רגע, ואתה באופן אישי יש עליך, יש עליך תביעות מגורמים שאתה חוסם אותם?
0: לא, אי אפשר לתבוע על זה. יש לי קובלנות פליליות שהגישו, אבל זכרת, כולם נסגרות ויש לי עורכי דין טובים. ואני לא מתרגש, גם לא מתרגש מאף אחד שיתבעו, אני מחכה שיתבעו.
1: תגיד רגע, אבל למה אתה כל הזמן לבד? למה אין לך עוד חיילים איתך?
0: לא, אני בא עם עוד אנשים, למה לבד?
1: כמה באים איתך?
0: תלוי איפה.
1: אני רוצה לך איזה רעיון, אתה רוצה לשמוע ממני רעיון קטן למהלכים שאתה עושה?
0: כן, נו.
1: אתה זוכר שבאו לבית של טלי גוטליב כל השמאל הקיצוני והפגינו לה וחשמו לה את הדלת של הבית, אתה זוכר את זה? היא, יש לה ילדה עם חינוך מיוחד, משהו אוטיסטי אני חושב, והייתה צריכה לקחת אותה למוסד של החינוך שלה, והם לא נתנו לה לצאת. זוכר מרדכי?
0: כן.
1: אתה משתמש בזה? למה להם מותר לעשות דבר כזה ולי אסור לחסום את גיא פלג?
0: אני אומר את זה כל הזמן, כל הימין אומר את זה, ואני גם לא שואל אותם, אני אומר להם...
1: הוא נפל, לא הוא נפל, הקו נפל. טוב, בוא נסתפק בזה. זה מרדכי דוד, הוא נלחם נגד חילוני שמחלן חרדים. הוא בעצמו מסורתי כזה חמוד, אבל הוא לא מפחד מאף אחד. אז בוא תחזיר אותו. בוא, מרדכי, אתה איתנו?
0: כן.
1: אני מתנצל, איזה ניתוק, אולי מצליחה, כי אתה נהיה הכל טוב. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שחשבת גם על החרדים. אני אגיד לך את האמת, כי הם החרדים תחת התקפה כזאת מכל הכיוונים, ובא אחד כמו אנרכיס הזה, וגם מגייס מיליונים על הסתה נגדנו, וגם בפועל מנסה להחזיר בחורים בשאלה.
0: נכון.
1: אז אם אתה קצת מרגיע אותו, זה לא נורא, זה אשריך, זה מצווה גדולה. תמשיך להרגיע אותו עוד. יאללה אחי, תודה רבה, ישר כוח, תודה רבה מרדכי, ביי, תודה לטעות, ביי. נונה מעניין, הוא משגע אותם, הוא לא בא כמו בקפלן 700, 800, 10,000, הוא בא לבד, עוד 2-3 איתו, חוסם אותו, אתה לא עובר, זהו. רעש ותקשורת וטלוויזיות, אתה לא עובר, נקודה, זהו. עכשיו אני רוצה ללכת למשהו יותר רציני, למרות שאני לקחתי את האייטם הזה איתו, כי הנאור נרקיס הזה הוא אדם מאוד מאוד מאוד מסוכן, מאוד מסוכן. הוא גם מגייס מיליונים להזיות שלו על הגב של החרדים, וגם בקצת שהוא משתמש בכסף הזה, הוא עושה הכל להחזיר בחורים בשאלה. צריכים להרגיע אותו. עכשיו אנחנו נעבור לעניין שנוגע לליבי מאוד מאוד מאוד מאוד, וזה חברי היקר זכר צדיק לברכה, רבי פנחס ראובן, היום ה-30 שלו, ואיתו יוסף היה כ-15 שנה צמוד על צמוד. יוסף, שלום, צהריים טובים.
2: שלום וברכה.
1: יש לך בבטן, יש לך בבטן לדבר על פנחס שנה, אני יודע. אבל אני לא יכול לתת לך שנה. תן לי שני בומים שקיבלת ממנו במסירות נפש שלו להשם יתברך.
2: אנחנו נמצאים היום ב-30 יום אחרי הפטירה של האדם הענק הזה. אני לא זוכר כזה אדם גדול. אני אישית לא הכרתי. אבל גם הציבור, שאלתי אנשים, אתם הכרתם את הרב פנחס ראובן? אמרו לי, כן, מוכר ספרים בבני ברק, מי שהכיר אותו. אבל אנשים לא יודעים שבן אדם הזה יש לו זכויות שהוא הקים. לפי דעתי, הוא... אי אפשר לתאר, אני רק במילה אחת, אנשים לא יודעים, לפני 30 שנה, הוא הקים את כל ארגוני התשובה שאנחנו מכירים היום. הקים ודחף. היה המאזינים הצעירים, לא זוכרים, היה ארגון שופר לפני 35 שנה. היה כל לילה כנסים שאמרו לי, הפקידים במשרדי הרישום, היו מקבלים מאות טלפונים לרשום ילדים כל יום. אתה זוכר את התקופה הזאת, ירד משה בטח?
1: כן, כן, כן, כן.

0: מי ארגן את הכנסים האלה לבד? אחרי זה, אנשים מהשנקרא מכוחו המשיכו הלאה, ארגון הידברות. הרב זמיר כהן היה אברך שהרב פנחס התפיס ספרים, וחיפשו מישהו שיקריא את הספרים, את הספרונים יותר נכון. והוא הביא את הרב זמיר, וכל ארגון הידברות זה שלו.
1: הוא היה מקריא את הספרונים האלה אצלנו ברדיו, שם הוא התחיל, את הסידור הראשון שלו.
0: וכל ארגון הידברות בארץ ובעולם, היום יש מיליונים, מיליונים של שעות שידור, זה הכל, הוא דחף את הכל. ארגון שופר, היה מאות אלפי בעלי תשובה בשנות ה-90, שנות ה-2000. הוא היה במשך שנים ארגן את הכינוסים האלה, אתה זוכר?
1: כן, לב לאחים, הוא היה עוזר להם הרבה.
0: לאחים, עכשיו לא רק זה, כל הפעם, המאזינים הצעירים לא יודעים, לקנות שס היה עולה 2,000 שקל, משנה ברורה כמה מאות שקלים. הלך הרב פנחס, היה לו בית דפוס, ומחר ספרים במחיר עלות, 200 שקל, 300 שקל שס. נביא, משנה ברורה, זה משהו שלא נתפס, אני אומר לכם, לא, אני לא, אי אפשר להבין איך בן אדם אחד קם בבוקר, אבל אני רוצה לדבר על הנקודה העיקרית. לפני 15 שנה הוא התפיס ספרים של הרב שטיינמן, 26,000 עותקים, חוברות. אז בקסום הרב שטיין אמרו לו שיש קבוצה שנוסעת לקבר של רבי חיים מוולוז'ין, להתפלל. ואמרו לו, בוא תכתוב פתק, מה אתה רוצה לבקש? ככה אמרו לרב שטיינמן. אתה יודע מה הוא ביקש? הוא כתב 4 מילים, לזכות לזכות הרבים. זה היה הרב פנחס, הרב פנחס כל בוקר קם בבוקר, הדבר היחיד
1: ש... אבל רגע, יוסף, תקשיב, אתה מספר לי מי הוא היה. אני שאלתי אותך שאלה אחרת, איזה בומים קיבלת ממנו? לא מה הוא היה. ספר לי סיפור. היה מקרה כזה וכזה ואני התעלפתי.
0: אני אספר לך סיפור.
1: כן.
0: יום אחד הוא ישב בחנות שלו, על חנות ספרים, מוכר ספרים, אבל זה אדם שהקים עולם ומלואו. דרך אגב, כל הארגון של ההפלות, אפרת, הוא היה שולח את גברת מטולה בכל הארץ, אלפי אלפי ילדים הוא הציל בתי ספר. אז פעם אחת ישבנו בחנות שלו, פתאום הגיע איזה אדם עם זקן ארוך, אבל הוא היה בעל תשובה בהתחלת הדרך, והוא בא עם חברה שלו. עכשיו פנחס לא חשב שהוא יחבר, הוא חשב שזה אחותו. אז הוא אמר לו, תהי לאחותך שהספר הזה והזה נמצא פה. אז הוא אמר לו, זה לא אחותי, זה חברה שלי. אז הוא אמר לו, למה אתה לא מתחתן? הוא אמר, תשמע, אני יתום מאבא ואמא, אין לי כסף. אז איך אני אמר לו הרב פנחס, תקשיב טוב, אתה הולך עכשיו ועושה חתונה, מה שמביאים צ'קים, אם אתה לא מכסה עליי, יעלה 100,000, 50, כמה שיעלה. אמרו לו, אתה רציני? אמרו לו, תשמע, מה שהוא אומר, הוא עובד מאחורי זה. וקיצור, אמר לו, אל תעשה חתונה באיזה מרתף בבני ברק, תעשה בגן אירועי. וקיצור, הבן אדם סגר אירוע. בסוף, יום לפני החתונה, הסבתא נפטרה, אמא של האמא. הביאו לו, אמרו, זה מתחבר לנו, כלום, הביאו לו את כל הירושה. נהיה עשיר ביום אחד, ופנחס לא הוציא שקל. אבל אני אומר, הבן אדם, אני אומר, תראה מה זה בן אדם, אני נכנס לבקנסת, רואה איזה ספר על השולחן, יש פה ספר יפה על שמירת שבת. מתקשה למחבר, תשמע, קורא לי את הזכויות 100,000, אני מדפיס את זה, תן לי את הזכויות. ככה, על שמירת הלשון, על בקנסת. אנחנו לא, יום אחד, היה הרב עובדיה נסע לאילת, לכנס חיזוק. אמר לנו, תעמיסו, אלו כזו פוליטי שנה, טרנספורטר, אתה זוכר?
1: כן.
0: אמר, תעמיסו חומר, ספרים, תהילים. אמרנו, לא, איך זה יגיע לאלת? זה לא, האוטו כבר ישר, בקושי נוסע. אמר, אני, אל תדאג, ותיסו. המכונית נסעה לאלת, איך שהיא חזרה למחסן,

0: כמה חסד, כמה, אתה יודע, כמה אנשים הוא עודד אותם. הוא היה פוגש אדם ברחוב, הוא אומר, תשמע, קח כסף, תתן לך, שיהיה לך. פעם אחת ראים, היה במספרה, היה שם שם אברך. אז הוא אומר לספר, אני משלם עליו. אז האברך שואל למה? הוא אומר שהאברך ישלם. אתה מבין? הוא כל כך היה מעריך את התורה, כל כך היה אכפת לו מכל דבר, ולכן אני אומר, לא, כל מה שהוא עשה זה היה לשם שמיים, ושפך כספים, אתה יודע, על ימין ועל שמאל, בלי הפסקה. היה כמה דיבורים, כמה אנשים שהיו אומר להם, היו אומר לו, בזכותך אני חי. היה מישהו לחנות, אמרו לו, אני צריך כסף, קח 50, קח 100 שקל. בכלל לא היה, לא היה לו שום דבר, כל כולו היה בשביל זיכוי הרבים. ואני לא מדבר על כל הכינוסים שהיה, עם הרבנית, אתה שמעת על הרבנית ורד ציאני,
1: כן.
0: הרבנית קור, כל הכנסים על שבת, על כל, אתה לא מבין כמה אנשים בזכותו, אתה יודע, אומרים היום עולם הישיבות הספרדי, המספר הבחורים יותר גדול מהבחורים האשכנזים. מאיפה זה הגיע? זה הגיע מכל כל הכינוסים שהיה לפני 20 שנה, 30 שנה, שהרב פנחס ארגן. אז היום אתה רואה את כל הדברים האלה, את כל העוצמה. ולכן אני אומר דבר כזה, אני אומר, לא, אנחנו, לא כל אחד יכול להיות כמו הרב פנחס, לארגן כינוסים ביד אליהו, לארגן טדי. אבל מגיע אליך הביתה איש מקצוע, איזה יהודי שהוא עדיין לא שומר מצוות, זרוק לו איזה מילה, אתה מגיע, אתה נפגש עם איזה אדם לא דתי, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את משהו, לדקות הרבים, ללכת בדרכים של היהודי הזה שהוא, בסך הכל, אתה יודע, לפני פטירתו, הוא היה בבית חולים, סיפר לי החתן שלו, שהוא רצה לעשות ברכת לבנה. אתה שמעת את הסיפור הזה?
1: ספר.
0: ובשנה האחרונה הוא היה מאושפז בבית החולים מעייני הישועה, יום אחד מוצאי שבת, החתן שלו סיפר לי, שהוא אומר, תקשיב, אני רוצה ללכת ולעשות שידוש לבנה, מוצאי שבת. טוב, בלי קשר, הוא סבל ברגליים, סבל, היה עובר איסורים, ותמיד מחייך. היינו באים לבית חולים, מה הוא היה אומר? אתה יודע, אדם שהוא סובל, הוא אוהב לדבר על זה, קשה לי. הוא אומר, תגיד דבר תורה. האדם יושב כמעט בלי רגליים, תגיד דבר תורה. אז בקיצור מוצאי שבת אחד, הוא אומר, אני רוצה לרצות שידוש לבנה. אמרו לו, תשמע, אתה לא יכול לזוז. לא, התעקש. התארגן, לקרו אותו למטה, באו בדיוק אברכים, אומרים לו, תקשיב, האם לא היה לבנה? אין לבנה. כבר 3 שעות אנחנו מחפשים, כבר 9 בלילה. אמר, אל תדאג, הוא יהיה לבנה. לא עבר 10 דקות, 5 דקות, פתאום זרחה הלבנה. אני אומר לך, זה סיפורים שמספרים על הבבא סאלי. הבן אדם, איך שהוא סיים לברך את הברכה בכוונה, מילה במילה, נעלמה הלבנה, עד הבוקר לא ראו אותה. עכשיו תראה.
1: בוא נסכם, יוסף, בוא נסכם ככה. אני אסכם אותך. אתמול עשינו פה חשבון עם
0: האנשים. אני אעזור לך רק במילה אחת.
1: כן.
0: לפעמים אנחנו אומרים, מי אנחנו? אנחנו אנשים פשוטים. יש לנו דוגמה בן אדם, שהוא לא נולד בבית דתי. הוא לא נולד בבית חרדי. הוא התחזק. אבל מה? הוא קלט שהדבר הכי חשוב בעולם, שזיכוי הרבים, שאין למה להימנו, והאדם הקדיש את החיים שלו, והצליח לעשות מהפכות, לקרב מיליונים, להפיץ תורה, ברמה שאני לא מבין איך בן אדם, מה זה כוח הרצון של בן אדם. אם כל אחד מאיתנו ירצה, כמו שהוא רצה, במסירות נפש, הוא האדם עבר אירוע מוחי, טוב, שב, אתה עובר אירוע מוחי, לא, והאדם מבית חולים, מארגן כנס בטדי, אתה שמעת פעם דבר כזה?
1: תן לי בדקה, נגמרנו הזמן יוסף, תן לי בדקה, איך אתה מסתדר עם החלה שנוצר, עם החיסרון שלו, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
0: זה קשה מאוד, אי אפשר, אנחנו מתלסתפים על העולם, עם הרב פנחס, והעולם בלי הרב פנחס זה עולם אחר, זה חלל מאוד גדול, באמת זה כואב, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה כמו שאנחנו אומרים, זה ללכת בדרכיו. לא כל אחד יכול לארגן את כל מה שהוא עשה, אבל בדברים קטנים, בשכונה שלך, בבניין שלך, יש לך איזו שכנה, היא לא שומרת מצוות, תני לה איזה ספר, תאירי לה פנים, תגיד, אל תתביישי להגיד, אולי תשמרי שבת אחת, אולי רק תדליקי נרות, אולי רק תניח תפילין.
1: הנה, השבת הזאת, טראמפ אמר לשמור שבת, זה הזדמנות לכולם, טראמפ אמר.
0: אפילו טראמפ הגוי אמר לשמור שבת.

0: יאללה יוסף, צריכים לסיים, יוסף צריכים לסיים, תודה רבה לך, בשורות טובות,
1: בעזרת השם, אני מתפלא שזכותו תגן עלינו, בעזרת השם, ועל כל ישראל.
0: אמן, תודה רבה לך, תודה. נצא עכשיו להפסקה.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osm.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: פאר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
7: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
9: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osm.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי לרגל החווה פעילות בקול חי. אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
15: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
16: חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, אנחנו נעשה קצת שינוי כאן, האייטם שהיה מתוכנן לעכשיו, נעביר אותו למחר. יש לנו פה איזו דרמה פוליטית, ואנחנו פונים עכשיו אל ההיסטוריון והפרשן הפוליטי יעקב ריבלין. שלום, צהריים טובים לך.
17: צהריים טובים גם לכם.
0: על איזה דרמה נלך אליך? חשבתי בבוקר שהבואש זה הדרמה, אבל אני מישהו עכשיו יש לנו דרמה גדולה הרבה יותר בעניין חוק הגיוס. שתף אותנו מה קורה, בבקשה.
17: תראה, הדברים ידועים רק עכשיו הם התפרסמו. למעשה הרבנים כבר נתנו תשובה חיובית, אבל אז התברר שאין רוב בכנסת. עכשיו שאלה, מי השם שאין רוב? האם זה נתניהו שלא רצה מלכתחילה? או שבגלל הסמיכות הבחירות יש חברי כנסת שהחליטו לעשות שבת לעצמם. בכל מקרה חוק הגיוס לא עולה, ובעוד חודש נכנסות הסנקציות. המסקנה היא שהממשלה הזאת סיימה את חייה. אין לה שום זכות קיום כשהחרדים בתוכה, ולכן צריך לסיים את פרפורי הגסיסה כמה שיותר מהר. כעת מדברים שיהיה בחירות בחודש ספטמבר, ואם לא יקרה נס, זאת אומרת, אם טראמפ לא יטיל גרעין מאיראן או משהו דומה לזה, אז אפשר לומר שבעוד 4 חודשים נתניהו לא יצטרך לבקש מבית המשפט לצאת כל כמה דקות לדיון ביטחוני, כי הדיון שלו יהיה רק בבית עם אשתו.
0: אבל השאלה שלי כזו, יעקב, יצא לנו ככה בסיכום, שהחרדים הביאו 18 מנדטים לממשלה הזו, נתנו לה נשימה ושנים יפות וארוכות וטובות, וסמוטריץ' נהנה ובן גביר נהנה וכולם חגגו, ולנו לא רק שלא חגגנו, גם לקחו לנו את מה שהיה לנו. זה הסיכום של הקדנציה.
17: זה עניין של ניהול מערכה כושל, כמו שאנחנו רואים במערכת רוסיה איראן, לא תמיד מנצח מי שיש לו את הכוחות, אלא מי שיודע לנצל הזדמנויות מתאימות. החרדים הייתה הזדמנות אחת להעביר את חוק הגיוס הזה בשלושת החודשים הראשונים שלאחר הקמת הממשלה. בסיבות שונות הם לא עשו את זה, חיכו שתבוא רפורמה משפטית, חיכו פה שם. מכאן ואילך כבר אי אפשר היה להעביר את החוק, היה לנו מלחמת חרבות ברזל, היה לנו את המהפכה המשטרית, הרפורמה המשפטית ששרפה שנה מיותרת, אחר כך פרצה מלחמה, ומאז המלחמה ועד היום אין אפשרות להעביר חוק שמשחרר בני ישיבות מגיוס, בשעה שכמעט כל יום יומיים יש לך אותר לפרסום.
0: אז תגיד רגע, סתם שאלה שאני שואל, לא, זה נתון לשיקולם של גדולי תורה, אבל בינינו, כאילו שאנשים שמדברים סתם משתיב לך עכשיו, לא יותר כדחת עם השמאל בסוף?
17: זה עניין רטרואקטיבי. אנחנו, אם היינו הולכים השמאל אולי לפני 20 שנה, 30 שנה בתרגיל המסריח, אולי הכל היה משתנה, אבל במצב הנוכחי השמאל לא רצה ללכת איתנו.
0: לא מדבר על הרטרואקטיבי, מדבר על הבחירות הבאות.
17: אז אתה מדבר קדימה, אוקיי, בוא נראה מה יתוצאות הבחירות. ובוא נאמר ככה, אם השמאל מגביש 61 בלי ערבים ובלי החרדים, הם לא צריכים אותנו ויהיה לנו חיים הגנום. אם אנחנו מגיעים לצב של טייקו, פה תהיה שאלה, האם לעבור צעד וללכת עם השמאל, או להישאר עם הימין ולגרום לבחירות חוזרות. עכשיו, אם נתניהו מביא 61 עם החרדים, אני מניח שלחץ דעת הקהל לא יאפשר לו לזוגות החרדיות ללכת עם השמאל, כי בין היתר הם מבטיחים ללכת עם הימין, במיוחד ש"ס. כלומר, המצב האידיאלי מבחינת המפלגות החרדיות יהיה להגיע לתקו של 60-60, ואז יצרכו אותנו שני הצדדים. אני מניח שהשמאל יוכל לשלם יותר.
0: שמע, זה מתסכל, אתה יודע, אני זוכר את הריקודים במטות, את הימין מלא על מלא, אתה זוכר את החשדנו שהמשיך כבר הגיע?
17: כן, אני זוכר את זה, אני רוצה להזכיר לך עוד אירוע אחד שרקדו באולפנים, זה היה לא בזמן, אתה זוכר את שבת זכור, את המתקפה באיראן שחיסלו את חמנאי?
0: כן.
17: קראתי את מאמרי המערכת בעיתונים החרדים אחר כך, זה היה כאילו המשיח לא בדרך, הוא כבר הגיע וצריך רק לקבוע מועד לקבל את פניו. והנה תראה, עברו מאז 4 חודשים, ושהמצב שלנו לא יותר טוב ולא יותר גרוע. זאת אומרת שאף פעם לא יכול לדעת, לכן אמר, סוף דבר הוא מה שקובע. כרגע המצב גרוע.
0: בוא נדבר, אם אתה כבר איתנו על הקו, ברשותך גם על החוק הזה שעבר, על האיסור שימוש בבואש, פחות משהו אחד הביאו לנו.
17: לא יודע. גם זה לא. כי אתה תביא את חשבון דבר אחד, אתה לא תשתמש, שים לוי תמך בחוק הזה, זה אחמד טיבי וגפני. אחד רוצה להגן על הערבים, אחד רוצה להגן על החרדים, אני אומר שיש פריצו על שניהם, מי שמשתולל שיחטוף. אני אף פעם לא קיבלתי בואש, וגם אתה לא, וגם 99% מהמאזינים שלנו לא. מי שהולך ומשתולל, אז שיחטוף את מה שמגיע לו. אני בהחלט בעד בואש.
0: ההיסטוריון והפרשן הפוליטי יעקב ריבלין, תודה רבה שדיברת איתנו, צהריים טובים. תודה.
17: כל טוב.
0: להתראות. תנו לי קצת תישארי בו לסגור את היום הזה, ככה משהו עם קופר. סדר לי איזה ריבו קטן. בינתיים אני אגיד תודה רבה לשלמה פולק שערך ופיק, למוטי קופר שהיה לביצוע טכני, ואני מזכיר, יש לנו מחרתיים סוף רישום תיקון הנפטרים ופדיון נפש, זה חזק וזה חשוב, אז תזדרזו, כי מחר אני כבר לא יודע אם אני אגיד לכם את זה, כי כבר יהיה לחץ מאליו. סדרו את השמות, תקשרו 05-08-77-20-80, זה המספר, 05-08-77-20-80. תודה לצוות היקר, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לברור העולם, שהוא מנהל את העולם, איך שהוא מחליט, איך שהוא מבין, וזה הכל לטובה. יום טוב, להתראות.

0: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את NGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. NGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: תחשוב בגדול, זה בר כל טוב.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
2: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
7: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
7: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות כל חי, השעה 2.
12: תוריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. משבר חריף בשיא דגל התורה עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת במפלגה מאיימים בשעות האחרונות להביא לפיזור הכנסת באופן מיידי. זאת לאחר פגישה מתוחה אמש בין חבר הכנסת אורי

0: זאת לאחר פגישה מתוחה אמש בין חבר הכנסת אורי מק לתפקיד ראש המוסד. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין גער בתביעה על המכתב שהגיש ראש המוסד היוצא דוד ברנע נגד גופמן, וטעה למה זה רלוונטי.
1: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן, השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
0: חיל האוויר הראית לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. המלחמה בלבנון, טיל זעיר קרקע אוויר שוגר לעבר כלי טייס של חיל האוויר בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. בסגירת מעגל מהירה חיל האוויר תקף חשוד שנמלט מיד לאחר מכן ממרחב השיגור. בנוסף חיל האוויר ירד מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב בו פועלים הכוחות. מוקדם יותר היום חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ללא נפגעים. בתוך כך כתבנו קובי פינקל מוסר כי מתחילת הבנות הפסקת האש חיל האוויר תקף יותר מ-1,100 מטרות טרור של חיזבאללה וחיסל יותר מ-350 מחבלים שהפרו את הפסקת האש. בין המטרות שהותקפו, מבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלים, מחסני אמל"ח, משגרים טעונים מוכנים לשיגור ותשתיות נוספות. צהל חיסל 4 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בעזה והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. זוהו פגיעות במחבלים נוספים שהפרו את ההנחיות. הפגיעה בביטחון האישי על ידי ערביי ישראל. מפכ"ל המשטרה דני לוי אומר בצהריים כי 90% מהתקציב של משטרת ישראל הולך ללחימה בפשיעה במגזר הערבי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בתדרוך, אנחנו עושים עבודה ש-30-40 שנה לא עשו פה, הוספנו כוח למשטרה, נאבקנו בבנייה הלא חוקית, והדבר הכי חשוב, גיבוי. כל מי שמבקש לפגוע בלוחמים צריך למצוא את עצמו מנוטרל עם כדור, כך בן גביר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: היום שווי ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. בחמישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגילת שווי.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: עד כאן חדשות כל חי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

איך עולה? זמן אוויר שמח לכל עם ישראל, כל חי. יום שלישי. אנחנו כאן עד ארבע. עם האזנה פצצה. 70.

Oh yeah, Ribo. רמיקס 0355939393, כבר פותחים עם המיזה המוקלט, העונה החדשה שלנו, שבעונה הזאת אתם בעצם צריכים לנחש, לדעת איך, מי מולם, אבל במוקלט, לא בחי.

0: מי זה? בוא נשמע עכשיו את בעל מי זה. שלום, שלום, מה נשמע?
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש? הכל בסדר? אתה חי? אתה טוב היום?
1: כן.
0: אוקיי, יופי. קודם כל תודה רבה שאתה איתנו. ורק לדעת שאתה היום מצב חיובי או שלילי?
1: או, חיובי.
0: מצוין. בוא נשמע שוב את הפתיחה שלך אם לא אכפת לך.
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: וואו. 0-3-5-9-3-9-3, הזוכה לוקח מאיתנו כובע שקובע פוקס ואוזניות של משי. אוזניות ממשי, אגב. קמתם על האוזן, מרגיש משי. בנימין, מה קורה, בנימין? מה קורה, איך מרגיש? צהריים טובים. תודה רבה שאתה איתנו בזמן אוויר היום.
2: הוא זמר?
0: הוא זמר, האם אתה זמר?
1: שלילי.
2: הוא עוסק בתחום המוזיקה?
0: אופה, אם אתה עוסק בתחום המוזיקה, שני לאווים ואתה הולך.
1: ממש, ממש לא.
0: תודה רבה. שמעון, מה קורה, שמעון?
3: מה לא מנחם?
0: שמעון, אלה ימים דרמטיים לעם ישראל. מה קורה?
3: תגיד לי, הוא קשור לפוליטיקה?
0: האם אתה קשור לפוליטיקה?
1: לא.
0: לא קשור לפוליטיקה. עוד שאלה.
3: הוא קשור לצילום?
0: האם אתה צלם?
1: לא.
0: לא, ואתה בחוץ. שנייה להבין, אתה בחוץ. זה המשחק שלנו. יאיר, מה נשמע, יאיר?
4: נולי.
0: יאיר, שתי שאלות, יאיר.
4: לא.
0: אני איתך, שתי שאלות. יאיר, תודה, להתראות. ממשיכים הלאה. להעביר, פתיחת תוכנית, דרמה גדולה, מי על הקו איתנו? אני הייתי אומר אפילו סוג של רעידת אדמה תקשורתית, לא פחות ולא יותר. שלום לידידי מרן יוסי חיים, הוא המרן של נתיבות הבחור הזה. בצלאל, מה קורה?
5: ברוך השם, מה שלומך מנחם?
0: בסדר גמור, בצלאל כאן? לא, זה לא אתה.
5: פעם ראשונה שאני מדבר איתך בטלפון.
0: פעם ראשונה שאתה דבר איתי. בוא נדבר קצת, מה קורה, מאיפה אתה, מה חדש, מה אתה עושה?
5: ברוך השם, אני מהדרום.
0: מהדרום, מה זה הדרום?
5: קריית גת.
0: קריית גת, וואו, מקום מעניין מאוד לגור בקריית גת.
5: כן, התחילו להתפתח פה כל מיני קריות, ברוך השם.
0: איזה יופי, נחמד שם, טוב שם? יש בתי כנסת, יש ארגוני חסד, יש ישיבות, יש כוללים.
5: ברדיוס אחד, ברדיוס אחד יש לך פה איזה 20 בתי כנסת.
0: מה אתה אומר? אז אתה יכול רק... אז בבוקר בשבת אתה יושב בוחר לאיפה ללכת, אין לך לחץ.
5: בהחלט.
0: אבל אם יורשה לי, איפה הפלאפל הכי טעים שם בקריית גת, אחי?
5: יש לנו ממש מול בית כנסת שלנו הספרדי, יש מתחם של מוכר פלאפל.
0: בא לי פלאפל טעים מקריית גת עכשיו, באמת. אתה עושה שמח אותי, תשיג לי מנה. סחוק חריף קצת חומוס וזה.
5: התימני, התימני,
0: התימני. רק התימני, אחי, נו, עזוב אותך, אף אחד לא יודע לעשות.
5: חבל על הזמן, הכי טעים מקריית גת.
0: למרות שהחותים שלחו לנו משהו עכשיו לילת, ראית? באמת.
5: אבל זה לא פלאפל, זה משהו חריף שיותר.
0: בדיוק, בדיוק. נסיך, הרב צדיק, מה אתה עושה בחיים?
5: עברך נקרא לזה.
0: נו, אחי, אתה מחזיק את העולם? ידידי מחזיק את העולם?
5: ברוך השם.
0: באמת, איזה כיף לדבר איתך. טוב, שתי שאלות.
5: עורך דין?
0: האם אתה עורך דין?
1: לא.
5: וואי. חשבתי שהוא בלום בהתחלה.
0: בלום? אבי בלום.
5: כן, דומה, הכל שלו מאוד דומה.
0: כן, דומה. מה, תן לי, לא, אתה יכול לשאול עוד שאלה?
5: אני יודע, הוא בתחום של אולי
0: פתאום אני חושב שיהיה קשה מאוד להשיג לזהות מידה. וואו, זה קשה, אוקיי. יהיה קשה.
5: אולי שייך לתחום של קהילתי יותר, הוא מארגן דברים בקהילתי.
0: האם אתה הוא לא קהילתי, הוא קהילתי האם אתה קהילתי?
1: ממש, ממש לא.
0: ביי צדה, קריאת גרד חבר'ה, ביי ביי. תביא פלאפל, מה ביי? בן ציון. מה קורה בן ציון?
6: הוא שדרן רדיו?
0: האם אתה שדרן רדיו?
1: שלילי.
6: תחום המוזיקה?
0: לא, כבר שאלו, חבל, הלך, ביי, תודה. מאיר.
7: כן, האם הוא מסר דרשות, מגיד מישרים, משהו כזה?
0: האם אתה מגיד מישרים?
1: זה אני.
0: יש עוד דרשות, הוא עושה דרשות, כן. סוג של דרשות כזה, לא, לא נחשב דרשן, כאילו, אתה מבין, זה לא הרב רוזנבלום. אבל סוג של דרשן.
7: מלחין?
0: האם אתה מלחין?
1: לא.
0: וואו, תודה רבה. דרמה, דרמה. מה קורה פה? 2:15 כבר, וואי, מה יהיה? דוד.
8: מה קורה מנחם?
0: אני מעולה, ואתה?
8: ברוך השם.
0: דוד, תעשה לי חסד, תזה מי זה כבר, נו. שיש לך שתי שאלות. מה?
8: משפיע רשת.
1: ממש, ממש לא.
0: איך דרשן ומשפיע רשת, תגיד לי. תרתי דסתרי, חביבי. נו?
8: יש הרבה כאלה.
0: פתאום אני חושב שיש באמת הרבה.
8: תחום תיירות?
0: תיירות, האם אתה בתיירות?
1: לא.
0: ביי, תודה רבה. דוד, מה קורה?
9: מה נשמע?
0: בוא נתקדם, תן לי את הקול שלו בהתחלה, נשמע קצת.
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: זה הבן אדם, ואנחנו כבר יודעים מה הוא לא, אנחנו לא כל כך יודעים עדיין מה הוא כן, אנחנו יודעים מה הוא לא, אתה יודע, להתחיל לדעת מה הוא כן, זה סיפור, זה לא כזה פשוט, קשה לדעת, אבל קח את השאלה, בבקשה, שתי שאלות.
9: אם נשאר לי ככה, הוא מרגן של זמר?
0: האם אתה מרגן?

0: איך ידעת את זה? תקשיב, אתה אבי טורצקי, אחד הבתכנים, הדרשנים, המנחים, אדם ממש טוב, ואני מאוד מעריך אותו, ואפילו מוקיר אותו. אתה ידעת מי הוא, ואתה לוקח מאיתנו כובע של כובעי פוקס ואוזניות של משי מחשבים, ותודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. אבא, זה לך?

0: Come on.
1: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות

0: קוד בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר. לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: מתח, זה חיים.

0: סטופ, היא מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: מתח, זה חרדה.

0: אז טוב, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועד.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר.

0: 039, שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון. עשירי 19 במאי 2026. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי. עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osemnestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
1: רבותיי, רגעי הוד ורוממות. שהקו הטלפון נמצא הרב יוסי הגלילי. שלום הרב.
2: שלום, שלום וברכה.
1: אתה ממש רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי, נכון?
2: כן, שמה חצובה, נתנה אלוקי רבי יוסי הגלילי, ברוך השם.
1: קוראים לך רבי יוסי הגלילי אבוטבול, זה השם האמיתי?
2: כן. אני נולדתי בשם יוסי, משפחה אבוטבול, וכשסגרתי מעגל ומה שראיתי בחיזוי, והייתי פעם ראשונה אצל התנה אלוקי רבי יוסי הגלילי, ומה שראיתי בחיזוי ראיתי אחד על אחד, אז הוספתי את הגלילי. ברוך השם, היום אנחנו עוזרים לעם ישראל.
1: בטח. אבל אתה בעצם היום הרב יויסי הגלילי אבוטבול, או הרב אבוטבול הגלילי? זאת אומרת, בעצם איך אני, אם אני צריך...
2: הרב יויסי הגלילי.
1: הרב יויסי הגלילי. אוקיי. והמאזינים צריכים לדעת שאתה מספר שברכת אנשים פה בלוטו. חבר'ה, סיפור אמיתי, אני לא מספר פה, לא זה. ובן אדם אחד קיבל, זכה...
2: שלושה אנשים...
1: הם זכו בשלושה מיליון שקל לבנות כולל.
2: כן, אישה אחת התקשרה אליי, ואני קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא בבית כנסת אבואב, לזהות לפי הכל, לזהות לפי העיניים.
1: מה אתה מזהה בקול שלי אם אנחנו כבר בתוך סוגריים?
2: מה אני מזהה בקול שלך? זה קצת מלחיץ עכשיו, אבל אני אולי... לחמוד? לא, לא, חז ושלום. לא, לא, שנים עורר...
1: אמן, אמן. תפרק אותי, תן לי עד 120, רב יויסי, נו מה?
2: אמן, אמן, אמן, אמן. אולי יש מישהו במשפחה שלך בשם מרדכי?
1: יש לי דוד.
2: אוקיי, בסדר. מה שלמה?
1: הוא בסדר נראה לי. הוא זקק קצת, אבל הוא בסדר, למה?
2: לא, אני מזהה לפי הכל.
1: הכל שלי?
2: כן.
1: אתה מזהה שיש לי דוד מרדכי כאילו?
2: כן, אני מזהה שיש מישהו במשפחה שהשם שלו מרדכי.
1: אבל מה איתו?
2: הוא בריא?
1: נראה לי, מה, לבדוק, קשה לשאול אותו?
2: כן, תשאל אותו.
1: עכשיו, תוך כדי שידור?
2: מה עם הלב שלו? מה עם הלב שלו? הכל בסדר?
1: האמת היא שהלב שלו לא משהו.
2: הבנתי. טוב, לא, אתה רוצה להתקשר, תתקשר אליו, אבל...
1: לא, אבל הוא כבר בסדר, נראה לי.
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: מה עוד יש לך לומר?
2: לא, זה לא ככה, אני...
1: עכשיו אתה מאבחן לפי כל. חבר'ה, בשידור, הרב יוסי הגלילי, אז זיהית אישה לפי הכל, ואמרת לתרום לחב"ד, לבנות כולל בחב"ד משהו, לא?
2: לא, אמרתי לה, אנחנו רוצים לתרום כולל אברכים, על שם התנא אלוקי רבי יוסי הגלילי בצפת, ואני בירכתי אותה בשבוע הראשון, שנה שעברה, היא הביאה 5 מספרים.
1: ואחרי
2: שנה, בחיי.
1: יו.
2: טוב, בינתיים, לפני איזה חצי שנה או 8 חודשים, הפסקנו לדבר, היא התקשרה וביקשה מחילה, ולפני 3 שבועות, לא, שבועיים בעצם, רק חזרתי מניו יורק, לפני שבועיים בערך, היא התקשרה ו... היא אמרה לי, הרב יוסי הגלילי, אני הבטחתי לך 3 מיליון שקל לבנות כולל, אבל אני רוצה לעשות התרת חוזה. הבנת? אז אמרתי לה, בבקשה, תקשי לאנשי חב"ד,
1: כן.
2: באזור שלך, היא מהשרון בארץ.
1: כן.
2: ותבקשי מהם שעשו לך התרת נדרים.
1: רגע, אז הנה כתוב פה 3 מיליון שקל לבנות כולל, אוקיי, ו...
2: וזהו, מאז לא שמעתי אותה, אבל חברה טובה שלי, חברה טובה שלה אמרה לי, היא גם חברה שלי בפייסבוק, אמרה לי, יוסי, היא קנתה עכשיו חנות.

0: היא כן. קנתה, לא היה לה גרוש על הנשמה, מהיד לפה, והיא אומרת לי, עכשיו היא קנתה במזומן.
1: וואו. בעצם אתה גילית, בזכותך יש את הלוטו. שימי.
0: מה?
1: אני אומר בזכותך. אולי, יש לי כמה את שימי ברוורמן, הוא גם רוצה לזכות בלוטו, הרב?
0: אני הלכתי ברגל, בצפת, ונתקעתי בלי כסף. אמרתי לה, הרמתי את הראש, אמרתי, קדוש ברוך, ואני עוזר לבנים שלך, תעזור לי. בבקשה, אני המון שנים עוזר לעם ישראל. נכנסתי לקנות שתייה, ראיתי שיש שם לוטו. ראיתי 1, 2, 3 מספרים.
1: כן.
0: אמרתי לו, תן לי מספר אוטומט מהמכונה.
1: ויצא?
0: שקל. הרווחתי 12,000 שקל. וזה היה יום לפני היום הולדת שלי. היום הולדת שלי 4 לדצמבר, זה היה...
1: אנחנו בעברי, הרב, אנחנו הרב, מצופה מרבי יוסי הגלילי להגיד לנו בעברית את תאריך לידה.
0: כן, באמת, אני לא כל כך זוכר את התאריך שלי שנולדתי, י' א' כסלב.
1: נו, זה התאריך, י' א' כסלב.
0: כן, כן.
1: זה התאריך שלך, הרב, שתדע.
0: כן, כן, אני יודע, אני יודע.
1: אז לחגוג ראש חודש בי' א' כסלב, מאוד חשוב, בתאריך העברי.
0: כן, אבל נותנים צ'קים בתאריך
1: צ'קים בלה, בדיוק. למרות הרב שאני מכיר אנשים שגם כותבים בעברית את הצ'קים שלהם.
0: היום, אני רוצה לספר לך משהו, היום...
1: רגע, אבל תסיים את הסיפור, הגעת ללוטו.
0: כן.
1: ו?
0: שלחתי.
1: נו?
0: 20 שקל, הוא נתן לי, המוכר נתן לי... מספר 856, זה מאוטומט מהקומפיוטר, מהמחשב. הלכתי הביתה, אני יודע שהגרלה ב-6, אבל לקבל תוצאות ב-6.5, בערך ב-7 אני לא מסתכל על המספרים באינטרנט, באפליקציה. אני סורק את הכרטיס, 12,000 שקל.
1: זכית ב-12,000 שקל?
0: כן.
1: בעצם אתה, יש לך את המספרים ואת היכולות ליזום מספרי לוטו.
0: אני אגיד לך, אני מברך לפרי בטן. אנחנו, אני והקדוש ברוך הוא, אני גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. זה לא אני שליח. אז אני...
1: י' א' כסלב.
0: אני מברך פרי בטן לזיווגים.
1: הרב, בוא תברך את כל המאזינים שלי עכשיו. בוא, זה הכי חשוב, שכל המאזינים יהיו פה בבריאים, חזקים.
0: אמן, בעזרת השם.
1: כל המאזינים שלי בכולך, תן לנו.
0: כל המאזינים וכל אנשי הצוות.
1: אמן.
0: של רדיו קול
1: חי.
0: קול חי. השם ישמור אתכם.
1: אמן.
0: יש לכם שפע, ברכה,
1: אמן.
0: והצלחה.
1: אמן. כמה, הרב, כמה אני צריך לשלם על הברכה הזאת? פתוח עם הרב.
0: אתה לא צריך לשלם שום דבר.
1: הרב, אין כמוך. הרבי יוסי הגלילי, חבר'ה, זה השם. אגב, אני לא צוחק. מאזינים צריכים לדעת.
0: אבל אני אגיד לך משהו עכשיו. עכשיו...
1: את הדעת שלו, באמת.
0: כן. עכשיו אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: אנחנו... בשנים האחרונות אני מברך המון נשים
1: רגע, הרב יברך את שימי ברוורמן. שימי,
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום, שלום
1: הרב, ברוך. אני רוצה שהרב יקשיב לקול שלו ויגיד בבקשה מה יש פה.
0: מי זה?
2: קוראים לי שמעון בן ציון.
0: וואו, רבי שמעון בר יוחאי, אשריך. גם שמעון וגם ציון.
1: מה הרב מרגיש בקולו עכשיו? בוא שימי, דבר עם הרב.
0: צדיק צדיק, יש לו קול זך, כן.
1: אז תמשיך לדבר עם הרב, שנייה, שימי.
2: כן, הרב.
0: תגיד לי, שימי, אתה נולדת אולי קרוב לחג?
2: לחג?
0: או בחג?
2: לפורים.
1: מה זה, כמה קרוב לפורים?
2: יומיים לפני.
1: הוא לומד יומיים לפני פורים.
0: כן, זה מה שזיהיתי.
1: מה עוד תמזה עליו, הרב?
0: לא, אני לא יכול ככה, אני צריך להתכונן, אתה מבין? זה עניין של תקשור.
2: מתי הרב רוצה פגישה?
0: מה?
1: לא, תגיד בטלפון, הרב. הרב יברך אותו במשהו, בוא, איזה ברכה הראשונה שהרב מברך נכנס, רבי יוסי הגלילי, אתה קיבלת.
0: אז נברך את שמעון ציון בן...
2: שמעון בן ציון בן יונה.
0: בן מה?
2: יונה.
0: בן יונה, אז אתה חצי תימני, לא?
2: מה פתאום, אשכנזי, אסלי.
0: איך זה?
1: אתה לא יודע, הוא לא יודע, אבל הרב יודע שאתה תימני. הרב, אני איתך, אני זורם עם הרב, אתה לא יודע, אבל אתה חצי תימני שמי. שמי, תקשר רגע לאמא. רגע, הנה הוא מתקשר לאמא, רגע, תשאל אותה אם היא תימניה, רגע.
2: מה שכן הרב
1: שלי. מה אמרה? מה אמרה?
2: שאמא תימניה.
1: בבקשה, אמא שלא תימניה. הרב, איך עלית על זה?
2: הרב, אני רק יכול להגיד לך שהייתי ילד, התפללתי בבית כנסת תימני.
1: הנה, באמת?
0: שמה?
1: והוא התפלל בכנסת תימני כשהוא היה ילד.
0: ברצינות.
1: באמת, הרב, אנחנו אנשים
2: של מורי, היה לנו מורי.
1: הרב, הגב שלו פה מצולק מהמורי, חבל על הזמן. כן. הרב רוצה לשמוע שאני גם מורי שנייה? הרב, גם אני מורי.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו, בוא אני אגיד לך שתי דברים.
1: הרב, יוסי חיים רוצה גם ברכה, בוא, יוסי. יוסי כן. חיים גיא, אחד מהאנשים הכי מוכשרים ברדיו, בוא לבוא לבוא. יש פה, כן. בלי צחוק, יש פה יהודי, קום לו יוסי הגלילי, והוא באמת קום לו יוסי הגלילי, אגב, בתעודת זהות, והוא אומר שהוא אלוף בלוטו, הוא יכול לברך אנשים והם זוכים בלוטו, הוא עצמו זכה ב-12,000 שקל.
0: אני מברך לכל, לא רק ללוטו, הלוטו
1: מה? זה... מה? אתה גם רב בשאר הדברים כאילו? לא רק בלוטו?
0: בטח!
1: וואי, יוסי!
0: זה ברכות?
1: אז הרב מברך, הרב ישמע את יוסי חיים, עכשיו ידבר איתו דקה, בוא תנסה להבחן אותו, בבקשה יוסי.
3: יוסף חיים בן יונה.
1: גם יונה?
0: גם יוסף חיים בן יונה?
1: לא, לא, לא, הוא סתם עבד עלינו. יו, יוסי, יוסי, זה רב. יוסי, יש פה רב, אבל אין הומור, זה רב, אתה לא צוחק, בבקשה. סליחה, רב, בבקשה.
3: בבקשה, אז יוסף חיים בן רבקה, להצלחה וברכה ושפע.
0: וואו, יוסף חיים בן רבקה, אמא שלי רבקה.
1: אמא שלי גם רבקה.
0: מה שנברך אותך, אתה תצליח בעזרת השם.
3: אמן, אמן, אמן.
0: אז יוסף חיים בן רבקה, יוסף חיים בן רבקה,

0: הוא לא תרם.
1: אז מה הוא?
0: היא לא תרמה.
1: אז מה?
0: האישה לא תרמה. היא התקשבה אליי לעשות עתרת נדרים.
1: עברת נדרים כי היא לא תרמה. אוקיי.
0: היא לא תרמה.
1: טוב.
0: היא לא יצאה בסדר.
1: כן, כן, יצאה טוב.
0: החברה בסדר. שלה אמרה לי שהיא קנתה.
1: השם יחזור, יחזיר את כולנו בתשובה.
0: קנתה.
1: רבי יויסי, אני חייב... לא, לא, לא, לא, יש לי פה לחץ פרסמות, ואתה חייב למצוא אותם מהנקבט.
0: אוקיי.
1: רבי יויסי, רגע, פולק, רק שנייה, רבי יויסי. פולק, קח את הרב שנייה, רגע. יש לנו פה שלמה פולק, אני רוצה שהרב יאבחן את הילד, רגע.
2: שלום הרב, כן.
0: שלום וברכה, מה נשמע צדיק?
2: ברוך השם מצוין. שלמה בן שושנה אתל.
0: שלמה בן שושנה אתי, שיהיה לך בעזרת השם שפע ברכה והצלחה.
2: אמן.
0: וישועות וברכות.
2: אמן, אמן.
0: ובשורות טובות. אתה נשוי היום?
2: לא, לא.
0: אז אנחנו נברך בעזרת השם ובעזרת התנא אלוקי רבי יוסי הגלילי את השם, השם שלך. הלו? הלו? תגיד את השם שלך, הלו? מה? הלו?
1: לא יודע, הוא צוחק פה.
0: למה הוא צוחק? אני אברך אותו.
1: הוא שמח, הוא בחור שמח.
0: טוב.
3: רגע, רגע, תתנו את
2: ברך. שלמה בן.
1: שלמה פולק הוא שלמה בן איך? אתל? שושנה אתל. שלמה בן שושנה אתל.
0: נברך בעזרת השם ובעזרת התנא אלוקי רבי יוסי הגלילי את הבחור שלמה.
1: שלמה בן שושנה אתל.
0: בן שושנה אתל לזיווג הגון עוד
1: השנה. עוד השנה אחי. קח את הסיפור אם אתה מתחתן עוד השנה, זה ברכה של רבי יוסי הגלילי.
0: אמן, אמן.
1: אז בואו נסכם את הברכות. יוסי חיים זוכה בלוטו, שלמה פולק מתחתן, שימי ברא ומניעה תימני.
0: כן, בעזרת...
1: יאללה הרב, כבוד גדול.
0: אבל יונה זה שם תימני.
1: יונה זה שם תימני, בטח. יש לי דוד יונה. אני מאוד אוהב אותו, אני באמת אוהב אותו אגב. הוא אשכנזי אבל.
0: כן, טוב.
1: בעצם לא דיברתי איתו, אמתי.
0: אוקיי.
1: הרב, יש לי שאלה לשאול. בגלל שאתה אומר שאתה רואה בכוכבים ואתה רואה דברים טובים, אתה...
0: לא, אני לא רואה כוכבים.
1: לא כוכבים, סליחה. אתה רואה כמה זמן מקבץ הפרסמות הבא שלנו, לדעתך הרב? 3, 4, 5 דקות. כמה זמן מקבץ הפרסמות הבא שלנו?
0: הפרסמות שלכם כמה זמן?
1: כן, בערך, אני לא יכול, אני לא ברדיו.
0: אני חושב שזה מאוד קצר.
1: נכון, משהו כמו כמה, 5 דקות בערך?
0: כל הפרסומות או פרסומת?
1: הרב יוכל לומר לי רק משפט, שלום ומדבר רב יוסי הגלילי ואני מאזין למנחם טוקר? אם כן, זה עושה לי משהו באמת טוב ללב.
0: מה אתה אומר, צדיק?
1: אם הרב יכול להגיד, שלום, אני רבי יוסי הגלילי ואני מאזין למנחם טוקר.
0: אני רבי יוסי הגלילי ואני מאזין לצדיק מנחם טוקר.
4: עכשיו כן, זמן אוויר עם הסדרן האהוב על כולם, מנחם

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: מזל טוב!
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכי.

0: אתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: פאר כל טוב. יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
2: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שהשלוחה מספר 4 משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
9: שידור חי, זמן אוויר, 2:48 בשידור חי, אני בבני ברק היום ברדיו, אז יש פה צחוקים עם החבר'ה, כיף פה. בדרך כלל משתדל פשוט מירושלים, היום אני באתי לפה וספר, מה אתה רוצה? ספר למאזינים, המאזינים זה משפחה שלי פה, אחי. טוב, יש מאזין מצפת שרוצה שנתקשר למישהו. שידור חי בזמן אוויר בקול חי. היי, היי, היי, היי. צריך להביא את הרב יוסי הגליל הזה יותר על התוכנית פה, אתה יודע? נתת לו איזה דמות בתוכנית. לא עונה, הוא? הלו?
10: מה קורה קצת?
9: הרב יוסי?
10: כן.
9: שלום, מה נשמע?
10: זה
9: יוסי גלנט, חבר מועצת צפת, מטעם ש"ס?
10: כן, כן.
9: זה מדבר מנחם טוקר, בשידור חי בקול חי, מה שלומך רבי יוסי?
10: ברוך השם, מה נשמע?
9: קודם כל, מזל טוב, הרסת את הבן בשעה טובה.
10: כן, ברוך השם, ברוך השם, תודה רבה.
9: וואי, איזה יופי, תזכה שהוא יבנה בית נאמן בישראל, על אדני התורה, כמו שצריך. מתי החתונה?
10: בעזרת השם באדר.
9: בעזרת השם. איך זה לגור בצפת, הרב יוסי?
10: ברוך השם, תודה גמור.
9: פתאום אני חושב על זה, לא, מאזין שלי ביקש שנצלצל לך להגיד מזל טוב, אתה יודע, זה כל הסיפור. ועכשיו אני נזכר שבבחירות הקודמות דרי, אריה דרי רצה אותך בשס כתה אשכנזי ולא הסכמת, זה נכון?
10: משהו, רצה אותי בשס ולא הסכמתי, זה הדבר כזה.
9: לא היה, כי מישהו אמר לי שרוצים אותך בשס, אתה רוצה להיות שם?
10: בטח, אני רוצה להיות בשס ואני בשס.
9: לא, אבל אתה להיות ממש ברשימה בכנסת.
10: אני ברשימה בכנסת.
9: איזה מספר?
10: 16.
9: וואי, אז יש סיכוי ש... ואתה אשכנזי, נכון?
10: נכון.
9: תקשיב, זה סיפור ענק. איך מקדמים אותך? איך אנחנו מקדמים אותך להיות ממש בריאלים יותר? 16? לא, לא, לא, לא, לא נקבל 16.
10: בעזרת השם נקבל, בעזרת השם הבחירות הבאות, בעזרת השם.
9: אחי, אני הצבעתי שס פעם קודמת.
10: נכון, החלטה נכונה.
9: אז לא, לא, כי גם ראיתי אותך, אמרתי אשכנזי. אבל יש סיכוי שתתקדם ליותר מ-16?
10: הכל יכול להיות, תלוי ביושב ראש, הכל יכול להיות, כן.
9: איך באמת הוא הכניס אותך לשם כי הרי אתה אשכנזי?
10: דבר ראשון, אני אקדם את השלישית פה בצפת, חבר מועצה מטעם שס.
9: וואו.
10: דבר שני, אני ברוך השם נתיק של חסידי ברסלב פה בצפת, ושל המון בארץ. ושל ראש היקר רואה בזה חשיבות, בדבר שנתיק של חסידי ברסלב. ברוך השם, זה גם...
9: זה כל כך יפה, לא. אתה חצי חצי או שאתה אשכנזי שלם?
10: אני חצי, כן, אמא שלי מרוקאי.
9: לכן הוא עשה, אם היית שלם לדעתך, גם היית שם או שלא בעניין? זה לא קשור, לא שאלו מה האמא.
10: הכל יכול להיות, אני לא יודע. כרגע זה הנתונים, כרגע אין אשים מרוקאי, אמא שלי לגבי. אלה הנתונים כרגע, כן. בנתונים האלה התקבלתי.
9: ענק. תשמע, אני באמת רוצה ודורש מהרב אריה דרעי לקדם אותך יותר.
10: בעזרת השם.
9: אתה חייב להיות בעשירייה, אין מה לעשות. אתה חייב להיות בעשירייה.
10: בעזרת השם, בעזרת השם.
9: חבר'ה, מאזין בכלל. בדיוק, מאזין בכלל. לא, יש סיכוי שכן? דיברו איתך על זה?
10: עדיין עוד לא, חכה, עוד לא נפתחה, עוד לא...
9: לא, אומרים עכשיו יש בחירות אולי, נו, מה, זה קורה ממש מהר.
10: עדיין מוקדם, בסדר, כשזה יקרה.
9: אבל האם אתה דורש לקדם את מעמדך בתור חצי חצי שם? להיות יותר...
10: לא, לא, הכל בסדר, איפה שאני נמצא זה בסדר גמור. אני כרגע נמצא בצפת.
9: מה שלום קקו נצדיק?
10: אבל הזמן אחלה ראש עיר.
9: ראש עיר, בטח, ראיתי אותו ביום חמישי בירושלים, היה יפה. היה איזה אירוע.
10: אחלה ראש עיר, עושה עבודה נפלאה, עושה עבודה טובה, כולם מרוצים, כולם שמחים.
9: טוב, אז מאזין,
10: כזה דבר בצפת.
9: מאזין ביקש שאני אחייג אליך להגיד מזל טוב, חייגנו ותוך כדי זה קלטנו שאתה אשכנזי של שס, אבל אני, בעצם בסוף המסקנה שאתה חצי חצי. בסדר, זה גם טוב. בוא נגיד, אתה חצי יותר,
10: בהתחלה,
9: בדיוק, בוא נגיד, אתה חצי יותר מהחצי הספרדי שאין בגימל ובדגל. הבנת או לא הבנת את הרעיון? הרב גלנט, אשריך, ושנאחל לך כל החיים רק מזל טוב. ביי, תודה רבה. טוב, זה החיוג בהפתעה. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם בשידור חי, אנחנו כאן רוצים לחלק לאחד המאזינים שלנו קריוקי בירושלים, ובתחילת השעה הבא אנחנו נשמע איך אתם שרים. בא לכם לחייג אלינו כבר עכשיו 03-500-93-93 03-500-93-93 להירשם אצל פולק, וזה יקרה אחרי חדשות התעשייה. שעה הבא עוד מעט חוזרים.

0: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-9 או בטלפון 03-903-903-9.

0: רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
4: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
6: מקצועית. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
7: חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.

חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.

0: ויוצר יוחנן חיית בשיר חדש עם מסר עוצמתי, שלום. שיר אותו כתבו יוחנן חיית יחד עם דוד יחילביץ' שגם אחראי להפקה המוזיקלית. אולי נפסיק להתווכח ולא נצעק אחד על השני, נשב, נשוחח, אסביר גם את הצד שלי. שלום, הנה.
1: תסביר לי מה אתה רוצה,

לקראת יום ירושלים, הזמר ויוצר נתנאל ברדה משיק סינגל חדש בשם אחד שלא עוזב, שיר המוקדש לעיר ירושלים ונושא מסר של אמונה ותקווה. לדברי ברדה, שיר נכתב והולחן מתוך רצון ליצור תפילה מוזיקלית לירושלים השלמה. עבור הפקת השיר הוקלטה התזמורת הסימפונית של בודפסט עם 50 נגנים וכלי מיתר חיים, כאשר העיבוד וההפקה של האחים אייל ויאיר שריקי.

הזמר ויוצר שי אלכסיר בסינגל חדש שהלחין למילים מהתהילים יראו. יראו עוסק בהפיכת הפחד לאמונה ובכמיהה ליום שבו עינינו יבינו סוף סוף שהשם אחז בידינו לאורך כל הדרך. ההפקה המוזיקלית של גבריאל רייכר.

0: Charles Aguil, dedans. Charles Aguil.
1: יעקב שוואקי משתף על כך ששוטר עצר אותו ומספר על רגעי הדרמה.
2: And this cop, this sheriff, is about to, I think, pull me over because he's coming really, really close to my car. And I said, wow, okay, I don't have time for this. And I don't know what I did wrong. We pulled down the window and I said, hey. He goes, yeah, I want to talk about Shabbos. What's going on? We'll get the Shabbos book out.
1: שוואקי מספר על כך ששוטר ניגש לרכבו והוא נבהל וטעה כי לא עשה שום דבר רע. השוטר פנה אליו עם מחמאה ופרגון אדיר על פרויקט השבת שלו. שוואקי משתף שזה כנראה קרה בין היתר בגלל ההכרזה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על קדושת השבת, מה שהביא את אותו שוטר שאינו יהודי לבחון ולבדוק במדובר.
2: The president of the United States is talking about Shabbos. There are sheriffs, there are cops everywhere. They all want what we have, the gift of Shabbos. Ah!
1: אלחנן אלחדד משתף מהקלטות לשיר חדש שיצא בקרוב.

0: ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. ביד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, בשורות טובות, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: לביא עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: תודה רבה שחזרתם, שעה שנייה שלנו כאן בשידור חי בקול חי עם קובי סגל, שימי ברוורמן, פסח בגד, שלמה פולק. ועכשיו מתחילים כבר על התחלה את הקריוקי. בואו ניכנס אל המסע הזה. אני רוצה ביום חמישי הקרוב לתת לאחד מכם מסיבת קריוקי במרכז הקריוקי בירושלים. ומה שאתם עושים זה פשוט שרים טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. משה, מה קורה משה?
2: ברוך השם, מה שלומך מנחם טוקר?
1: ברוך השם רבי משה, מה, איפה אתה?
2: אני בבית שמש.
1: מה אתה עושה? אתה נשמע כמו הגאון הרב יושיהו פינטו אגב. יש לך את הקול שלו. תברך אותי, אני אברך אתכם, תן לי, תן ברכה, תן לנו משהו, נו.
2: שתעשה הרבה הרבה שמחה לעם ישראל.
1: אמן. תעשו, אם אתה אומר ברבים הוא ממש נשמע כמוהו. תברך אותנו. כן. נכון.
2: תהיה לכם פרנסה, שפע, ברכה, הצלחה, ישועות.
1: תגיד לי, כל הרב יושב... זה הוא לא? וואי, וואי, וואי. טוב, נסיכון, אתה רוצה לשיר?
2: כן.
1: אז מה אתה יודע לשיר?
2: רפואה של ברוך לוין.
1: יאה, אני מרגיש על הקול שלך שיש לך את תווי הקול וצלילי הקול של שווקי, ששר את השיר הזה לראשונה בקיסר. גם אני חולה. אני גם חולה עליך, אגב. והאם אנחנו מוכנים?
2: מוכנים?
1: בוא נראה. שימי עושה פה משהו, בוא נראה. וואו. הנה, תראה עם פתיח פילהרמונית.

0: וואי, איפה? לא.
1: אחי, אתה לא צריך פיתוח קול, אתה צריך השתלת קול.
0: אי, כן, לא,
1: תדמיע. פולק, זה לא אמור. טוב, זהו, תודה, צדיק. היית מדהים, ובוא נראה אם אתה עולה לגמר ביום חמישי. צהריים טובים ל... חיים, מה קורה, חיים?
2: ברוך השם.
1: איך הולך?
2: הכל טוב.
1: תקשיב, חיים, באמת המון שנים שלא היה לי מאזין כמוך. אתה נשמע לי איש טוב, נחמד. מה החסד האחרון שעשית?
2: חסד האחרון...
1: באמת אבל. בלי להתבייש, בלי להתבלבל, בלי להצניע לכת. בום!
2: אחי, לא משהו גדול.
1: איזה חסד עשית? אני אחליט אם זה גדול.
2: נתתי פחית שתייה לבחור.
1: אני חושב... לא, אל תזלזל. בראבו מה מזלזל פה. רואים שאתה תימני עכשיו. רבותה, יונה ברוורמן הייתה תימניה, זה שתדעו. היא חיה? היא חיה, היא עדיין תימניה. טוב, מה שאני רוצה להגיד, איזה פחית זה היה?
2: בלו.
1: בלו. טוב, זה טוב שנתת, אה? כל הכבוד. כן, בוא, זה לא בריא. שתי מים. ומה אתה רוצה לשיר?
2: כולם אהובים של שמילי
1: אונגר. זה שיר של שמילי עצמו לא מכיר. איזה ולס יש פה היום. אני מרגיש בשביל

0: פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה אגב. מה? אתה מכיר את זה?
1: לא שומע אותך.
0: גם אני לא. טוב, תודה רבה אחי, היה נחמד מאוד. מה זה השירים האלה שמוכרים לשיר בקריוקי? מי? משה? משה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, משה.
0: עכשיו עליתי עליך שלא קוראים לך משה, תבטיח.
1: לא, לא, לא, מבטיח משה.
0: תבטיח מה? תבטיח, אמיתי. קוראים לי פה, מה זה אומרים פה?
1: הנה, יש לי פה חבר, אתה יכול לשאול אותו גם.
0: לא, אני לא מאמין לך, תשלח תעודת זהות. מה זה יכול להיות? זה מיתרים כל פה? מה? האורק? באמת? שנייה, רגע, בודקים אותי שנייה רגע. מה? קרוטיד? לא, פה, סתכל, פה. פה כואב לי. טוב, אני בדלק את קרוטיד. איך? לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה אתה הולך לשיר?
1: חומות לתקווה של חיים ישראל.
0: אחי, אין לך שום סיכוי לשיר כמו. תראה, אבל אני מסתובב בקרוטיד שלי זז. ככה. תבטיח, קרוב לי. יאללה, תבטיח.

0: נשנת טוב. אחי, תודה רבה לך על הסבלנות ועל אורך הרוח.
1: לאור שלך.
0: ככה שרים את זה.
1: גם כי אין מגי צלמה.
0: ראית את הסרטון שלי שחסיד השקעתי לו לפני איזה שלוש... כן, ראית? אורי
1: רבה, כי אתה אימדי.
2: נשכח שכל מה שקורך אצלך בטלפון נמצא אצלי בטלפון.
0: טלפון שלי אצלך, החיים שלי אצלך בכלל. אמא שלי זה גם יונה. כולם. אמא. עד כאן הקריוקי להיום, הטוקריוקי. יוסי חיים, אהבת את המילה הטוקריוקי או זה מדי שחצני מגלומני?
2: רגע, זה פתוח לי?
0: כן.
2: לא, מגלומני זה אתה.
0: בסדר, אז זה עובד?
2: זה עובד, זה עובד.
0: טוקריוקי. אתה מבין, קריוקי, טוקר, מה?
2: אולי מן... טוקיוקי, טוקיוקי.
0: טוקיוקי. זה נשמע שמנה של אוף כזה.
2: כן, בג'פניקה.
0: כן, תעשה טובה.
2: מנה בג'פניקה.
0: יש לך 100 גרם טוקיוקי?
2: אפשר 2 טוקיוקי, נגמר לנו טוקיוקי.
0: טוקיוקים כל כך היום. נגמר לנו טוקיוקי, נגמר. יש לנו את היוסיוקי אם אתה רוצה.
2: כן, כן, יש לנו יוסיוקי. או טוקי טוקי.
0: או יוסי גלילוקי. טוב, נגמר הזמן. יוסי חיים.

0: לשיר בבית, כולם.
1: אה, לא, אבל יש לנו...
0: אמא שימי.
2: רבקה יום.
0: הלכתי. מה? איפה המילים?
1: יש לי...
0: יש לנו את המילים מולנו של הקריוקי, אני לא רואה את המילים. יש אותה... אה? בחושך. חבר'ה, אחד ה... כן, יש פה תוכנית.
1: רבקיוקי, לא, יש לנו רבקיוקי.
0: אני מקווה שהבעלים לא מאזין לתוכנית היום. טוב, יש לנו פה... או, או. כמובן. יום חמישי נחלק לאחד מכם את המרכז קריוקי. איך זה טוקיוקי? זה לא טעים.
1: תגיד. לא, רבקיוקי. אני אמרתי רבקיוקי זה הכי טוב. בגלל הקוף.
0: מימוניוקי.
1: לא, לא, לא. מימוניוקי זה לא נשמע טוב.
0: פולק יוקי, פולקוקי. חבר'ה, אני מצטער בפני המאזינים, לא שתיתי כלום, מבטיח לכם אני ענקי. הקפה הפוך, מה זה?
1: אוהבים אותך מנחם.
0: באמת פעם ראשונה שאני באולפני קול חיים מזה חודשיים, אז אם אני יוצא מגדרי אני מתנצל חבר'ה.

0: וואי, מנחם, טוב, כי אין על התוכניות שלך בקשר לחלומות.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: תחשוב בגדול,
7: זה בר כל טוב.
8: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: תחשוב בגדול, זה בר כל טוב.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
10: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
11: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
15: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
19: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך.
13: הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים, שנרכשו בין הימים כ"ג באייר לאלף בסיוון, 10 עד 17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.

אתמול בלילה הנכד שלהם ילד חמד, קוראים לו עמית, הוא הבן של מוישי, ככל הנראה שבר את השיא של הטון הגבוה ביותר לילדים, אני מדגיש, כי זה סולמות אחרים כמובן, במופע שבו רפי ביטון אפילו הכריז שזה כנראה הכל הכי מעניין.

יור. באמת גבוה. בוא נעבור לעוד, שוכחים פה עוד קטע? בוא נראה. כן.

0: Vay vay vay. Ne oldu? זה? בוא נראה מה החבר'ה אומרים על זה. טוב, מעניין. שלום לידידינו הטוב רב ברוך קמינצקי.
1: הרב הגויים, אני מבקש.
0: מורון רשקה בהג, מה קורה?
1: בסדר, מה המצב מנחם?
0: תשמע, אני חייב לשאול אותך שאלה ברוך. בפעם הקודמת שדיברנו אמרתי לעצמי,
1: לא מאמין שאתה מעלה אותי שוב פעם על הדבר הזה, אני לא מאמין.
0: מה קורה? האם זה שידור חוזר? האם אני עכשיו בשידור חוזר? האם אני יכול להיות שאני, זה לא אני פה ובעצם זה מישהו אחר? לא, לא הבנתי מה קורה פה.
1: אני אומר, צריך לקנות סטנד חדש נראה לי.
0: חבר'ה, ברוך קמינצקי קלידן, באמצע חתונה, האורגן שלו נופל וקורס. וזאת שאלה שכבר שאלתי אותו לפני תקופה, כי זה כבר קרה בפעם השנייה, ואני שואל אותך, האם זה גימיק? האם אתה לא אחראי מספיק? האם אתה אנרגטי מדי? מה? איפה? בוא, כל התשובות לא נכונות.
1: יש אופציה כל התשובות נכונות?
0: יש אופציה שנשמע, שימו לב.

0: טוב, לא שמים לב שזה נפל, אבל זה נפל פה, נכון?
1: נפל,
0: מה קרה? לא הבנתי מה היה, תספר לי.
1: אני אגיד לך קודם מנחם את האמת שהייתה חתונה באמת אנרגטית מאוד מאוד מאוד. יש מצב שגם היית נוכח שם, יש מצב שגם אתה היית נופל. אבל,
0: מי שר שם?
1: מוישי פרסברגר, לראשונה הופענו איתו, זמר בחסד. היה אירוע מדהים.
0: מי שר בפעם מאוד הקודמת שהקלידים נפלו?
1: שמולי קליין.
0: באיזה שיר זה היה? אז.
1: עכשיו או עם
0: אז,
1: שמולי?
0: אז.
1: אז הנה עם מטויב, אני נזכר.
0: אז זה לא אותו אחד. אז זה לא קשור לשיר. תגיד, זה לא הזמרים, זה לא השירים, זה אתה. משהו אצלך לא יציב שם.
1: מה שקרה, פעם הסאונדמן הביא את הסטנד מהחופה, והסטנד חדש. אם אתה רואה בסרטון, משאלה את הסרטון, הוא גם בצבע חדש מעניין, אז גידו, אז הוא שוכח לנעול את זה כמו שצריך. ובריקודים, זה עלה לו ביוקר כנראה. והגיע ריקודים, החתן יצא כמה דקות ועברנו כבר לשירים יותר דנס, והאורגן קרס כמו שהוא, אבל הנס היה זה שהוא היה בעצם האורגן השמאלי, הימני בעצם, קצת פחות ממה שאני מנגיד. בפעם הקודמת זה היה עם שני האורגנים, זה היה הרבה הרבה יותר,

0: מספיק.
1: וואו, זה אומר שבעצם, אבל איך הצלחת לנגן, להמשיך לנגן, בגלל שהשמאלי עדיין עבד?
0: כן, זה היה, בימני אנחנו עושים, אנחנו עושים בדרך כלל, התזמורות, אנחנו עושים את זה חצוצרות, מי שיודע, התזמורות מוסיפות ברסים וכל מיני דברים כאלה, אז באורגן הימני מאוד מאוד מאוד מהר, עברתי לברסים, יש לי שם ברסים חירום.
1: וואי, זה מזל גדול, גנרטור כזה. תגיד, מה קורה אם שניהם נופלים?
0: אם שניהם נופלים, אני בורח.
1: וכמה זמן לוקח על להרים את השני, תוך כדי שאתה מנגן, צריך להרים לך אותו, להפעיל אותו, להכניס את החשמל, ולחכות שהוא מצטחרר, זה שתי דקות משהו.
0: כן, זה לקח די זריז, הם עשו את זה, הם קפצו ישר, גם פרסבגר רץ שם מסרטון, רץ שם לעזור, והרימו את שני הזה, תוך כדי שהנשפנים נגנו, אז בעצם רצו להרים שם את הכלי, ותוך דקה הכל חזר לאיתנו, אבל היה שם חוקים לחלוטין, ודאי.
1: חזק מאוד. טוב, קודם כל, אבל הקלידים, זה שזה חזר לאיתנו, זה אומר שהכל בסדר, רק חטף איזה מכה קלה.
0: הכל בסדר, יש לי כבר ביטוח, מאז הפעם הקודמת עשיתי כבר, דאגתי לביטוח.
1: אחי, אחד כמוך, אף אחד לא יוצא לבטח. זה כמו מישהו שנגנב לו שתי מכוניות, מי ירצה לבטח, אתה רואה, הבחור.
0: מקווה שזה לא יקרה.
1: זה היה באותו אולם כמו בפעם הקודמת, או אולם אחר?
0: לא, לא, זה היה בבאר שבע, זה אולם...
1: הקלידן ברוך קמינצקי, שהקלידים שלו בפעם השנייה ברציבות נפלו באמצע אירוע. תודה רבה שדיברת איתי צעדי.
0: אני חושש לקריירה, על פרסם פעם באת מעלה אותי עכשיו לדברים אחרים.
1: זהו, פעם שלישית זה לא גלידה, פעם שלישית אתה עולה לשידור. איך זה שמישהו מהאורחים הביא לך קלידים במתנה? פתאום מישהו בא, כן, ניגנת כל כך טוב, קח קלידים.
0: ביי.
1: יאללה נסיך, ביי, תודה צדיק, כיף לדבר איתך, תודה רבה.
0: תודה מנחם.
1: ביי בורך. כאמור, סיפורים על חליפות, בא לי לתת פה חליפת לבוג על אחד מכם ביום חמישי הקרוב, 0-3-593-93, חייגו אלינו, אם נקראה חליפה, אם החליפה קטנה. זה היה בעקבות הסיפור עם מנדי וייס ופיני איינורן, פיני איינורן מגיע לאירוע ושכח את החליפה, מזלו, וסייעתא דשמיא. שמנדי וייסו היה באזור, אז מנדי נתן לו את החליפה שלו. שם בא לנו הרעיון. מי זה? מי עשה את זה? יוחנן? חנניה.

בוא נראה מה שלח אלינו יוצר ה-AI של התוכנית, בחור מוכשר מאוד שאני מאוד אוהב אותו, לא מכיר אותו כל כך אבל הוא בחור טוב, ו קוראים לו PixMind, PixMind Studio. נער בן 16-17 שיוצר דברים מטורפים, הוא לקח פה את הקול של שוואקי. בוא נראה אם זה אפשר, בוא ננסה להבין. זה?

חבר'ה, אתם צריכים להבין את הגאונות שיש פה. זה לא סתם להכניס לתוך AI. הוא יצר את הקול של שווקי ב-AI. זה לא הקול האמיתי של שווקי כמובן. זה אמיתי, אבל לא שווקי שר. ואז הוא לוקח סגנון מוזיקלי שמתאים לשווקי. זה כזה סטייל שווקי.

0: כאילו דמיינו להבדיל אלף אלף אלף אלף אלפי הבדלות, אלף אלפי הבדלות, שפתאום אתם עכשיו שומעים שיעור שמרן הרב עובדיה עם הקול שלו בלייב עכשיו על המלחמה באיראן, לא יודע, לא יודע איך להסביר לכם את זה. מה אתה אומר? הרב שח, חופץ חיים, הרמב״ם, רב פופה.
1: Round and round, goggles on a nose where they can easily be found.
0: לא יאמן, בוא נשמע קצת שווקי, זה לא שווקי, אחרי הפרסמות לבוגה.

0: חבר'ה, כל דבר טוב צריך לממן, אז אין מה לעשות. מנחם טוקר יוצא לפרסומות, אבל אל דאגה, תשמעו את מנחם טוקר גם בפרסומות. עד כאן.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 025 81-5553. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, נמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
1: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
1: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
11: פארק כל טוב, יורדים,
6: קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקן ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: מאיר.
1: שלום,
0: מה קרה לחליפה שלך, מאיר?
1: באמת זה לא לחליפה שיש לי כבר, אלא לחליפה שאין לי, אז אני אסביר לך.
0: מה היה? תספר לי קצת.
1: אני קניתי חליפה לפני הרבה זמן כאילו.
0: כן.
1: ובפסח אמרתי, רציתי מאוד לקנות עוד חליפה.
0: נו.
1: אבל בגלל שהמצב הכלכלי, אתה יודע, כאילו אבא שלי אברך, וכאילו אמרתי, נקל עליו את ההוצאות וזה. אז אמרתי, לא נקנה חליפה עכשיו, נקנה בסוכות הבא אולי משהו כזה.
0: אוקיי.
1: ותכלס, בדיוק אחרי פסח, אז אף לי תארס, וכאילו הולך לחתונה עוד איזה חודשיים.
0: ו...
1: אז ככה...
0: וואי, וואי, ככה וואי.
1: ככה חספתי לאבא שלי את ההוצאה של
0: אתה, ה... אתה פשוט יהודי טוב, אתה כולך טוב.
1: כן, הרבה חברים קנו כאילו חליפות, וזה, אני אמרתי, אני לא אקנה. ופתאום כאילו זה, ויש את החתונה ו...
0: סיפור פצצה, ממש אהבתי. אני מעלה אותך יום חמישי בכל מקרה. תודה רבה. מי לוקח לבוגה? יש להם את הסמי קאסטם החדש. יהודי, הלו?
2: מה נשמע מנחם?
0: מה קורה צדיק? איזה אנרגיה יש לך אחי?
2: לא הבנתי, תגיד לי, מה נרדמת פתאום חליפה? חזרת מפרסומות? בוא תתעורר, תקשיב סיפור.
0: נו, תן לי.
2: תקשיב סיפור, תפוס את ההגה חזק.
0: תופס את ההגה חזק.
2: תקשיב סיפור.
0: תן לי יהודי.
2: הלכתי לפני שנתיים. שבת חתן של אחיין בטבריה. טוב, אני יוצא מירושלים, מתחילים את הנסיעה, בקיצור בירידות של טבריה ליד הכנרת, אני כזה מספר לאשתי, תקשיבי, וואו, זה שבת כל כך מרגשת, ופה ושם מתחילים לדבר, אשתי עושה לי, יהודה, הבאת את הכליה, נכון? אני עושה לה בטח. רגע, שנייה, היא מסתכלת עליי, נושא לי, יהודה, אתה רציני? אין לך חליפה לשבת.
0: יו.
2: שבת חתן, כולם מתכוננים וזה. רגע, לא נגמר הסיפור.
0: נו.
2: טוב, מגיע שבת בבוקר, שבת בבוקר, טבריה, שבת טבריה, איכשהו אני נכנסיים רגילות, וכולם מתחילים לשאול אותי, תגיד לי מה, הפסקת להיות אברך, אתה כבר לא לובש טוב חליפה וזה, חבל לך על הזמן. קיצור, בבוקר, בום, נופל כל החשמל, בסופו של דבר, אני לא הייתי היחד בלי החליפה, היה חום מטורף, טבריה, שבת, קיץ, כולם מתים מחום, אף אחד לא היה עם חולצה. נגמר הסיפור הזה, שנה אחר כך שבת חתן של אחות של אשתי, מגיע שבת חתן, אני כולי לבוש מצוחצח הכל, יורד שבת, ליל שבת במדרגות, עושה סלטה, נקרא כל החליפה לגזרים.

0: איזה גובה הוא היום?
1: 1.85
0: מטר. מה? הוא יותר גבוה ממני. אני 1.83 שימי, מה הגובה שלך? 82 ו? אין, אתה לא 1.89 בחיים. לקום שנייה, שנייה, תחכי שנייה. לא, מה פתאום, אתה 3 סנטימטר מעליי, אתה 86. חוץ שאתה באת עם נעליים של 6 זה
2: 1.89, אני נשקל כמעט כל שבוע.
0: מה נשקל?
3: לא, נמדד ונשקל.
0: ולכן, אתה עולה עליי משקל, אז אתה 1.89. די, נו. אתה סתם נסה לגנוב מני זה, כי גם אין לי שיער, אז תוריד לי סנטים מהדבר הענק הזה שיש לך פה. טוב, סליחה, כמה אתה שוקל? כמה? 101.
3: 93.
0: באמת? טוב, סליחה רבנית, אז הוא מת 85 ואין לך חליפה כי הוא קצר וגדל, אמרתי, תודה, נכון?
1: לא, זהו, הבעיה הוא שוקל 56, אז נורא נורא קשה למצוא בסטנדרט משהו שהוא באורך שלו וברוחב שלו.
0: נכון, מאוד דק, והוא צריך
1: חליפה בהתאמה אישית.
0: הוא יכול לקחת מכנס שלי, כאילו, נראה לי, רק אבל צד אחד. עוד 60.
1: החליפה זה הבעיה.
0: בדיוק, טוב, אז את אומרת לבוגה. טוב, נראה מה עושים, תודה רבה לך.
1: רק לבוגה.
0: תודה, רשמנו. כל השמות עוברים להגרלה ביום חמישי. זה כל מה שעושים פה. אנחנו עושים כל הסיפורים טובים, כולם מרגשים, הכל בסדר. יום חמישי הקרוב נחלק חליפת לבוגה, סמי קסטם לאחד המאזינים שלנו. אז הפייטן אלחנן משמרתי היה בחתונה והוא ראה את הפרשן אליהו יוסיאן. תקשיבו, פתאום אמר לו, בוא תשאיר, בוא תעשה לי פייט, כמו שאומר לי פה חברי הטוב רפי. פייט.

ארסן הרבה יותר טוב מאשר הוא שר, לא? ידידיי, תודה גדולה לקובי סגל שערך והפיק. תודה רבה לשלום הפולק שהיה מפיק בפועל. תודה לשימי ברוורמן, בחיים לא מטר 89 יונה. ותודה לפסח בגד שהיה בחדשות התעשייה. תודה לכם מאזיני היקרים והקדושים והתיאורים. אם אתם רוצים להשאיר לי הודעה, אם חסרים לכם פרסים שלא קיבלתם, אם אתם רוצים לשמוע את עצמכם במעברי הפרסומות של זמן אוויר בכל חי, נשמח מאוד, השאירו לנו הודעה בתיבה הקולית בלבד ב-039-039-039. שוב, 039-039-039. וואטסאפ שלי אגב הוא 0527-80-90-10, אם אתם רוצים אותי, 0527-80-90-10, ושימי יונה שם. זהו זה, נגמר הזמן, ביי.

0: בטיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
1: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: הכירו את אריה,

0: נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו במגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר ברדיו כל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@strudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osemnestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
9: מיד אחרי החדשות.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הדרמה סביב משבר הגיוס מגיעה לסיעה ומאיימת על קיומה של הממשלה. מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רב דוב לנדאו הורה בשעה האחרונה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. זאת לאחר הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שאמר כי לא יקדם את חוק הגיוס לפני הבחירות. פרשננו הפוליטי אבי רבינה עם הדיווח.
1: דרמה מתגלגלת במערכת הפוליטית. המנהיג הגאון רבי דוב לנדאו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה שביקרו אצלו מוקדם יותר כי יש לפעול בהקדם לפיזור הכנסת. מרן ראש הישיבה הרב לנדאו אמר לחברי הכנסת, אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר, אמר הרב לנדאו. יצוין כי ישנה אחדות דעים ושיתוף פעולה בין דגל התורה וש"ס בנוגע לאופן הפעולה אודות מעמדם של בני הישיבות באופן מלא ומוחלט.
0: כתבנו נתי קליש מוסר כי מרן ראש הישיבה הפקיד בידיו של יושב ראש דגל התורה משה גפני מכתב בכתב ידו עם נוסח ההודעה על כך שאין יותר גוש ימין. לאחר הודעת דגל התורה, הצעת החוק לפיזור הכנסת מטעם יש עתיד הונחה על שולחן הכנסת ותשובץ לסדר יומה בשבוע הבא. חיל האוויר ירד בצהריים כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. התביעה הצבאית הגישה שני כתבי אישום נוספים נגד שני נאשמים לוחמי צה"ל בגין עבירות שעניינן הברחת סחורות לעזה, עבירות מס ועבירות נוספות. בסוכנות הידיעות האיראנית פרס דווח כי קבוצת האקרים חנדלה מקושרת למשרד המודיעין של איראן עומדת מאחורי ההודעות שנשלחו הלילה לרבים בישראל בקריאה לשתף פעולה עם איראן. מעל 100 תלמידים פונו מחוץ לתלמוד תורה בבית שמש בצהריים בשל שריפה שפרצה במקום. כוחות ההצלה פתחו בפעולות כיבוי אש ומניעת התפשטות למבנים סמוכים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום שרבי ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. בחמישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

כן, כן, כן, כן, בא בארבע. שעה ארבע ועוד ארבע דקות, בא בארבע ליום שלישי בשבוע, כ"ה באייר תשפ"ו, חיזוק יומי לפתיחת התוכנית, מה אתם אומרים על זה? בואו נעשה חיזוק יומי, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייסל לוי. נמראה בספר שמואל א', השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. הקדוש ברוך הוא יכול להרים את האדם מהמקום הנמוך ביותר, גם בעניין הפרנסה נאמר שם, השם מוריש ומעשיר. אדם שעוסק בעסק מסוים ומרוויח, צריך להבין שלא בגלל שהתעסק בעסק הזה, הרווח הגיע אליו, אלא הפוך. מכיוון שנגזר עליו להרוויח, השם סיבב שהתעסק דווקא בעסק זה, כמו הביצה והתרנגולת. יפה מאוד, הבנתם את זה? מהר מאוד, כן, צוות אדיר כאן בבא בארבע היום, נורית אפלבום עורכת ומפיקה אותנו. התכנאי המסור שלנו זה שימי ברוורמן, פסח בגד, אריאל פרט עושה פה סושיאל, ופולק, כולם פה היום, כולם פה לגמרי. אתם אהבתם אתמול את האוי זה גדול, אז היום נהיה עם הפינה הזאת, וגם היום אני רוצה לחפש איתכם את שיר היומים הבא. כן, אני החלטתי שצריך למצוא לחן חדש, פניתי לכל גדולי המלחינים בארץ הקוידש, באמת, לכל גדולי המלחינים, וביקשתי מהם שילחינו לי במה שיוצא להם באותו רגע, ומעלים את זה לאפליקציה המיוחדת שלנו שהופכת את זה לשיר, ואנחנו עושה תחרות, לא נחשוף את שמותם, רק השיר שיזכה בסוף, כיומים הבא, וגם אולי נעלה את הראשי והוא, שיגיד לנו אם היומים הזה מתאים לו, מספיק מכבד אותו. כוזות ועוד נראה בהמשך. עכשיו וכעת עוד כותרות. כן, אנחנו גם נעלה מאזינים בסוף, גם יש את החברות היומית שלנו עם הרב גבאי, יהיו מוכנים. תוכנית עמוסה, תוכנית עמוסה לגמרי היום. לא ערכתי

0: מועילה בעזרת השם.
1: הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: זמן לפתוח כאן.
1: אוי ובוי, לא, מה עשיתי פה? שנייה, רגע. אוי ובוי לי, כן, טעות, וואי, וואי, וואי. כן,
0: עכשיו אני רוצה לפתוח קווים למשחק אוי, זה גדול. משחק האוי שלנו, אם אתם יודעים לזהות, כן, שירים שיש בהם... שירים שיש בהן את המילה אוי אוי אוי, נשמיע לכם מקבץ שירים בשידור, ואתם תצטרכו לנחש כמה... אוקיי, מיד זה יקרה, הכל בסדר. 03-593-93-93, פותחים קווים עכשיו למשחק האוי אוי אוי שלנו. בהחלט, אנשים שיש להם שמיעה חדה, ואנשים שיש להם באמת הבנה באוי אוי אוי. אוי אוי אוי.

אוקיי, בואו נצא לשיר ומיד יהיה עם מאזינים. בא לי את השיר דניאל יטיב, קוראים לזה גילברט טודיי? נראה לי. גילברט טודיי. דניאל יטיב.

Brothers, כן, בא בארבע ועוד 14 דקות ושתי שניות ושלוש שניות. צוות אדיר כאן מאחורי הקלעים מנסה ככה, כן, לנתב אתכם בין המערך הטכני כאן, שכן, עובד שעות נוספות, בהחלט. אוקיי.

0: ואחר הצהריים טובים למיכל.
1: שלום.
0: מיכל, אם אפשר לחבוט את המקלט בכדי שנוכל לשמוע אתכם בצורה נאותה, נשמח מאוד. מיכל, מיכל, אתם בארץ?
1: מבני ברק.
0: מבני ברק, יפה מאוד. אני מקווה שאתם מתמצאים בעניין אוי אוי אוי, כי יש לנו פרסים שווים לחלק לכם במידה ותזכו. אז האם אני צריך להגיד לכם את חוקי הפורמט, איך זה עובד בדיוק, או שאתם כבר הצלחתם להקשיב אתמול ולהבין את העניין?
1: לא,
0: אז יש לכם הבנה. בסדר גמור, אנחנו נצא לדרך. אוי זה גדול, בבקשה.

0: אוי אוי אוי אוי ואוי אוי אוי אוי אוי ואי אי אי אי אי האם כמה שירים הצלחתם לזהות בתוך המקבץ הזה, מיכל? מיכל איתנו על קו הטלפון? אוקיי, היא נפלה לנו מקו הטלפון, ננסה להתאר אותה, אבל כעת יאיר איתנו על קו הטלפון.
1: יאיר.
0: יאיר, מכאן אתה בארץ? יאיר, אם אתה שומע אותנו. אוקיי, גם יאיר נפל לנו מהקו. אנחנו ננסה, הוא איתנו עדיין? יאיר, אתה איתנו על הקו?
2: כן, כן.
0: או, הנה הוא איתנו על קו הטלפון, יאיר, מכאן אתה בארץ.
2: מה שלומך, קובי? ברוך השם, אני מחולון.
0: בטוב, איזה יופי, מחולון. יאיר, יפה מאוד. האם הצלחת לזהות במקבץ ששמענו עכשיו את השירים, או שאתה צריך לשמוע את זה שוב?
2: אנחנו נשמח לשמוע את זה שוב,
0: אתה תקבל את זה, יאיר, כי אני אוהב אותך.
2: תודה רבה.
0: תן לו את זה.

0: קניה.
1: אופס, כן, יפה.
2: הלו.
1: קניה, כן, איתך, אני שומע אותך.
2: קודם כל, יש שם את סיינימץ וסולימנד, צלמה של ניגון ברדיצ'ב.
1: אוקיי, אחד יש לך, איזה יופי.
2: יפה. יש שם את מודך השפירו אבא.
1: אוי. לא.
2: לא, מתחה. סליחה, מודך השפירו עם שמואל שם, עם השיר, יש בי הכל נראה לי. יש בי אמונה, אני לא יודע.
1: כן, יפה, אז יש לך שני שירים, יפה מאוד. מה זה, אתם שם בחדר בישיבה, יושבים כל החבר'ה ביחד ומפענחים את זה? כאילו שאני אבין.
2: לא, אני רק פה עם עוד אחד, אני מדבר שדדה, אני מדבר ממקומו.
1: אוקיי, יאיר, כל הכבוד לך. סלי, עושה מצווה בשביל חבר. איזה יופי, את הפרס אבל...
2: רגע.
1: יאיר, את הפרס מי מקבל? רגע, לפני כן.
2: את הפרס, אני, זה לא משנה, אני...
1: יחלויקו, בסדר. טוב, כן, מה השיר הבא?
2: אוקיי, מה עוד יש לנו? מה אמרת עוד? הראשון זה מודחי שפירה, הוא אומר, איזה? אוקיי, קובי, שנייה.
1: אני איתך, בסדר, קח את הזמן.
2: אנחנו לא זוכים עוד. אבל יש שם גם אדירן, איזה של אדירן יש שם, אמרת?
3: לא זוכר. אדירן...
2: רגע, יש שם מודחי שפירה לגילה?
1: אני אתן לך את זה עוד פעם בשבילך, יאיר, כי אני אוהב אותך.
2: הנה, עוד פעם, קח. תודה רבה, קובי.

0: כן, יעל, קיבלת את זה בפעם השלישית. יש לנו עוד שירים?
1: אדירן, תוריד את השיניים מהכוס.
0: אדירן, תוריד את השיניים מהכוס.
1: תוציא את השיניים מהכוס.
0: לא, לא, לא, תשובתך איננה נכונה. לא, לא, לא, לא.
1: אוקיי, הוא אומר פה שזה השיר סבא נהייתי דוס. יכול להיות?
0: לא, לא, זאת לא התשובה.
1: ואגב, קובי,
0: אני יכול להגיד לך שזה קשור משהו לשולם עלייכם.
1: זה קשור לשולם עלייכם.
0: נו, זה רמז חד, נו, נו.
1: יום השביעי, יום השביעי.
0: לא.
1: נו, רגע, שנייה, בוא נראה שלא להגיד.
0: תגיד לגצל שיבוא לשידור וידבר מאיתנו.
1: ושמרו, סליחה,
0: לא, לא, לא, אוי, אוי, אוי, אוי, איך ושמרו, זה לא הולך לי ביחד.
1: קיצור, קובי, גם אתמול, אגב, אתמול אמרתי לך את עירי שמיים ששמי לי אונגר.
0: אה, אתה היית אצל, אופה.
1: אתמול, כן, אתמול זה אני הייתי בעצמי. אז אנחנו עלינו רביעי, עלינו מספר 4, וגם שם היינו, כאילו אמרת את השיר השלישי, ואז העלית מישהי האחרונה שאמרת הרביעי.
0: אוי, איזה באס.
1: זה לא.
0: לא הוגן, זה לא הוגן, חוקי הפורמט לא הוגנים פה, אתה אומר.
1: כן, כי אתמול הייתי הרביעי שעלה, ואז העלית
0: את הרביעי. אבל יאיר, בוא נשאיר את זה לאחרי זה, נעשה דיונים פה עם הצוות על העניין חוקי הפורמט. כעת בוא תיתן לי עוד תשובות.
1: אני אשמח, קובי, בסדר, תודה רבה לך.
0: אז אדירן, יש לך את שם השיר?
1: אדירן לא אמר בשם, זה מה שהיה לו.
0: אדירן ושמו, זה לא תשובה נכונה. אז יש לך כרגע שני שירים נכונים. אם המאזין הבא לא יצליח לפצח את שאר השירים, כנראה שאתם לא תזכו בפרס, אבל אם לא, הפרס יהיה שלכם. אוקיי, חיים איתנו על קו הטלפון, תודה רבה ליאיר.
2: שלום.
0: כן, חיים. חיים, אתה איתנו, האם הצלחת לזהות שירים נוספים במקבץ האוי אוי אוי שלהם?
2: אם אפשר להדליק את זה שוב.
0: אנחנו נדליק את זה שוב, תשים את הדיסקט בפנים, תכניס את פרברמן, יופי!

0: אוהו, יש לך כאן, יש לך כאן מלא אוי אוי אוי והי אי אי והי היי היי. האם הצלחת לזהות משהו נוסף?
1: אריאל.
0: אריאל, איזה שיר?
1: השיר הראשון.
0: מה, איזה שיר?
1: איזה שיר זה?
0: כן, צריך להגיד את שם השיר.
1: נראה לי, גם השם השיר,
0: פח את הזמן, יש לנו עוד מעט צריך פרסומות, אבל בסדר, אני מושך ברוורמן עוד שנייה.
1: תדליק את זה עוד שנייה?
0: לא, לא, לא, זהו, זהו. כן, כן, די, הגזמנו, הגזמנו.
1: ירושלים נראה לי, ירושלים.
0: תשובתך איננה נכונה, יש לך שיר אחר אולי מתוך המחוז הזאת שאתה יכול לתת לנו? מתוך המקבץ הזה?
1: מוטי שטיימץ.
0: זה כבר הוא אמר לנו, מוטי שטיינמץ ושולי רנד עם צמה נפשי. אין לך עוד שירים, אני מבין, חיים. וואי, אז טוב, תודה חיים על הניסיון בכל אופן. מה בתפריט היום? האם אנחנו נצא לפרסמות או ננסה עוד מאזינים? משה איתנו על קו הטלפון, בסדר. משה, בזריזות.
2: כן, הנה, שיר ראשון. זה תוציא אותנו מבור הגלות של אריאל, משהו כזה, זה השיר.
0: תוציא אותנו מבור הגלות, כן, זה עולם שלם, כן. נכון?
2: כן.
0: לדעתי זה כן השיר, אז יש לך כבר יופי, אז זכית, יש לך שלושה שירים ברשימה, יש לך עוד?
2: השיר השני זה ענה עבדה של מודחי שפירה.
0: יפה מאוד, יש לך ארבעה שירים.
2: והשיר השיר של מוטי סטיינמיץ ו...
0: זה אמרו כבר, אדירן, יש לך לזהות לי מה שם השיר?
2: נראה לי איזה עצבות אולי?
0: איי איי איי, איזה עצבות, מוחים בקטנות, זה של שולי. לא, לא קוראים לשיר הזה מוחים, לא, לא, עצבות לא. אבל זה קשור לשישי, נו. מה אוכלים בלשישי? נו.
2: צ'ונט וקגל,
0: קישקי צ'ונט וקגל, זה טעים מאוד, בסדר, יאללה. יש לו את כל השירים, הבחור צ'יק הזה בא מוכן. חיים, כי יש לך פרס שווה בהפקת שער איתנו על קו הטלפון, פרסמות מיד חוזרים?
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מזל טוב!
3: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, ומציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם, או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור

0: 33. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
2: יום שלישי, פעמיים כי טוב, גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, מאזיני בא בארבע, מדי יום נפגשים עם מוירינו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, שלום ואחר הצהריים טובים לחברותה שלי.
3: שלום וברכה קובי, שלום שלום.
2: אני מתרגש, בהחלט אתמול דיברנו על שידוכים, היום היה רב ונמשיך שוב באותו עניין?
3: כן, אנחנו רק התחלנו לגעת בעניין של שידוכים, אבל לפני הכל אני רוצה לתת כוכבית קטנה, שכל מה שאנחנו מדברים כאן במסגרת השידור הזה זה דברים כלליים, אבל בהחלט שכמעט כל שאלה צריכים להתייעץ עם מורה הוראה, רק דברים כלליים אנחנו מדברים, אם יש שאלה שהיא מסובכת ומורכבת, ולא יודעים איך להגיד ומה לומר, בוודאי שצריכים להתייעץ כל דבר לגופו.
2: אז יש את הקו, את קו הכוח, כוכבית 8572, יש שם כולל, נכון, רבני הוראה שיתנו לכם את, באמת, במקרים פרטיים
3: שצריכים שם. במקרים פרטיים, במקרים פרטיים. אנחנו מדברים דברים כלליים ודברים פשוטים שכל אחד יכול לפסוק לעצמו. אז כן, נחזור לענייננו. אתמול דיברנו שכשאדם שואל, הוא חייב להגיד, לנשאל, מה הסיבת שאלתו כדי שהנשאל יוכל לענות לו לשמה ולא להיכשל.
2: בוא נתרגט את זה למשהו שקורה ביום יום. אני עכשיו רוצה לשאול על שידוך, אז אני מתקשר למישהו, אני אומר לו, אני רוצה לשאול בשביל שידוך.
3: אני רוצה לברר על שידוך, ואני רוצה שתענה לי, ואני מתכוון לתועלת, ואני לא אעביר לאף אחד. תאמר לו את ההקדמות, ובעצם תשכנע אותו לענות לך. עכשיו, יש בזה כמה כללים, כמה וכמה כללים. אני אומר אחד מהכללים, ולאט לאט צריך לדעת את הכל. אבל הכלל הפשוט ביותר, גם כשאדם צריך לומר דברים שליליים, אם הוא יכול לומר אותם בצורה אחרת, כלומר, אני יכול להגיד, אני יודע דברים שליליים על הבחור למשל, אבל אני יודע שאם אני אגיד שהבחור הזה הוא שייך לעידה מסוימת או לפלג מסוים, אתה ממילא לא תרצה. אז בשביל מה לומר דברים שליליים? פשוט תגיד, לא, הוא, אבל אתה יודע, הוא כך וכך, לא כמובן ברמה שלילית, אלא זה לא מתאים. במקרה כזה אומר חופץ חיים, אין רשות לאדם לומר לשון הרע, אפילו שזה לתועלת, כיוון שהוא יכול לפתור את זה בצורה אחרת. פשוט תגיד, אתה מחפש, רגע, לפני שאני עונה לך, אתה מחפש כך וכך, אני חושב שהם כאלה וכאלה. אם ככה זה לא מתאים לי ממילא. כל דיבור נוסף מעבר לזה הוא בגדר לשון הרע. כאשר אפשר פשוט לפתור את העניין מראש, ללא כל קשר לדברים, זה אחד מהכללים שאין לומר לשון הרע כאשר אפשר להגיד את זה בצורה
2: בעצם אחרת. מה שאני מבין פה מהרב, הוא מביא פה את, בעצם את רעיון הקסם,

0: לקצר בדברים כאלה. זאת אומרת, אם אני עכשיו רואה בשיחת טלפון שמתקשר אליי יהודי, שמתקשר אליי לגבר על בחור בישיבה, האם הבחור הזה הוא טוב או לא טוב, ואני יודע שבכלל הוא יודע שהבחור הזה הוא מהמגזר הספרדי, שהוא רוצה אשכנזי, ואתה יודע עכשיו להיכנס איתו לפרטי, אתה אומר לו הוא ספרדי,
1: נגמר אין, אה, אז הוא אומר לך תודה, כן, זה באמת לא, או שהוא נמוך וגבוה, או שכאילו דברים, או שהוא אולי קצת מבוגר, או אולי כל מיני דברים, או שהוא רוצה משהו מסוים, לפי מה שאני יודע הוא מחפש דווקא. אגב, החפץ חיים הזה אנחנו נסיים, החפץ חיים אומר שלפעמים מותר לשקר עדיף מאשר להגיד לשון הרע. אתה יכול להגיד שלפי מה שאתה יודע הוא מחפש דווקא משהו מסוים, כמובן משהו שלא יזיק לו, וזה, אין את הנתון הזה לצד שני, הרבה פעמים עדיף לומר את זה מאשר לומר לשון הרע.
0: וואו, זה חידוש עצום
1: כשלעצמו, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל עדיף שקר שהוא לתועלת אמיתית, הוא הופך להיות מותר לשנות מפני השלום, הוא כבר לא שקר.
0: מפני דרכי
1: שלום. לא שקר לבן, אלא כך צריך להתנהג, לפעמים צריכים לשנות.
0: וואו, איזה חידוש, יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, לחברות היומית. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר.
2: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: וואו וואו וואו, מגיע לי שמפו ענק, אני חושב על זה. כן, חברות היומית יחד עם אוירינו ורבינו הרב רב דוד גבאי. בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם ב-KCM, שלחתם אלפים היום. כן, ממש טעונים עליי פה. כן, צהריים מצוינים, קובי, תראה מה ראיתי אתמול, מתאים לזה שאתה מלמד אותנו דברים כל יום. שים לי קצת פילר שנשמע אותו. יפה, כן. אינו דומה מרובים, העושים מצווה, למועטים העושים מצווה. חבורה של אנשים המתחזקים יחדה בשמורת הלשון, מעלה גדולה לאין ארוך ממעלתו של היחיד, כי הם עושים נחת רוח רב לקדוש ברוך הוא. אז תודה רבה, קובי, שאתה מזכה אותנו, מאזין קבוע רושם לי. דוד כותב לי, קובי, שמעת את הביצוע של משה קליין אחרי הנצח, זה טירוף, אתה חייב לשמוע את זה. תודה דוד על ההמלצה, אני אקשיב לזה. קובי, תדע שלמרות שאנחנו לא שומעים ווקלי, אני שמעתי אותך, ומה? לא הבנתי את ההודעה. משחק אדיר, קובי, אולי תחזור לאלמנטור. תחליט, זה משחק אדיר, אז למה לחזור לאלמנטור? זה שידור חי או מוקלט, הם שואלים. שירים מגניבים אתה שם היום, תודה, קובי, רושם יוסף. קובי, באת יותר הגיוני היום ומעולה שאתה שם שירים באנגלית. יופי, יופי, חוזרים למקור. מה הסיכוי להשמיע את עצוב לי שבור לסיסים ששמו לי כסוכות? שכחתי את השם של השיר, מישהו שמאוד רוצה לשמוע את השיר הזה. קובי, אמרת אתמול שאם תספיק תשים את השיר של נשטויקק ולא סתם, אתה רושם את אמר פוקס. יעל רושם את מה המייל של כוחה מיוזיק, kcm.fkcm שטרודל, וואי, שכחתי את זה, אני אחפש לכם מיד. הם ארבעה בבות, זה הם רוצים לענות שם על הזה. קובי, איזה חמוד שאתה נותן עוד פעם ועוד פעם למאזינים. יפה, תודה, תודה, תודה. שים שיר לחניות הכי מטריפות בעולם, קובי, שהגיעו לביקור. אוקיי, בסדר, מה? אז הגיעו אחייניות, מה? מזל טוב לאמא שלי, להולדת ינין ה-50. ממש, אח שלי דוד ורעייתו רותי, מזל טוב להם. בהחלט. בת, איזה כיף, 50 אחיינים יש לי, אתם יודעים מה זה? זה חמולה. קובי, תקשיב, המאזינים שעולים לא מאזינים לשולמה לכם, זה לא בסדר. אשכרה. אפשר הסבר על אורך הפרסומות? ספקטור, אני נרדם, זה היום ברוורמן אבל, חבר'ה, כן, ברוורמן מגיע, הוא מביא איתו מלא פרסומות. מה אני צריך לעשות ברוורמן עכשיו? מקבט סוף שעה? על כלום? קובי, יש שידור שלך, מעניין לנו את אחר הצהריים, תודה רבה. קובי, יש לנו חתונה ואין לנו שיר לריקוד, יש מצב שאתה עושה לנו שיר מקורי, בא לנו משהו זה. אני מחפש היום את היום עם הבא ותחרות חדשה שפתחתי פה, ואתם הכל יהיה בהמשך, אבל עכשיו בוא נשמע את אנה, מדב ואיציק דאדיה, VIP של רמיקס.

0: יומים! כן, 439 דקות, בא ביומים, בא ביומים. עכשיו הפינת הבא ביומים שלנו. פינה שבה אנחנו, אני החלטתי, בגלל פעילי הטכנולוגיה, שהיום אפשר להלחין שירים דרך אפליקציית הסונו, שבעצם אתה משר לה את זה, והיא פשוט עושה לך הפקה מוזיקלית בתוך שניות. ביקשתי, פניתי לגדולי המלחינים. אני לא אגיד לכם את שמותיהם, רק השיר הזוכה בסוף שבוע. כל יום נעלה שיר אחד לגמר, שיר לגמר, שיר היומים הבא. אני מחפש את היומים הבא. רוצה קצת לגוון ברחבה, שיהיה קצת יותר... אני גם נעלה זה כל יום איזה ראשי ומעניין, שיהיה איתנו ויסביר לנו האם היומים הזה, הוא גם ניתן לו 50% מזכות ההצבעה, 50% למאזינים שבבית, והאם הרב זייליגוביץ'.
1: שלום
0: הרב זייליגוביץ', כבוד הרב, אנחנו... אני יודע שהרב מדי ערב מגיע לאירועים ולשמחות, הרב זייליגוביץ', כל יום לשמוע את אותו שיר זה קצת, אתה יודע, צריך פה איזה חידוש בכל העניין הזה, קצת פילר שיהיה לנו ברקע. צריך פה איזה חידוש, ואני רוצה שהרושי ויבחר איתנו ביחד, כבוד הרב זייליגוביץ'.
1: ינקב, הרב ינקב, רק תגיד לו מה זה פילר.
0: זה פילר, זה כאילו מוזיקת רקע.
1: אני מבין.
0: כבוד הרב, אני פניתי באמת לגדולי המלחינים בדורנו, באמת. כל השמות שאתם מכירים, מאלי קליין לאיצי ברי, לכולם. אמרתי להם, חבר'ה, תביאו לי את הלחן הבא. הם שלחו לי הקלטה בוואטסאפ, העליתי את זה לאפליקציה מיוחדת. ומשם אני מנסה, אולי כבוד הרב יכריע ונמצא את השיר היום עם הבא. בוא נשמע את הביצוע הראשון.
1: כבודו, אגיד לך מה זה, אני אגיד לך, אני לא מבין את כל האפליקציות והדברים האלה שאתה אומר, אבל בסדר, העיקר למייסם, בסדר, אני שומע.
0: העיקר שנוכל להגדיל תורה ולהאדירה, כמו שאומרים, בצורה טובה. הראשי, ואני רוצה שתשמע את זה איתנו ביחד, הרב זייליגוביץ', ובוא נראה, הלחן הראשון, בבקשה.

זה היה הביצוע הראשון שהגיע איתנו להיום. עכשיו הראשי ואנחנו ניתן את הביצוע השני ומיד נבחר את מספר אחד או שתיים. הנה הביצוע השני.

0: יומים יומים על ימי מלך טויסיף. זה נשמע טוב. כבוד הרב, הרב זליגוביץ', יש לך 50% מכוח ההצבעה. בוא נדון על זה. היית היומים הראשון שהיה נשמע קצת יותר לחן מזרחי יותר, בעל גוון מזרחי, והיה לנו את היומים השני שהיה לו גוון קצת יותר עכשווי, פחות פריילך אופצח אפצח, כמו שאומרים, אופצה אומצה אופצה, איך שאפשר. כן, כבוד הרב, מה אתה אומר הרב זליגוביץ'?
1: אני רוצה להגיד לך, איך איתם שלומר את האומצה, אומצה, אבל תראה, הלחן הראשון, לא בגלל שהוא חלילה המזרחי, חז ושלום, לא בגלל העניין הזה, אבל הוא מודרני מדי, הוא מודרני מדי, זה יכול לקלקל לי את הבחורים בישיבה שלי.
0: בוא, הלחן הראשון, אתה מדבר על הלחן הראשון, כבוד הרב.
1: הלחן הראשון, הראשון, כן, אולי אני לא נשמע ברור, אני פה באוטו, אני בדרך לישיבה. אבל מה שכן, הרב קובי בומר היקר, הלחן השני יותר נשמע לי יידישקייט ככה, של המייסה, שמה שנקרא, מקבלים את הרב, ומשהו קצת יותר מכובד, נו, אז הוא פחות מודרני, הוא יותר מחובר למקורות. אני הולך על הלחן השני.
0: הלחן השני, תודה, הרב זליגוביץ', אני רוצה להודות לך מעומק הלב, שאתה ככה נותן לנו, מכוון אותנו, מחפשים את הלחן היום עם הבא. 50% הרב נתן כבר לשיר השני, אבל אתם המאזינים בבית יכולים לשנות את כל, כן, לגמרי.

0: טוב, אני רק אספר לכם שמאחורי שני הלחנים האלה עומדים שני מלחינים גדולים מהתעשייה, אתם מכירים אותם כולם, אבל אני לא אספר לכם את שמותיהם, רק השיר שעולה לגמר בסוף שבוע, כן, סוף שבוע נבחר את היום עם הטוב ביותר מתוך הלחנים. פרסומות, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
3: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ג באייר לא' בסיוון 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי
12: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
14: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
13: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000. 03-93-10,000.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39 שלוחה מספר 4. משתפים

0: המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' בייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו בייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: כן, חזרנו, 4:52 דקות, הזמן פה טס היום בס... לא יודע, לא מרגישתי, לא הספקתי כלום היום, אבל לפחות היה חברותה והיה חיזוק יומי, זה הדברים החשובים, כל השאר זה בונוס. גבירותיי ורבותיי, זמן לתוצאות היומים הבא, בא ביומים, אחרי שהרב גאון שהיה איתנו, הרב זליגוביץ', בחר את היומים השני כיומים הטוב יותר. אנחנו בשקלול קולות המאזינים החלטנו להעלות את השיר השני יום עם לגמר הגדול שיהיה ביום חמישי. מחר נהיה יום עם עוד שני לחנים שכבר כעת יושבים עליהם טובי המלחינים ששולחים אליי את הלחנים שלהם. וכן, נהיה עם הגמר הגדול, אולי נמצא תחליף ליום עם השגרתי וה... מעייף. יפה. טוב, אלו הם היו שידורינו ליום זה בא בארבע. זה הזמן לתודות. שימי ברוורמן יושב שם, וישי נוימן, ונורית אפלבוים שלך ופיקה, אבל הכנתי לכם סיום יפה כזה. כן, תודה, תודה לשם, תודה לכם, איזה תוכנית, איזה תוכנית. יא, בסדר, זה יעבוד 10 שניות, אני חכה לזה, מה נראה לך? אני רוצה, הכל מתוזמן פה בתוכנית, בהחלט. ברוורמן היום על ההפקה האדירה פה מאחורי הקלעים, בהחלט. בא בארבע, ליום שלישי, תודות.
10: לעורכת התוכנית המסורה.
9: כן.

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' בייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו בייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
5: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
7: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' בייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו בייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
9: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות כל חי, השעה 5.

שלום רב לכם באולפן יואב צור. הדרמה סביב משבר הגיוס אשר מאיימת על קיומה של הממשלה. מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רב דב לנדאו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. זאת לאחר הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שהבהיר כי לא יקדם את חוק הגיוס לפני הבחירות. בפגישה שהתקיימה בצהריים במעונו של ראש הישיבה אמר הרב לחברי הכנסת של הסיעה, אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר. מרן הפקיד מכתב בידו של יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, שם נכתב בין היתר, אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה. אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, ואנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים.

כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית היום שרבי ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום, בחמישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן, חדשות כל חי.

0: בוא נראה, ירושלים, ירושלים, מי מקבל? או, או, או, סמים, סמים.
1: אני כמו בקניון רמות, רות, האם קיבלת?
0: מה נשמע, יהודה? מה שלומך?
2: ברוך השם, אחי, בוא נהבת הסטארט-אפ עכשיו, אחר הצהריים טובים ליד אהובי ויקירי, מוכשרי, במאי, חקייני, מה שאתה רוצה אתה. אתה לי הרבה הרבה בחיים, אחי.
0: אה, מורי ורבי, ברוך השם, מה קורה? איך
2: אני התלביד הקטן שלך? תשמע, אולי נעשה איזה סטארט-אפ פעם על איזה מערכון כזה שמשלם בתוכו כל מיני...
1: תעמוד בצד, בבקשה, כאילו,
2: כל הקריזות האלה של המשטרה.
0: אה, יפה, יפה. רעיון.
2: נכון, רעיון? רעיון. בפרט לאור העובדה שהיום ראיתי בבוקר בחדשות שאני מעדכן, תודה, בסטטוסים שלי, רק מסתבר, אני אגיד שאף אחד לא ישמע שהסטטוסים שלך הם יותר כדאי עם אנשים מעדיפים פן והומור על פני חדשות. זה לא אמרתי לאף אחד.
0: זהו, מזה אל תנח ידיך, הכל טוב.
2: אז במסגרת החדשות, כן, שמענו שמתנה ממשטרת התנועה הארצית עשתה מבצע היום רציני רציני, אז זה מתאים היום, ככה יצא לי כנראה בתת מודע.
0: יפה, אוקיי. טוב, אז הנה עם ירושלמים שמניחים, אם הרגשתם איזשהו אור גדול, אז הרי שתדעו שיהודה הגיע.
2: אוי, תמשיך, נו. וזה אפילו הסיבה, כבר אין את התפסיק.
0: וזה הסיבה לאור הגדול, כן. יום שלישי בשבוע היום, אנחנו כאן מאתמול בעצם פתחנו פה בחגיגה גדולה את משחק הכספת עם המיחר.
2: קוד מתן תורה.
0: וואי, מרקוד מתן תורה, שזה באמת רעיון מבריק שלך, יש לציין.
2: סייעת הנשמע.
0: ופסח בגד שככה תפר לנו מערכוני פרסומות, מה זה יפים שאתם תשמעו אותם תכף אותו בעזרת השם.
2: מה, אתה אומר מעברונים משודרגים הוא עשה שמה?
0: מעברונים יפהפיים, באמת. פסח יש לו ברכה, בליינר, כל מה שהוא נוגע ביד, אתה מכיר את זה, יהודה? בין פורט הספר נשים כאלה, מה שהם נוגעים, מוצלח.
2: אז אם כבר, בוא, יש פה א', ב', ג', א', הקדוש ברוך הוא הבריק לי רעיון, ב', אתה לקחת את הרעיון, כי אם לא היה נשאר במגירה, ג', פסח בגד, נמשיך את זה הלאה. אמת או לא?
0: והכל הולך אחר החיתום, פסח, יישר כוח. שלמה פולק כאן איתנו באולפן, הוא מבקש ממני כבר מתחילת התוכנית, תמסור דש ליהודה, תמסור דש ליהודה, אז הנה, מסרתי, פולק, מסרתי.
2: פולק, חמוד, אני עושה לך לבבות, אני אוהב אותך, פולק.
0: וכמובן, יוסי חיים מימון, ושאר החברים שמלווים אותנו כאן במשדר המיוחד הזה. טובים השניים ליום שלישי, גם היום משחק הכספת, אחרי שכבר פתרנו את חידת המוזיקה שרצה כאן בימים האחרונים. עם דוד שלמה וישי, דוד גבאי, שלמה קרליבך וישי לפידות, למי שפספס אתמול את התשובה.
2: שהרקע כמובן זה סבא, אבא ובן של קשורים סביב דוד המלך.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. יופי, יופי. טוב, בוא משימת המקפצה היום, יהודה.
2: כן, יקירי.
0: בעצם אנחנו נותנים פה למאזינים כמה אפשרויות של מעברוני פרסומות, ואתם אמורים להצביע איזה מעבר אהבתם יותר. אחת, שתיים או שלוש.
2: מבין שלושה קטעים, רך לרעיון, יום הבוחר מה שנקרא, אתם עוזרים לנו לשדרג את האוזן שלכם בטובים השניים.
0: בסדר, זה ככה מה שנקרא משימת בקשיש עכשיו על חשבון הבית. כל מי שעכשיו שולח לנו הודעה, האם אחת, האם שתיים, האם שלוש, אולי יש פה גם ארבע אפילו, אתם תמליצו איזה מעבר, איזה מעברון

0: נכנס לכם הכי טוב לאוזן, משהו שעבר לכם הכי יפה, הכי נחמד, ותשלחו את התשובות שלכם ל-055-333-9393 או באתר אמס, ואנחנו בהחלט ניתן לכם גם פרסים.
1: היות ואני לא, אלעד, היות ואני לא מאזין, אני אשמע את זה, אני אחווה דעה, ואני לא אגיד אותה, כדי לא להפריע, לא להשפיע על המאזינים, שהם יבחרו מה שהם רוצים.
0: בדיוק.
1: אוקיי,
0: מעניין. אז כן. הנה מעברון מספר אחת.

0: זה אחד, הלאה.
1: אלעד ויהודה
2: באולפן,
1: טובים השניים
2: בקסומות
1: ושווים לבלגן.
0: זה שתיים, הלאה, בוא נשמע עוד אחד.
1: אלעד ויהודה באולפן,
2: טובים השניים
1: פרסומות ושווים לבלקון.
0: ויש אחד בניחוח מזרחי,

0: וואי, יפה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. יש לי כבר דעה, אני לא אגיד אותה.
0: כן. טוב,
1: איך הם בוחרים?
0: שימו לב, השיר עכשיו של אלחנן אלחדד זה 2.5, כמעט 3 דקות. זה הזמן, בשלוש דקות הללו אתם יכולים להצביע, האם אחת, האם שתיים, האם שלוש, האם ארבע. כל מי שמצביע נכנס להגרלה. ממש כולם, בלי כוכביות, בלי טריקים, בלי שטיקים. 0-5-5.
1: אלא תרשה לי, גם ב-055, כמו שאמרת, תכף תפרט את המספר, גם אני רואה את המסלולים, גם בוואטסאפ, וגם בתיבת טובים, קביעין קודש לכל, שהיא גם טובים השניים.
0: לא, לא, לא, שם, לא? שם זה להשאיר הודעות מוקלטות, אנחנו לא ניכנס לשמוע את כולם.
1: לא נצליח.
0: בעניין הזה ספציפית.
1: אלא דו ישר, הוא נאמן. אז הוא ב-055-333-93-93.
0: או באתר אמס.
1: בטח. בדיוק.
0: תחת הלשונית שידור חי בכתיבה. כל האפשרויות הללו בכתיבה. 055-333-93-93. רשימת זוכים בסוף שעה. היום אנחנו רק שעה, לא שעתיים.
1: בהחלט.

0: הופה, יפה, יפה, טוב. יהודה, אתה רוצה לספר למאזינים מה הבחירה שלך?
1: אפשר כבר, כי יש גם הכרעה שם?
0: יש פה, תקשיב, יש פה בלי נראה מאות, מאות, מאות שבוחרים ובחרו, ואם אנחנו מצליחים לשקלן נכון את הנתונים, פחות או יותר עכשיו, יש פה באמת העדפה גדולה, דווקא לגרסה הרביעית.
1: אוקיי, אז מה שאני חשבתי, וטוב שאמרת את זה לפני,
0: או באמת שלוש אני... או ארבע כותבים פה, או שלוש או ארבע.
1: אם תפתח את הוואטסאפ שלך, אתה תראה שבדיוק מה כתבתי לך. אני דווקא אהבתי את האחת בסגנון השני, זאת אומרת שהוא מאוד מאוד פרוע. זאת אומרת, מספר אחת, כן? בסגנון, סגנון הכוונה לא מזרחי.
0: כן.
1: ואת ארבע שהוא מזרחי, אני הייתי לה, אני יודעתי אומר, לשלב פעם את זה ופעם את זה.
0: חזק.
1: האחד הוא פרוע, הכל הבלגן, המילים, אבל הוא פרוע, הוא מתאים לשיגאון, למשוגע, לבית משוגעים שלנו, אתה מבין?
0: יפה. יפה, טוב.
1: מה הבחירה שלך, אלעד?
0: האמת, אני אמרתי גם, עוד לפני כן, לפני שפתחנו פה את ההצבעה, אמרתי לפה לקוח אחת או ארבע. ואני רואה שבאמת, כן, כן, זה כוון גם למאזינים, אני רואה פה הרבה מאזינים גם כן, הלכו כאן או על אחת או על ארבע, היו גם הצבעות לשלוש, אבל אחת וארבע הכי דומיננטים פה.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: בוא נזכר בהם שוב, הנה אחת.
1: בבקשה. אלעד!

0: גן. וואו, וואו,
1: חזק,
0: וואו.
1: חזק, טוב.
0: אלעד בכללי, אתה שומע שאני מתרגש היום קצת יותר מהרגיל? ככה אני שמח ומתלהב, אתה מרגיש קצת טיפת האנרגיות, נכון?
1: נכון, נכון, נכון.
0: זה בגלל שלקחתי את מנהל צוות ההפקה וההגברה והפירוטכניקה והתאורה, דוד בן חמו, שהוא כבר בדרך לירושלים, בזמן, מגיע לאירוע, לתקתק בר מצווה, כמו שצריך, משפחת די מירושלים, ודוד בן חמו, זה האיש והאגדה, דוד, אוהבים אותך.
1: חזק, יאללה, שיעבור בקלות בהצלחה בעזרת השם.
0: אמן, וכן למור.
1: אמן, ומכאן אנחנו אל משימת המקפצה.
2: ועכשיו משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
0: זה בעצם סוג של חידת כוורת, שכל פעם אות אחת מתווספת מהתשובה הראשונה עולה באות אחת וכו וכו וכו וכו. והנה השאלות. מפתן דלת מכונה, איך מכונה מפתן דלת? התשובה במילה אחת, בת מספר אותיות, ואחר כך היא תעלה בעוד אות כאמור. מקצועו של המן הרשע, זאת אומרת, זה שהיה הרשע הוא היה חובבן, אבל היה לו מקצוען הבחור, מקצועו של המן הרשע, אבן יקרה מיוחדת, אבן יקרה מיוחדת. והשאלה הבאה, ימים אלו נקראים עדיין, ימים אלו נקראים עדיין, והשאלה האחרונה, רהיט ביתי נפוץ, רהיט ביתי נפוץ.
1: מצוין, תשובותיכם ב-055-333-9393. לחידה הזו למשל, שכן, פה אתם יכולים להקליט את עצמכם, אתם יכולים לשלוח הודעה מוקלטת מכל טלפון, גם בעלי טלפונים הקשרים, גם מטלפון של בזק, ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול, שם אתם יכולים להשאיר את התשובות גם לשאלה הזו, משימת המקפצה, הייתי אומר אפילו יהודה, אולי נחזור על זה שוב.
0: בבקשה, נחזור לזה שוב, נחזור לזה שוב. הנה, מפתן דלת מכונה, איך הוא מכונה? מקצוע של המן הרשע, אבן יקרה מיוחדת, ימים אלו נקראים עדיין, והשאלה החמישית והאחרונה, רהיט ביתי נפוץ.
1: מצוין. 055-333-9393 זה הוואטסאפ, אפשר גם להקליט ב-0539-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול, שם תשימו את ההקלטות שלכם, ואפשר גם דרך אתר אמס, תחת הלשונית שידור חי. מצוין, מצוין.
0: אלעד.
1: וואו, כן.
0: אלעד יקירי, ואם עושים עכשיו את הספירה לאחור, אנחנו בספירת הדפים לאחור, 10 דפים נותרו לנו למסכת קידושין בסייעת הדשמיה, שאת הסוף הסיום המסכת, אני פשוט מתרגש מהרעיון, גם לראשונה בקיסריה בהפרדה, במופע בשלישי ביוני, השלישי לשישי של יניב בן משיח, וגם סיום מסכת על הבמה עם כל משתתפי השיעור. אחי, אני מתרגש מזה, בחיים לא היה לי דבר כזה.
1: חזק.
0: וואו, זה שני דברים באימפקט אחד גדול, השתבח הבורא.
1: חזק, יפה, יפה. טוב.
0: שהקדוש ברוך הוא לעשה, שידאג שלא יהיה שום מלחמות, שהכל יהיה שריר, בריר וקיים.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. בעזרת השם. ומכאן אמן. אנחנו אל ה...
2: הכספת. תצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
1: מצוין, מאזינים יקרים, כבר אתמול התחלנו במשחק הזה, הלך מאוד מאוד יפה. יש לנו כאן בעצם פרס גדול, יוקרתי, שווה מאות שקלים, מחם לשבת, מאוד מאוד יוקרתי, איכותי, ברמה מחם הפלא זה נקרא. והוא מוכן כאן, באולפני כל חי, מי שיזכה פשוט יבוא לפה פיזית ויקח אותו. מאזין, מאזינה שיזכו בזה, יבואו כאן לאולפן פיזית לקחת. מה הם אמורים לעשות בסך הכל? בחרנו כאן מתוך כל מסכתות השס, לכבוד מתן תורה, הברקה של יהודה, זה נקרא קוד מתן תורה. זה, השם הזה זה הברקה באמת של יהודה.
0: בסייעתא דשמיא, כן.
1: מה עשינו? לקחנו אחת ממסכתות השס, ובחרנו דף באותה מסכת, עמוד ומספר שורה. למשל, כמו שאמרנו, למשל, מסכת ברכות, עמוד יוטט, סליחה, דף יוטט, עמוד בית, שורה 5. זה סתם למשל אני אומר עכשיו, למרות שאתמול...
0: כתבנית.
1: כתבנית, למרות שאתמול הורדנו את מסכת ברכות יהודה. אתה לא היית פה אתמול, בחלק השני. הרבה מאזינים עלו ואמרו ברכות, אמרנו למאזינים, תורידו את מסכת ברכות. מסכת ברכות זה לא שם.
0: אז בעצם אנחנו מנקים מדפים, מה שנקרא, איזה מסכת זה לא, מכלל אבת השומעין.
1: בדיוק, בדיוק.
0: עדיין יש עוד 59 מסכתות.
1: בדיוק. אז יאללה.
0: אז לא מסכת ברכות, אבל כדוגמה אלעד נתן. נגיד, סתם דוגמה, טוב, לא רוצה את הדוגמה נוספת.
1: אתה יכול לתת, אתה יכול לתת, יש מלא.
0: נגיד, מסכת שבת, דף למד ג', עמוד א', שורה 22.
1: בדיוק, דוגמה, הנה. על ה...

0: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
1: אוי חתונות, חתונות,
2: איי איי איי, הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בחינוך.

0: מהיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר. פארק כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר ברדיו קול חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון, עשירי ה-19 במאי 2026. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osemnestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
3: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: טוב, חזרנו. יש פה באמת מתח באוויר לגבי יחידת הכספת, מי לוקח מאיתנו את המיחם היוקרתי הזה במתנה, שווה הרבה מאוד כסף.
5: בידוד כפול, כל חי וכמובן H-E-M עם יוניברס משתפים פעולה, בואו איזה מיחם מפנק.
4: בהחלט, בהחלט, אין דברים כאלה. איתנו על הקו רבקה, שלום לך.
6: שלום.

0: נחייג ל-03-593-93 פעם נוספת, אין שום בעיה.
1: בכיף, מוישה?
2: כן, שלום שלום, אחד פעם טובים.
1: הוא מבורכים, מה שלומך?
0: שלום עלייכם.
2: ברוך השם, מצוין, איזה פתיח, חבל הזמן.
1: אהבת את המעברונים של הפרסמות, נכון יפה?
2: כן.
1: מושלם.
0: ככה זה שהמקצוען אלעד כהן משקיע. אתה ראשון, אתה אומר.
1: אתה ראשון, יפה, טוב. מצוין, טוב לדעת. הניחוש שלך, משה. גמרא, דף, עמוד ושורה.
2: כן, מסכת שבת, דף פחת עמוד א', שורה 16.
0: מה כתוב שם?
1: האמת שזה לא, אבל שוב, אנחנו אומרים לכם, גם לך משה וגם לשאר המאזינים הבאים, אל תחפשו אותנו בגלל איזשהו משהו שכתוב באיזה מסכת, אין שום שייכות לכלום, סתם בחרנו מסכת, דף, עמוד ושורה, ממש...
0: לא שיוך אקטואלי, לא כלום, כלום, מבחן סיכה.
1: כן, לא קשור למילים טובים השניים, לא קשור לשבועות, תודה לך צדיק, תודה, תמיד כיף לשמוע אותך, אנחנו עוברים לברוך.
3: כן, שלום. שלום.
0: ברוך הגבר.
3: דף חולין,
1: מסכת
3: חולין, דף
1: חטא
3: עמוד א', שורה 2.
1: חולין, חטא עמוד א', שורה 2, אומר פה ברוך. לא,
0: תנסה פעם נוספת.
1: כן, אל חנן.
4: עמוד מם.
1: אל חנן.
5: כן, שלום.
1: אהלן, אל חנן.
0: וברכה.
5: צהריים טובים, תמשיכו במעשה ידיכם, בעזרת השם תצליחו.
0: אמן, אתה מזכיר לי את שלום מנתניה, תמשיכו במעשה ידיכם. כל הכבוד.
1: כן, אלחנן, מה התשובה שלך?
0: סתם התקשרת להגיד מה נשמע, ככה נראה, כאילו, בכיף.
5: לא, אני חושב על זה טוב, רוצה לקרון את זה, אתה יודע.
1: גמרא, עמוד, דף ושורה.
5: גמרא שבת, דף
1: קוף חף חת
5: עמוד
1: ב',
5: שורה 5.
1: אופה, פתאום הוא ירא את זה. פתאום הוא ירא את זה.
0: כן.
1: הוא חשב טוב טוב, אבל פתאום הביא את זה בעירייה.
0: אבל צר לנו.
1: כן. תודה, תודה על הניסיון. בוא נשמע קצת מאזינים מהבית.
6: מפתן דלת מכונה סף מקצוע של אמן ספר. ימים אלה מכונים ימי הספר.
1: אוקיי, זה לגבי החידה
0: הכתובה.
1: הכתובה, בוא נשמע עוד כמה. מצוין, כל הכבוד לכם שאתם שולחים הודעות ב-039-039-039, שלוחה 1 ו-9 לאחר מכן.
7: המקצוע של אמן היה ספר, אבן יקרה הייתה אבן יקרה לספיר, ראית ספרייה וימי הספירה.
0: וחסרה עוד שאלה.
7: מלכה.
1: כמעט, כמעט, כמעט, בוא נשמע עוד מישהו.
8: אנחנו רוצים לענות על החידה של היום. אז זה שתי רציות, זה סף, המקצוע של הדלת זה סף. שלוש רציות, זה ספר.
7: ספר.
8: ספר, המקצוע של אמן, ספר. ארבע רציות, אבן יקרה ספיר. חמש רציות, ספירה, ימי הספירה. ושש רציות, הם ראי ספות וספרייה.
1: אופו, פו, פו, פו.
0: יא חביבי, הוא נכנס להגרלה, בין כל הפותרים נכונה.
1: יפה.
9: שלום לדבר ספרון לירושלים, בקשר לחידה של סימן למסימת המחפצה, התשובות הם סף, ספר, ספיר, ספרייה.
1: ומה עם ספירה? שכחת?
0: כן, הוא לא ספר את זה.
1: חזק, חזק.
10: שלום, זה בקשר לתשובה.
1: אוקיי.
10: השאלה שלכם.
1: כן.
10: התשובה היא סף, ספר, ספיר, ספירה וספרייה.
1: זה היה נשמע לי קצת כמו ספה, ארון.
0: אל תזכן, DVD, טאבלט.
1: חזק.
11: שלום, מדבר את הילה. קודם כל, תודה רבה על התוכנית.
1: תודה, תודה.
11: דבר שני, אני לא יודעת אם אפשר להשאיר פה את הכספת, אבל אם כן, התשובה שלי היא חולין, עמוד א', דף שטחת, שורה 17. תודה רבה.
1: לא, לא, זאת לא התשובה, אבל תודה, תודה.
0: שכוייך, שכוייך.
1: שכוייך, כן.
0: איצקו.
12: סף, ספר, ספיר, ספירה, ספרייה.
1: יפה, הנה קצר וקולע, בלי הקדמות, ישר לתשובה, כל הכבוד.
0: יוסי חיים היה קליל איתנו היום.
13: שלום, כן. זה, אנחנו רוצים לתת תשובה למשימת המקפצה. כן. המשתן הדלת זה סף, המקצוע של אמן הראשי זה ספר, אבן יקרה זה ספיר, הימים האלה נקראים ספירה, ראית נפות, זה ספרייה.
1: יפה, יפה, יפה. יש פה היום באמת הענות חזקה מאוד, יהודה.
0: חבל על הזמן, אחי. סוללה, גוורדיה שלמה של אנשים, okay. נשים וטף.
1: הגיע לפה תקופה חדשה בהחלט.
0: בהחלט, בהחלט. גם דרמה פוליטית ברקע, בחירות, לא בחירות. Okay. אתה יודע, אתה מעודכן.
1: הנה אני בן משיח שר מבצע את תקופה חדשה מתוך
0: האלבום החדש.
1: כן.
0: סיבוב בעולם.
4: שלישי לשישי קיסריה בהפרדה מלאה, קידוש השם!

0: וואו, וואו.
1: אני ובן משיח, תקופה חדשה.
0: איזה יופי.
1: באמת יופי של שיר. איתנו מאזינים על קווי הטלפון. מאזינה קודם, שלום לרות. סליחה, מירי.
2: שלום.
1: שלום, מירי.
2: מסכת מגילה, דף
1: ח',
2: שורה 3.
1: דף ח', איזה עמוד? עמוד א' או עמוד ב'?
0: כי שני דפים זה שני עמודים בגמרא.
2: א'.
1: היא אומרת דף ח' עמוד א', מסכת מגילה, שורה מספר 3. בואו נראה. ועדיין לא, עדיין לא, אבל אנחנו לאט לאט הולכים ומתקרבים בעזרת השם.
0: כן, מתחמם, מתחמם.
1: מתחמם. אלחנן.
3: כן, שלום.
1: שלום אלחנן.
0: שלום עלייך.
3: אהבתי את המעבר לפרסמות.
1: מצוין, איזה כיף.
0: תודה על הפידבק, זה חשוב לנו.
1: כן.
3: כן, מאוד יפה.
1: תודה, תודה. מה הניחוש שלך, אלחנן?
3: טוב, מגילה דף תלת עמוד ב', שורה שישית.
1: בוא נראה שנייה אחת. יהודה, נשמח אם תשלח לי את התשובה, אם יש לך אותה בשלוף שם.
0: כן, כן, כן, כן, בטח.
1: נגיד עיניך.
0: תשמע, זה מתחמם, מתחמם עוד יותר עכשיו, זה לא יאומן.
1: כן, בוא נראה.
0: בוא נראה מה המחשב אומר.
1: כן. המחשב מסרב לקבל אל חנן, אבל אתה מוזמן תמיד לנסות שוב. תודה רבה צדיק שעלית עלינו לשידור. יפה, יפה, יפה.
0: בסדר אלעד, קיבלת הכל בסדר?
1: כן, 03.
0: תעביר לי את המלח.
1: 593-93, זה הטלפון פה לעלייה לשידור, 03-593-93. נחזור מיד לאחר.
0: מה, פרסום?

0: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: עכשיו בגדול זה בר כל טוב.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.

0: קטנים ובמקרה חירום פעלו מיד ואז עיקו עזרה.
1: אז נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה, 1-2-2-1, 1-2-2-1, זה הטלפון.
0: יפה, דוד, שלום.
2: שלום.
0: הניחוש שלך לגבי משימת הכספת?
2: מגילה דף חת עמוד בית, שבוע 23.
0: לא, זאת לא התשובה, תודה רבה שניסית, ומדוד אנחנו עוברים למאיר.
3: שלום וברכה.
1: שלום מאיר.
3: מסכת נידה, דף י"ב עמוד ב', שורה חמישית.
0: איזה מסכת?
3: נידה.
0: אה, נידה.
1: אוקיי.
0: לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: תנסה פעם נוספת, 0-3-5-9-3-9-3, וגם המאזינים האחרים שנמצאים, אני בטוח שהם על הקווים בהמוניהם, נכון אלעד?
0: כן, כן, מאוד. שרי?
4: שלום.
0: שלום.
4: אני
1: חוזרת שהמסכת מגילה, דף למתחת,
4: פסוק,
1: שורה 10,
4: פסוק...
1: לא פסוק,
4: עמוד. עמוד.
1: כן.
4: איזה עמודים יש?
1: עמוד א' או ב'? מה את בוחרת?
4: ב'.
0: בוא ננסה. איי איי איי, לא הלך, לא הלך.
1: שרי, תודה.
0: לא הלך, תודה רבה על הניסיון. יש כאן שאלה ממש ממש ממש רגע לפני סיום, שאלת הלכה. לא נראה לי שכבר נספיק עוד מאזינים וחבל.
1: כן, הזמן, מה שהרצון חושק, הזמן עושק. אז שאלת ההלכה ברשותך אלעד. ידוע שאומרים לשם ייחוד של ספירת העומר חוץ מהיום האחרון. מי שיקפיד על כך וביום האחרון בטעות, גם ביום האחרון בטעות ממש ערב לפני ערב שבועות ביום ה-49 אמר את הלשם ייחוד, האם יחזור על ברכתו או לא? שוב, ידוע שאומרים לשם ייחוד של ספירת העומר חוץ מהיום האחרון, מי שיקפיד על כך ומה הרגל גם ביום האחרון בטעות אמר, האם יחזור על ברכתו או לא?
0: לא, לא ידעתי שביום האחרון לא אומרים לשם ייחוד, מעניין.
1: כי יש שם משהו בנוסח שאני לא רוצה, כן, אתה יודע. אני אגיד לך את זה אולי בינינו ככה. אתה תזכר ישר, כאילו, ברגע שאני אגיד לך.
0: כן, צריך לזכר בזה. טוב, אם יש לכם תשובות, תשלחו אלינו ל-055-333-9333 או באתר MS, תחת הלשונית שידור חי. כל הדרכים פתוחות בפניכם, חכים לכם.
1: בהחלט, איזה מוזיקה, אלעד, חביבי, הדי-ג'יי, אלעד כהן הדי-ג'יי.
5: מסכת מגילה, עמוד ב', דף קפה, שורה 9, תודה.
0: דף קפה, עמוד ב', שורה 9, היא אומרת במגילה, לא, זו גם תשובה שאיננה נכונה. תודה רבה פה גם לאפרת, לאסתר, לאפי, לרחל, קובי, הרבה הרבה הרבה מאזינים כאן עם תשובות.
1: ראיתי שכתבת לי באישי כמה הודעות של כל כך הרבה מאזינים שממש מבחילה, מכבודם, אין זמן לקרוא את כולם.
0: ממש, ממש פיצוץ, לא יאומן.
1: לא יאומן.

0: זהו זה, אנחנו כבר מסיימים. תשובה לחידה, כפי שכתבו כאן מאזינים רבים. יהודה, אם תוכל להקריא את התשובה המונחת בפניך. אני רואה כאן, כן, המון המון תשובות.
1: כן, אז התשובה היא
0: נוהגים לומר לשם ייחוד או לא?
1: נוהגים לומר לשם ייחוד לפני ספירת העומר, וצריך לשים לב ביום האחרון של ספירת העומר שלא לומר את הפסוק וספרתם לכם שבע שבתות תמימות, כי בשבע שבתות תמימות תהיינה, יש פה סוג של מניין שהבן אדם אמר כבר בא לשם ייחוד, אז איך הוא יוכל לברך? האם יחזור על ברכתו? לא יחזור על ברכתו, למרות שיוסי, חבל שלא ציינת לנו את זה בפירוש בתשובה, אבל זה מה שמובן ואני זוכר בהלכה.

0: ואם אמר יכול לספור ואין בכך כלום, יכול לספור בברכה, זו הכוונה. טוב, נו, באמת.
1: שקויך. הנה, סיימנו עם משהו ככה תורני, הלכה לנשמה. מאור, מה זה? גלילי. כנראה זה שם משפחה גלילי, כן.
0: אמרת לי שיש שם עוד היה חניה גם כן.
1: מרים, כן, משפחת הרשלר. תודה רבה לכולכם, מבין כאו כל המאזין ששלחו פה הודעות, ואתם באמת המונים, בלי עין הרע, בלי עין הרע. יש פה לפחות 5-6, אומר לי כאן פולק, חלק כבר קיבלו טלפון מההפקה, לוקחים את הפרטים ושולחים לכם פרס הביתה. שימו לב, לפעמים פרסים מתעכבים קצת יותר מחודש, חודשיים, זה בסדר, בסוף אבל זה מגיע וזה ממש חשוב. תודה לצוות, תודה להשם יתברך, יהודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, מלך השמחה, קורלונסקי, כל הצוות. פולק,
1: שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה, שתנה,

0: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר לאלף בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
1: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
10: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה, פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
15: אחת.
16: סטופ.
15: שלוש.
16: סיבה שלוש ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבה לנשים ויולדות, גישה מותאמת, זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
17: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה.
8: בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: 5,690 שקלים לחודש.
17: 8,700 שקלים לחודש.
18: 6,449 שקלים לחודש.
19: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
20: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
19: השירות אינו משפטי.
21: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו במגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר ברדיו כל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 0-3-9-0-3-9-0-3-9 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 0-3-9-0-3-9-0-3-9 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, עשירי 19 במאי 2026. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osemnestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
22: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה

שלום רב לכם באולפן יואב צור. משבר הגיוס בכנסת. מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי פנתה ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בבקשה לכנס ישיבת נשיאות מיוחדת לצורך קידום חוק פיזור הכנסת כבר מחר. בפנייה ציינה בן ארי כי הבקשה מגיעה על רקע תמיכת חברי דגל התורה בפיזור הכנסת. מוקדם יותר היום מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רב דב לנדו הפקיד מכתב בידו של יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, שם נכתב בין היתר: אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, ואנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. כתבנו מציין כי ראש הממשלה שוחח עם גפני רגע לפני שנכנס לראש הישיבה, אך זה הבהיר לו כי הפור נפל. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט קורא לסיעות החרדיות שלא לפרק את גוש הימין, ובמקביל קורא לראש הממשלה להביא לסיום המשבר. בהודעתו כתב ביסמוט: אני רואה בחרדים שותפים לדרך. החוק מוכן ואפשר לקדם אותו כבר מחר. יש לנו מנהיג אחד שמנווט את הספינה. הסמכות, ההכרעה והמילה האחרונה שייכות אך ורק לראש הממשלה נתניהו. המשיך להיות בתיאום מלא איתו, ואין לי ספק שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה. כך בועז ביסמוט. ועדת האתיקה של הכנסת פרסמה סדרת החלטות חריגות נגד שרים וחברי כנסת בגין היעדרויות, התבטאויות והתנהלות בלתי הולמת. הוועדה החליטה להרחיק את ניסים וטורי לחמישה ימים מהמליאה ומהוועדות, ואת נעמה לזימי ליומיים. על חבר הכנסת אריה דרי נקבע כי הוא נעדר מ-44 ישיבות מעבר למכסה המותרת. צוין כי חלק מההיעדרויות נבוא מדיוני קבינט ופורומים ביטחוניים, אך עם זאת,

0: MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום שרבי ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום, בחמישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

6:07, גם על התקלות התגברנו. שלום שלום לכם, אתם על המוקד הציבורי, התוכנית שבה אתם במרכז, והרבה הרבה מאוד נושאים שהצטברו על שולחננו ופניות שלכם לקו פניות הציבור. הכל אנחנו נטפל בעזרת השם בשעה הקרובה. מגיש מאחורי המיקרופון כאן צבי טסלר, אבל עריכה

0: בני קופ, ביצוע טכני אריאל ספקטור, על ההפקה שלמה פולק, באתר MS ינקי הס. כל הנושאים, כל הרעיונות וכל מה שקורה פה בתוכנית עולה בעזרת השם לאתר MS. הקו פניות הציבור במספר 039-039-039, שלוחה 7. אנחנו מתחילים. כן, שלום למוטי.
1: שלום יקירי, מה שלומך קודם כל?
0: ברוך השם, קודם כל אנחנו שמחים לדבר איתך, ואני אשמח אם תרד מהרמקול כדי שנשמע אותך היטב, ובוא תספר.
1: אני אדבר באוזנייה, זה לא טוב?
0: זה פחות טוב, אנחנו רוצים לשמוע אותך היטב.
1: אז רגע, אני אבטל את האוזנייה ברשותך, שנייה אחת.
0: כן, נספר ש...
1: שנייה רגע.
0: שלמוטי שלנו...
1: כן, שנייה, אני רק אבטל את האוזנייה.
0: הנה. זה קורה בשידור חי, ואנחנו בינתיים נספר לכם שמוטי...
1: עכשיו איך אתה שומע אותי?
0: עכשיו שומעים נהדר. כן, מוטי, מה קרה?
1: טוב, אז קודם כל אני אבא לנכה צה"ל קשה, לצערי הרב, והסיפור הוא שכן, והסיפור הוא שהבן שלי קיבל לפני מספר שנים מחשב אישי מראש אגף השיקום מכבודו בעצמו, שבא לבקר אותו במיטת חוליו בבית.
0: אוקיי.
1: ובחורף האחרון זה קרה בתחילת פברואר, אנחנו גרים במרכז הארץ, ואני חושב אין בית ואין עיר במדינת ישראל שלא חווים בחורף הפסקות חשמל.
0: ספר לי על זה.
1: כולנו מכירים מזה, זה דברים ידועים, אלא מה, שיש הפסקות חשמל ויש הפסקות חשמל, ומה אני מתכוון? יש הפסקות חשמל שפתאום אתה יודע, יש הפסקת חשמל, אתה רואה בבתים, או לפעמים ברחוב, או בבית, לא משנה, נדבר כרגע על הבתים. שזה חצי שעה, שעה, לא משנה, עד שמסדרים את הבעיה. אבל יש הפסקות חשמל, אלה המסוכנות, שהן גורמות נזקים למכשירי חשמל. אתה מכיר את אותם, אתה מכיר...
0: קפיצות חשמל, קפיצות.
1: הרגעיות האלה שהן חבים, אחרי שתי שניות שום מדליקים, אחרי שתי שניות או אפילו שנייה זה מתקבל, והם שום מנסים להדליק חברת חשמל, משום חבים, לפעמים איזה 7-8 פעמים ככה.
0: כן, אתה יודע מי אוהב את הפסקות חשמל האלה? החנויות שמוכרות מוצרי חשמל. אחרי כל הפסקה כזו, הם מוצפים באנשים שקונים מיקרוגלים ותנורים ומחשבים ומה לא.
1: אמת, אמת לחלוטין. אני מסכים איתך לגמרי. בכל מקרה, בכל מקרה...
0: איפה אתה גר, אגב, בארץ?
1: אני גר באלקנה. זה ליד ראש העין.
0: כן, כן.
1: עכשיו, מה שקרה, למחשב הזה שהבן קיבל, שמנו לו על פסק, בדיוק למקרים האלה של הפסקת חשמל.
0: חשוב, כל הכבוד.
1: להפסקות חשמל האלה, כולל הרגיעות, אבל מה? גם על פסק הכי טוב שבעולם, ואני אומר לך הכי טוב שבעולם, והכי חזק, ותיתן לו איזה הגדרה שאתה רוצה, לא מסוגל לעמוד כשישנם הפסקות חשמל מהסוג הזה, כמו שאמרתי, שכל שנייה מדליקים חבים. אז בוא נגיד, הוא יכול לשרוד...
0: נגיד רק, על פסק זה באמת מוצר חשוב בבית, אבל הוא חד פעמי. זאת אומרת, ברגע שהוא נשרף בהפסקת חשמל אחת, זהו, הוא כבר לא עובד.
1: נכון, הוא כבר לא עובד, נכון, לא ניתן. פשוט לא ניתן. לא ניתן, פשוט הוא כאילו מת במצב הזה. מה שצריך לעשות זה לנתק את המחשב מהשקעים. אם לא, גם הוא יישרף לך. גם הוא יישרף. וברגע שאנחנו זיהינו את זה, ניתקנו את המחשב שהוא, איך אני אגיד, יש לו איזה קצת סנטימנט רגשי למחשב הזה, הוא קיבל אותו.
0: ומה קרה למחשב? מוטי, אנחנו חייבים להתקדם.
1: לא, המחשב עצמו, המחשב לא קרה לו כלום, כי ניתקנו, ברגע שהרחנו את הריח שעל פסק נשרף, הבנו שהשלב הבא, אם הם ימשיכו לעשות קפיצות כאלה, לחבות ולהדליק חברת חשמל, המחשב...
0: אז הצלתם את המחשב. אז מה קרה?
1: הבא בתור להישרף זה המחשב. מה שקרה... למחרת, אחרי שכמובן בערך שעתיים לקח עד שלוש שעות, אני לא זוכר כמה, זה היה הפסקה באמת גדולה, עד שהחזירו את החשמל, זה היה נדמה לי ב9:30 בערב, והחזירו לנו את זה באיזה משהו כמו 11:30. זה מה שזכור לי. אז אני למחרת הלכתי וקניתי לילד על פסק חדש. על פסק לרמה של הילד, של אותו זה, עלה, הנה אני אומר לך, 429 שקל.
0: וואו, שלחתי אוקיי, את החשבונית. זה כאילו פסק מיוחד, כן.
1: מה? כן?
0: המיוחד למחשב. מיוחד,
1: נכון. שלחתי את החשבונית הזאת לרשות החשמל, כן? והנה תשמע...
0: לחברת החשמל? את,
1: לא, לרשות החשמל.
0: לרשות החשמל, אוקיי.
1: לרשות, לא לחברה, לרשות החשמל. אליה אוקיי. מפנים את כל הנזקים שגורמת חברת חשמל. זה רשות כביכול ציבורית ש...
0: קודם כל, כן. קודם כל טוב לדעת שיש כן. רשות החשמל רלוונטית לעניין הזה, היא אחראית על ההולכה של החשמל.
1: נכון,
0: ובעצם
1: כן.
0: אליה פנית, שלחת להם מה? יש להם איזשהו
1: נכון,
0: בוקד פניות ציבור?
1: ציבורית,
0: מה יש להם?
1: שהיא רשות ציבורית שמפקחת על חברת החשמל, ובעצם כל התלונות לכל נזק לכל דבר הולך לרשות החשמל. עכשיו, האמת היא, יאמן לשבח של רשות החשמל, שהם בדקו את זה, והצטבר שהטענה שלי צודקת ונגרם נזק, ותוך יומיים אני מקבל תשובה באימייל, שהטענה שלך צודקת, ואתה תזוכה על 429 שקל מטעם חברת חשמל.
0: וואו, איזה יופי.
1: אבל רגע,
0: ניצחת את השיטה.
1: רגע, חכה, רגע, עכשיו עלייה בקוצבה. יומיים לאחר מכן, יומיים לאחר מכן, אני מקבל מחברת חשמל, כן, יש חברת חשמל, הנה חברת חשמל שצדקית, היא שולחת לי חשבונית זיכוי על 429 שקל, אבל במקביל,
0: לא, לא, רגע, לא, לא
1: שומעים אותך. היא כותבת לי, היא כותבת לי שהצ'ק, אתה תקבל אותו עוד 5 חודשים בריסטן.
0: רגע, רגע, עם כל הקטיות אני שמעתי, 5 חודשים לקבל צ'ק?
1: 5 חודשים מה שאתה שומע לקבל
0: צ'ק. מה, הם שולחים את זה עם צו או עם יונת דואר? לא הבנתי.
1: יפה מאוד. עכשיו רגע, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, חברי יקר, אתה יודע מה הסמל של הדואר, נכון? צבי.
0: צבי, כמוני, כן.
1: עדיין שירו, למה הם עדיין רוצים להישאר כמו לפני 30-40 שנה?
0: 5 חודשים, זה מה שהם אומרים לך, זה מה שיגיע.
1: רגע, רגע,
0: פשוט הקו נורא נורא משובש ואנחנו לא יכולים להאריך, אז במשפט.
1: אני רוצה ברשותך, אני בכוונה, אולי תרשה לי את הדקות האלה, כי זה חשוב לטובת המאזינים.
0: נשאר לך משפט לסוף הרעיון הזה, אז בוא תגיד אותו.
1: אז משפט, משפט אחרון, בסדר, אם אני כבר במשפט, אז משפט.
0: כן.
1: הדבר שאכל אותי בסיפור הזה, יקירי, איך קוראים לך? תזכיר לי, אני
0: צבי, צבי, כמו הדואר, כן.
1: זיו, כן, צבי.
0: צבי,
1: כן. צבי, צבי, כן. הדבר שאכל אותי, שבחשבון הדואר שאני קיבלתי לאחר מכן, זאת אומרת הבא בתור, הם מבקשים ממני לשלם את חשבון החשמל תוך 14 יום. אגב, גם לך, גם לכל בית בישראל, תסתכל כל אחד שיקבל חשבון חשמל הביתה.
0: לא, אני לא משלם לחברת חשמל, אני משלם למתחרים.
1: לא משנה, כל בית בישראל כתוב לו תאריך אחרון לתשלום, מיום שקיבלת את החשבון, אם זה במייל בדואר, יש לך 14 יום, 3 שבועות גג לשלם. גג.
0: בקיצור, אתה אומר, כשאתה משלם זה שבועיים, כשהם משלמים זה 5 חודשים.
1: הצ'ק הזה צביל לנכי צהל, 5 חודשים צריך לצאת מחברת חשמל ולהגיע אליי
0: מה? מוטי, הצ'ק עוד לא הגיע?
1: עוד לא, חכה רגע.
0: לא, זהו, נגמר לנו הזמן, מוטי. לא, מוטי, נגמר הזמן.
1: אבל זה עדיין לא נגמר, תשמע מה אני עשיתי. אני במקרה הצלחתי לעקוף את כל העסק הזה. אבל אני, למה זה כואב לי? כי אני אמרתי, אם הם עושים מזה נלחצה קשה שלא מתקשר, לא מתפקד.
0: אז רגע, לא הבנתי, עקפת ומה, קיבלת או לא קיבלת?
1: הם עושים מזה למבוגרים, לחסרה ישע לכולם.
0: מוטי, חבל לי שנסיים את השיחה בלי לדעת מה נגמר בסוף.
1: מה נגמר בסוף? אני הגעתי בדרך לא דרך לאישיות בחירה בחברת חשמל. כן. הוא אמר לי, מוטי, תקשיב, אני אעזור לך בגלל שמדובר בנכי צהל. הנועלים של חברת החשמל הם כבר ישנים מלפני 50 שנה. ככה באמת זה עובד, אתה אמור לקבל את הצ'ק עוד 5 חודשים.
0: אז מתי הגיע הצ'ק? הגיע או לא הגיע?
1: אני אעזור לך. לא, לא הגיע הצ'ק. הוא אמר לי, אני נתתי הוראה.
0: מוטי, רק אני אגיד, אנחנו פנינו לחברת חשמל. ביקשנו את התגובה שלהם, עד הרגע הזה לא קיבלנו, ברגע שנקבל אותה,
1: אתה יודע למה לא קיבלת את התגובה?
0: אני אומר רק שברגע שנקבל את התגובה, נעלה אותה באתר MS, ונביא אותה בעזרת השם בתוכניות הבאות.
1: אז אני אגיד לך מה קרה במקרה שלי. רגע, משפט אחרון בתשוקה, המשפט האחרון הוא, שאותו אחד נתן הוראה לאגף הכספים בחברת חשמל, להוציא לי חשבונית חשמל מתוקנת, פחות ה-429 שקל, זה קיבלתי בסוף תוך יומיים. אבל לאדם רגיל יחכה 5 חודשים לקבל את הצ'ק.
0: מוטי, תודה רבה לך. תודה, ולמדנו שאפשר לפנות לרשות החשמל.
1: ביזיון שאין כדוגמתו במדינת ישראל.
0: אז למדנו שאפשר, ברוך השם, כן, לפנות לרשות החשמל ולקבל, אבל למה 5 חודשים? נחכה לתגובה שלהם. מוטי, תודה. איציק, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מה קרה?
2: אני עשיתי עסקה של רכב בערך לפני שנה, מכירת רכב, עם איזה בחור ממזרח ירושלים. הבחור הזה...
0: זאת אומרת, היה לך רכב שרצית למכור אותו, פרסמת בטח כן, ב...
2: מונית, מונית, אוקיי. מרצדס.
0: כמה היה שווה הרכב? כמה הצעת עליו? כן,
2: המחיר שלו היה בסביבות 55, אני מכרתי אותו ב-40 ומשהו אלף, הוא ביצע העברה בנקאית, כאילו למימון ישיר, כי יש על האוטו הלוואה,
0: אוקיי.
2: בשעבוד, ואז
0: עשיתם העברת בעלות בעצם?
2: ושהוא חייב להעביר את האוטו בעלות תוך שבוע ימים, לשים מספר, לשים הכל על האוטו.
0: כלומר, חתמתם על הסכם על נייר בעצם? אני רוצה רגע להבין.
2: כן, יש לי את הכל בוואטסאפ, את כל ההתכתבויות איתו.
0: זאת אומרת, הגעת איתו להסכם אחרי שהוא עשה לך העברה בנקאית, בעצם כדי לעשות...
2: הוא עשה לו למימון ישיר.
0: כן, בסדר גמור. והוא מתחייב לעשות העברת בעלות לרכב.
2: כן.
0: ולקח את האוטו.
2: כן, בבוקר התקשרתי למימון ישיר, להסרת שעבוד. אמרו לי, שמע, הכסף לא עבר. התחלנו לבדוק את העניינים, יצרנו איתו קשר, הוא אומר, לא, היה לי בעיה, זה, כל מיני
0: תירוצים. לא הבנתי, אבל אמרת שהוא הראה לך שהוא העביר, שהוא עשה עברה, לא?
2: כן, יש עברה. עברה בוצע, הוא כנראה ביטל אותה אחרי כמה זמן.
0: מה זאת אומרת? ביטול. איך אפשר לעשות ביטול של עברה בנקאית?
2: אין לי מושג. או שהוא ביטל,
0: יכול להיות, או שאולי, או שאולי העברה הייתה מזויפת? איך אתה יודע אם הוא באמת
2: יכול הרגיל? להיות גם, יכול להיות, אין לי מושג, אני לא
0: אבל, מבין. אבל אומרים, במימון ישר אומרים לך, לא קיבלנו את הכסף, ואז אתה מתקשר אליו ואומר לך, נכון, הייתה לי בעיה, לא הבנתי כמה זמן עבר מאז?
2: כמעט שנה.
0: וואו, שבעצם אין רכב?
2: שנה אני בהתכתבויות איתו, בטלפונים.
0: בלי כסף, הביטור, בלי רכב, והרכב רשום על שמך.
2: כן, הרכב הזה נוסע בכביש 6, נכנס לשטחים באופן חופשי, עובר לכל מיני מקומות, הוא תושב מזרח ירושלים, שועפט.
0: ואתה מקבל חשבוניות על כל הדברים האלה?
2: אני לא, כן, מה זה מקבל? שילמתי, המשכתי לשלם ביטוח, אני ממשיך לשלם את ההלוואה עדיין כל חודש.
0: אתה משלם ביטוח על הרכב, אתה משלם כביש 6, כנסות בטח גם... הוא מארגן לך?
2: כן, הוא נוסע בכביש 6, אני כל פעם מקבל.
0: לא הבנתי, אבל מה עושים במקרה כזה? הגשת תלונה במשטרה?
2: הלכתי לתחנת המשטרה בלוד, הגשתי תלונה, אמרו לי אין בעיה, זה מהתאריך הזה, הרכב כאילו, אם יהיה דוחות, אמרתי, מה אם יהיה דוחות? אם יקרה פיגוע עם האוטו, יקרה משהו שוד עם האוטו, או כל דבר אחר, יבואו אליי. לא, זה הסמכת שזה, אמרתי שמי, אמרתי לחוקר, הבאדם הזה עקץ אותי פשוט, עשה לי ככה וככה, בסדר, אמרו לי אין בעיה. אחרי מספר חודשים, מתקשר אליי איזה שוטר, שנמצא במחסום באזור שועפד. אומר לי, אדוני, יש ברשותך רכב בסוג מרצדס, ככה וככה, אמרתי לו, כן, זה המונית שלי. הוא אומר לי, הרכב נעצר כרגע, במחסום בירושלים.
0: נו, איזה יופי. וקיבלת את הרכב?
2: אמרתי לו, הוא אומר לי, אתה רוצה את האוטו? אמרתי לו, שמע, באדם לא שילם לי את הכסף, לקח את האוטו, הוא אומר לי, אתה רוצה את האוטו בחזרה? אמרתי לו, כן, בטח שאני רוצה. הוא אומר לי, רגע, יש פה מישהו אחר נוהג על האוטו. אמרתי לו, מי זה נוהג על האוטו? הוא אומר שזה הפועל שלו, של זה. הוא אומר לי, טוב, תן לנו לעשות כמה בירורים, אנחנו חוזרים אליך. האוטו... אין לו טסט 8 חודשים. אמרתי, בטוח, הורדה מהכביש, האוטו יורד מהכביש. קודם כל שיורידו את האוטו מהכביש, אין לי בעיה. אני כבר אבוא לתחנת משטרה לקחת את האוטו אחרי זה.
0: ומה קרה?
2: אחרי שעתיים, אני הולך לתחנת משטרת לוד, אני אומר לה, שמה, האוטו שלי נעצר, אמרו לי שאני צריך לבוא לקחת את האוטו, אני לא מצליח ליצור קשר עם התחנת משטרה בשועפט. הוא אומר לי, האוטו שוחרר, הבן אדם לקח את האוטו, קיבל אותו בחזרה. אמרתי לו, תגיד לי, אתם רציניים?
0: יאללה.
2: אמרתי לו, איך יכול, איך לטוס באוטו? אוטו היה 8 חודשים טסט. הוא אומר לי, לא, זה סכסוך עסקי. אמרתי לו, מה זה סכסוך עסקי? איך יכול להיות סכסוך עסקי? יש פה את כל האישורים, את ההתקדמות.
0: זה גניבה, מה זה סכסוך עסקי? אני לא מצליח להבין, זה גניבת רכב לכל דבר.
2: אמרתי לו, איך יש היגיון בדבר אם מישהו רק יבוא ויסביר לי, הרכב בבעלותי, אני משלב את ההלוואה כל חודש, אין העברת בעלות, אין כלום.
0: איציק, תראה, אנחנו, איציק, אנחנו פנינו למשטרה, שבועיים חיכינו לתגובה, היום הגיעה תגובה. הם אומרים ככה, כל תלונה שמתקבלת נבחנת על ידי הגורמים המקצועיים, וככל שעולה חשד לעבירה פלילית, היא נחקרת במטרה להגיע לחקר האמת. גם במקרה הנדון, התלונה נבחנה ועולה כי מדובר בסכסוך כספי אזרחי שמקומו להתברר בערכאות המשפטיות האזרחיות. כלומר, לך לבית משפט ותנסה לתבוע את הבן אדם. אגב, אני אגיד שני דברים בעניין הזה. א', זה עוקץ שהמשטרה כבר עצרה בגינו אנשים שעושים את הדברים האלה, שלוקחים, כאילו עושים לך העברה בנקאית, או כאילו לא יודע מה. אגב, אפשר, מתברר, אחד המאזינים שלח לי, אפשר לבטל העברה עד 24 שעות, לפחות בחלק מהבנקים. אבל לא משנה, אנשים שעוקצים, והמשטרה ביצעה מעצרים והגישה כתבי אישום. אז להגיד, זה סכסוך אזרחי? מה אני כאזרח יכול לעשות? מה יותר מרמה וגניבה מהדבר הזה? ומה שהכי מתסכל, זה איפה איתמר בן גביר, השר הגיבור הגדול, שהולך ומצטלם, פה שטח, אנחנו עושים משילות. בן אדם שגונבים לו את האוטו, והמשטרה, בלי טס, משחררת את זה לאותו אחד מזרח ירושלים, אז זה לא משילות. מר בן גביר, אם אתה שומע אותנו...
2: דוח.

0: מלחמה.
1: שם ישמור. איציק, בריאות שלמה, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים עם הסל המשתלם ועוד נושאים רבים.
2: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר. חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי כבב בייר בין 2-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוב דברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 14:00. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 14:00 וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem-nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס, התמונות להמחשה בלבד.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 14:00. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 14:00 וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. osem@nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: מזל טוב!
5: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נתיב החסד,

0: שמח, ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי. שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
9: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
10: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
12: זה באמת, איך אתם קיבלתם את זה? בתור אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברוך השם מקשיל את זה לכולם, ומהחכמה שלו הוא מלך לכולם.
13: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד. אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
14: פה כולנו מאותה סתירה, כולנו משפחה אחת, לא שקוראים לזה משפחה בפרטי, כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
11: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
16: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.

0: כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
1: טוב, כמעט שבוע לפני שבועות, זה הזמן לבדוק את סל למוצרי החלב. הרכבנו סל של מוצרי חלב, ובדקנו אותו בכל הרשתות שפנות לציבור החרדי, הגדולות שבהן, והנה התוצאות. במקום הראשון, רמי לוי, 554 שקלים. צמוד צמוד, הבדל שכמעט 6 שקלים, עושר עד 555.80. נטו חיסכון רק במקום השלישי, 565 שקלים ו-80 אגורות. אותו סל בדיוק בשפע ברכת השם, 606 שקלים וחצי. שוק העיר, 616. ויש חסד אחרונים, 617 שקלים ו-80 אגורות. זה על מוצרי החלב ברשתות הגדולות. הנה הרשתות שקרובות לבית. נטו חיסכון בשכונה, 579.60. אותו סל בדיוק, מחסני השוק מהדרין, 603.40. מעיין 2000, 620.10. קייטי מרקט מבית משנת יוסף, 630.60 אגורות. שפע ברכת השם קרוב לבית, 631.30. זולו וגדול, 653 שקלים. קרפור מרקט, ברכשויות מודרות, 673 שקלים בקירוב. גוד מרקט, 700 שקלים. ויש בשכונה היקרים ביותר, 741 אגורות. על אותו סל בדיוק, כלומר, הפער בין רמי לוי ליש בשכונה עומד על 187 שקלים וחצי, שזה 34%. זה המון, המון. תשבו לפני שאתם יוצאים. עכשיו תגידו, טוב, זה מוצרי החלב, יש עכשיו מבצעים והכל. בוא נבדוק את הסל המלא של כל המוצרים. אז הנה, בזריזות, אגב, הרשימה המלאה מופיעה באתר אמס, תעלה היום בערב בעזרת השם. הנה הרשימה המלאה. עושר עד במקום הראשון, גם רמי לוי מקום שני, יש חסד פה במקום השלישי, נטו חיסכון מקום רביעי, שפע ברכת השם מקום חמישי, ושוק העיר אחרונים ברשתות הגדולות, קרובות לבית, נטו חיסכון בשכונה הראשונה, אחר כך מחסני השוק מהדרין, קייטי מרקט, זולו וגדול, קרפור מהדרין, מעיין 2000, יש בשכונה, שפע ברכת השם קרוב לבית, והכי יקרה, גוד מרקט, הפער בין הזולה ליקרה, היא יותר מ-20%, זה 2,330 על הסל המלא. בקיצור, תשבו לפני שאתם קונים. בדיוק בעניין הזה אנחנו אומרים שלום לחזי גור מזרחי.
2: שלום וברכה.
1: מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות. אז הפערים גדולים, אבל מה שמבאס לא פחות, זה שהכל מתייקר, מתייקר, מתייקר, מתייקר, כשזה לא הגיוני, כי הדולר דווקא נחלש מול השקל. זאת אומרת שיותר זול לייצר, להביא דברים. למה אנחנו לא מרגישים את זה בכיס?
2: אנחנו כבר קודם, הציבור בישראל בחמש שנים האחרונות התרגל לזה שכל יצרן, ספק, נותן עליית מחיר והכימונאים מאשר אותה צ'יק צ'אק על כל עלייה קטנה של הדולר או של תקורות אחרות. מה שרואים בשנה האחרונה, שעשינו בדיקה גם, אם נסתכל בדיוק שנה אחורה, הדולר עמד עד 3.57, היום על 2.903, שזה פער של כ-20% רק במחיר המטבע, שקוב היצרנים והיבואנים עובדים לפי המטבע של הדולר. זאת אומרת, יש לנו כבר פער של 20% במחירי הרכישה שלהם.
1: אבל הגלם, למה זה לא מתגלגל? מה, הם מתאמים מחירים? מה?
2: אני אגיד לך כזה דבר, תיאום מחירים זה כבר משהו פלילי, זה להגדיר אותו, אז זה קצת יותר מורכב.
1: אבל אם אנחנו בשוק חופשי, והם עולה להם יותר זול, למה זה לא מתורגם אלינו?
2: בסוף אנחנו מסתכלים על כל הדוחות של סוף שנה, ואתה פתאום מבין שיש דיבידנדים של 200 מיליון ו-300 מיליון, ואנשים לוקחים, אז אין שום סיבה, אם עכשיו היית מנכ״ל של חברה מסחרית, ואתה יודע שסוף שנה הזאת, אם אתה תשמור על זה, ועדיין השוק לא צונח למטה, תביא כמה מיליון תודים הביתה, אתה גם לא כל כך מהר, אתה מהר להוריד מחירים. אז כבר התרגלו לזה שכל הציבור, ואני בכוונה אומר את זה, כל הציבור של הפקידים רגילים לנסות את המזל, ברגע שאם מישהו היה מדבר, מי מדבר היום? אתה ממשיך לקנות ואני ממשיך לקנות.
1: אתה יודע מה?
2: אבל ביתנו לא הפסיק.
1: אני סליחה שאני ככה אומר בצורה שיפוטית, אבל אולי אנחנו אשמים. כי כשאני רואה פער של 30%, 33-34% פער, על אותו סל בדיוק, בין שתי רשתות, ואנשים עדיין הולכים וקונים ברשת היקרה, אז אתם מעודדים אותם לא להוריד מחירים.
2: נכון, אבל אני אגיד לך כאן, יש כאן משהו שהוא טיפה יותר מורכב ויותר מסובך מרשת אחת לרשת שנייה. בסופו של דבר יש את היצרנים, היצרנים שולטים במדפים, שולטים במקררים, הם מחליטים עכשיו, הנה, את הרגע לפני ערב חג שבועות, שמנת בפיקוח, לא קיים בשום מקום. זה דברים שהם, בסוף אתה מבין את כוח השליטה של היצרנים בישראל. עכשיו, אם המחיר עלה, ואתה עדיין ממשיך לקנות, זה לא קשור שמקדית את זה ברמי לוי, באושר עד או ברשת אחרת. אתה ממשיך לקנות, אתה נתת הסכמה לאותו יצרן, שבכל מחיר אתה איתו. אז אין שום סיבה, בוא עכשיו נסתכל רגע, אתה יודע, לא מהעיניים של הצרכן, מהעיניים של אותו יצרן. אם אני יודע שכולם ממשיכו לקנות ממני מחירים, במחירים הגבוהים, אז למה לי להוריד מחירים?
1: כן,
2: מתסכל. בסוף זה עסקים, זה משהו שהוא עצוב, שמה קורה פה ומנצלים את זה לרעה, אבל בסופו של דבר, אנחנו ממשיכים פעם אחרי פעם, תראה, הדברים הכי בסיסיים שיכול להיות.
1: אז מה אתה מציע לי? אני המאזין... המאזין שעכשיו בדיוק מסיים לבנות את רשימת הקניות לקראת שבת ולקראת שבועות, מה אני יכול לעשות כדי להשפיע על זה שיפסיק להיות משתלם למכור לי ביוקר?
2: אז אני יכול להגיד משהו כזה, בוא נתחיל כך. היום יש לנו כלים לבדוק כמה עולה לנו כל דבר שיצאנו מהבית. ולם צריך לקלקל את הבית, שכמו שאנחנו עכשיו לא כל כך מהר מחליפים דירה ולא מחליפים מטבח, עדיין ההוצאות של משק הבית למזון הן גבוהות מאוד. אנחנו עושים אותו, זה הוצאות מספר 2 אחרי דיור, ואנחנו עושים את זה כאילו כמובן מאליו, כל יום להיכנס לסופר ולקנות מה שאנחנו רוצים, רשימת קניות, לעבור מהמותגים הגדולים למותגים הפחות ידועים, היותר זולים. בסופו של דבר, שאם המותג הידוע והמצליח יתחיל לאבד נתחי שוק, הוא יוריד מחירים, אין ברירה. ולקנות רק מה שצריך.
1: לקנות מה שצריך ולהעדיף מותגים יותר זולים. תהיו צרכנים חכמים, וביחד בעזרת השם ננצח את השיטה. חזי גור, מנכ"ל מכון לחקר קמעונאות. תודה רבה. תמיד כיף להזין לך.
2: תודה.

0: שלום רב.
1: וכן הלאה, אין פה עניין של החזרה של רוב, אלא גם המיעוט, המיעוט יכולים לכפות את הרוב לקנות את הדברים האלו. ומזה עמדו הפוסקים, לא רק לגבי בית כנסת, ספר תורה וכדומה, אלא לגבי כל דבר שגם מהדברים שקשורים לעני קודש, גם בהם דברים שהציבור צריך.
0: אז מי מחליט אם הרוב לא מחליט, מי כן מחליט?
1: אז יש דברים שחזל כבר קבעו שצריך אותם, או שהזכרתי את הדברים קודם. יש דברים שבאמת מקובל. כלומר, הדבר שכאשר מקובל שבקהילה יש שוחט, יש רב, אז המיעוט יכולים לכפות את הרוב. יש עליו מעניין שדברים פוסקים, למשל כשרוצים איזשהו חזן. אז פה באמת יכול להיות ביקוח, יגידו הרוב, אנחנו לא רוצים חזן, והבריאות יגידו שלא רוצים חזן וכן הלאה. אבל דברים שהם בורים שקהילה זקוקה להם, בדברים האלה אפשר לכפות. רק נעיר פה עוד משהו, הרי יש הלכה שאומרת שאדם צריך לרד תורה בחינם. מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אז בכלל מה מדובר פה על שכירות ותשלום וכן הלאה? אבל כבר נאמר במשנה, במסכת כתובות, על אותם דעני גזרות שהיו בירושלים, שקיבלו את כספה מתרומת הלשכה. ושם הראשונים מדברים על כך ש... אמנם, בעיקרון זה אמור להיות בחינם, אבל אם אתה רוצה שיהיו דיינים שמזמינים כל הזמן, אז מלא משלמים להם. אז גם כאן, כאשר הקהילה זקוקה לרב או משרת קודש אחר שיהיה זמין עבורם, אז כן. היא גם אמורה לממן אותו.
0: אז... טוב, אבל שנוציא רק הדברים כאלה. הרב שלמה ישן, ראש מכון קטר, כלכלה על פי תורה. תודה רבה, תודה רבה לבני קופ, לשלמה פולק, לאריאל ספקטור וליאן קיהס. על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. לשעת פניות לשידור, 039-039-039, שלוחה 7. תודה רבה, כאן צבי טסלר, שלום, שלום.

0: עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו ממשיכים להתקדם בהלכות ברכות, והיום פרק ט'. אומר הרמב"ם הלכה א', כשם שאסור לאדם ליהנות במאכל או במשקה קודם ברכה, כך אסור לו ליהנות בריח טוב קודם ברכה. אנחנו מכירים את מאמר חז"ל, אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. ממשיך הרמב״ם ואומר, אם כך, כמו שאנחנו יודעים שהאיסור הנאה הוא במאכל ומשקה קודם ברכה, כמו שאנחנו למדנו בפרק הקודם, אנחנו צריכים לדעת שגם אותו דבר האיסור הוא ליהנות מריח טוב. השאלה היא, למה הרמב״ם תולה את האיסור ליהנות מריח טוב בלא ברכה באיסור של לאכול ולשתות בלא ברכה? ועוד יותר נשאל, הרי בגמרא, הגמרא אומרת, מניין שאדם צריך לברך על הנאת הריח? אומרת הגמרא, כי כתוב בפסוק, כל הנשמה תהלל כה. מה זה נקרא כל הנשמה? אומרת הגמרא, איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף? הווי אומר, זו הריח, בריח רק הנשמה נהנית ולא הגוף. זאת אומרת, זה לא מזין את הגוף, זה לא נספג בגוף, זה רק הנאה רוחנית. ואף על פי כן צריך לברך, זאת אומרת, זה בכלל לא כשם. זה מקור של פסוק בפני עצמו, שיש לברך על הנאת הריח. אבל הרמב"ם פה מתכוון על הנקודה המחודשת של לא המצווה לברך על הנאת הריח, אלא האיסור ליהנות בלי ברכה. האיסור ליהנות בלי ברכה, את זה הרמב"ם באמת תולה באיסור של ליהנות ממאכל ומשקה בלא ברכה. וכאן מגיע חידוש גדול. אף על פי שאנחנו יודעים שכל ומראה וריח אין בהם משום מעילה, אנחנו יודעים את זה גמרא במסכת פסחים, שהגמרא אומרת, אדם שמגיע לבית המקדש בירושלים, שאסור לו ליהנות מן ההקדש לענייני עצמו, וכל הנהנה מן ההקדש, הוא משתמש.

0: הקדש עם חפצי הקדש להנאה עצמית, מעל בקדושת המקדש. ואף על פי כן, כל ומראה וריח אין בהם משום מעילה. מותר לו להנות משיר, מנעימת השיר של הלוויים, מותר לו להנות מהריח המיוחד של הקטורת, ומותר לו להנות ממראה עיניים של היופי המדהים של בית המקדש. אז לכן מגיע הרמב״ם ואומר, אם אני אומר שהאיסור להנות הוא מן העולם הזה בלא ברכה, הוא מטעם כל הנהנה בלא ברכה מעל, אז הייתי חושב אם ככה בריח טוב האיסור יהיה פחות. אומר הרמב״ם, לא, כשם שאסור לו להנות מאכל ומשקה קודם ברכה, כך אסור לו להנות מריח טוב קודם ברכה. וכיצד מברך על ריח טוב? אם היה זה שיש להריח עץ או מין עץ, מברך בורא עצי בתמים. מה הרמב״ם מתכוון כאשר הוא אומר עץ או מין עץ? הוא מתכוון להגיד שאף על פי שכאשר אנחנו עומדים בהלכות ברכת המאכלים, אז אנחנו לומדים שיש ברכה בורא פרי העץ, ושם זה תלוי אם הוא צומח משנה לשנה. עץ שהוא יש לו מחזור קיום רב שנתי, מברכים עליו בדרך כלל בורא פרי העץ. יש החרגות בודדות. לעומת עץ שהוא חד שנתי, גם אם הוא עצי, אבל מברכים עליו בורא פרי האדמה. הדוגמה שאנחנו מכירים שהכי מעניין, זה מה שאנחנו קוראים המואזיס, זה נקרא בשולחן ארוך, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו בננה. זה ממש עץ, והוא גבוה, אבל היות והוא מתחדש משנה לשנה, הוא לא רב שנתי, מברכים עליו בורא פרי האדמה. לעומת זאת, כאן אנחנו נברך בורא עצי בשמים גם על מין שהוא לא מתחדש משנה לשנה, אבל הוא מין עץ. זאת אומרת, החלק שאנחנו מריחים בו הוא עצי, כמו הלשון של המקרא, פשתי העץ, ענף הפשתים, שהוא מתחדש משנה לשנה, צריכים לזרוע אותו כל שנה מחדש, אבל הוא יוצא, הוא מוקשה וחזק כמו עץ. וכך באמת כותב המגן אברהם, שכל בשמים שהכלח שלו קשה ככלח של פשטן, מברכים עליו בורא עצי בשמים. אני טיפה ידגיש מה ההבדל. כאשר אני מברך בורא פרי העץ, אני מברך בעצם על הפרי. אני אומר שהפרי הזה מתייחס לעץ. אם כך, כל זמן שהעץ הזה הוא לא מתקיים משנה לשנה, אין חשיבות לייחס את הפרי לעץ, אני מייחס יותר את הפרי לאדמה, שהוא העיקר המצמיח. לעומת כאשר אני מברך בורא עצי בשמים, אני לא מברך בורא בשמים מעץ, אני מברך בורא עצי בשמים, עץ שהוא בושם. ברגע שהוא עצי, אני יכול לברך עליו.
1: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט. המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי, קבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו שוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, עשירי 19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון? מהיום הראשון שלי.
13: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
16: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
17: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים, משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
18: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
19: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
16: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.com.
19: קו אמצעי נסט לנקודה co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
20: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
21: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
22: אחת
23: סטופ
22: 8.
23: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
24: חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי, קבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשובר על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
25: האם בלוק הימין יתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.

כותב במהדורה המרכזית, האם סופית הכנסת תתפזר ויוצאים לבחירות? מתח אדיר בין המפלגות החרדיות לבין ראש הממשלה. מרן גדול הדור, דוב לנדו, אומר לפני שעות אחדות, אין לנו יותר אמון בנתניהו, זה לא עניין של בחירות או לא, סיימנו את דרכנו בקואליציה הזו. במילים אחרות, אומר מרן הרב לנדו לאנשי דגל התורה, לתמוך בפיזור הכנסת. בש"ס עדיין לא אמרו אמירה סופית, אבל אומרים כי הם שואלים את הרבנים בשעות הקרובות איך לנהוג, כאשר ההבנה שאין חוק גיוס

שאין חוק גיוס בכלל. בהמשך נעסוק גם בשאלת התקציב, אם יוצאים לבחירות או לא, איך בדיוק נתנהל כאן עד שתקום קואליציה חדשה, אם היא תקום, כאשר כל כך הרבה תקציבים בכיפאון, הרבה מאוד החלטות של בג"ץ שהתקבלו בתקופה הזו, גם הכנסת לא תוכל לחוקק, וכל השאלות והדברים הפתוחים האלה שניצבים בעיקר מול הציבור החרדי, עם מכתש אדיר של הפקידות במערכת המשפטית.

0: על הנושא האיראני, עוד אמירות של טראמפ כמדי יום, ואנחנו ממשיכים להבין, כי המאבק בחיזבאללה בלבנון נכנס לקראת צילום מצב, שבהם צהל, כוחות צהל תופסים עמדות עמוק בעומק לבנון, ומתכוונים להישאר שם לאורך הזמן, ובכך לייצר שוב את רצועת הביטחון הזכורה לנו אי שם משנות ה-90, אבל הרבה יותר רחבה ועמוקה. אלו העניינים היום, בעיקר הרבה מאוד פוליטיקה. מהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכנית פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, עורך המשדר קובי סלע, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, פותחים עם אבי רבינה, כתבנו ופרשננו הפוליטי. שלום אבי.
1: שלום, ערב טוב.
0: אז אנחנו בהחלט ביום דרמטי בנושא הגיוס. מה קרה פתאום היום שלא קרה לפני יומיים? נפתח מושב הקיץ, וחברי הכנסת החרדים מבינים שאין כוונה של אף אחד בקואליציה באמת להביא את חוק הגיוס. משהם מבינים את העניין הזה, הם שואלים את עצמם, אז מה אנחנו עושים פה? זה פחות או יותר הדברים.
1: כן, הם שאלו את עצמם כמה וכמה פעמים בשנתיים האחרונות השאלה הזו, אבל בפעם הזו גדולי ישראל הציבו דדליין אחרון כנראה, ואמרו די למשחקים של נתניהו, די למשחקים של הקואליציה. אם אין חוק גיוס, אם אין נכונות אמיתית להעביר את חוק הגיוס, לא רק הבטחה, אז מפרקים את החבילה. אני חושב שגם נתניהו, אתה יודע מה, החרדים לא הבינו שיגיעו למצב הזה. שדיברת עם חכים חרדים אתמול, לא חשבו שגדולי ישראל יגיעו להכרעה לפרק את הגוש. אתה יודע, לא מדברים פה כרגע לפרק את הקואליציה, לפרק את הבחירות. המשמעות היא גדולה הרבה יותר כשמגיע מרן ראש הישיבה הרב לנדו וכותב מכתב בכתב ידו, אין לנו אמון יותר בנתניהו וצריך לפרק את הגוש ולחשוב רק על טובת עולם התורה והיהדות. מדובר פה בתהליך במהלך דרמטי הרבה יותר ממה שידענו עד עכשיו, ולמרות זאת אני משוחח עם בכיר בליכוד בדקות האחרונות, הם עדיין מאמינים שמדובר בסוג של מהלך מכוון בשביל להוביל לבחירות בספטמבר ולא באוקטובר. כלומר, אז דיברנו אתמול שיש ניסיון להוביל לבחירות דווקא בחודש אלול, כי זה יכול להיטיב עם הגוש החרדי, עם ש"ס ויהדות התורה וכל מה שקשור לעצרות הסליחות. זה מה שאומרים בליכוד. אני עדיין, אתה יודע, שאני רואה כזה מכתב מול העיניים שלי, אני חושב שמדובר, אני לא יכול לייחס לזה איזשהו כוונות פוליטיות, בטח לא כשמדובר בגדול הדור. מכתב, אתה יודע, שחור על גבי לבן, אתה רואה את כתב ידו של מרן ראש הישיבה, אני חושב שיש פה סיפור הרבה יותר גדול. ועדיין, למרות זאת, אם אחר נתניהו, אתה יודע, כמו כל חזרה בתשובה, ואומר, הנה, יש פה מהלך, ועדת חוץ וביטחון מתכנסת, מעבירים את החוק בקריאה שנייה ושלישית, וזה מגיע שבוע הבא למליאה, אני חושב שיקבלו אותו, יש לו איזשהו פתח בבתי הרבנים.
0: טוב, זאת באמת אמירה מעניינת, לפחות כרגע נדמה שנאמרה המילה האחרונה. אתה אומר, יש עוד איזה נתון מעניין אחד שאולי לא נסגר, אבל אבי, שאלת השאלות היא, האם כל מה שקרה כאן בשנה האחרונה היה סוג של זריעת חול?
1: חד משמעית, כשמדבר על מה שקשור לנתניהו, כשאתה יודע ש-99% מעיסוקיו זה או במשפט או בסיפור האיראני והביטחוני שבחזיתו, אף אחד לא חושב שהוא מתחזה, הוא באמת עסוק ורשם שם הישגים וניצחונות, אבל בהבטחה שמבחינתנו, מבחינת החרדים, הייתה הבטחה גדולה ומרכזית, זה הוא זנח. עכשיו, לחשוב שהחרדים היו פטים, יכול להיות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שורה תחתונה, הוא סיבן אותנו שוב ושוב, אנחנו ספרנו פה את הדדליינים מתקציב לתקציב, מחורף לקיץ, לקיץ לחורף, בסוף זה לא קרה, והגענו עד הלום. מה זה עד הלום? כנס הקיץ, שאנחנו יודעים שהלוח הזמנים שלו הוא הקצר ביותר שיש, חודשיים, ובמידה אתה מחליט על פיזור הכנסת, אז בכלל אין לך לוז. ואם בראש מעיניו של נתניהו כרגע, בשביל הבייס שלו, זה כמה חוקים משפטיים, ביניהם פיצול היועמ"שית וחוק התקשורת, אז איפה חוק הגיוס בסיפור הזה? הרי גם הוא הציר ותדרך, ראשי הקואליציה שלו תדרכו בימים האחרונים, שמה שחשוב זה החוקים המשפטיים. החוקים המשפטיים כרגע הם בעדיפות שלישית, רביעית והלאה, למגזר שלנו, לציבור החרדי, קודם כל

0: חוק הגיוס, ולכן אתה תראה שגם החוקים שלנו, ולדעתי גם שס, לא יתמכו בחוקים משפטיים, כל עוד העניין של הגיוס לא מוסדר על באמת, ולא רק בגדר הבטחה.
1: אוקיי, טוב, שאלה אחרונה, אבי, אם הולכים לבחירות, והכנסת תפוזר, מתי הבחירות? עוד 3 חודשים?
0: לא, אז תראה, אם הולכים לבחירות עכשיו, באמת, כפי שאנחנו יודעים, יש הצעת חוק לפיזור הכנסת, לא מאמין שזה יעלה מחר, כרגע מדובר יום רביעי הבא, בעוד כשבוע. אנחנו מדברים על שני תאריכים כרגע המדוברים, זה הראשון בספטמבר וה-15 בספטמבר, כלומר, או היום הראשון של תחילת שנת הלימודים, או 15 זה תאריך שהוא בעצם בעברי יומיים אחרי ראש השנה. תחשוב, מבחינת הגוש החרדי, זה יכול להיות תאריך מאוד עוצמתי, עצרות של עשרות אלפים, לא מאות אלפים, עם גדולי ישראל.
1: מצד שני, 10 ימי תשובה, זה אירוע מאוד קשה להוציא הרבה מאוד אנשים שדווקא בתקופות האלה לא אולי, לא ייצאו מהכולל, מבית המדרש. זה עוד דיון.
0: נכון, יש לדבר על המיינסטרים החרדים, אבל אם גדולי ישראל נותנים את ההוראה לצאת, אז הם יוצאים. אני חושב שדווקא צריך לדבר פה למאות אלפי המסורתיים, שאתה אומר למה הולכת לקום פה מדינת כל אזרחיה של יאיר גולן ושקמה ברסלר, זה יכול לעורר אותם בימים שכאלה.
1: טוב. נמתין כאמור להמשך, אבי רבינה, תודה רבה לך, כאמור על הדרמה בנושא יציבות הממשלה. עכשיו לעניין אחר, המינוי של ראש המוסד, אלוף במילואים רומן גופמן, כמובן החלטת הממשלה ברורה, החלטת ראש הממשלה ברורה, ועדיין יש עתירות לבגץ, היום דיון ארוך של כמה שעות, דיון נוסף בעניין הזה, תחילה נשמע קטע קצר מתוך הדיון הזה, מזכיר הממשלה עורך הדין פוקס מול שופטי הבגץ. הנה
2: ראש הממשלה, עצם המצב הזה שבו עותרים שאין להם סיווג ביטחוני מציעים להגיש לכבודכם מסמכים חסויים, זה בעצם הם עומדים פה ומבצעים עבירה פלילית.
3: סליחה, אני הבנתי שמדובר כאן, סליחה, אני רוצה להבהיר, ואם לא הבנתי דברים, מדובר במסמכים שהם קיבלו כדין במסגרת ההליך הפלילי. אני מדברת רק על מסמכים שהם קיבלו כדין.
2: אני אומר לגברתי מה הכלל, ואפשר לבדוק את זה גם, רגע, גם במי שאחראי על זה בשבק. אני אומר עוד פעם, על מנת שנדע באיזה חומרים מדובר, קודם כל צריך להעביר את זה אצל ראש הממשלה.
3: לא, אחד, לא, שנייה? לא, דבר פשוט, אדוני יגיד.
2: אם זה חומר מוגדר סודי, אני רק אומר את הדין.
3: לא, לא, ברמת הדין, חומרים שהועברו במסגרת ההליך הפלילי, הם ממילא חומרים שיכולים להיות בידיעתם. והשאלה שלנו כוונה אך ורק לחומרים.
1: טוב, הדיון הזה עוד כמובן ממשיך, זה קטע קטן מתוך השיח, כאשר ברקע שוב מרחפת השאלה מה לבגץ ולחוק מאוד ברור שבו נאמר שראש הממשלה והממשלה ממנים ראש מוסד, בדיוק כמו הסיפור עם האלוף זיני שמונה לראש השבק. על קו הטלפון איתנו עורך הדין פוקס, מזכיר הממשלה, שלום וערב טוב.
0: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: בעצם בגץ מנסה כל פעם לקחת את המושכות האלה עוד ועוד ועוד, אבל כמו שאני מבין הממשלה ואתה מזכיר הממשלה, עדיין מתנהלים לפי החליל של בגץ.
0: טוב, קודם כל יש פה טעות כפולה. קודם כל במקרה הזה האירוע החל עם החלטה של הייעוץ המשפטי לממשלה, שוב במקום לתמוך בעמדת ראש הממשלה והממשלה, לתמוך בעמדת העותרים ולסכל מינוי ביטחוני בעיצומה של מלחמה. זה פעם, זה חוזר על מה שהיה בעניין ראש השבק זיני. נזכיר לך ששם יצאנו כשידנו על העליונה ומונה. בעזרת השם יהיה כך גם פה, דווקא אחרי דיון של יום שלם בבגץ. אני שומע את שופטי ההרכב להחתי, עתירות תידחנה, והוא ייכנס בראשון ליוני לתפקידו. מכל מקום, אני מסכים איתך עם הדבר הזה, שבכל החלטה, בממשלה הזאת, או ראש הממשלה, על מינוי או הנושא של מדיניות, וזה מעולם לא היה ככה, הייעוץ המשפטי לממשלה לא מגן על החלטות ראש הממשלה, כשפה נעסקים על באירוע שבו ראש הממשלה מאמץ את ההחלטה של הוועדה המייעצת. זאת אומרת, הוא פועל מבחינה מנהלית, בדיוק כפי שמצופה ממנו. זה שזה דעת רוב ולא פה אחד, זה לא רלוונטי. בעבר כבר היו מספר מקרים, כולל עם קובי שבתאי שמונה למפכ"ל, עם דעת מיעוט חריפה מאוד של יו"ר הוועדה השופט גולדברג זיכרונו לברכה, ואף על פי כן הייעוץ המשפטי הגן על ההחלטה ובגץ לא התערב. זאת אומרת, האירוע העיקרי פה זה טרלול, סליחה לביטוי, מתמשך מצד הייעוץ המשפטי לממשלה, שלא מאפשר לראש הממשלה לממש את המנדט שהציבור נתן לו. זה האירוע.
1: ואתה מעריך שדווקא בגץ ידחה את העתירות, ידחה את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, יאשר את המינוי הזה והוא יצא לדרך.
0: אני מעריך שכך יכול להיות שתוך כדי הם ביקשו עוד חומר, עוד השלמת כן. חומרים, עוד תציר, אבל אני כן אומר דבר אחד, שאחת הבעיות שזה שחיקת הקווים האדומים, כמו שאני אומר, מה בעצם היועץ המשפטי לממשלה רוצה לקבוע? שמתי ואילך ראש ממשלה צריך לאמץ את דעת המיעוט של ועדה מנהלית ולא את דעת הרוב? מה השלכות, אתה יודע, בייעוץ המשפטי לממשלה שוכחים לפעמים, שאנחנו ממשלה אחת, שהם לצערי לעומתים לה, אבל יהיו עוד ממשלות בישראל. הם תמיד אומרים שופכים את התינוק עם המים, הם שופכים את המדינה עם המים. הם קובעים פה תקדים אחרי תקדים, שמסכל את כל הסמכות שנתן המחוקק לרשות המבצעת, לראש הממשלה, לדברים שלא היו מעולם, פשוט לא היו.
1: כן. אני רוצה לנסות להבין יחד איתך, אתה אומר דברים שלא היו מעולם, אולי שני התפקידים האלה, ראש הבק וראש מוסד, דיברנו הרבה בזמנו על הרפורמה המשפטית ושינויים במערכת המשפט וחוק היועמ"שית וכולי, אולי שני התפקידים האלה אלו תפקידי מפתח שקובעים את יציבות המדינה במקרה שתהיה פה איזושהי התנגשות בין הרשויות.
0: לא, זה מאוד מאוד פשוט. לא סתם, ראש השבק וראש המוסד כפופים לראש הממשלה. זה כך מאז ומעולם. הוא הסמכות הביטחונית העליונה, והוא ממונה עליהם, והוא יודע טוב יותר מכל אדם אחר, מי המתאים ביותר לתפקיד. ופה אני חייב להגיד לך גם בנימה אישית, אני שנתיים מזכיר הקבינט המדיני-ביטחוני בעיצומה של מלחמה, כשרומן כבר מכהן כמזכיר צבאי. ומדובר לא רק בקצין גיבור ואמיץ, שחתר למגע בשבעה באוקטובר,
1: כולנו ראינו את המצלמות בצומת.
0: לא, לא, זה לא יאומן, אין ספק בזה. אבל אני אומר לך, שראש הממשלה אמר לי, מעולם לא היה לו מזכיר צבאי כזה. הוא אסטרטג, שזה לא מאפיין כל אלוף במטכ"ל. יש אלופים מאוד מבצעיים ומקצועיים, לא אסטרטגיים. אני אומר לך שעוד ילמדו בעתיד, בהיסטוריה, את התרומה הכבירה של אלוף גופמן, להישגים במערכה הזאת. ולכן לבוא ולנסות לסכל את המינוי, על מה? אולי נאמר על מה? אין פה כלום בתיק. אני רוצה להסביר לכם, מדברים על תואר מידות. גם גרוניס, השופט גרוניס, בדעת מיעוט, שעליה רוצים להסתמך פתאום כולם, מה הוא קובע? הוא קובע, הוא מניח לצורך העניין שרומן לא ידע שהבחור הזה שהשתמשו בו להשפיע וכולי על האויב, והעבירו לו אגב רק מידע גלוי, אין בכלל טענה שרומן כן. ישר להעביר מידע חסוי, מה הטענה? שהוא לא, הוא לא ידע, אין בעיה, אבל כעוגדה הם היו צריכים לדעת, זאת אומרת, זה גם מוסדי של העוגדה, אתה מבין את ההשלכות שאם הם עכשיו בוחנים תואר מידות, תחשוב שעכשיו כותבים, הרב דסלר עכשיו יכתוב מחדש את ספרי המוסר, מעכשיו, המידות, זה לא המידות של בן אדם, זה המידות של המערכת שאתה עובד אצלה. מי שומע דבר כזה?
1: לא, לא רק זה, אלא גם אם זה עכשיו המפתח, אז, אז בואו נפתח את כולם, בואו נראה מה...
0: בואו נעלה, בואו נשרשר עד הרמטכ"ל.
1: בואו נשאל את כל שאלות, אין לדבר סוף. מה ההוא היה צריך לדעת?
0: לא, בואו נשרשר את זה עד הרמטכ"ל.
1: אבל הדבר האבסורד זה דווקא חוות הדעת, דעת מיעוט של השופט גרוניס, שעליו היועצת המשפטית נאחזת בקרנות המזבח, הוא השופט שקבע שהיא לא ראויה לתפקיד, אם אתה זוכר.
0: זה נכון, הוא לא אמר שהיא לא ראויה,
1: כן, אלא הוא
0: רק
1: לא
0: אמר שהוא לא המליץ עליה, הוא לא המליץ עליה, חד משמעית לא המליץ עליה, ומה שמדהים זה שפתאום השופט גרוניס עכשיו נגד עמדת ראש הממשלה, אז פתאום היא מצדדת בעמדת האמיות של השופט גרוניס על ההתנהלות של הייעוץ המשפטי לממשלה בעיצומה של מלחמה, אין לי כבר מה לומר, כן. אני יכול לומר לך שאני פתחתי במשרד, נאלצתי לפתוח פה מחלקת בגצים במזכירות הממשלה, עשרות הליכים שבהם הייעוץ המשפטי לא מייצג את ראש הממשלה ואת הממשלה, צריכים לזכור עורכי דין פרטיים, הם צריכים לקבל אישור לכל דבר שהם מגישים ולתוכן, זה מעבר ל-100% משרה מלאה כמזכיר ממשלה, מי שמע דבר כזה?
1: וכל שר כמובן שיש הליך בעניין משרדו בבגץ, צריך לדאוג לייצוג המשרד בפני עצמו, אין כאן איזה סנכרון.
0: לדבר, אגב, שלא לדבר על המקרים, כמו שהיה אגב בחלק מהנושאים שקשורים לתקציבים של חינוך, תקציבי חינוך של החרדים, שבכלל פרקליטות מגישה הודעה לבגץ בשם עצמה, ובגץ חושב שזה עמדת השר הרלוונטי, עמדת הממשלה, כלום. אמרתם, הם הפכו לרשות רביעית, הם גוף עצמאי שמנהל מדיניות עצמאית, מגיע לבגץ לטעון נגד הממשלה, נגד ראש הממשלה, ולכן אני אומר, מילא, אם לא היה לנו ייעוץ משפטי לממשלה, היינו מסתדרים. אבל כשיש לך יועץ משפטי שהוא בעצם
1: שהוא נגדך,
0: עושה כן. יד רוחצת יד עם העותרים שרובם פוליטיים ושלוש פעמים בשבוע מתייצבים בבגץ נגד, ואני חייב לומר שזה גם בהרבה מאוד מקרים פגעו גם בציבור החרדי פגיעה קשה בתירות האלה.
1: כן, לא חסר, לא... הרשימה מאוד מאוד ארוכה, אנחנו מדברים גם על ענייני החינוך ותקציבי החינוך, ועכשיו רשימת הסנקציות ועוד דברים
0: מאוד,
1: ארוכים
0: נכון
1: שכולם תלויים ועומדים, ואני אומר כאן אולי זה הזמן גם לומר, לא, לפוליטיקאים אין הרבה מה לעשות, עם כל הכבוד וכל הרצון הטוב שלהם וכל המאבקים למיניהם, בסוף יש כאן ייעוץ משפטי שבא לבגץ וכל האירוע בכלל מתנהל בעולם המשפטי ולא הפוליטי, ואין לציבור סיי בכלל.
0: עכשיו מה הדהים אותי היום? ראשת ההרכב, כבוד השופטת ברק דפנה ארז, היא כמה פעמים שעורכי הדין טענו משהו שיצגו אותנו, את הממשלה ואת ראש הממשלה ואת גופמן, נגד הייעוץ המשפטי לממשלה. אז אומרים, מה פתאום אתם נגד הייעוץ המשפטי לממשלה? אתה יודע, זה כאילו שאלה, כן, אני, כן. אני שואל את עצמי, מה זה זה אנחנו נגד? אנחנו, הם נגד הממשלה וראש הממשלה.
1: לקוי מאורות, לקוי מאורות. כן, אין מילים.
0: אני רק אומר, סכם ואומר, בעזרת השם, באחד ביוני, למניינם, ייכנס האלוף גופמן לתפקידו כראש המוסד.
1: ואז יש גם ראש הבק וגם ראש מוסד,
0: נכון.
1: מכהנים, מינויים של ראש הממשלה, כאלה שלא רק יהיו תחתיו מבחינת החוק היבש, אלא גם אמונים, כמי שמונו על ידו, במשרת אמון אמיתית, וזה לא... לא, זה
0: לא בדיוק משרת אמון, לא, כן. אני רק לא רוצה להיכנס לנושא הזה, הכוונה היא שהם כפופים אליו מקצועית וביטחונית, בדיוק. וזה נכון. וכך יהיה, והוא יודע טוב יותר מכל אדם אחרי, גם מבית משפט העליון,
1: בסוף השבק,
0: כן,
1: השבק אחראי על ביטחון פנים המדינה, צריך לומר, כן, על שלומו של השלטון, זה מאוד, הוא נושא מאוד רגיש. בכל מקרה, אלו הם הדברים, אני מודה לך כאן על השיחה, עורך דין יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, תודה רבה.
0: תודה רבה, יבנה.
1: ערב טוב. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום וערב טוב.
4: שלום אבי, ערב טוב.
1: אז אין חוק גיוס, הפוליטיקאים החרדים, אני שומע, מתוסכלים, כמעט 4 שנים של קדנציה, מה לא עשו, מה לא ניסו, איך, לכל פשרה כמעט, רק לשמור על מעמד עולם התורה. וגם זה לא צולח. למה? כי גם בקואליציה הזו אין רוב לחוק מרחיק לכת. אז מה עושים? אז אין, אז לא יהיה, אז הולכים לבחירות.
4: אני חושב שאנחנו נקלענו, ובגלל ההשתהות הארוכה והתהליכים הארוכים מדי שהיו בחוק הזה, וצריך לומר, הסחבת הזאת הייתה לא רק ענייני קואליציה, אלא בעיקר אופוזיציה וייעוץ משפטי, שהרימו אין ספור קשיים. אני מזכיר לך את חוות הדעת של היועצת המשפטית, לממשלה, לכנסת, ספרו את הדיונים ואת השעות ואת האצבעות ועוד כל מיני דברים. כל הדברים האלו היו לא מסיבות ענייניות, רק מרצון לנגח את הממשלה, לסכל את הרצון שהנושאים הזה אלו, כמו נושאים האחרים, ייקבעו בכנסת, ומכאן כל הסנקציות של היועצת המשפטית שהיא הטילה וכל הדברים האחרים. לכן, אני אומר, הגענו לזה, אנחנו בהחלט צריכים להשלים את זה. אם לא יושלם בקדנציה הזאת, אז החוק הזה שינסה להסדיר בין שני הערכים הקדושים האלו, יצטרך אכן להידחות לפעם הבאה, אבל... אני חושב שאת הרכבת הזאת יצאה כבר מהתחנה, ואני מאוד מקווה שנצליח, אתה יודע, בתחילת, אם לא במושב הזה, בתחילת המושב הבא.
1: כן, זה בתנאי שיהיה רוב בבחירות, וזה בתנאי שהציבורים יצאו להצביע, המשימה פה תהיה קשה, בפרט...
4: אני חושב שהנושא שדיברתם קודם עם מזכיר הממשלה, וגם ניסיונות הסיכול, גיוס חרדים, כן? אגב, אותם אנשים שאת החוק הזה עצמו הגישו, כזכור לך, כשהם היו בממשלת השינוי, ריפוי, שיסוי ולא יודע, כל ההגדרות האלו, הרי אותם אנשים הגישו, החוק הזה היה חוק רציפות, כן. עבר רציפות מהקדנציה הקודמת, אותו עניין הוא מונח על שולחן הציבור בבחירות האלו, האם רצון הרוב יקבע, כן. ורצון הציבור יקבע, רוצה, או רצון של כמה בודדים.
1: אני רוצה לעדכן אותך ואת המאזינים, כן. בהחלטת בגץ שיצא לפני 5 דקות. בגץ פוסל פה אחד את החלטת שר התקשורת שלמה קרעי להדיח את השופטת בדימוס נחמה מוניץ, ש... מונתה לתפקיד כיושב ראש ועדת האיתור לתאגיד השידור הציבורי. השר הדיח אותה. השופטים טוענים שהשר פעל ללא סמכות ומשאירים אותה בתפקידה ומבטלים בעצם את החלטתו. עכשיו ויכוח יהיה אם יש לו סמכות או אין לו סמכות. מי העורך דין שעותר נגד השר? היועצת המשפטית לממשלה, שוב בכל מקרה, יש כאן איזשהו ייצוג נגד הממשלה. ואולי זה הסיפור, אולי עד שהדבר הזה לא ישתנה, אני אומר לך, חבר הכנסת עמית הלוי, אין משמעות אם יהיה רוב, אם יהיה מיעוט, אם יהיה לכם 100 מנדטים, 50 מנדטים, זה פשוט לא רלוונטי. אישה אחת קובעת מה עובר, מה לא, בתיאום מלא עם בגץ, ואנחנו רואים איך זה עובד.
4: לא, אני חושב שהמגמה השתנתה, אבי, ואני חושב שאם יהיו 70 ו-80 ו-90 חברי כנסת שילחמו על זה, אנחנו בתהליך. זה לא ייקח מעט זמן, זה נכון, זה צריך לומר ביושר לציבור, אבל אנחנו עוברים מבלימה, אני מזכיר לך שלפני 30 שנה, כשעברה אותה מהפכה חוקתית, שבגינה יש אנחנו חיים תחת עריצות המיעוט הזו שהטבת לתאר, אנשים לא הבינו את זה אפילו, הצביעו בעד, חוק יסוד כזה, המחנה הלאומי הרחב, שהוא הרוב של אזרחי ישראל, לא הבין את ההשתלטות האנטי-דמוקרטית הזאת. היום קודם כל, רבים מאוד מבינים, יש יותר ח"כים שנלחמים בשוחות הפרלמנטריות האלה, יש יותר מאבקים על מינויים בהתאמה, אז זה עבודה. היום השמאל כותף פירות של 100 שנה של עולם מושגים, ושל עשרות שנים של השתלטות על מוקדי הכוח. אז אנחנו התחלנו את התהליך, נכון, זה ייקח זמן, אבל בשום אופן לא, אני לא מקבל את רוח הנחיים הזאת, להפך, על זה הבחירות, אנחנו במאבק, צריכים להיאבק על כל מינוי כזה, 10 כאלו, על כל חוק,

0: עם אבי ממרן. מיד נשוב. האם בלוק הימין יתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו מבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקן ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
12: נתיב החסד. סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: אוסם, עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, עזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
14: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
15: מתח, זה חשוב.

0: פלסטוק, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בבטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: מזל טוב!
3: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסע.

התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומערה זה

0: מרכזית עם אבי ממרן. בתוך הקלחת הפוליטית הציבורית אנחנו שומעים על חוק הגיוס, ועוד נשמע ועוד נדבר, ויש בחירות או אין בחירות. אני משוחח עם יושב ראש השר אריה דרעי, ואני אומר לו, נו מה, מו מי? ותקשיבו במה הוא עסוק. אלמנה בירושלים עם 5 ילדים קטנים, והוא שואל אותי, איך דואגים לה? במה אני יכול לעזור? שלום אל הרב אריה דרעי, יושב ראש שס.
1: שלום וברכה אבי, בשורות טובות.
0: קצת פרופורציות.
1: כן, זה העיקר, כשהייתי שבוע שעבר לנחם אצל האלמנה, אצל המשפחה, איך אפשר, זה ברור שזה קורבן ציבור, אין משהו אחר, זה, אתה רואה אברך בן עלייה, צדיק, ירא שמיים, תלמיד חכם, איזה אמונה, הכין מכתבים כשהוא החולה ביסורים נוראים, מכין מכתבים לבת הגדולה בת 13 שבשביל החתונה שלה שממשיך, ולבן שלו גם לבר מצווה שלו, אתה רואה את כל הילדים הקטנים, אתה רואה את האלמנה הצדקת, אתה רואה את האמא, אתה רואה את האבא, את כל האחים, ואתה אומר, ריבון העולמים, ברור שזה קורבן ציבור, אנחנו לא יודעים חשבונות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו רבותיי, אנחנו יודעים קורבן ציבור, מה זה קורבן ציבור? שהוא בא מהציבור. שהציבור משתתף במחצית השקט. אם לא, אז זה לא קורבן ציבור, זה קורבן פרטי. וחלילה וחס, אני אומר, קורבן ציבור כזה, שאנחנו לא נהיה שותפים. לא נהיה שותפים בדבר הזה, להחזיק את המנה, הוא לא ישאיר שום דבר, לא רק שלא ישאיר שום דבר, כולו קודש קודשים, בלי, הוא לא ישאיר טיפת עולם הזה, אלא גם הוא נשאר עם הרבה חובות, בגלל כל הטיפולים במחלה שלו, כל מיני ניסיון, כל מיני תרופות ניסיוניות שלא היו בסל התרופות, וכל מיני דברים, וגם בזה מאות אלפי שקלים של חובות, ובנוסף לזה אין דירה, אין שום דבר, פשוט, פשוטו כמשמעו אין שום דבר. כשאני שמעתי את הדברים, נשבר לי הלב. ואז כידידנו הצדיק אבי, ששמעתי שהוא מהשכונה, והוא לקח על עצמו, ביחד עם עוד עסקנים, כדי לארגן, ומשהו באמת ראוי לאישה הזאת, שמספיק עם הצער הגדול שלה, שכל פחות יהיה לה איזה מדור, יהיה לה איזה דירה נורמלית, שלא צריך לדאוג, ולגדל את הילדים הללו, במסירות, שאין להם אבא, אז אמרתי לו, מה אני יכול לעזור? אז כשהוא אמר לי, בוא, יש עכשיו בחירות, זה, בוא, אמרתי לו, אדוני, עכשיו, זה המצווה של עכשיו, עכשיו, אחרי, מחר אפשר לדבר על הבחירות, אפשר לדבר על חוק הגיוס, הכל. עכשיו, המצווה כדי... היא פשוט מאוד לעזור.
0: ויש, כדי, פשוט... לעורר, כדי לעורר סייעתא דשמיא על עם ישראל, ועל עולם התורה, ועל הישיבות, ועל החוקים, ולב מלכים ושרים
1: ביד השם. לא, ושחד וחד לא יקיטרו גם לנו, כשאנחנו שומעים כזה דבר של, של, של תלמיד חכם ממש צדיק וירא שמיים ותהור, שהלך מהעולם הזה מדוכא.
0: אני מגדיר את הרב יוסף חיים מלכה, ישב לידי בבית הכנסת 7-8 שנים, שני ספסלים לידי. מה הגדרה של האברך הצדיק הזה? הגדרה שלו, פרקי אבות מהלך, שזה נדיר.
1: אני הוא היה אומר
0: מכירים כל כך הרבה. זה פרקי אבות מהלך, ממש כל מה שכתבו חז"ל בפרקי אבות, היהודי הזה היה מקיים בידור מדאורייתא, וזה מדהים, זה פשוט אי אפשר לתאר את זה ולהגדיר ולתאר, וזה לא מוגזם, זה בדיוק ככה. מי שמכיר אותו לא פגע בחיים באף אחד, ויש לו ילדים צדיקים, ואנחנו צריכים לעזור להם, וישר כוח הרב, ישר כוח שהרב נרתם לעניין.
1: וזה לא, אני מבין שיש מבצע של 36 חודש,
0: 100 שקלים,
1: בסך הכל זה לא הרבה בכלל, כמובן שאני ואשתי, כל אחד מחויב לבד, ואני גם משתדל לעשות מה שאני יכול, אבל בסוף צריכים את עמך ישראל. אני יודע שיש הרבה לצערנו מקרים, אבל זה באמת רבותיי, אתם יודעים, אני לא נוהג לעלות, ולא נוהג לזה, כיוון שיש עוד אחר, אבל הדבר הזה לא יכלתי פשוט, יצאתי מהבית שם וראיתי את המשפחה, את הצניעות, את הפשטות, את
0: הילדים התאורים. נאמר למאזינים שאתמול קמו משיבה, משפחת מלכה, אתמול קמו משיבה, משפחה גם לתפארת, איזה אבא יש לו,
1: איזה אבא, שיבדל לחיים טובים, ואיזה אמא, איזה אמונה, איזה ביטה, זה, וכל האחים שלו ברוך השם, כולם תלמידי חכמים, זה ממש משפחה למופת, מהמשפחות הטובות ביותר שיש, אבל הצנועות והפשוטות והממש בלי, פשוטו כמשמעו, ממש המינימום של המינימום, זה לא, אין כאן מותרות או אין כאן שום דבר אחר.
0: אנחנו קוראים מכאן לכל בית אב לקחת על עצמו לפחות 100 שקלים בחודש לשלוש שנים. זה כלום, זה מהמעשר שלנו, 100 שקלים בחודשית היום היוקר המחיה, זה שום דבר, אבל האלמנה הזו זה הכנסה חודשית שתיתן לה קצת צמיחה לצאת לדרך, 5

0: ילדים קטנים, הקטנה בת 3.5, בת 4, הילד, הבת הגדולה בת 13, יש לו ילד לפני בר מצווה, כל השאר באמצע, ילדים קטנים, בלי דירה ובלי שום דבר.
1: אבל אנשים שרוצים לתרום, בטוח כל מי ששומע אותנו רוצה להשתתף במצווה הזאת, מה הוא צריך לעשות?
0: הוא צריך להרים טלפון עכשיו לקופת העיר, אני גם רוצה לומר תודה רבה לקופת העיר. במקרה הזה, מתנדבים לחלוטין, יש שם טלפניות שעכשיו עונות את הטלפונים בהתנדבות. הכל הצדקה הולכת ב-100% לאלמנה. אני עכשיו אומר את המספר, 1-800-39-47-47, עכשיו מחייגים לקופת העיר, מצטרפים ונותנים צדקה מדאורייתא.
1: לקרן של הרב
0: יוסף חיים מלכה. הכל הולך לשם, והזכויות יעמדו לנו, רבותיי.
1: וכעצה טובה, אני פשוט מודה, לא אוכל לבך, לא מטיף אף אחד, כעצה טובה, לעשות זה עכשיו. מה שלא עושים עכשיו, עוד 5 דקות שוכחים. עכשיו לעשות את זה.
0: 1-800-39-47-47. הרב אריה, איך אני אדבר איתך עכשיו על גיוס? מה עכשיו? אולי נעזוב.
1: מחר.
0: בדיוק. פעם אחרת. בשורות טובות. להתראות.
1: תזכה למצוות.
0: אמן. תודה רבה הרב. אז זהו. אז נשאיר את זה לצדקה, באמת לשיחה שמטרתה לשם שמיים. נטו ככה, אין לנו שום עניין אחר מעבר להציל פה יתומים קטנים, אלמנה, מצווה מדאורייתא, 1-800-39-47-47, קופת העיר, 100 שקלים בחודש, כל אחד עכשיו נותן. טוב, נחזור לעניינים, לענייננו, מה שאומרים? נו, אז היינו מדברים הרב דרי כבר על ענייננו, אז מה? טוב, בכל זאת אנחנו מהדורה מרכזית. אבי גרינצייג, שלום אבי.
2: שלום וברכה.
0: וכמובן כמי שמעביר את המסרים מביתו של מרן הרב דוב לנדו, אני לא אוהב לקרוא לזה דובר בית הרב.
2: אני גם לא.
0: מה זה דובר בית הרב? מה זה? זה חברה או איזה...
2: אבל אני לא מבין לו פוליטיקאים.
0: זה בדיוק, מה זה? זה פה איזה מפלג, איזה מפעל? מה זה דובר? יש לרב מסרים להוציא, והוא צריך אנשים שיעשו את זה, וזכית להיות אחד מהאנשים האלה. מה המסר שהוא מוציא ואומר?
2: הוא כתב, תראה, זה דברים כל כך ברורים ובולטים, שאתה יודע, אין פה כל כך אפילו מה לפרשן או להסביר, הדברים ממש פשוטים. הוא אומר, אנחנו, אין לנו אמון בראש הממשלה, אנחנו מתרכזים בלפעול רק למען עולם התורה. אין המושג גוץ לא קיים יותר, וצריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. זה, אתה יודע, כל המסרים בצורה סדורה, אחד המאפיינים נראה לי אצל מרן בכל ההנהגה.
0: אז בואו נקרא את זה שהציבור ידע, כי לא כולם מחזיקים את זה נגד עיניהם, אז אני רוצה לקרוא.
2: תמיד המסרים שלו תמיד מאוד מאוד בהירים, והטקסט שנאמר לחברי הכנסת היה, אין לנו יותר אמון בנתניהו, נעשה מכאן ולחק
0: מה שטור לעדות החרדית. לכבוד חברי הכנסת החרדים של דגל התורה שליטה, אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה. זו השורה הראשונה.
2: ואין לנו... אגב, כתוב לומר, זו שורה חשובה מאוד.
0: כן, לכן אני קורא מילה, כן. כן. ואין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר, בכאב ובחרדה. חתימתו של מרן הרב דוב לנדו, בעצם כמה מסרים כאן, אתם עשיתם, זהו, אין לכם עוד מה לעשות, אין מה לעשות יותר. שתיים, ראש הממשלה נתן לנו מילה והוא לא עומד בה. שלוש, בחירות, וכל הדיבורים על גוש אינם קיימים יותר, כי כנראה, וזה מה שאנחנו לומדים, שבחודשים האחרונים עדיין תחזקו את הממשלה מתוך הבנה של בוא לא ניתן לשמאל לנצח. בוא לא ניתן להם את מה שהם רוצים. הרי הם רוצים לפרק את עולם הישיבות, ויש פה איזה גוש אמוני שאנחנו הולכים ביחד, נכון שעדיין לא עובר חוק גיוס, אבל בוא לא נפרק את כל הכלים. בשביל הזה אומר מרן הרב לנדו, גם השיקול הזה כבר לא קיים.
2: תראה, חדד פה עוד נקודה, תדע, זה באמת מבחוץ כפרשנות פוליטית לדבר הזה של גוש. תראה, גוש יש לו, צריך להיות בו הדדיות, ואם יש חלקים בגוש הזה, כל מיני חברי כנסת שלאורך 4 שנים האלה מטרפדים לך את הדבר שהוא בליבת נפשה של היהדות החרדית, שהוא גם התחייבות קואליציוניות, אז צריך להגיד את האמת, גם קשה להתייחס לזה כגוש. אין פה גוש כי כבר לפני זה פרקו את הגוש הזה, רק שכשזה לא נוגע לחרדים, אז החרדים צריכים להתייצב כגוש. אז כן אומר הרב, מבחינתי כרגע אין גוש.
0: חד משמעית, ובגלל שאין גוש, ובגלל שאין אמון, שזה הדבר היותר דרמטי שנאמר כאן, אין לנו בו אמון יותר, ואנחנו לא מחויבים לו, זאת אמירה, ואולי גם אנשים ישתמשו בזה. אתה יודע, אנחנו לקראת מערכת בחירות, ואנשים יגידו, אוקיי, עוד פעם תלכו עם נתניהו, אי אפשר להאמין לו.
2: נכון לכאן ולכאן. תראה, אנחנו לא יודעים מה יקרה אחרי הבחירות, יכול להיות שדווקא את הסרטים פוליטיים היית צריך לשאול קודם את הרב דרי, שהוא קוצה מנושא יותר מכולנו ברזולוציות ומה האפשרויות והקשרים.
0: על המקום היה תורק את הטלפון, כן.
2: הבנתי. אבל הנקודה בסוף באמת זה שיבוא הבחירות, אנחנו מקווים שהמפלגות החרדיות יקבלו, ימקסימו את כוחן, ואז יבדקו מה פותר קודם כל, מה עוזר לעולם התורה. זאת תהיה השאלה הראשונה. כל השאר.
0: אכן, אבי גרינצייג, תודה רבה לך על השיחה, ושיהיה בשורות טובות. נצא לפרסומת.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק.
6: 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
12: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
11: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 0258 8155553.
13: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
15: אנחתי גרטוג.
14: אתה לא חייב להביא

0: כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
2: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
3: עכשיו אנחנו עם יותם זמרי. שלום יותם.
4: שלום אבי.
3: כן, פטריוטים, ערוץ 14, נגלה למאזיננו כאן בכל חי שלא יודעים שאנחנו נפגשים מעת לעת באולפן אחר ומאוד נחמד.
4: למה אתה מניח שהם לא יודעים?
3: אין מה להם ולטלוויזיה
4: בנייס,
3: בנייס. טוב, אני גם את זה, אתה רואה? הנה, יש דברים שאתה יודע ואני לא. אבל סיכמנו אוטוטו שאתה צריך להחליף אותי אחרי שתלמד שציים כמה מסכתות. תגיד לי רגע, המשבר הזה זה נראה משבר סופי בלתי פתיר, מה המשמעות של יציאה לבחירות עכשיו, ויותר מזה מה המשמעות של גדול הדור הרב לנדו שאומר אין לנו אמון יותר בנתניהו?
4: תשמע, אני כל כך קטן שאני לא מדבר על גדול הדור, אני לא נוהג לעשות את זה. אני יכול לנתח את זה ברמה הפוליטית.
3: כן.
4: ברמה הפוליטית אני חושב, ואני אגיד שני צדדים, אחד החרדים סבלו המון. המון המון סבלו בכל הקדנציה הזאת. אגב, לא בגלל הגוש, בעיקר בגלל גלי בערב מיארה
3: ובגעת,
4: ובגעת, וכל מה שעשו להם. ונכון, ואני אומר מראש, החרדים הופרה להם הבטחה מרכזית. אבל בדיוק כמו שאחרי שהרפורמה המשפטית לא עברה, אני וחבריי לגוש לא אמרנו, אנחנו זהו, פרק הגוש, אנחנו לא בעד הגוש יותר. ככה גם עכשיו, אני לא חושב באמת שיש משמעות לעניין הזה של להגיד אין גוש. כי אתה יודע למה? בסוף אני והחרדים, ואני, מה לעשות, לא חרדים, אבל אני והחרדים קרובים באידיאולוגיה ובדעות ובאהבה שלנו לתורה ולמדינה, קרובים מאוד, ולכן אנחנו תמיד נהיה גוש. לא משנה אם אנשים אומרים שאין יותר גוש.
3: אתה בעצם מנסה להעיר בזרקור את המילה הזאת, גוש ימין באור אחר, ולומר, זה לא גוש פוליטי, זה לא גוש של שיתוף אינטרסים, זה מכנה משותף אמיתי, אידיאולוגי, שמושתת על בסיס יציב.
4: אני שונא את זה שהפכו את המילה פוליטי למילה בזויה.
3: כן.
4: זה גם גוש פוליטי, וזה גם גוש ערכי, וזה גם גוש אידיאולוגי. איך אתה מממש ערכים ואידיאולוגיה בחברה דמוקרטית? אתה בונה גוש פוליטי. מה זה פוליטי? פוליטי נהיה מילה בזויה? כן, אני וחרדים גם גוש פוליטי.
3: אבל שומע אותך עכשיו המצביע החרדי הפוטנציאלי, ואומר, אז למה ללכת להצביע? אז מה העניין? עוד פעם יהיה יועצת משפטית, ועוד פעם בגץ, גם אם נביא 100 מנדטים, מה זה ייתן?
4: כן, תשמע, לא נעים לי להגיד, וזה אולי קצת לא יפה, מי שחושב שהמצב לא יכול להיות יותר גרוע, מוזמן לבדוק את המצב. מוזמן לבדוק איך זה שהקואליציה עצמה והממשלה עצמה שונאת את עצם החרדיות. אתה יודע, אפשר להגיד הרבה על גוש הימין.
3: כן.
4: באמת אפשר להגיד הרבה על גוש הימין. אבל אף אחד לא ישכנע אותי שאני לא מצביע למפלגות החרדיות, ואת הקהל שאני חושב שאני מייצג, שהוא שונא חרדים. אנחנו אוהבים חרדים. ואנחנו נעשה הכל אחרי הבחירות הבאות, ואין מה לעשות, אני תמיד אומר, עבד לא משתחרר ביום אחד. העבד לא ביום הראשון שהאדון שלו משחרר אותו הולך ונהיה אדון. לא, לוקח לנו זמן, אנחנו משתחררים מהכבלים, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את הימין משתחרר, נכון? אנחנו לא מצליחים לעשות, אבל אם יהיה בחירות, אני סתם אומר למצביע החרדי משהו קטן. מה עושה הממשלה הבאה לדעתי שנה אחרי שהיא
3: מכהנת?
4: ממנה יועמ"ש חדש. סתם דוגמה.
3: למשל.
4: למשהו קטן. עכשיו, מי אתם רוצים שיעמוד בראשות הממשלה ומי יהיה הגוש השולט בזמן שממנים יועמ"ש הבא לשבע שנים? שגיד לי, זה כל מצביע חרדי אגון. אז אני מבין את הזעם, אני מבין את הכעס, אני מבין זה, אבל אני חושב שחרדי, אגב, גם חילונים אני, או גם, שלא יוצא להצביע ביום הבחירות, זה ממש
3: גול עצמי.
4: לא נגיד, זה פיקוח נפש.
3: וצריך לזכור עוד דבר אחד בסוף, שאנחנו מדברים על הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים גם כציבור חרדי, זה שבצד השני יש את ברית המשרתים, לא כולל מנסור עבאס ואחרים שהם לא משרתים, אבל הם עדיין נקראים חלק מברית המשרתים. וזה עניין של מנדט לפה או לשם, שהם לוקחים את הבחירות שוב, והם לא יססו להקים ממשלה עם כל מי שירצה ויעשה. ואז איפה אנחנו ואיזה חוק גיוס ועל מה מדובר בכלל?
4: קודם כל אני אגיד לך דבר אחד, ברית המשרתים אני רואה אותה במונח אחר, אני רואה את בנט המשרת של גוש השמאל כדי לעלות למעלה, זה לא משרתים במובן של משרתים בצבא, זה משרתים במובן של אדונים ומשרתים, ויש את בנט ויש את ליברמן גם באיזשהו אופן שעושים הכל כדי להיות המשרתים של יאיר גולן ולהפוך לגוש. שוב, תראה, נושא הגיוס הוא נושא אמיתי.
3: כן, לגמרי, לגמרי. אני, אבל החוק שמונח היום על השולחן עם כל חברי הליכוד היו תומכים בו, זה חוק אדיר שאפשר לעשות אותו תהליך ענק.
4: אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת? אני לא חושב שהחוק לא מוגש עכשיו כי הוא לא יעבור. אני חושב שהחוק לא מוגש עכשיו כי זה משרת את שני הצדדים. ואני אגיד לך מה, גם את החרדים. כי הימין הליכודי והציונות דתית אומר, אנחנו עדיף לנו ללכת לבחירות כאילו מתוך משברים חרדים. ולחרדים עדיף ללכת מתוך איזושהי תחושת גבל של חבר'ה, עכשיו גם אין גוש, כולם יכולים לפתות אותנו, נצא להצביע וכולם יפתו אותנו, ובסוף להתכנס לאירוע הזה, להתכנס לאירוע של חוק בערך כזה, שכמובן שמי שלומד יישאר ללמוד, ומי שלא לומד יעשה את ההשתדלות שלו בדברים אחרים ובשירות, ותאמין לי, זה יהיה הפתרון. אני רק אומר, מזהיר את כולם, ואני חושב שלא צריך להזהיר, אבל מי ששומע אולי ייקח לעצמו. יש ממה לפחד. יש מצב יותר גרוע.
3: ודאי.
4: החרדים הרבה פעמים אומרים, ואנשים אומרים, מה, החרדים יקבלו
3: יותר גרוע מזה לא יהיה, כן, טוב.
4: כן, החרדים יקבלו הכל בגוש השמאל. חבר'ה, מה ששוכחים הרבה פעמים, שהגוש השני, על התבטאויותיו, על מה שהוא אומר ועושה בשנים האחרונות, הוא באמת מתאהב את החרדיות.
3: חד משמעית.
4: באמת מתאהב, זה הרבה יותר על לאן המדינה הולכת.
3: המאבק לא יהיה על חוק הגיוס, הוא יהיה על זהות יהודית, הוא יהיה על דברים בסיסיים, הוא יהיה על גיור, והוא יהיה על ברית הזוגיות.
4: בדיוק, ואם אתה רוצה תקרא לזה ברית, גוש הזהות היהודית, בסדר?
3: בדיוק.
4: זה מספיק ערכי בשביל שנרוץ...
3: הגוש האמוני, הגוש האמוני.
4: כן, אינון קרא לזה הגוש האמוני, אני פשוט צריך משהו משלי, אני לא לוקח מאינון.
3: טוב, בסדר, בסדר. יותם זמרי, תודה רבה לך, להתראות, ערב טוב.
4: תודה לכם.
3: ביי ביי. סיימנו שעה ראשונה, תודה לצוות, עורכת הראשית סטיפלת, תודה לקובי סגל, עורך המהדורה, תודה לנורית אפלבוים בהפקה, פרחס בינדר הטכנאי, שווים אחרי החדשות.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
5: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
8: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
9: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
10: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
12: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: עכשיו בגדול זה בר כל טוב.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
20: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
21: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו במגוון מוצרי אוסם ב-49.90 שקלים לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר ברדיו קול חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@strudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osemnestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. העיר אל עבר יישובי הצפון נמשך, התראות צבע אדום נשמעו לפני כשעה ביישובים מנרה ומרגליות שבאצבע הגליל בעקבות חדירת כתב"ם מלבנון. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק לרכוש. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי לאורך היממה האחרונה כלי טיס של חיל האוויר השמידו משגרים של חיזבאללה וחוסלו 15 מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות הביטחון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחזור לפעולות צבאיות נרחבות נגד איראן, כך דווח הערב ברשת CNN. מהדיווח עולה כי טראמפ מתוסכל מההתעקשות של איראן במסגרת שיחות המסע ומתן ומקיים דיונים לחידוש המלחמה. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, קרא לסיעות החרדיות שלא לפרק את גוש הימין. בהודעתו נמסר, אני רואה בחרדים שותפים לדרך. החוק מוכן ואפשר לקדם אותו כבר מחר. ההכרעה והמילה האחרונה שייכת אך ורק לראש הממשלה נתניהו, ואין לי ספק שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה. כך חבר הכנסת ביסמוט. המשפט העליון קבע כצפוי כי החלטתו של שר התקשורת שלמה קרי להעביר מכהונתה את השופטת בדימוס נחמה מוניץ התקבלה בחוסר סמכות ולפיכך דינה להתבטל. מוניץ שמשמשת יושבת ראש ועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור הישראלי. ילד כבן 4 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים בעיר ביתר עילית. צוות ההצלה העניק לו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ומזג האוויר למחר, צפויה הקלה בעומסי החום עם ירידה ניכרת בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות בעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: מתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית.
1: שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית, אנחנו בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, המפיקה נורית טפלבוים, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, ועל הקו ישי כהן. שלום ישי.

0: לכו תתרמו, זה פשוט לעזור ליתומים שהשאיר אותם האבא באסון כזה טרגי. אני כל סוף השבוע שלי אני ראה אחרת בעקבות הטרגדיה הזו.
1: חד משמעית.
0: פשוט, יותר חשוב מהכל, יש לכם 10 דקות, תעשו את זה, תזכו את עצמכם.
1: לגמרי, לגמרי. דיברנו שעה קודמת פה עם הרב אריה דרעי, אמר, על זה אני מוכן, מה שצריך, מה זה...
0: אני לא שמעתי את השידור, אני אצלו לצאתי מאופן אחת.
1: כן, אז הנה, אני רק אומר, אז אני אומר... אז זה הנושא, וכמובן אפשר לחפש באתר רמס, יש שם את כל הפרטים, הרב יוסף חיים מלכה זכר צדיק לברכה, או בקופת העיר, ובמקביל לזה אנחנו בתוך קלחת פוליטית. אתה יודע, מה שאנחנו אומרים כאן, ישי, לא יודע, שנה וחצי, קרה סוף סוף. זהו, הבינו שחוק גיוס לא יכול לעבור בקדנציה הנוכחית, לא משנה מה הסיבה, האם נתניהו יזם את זה או שזה הכל מערכת המשפטית ובגלל הבעיות המשפטיות או בגלל שאין רוב. תכלס, זאת לא קואליציה שיכולה להתמודד עם דבר שנקרא חוק גיוס.
0: תראה, אני חייב לומר קודם כל ש3.5 שנים אנחנו מלווים את צערת חוק הגיוס. שלוש וחצי שנים שאנחנו אומרים כל יום שעובר הוא חבל, והבאנו נקודות יציאה שהיה אפשר לטפל בזה אחרת ולא טופל. עכשיו 1001 סיבות למה זה לא קרה. אני חושב שלקח זמן לדגל התורה להפנים שנתניהו לא רוצה חוק גיוס, שנתניהו לא יעביר את חוק הגיוס בקדנציה הנוכחית, וכשהם הפנימו את זה באיחור רב מאוד, הם עלו למרן ראש הישיבה גאון רב דב לנדאו, ושם קיבלו את ההכרעה לפרק באופן מיידי את הקואליציה. עכשיו אני חייב לומר, פיזור הכנסת הוא לא אירוע דרמטי. הוא היה אירוע דרמטי אם הוא היה קורה לפני שנה, או לפני חצי שנה אפילו. כרגע אנחנו מדברים על הקדמת הבחירות בחודשיים לערך, זה אירוע משמעותי, גם אם לא היום פיזור את הכנסת, הבחירות היום מתקיימות לכל המאוחר, בעוד פחות משישה חודשים. האירוע הדרמטי, איך שאני מסתכל עליו היום, זה המכתב בכתב ידו של הרב דוב לנדאו, שהרב דוב לנדאו אומר, אין לנו, אנחנו לא מאמינים לנתניהו, בשיחות
1: ולא מחויבים לו, כן.
0: בשיחות בתוך הבית הוא מדבר אפילו, אומר נתניהו שקרן, שיקר אותנו, אפשר לסמוך עליו, ואומר, אין לנו יותר נאמנות לגוש נתניהו, לגוש הזה, לא רלוונטי, איננו נאמנים אליו. זו האמירה הדרמטית. במילים אחרות אומר הרב דוב לנדאו, אנחנו פותחים את הדלת לאופוזיציה, לגוש האופוזיציה, אם יום אחרי הבחירות נוכל לשתף פעולה ודרככם להעביר את החוק, אז דו לכם, אנחנו כבר לא חלק מהגוש של נתניהו, אנחנו לא באופן אוטומטי בקשר של נתניהו, אם נהיה פה בטקו, שאף צד לא יוכל להקים קואליציה, אנחנו פתוחים למסע ומתן, ויש כאן גם ביקורת, מרומזת, גם לפוליטיקאים החרדים, דיברנו על זה בעבר אבי, היו הצעות במעלה הדרך בשלוש וחצי שנים האחרונות של גוש האופוזיציה בשיחות עם בכירים בדגל התורה ובשס, ואמרו, בואו תפזרו את הכנסת, אנחנו נדאג להעביר לכם חוק שנוח לכם, נוח לנו, נדע למצוא את ההסדר, ואם אתם רוצים למצוא את ההסדר עוד לפני הבחירות בשיחות סגורות. עכשיו לא אישה כהן חושף את זה בשידור, דיברנו על זה בשידור איתך אבי, אבל הם בעצמם ראשי הסיעות החרדיות, כל מי שהזין הרעיונות שלהם בשנתיים האחרונות, הם אומרים, האופוזיציה מציעה לנו ואנחנו לא הולכים, אנחנו נאמנים לגוש. התוצאה היא שהנאמנות לגוש הובילה אותנו שאין פתרון לחוק הגיוס, כי ייתכן שאנחנו הולכים לבחירות אחרינו אחרי החקיקה הזו. והם בעצם אמרו את זה בשידור פעם אחר פעם והתגאו בכך שהם לא נעלו מסע ומתן, והיום הרב דוב לנדאו אומר דם, לא, יותר אנחנו לא נגיד את זה שאנחנו נאמנים לגוש, אנחנו נאמנים לעולם הישיבות, לתמידי הישיבות שבשבילם אנחנו הולכים לפוליטיקה, בשבילם אנחנו שולחים לפוליטיקה.
1: ופה חוזרת השאלה, האם אחרי פרוץ המלחמה בשנתיים וחצי האחרונות, האלטרנטיבה בצד השני שזה בנט ולפיד ויאיר גולן וליברמן, האם בכלל יש מה לדבר, עם מי לדבר, האם זה בכלל אלטרנטיבה או שיש פה או גוש ימין או אופוזיציה? כי זה הצד השני.
0: אני קודם כל אומר דבר אחד, אתה יודע, בניגוד למה שמנסים לצלף פעמים בתקשורת הכללית, ואני שומע את זה כמעט בכל שידור שאני נמצא בו, שהחרדים מרוצים ומקבלים מאות מיליונים, אנחנו יודעים את האמת, כל אברך שמאזין לנו עכשיו יודע את האמת. זו התקופה הנוראית והקשה ביותר שהעדה הציבור החרדים מאז קום המדינה. חברה חרדית לא יודע כזו תקופה קשה, עשרות אלפי צווי גיוס, אלפי צווי מעצר, מעצר תמידי ישיבות בפועל, אין תקציב סבסוד מעונות, עוד רגע אין ארנונה, אין תקציב ישיבות וכוללים לגיל הגיוס. גדולי ישראל הולכים כמעט כל כמה חודשים לחוץ לארץ להביא עוד כמה שקלים כדי שעולם התורה לא יקרוס. זו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. עכשיו השאלה היא שאני שוב, נראה לי איתך בשידור, ועם ידידנו אבי גרינצייק, והאריה ארליך, דנו בה כל כך הרבה, אבל אנחנו אמרנו זה שוב ושוב,

0: אנחנו לא, לפעמים מתבלבלים, שוכחים שיש אמצעי ויש מטרה. המטרה של הפוליטיקה החרדית היא לדאוג לעולם התורה. האמצעי הוא בנימין נתניהו ראש הממשלה. ודאי שעדיף לנו גוש עם נתניהו, עם גוש האמוני, אין בזה ספק. אבל בתקופה האחרונה התהפכו היוצרות, נתניהו הפך להיות המטרה, לא האמצעי, ואנחנו אחרי נתניהו פעם אחר פעם. אני מזכיר לך שלפני שנה פלוס אמרו לנו עד שבוע תהיה חוק, לפני שאתה אמרו תעבירו את התקציב ויהיה חוק. אחרי הקמת הממשלה, אתה יודע, קראתי היום את ההסכם הקואליציוני, הסכם הקואליציוני דיבר שחוק הגיוס יעבור לפני תקציב המדינה עוד לפני הכל, וזה לא קרה. ולכן אתה שואל אותי עכשיו, ליברמן, יאיר גולן ושוט, ברור שזה לא דרך המלך של הציבור החרדי, ודאי שזה לא עדיף לציבור החרדי. אבל אם אתה יודע היום אחרי הבחירות שהצד השני מתחייב לך לסטטוס קוו בדת ומדינה, להביא לך כל חוק גיוס שמקובל לגדולי ישראל, אז מה אתה מעדיף? עוד 4 שנים של גזרות כלכליות, או ממשלה שהיא לא נתניהו, ואתה שומר על סטטוס קוו ומסביר את מעמדם של עומדי התורה? זו השאלה, ואני חושב שמרן ראש הישיבה נעלה במכתב וכתב ידו. אתה יודע, זה לא תדרוכים, זה לא פוליטיקאים, זה לא דובר בית הרב, זה מרן ראש הישיבה כותב וכתב ידו. לא נאמנים לגוש הזה, פתוחים במילים אחרות, פתוחים גם לשיתוף פעולה עם גוש האופוזיציה.
1: טוב, זה באמת האירוע שבו הכנסת הזו תתפזר.
0: זה לא פרשנות. כן, אני חושב כן. שכל מי שקורא נכון. את המכתב של הרב לנדו זה שחור על גבי לבן בכתב ידו.
1: חד משמעית. אנחנו אומרים פה כל הזמן גם גדולי ישראל, גדולי ישראל, והנה במקרה הזה אנחנו גם לא צריכים לדבר בשמם או במי מטעמם. הנה הרב לנדו כותב שכל הציבור ירא וישמע, לא צריך להישען על דעתו של הרב גפני או נציגיו או שלוחיו. ישר כותב מה הוא חושב ומה הוא אומר ועל מה מדובר בדיוק כמו שגדולי ישראל עשו בעבר, ולכן במקרה הזה יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו השאלה היא כזו, אם הולכים לבחירות על הרקע הזה ישי, אז אנחנו נכנסים פה לאירוע ממש מורכב, כי הליכוד יבוא ויאמר עדיין לא הבנו חוק גיוס, בנט ודומיו יגידו הבחירות זה רק על חוק גיוס, נתניהו ינסה לסחוב את זה לנושא הביטחוני, בואו תצילו את המדינה, איראן, טראמפ וכל הסיפור הזה, וכמובן בליכוד ידברו על הרפורמה המשפטית, אבל אף אחד לא יוכל לבוא ולומר שהוא הולך להצביע כדי לשנות את המצב שבו עולם התורה נמצא. אי אפשר, לא יהיה יותר, אין דרך. כלומר, אם לחוק הזה, כמו שראינו עכשיו, המפלגות החרדיות אמרו כן, ועדיין הקואליציה לא אמרה, אנחנו זורמים איתכם, מפה לא יהיה חוק יותר טוב. זהו, אין יותר, אין מה.
0: אגב, אני שואל שאלה, אני אומר עוד פעם. קודם כל, הפוליטיקאים החרדים למשך 3.5 שנים, היו בטוחים שאוטוטו יהיה חוק. אני לא אמרתי את זה, הם אמרו את זה בשידור, אצלי בכיכר השבת אצלך ברדיו קול חי בביטאוני המפלגות, הם אמרו אוטוטו יהיה חוק, אני זוכר את הציטוטים של החשש, תהיה תחילות, עוד 2-3 יהיה חוק. זו הייתה אמירה שלהם למשך 2 שנים, ודאי בשנה האחרונה. זה אחד. 2, ברור שאנחנו בסיטואציה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה מבחינת
1: מבחינת עולם התורה. בואו בסוף אנחנו, על מה אנחנו מדברים פה? על ג'ובים, על מה? אנחנו מדברים על עולם התורה, על בחור שיש נגדו צו מעצר וכל חטאו כרגע זה לימוד תורה. צריך רגע להסתכל על המציאות, זאת המציאות, זה הסיפור כאן. ואם זה לא ייפטר גם עם עוד סבב בחירות, אז אנחנו בבעיה אמיתית מול מדינת ישראל. כלומר, הגענו לאותה נקודת התנגשות הבלתי נמנעת שמרן הרב שטיינמן אמר בזמנו, בוא נסחוב זמן, והגיענו לתחנה האחרונה, אין יותר לה נסחוב, הגענו לסוף המסילה.
0: ולכן אני חושב שמהרגע שבממשלת ימין מלא מלא מלא, שאני מזכיר לך ידידי מימרן, אני חושב שהמאזינים גם זוכרים שהממשלה הזו הוקמה, אריה דרי, משה גפני, יצחק גולדקנופ אמרו זו ממשלת החלומות, אין כחלון תורן.
1: כן, אבל פרצה מלחמה, בוא, זה לא נכון לומר את זה ככה.
0: רגע,
1: אף אחד לא ידע שהשביעי באוקטובר.
0: אני לא מסכים איתך, כי האירוע הזה קרה עוד לפני המלחמה. תקופת הרפורמה ומקרה הנשיא היו חודשים ארוכים. התירוץ של מלחמה הוא תירוץ לאחרונה, וגם בתוך האחרונה היו קטעים מאוד ארוכים שהיה, וזמנים ארוכים שהיה אפשר להעביר את החוק.
1: שהיה שהות.
0: ולכן אני חושב ולכן אני חושב שהמסקנה היא, לא שלי, של ראש הישיבה, אני רוצה להקריא אותם את השלוש שורות האלו. אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר, זה לא טקסט של אישי כהן, זה לא טקסט של גפני, לא טקסט של אבי ממרן ולא של אריה דרי, זה טקסט של מרן ראש הישיבה בכתב ידו, וזה האירוע הדרמטי של היום, וככה אני מסתכל עליו.
1: אתה זוכר שנפגשנו לפני שנה ואמרתי לך שנתניהו מסתובב עם פתק בכיס שכתוב עליו מיד אחרי, ואז יש קו ריק.
0: הנה, עכשיו זה נהיה מיד אחרי
1: בחירות. אמרנו בסוף, הוא כתב, הוא אמר, מיד אחרי שבועות, מיד אחרי מלחמה, מיד אחרי איראן, מיד אחרי התקציב, מיד אחרי כל פעם היה מיד אחרי הרפורמה, מיד אחרי פסקת ההתגברות.
0: אני חושב שכאן גם מגיעה מילת ביקורת נוקבת לפוליטיקאים החרדים, שהם אמרו, וגם עלינו, בשיחות, גם ברעיונות, גם בשיחות סגורות, מאוד זעמו שאמרנו שנתניהו מתא אותם, הם הסבירו לנו איך יש רוב לחוק, ואיך החוק
1: הזה יעבור. הם אמרו בין היתר שהכל זה הייעוץ המשפטי, ואם, אבל נתניהו, הוא מבחינתו מעביר את זה הרגע. הוא מאוד.
0: עכשיו יש, הנה, יש חוק שהרבנים אומרים כן, ונתניהו אומר להם לא. אז הלא הזה אני חושב שם מגיע גם לפני חצי שנה. ולכן הביקורת צריכה להיות גם על הפוליטיקאים החרדים, שבסוף בשורה התחתונה הלכו שולה לכם נתניהו, ואתה יודע מה, גם מילה אחת טובה לחבר הכנסת יצחק גולדקנופ ולמוטי פפצ'יק האוזור שלו, שהם מהרגע הראשון לפני שנתיים,
1: הם הבינו את זה כבר אז בערב המלחמה הראשונה באיראן,
0: הם הבינו לפני שנתיים.
1: כן, ואתה יודע, גם כעסו עלינו, אני זוכר שדיברנו כאן, לא זוכר אולי אצלך, אולי פה, דיברנו ואמרנו שבסוף נגיע לבחירות בלי חוק, וגורמים פוליטיקאים חרדים זעמו ואמרו, מה פתאום? חבר'ה, מה אנחנו בתוך אירוע, החוק אותו מתכנס, אנחנו בניסוחים האחרונים, יש הסכמות כבר עם הייעוץ המשפטי של הכנסת.
0: אני מזכיר לך שהייתה לנו, זה לא חוכמה שבדיעבד, זה חוכמה שהייתה בזמן אמת. אני הזכרתי לך, אמרתי לך, ההסכמות של הסיעות החרדיות, בסנקציות הנוראיות, בתוך חוק הגיוס, שבתקשורת הכללית והאופוזיציה מציגים את זה כקומבינה, בסוף יש כאן סנקציות מאוד משמעותיות. אמרתי לך, זה יהיה הספתח לכל חוק ולכל החלטה של בג"ץ, והנה אנחנו רואים שעברנו את השלב הזה, ובג"ץ בא ואומר לך, זה מה יש בחוק, תחיל אותו עכשיו, אם אתם כבר הסכמתם ואמרתם שזה יכול לעודד גיוס, תחיל שזה לתוקף באופן מיידי. זה מה שקרה כאן. אכלו את הגיר המסריחים. אחלה, קו
1: השילם. לגמרי, ועכשיו יש עוד בעיה, שבעצם אנחנו נכנסים לתוך תקופת בחירות בלי חוק, ולא יכול לעשות כאן רצף, ואנחנו נכנסים בכלל לאיזה תסבוכת משפטית שלמה, יהיה פה בהחלט מעניין. ישי כהן, נסתפק בדברים הללו שלך לערב, תודה רבה, ובהצלחה, להתראות. יש עוד של סיום מהדורה ברקע, זה נכון, כי היום יש לנו פינה מורחבת שעוסקת בחדשות אנש. טוב. אז נשמע ונאזין, לא? אוקיי. אז אני לא יודע מה אומר תודה לפרחס בינדר ולנורית אפלבוים על ההפקה. ומיד אחרינו דודי קליש. אתם מוזמנים, נאטי קליש, אתם מוזמנים להישאר ולהאזין. ערב טוב לכם.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מזל טוב!
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11 שקלים ו-90. שלישיית קפה טורקי רק ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: שוב בגדול, זה בר כל טוב.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
12: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: אוי חתונות, חתונות.
14: איי איי איי. הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון.

0: מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו במגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר ברדיו קול חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@strudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osemnestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
2: חדשות הנאש עם נתי קליש.
3: ערב טוב מאזינים יקרים, כמידי יום שלישי אנחנו עם חדשות הנאש, וכמידי שבוע אני עם כל הנעשה בחצרות הקודש, בבתי גדולי ישראל ובקהילות השונות. נפתח את חדשות הנאש עם הדרמה סביב חוק הגיוס. אתמול נפתח מושב הקיץ של הכנסת, בו תוכנן בתחילה לקיים את חוק הגיוס, אך ביום חמישי בערב לקראת פתיחת מושב הקיץ ובצל הגזרות הקשות על עולם התורה, נכנסו חברי הכנסת של דגל התורה לימונו של מורן ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו. ראש הישיבה הודה לחברי כנסת על פעילותם להסדיר את מעמד בני הישיבות בחוק המתגבש, והוסיף כי זה הדבר שהיה נצרך עד כה לעשות, ושלא התפעלו מביקורת כזו או אחרת. לגבי קידום החוק בוועדת החוץ והביטחון לקראת ההצבעה בכנסת, הודיע מרן כי ייתן את החלטתו בתחילת השבוע עם פתיחת מושב הקיץ, לאחר בדיקת כמה נושאים. אך לאחר דיווחים כי ראש הממשלה לא מעוניין להעביר את החוק לפני הבחירות, היום בשעות הצהריים התחוללה דרמה של ממש, כאשר עלו שוב חברי הכנסת של דגל התורה לימונו של מורן ראש הישיבה והגאון רב דוב לנדו לדון בנושא. מרן ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת, וישיר בידיהם מכתב בו כתב: אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה, אין לנו אמון יותר בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו, איננו מחויבים לו, אנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך להיות בחירות בהקדם היותר מהר. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר, כך דברי מורן הגאון רב דוב לנדו. ובמקביל לכך, עקב המשך הגזרות על עולם התורה, במוצאי שבת יצא לדרך מסע נוסף של קרן עולם התורה לדרום אמריקה, זאת במטרה לגייס את הסכומים הנדרשים להשלמת התקציבים שקוצצו מעולם התורה בשנתיים האחרונות. המסע יוצא לדרך בשעה שמערכת המשפט ממשיכה להדק את הלחץ הכלכלי על עומדי התורה, ובזמן ששער הדולר מוסיף לצנוח והגיע לשפל חדש המקשה על תקציבי עולם התורה, הנשענים ברובם על תרומות חוץ. המסע אמור היה להתקיים בראשותו של מורן ראש הישיבה והגאון רב מוישה הלל הירש, אך עקב מצבה הרפואי של רעייתו, מרן נשאר בארץ. המסע מתקיים בראשותם של מרן הגאון רבי יעקב הלל, מרן הגאון רבי אברהם סלים, מורן הגאון רב חיים פרץ ברמן, ומורן הגאון רב מלכיאל קוטלר, מורן הגאון רב שמעון גלאי, ומורן הגאון רב יוסף חברוני. גדולי ישראל המריאו במוצאי השבת בטיסה לפריז, משם המריאו בטיסה לסאו פאולו שבברזיל, שם התקיים לראשונה מסע למען עולם התורה. מרן הגאון רבי יעקב הלל ברך הגומל בברזיל לאחר הטיסה הארוכה.
4: ברוך אתה אדוני הגומל, אלוהינו מלך העולם, הגומל חייבים טובות ומלאנו כל טוב.
3: הדינר הראשון נערך בביתו של הנגיד הרב יעקב שטרן, שם זעק הגאון הצדיק רב שמעון גלאי ואמר כי רוצים לעקור את התורה.
5: מדבר בוירו אלוהים, אומר רוצים לעקור את התורה הקדושה שלי. יושבים אברכים תמידי חכמים, הייתם צריכים לראות מלחמה, רצים למקלטים, יושבים אברכים, הייתם כמה מקומות, רצו אברכים, ישבו ולמדו,

0: מעצר, קרו ניסים גדולים שאי אפשר לתאר.
1: הרב גלאי יוסיף ואמר כי ראשי הישיבות הגיעו לברזיל במסירות נפש בכדי להציל את התורה הקדושה.
0: כשאני הייתי חולה, בא הרב תימא זכר צדיק לברכה ואמר, לבקר חולים לא עולים במעלית. אם זה לא עולים במעלית, שהתאספנו פה להציל את התורה הקדושה, לעזור לאברכים שיושבים במסירות נפש עצומה. כל גדולי ראשי הישיבות שהגיעו לפה, זה מסירות נפש שאין לתאר, כי מרגישו שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו ואומר לנו, אתם לא יכולים לשתוק, וכל אחד שעוזר ומקיים את הפסוק, מי להשם אליי.
1: ובמהלך המסע בברזיל הגיעו ראשי הישיבה הגאון רב מלכיאל קוטלר והגאון רב חיים פרץ ברמן לביקור בתלמוד תורה המאור בסאו פאולו, כשהילדים במקום קיבלו את פניהם בשירת יומים. הבוקר ערך מרן הגאון רבי אברהם סלים מעמד קבלת עול מלכות שמיים לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת הגדול מקור חיים בברזיל. ובמהלך היום יתקיים דינר נוסף בברזיל, משם ימשיכו גדולי ישראל למסע בארגנטינה ולקראת סוף השבוע ישובו בחזרה לישראל. וכאן בארץ רדיפת עולם התורה נמשכת. בשבוע שעבר שוב נעצר בחור מישיבת חזון מרדכי בהרצליה, הזאת לאחר ששוטרי המשטרה הצבאית ערבו לו וחיכו לו מתחת הישיבה כשהם מתחזים לחברת שליחויות שהגיעו למסור לו משלוח. איתנו נמצא כעת על הקו הרב דוראל עזרא מישיבת חזון מרדכי בהרצליה, גיסו של הבחור נאורי בחר שנעצר וישב בכלא הצבאי. ערב טוב.
2: ערב טוב שלום לכם.
1: קודם כל, ספר לנו איך התחושות בישיבה. נראה שהמשטרה הצבאית ממש התעלקו על הישיבה שלכם. כבר שתי בחורים שנעצרים בישיבה, אתה גיסו של אחד מאלה. ספר לנו על התחושות.
2: כן, זה לא שהישיבה במטרה שלהם, זה כל עולם התורה במטרה שלהם. אנחנו יצאנו, כי אנחנו כן רוב, שרוב הבני תורה איכשהו משתייכים לישיבה, אז כל בחור ישיבה שנעצר איכשהו משתייך לפה. זה לא שיתפסו עלינו דווקא, אבל זו שיטה... זו שיטה ששברה אותנו, שבחור ישיבה מקבל טלפון לגיטימי בהפסקה של משלוח, בסך הכל יוצא החוצה, והוא נחטף. נחטף לאור יום.
1: זו פעם הראשונה שהמשטרה משתמשת בזה, דווקא אצלכם, בישיבה שלכם. פעמיים?
2: זה פעם ראשונה שהגיעו לישיבה.
1: לא שומעים אותך כל כך טוב אם תוכל לשפר את המיקום.

0: האמיתיות של המדינה שבאנו נמצאים.
1: מה אומרים בישיבה לבחורים עכשיו שיזהרו ממשלוחים? הרי אפשר
0: להיזהר
1: מה הנחיות לבחורים?
0: פעם הייתי בתפיסה איך שזה קרה, יותר להיזהר או יותר לא להיות לבד או לשים לב יותר לפקוח עיניים. עכשיו אני אומר לא, על הפעם ועל חמתם, ונצא ונענה ונטייל ונסתובב בראש מורם ובגב זקוף, ואם יתפסו אותנו אשרנו שזה על דברי תורה, ולא נפחד מהם, לא נרע ולא נחת. וזה הקו, זה הקו, אין מה לעשות. לצערנו שהגענו למציאות כזו ודחקו אותנו לתצדק כאלה של משלוח, לצאת, לענות, מה הזמנתי, מאיפה הזמנתי, לצערנו על הגיחוך הזה. אבל זה הממסד, זו הממשלה, וזה הפנים שלהם.
1: כן, ממש רואים, ממש בשעות האחרונות, הדרמה סביב חוק הגיוס מאיימת גם לפרק, לפזר את הכנסת ולפרק את הממשלה.
0: עד הבחירות לא ייכנס החוק גיוס. זה גם, זה ראש ממשלה שאנחנו איכשהו תולים בו תקוות, וזה הרע במיעוטו, אבל הוא לא איתנו, אתה רואה מפורש, שלא אכפת לו מהדם שלנו. הרי כל מעצר עבר, נקרא לזה פילטרים, שבסוף זה אושר מדרגה למעלה ודרגה למעלה ודרגה למעלה. זאת אומרת, איפשהו הוא אישר את זה.
1: במקרה הזה זו דווקא היועמ"שית שדחפה לזה, אבל שוב, ראש הממשלה לא כזה צדיק, הרי את חוק הגיוס הוא לא העביר במשך כל הקדנציה, למרות שהוא התחייב והבטיח. אבל אני דווקא רוצה להתעניין במצבו של גיסך, הבחור נאורי בחר, שנעצר וכבר אמור להיות משוחרר. מה עבר עליו בכלא? מה הוא מספר?
0: הוא סירב בתחילה לשים מדים, ובשיא רשעותם הכניסו אותו לצינוק על סירוב לשים מדים, על סירוב לשים מדים. זה רשעות לשמה, רשעות לשמה.
1: למה הוא סירב לשים מדים? הוא קיבל הוראה מרבו, מראש ישיבה לעשות את זה?
0: מה שאת אומרת? יש לנו אידיאל מאוד ברור. איפה שאפשר, אמנם עם המדים הללו, זה לא מדים של בקום. אני לא מתייחס לצהל ישירות. זה פשוט להפריד בין האסירים כדי שלא יברחו, בית חולים וכולי, כדי שיהיה עקר. אבל איפה שאפשר למעט ולמעוף, אז בוודאי, בוודאי. זה הקו של הראשי, וגם לא לגבי הצבא, גם לגבי תקציבים. לא לוקחים שקל מהמדינה. המוסד שלנו לא לוקח שקל מהמדינה. קל וחומר שלו לשתף פעולה לשים מדים.
1: אני מבין. טוב, אבל הוא שוחרר, נכון?
0: גיסך לא, שוחרר. הוא בבש שוחרר, הוא בבש לא שוחרר. הוא בבש לא שוחרר.
1: לא עברו כבר 20 יום מאז שנגזר עליו הכלא?
0: אולי ישתחרר ביום שישי, אולי.
1: הוא צפוי להשתחרר ביום שישי, אתה אומר.
0: צפוי. תלוי במצב רוח.
1: ובינתיים, מה הוא מספר מהכלא? הוא
0: לא פשוט, למה? לא פשוט. כל בחור ישיבה ששומע לא פשוט, אם זה סוערות, אם זה חדרים עם טלוויזיה, לא פשוט. לא פשוט. לא פשוט בכלל.
1: טוב, בוא נראה מה יהיה. בינתיים היו השבוע מעצרים שנמנעו, אבל נראה ששמו
0: כל החקים, איפה הם בתמונה? איפה כל העסקנים החרדים? איפה הם? לא התעניין, לא עם טלפון המשפחה, לא כלום. איפה הם? אנחנו חושבים בהם על מנת מינימום של יד לוחצת יד.
1: כן, מינימום. אתה צודק, אין לי מה לענות על זה, אני גם לא מייצג את החקים, בהחלט הזעם בציבור מוצדק. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, נראה שבמשטרה הצבאית ממש התעלקו על הישיבה הזאת שלכם בהרצליה, נראה מה יהיה הלאה אם ינסו לעצור עוד בחורים. אתם כמובן תמשיכו להישמר שם וללמוד תורה, שזה הכי חשוב. תודה רבה לך, דוראל, הרב דוראל עזרא, שהיית איתנו מישיבת חזון מרדכי בהרצליה. תודה. וביום ראשון האחרון בוצע ניסיון מעצר בבית של אברי חסיד גור בדימונה. אחרי כבגעתם של חסידים רבים למקום, המעצר נמנע. איתנו נמצא כעת אריה, ממפעילי מערכת צבע שחור, ערב טוב.
2: שלום, שלום.
1: כן, אנחנו עכשיו היינו כמה שבועות במלחמה, אנחנו יודעים מה זה צבע אדום, אבל אתם, יש לכם מערכת צבע שחור, שבעצם מנסה למנוע מעצרים של בני תורה ואברכים על ידי המשטרה הצבאית. קודם כל ספק.

0: תדבר על המערכת.
1: ההגדרה היא לא מדויקת, המערכת לא מנסה למנוע מעצרים, המערכת מנסה לתת היקף של סיוע להתמודד עם המצב החדש שנוצר, שבעצם כרגע יש מדינה אחת על הכדור, שבה כל מי שלומד תורה, כל צעיר שלומד תורה, מצוי בסכנת מעצר מיידית על ידי השלטונות. זה דבר שלא קיים באיראן, לא קיים במצרים, ולא קיים בשום מדינה, חוץ ממדינת ישראל, שצעיר שרוצה לשבת וללמוד, מסתכן במעצר, ואין לו שום צורה למנוע את זה, אין לו שום צורה להגיע להסדר חוקי, וזה פשוט דבר הזוי, שמחויבים להערך אליהם, ובעצם צבע שחור נותן את המעטפת לכל הנצרך, החל מהסברה לציבור.
0: עובדת בשביל למנוע את המצב הזה של מעצרים.
1: אז אנחנו דבר ראשון, יש לנו מערך של הסברה לציבור, אנחנו נותנים את ההנחיות לציבור איך להתנהג, הן בשביל לא להגיע לידי סכנת מעצר, הן איך להתנהג בעת ניסיון מעצר, הן להביא את הציבור בשעת ניסיון מעצר באופן מיידי למקום, בשביל לתת תמיכה ולתת עוז ורוח לזה שמגיעים לעצור אותו, ברגע שהוא רואה שעומדים מאחוריו עשרות אנשים, מאות אנשים, תלוי כמובן באיזה עיר, באיזה מקום בארץ, ואחרי הרעיון הזה בעזרת השם בכל מקום יהיה מאות אנשים, אדם שרואה שכולם עומדים מאחוריו, גם אם בסוף הוא נעצר, הוא נעצר עם אווירה, עם ראש מורם, הוא יודע שהוא נעצר כגיבור ולא כפושע, וכמו שזכור לנו בהיסטוריה, היו אנשים שנכנסו לכלא עם ליווי של קהל רב, זה נותן מהלך אחר לכל הישיבה בכלא, זה נותן חוזק וגבורה ליושבים בכלא, ואגב יש חוברת שיצאה בשם חוברת הגיבורים, ששווה לכל אחד לחפש את החוברת של עדויות מאלה שישבו בכלא לאחרונה, שידעו לעבור את זה עם ראש למעלה, לא להישבר, לא לקחת את זה קשה, זה לא כזה נורא, ואם זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם בשביל ללמוד תורה, זה לא כל כך נורא.
0: ברעיון הקודם דיברתי עם מישהו מישיבת חזון מרדכי בהרצליה, שם נעצרו שני תלמידי ישיבה שעשו להם תרגיל עם המשלוח, כאילו באים למסור לבחור משלוח, וזה, עם מצב כזה למשל אתם לא יכולים להתמודד, איך אתם...
1: עם המצב הזה אנחנו לא צריכים להתמודד, כי ברגע שהסיפור הזה יתפרסם, אז היום כל בחור בארץ יודע שכשמתקשרים אליו ואומרים לו שרוצים להביא לו משלוח, אז הוא יודע שהוא לא יורד בשום צורה, הוא שולח את אבא שלו, הוא שולח את אח שלו, הוא שולח בחור אחר, אף אחד לא הולך לקבל משלוחים, זה תרגיל שעובד רק פעם אחת, ואם יהיו עוד תרגילים, כל תרגיל הוא חד פעמי, ברגע שזה מתפרסם.
0: אתם לומדים את התרגילים ו...
1: אנחנו ודאי לומדים, אבל הציבור לומד את התרגילים. והיום כל בחור ישיבה, כל אברך צעיר יודע שאם מגיעים למסור לו משלוח, הוא צריך לפקוח שבע עיניים ולבדוק האם באמת מגיעים למסור לו משלוח או שרוצים לקחת אותו כמשלוח.
0: אני רוצה להבין איך זה עובד ברמת השטח. אתם מקבלים טלפון, קודם כל איך אתם יודעים לסנן מה הדיווח המין? אולי סתם מישהו מטריד מנסה להתקשר אליכם ולספר לכם על מעצר שבכלל לא קיים. ודבר שני, איך זה עובד? מישהו מעדכן אתכם על מעצר ואתם בעצם מקפיצים את הציבור לשם? איך בדיוק?
1: אנחנו בעצם יש לנו את המוקד הראשי, את המספר 073-888-1234, שזה בעצם מספר שכל אחד צריך להחזיק באנשי הקשר שלו, והתחיל טרנד לאחרונה שכל אחד עושה שבלחיצה על 8 ארוך מגיעים לצבע שחור, 8 ארוך שווה צבע שחור, כי זה נהיה דבר שנצרח, זה נצרח באנשי הקשר, צריך לפעמים להוציא את זה מתוך לחץ, חבל לחפש את זה, חבל להיזכר איפה רשמתי את זה, מי רשם לי את זה, שזה יהיה רשום בצורה ברורה לכל מי שיש במשפחתו עריק, לכל מי שגר ליד מישהו שעלול להיות עריק, כל אחד כדאי שיהיה לו את המספר. עכשיו המספר הזה משמש לשתי דברים, דבר ראשון הוא משמש, ומקרה שאדם יש לו חשש, אין מקרה שאדם צריך ללכת לחקירה, להגיש תלונה, להוציא תעודת יושר בתחנת משטרה, אם הוא עריק הוא צריך לדעת, הוא צריך לברר מראש איך הוא פועל בצורה שלא תסכן אותו. הוא רוצה לצאת לחול, כמובן, אי אפשר ללכת לשדה תעופה במקרה שיש חשש למעצר, יש לו דפיקות בדלת בשעה מאוחרת בלילה, באמצע היום אנשים לא מוכרים דופקים לו בדלת, שוטר תנועה עצר אותו, בעצם זה נהיה מוקד הראשי של מידע לכל מי שנתון לסכנת מעצר, כל מי שנמצא בגיל העריקות, והטלפונים הם רבים מאוד, ורוב הטלפונים לא מסתיימים בקריאות, הקריאות הן יחסית מועטות, רוב הפעמים מקבלים את המידע, עושים את הבירור הנצרך, מקבלים את המידע המלא, את המעטפת המלאה.
0: במקרה שצריך להביא את הציבור, איך אתם עושים את זה?
1: במקרה שצריך להביא את הציבור, אז זה בעצם המטרה השנייה של הקו, שזה שלוחת הרישום לקבלת צינטוקים, שכרגע יש שם למעלה מ-78,000 אנשים שאישרו קבלת צינטוקים, ומדובר בצינטוקים בכל שעה ביממה, לפי חלוקה לערים, לא כולם מקבלים בכל מקום, אלא כל עיר, כל אחד נרשם לאזור שלו, לאזור של הישיבה שלו, לאזור של הבית שלו, ומקבל קריאה. ברגע שיש דבר שהוא מת אצלנו, על ידי שיטות האימות שלנו שבסייעת הדשמיה, ב-99% מהמקרים אנחנו מצליחים להגיע לאמת. כמעט לא קורה, שוודאי שלא קורה שמצליחים לעבוד על המערכת, שאיזה בחור מתקשר בצחוק, יש הרבה הרבה
0: יש
1: שיטות.
0: יש לכם נתונים כמה מעצרים מנעתם? או הצלחתם למנוע בדרך הזו?
1: האמת היא שתלוי כמובן את מה סופרים. אם אתה סופר כל אחד שלא הלך לתחנת משטרה בלי בדיקה מראש.
0: לא, אני מדבר על האירוע הזה שהציבור הוקפץ והגיע, וכמו שהיה השבוע למשל ביום ראשון בדימונה.
1: גם בזה, הרבה פעמים, נכון, אז הרבה פעמים יש לנו מקרים שעצם זה שהציבור הונחה לא לפתוח את הדלת, זה כבר לבד עזר, לפעמים עצם הטלפון, לפעמים עד שהקריאה מגיעה כבר השוטרים עוזבים את המקום, ולאחרונה היה מקרה מדהים בדימונה, ששוטרים שבטעות פתחו להם את הדלת והם כבר נכנסו הביתה, והם שמעו את בני המשפחה מדברים עם צבע שחור והם החליטו לעזוב את המקום.
0: ממש יצרתם כוח נגד למשטרה הצבאית, הם מפחדים
1: מכם. לא, לא, חס וחליל, אנחנו לא מחפשים שאף אחד יפחד מאיתנו, וגם כשמגיעים למקום, כמובן, לא מגיעים למקום לא בשביל להזיק למישהו,
0: לא, לא, חלילה, אנחנו לא מודדים אלימות,
1: אלא מה, כשמגיעים למקום ומתחילים לשיר, מתחילים למחות, בדרך כלל זה מעורר הרהורי תשובה גם אצל האנשים הרחוקים ביותר, והשוטרים מחליטים שזה באמת לא ראוי לקחת בחור ישיבה, אברך כולל, לשים אותו למעצר, בדרך כלל זה גורם להם הרהורי תשובה והם עוזבים את המקום.
0: אתה אומר, אתם באים רק בשביל לעורר הרהורי תשובה אצל שוטרי המשטרה הצבאית, טוב, זה מעניין.
1: ולחזק את הבחור.
0: ולחזק, כן, שילך בראש מורם אם הוא נעצר, ובמידה ולא, אז למנוע את הדבר הזה. תודה רבה לך, אריה, ממערכת צבע שחור, תודה שהיית איתנו,
1: היה מרתק. רק שכל אחד ירשום את המספר, זה מאוד מאוד חשוב להירשם כולם, שגם בערים רחוקות, מספיק 10-20 אנשים, כמו שקרה בדימונה, שהגיעו, קבוצה קטנה של אנשים הגיעה למקום, והשוטרים לא אוהבים בדרך כלל לעשות את זה, בדרך כלל הם מגיעים משעת לילה מאוחרת, כי הם לא אוהבים לעשות את זה בפומבי, וזה עוזר בדרך כלל, ותודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: כל טוב.
0: ועל רקע המשך המעצרים של בני הישיבות, הפלג הירושלמי בראשות הגאון רב צבי פרידמן יצאו להפגין ביום חמישי אחר הצהריים בירושלים וחסמו למשך כמה שעות את רחוב שרי ישראל. המשטרה שהגיעה למקום ניסתה לפנות את המפגינים באמצעות פרשים ומכתזית, אך המפגינים לא נרתעו והמשיכו את חסימת הכביש והרכבת הקלה עד שהתקבלה ההוראה של ויחזור לתלמוד, או אז פינו את הרחוב תוך כדי שירה וריקוד.

0: ובעניין המכתזיות שבאות לידי שימוש רק בהפגנות של חרדים, מליאת הכנסת אישרה במהלך הלילה תיקון משמעותי לפקודת המשטרה, שמסדיר מחדש את השימוש במכתזיות במהלך הפגנות והפרות סדר. ההצעה עברה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 11 תומכים ללא מתנגדים. לפי ההסדר החדש, המשטרה תוכל להפעיל מכתזיות אך ורק באמצעות מים נקיים ללא תוספות של חומרים או צבע, תמציות פלפל או נוזלים בעלי ריח חריף. דוגמת בואש. מדובר בשינוי מהותי ביחס למצב הקיים, כאשר המשטרה עושה שימוש בהפגנות בהן משתתפים חרדים בבואש, שמשאיר אחריו ריח נורא ומזיק לסביבה. עוד קובע החוק כי כל הפעלה של מכתזית תחויב גם בתיעוד חזותי מלא, כולל תמונה וקול באיכות מתאימה, שישמרו למשך שנה לפחות. בנוסף, מי שיטען כי הוא נפגע כתוצאה מהשימוש בבואש, יוכל לפנות למשטרה בבקשה לקבל את החומרים המתועדים בהתאם להסדרה שתקבע בתקנות. החוק ייכנס לתוקפו בעוד כמה חודשים. נחיה ונראה האם באמת המשטרה תפסיק להשתמש בבואש בהפגנות החרדים.
1: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
4: רבקה, רבקה,

0: מורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתא מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים עם מגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים עם מגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אתמול בשעות הצהריים הלך לעולמו הגאון רב דוד מיכאל שמיד זכר צדיק לברוכה, יושב ראש ארגון אסרי קדיש, והוא בן 92 בפטירתו. מצבו החל להידרדר כבר בתחילת החורף, ואתמול כונני הצלה חשו לביתו שברחוב רשי בבני ברק, ולאחר החייה ממושכת נאלצו להודיע על פטירתו. הגאון הרב שמיד פעל במשך שנים רבות כנגד כל ניסיון לחילול קברי יהודים בבתי עלמין בארץ ובעולם, והיה למורם ורבם של רבים בזרם הקנאי. אמש יצא הלווייתו מכולל חזון איש בבני ברק דרך ירושלים, כשההספדים ניסו בשפת היידיש בלבד כפי צוואתו, והוא נטמן בהר הזיתים. וביום ראשון הראה טרגדיה מצערת בבני ברק. הגאון רבי משה צרף, ראש כולל שיר למעלות בכפר סבא ומרבני בית הכנסת המרכזי הספרדי ברמת אלחנן, הלך לעולמו באופן פתאומי במהלך חתונת נכדו עם ביתו של ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול, והוא בן 76 בפטירתו. הוא התמוטט זמן קצר לאחר החופה שנערכה באולמי כתר הרימון ופונה לבית החולים, שם נאלצו הרופאים להודיע על פטירתו. הלווייתו יצא מביתו בבני ברק לעבר בית העלמין באלעד. רבה של העיר בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון ספד לו.
3: אנשים מספרים את זה, זה לא

0: ما فوقش الوادو إذا نجلس شلو لا أحب هذا الأفوخ إذا بدأت في ما يفعله אבל אני אומר את האמת, רבי משה, אני לא צריך סימנים טובים. מולך היה טוב, אני זוכר אותך מהתחלה שבאנו גם לבית הכנסת. מולך רק תורה, תורה, תורה, ומעשים טובים.
1: ואמש, מרן האדמו"ר מבלז הגיע לבית החולים הדסה עין כרם לצורך בדיקות שגרתיות שעברו בהצלחה. הרבי שב למעונו, ולאחר זמן קצר יצא לתפילת מיירי וספירת העומר עם חסידיו ובבית המדרש הגדול. בחסידות ממשיכים להתיר בתפילה לחיזוק בריאותו של מורן רבי יששכר דויב בן מיריום. גם מרן רבי יצחק יוסף עבר אמש טיפול רפואי בבית החולים ושב למעונו. מביתו נמסר כי מרן הראשון לציון בריא לחלוטין, פנה מיוזמתו להליך פרוצדורלי קצר ופשוט שאינו כרוך בסיכון כלשהו שנקבע זמן רב מראש. ועד כאן חדשות אנש לשבוע הזה. אני הייתי איתכם נתי קליש, תודה לטכנאי שלנו פסח בגד ולאורחים באתר אמס ינקיאס ופנחס בן זיו. נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ערב חג השבועות.
2: ההאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: האם בלוק הימין יתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה לאמס, הדיגיטל של כל חי.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
9: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת, הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
10: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת. כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
11: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
9: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: פארק כל טוב. יורדים. קונים. כמה פשוט. ככה משתלם.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים, ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939, או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
16: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
19: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
18: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
20: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
21: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ג באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
22: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
23: המלחמה לא נגמרת.
22: מדברים.
23: מחירי הדירות עלו.
22: מדברים.
23: מה עושים? שידוחים.
22: מדברים.
23: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
22: מדברים.
23: האפליה בסמינרים.
22: מדברים.
23: מתי עלו את שכר המורים?
22: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בקול חי. מדברים.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ערב לעבר יישובי הצפון נמשך, התראות צבע אדום נשמעו הערב ביישובים מנרה ומרגליות שבאצבע הגליל בעקבות חדירת כתב"ם מלבנון. לא דווח הנפגעים בגוף או נזק לרכוש. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי לאורך היממה האחרונה כלי טיס של חיל האוויר השמידו משגרים של חיזבאללה בדרום לבנון, כמו כן חוסלו 15 מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות הביטחון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחזור לפעולות צבאיות נרחבות נגד איראן, כך דווח הערב ברשת CNN. מהדיווח עולה כי טראמפ מתוסכל מההתעקשות של איראן במסגרת שיחות המסע ומתן ומקיים דיונים לחידוש המלחמה. מזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס התייחס לעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, וראיון במהדורה המרכזית כאן בכל חי אמר פוקס, הוא מעריך שהעתירות יידחו. לדבריו, רק לראש הממשלה יש סמכות למנות ראש מוסד בישראל.
1: ראש השבק, ראש המוסד, כפופים לראש הממשלה. זה כך מאז ומעולם, הוא הסמכות הביטחונית העליונה, והוא ממונה עליהם, והוא יודע טוב יותר.

0: כי החלטתו של שר התקשורת שלמה קרעי להעביר מכהונתה את השופטת בדימוס נחמה מוניץ התקבלה בחוסר סמכות ולפיכך דינה להתבטל. מוניץ משמשת יושבת ראש ועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור הישראלי. ילד כבן 4 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים בעיר ביתר עילית. צוותי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ומזג האוויר למחר צפויה הקלה בעומסי החום עם ירידה ניכרת בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות בעונה. ביום חמישי תורגש הכבדה בעומסי החום ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן, חדשות כל חי.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, יום שלישי כ"ה באייר תשפ"ו, השעה 9:04, אנחנו, תודה רבה לשמעון קליין, זכר אותנו, כן, האלוף בחדשות. אנחנו פה כרגיל איתכם בעזרתו יתברך עד לשעה 10, אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר, 03-593-93. שנייה לפני שנתחיל נגיד תודה רבה לנתי שולמן שנמצא איתנו בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. כבר הגענו ל-41, 1:40 יום בעומר, וואה, אוטוטו מריחים את שבועות, חגים זה תמיד כיף, אווירה טובה, בעזרת השם. אז אתם מוזמנים, עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: אז טוב, אי אפשר שלא לפתוח ידיעה אולי הכי דרמטית, אני לא יודע למה זה כזה דרמטי, אבל החרדים פורשו מגוש הימין. אני כבר רגיל להגיד גוש השינוי לצערי, אבל כן, החרדים פורשים מגוש הימין. זה בהחלט בשורה אולי מדהימה, ולפני שננתח ברשותכם ממש בקטנה על העיתוי ועל ההפתעה במרכאות כפולות ומכופלות, אני רוצה רגע לפנות לכל אלה שצועלים באולפנים. יצא לי לראות עכשיו בשעה האחרונה, התכוננתי לתוכנית, אני רואה את אולפני התבלה והתרעלה והתעמולה, הם כבר בצהלה, ממש שמחה אדירה, כאילו איזה יום חג, באמת שבועות הגיע כבר היום יום חג, והנה אותו הממשלה נופלת, והם מנתחים כמה החרדים כן מאמינים לנתניהו, לא מאמינים, הוא כן שקרן, הוא לא שקרן, דיונים ודיונים וכו' וכו'. והם כל כך שמחים, אתה רואה עליהם, סוף סוף חזר להם קצת צבע לפנים. ואני רק רוצה, ברשותכם, רק לצנן, שאף אחד לא יהיה לו מורח בלב, רק לצנן טיפת ההתלהבות שלהם. מה הם עשו? זאת הממשלה, מה אתם שמחים קודם כל? זאת הממשלה, בסייעתא דשמיא קודם כל, מבחינתכם. זאת הממשלה שהחזיקה מעמד הכי הרבה זמן ב-30 שנה האחרונות. כשנגיע לרגע הבחירות, שזה עכשיו, השאלה אם זה יהיה חודש לפני או חודשיים לפני, זה 4 שנים מלאות לממשלה, שקרה בה אגב המחדל הכי גדול בתולדות מדינת ישראל בטח, אחד האסונות הגדולים של העם היהודי. ובכל זאת, שאלתה פה, ובאמת משמיים, נס, שראש הממשלה נתניהו היה באמת על ההגה בזמן הזה, מבחינה ביטחונית, מדינית, איך שלא נקרא לזה, באמת, ככה אני מרגיש ואני חושב שזאת האמת, שאנחנו בטוחים שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, כמו כל אחד בעולם הזה שמקיים את השליחות שלו. אז כן,

0: אז קודם כל תרגעו אתם, חוץ מרק להזיק. והפגנות על ימין, לא קיבלתם מעולם מדינה בוחר. מעולם, זה מדינה דמוקרטית. מהרגע שהממשלה הזאת קמה, אנחנו, הזיכרון שלי, ברוך השם, לא קצר. אני מקווה שלא של אף אחד פה. ואי אפשר לשכוח את זה, מה הם עשו לנו. אם אי פעם הם יהיו בשלטון, צריך רק לזכור את זה. ביום שהממשלה הזאת התחילה לעבוד, התחילו ההפגנות שלהם. באותו יום. הם קראו לזה מהפכה משטרית, בסך הכל רצו לעשות רפורמה משפטית. ממשלה נבחרת, רוצה להתקדם, רוצה לעשות דברים, על פי חוק, כמו שצריך. כלום. אנרכיה ברחובות, הפגנות על ימין ועל שמאל, מלחמת דת שמעולם לא הייתה פה. אתם אופוזיציה, אשמים בהכל. אתם שעכשיו עוד מעט בבחירות ומחפשים קצת קולות, מפה ומשם, מנסים להגיד כל מיני סיסמאות. אנחנו קודם כל צריכים לזכור את זה בראש ובראשונה. אתם, ברוך השם, זה למרות היותכם, הממשלה הזאת הצליחה. זה קודם כל. אז היא לא נפלה, הממשלה לא נפלה. זה שהממשלה מסיימת את ימיה חודש, חודשיים לפני המועד המקורי, זה לא קרה ב-30 שנה האחרונות. אז בואו רק נצנן, ולא קרה פה, בגידה ודאי לא הייתה פה, אם כבר הפוך, בגדו בציבור החרדי חברי הקואליציה. אבל אז קודם כל, שמתי את הדברים, אני מקווה שמישהו גם יגיד להם, מה אתם כל כך שמחים, מה אתם צועלים? זה דבר ראשון. דבר שני, בינינו עכשיו, אני מדבר קצת פנים מגזרי. אף אחד לא טיפש. אף אחד מהמאזינים שלנו העיקרים, הזיכרון שלו, אני מאמין, הפעם הזיכרון לא צריך להיות קצר. כי את הצרות ואת הגזרות אנחנו חווים ברמה יומית. אז עכשיו, באמת, סוף סוף, אחרי 3.5 שנים, עוד מעט 4 שנים, הגיעו למסקנה שלא מאמינים לנתניהו. קודם כל, אני אישית חושב שוודאי וודאי וודאי שהכל מתואם, והכל היה פחות, לא שבאמת מתואם ברמת הליכוד, באמת ראש הממשלה עם דגל התורה, האם הם ייצאו ומתי הם ייצאו. אבל למה זה קרה? כל אחד שישאל את עצמו, למה זה קרה רק היום? למה את מה שאנחנו פה, המאזינים, העמך, אני מגדיר, אני משייך לעמך, לעם. אנחנו זועקים את זה במשך 2-3 אחרונים. מה קורה פה? והמשכנו לתת גב לראש הממשלה, ועוד פעם, ועוד פעם, ועלו פה הנציגים, וישלו אותנו פעם אחר פעם. יהיה חוק הגיוס, יהיה חוק. הבטיחו לנו, יהיה חוק ויהיה חוק, ויהיה חוק ויהיה חוק, ויהיה חוק. כמה זמן דיברנו על חוק המעונות, אתם זוכרים? את אותו חוק המעונות לפני שנה פלוס, שיכל כבר לעבור מזמן, 1,000 פעמים יכל לעבור, אמרו לא, אל תיגע בו. לא כדאי לגוע בו, התווכחו עם אייכלר וכו'. לא לגוע בו, למה לא לגוע בו? כי אם לגוע בו, זה יהרוס לנו בחוק הגיוס. למה האמנתם להם? אתם כאלה פטים. כל הציבור ראה, כולם ראו, ואנחנו היחידים שאוקיי. המשכנו, והיום חגיגה גדולה, אגב, היום חגיגה גדולה, וחגיגה גדולה באולפנים, לדבר שכל כך היה צפוי, וכל כך היה ראוי שיקרה מראש, שיקרה לפני שנה, שנתיים, שלוש, מה קרה? אם היום אנחנו לא מפחדים מהטענות שלהם, הרי מה הם טוענים הימין? מה, אתם תביאו אלינו את השמאל? אתם תביאו את בנט? אתם רוצים אותם ברשות המשפט? ומה אנחנו עונים להם? אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו כחרדים, וזאת האמת. קודם כל נדאג למי מי שדואג לנו, שנוכל לחיות פה כמו חרדים. איתו, אנחנו נלך. ימין ושמאל, זה גם חשוב, אבל זה דרגה שנייה. הדרגה הראשונה, הבסיס, הוא לחיות פה. לחיות פה במדינת ישראל בלי חרב של מעצרים על הראש. שהאברך לא יצטרך להסתובב פה ולראות שוטר ולברוח בטיל 200 מטר. שהאברך יחשוב פעמיים, אם הוא נעצר במקרה על דוח תנועה, הוא כבר בלחץ היסטרי, אולי יוצרים אותו בכלל. כן. אז אם תיתנו לנו קודם כל לחיות פה, אז אתם, אני פונה פה עכשיו לציבור הימין, לכל גוש הימין, שנורא נורא חשוב לו, גם לי אגב מאוד הייתי רוצה שראש הממשלה נתניהו ימשיך בתפקידו, באמת מאוד מאוד הייתי רוצה, ואני רואה את זה כאסון, אם חס וחלילה בעיניי יהיה נגיד למשל הנוכל ההוא. אבל עדיין, אם אתם אומרים לי, יש לך או נוכל, אבל נותן לך לחיות פה כמו חרדי, או מישהו שרק נותן לך הרגשה טובה, אבל בפועל, אתה אחרון בשרשרת המזון. אז מה ש... אני לא חושב שיש פה שאלה. לא החרדים פרשו מגוש הימין. הימין אולי יפריש אותם. הימין יפריש אותם מעצמו. אם אתם רוצים את החרדים, תבואו, תרדפו אחרים אתם. הלוואי, ובעזרת השם, רק אני לא יודע, יש לי רק שאלה אחת על זה, אבל אני אגיד לכם, מבחינתי אני רוצה לסיים את זה ולהגיע ולעבור הלאה. אבל מבחינתי, הבחירות הרי בינינו יהיו בקרוב מאוד. כך, חודש לפה, חודש לשם, זה לא באמת כזה כל כך משנה. אבל אם החרדים הפעם יהיו לשון מאזניים אמיתית, והם יעמדו על זה שחוק הגיוס יהיה בראש ובראשונה, באמת יהיה, כמו שאמרתי, הראשון שייתן לנו את זה, איתו צריך ללכת. רק השאלת השאלות, מי ערב שהם יעמדו על שלהם? זה אותם נציגים שהיו עכשיו, והם לא עשו את זה. באמת, הם צריכים לבוא לתת לנו תשובות. הם צריכים לבוא, אני באמת הייתי מצפה, שגם, שהם יעלו, לא רק לאנשים שנוח, ששאלות מתואמות מראש. בואו תעלו, תסבירו, תסבירו את עמדתכם, תסבירו איפה אנחנו עומדים. למה באמת היום מי שיבוא, אתם יודעים כמה אנשים, ראיתי הודעות, יש את, איך קוראים לו, כוכב גדול בערוץ 14, ינון מגל, ואולי היום, אולי עשרות, ויש לו מאות הודעות של אנשים שכותבים לו שהם לא ילכו להצביע הפעם. ביניהם מלא מלא חרדים. ואני גם שואל את עצמי, ושואל אתכם בכל, יש לנו מצווה ועשית ככל השירוחה, אז בוודאי שאנחנו, אני חושב שגם טיפש מי שלא הולך להצביע, כי זה מי שלא הולך להצביע מצביע נגד, נגד הדעתו, בכל נושא. אין דבר כזה להישאר בבית. רק אני מקבל את זה שיש היום הרבה רבנים, ויש הרבה גדולי תורה, ויש הרבה, כל אחד עושה, כמו שרבותיו אומרים לו. והראיה הכי גדולה היא, אנחנו מדברים על זה לא מעט, שדגל התורה, יהדות התורה, לא עולים אף פעם במנדטים שלהם. לא עולים. הציבור כה גדול, ענק, ואנחנו לא עולים במנדטים. וזה סימן שאלה גדול. והשאלה אם הפעם, לא שלא תהיה עלייה, השאלה אם לא חס וחלילה לא תהיה ירידה, נלך עוד יותר לאחור. רק ישאל השואל, מה יכול להיות יותר גרוע ממה שיש עד כאן? טוב, אנחנו, אתם מוזמנים לעלות לשוחח גם על זה, יש לי עוד הרבה מה להאריך, אבל ניתן גם לכם לדבר. יש עוד נושא אחד, אני רוצה להשמיע לכם, בינדר באוזן קורא לה, אמרתי לו, אני מביא לך קטע של שקמה ברסלר, הוא קורא לה שקמה באוקטובר באוזניה, זה דווקא לא רע המשפט הזה, אבל אני רוצה שתאזינו גם אתם, מאזינים יקרים, עם איזה אנשים אנחנו מתמודדים, שדיברתי על כל ההפגנות ועל כל אלה שנלחמים פה בהכל ונלחמים בנו החרדים, תראו מה בשר יהודיה, בשר מבשרנו, אנחנו עם ישראל, כולם אחים, גם התואים הם אחים שלנו, תראו לאיזה רמה הגענו.
1: בבית ספר בגבעת המורה שם במעל הפולה,
2: כן.
1: וכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש.
3: ראיתי את הסרטון של שקמה ברסלר שמספרת לכולם.
0: שמעתם? אדון עולם מפריע לה. האדון עולם, היא הייתה בבוקר, בתור ילדה היא זוכרת את זה, והיא זוכרת את זה עד היום. ואם חס וחלילה, היא... היום בבית ספר של הילדים שלה ישירו אדון עולם, תראו לאן הגענו. תגיד, את רצינית? מה קורה פה? וזה מהאנשים המובילים, זאת שטלי גוטליב, עליה יש את הסיפור שהיא חשפה את השם של בעלה, שהוא מאנשי השבק. אתם קולטים עם מי אנחנו מתעסקים? איזה סחורה? בושה וחרפה. אני, קשה לי, רגע, מפריעים לי פה באמצע. מפריעים לי באמצע, סליחה, מאזינים יקרים. אני, אוף. טוב, אני ברשותכם, מה אני אעשה? הוציא אותי מהריכוז לגמרי, אז אני אעבור אליכם, מאזינים יקרים, 03-593-93, וכעת נגיד שלום וערב טוב, למי? יש פה תקלה, אני רואה. ערב טוב למאיר.
4: ערב טוב, מה שלומכם כאלה?
0: ערב, ערב מצוין, ערב, אתה יודע מה? שנייה ברשותך, יש לנו פה תקלה באולפן, אנחנו נצא, תשאר על הקו, נצא להפסקת פרסומות ומיד נחזור.
5: עכשיו איתכם, מדברים עם יענקל'ה פרידמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: התוכנית בחסות?
7: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
8: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ב...

0: קזבלה, שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: שוב בגדול,
2: זה בר כל טוב.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
4: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו במגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר ברדיו כל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון, עשירי ה-19 במאי 2026. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osemnestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס, התמונות להמחשה בלבד.
1: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: טוב, אז אני מתנצל ברשותכם, הייתה לנו פה תקלה באולפן, חריגה, קורה, אבל הנה אנחנו מתקדמים הלאה. אז שלום וערב טוב למאיר, אהרון, סליחה.
4: שלום,
3: ערב טוב, ערב מצוין, מה נשמע צדיק?
4: ערב טוב, ינקלה, מה נשמע, מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומך אתה?
4: תודה, בסדר, ברוך השם. רציתי לדבר על דבר אחד, להקים מפלגה יהודית, מספיק עם כל החרדים, דגפני, דרי, כל הדברים האלה, לדאוג באמת.
3: היי, בינדר, הוא בעל הקו, נעבור למאיר בינתיים, תחזיר אותו ברשותך. מאיר, מאיר אתה איתנו?
5: קלה, ימן קלה?
3: כן, מאיר הצדיק.
5: דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך דבר הבא. לך כזה תוכנית של אנשי אמת. אני מרגיש שמישהו יושב מאחורי המקריאות, אני לא מכיר אותך, אבל אתה אדם שאכפת לך ומגיע לך ישר כוח גדול לזה.
3: תודה רבה. ועכשיו מה בפיך?
5: אני זכיתי ללמוד באחד מהישיבות של הרב שטיינמן, זכרונו לברכה, ויש לי הצעה מאוד חשובה לכל התור הזה שאני קוראים את עצמו. כמובן שאני יודע לרבנים ארגוני תורה, אבל נראה לי שצריך לבקש.
3: שמה צריך?
5: תחילה, צריך לבקש סליחה ותחילה מהרב אוירבך מירושלים.
3: למה?
5: נראה לי, כי כולם רואים ש...

0: רק כשחבר חייב עצורים, ויש לי חברים שהעסקו נעמנו וזילה בהם כשהיה להם בעיות, ואני לא מבין של הציבור, בתור ציבור, לבקש בחילה. אפילו יעשו איזה עלייה הנמונית להר המנוחות, משהו כזה.
1: אם כבר הזכרת את הנושא, בואו רק נזכיר לציבור, 17 בחורים, נראה לי שיש עוד אחד, נראה לי שנעצר היום עוד אחד, אבל 17 בחורים, אתה רואה, אני במקרה, אני צריך לבדוק, כי שולחים לי בדרך כלל, אני צריך לבדוק, כי זכור לי עוד איזה בחור שבאו אליו אולי מהרצליה, כן? הנה, אומר לי בינדר באוזנייה שאכן נעצר עוד בחור, נו. על מה כולם מדברים? על הפוליטיקה, כן יפרשו, לא יפרשו.
0: זה לא מעניין, אם מבחינה ציבורית כל הוא אמר צדק, זה לא יפה.
1: יש בעיות קליטה, יש קצת בעיות קליטה איתך, אז בוא תן לנו משפט סיכום.
0: המשפט סיכום קורא ינקלי, אולי כזה הקריאה שלי, כולם גלו להתנוחות, אפילו יהודה עוד גם צדקה ממני. כל אחד יכול להגיד כמה ממני, אומרים שהוא צדק ואנחנו טעינו.
1: זה הבעיה שקשה להגיד לאנשים, קשה לאנשים להודות, קשה לאנשים להודות, קשה לאנשים להודות בטעות.
0: בוא נהיה קצת מרוממים, בוא נהיה אנשי אמת.
1: טוב, תודה רבה לך, תודה גם על ההצעה.
0: אני מודה לך שוב פעם מעומק הלב, אתה הכל נדיר.
1: תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ליונתן. אהרון שוב? אהרון אתה איתנו?
2: שלום, דבר אהרון, כן.
1: כן, אהרון.
2: ערב טוב ינקלה.
1: חזרנו.
2: שלום לך.
1: כן,
2: תודה רבה לך, השם ישמור אותך בכל טוב, בעזרת השם.
1: אמן.
2: אני רוצה להגיד בקצרה, כולם מדברים אותו פחות אותו דבר. חלס עם כל המפלגות, אריה וגפני, ברוך השם, הם צבאים, הם לא רעבים. אני מפחד יותר מכניס לסופר מאשר מאיראן, והטילה עם הגרעיניים, וכל הדדדדדד וכו' וכו', כל היום יתקוף, לא יתקוף. אני אומר פשוט, בוא נקים איזה משהו שמתאים ליהודי, שידאג לאברכים, מי שלומד, הוא לומד, מי שצריך יוצא לעבוד, הרבה עובדים, מספיק, חלס. זה לא נכון, זה לא זה. בחורים צעירים שהם חייבים ללמוד תורה. אני אומר, להקים איזה משהו, פסה, היינו שעס, מגיעים אל תדדדד.
1: להקים מה, מפלגה חדשה?
2: ברור, דבר, אנחנו צריכים להיכנס לגדולי ישראל, אני יכול להיכנס לגדולי ישראל, להגיד להם את זה?
1: קודם כל אתה יכול גם לנסות, אתה יכול גם לנסות, ואולי כדאי שהם היו שומעים עוד קולות, יכול להיות שהם היו שומעים עוד קולות, אולי באמת.
2: זה כוונתי, הכי נעמי, כן, זה דבר אחד. דבר שני, חרם צחני על כל הסופרים הגדולים שעושקים אותנו. כל מדע של בשר 100 ומשהו שקל, קילו, 2 קילו, אתה מגיע ל-100 ומשהו שקל, בלי איזה משפחה בסיסית של יהודי, זה 7-8 נפשות בבית.
1: אני, אגב, יש נושא שלם בכל הבשר והעופות שאני רוצה לגוע בו בהזדמנות, למה יש כאלה הפרשים גדולים בין הקשרויות? במאדרין אני מדבר, למה כאלה הפרשים ענקיים? אתה יודע, של עשרות שקלים, ואם אתה מסתכל, ואנשים כבולים מרצון להכשר כזה או אחר, ולפעמים שלא בצדק, המחיר נורא נורא יקר. אתה צודק מאוד, העלית הנקודה שאני ממש רוצה להקדיש לתוכנית שלמה לפחות אחת.
2: אז אני אומר, לא כזה דבר, 5 שקל, אתה זוכר את הקוטג' שלה, איך היא הצליחה, קיבלה חבר כנסת, לא יודע מה. כן, חבר'ה, ציבור חרדי, אנחנו לא איזה 3 אנשים. ברוך השם, חבר'ה לא קונים, לא נכנסים.
1: אני אגיד לך, הם היום צריכים לבוא, הם צריכים, הרי מה הסיבה שהיום מצביעים ליהדות התורה? מה הסיבה היחידה שמצביעים? אתה יודע מה הסיבה היחידה? ועשית ככל השיהיה רוחה. אבל זה לא פייר, למה זה לא פייר? למה זה לא פייר? בגלל שבסופו של דבר, אתה יודע, הם צריכים גם לגרום לזה שמצביע יבוא לקלפי וישמח ויגיד, הנה, יש לי שליח פה, אני שולח אותו, אני יודע שהוא ילחם בשבילי, אני יודע שהוא בדיוק יודע מה אני רוצה, אני יודע שהוא לא יעזוב אותי, אני יודע שאם אני אתקע הוא יהיה לצידי. כזה נציג, אנחנו רוצים, אתה הולך לבחור, ואז אתה מגדיל את אתה יודע איזה מספרים אתה יכול להגיע? כי בסופו של דבר, אנשים שואלים את עצמם בצדק, מה יהיה שונה? אותם נציגים פתאום הולכים לאותו מקום, הם יעשו את אותו דבר.
2: כן, אברכים, אברך מקבל 3,000 שקל, וואו.
1: איזה אברך מקבל 3,000? איפה אתה חי?
2: לא, אני בוא נמר, הגזמתי.
1: בטח שהגזמת, יש אברכים שמקבלים 800 שקל. תגיד לי, אני לא יודע איפה אתה חי.
2: הבן שלי התחתן, גר באשדוד, לא מקבל כלום.
1: נו, אז איך הגעת ל3? 3 זה מיליונרים.
2: אני אומר, לא, הרב, אני אומר, רבי ינקלה,
1: איזה הרב, ינקלה, נו.
2: רבי ינקלה, אני אומר שיקבל 3. ינקלה, יקבל 3. מה עושים 3? חבר'ה, הכל התייקר פי 3, פי 4.
1: נכון.
2: איפה אתם חיים?
1: נכון.
2: מה זה 3? זה פרוטות.
1: קנייה אחת, בסוף שבוע, הלך לך כל המשכורת. קנייה אחת, לשבת אחת, הלך הכל.
2: ברור.
1: אתה מבין?
2: לכן אני אומר,
1: ומה עם מוסדות לימוד? ומה עם מוסדות לימוד? ומה עם החיידרים? מה עם שכר לימוד בישיבות? ומה עם בלי עין הרע משפחות ברוכות ילדים? כל אחד יש לו, אתה יודע איזה הוצאות? בתוך עמי אני יושב? מה, לי אין? לכולנו יש.
2: יפה, אז ינקלה, אני אומר כזה דבר, אתם הכוח פה ברדיו, אתם כוח. מספיק, איך הוא גיוס, לא איך הוא גיוס, עזוב, פסה. חבר'ה, מה קורה פה היום יום של הבן אדם? הנה, האיראנים תוקפים, והנה טיל גרעיני, והנה, מה, די חלס, חבר'ה, נו, מספיק.
1: ואז אתה יודע מה הבעיה? שאתה בא בטענות האלה, מה אומרים לך? אני גם מתעצבן ביחד איתך, כי אומרים לך, איפ, איפ, איפ, איפ, איפ, מה אתה בא בטענות? זה היועמ"שית, זה הבג"ץ, ואם אתה מעיז, ואם אתה מעיז להגיד עוד איזה מילה וחצי, אתה פוגע בגדולי ישראל. לא, לא, לא, חבר'ה, אנחנו א', מעריצים וחסידים, ואפר לרגליהם של גדולי ישראל, זה א', וב', אי אפשר להפיל הכל על היועמ"שית, כי את מה שאתם עושים היום, לא, את מה שאתם עושים היום, למה לא עשיתם לפני שנה? לפני שנתיים.
2: בדיוק, כן, נכון, בדיוק. ואז מחר, מחר שיגמר הבחירות, אל תראה, פתאום קולות הלכו לבן גביר, ואני בשמחה, חשבו שלא אין לי נגדו שום דבר.
1: אם בן גביר, אתה יודע מה, מישהו שאל, אם בן גביר עכשיו היה בא ומתחייב לחרדים, אני אעביר לכם את חוק הגיוס. אם הוא היה בא ומתחייב. ובזכות זה פותר הכל. תשמע, הוא לפחות אמין. הוא רצה חוק עונש מוות למחבלים, הוא קיבל. הוא רצה נשק לכל אזרח, הוא רצה נשק לכל אזרח, הוא קיבל. בוא, הוא יכול להיות, אני לא יודע, אני כבר לא יודע מה להגיד. אני מצפה, מה זאת אומרת, לא יודע, אני מצפה סלש דורש מהנציגים שלנו, הכי מכובדים שיש, שיבואו לפה, שיבואו לאולפנים וידברו איתנו.
2: יעקב, פרידמן, מספיק איתם, זהו, אני לא מצפה, נגמר. נתן לך הזדמנות, עוד הזדמנות, עוד הזדמנות, די מה מצפה זה.
1: אם תקום אלטרנטיבה אחרת שמישהו מגדולי ישראל יתמוך בה, הכל פתוח, הכל פתוח.
2: ברגע שאני אדבר, ואתה תדבר, ופלוני ידבר, זה יקום. ואם דוד חכם מחר בבוקר, ובצלאל כאן, ידברו על זה מה שאנחנו מדברים היום, עוד יום, ועוד יום, ומה הרב משה בן לולו, מה שהוא עושה, עוד יום, ועוד יום, זה יתפוס תאוצה ידידי.
1: אני שומע אותם גם, אני שומע את הכאב, גם שלהם, אני שומע את הכאב שהוא גם, הכאב הוא זה של כל הציבור.
2: יום, יום. יום, אותו כמו שהשמאל לא מבטר, יום.
1: תודה רבה צדיק, תודה רבה.
2: תודה שמשמעות שם, תודה.
1: שרות טובות גם אותך ואת כל עם ישראל. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב. למי? לא שומע שולמן. אליס. אליס? כן. כן, שלום וברכה, ערב טוב.
3: כן, שלום.
1: ערב טוב.
3: רציתי קודם כל, התוכנית של, הזמן של הגזרות האלה, של הגיוס, כל הבלגן הזה, זה מתאים בדיוק מה שכתוב במגילת אסתר, שמרדכי מצווה את אסתר להיכנס אל המלך ולבקש. אז כולם ציפו שהיא תתחנן, אמנם אבל לכולם לצום ולהתפלל,

0: שברוך הוא מחכה שיצעקו אליו. ככה היה במצרים, וככה הקדוש ברוך
1: הוא. תודה רבה רבנית אליס, תודה רבה לך, תודה על הדברי חיזוק האלה, בשורות טובות ועל העצה. עצה בהחלט, היא צודקת, אחרי שהיה עצרת המיליון, איך שלא נקרא לה, באמת קראו פה מופתים. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לגולדה.
2: כן, שלום.
1: שלום.
2: אני רוצה להגיד לך וגם לגברת שדיברה לפני איזה שבוע, שאתם לא יכולים להכריח אנשים לבחור, ותפסיקו ללחוץ על אנשים לבחור. מי שלא רוצה להשתתף בבחירות, שלא ישתתף, ומה שהמצפון שלו אומר לו שככה יעשה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו לא מכריחים אף אחד, רק אני אומר את דעתי, שמי שלא רוצה, מי שלא הולך לבחור, מצביע נגד עמדתו.
2: הוא מה לעשות, מה לעשות, הוא לא רוצה לתת יד למה שנעשה במדינה הזאת, של אנשים שכופרים בתורה ולא רוצים.
1: אבל זה כואב, נכון, אבל זה כואב לך. נכון, זה כואב לך, כמו לכל אחד שעושים את מה שעושים נגד לומדי התורה, נניח.
2: לא זה, אני לא רוצה לתת יד לבכלל מה שקורה במדינה הזאת, מהמלחמות, מהחל ועד קלה. לא רוצה להיות שותפה בזה.
1: אבל אם את רוצה להמשיך ולחיות פה כמו חרב, ואת חיה במדינת ישראל, נכון? ואת שולחת ילדים למוסדות לימוד.
2: לא, לא, לא, לא משנה.
1: ויש לך כנראה בחורי
2: שיבות. לא, לי אין, לי אין. אישית לא, אבל...
1: מה זה אישית לא? לאחים שלך יש? לילדים שלך יש?
2: לא, לא, אישית לא. אישית זה אני לא... אין לי אבל, אבל... העניין הוא שאני לא חושבת לתת יד. מה שיהיה יהיה. אם מה שיעלה יעלה, אני לא נותנת יד למה שנעשה פה.
1: אני שומע.
2: ומילא זה ממשלת שמאל כולם.
1: שומע ומכבד את עמדתך, אבל חלוקה, חלוקה, אבל חלוקה עליה, תחשבי על זה שוב.
2: תעשה מה שאתה רוצה, וכל אחד יחשב מה שמצפונו אומר.
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
2: טוב, זה השם רפואה שלמה מכל אלה שחולה ביבי, אמרת לך כבר את זה.
1: או, נזכרתי, או, יפה, יפה, את מאוד אוהבת.
2: צריך לרפא מהמחלת ביבי הזאת, לדעתי. הוא לא, אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות פה, זה לא, הם לא מאמינים בשם, הם לא מחזורים, צריכים לחזור בתשובה ולהאמין בשם, וככה רק זה יגיעו לרק זה יעשי תרון.
1: אז תצביעי למי שמתנגד לו, ואז לא יהיה ביבי.
2: לא, לא, לא יעזור, לא יעזור. שום דבר, כל מפה שעד שיהיה.
1: תודה רבה, תודה רבה ולילה טוב, בשורות טובות. אנחנו ממשיכים עם אליהו, שלום וערב טוב.
3: הרב אליהו,
1: הרב אליהו הצדיק, מה נשמע?
3: אוי, זה השם כתוב, יופי זו. כן, אבל השם תאמר לכולם, מה נשמע? שכולם יגידו ברוך השם. לברך את השם. כן, רציתי לראה כמה עניינים.
1: בקצרה.
3: קודם כל, יש שידוך, סגולה לשידוך, לצערנו הרב, יש אנשים בחורות, בחורים, וכתוב ראיתי באלון, משהו קצר, משהו קשה קצת, אבל מקווה שכולם ימצאו את הסגולה הזאת, לעשות שילוח הקר. כתוב, שבפסוק שילוח הקן, אחר כך תבנה בית. בדעת השם תעשו שילוח הקן, אם קשה בינתיים, מחשבה כמעשה.
1: יפה.
3: כמו יערות דבש, שואל, מי שיש לו כסף תלם לכל העולם. מי שיש לו כסף מסכן, יש לו רצון טוב, כאילו תלם. גם כי אפשר להתקיים את השילוח הקן, מקרים כל מנות, על ידי זה. עכשיו...
1: היי, הלו? הרב אליהו? אז הוא לא איתנו, נפל מהקו, אז אין מה לעשות, אנחנו נעבור אל המאזין הבא, ותנסו להעלות אותו, 03-593-93, אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לאימנואל.
4: שלום לך, יאן קליף.
1: שלום וברכה, מה נשמע?
4: זה כמה שאני טובות שנשמע אותך. קיבלנו הוצאה מחוץ למקום בית המקדש המאה, קיבלנו סתירת לחי והוציאו אותנו לגמרי החוצה. הקדוש ברוך הוא לא רצה אותנו, כי אנחנו לא רצינו אותו, והוצאנו את השכינה מבתי כנסת. אנחנו מקבלים סתירות ולא מתעוררים, וממשיכים לתפוס בזה ובזה ובכל העולם, אבל אנחנו לא מקדישים את הדבר הכי חשוב, שדיבור בבית כנסת זה פשוט סילוק הקדוש ברוך הוא מהמקום. הלוקח אומר, והשל הקדוש, אסור להתפלל בקומות שמדברים, ואנחנו מדברים וסחבק וליבורים כמו שאיפה הרבנים, למה לא מעוררים, למה לא הופכים את המקומות, למה לא סוגרים מקומות. מקומות שמדברים סוגרים אותם, אלא מה? הכבוד שלנו חשוב יותר מהקדוש של הקדוש ברוך הוא. ולכן, אם אנחנו נעורר את זה, אבל באמת, לא שום מה, מי כל אלו כל היועמ"שים, מי אלו בכלל? שניות זה מוחק אותם בעולם. אלא מה? להתעורר ולהבין בית כנסת השם יתברך נמצא בלבד.
1: תודה רבה, תודה רבה על הדברי חיזוק, תודה רבה על הדברי חיזוק.
4: אבל אני עולה לאח שלי להמשיך הלאה בזה ולא לתפוס בו יועמה של מי, כל היועמה לבובה אחת

0: צודק, תודה רבה, תודה רבה על דברי חיזוק, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לאליעזר. אליעזר,
1: ערב טוב,
0: ערב מצוין, מה נשמע, מה שלומך?
1: מוחשם.
0: כן, מה בפיך הצדיק?
1: רציתי לדבר איתך, אח שלי יש לו בעיה רפואית, כאילו נפשית, הוא חולה נרבלים, אתה יודע מה זה?
0: מה זה? לא שמעתי, חולה?
1: הוא, יש לו בעיה נרבל, אתה יודע, את מכיר עליה שנוטלים הרבה פעם ידיים וכאלה דברים?
0: כן, שמעתי, השם ישמור, השם יעזור, בשורות טובות, בשורות ישועת השם כערב עין.
1: לא, תשמע שנייה.
0: כן.
1: והוא רצה לעשות טור, הוא הלך ללשכה עם כל המסמכים וזה,
0: נו.
1: ולקרב טור, כי הוא באמת יש לו בעיה.
0: נו.
1: והצבא אמרו לו במפורשות, בגלל שאתה חרדי, לא נותן לך טור.
0: יש לו מסמכים רפואיים?
1: להבין את הרשות שלהם?
0: יש להם מסמכים רפואיים?
1: ואפילו עצרו אותו לבית סוהר.
0: אני שואל אותך שאלה, אין לו מסמכים רפואיים?
1: איזה מסמכים רפואיים?
0: זה לא מוגדר, זה לא מוגדר. מה שאתה אומר זה הבחנה שלך, שהוא לא הכי בריא?
1: לא,
0: הבחנה. שזה הבחנה רפואית שכבר יש לו.
1: הבחנה לפי הסקנים, הם אמרו לי, בטוח מקרה פטור, לא יכול להיות בצבא.
0: לא לפי הסקנים, לפי הבריאות, הבריאות האמיתית, לפני שנה, לא עזוב צבא. הוא לא חושב לטפל, הוא לא יודע, הוא הכל תקין אצלו, רק אתה חושב שהוא...
1: הוא מטפל, ברור שהוא מטפל.
0: הוא מטופל, אז הוא מטופל במרפאה.
1: עכשיו יש לו בעיה.
0: אני אגיד
1: לך. הולך לשיחות כל הזמן, כדורים.
0: נו, אז בדרך כלל כאלה חבר'ה מקבלים, אם יש להם אישורים רפואיים, אני חושב שזה לא משנה חרדי, לא חרדי, הצבא לא קולט אותם.
1: מה שאני אומר, אבל הם ברוב רשותם,
0: סתם ראו לא... חרדי אמרו בוא ניקח אותו לצבא בכל מקרה, זה סיפור מאוד מוזר מה שאתה
1: אומר. כל מקרה, לא מעניין אותם בעיה,
0: אני,
1: לא
0: אני
1: בעיה.
0: כבר יאמין על הכל על הרשעים שם, אני זוכר היטב שהם לא נתנו פה לחרדי לפני כמה חודשים להניח תפילין. אנחנו לא עם זיכרון קצר ברוך השם, יש הרבה עוולות שקרו פה, פשעים שהפסקנו כבר לספור אותם. אבל לכן לא, אני גם יאמין על דבר כזה, הוא... אבל זה הזוי, כאילו נראה לי יכול להגיע עם זה לא יודע עד איפה, אפשר לצבור אותו.
1: אנחנו יודעים על זה כל הזמן, אבל זה עזוי בגלל שלקחו אותו לבית כלא, והוא נכנס עוד יותר לחרד.
0: אז מה איתו עכשיו? ומה איתו עכשיו? מה איתו עכשיו?
1: לא טוב.
0: אז באמת צריך לתבוע, תדע לך. אני ממליץ אפילו לקחת עורך דין, יש עורכי דין שמתמחים בתביעות גם מול הצבא, וצריך לתבוע אותו.
1: הוא לא רוצה לצאת מהבית, הוא עכשיו הרבה יותר בדיכאון, הוא פשוט... מצב שלו רק
0: יחמר
1: בגלל...
0: שם עזר, עוזר יעזור. פניתם אגב, אחד הנציגים, מישהו עזר לכם, אחד הנציגים בכנסת?
1: אמרו, מטפלים, מטפל וזה, בסינים אליו.
0: לא שומע?
1: רק עם אלה מ-100 שערים אמרו לנו שהם יעבדו על זה קשה, רק הם יכולים...
0: דווקא אלה שבכלל לא משתתפים, דווקא אלה שלא משתתפים בבחירות ולא מצביעים בכלל, הם אלה שבאים לעזור.
1: תכלס הם עוזרים לנו כל הזמן עכשיו, אבל אתה מבין, הנציגים לא עוזרים לנו.
0: מה אני אגיד, עולם הפוך ראינו. טוב, אין לי הרבה מה לעזור לך מעבר לזה שהעלית פה סיפור הזוי, אבל אתה אומר שהוא שוחרר כבר, נכון? הוא לא בכלא כעת.
1: שוחרר, בלי פטור, אבל יש לו כל הזמן פחדים שיצרו אותו עוד הפעם.
0: אני מבין שאומר.
1: אמרו לה, אם אתה לא מתגייס, נעצור אותך עוד הפעם.
0: טוב, אז תשמע, אז שוב אני ממליץ על עורך דין, אם אתה רוצה, תהיה איתי בקשר אחר התוכנית, אפילו אני אפנה אותך למישהו ספציפי. בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב למאיר. מאיר, מה נשמע?
2: לא טוב, ינקלה.
0: מה נשמע, צדיק?
2: ברוך השם.
0: יופי. מה בפיך?
2: דבר ראשון, אתה בקשר למאזין האחרון, זה נשמע שהוא בכלל צ'רמס, אני לא יודע מה לו ולעסקנים ולכל מיני כאלה, אבל טוב, לא משנה. מה שרציתי להגיד, זה כזה פשוט וקל, שאחרי כל כך הרבה שנים שאתה הובלת את הנקודה הזאת, שהחוק לא יעבור, וכמה אנחנו אסור לנו לסמוך על הפוליטיקאים ולכל מיני כאלה. אז תגיד דבר ראשון, כל הכבוד, נביא, אתה ממש ממש ממש נביא, אין משהו אחר.
0: למה נביא? לא, מאז שחרב בית המקדש, אתה יודע למי ניתנה נבואה, אתה יכול, אם כבר לפרגן, אתה יכול להגיד אולי חם. אתה יכול להגיד, לא, אין יוצא מן הכלל בעניינים האלה. לא נביא ולא בן נביא, חסדי שמיים, אבל את מה שאני ראיתי, נראה לי שכל כך הרבה ראו.
2: אבל הנה, זה מה שאני בא להגיד, זה כל כך יפה, וכל כך נחמד, זה כל כך שקוף לראות את זה, שכמה שתקפו את כל מי שיש לפתוח את הפה שלו כנגד הסכונה, וכל היחצנים והלוביסטים למיניהם, שהיו משועבדים על מלא מלא מלא, לא ממשלת ימין מלא מלא, היו משועבדים, מנשקים את רגליהם של כל הפוליטיקאים למיניהם בכל מיני תירוץ.

0: אנשים כאלה. יש כמה דמויות שפשוט, תשמע, למה שהציבור ימשיך להצביע לאותם אנשים שהזיקו? באמת, למה? זה קשה, זה קשה.
1: אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, אומרים שאדם שנדבק למקום מסוים הרבה זמן, זה גורם לבעיות. תמיד צריך לרענן את השורות, מההתחלה ועד הסוף.
0: לא, אני אגיד לך משהו, לא בגלל לרענן, בגלל שהנה, הם מוכיחים בעצמם שהם טועים בשיקול דעת כבר. השיקול דעת שלהם לא כזה חזק.
1: זה לא רק שיקול דעת.
0: למה?
1: אם הרב דוב לנדו בעצמו כותב במכתב שלו מפורשות, מפורשות, כנגד כל ההידבקות לגוש הזה ולשם לייצג שטויות ועבלים, אז זה רק מראה בזה יותר אנחנו נמצאים שיש פה באמת באמת משבר אמיתי, ואנחנו צריכים לעשות משהו עם הדבר הזה. הציבור, אני רואה עוד פעם, אני מחלק, יש את זה בין הציבור לבין כל הדברים האחרים. הציבור צריך להרים את הראש מעל המים, הציבור החרדי, לומר לעצמו אנחנו חרדים גאים, גאים, וכל אחד יעשה כמו רבותיו, כשאתה רואה אברך ברחוב, כשאתה רואה בחור ישיבה ברחוב, תן לו חיבוק, תן לו אנשי כדגילו אשריך, העולם עומד עליך, בזכותך, להרים את הראש מעל המים, בלי להתבייש, בלי להתבייש, וכשאתה רואה פוליטיקאי, תגיד לו את הדברים בפרצוף, בלי להתבייש, להרים את הראש מעל המים, בלי להתבייש, פשוטו כמשמעו, אנחנו לא שכבות של אף אחד. גם ככה אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו והולכים להצביע בשבילם בבחירות, כי ככה אמרו רבותינו. אז הם לא יכולים, אתה שבא להם נגיד ועשית ככל אשר רוחה, וכשהרבנים בעצמם אומרים להם ועשית ככל אשר רוחה, הם נמצאים, הם פריבילגים, נמצאים מעל החוק, פתאום הם מביאים כל מיני לוביסטים ויחצנים לייחצן את מה שהם חושבים, כי ככה הם חושבים.
0: כמה הם דחפו לנו פה, אני צעקתי פה והם דחפו, אל תדאג, החוק יעבור, החוק יעבור, אתם תראו, אתם תראו, ושלחו לנו תמונות מהמסדרונות, הנה החליפו יושב ראש, עשו את זה, עשו את זה, רואים את האור
1: הכנסת, עשו בנת הלילה. פעם יש איזה פרייר תורן, אתה מבין?
0: עובדים עלינו בעיניים.
1: פעם זה היועצת, פעם זה אידישטל, פעם זה תמר, אתה מבין בדיוק מה קורה פה באמת?
0: מסכים איתך, הם באמת יזיעו. איך אמר גולדקנופ אתמול? אין לי, גולדקנופ אמר, הודה, אמר, אין לי מה לחזור לציבור, לא אני אומר את זה, הוא אמר את זה.
1: כן.
0: אין לי מה לחזור.
1: והוא דווקא שהוא כן התפטר, הוא כן אמר יגיע בבחורים שלו.
0: נכון, אמת.
1: עכשיו יותר מזה, גם תפתח, גם את האתרים שלפני 20 שנה, אותו דבר בדיוק על כל פעם לפני בחירות, יש תירוצים למעט לכל הדברים, למה ואיך, ומה שאנחנו עשינו בדיוק כמה זה טוב הציבור, וכו' וכו' וכו' וכו'.
0: שיתנו לנו אסטרטגיה, מה הם רוצים, מה כן.
1: מי שחושב שהפך אותם לסמרטוטים, זה אותם הנציגים, אותם היחצנים והלוביסטים שלנו, שצריך לקעקע אותם ולהוציא מהם את כל הדברים האלה, כי הם הרסו את הציבור החרדי מבפנים, פשוטו כמשמעו, הרסו אותם מבפנים, אבל אנחנו לא ניתן להם כאלה. בזכות התוכנית שלך,
0: לא, בזכות אנשים כמוך, בזכות הציבור עצמו.
1: לא, בזכות אנשים כמוך, אני תגיד, יש לך שידור, אתה משתמש בזה לדברים הנכונים. לא להתבייש, להרים את הראש מהרמם, אנחנו חרדים דעים.
0: אני משתדל לעשות את השליחות שלי להיות פה לכל הציבור, אגב, ולכל הדעות. תודה רבה לך בכל אופן, אבל חייבים לצאת לפרסומות. תודה רבה לך, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד שווה.
2: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שנרכשו בין הימים כף ג' באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
4: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: אוי חתונות, חתונות,
6: איי איי איי.
7: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה.
8: כשיש אקסל, כולם...

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
8: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
9: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
11: השירות אינו משפטי.
12: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: אבי, ערב טוב.
15: ערב טוב, ינקלה.
14: מה נשמע?
15: ברוך השם, מצוין.
14: כן,
15: מה בשבילך? רציתי לדבר פה על מה שהם מדברים כל הזמן, על הנציגים החרדים. כמה נקודות בנושא הזה. קודם כל, הרבה פעמים אצלך בתוכנית זה במה ככה להכפיש כל מיני פוליטיקאים.
14: לא ציקיתו, מיני... לא להכפיש. לא להכפיש, להכפיש זה
15: לא
14: סתם.
15: להכפיש, אבל...
14: לא להכפיש, לא ציקיתו, לבמה, כן, במה בהחלט, אתה גם מוזמן. לא, לא, לא, לא מכפישים פה אף
15: כן,
14: פעם
15: לא,
14: בצורה.
15: אז אני אומר לך, כן. אני אברך כמו כולם ואני סובל כמו כולם, אבל קודם כל אני חושב מבחינה הלכתית, אני לא יודע, יש לכם רבנים ברדיו, אבל אתה אומר שיש לך 150 אלף מאזינים לדבר על שמות של נציגים חרדים שהם יהודים.
14: סליחה, זה הם בחרו להיות בתקשורת, הם בחרו להיות, לא בתקשורת, הם בחרו להיות נציגים.
15: זה נכון, אני רק אומר לבדוק את זה מבחינה...
14: לא, לא, לא, אז בדקתי, אוקיי. בדקתי וברור...
15: בדקתי מבחינה היחדתי שיש יותר לדבר עליהם...
14: ברור לי שאפשר, לא מדבר עליהם אישית. אמרתי אם מישהו בודק לו מה, אתה אומר משפחה ילדים, מישהו דבר על משפחה ילדים של מישהו? אל תפוך אותנו.
15: לא, אני אומר, אנשים האלה זה...
14: בוא נדבר על ביקורת, אתה יודע מה? תן דוגמה של ביקורת, ועכשיו נדבר על אם זה הגיוני
15: או לא. לא, אבל באופן כללי, אני שומע לא רק אותך, גם את המאזינים שעולים, שמדברים על שמות של...
14: כואב להם?
15: כל מיני נציגים.
14: כואב להם שנציגים עולים, נציגים שהם שלחו לכנסת, והם חושבים שהם צריכים לעשות א', והם עושים ב'.
15: עכשיו בדיוק על
14: שהם לא יגידו? מה אתה רוצה שהם לא יגידו? שהם שומעים למשל את הרבנים שלהם אומרים לעשות כך והם לא עושים. מה אתה רוצה? שאנשים לא יוצאו כיתור? שאנשים אפילו לא יהיה להם זכות להתבטא?
15: אני מבין שכואב, השאלה היא מותר. אתה אומר תמיד שאנחנו פה בדמוקרטיה ויש חופש הביטוי, אבל התורה זה לא דמוקרטיה, בתורה יש הלכות, מה מותר לדבר, מה אסור, גם שכואב, לא תמיד מותר לדבר.
14: חד משמעי, נכון? אנחנו מסכים איתך?
15: לכן אני אומר, כדאי לבדוק את זה, אם באמת יש את זה, גם
14: שכואב. חבל שלא עלית אחרי שבדקת אצל גדולי הדור, היית עולה עם ההלכה המוסמכת, למה אתה מעלה שאלה?
15: תבוא עם ההלכה.
14: רגע, פעם בא, תבוא עם ההלכה מסודרת כבר.
15: הבנתי, לא, נכון, אולי אני אבדוק את זה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אתה אומר, הם הנציגים שלנו, ואנחנו מותר לתת להם על הביקורת, כי אנחנו שלחנו אותם.
14: כן.
15: אז אני חושב שזה טעות, אצל החילונים, בליכוד וכל זה שיש פריימריז, באמת זה נציגים של הציבור. אני חושב שהנציגים פה זה נציגים של גדולי ישראל, הם ממנים אותם, הם נותנים להם תורות, הם אומרים להם מה לעשות, מה לדבר, מה לא לדבר. הם הכל נציגים של גדולי ישראל.
14: הקיצור,
15: אנחנו שלחנו אותם. אנחנו, כשאנחנו הולכים להצביע, אנחנו מביאים אמון בגדולי ישראל, שסומכים עליהם שהם ישלחו את הנציגים הנכונים. אבל הם לא נציגים שלנו, הם שלוחים של גדולי ישראל.
14: הם לא צריכים, הם לא אמורים לעשות לנו כלום. אין לנו אפילו מה לבוא אליהם בתלונה או בבקשה, אפילו בשאלה. אולי אני אלך ישר גדולי ישראל, אם כואב לך משהו, תלך גדולי ישראל, ותגיד לו
15: שלא
14: שחררו את הבן שלך מהצבא. כן, יש לי תלונות.
15: אז אני אומר שיפנו לגדולי ישראל.
14: איך? מה זאת אומרת? שמעת מה זה? מה זה שיפנו לגדולי ישראל? למה בית שמישהו פתוח, אפשר לבוא אליו עכשיו לדבר איתו פוליטיקה, עניינים, יש לו נציגים.
15: בוודאי.
14: טוב, נו.
15: בוודאי, אפשר לדבר, יש מלא גדולי ישראל, אפשר לגשת אליהם.
14: אנחנו מדברים על גדולי ישראל הקובעים, כן? בואו, הם עסוקים בלי עין הרע. אם אתה חבר כנסת, אם אתה איש ציבור, אתה תקבל במה ויהיה לך זמן להשמיע הכל. אבל אם אתה תרצה לבוא, תגיד לי, אתה רציני, אתה יכול לבוא כל יומיים לגדולי ישראל ולבוא לשבת איתם חצי שעה, שעה, להסביר להם מה כן, מה לא, ודעות שלך. נו. טוב, שומע.
15: לא יודע אם בדעות בהשקפה, אבל אפשר לשלוח מישהו שידבר איתם.
14: אז בוא נסכם.
15: אפשר להציג בפניהם את הטענות.
14: אז בוא נסכם. ועוד, זהו? זה שני הנושאים שרצית להעלות?
15: זהו, ואני רוצה גם להוסיף על זה גמרא, יש גמרא במסכת קידושין.
14: אז תשמע, תעלה ברשותך, לצערי סיימנו את התוכנית. מחר תעלה אחרי שתבדוק את ההלכה, תעלה אליי גם.
15: לא, עכשיו לא מתחילה הלכתית, אני רק אומר שכתוב בגמרא שמי שמדבר על שליח של גדולי ישראל, זה כאילו מבזה גדולי ישראל בעצמם.
14: לא, אבל זה, אז יופי, יופי, יופי. תודה רבה לך על מה שאמרת, אבל על זה אני רוצה להוסיף רק, שהגיע הזמן שתפסיקו כל הזמן להתחבא מאחורי התירוץ, שמי שיש לו ביקורת זה פגיעה בגדולי ישראל. לא ולא, זה שקר. ומחר נפרט על זה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. בשורות טובות ולילה טוב, נתראה כאן מחר אותו מקום אותו שעה. תודה רבה פנחס בינדר ולנתי שולמן. ההפקה וביצוע הטכני. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. לילה טוב למנוחה. בשורות טובות.
11: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
18: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
19: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
20: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
21: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
0: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
21: חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: מזל טוב!
23: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: המחירים לא מפסיקים לעלות ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
25: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
24: התרומה היא כלל פעילות העמותה.
26: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו במגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר ברדיו כל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. הלחימה בצפון, נגד צהל נפצע באורח בינוני וחייל במילואים נפצע באורח קל מפיצוץ רחפן נפץ בסמוך לגבול לבנון. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. במקביל, במספר אירועים מוקדם יותר היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר הרט את מרביתן וחלקן נפלו בשטחים פתוחים בחסדי שמיים ללא נפגעים. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. בצל המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המריא בשעה האחרונה לביקורו בסין, שם ייפגש עם נשיא המדינה וידון עמו בין היתר על התמיכה במשטר הטרור האיראני. בטרם הנסיעה, טראמפ התייחס למבוי הסתום בשיחות עם טהרן ואמר, או שאיראן תעשה את הדבר הנכון, או שנסיים את העבודה.
2: We're only making a good deal. Their military is gone, it's wiped out, and we're only going to make a good deal, and we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people.
1: לדבריו, אני מקווה שנביא עסקה שתהיה טובה לעם האמריקאי וגם לעם האיראני. אנחנו בוחנים את הפרטים ונפעל להגיע להסכם. כך הנשיא טראמפ. סעודיה ביצעה כמה מתקפות חשאיות נגד איראן בתגובה לתקיפות נגדה במהלך המלחמה. כך מסרו שני גורמים המעורים בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, מדובר בפעם הראשונה שבה סעודיה תקפה על אדמת איראן. התקיפות התרחשו בזמן מבצע שהגת הארי לפני כחודשיים. ידיעה שמסר כתבנו המדיני, שלמה ריזל. שר התקשורת שלמה קרעי מגיב להחלטת בית המשפט העליון שקבע כי החלטתו של השר להעביר מכהונתה את השופטת בדימוס נחמה מוניץ התקבלה בחוסר סמכות ולפיכך דינה להתבטל. לדבריו, השר הוא המוסמך על פי חוק למנות את חברי מועצת התאגיד, וכך יהיה העם הוא הריבון והוא יאמר את דברו לחבורת הדיקטטורים בגלימות. כך קרעי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר, צפויה הקלה בעומסי החום, ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות בעונה. לקראת סוף השבוע תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם, שוב אנחנו כאן ב-03-593-93 לשאלות בלבד. שבוע שעבר הייתה לי שגיאה חשובה, זאת אומרת שגיאה שחשוב לתקן אותה ביחס למסע המתוכנן בתחילת חודש תמוז. אני אמרתי שהמסע יוצא בחפת תמוז, זה לא נכון, המסע יוצא בלמד סיוון. למד סיוון, יום שני, 7 ימים, 15 ביוני עד 22 ביוני, למד סיוון, יום שני. מי שרוצה פרטים על המסע יכול גם להתקשר לפה, לשאול אותנו, אנחנו נגיד אותם בשידור, זאת אומרת, נסביר על מה מדובר, פה לא פרטים טכניים. מי שרוצה להירשם או להתעניין, 053-31-70-802.

0: 053-317-70-802. אני שוב חוזר, התאריכים הנכונים הם למד סיוון, ראש חודש תמוז, למד סיוון, שבעה ימים. עוד פעם, למד סיוון, יום שני, למד סיוון, לא חפתת תמוז, אלא למד סיוון, ראש חודש תמוז. 03-593-93-93, לשאלותיכם. אנחנו פותחים חומש במדבר, שזה חומש שבו יש הרבה מאוד אירועים שקרו במדבר, אירועים כמו קורח ורגלים, בלק, בלעם, מדיין. הצבא המדייני היה הראשון שדיבר על השירות המשותף, שבנות צריכות להיות בכל מקום, גם בשריון, גם בכל מקום צריכות להיות בנות. זה היה הצבא של מדיין, וכנגד זה יצא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, והוא ידע על מה מדובר, כי הוא היה כהן משוח מלחמה, והוא קיבל ברית כהונת עולם בעקבות ההתקוממות שלו נגד התופעה הזאת, לתשומת ליבם של היוהלמים למיניהם. ושוב הטלפון שלנו 03-593-93. ובפרשת במדבר אנחנו שומעים על חשיבות הדגלים. רש"י אומר, מה זה הדגל? דגל היה דגל, כמו שאומרים דגל. זה היה בד בצבע מסוים שכל שבט ושבט הניף אותו בשער השבט, כולם ידעו שזה השבט הזה. הצבע של הדגל היה לפי הצבע של האבן של אותו שבט בחושן, כלומר הדגל של השבט קישר אותם אל החושן שעל ליבו של כהן גדול, ששם החושן היו האורים והתומים, ששם בחושן הקדוש ברוך הוא השיב לכהן גדול על שאלות שנשאלו לצורך כלל ישראל, וזאת את משמעות הדגלים, לתשומת לב כל הדגלנים שבימינו למיניהם. ערב טוב.
1: ערב טוב, שלום רב.
0: ערב טוב מבורך.
1: רציתי לשאול, אומרים שאם אדם שאין לו מידות טובות, אז התורה שלו לא מספיק שווה. אני רציתי לשאול, מה זה נקרא שאין לו מידות טובות? אם נסתכל לשפוט כל יום בן אדם שהוא נגיד כועס, אתה יכול להסתכל בצורה כזאת, אולי זה בא מחוסר, הוא לא, יש לו מידות טובות, קשה לו, מתוסכל, יש לו משהו, ואין אדם, כאילו, אפשר להגיד שאדם תמיד יכול להגיע למידות טובות.
0: אז ככה,
1: אף לא ללמד תורה.
0: קודם כל, אני לא יודע מאיפה לוקחים את זה שהתורה שלו לא שווה. אצלי בגמרא כתוב אחרת, כשמספרים על אלישע בן אבויה, שהוא נקרא אחר, ופרק עול, ובכל זאת כשהגיע לשמיים, עמדה לו תורתו שהוא למד, שלא יכול להכניס אותו לגיהנום, שהרי הוא למד תורה. אז כך שהתורה לא שווה, לא שמעתי. כמובן שהמידות הטובות זה דבר מאוד מאוד חשוב, ולבוא ולהגיד שאי אפשר שתהיינה מידות טובות, שערי תירוצים לא ננעלו, ואם התורה מצווה, פירוש דבר שיש לאדם יכולת להתגבר, ואם האדם לא יתגבר, אז סימן שהוא עצלן, והוא לא ישתמש בכלים, כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי לא תורה תבלין. ואם אדם, וזה הולך במעגל, ככל שאדם ילמד יותר תורה, הוא גם יתגבר יותר על היצר. ומשה שפירא היה אומר, שהגמרא אומרת, אם ראית את המתחכם עובר עבירה בלילה, אל תראה לך ביום שוודאי עשה תשובה. היום אפשר לומר את זה קצת אחרת. אם ראית אדם עובר עבירה בלילה, אל תראה לך ביום שוודאי מצא תירוץ. שערי תירוצים לא ננעלו, אבל שום תירוץ לא עומד מול העובדה שהתורה אמרה מה שאמרה, וממילא גם נתנה כוח לבצע את מה שהיא אמרה, בדיוק כמו שהתורה לא אמרה להניח תפילין לפני שנתנה לנו ראש ויד ואור של בהמה, והתורה לא ציוותה ללבוש ציצית לפני שנתנה לנו גוף ובד וחוטי צמר וכן הלאה. כל דבר התורה נתן לנו את האמצעים לבצע את הציוויים שלה, אז גם לגבי המידות התורה נתנה לנו אמצעים איך לעבוד על המידות ואיך לשפר אותם, ושזה יש את ספרים כמו מסילת ישרים, שערי תשובה וכן הלאה.
1: הבנתי. אבל עכשיו דבר, כתוב ואיכן שם ישראל כאיש אחד,
0: כן, נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. כן,
1: עכשיו אני אומר, קשה גם בקבוצה שעומדים, כל דבר, כל אחד יש לו ראש אחר, כל אחד, אז איך אפשר להתאחד? מה זה נקרא להתאחד?
0: להתאחד זה לא נקרא ללבוש חליפות מאור. להתאחד זה כמו עם ישראל במדבר, בדיוק כמו שפתחתי, לכל שבט היה דגל, לכל דגל הייתה משמעות, איש על מחלהו ואיש על דגלו. חז"ל אומרים, אפילו בתוך שבט לוי עצמו, משורר ששיער חייב מיטה, כל אחד היה לו את התפקיד שלו, התפקיד שלו לפי שורש נשמתו, לפי הכלים שלו, וכל אחד צריך לעשות מה שהוא נועד לו. ובזמנו כשהיו נביאים, אז הנביאים ידעו להגיד לכל אדם את תפקידו ואת שורש נשמתו. ומי שנחתם חזון הנבואה, אז יש לנו שולחן ערוך, והקדוש הוא מביא כל אחד למקום העבודה שלו. אחדות זה לא כולם לובשים חליפות מאו וכולם אותו דבר. זו אחדות קומוניסטית. אחדות אמיתית זה איש על מחנה ואיש על דגלו. יוצרים ביחד פאזל.
1: אז מה זה מתבטא אחדות?
0: זה מתבטא בזה שיוצרים ביחד פאזל, שכולם, כולם, כולם ביחד לאותה מטרה, כל אחד בתפקיד שלו. זה ודאי לא מתבטא בשלטי רחוב של ביחד ננצח, כשמעולם מעולם לא היה עם במלחמה כל כך מפולג וכל כך שסוע כמו העם שלנו.
1: צריך לשאול עוד שאלה. כתוב שישראל מעל המזל, דיינו שאין מזל לישראל, יכולים לקבור את המזל. זה לא סותר, יש כאלה חולים ועניים, זה לא סותר?
0: אז כתוב יש מזל ישראל, וכתוב אין מזל ישראל. יש מזל ישראל, יש אפשרות להתגבר על המזל, ולא תמיד. אלא כתוב שדוד המלך נולד מזל מאדים. גם עשיו נולד מזל מאדים. גם עשיו נאמר שהוא היה אדמוני. גם על דוד המלך נאמר שהוא היה אדמוני. אלא מה? ההתגברות זה במסגרת האפשרויות. האפשרויות של דוד המלך ושל עשיו היה להיות או רוצח, אם הוא רשע, כמו עשיו, או שוחט, או מוהל, או הורג באויבי השם, באויבי ישראל, כמו דוד המלך. הבחירה היא בהתאם ליכולות, כמו שכתוב בגמרא בספר נידה, לפני שאדם נולד, מכריזים עליו מן השמיים, אם יהיה עני או יהיה עשיר, אם יהיה פיקח או יהיה טיפש ביחס לכישרונות, אם יהיה בריא או יהיה חולה ביחס למצב גופני ומצב בריאותי, אם יהיה צדיק או יהיה רשע, לא מכריזים, כי כל אחד עם הכלים שלו יכול להיות או צדיק או רשע. ושאלה אחרונה
1: קטנה, האם אדם שנמצא במסגרת לימודים והוא לא כל כך מרוצה, הוא לא כל כך קשה לו, האם הוא עדיין ימשיך עם המסגרת?
0: הכי טוב שיהיה לאדם רב שמכיר אותו, והוא יוכל להבחן האם באמת מדובר במשהו שעליו נאמר אין אדם לומד אלא מקום שליבו חפץ, או שמדובר באיזשהו עצת היצר שצריך לחוק שיניים ולהמשיך הלאה. כשאני למדתי בישיבה לא הייתה לי שלוות נפש, כי בשנתיים הראשונות אבי היה מאוד חולה, לאחר מכן הוא נפטר, וכל הזמן היה רבצו על כתפיי כל מיני דאגות, וחרקתי שיניים והמשכתי ללמוד.
1: טוב, בסדר גמור, תודה רבה כבודו.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב, מבורך.
2: שלום. רציתי בבקשה לשאול, האם יש דבר כזה שאפשר להגיד על מצווה מסוימת שהיא הכי חשובה ועל עבירה מסוימת שהיא הכי חמורה?
0: כתוב, הווה זהיר, מצווה קלה כחמורה, שהיא אתה יודע מתן שכרה של מצוות, מצד אחד. מצד שני, יש גמרא מסכת יומא, פרק יום הכיפורים, שאומרת שמאכילים הקל הקל תחילה, דיינו, אם האדם חולה צריך לאכול דברים אסורים ביום הכיפורים, מאכילים איסורים קלים יותר. איך יודעים מה האיסורים הקלים, מה האיסורים החמורים לעניין זה? אלה שיש להם עונש חמור יותר, עונש קשה יותר, ואנחנו יודעים את סולמות העונשים, אז הם עבירות חמורות יותר ודוחים את זה לסוף. אז יש דבר כזה, ויש דברים כאלה, וברור לחלוטין שיש את שלושת העבירות החמורות שיש בהם יהרג ואל יעבור בגלל סיבות שונות, כלומר, הסיבה שונה ליירג ועל יעבור של עבודה זרה, ליירג ועל יעבור של שפיכות דמים ושל גילוי הראיות. כן, אבל בהם יש יירג ועל יעבור, ובעבירות אחרות פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אבל לא בשלושת העבירות האלה. אז כך שיש הדרגות במצוות. יחד עם זה, חזל אומרים משל למלך שהיה לו פרדס, והוא לא גילה מהם העצים היקרים הקרובים לליבו ביותר, כדי שלא יתרכזו כל העובדים בעצים האלה, והפרדס יתקלקל.
2: אוקיי.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה, הכל טוב. ערב טוב.
3: שלום, כבוד הרב, לילה טוב.
0: שלום, שלום.
3: רציתי לשאול באיזה הסתכלל צריך להסתכל בדור הזה, בכוונה מתוך עין של מחנך כיתה, אני מחנך כיתה ואבא לילדים, האם אנחנו צריכים להשתדל להיות 100% כמו שהתורה רוצה וכו' וכו', או להבין כמו שאמר החיים הקדוש שאנחנו ב-50 שערי תומה ו... להשתדל להכניס את התורה בכל דרך אפשרית.
0: אנחנו לא ב-50 שערי תומה. אני לא יודע למדוד את השערים. אנחנו צריכים לשאוף למקסימום. ואנחנו לא יודעים איזה כוחות יש לנו, וכל מה שקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו נותן לנו כוחות. כמובן צריך לעשות את זה בחוכמה ובעדינות, אבל אין דבר כזה, אף אחד לא יכול לבוא ולקבוע שבגלל שנדמה לנו שקשה לנו, אז לכן אנחנו נעשה ויתורים לעצמנו ולתלמידינו. צריך לעשות את הדברים בחוכמה, צריך לעשות את הדברים בעדינות, ותחבולות תעשה מלחמה, אבל אנחנו לא צריכים לוותר על שום דבר.
3: לא, לא שאני מוותר, מה שאני מדבר בתור בן אדם שלא נמצא עכשיו באיזה חסידות או משהו שכולם כיש אחד בלב אחד, יש סוגי בתים, יש כולם שנמצאים בתלמוד תורה משותף. כמובן ששואפים למקסימום, אבל לפעמים שאם אתה תנסה להגיע למאה, אתה יכול לאבד את הקשר. לא לוותר על משהו, השאלה איך אני
0: חוזר ואומר עוד פעם. השאיפה צריכה להיות, רב צדוק הכהן אומר, שבכל הנוגע לעבירות, לסור מרע, צריך ואפשר להיזהר מכל העבירות שבתורה. בכל הנוגע למצוות, זה כבר קשור בדרגות. אבל לגבי איסורים, בוודאי שכל האיסורים הם אסורים. ואנחנו לא עושים הנחות לאף אחד. לא עושים הנחות לאף אחד. לא בסמכותנו לעשות הנחות. תודה רבה. ערב טוב.
4: ערב טוב, כבוד הרב.
0: ערב טוב ומבורך.
4: רציתי לשאול על כך שפורסם שנשיא ארצות הברית אמר ששבת במדבר ישמעו שם על הפרהסיה הציבורית, על הוקרת הטוב לקדוש ברוך הוא. שואל אם יכול להיות שהשם רוצה להראות לחלק מעם ישראל שראה במשך השנים בדרישה לשמור על הפרהסיה הציבורית בשבת כמשהו מצבן של הדתיים, הוא רוצה להראות להם שאפילו אומה מתוקנת כמו אמריקאים.
0: תבין דבר אחד, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה אני לא יודע, אני לא נמצא בקבינט שלו. אני רק יודע מה המשמעות הטבעית של הדבר הזה. למה צריך להגיע מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה כל כך טבעי. דיברתי על זה לפני שבועיים כשנשיא ארגנטינה היה פה, והבאתי את מה שרשי אומר על פרשת יתרו, שמשה רבינו אומר לו, אל נא תעזוב אותנו כי על כן ידע תחנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. הוא אומר רשי, יתרו בא למדבר ועורר אותם לראות שהם חיים בניסים. אותו דבר, לפעמים כשבא אדם מבחוץ ועושה דברים, זה מדבר בעד עצמו. אני לא צריך להגיע לסגנון של אולי הקדוש ברוך הוא אומר לנו. הכל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אבל זה מדבר בשביל עצמו. זה מדבר. זה פשוט, הייתי אומר אפילו, זה קצת גורם לבושה.
4: אומרים כולם שאם דברים שקורים בעולם לא שגרתיים זה מסר לעם ישראל.
0: נכון, למה צריך להגיע לכל מיני דיבורים גבוהים שאנחנו לא מבינים בהם כלום? יש פה דברים פשוטים. נשיא ארצות הברית הלא יהודי מבין שצריך להודות לאלוקים, ונשיא ארצות הברית הלא יהודי מבין שהדרך לעשות את זה על ידי שמירת שבת, וזה מספיק. לא צריך להגיד אף מילה יותר. אנשים, יש להם את מינימום האינטליגנציה להבין את המשמעות של הדבר הזה. ומי שאין לו את האינטליגנציה להבין את זה, אז כמה שאני אנסה להכניס לו את זה בראש, זה לא יעזור.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב. שומעים אותנו? אנחנו לא שומעים אתכם. ערב טוב. מה יהיה עם הערב טוב שלי שתלוי ועומד באוויר ואף אחד לא מקבל אותו? ערב טוב. לא עולה המזין. טוב, אז שוב, הטלפון שלנו 03-593-93. צריך להבין את, את הדברים הללו. הרי זה לא רק העניין של נשיא ארצות הברית. זה לאורך כל הדרך המדינה הדמוקרטית הגדולה ביותר בעולם איננה מתביישת להזכיר את שם האלוקים בכל עת ובכל שעה. וזה, הלוואי ואנחנו היינו מרשים לעצמנו להגיד קל וחומר בעניין זה. ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
0: שלום, שלום.
5: לא מדבר חלילה נגד רבנים, צריך להבין. היום דיברו, רב דוד לנדאו דיבר על הנושא של הגיוס בני ישיבות וזה, שהוא כבר יותר לא נלך עם, עם נתניהו ו... לא צריך להיות עם הגוש, גוש הימין, איך זה נקרא, משהו כזה. בזמנו, הרב שך זצל...
0: תקשיב. עזוב, זה לא השפה. זה לא השפה וזה לא הסגנון, לא איתי בכל אופן. לא מעניין אותי נתניהו. לא מעניין אותי גוש. אני לא מבין בזה ולא רוצה להבין בזה.
5: אני רגע...
0: זה לא קשור להשקופה בכלל. נתניהו לא קשור להשקופה. הדבר היחיד שקשור להשקופה זה... שכל דור ודור יש את גדולי הדור שלו, והדבר היחיד שקשור להשקוף איזה ככה, כתוב בספר משלי, קסם על שפתי מלך.
5: אומרים את זה ביום כיפר.
0: לא יודע מה, אני לא זוכר שמות.
5: אתה חושב מה הרי כהן, אני חושב.
0: לא, לא, לא, קסם על שפתי מלך במשפט לא עם על פיו, לא זוכר שמות זה מה הרי כהן. קסם על שפתי מלך במשפט לא עם על פיו, אומר הגאון מבילנה, מן מלכי רבונן, יש קסם על שפתיהם, שגם אם העובדות שמביאים לפניהם לא נכונות, הקדוש הוא דואג שמה שהם יגידו זה מה שצריך להיות. ואנחנו לא עושים את מה שגדולי הדור אומרים בגלל שאנחנו מבינים שהם צודקים, כי אם אנחנו היינו עושים את זה בגלל שאנחנו מבינים שהם צודקים, אז לא היינו צריכים אותם, היינו יכולים לבד לעשות. אנחנו עושים בגלל שאנחנו מצווים לעשות מה שגדולי הדור אמרו, וזהו.
5: שהוא שמאל, שמאל של ימין
0: ופול, כן. הבעיה היא שהציבור החרדי לא חונך מספיק לנושא של ציות לגדולי תורה, ולהבנה מה זה גדולי תורה ומה המשמעות של זה.
5: השאלה מי מביא לחינוך הזה?
0: צריך להבין דבר אחד, לא צריך בכלל לעסוק. את כל תוכניות האקטואליה צריך להעביר לנושא של איך מגדלים חיטה בקיץ. כל הנושאים הללו של שמאל, ימין, גוש כזה, גוש אחר, זה לא חשוב, לא קשור אלינו. יש כמה אנשים אומללים. שנמצאים בתוך המדמנה הזאת, והם חברי כנסת, וכל פרוטה שמשלמים להם בתור מזכורת שווה את זה, בגלל שצריך לשלם להם פיצוי על זה שהם נמצאים בתוך מי המדמנה הזאת, והם...
5: ממש רחמנות עליהם.
0: אני אומר לך שממש רחמנות עליהם. בוודאי, כל מי שמבין, מבין שממש רחמנות עליהם. אני מכיר את המערכת. זאת מערכת מזוהמת, זאת מערכת שטחית רקובה, ומי שצריך להיות שם באמת ממש רחמנות. כן,
5: אלא מה...
0: בסדר, אז רחמנות שהרבנים שלחו אותם, ברוך השם שהרבנים לא שלחו אותי, כן? ברוך השם.
5: עכשיו, מאוכל לאוסר, בעניין לעניין, באותו עניין מה שנקרא, בעבר הנושא של המוזיקה היהודית, האותנטית, היה משהו נשגע ונעלה ואיכותי. היום המוזיקה נהייתה רדודה מאוד. אני שמעתי, דיברתי עם מישהו שמבין מוזיקה, אבל תשמע, היום מה שאתה שומע בחתונה חרדית, באמת אתה שומע בבר בתל אביב, אין הבדל כמעט. וזה מי שאמרנו, זה אדם לא עודתי. אין הבדל, הוא אמר לי, אני מגיע, אני מרגיש בבית, מגיע חתונה חרדית, אני שומע את המוזיקה. הוא אומר לי, זה לא המוזיקה השתנתה, זה הדור השתנה.
0: הדור,
5: מה אפשר לעשות עם הדבר הזה, מבחינה הזאת?
0: אני לא יודע מה... אני לא...

0: לא הבנתי, מה?
1: רציתי לשאול אם נשיא ארגנטינה שהוא בא לדבר בישיבת פוניבז' האם הוא עושה ביטול תורה.
0: נשיא ארגנטינה לא בא לדבר בישיבת פוניבז', נשיא ארגנטינה בא לדבר בישיבת חברון, והוא עשה בדיוק את אותו ביטול תורה שעשה הקיסר פרנץ יוזף כשהגיע לירושלים, ורבי יוסף חיים זוננפלד יצא עם ספר תורה לקדם את פניו, וככה זה היה תמיד, ושיפסיקו לבלבל את המוח.
1: גם, תודה רבה, אני נהיה מכל השיעורים של הרב.
0: תודה רבה. גם ראש ישיבת חברון, שהוא חבר מועצת גדולי התורה, יודע, גם רב דוב לנדו, שחשב לבוא במיוחד מבני ברק בגילו המופלג, לכבודו של נשיא ארגנטינה, יודע מה זה ביטול תורה, וגם הרב אורל פובסקי, שהוא ראש ישיבת פוניבז', שבא לישיבת נעוריו, לישיבת חברון, כדי לפגוש את הנשיא, גם הוא יודע מה זה ביטול תורה. ואגב, אני לא יודע למה זה גרם לביטול תורה. כל הבחורים היו בישיבה, כולם למדו כל הזמן. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: כל טוב. ערב טוב.
2: שלום הרב.
0: שלום שלום.
2: שאלה לגבי אגדות חז"ל. עכשיו למדנו בגמרא שצבוע אחרי 7 שנים נהפך לעטלף, אחרי 7 שנים נהפך ל... ככה, רשימה של דברים, מה הוא נהפך להיות. שחשבתי אולי איזה דברים גבוהים וכולי, אבל תוספות בבחורות אומר שזה לא יכול להיות, כי אחרי 7 שנים הוא רק מוליד ומתרץ כל מיני תירוצים. זאת אומרת שמתייחסים לזה בשיא הרצינות. מה הפשט בדבר הזה? זה אבולוציה?
0: זה לא אבולוציה ולא שום דבר מהסוג הזה. זה צריך ללמוד את מהר"ל באר הגולה ורמח"ל מאמר על ההגדות.
2: על הנושא הזה בעצם, נפתח מהר"ל ורמח"ל.
0: מהר"ל, רמח"ל בספר המאמרים, יש מאמר שנקרא מאמר על ההגדות, שם זה בקיצור, ומהר"ל בבאר הגולה באריכות רבה בכל הדברים האלה.
2: ובאר הגולה הרב יכול לכוון אותי קצת יותר, איפה?
0: צריך ללמוד את כל באר הגולה כדי להיכנס לתוך המושגים של איך לומדים חז"ל, אבל חז"ל לא באו ללמד אותנו שום דבר על צבועים ועל הרודים. בואו ללמד אותנו כל מיני דברים אחרים.
2: תודה. שיפנה לשם, תודה רבה.
0: תודה, תודה. ערב טוב.
3: ערב טוב, מבורך כבוד הרב, יש הכוח גדול לכל השיעורים המחכימים.
0: בבקשה.
3: על אף הנושא המאוד מאוד נדוש, רציתי לשמוע מה דעת הרב בעניין. לדבר עם אנשים חילוניים מסורתיים, לגבי דגל ישראל, להביא את העמדה של הציבור החרדי בעניין. וזה לא היה נשמע טוב בכלל, זאת אומרת, הם היו בטוחים שזה מה שאני שתי לשקף, שזה כמובן לא מקודש מדי, אנחנו לא רואים בזה כדי משהו קדוש, וגם לא כדי משהו שצריך לסרוף אותו, אבל זאת אומרת, חס שלום, יש לנו את הקחת אותו וכולי, אבל העניין עדיין לוטה בערפל מבחינתי, מבחינת אנשים שרואים את העניין הזה כאנשים עממיים, רואים את הדבר הזה כדגל ישראל, כדבר ש... הזדהות איתו מאוד, והם לא מבינים מה שגם אני לא מספיק חד לי, מה באמת ההתייחסות, זאת אומרת, זה שהמדינה לפעמים גם קצת יש לה את ההתנגדות לדת וכולי, אבל מה זה קשור למדינה?
0: הנושא של הדגל הוא נושא נפלא, יוצא מן הכלל, זה ברוך השם שהוא קיים. ולמה? כי כשאתה בא לאדם לא דתי ואתה שואל אותו, תגיד לי, למה אתה לא מניח תפילין? למה אתה לא מקיים מצוות מעשיות? אז הוא אומר, אני דתי בלב, לא צריך לקיים מצוות מעשיות. ופתאום מתברר, כשמגיע יום העצמאות שהוא מניף דגל, למה אתה לא... והוא בא לשאול אותי, למה אני לא מניף דגל? ואני אומר לו, אני ציוני בלב. ופתאום הוא מבין שזה לא עובד ככה. אדם לא מבטא את אהבתו לילדיו בלי ביטויים מעשיים, ואדם לא מבטא את אהבתו למדינה בלי הסמלים של המדינה. עכשיו, צריך להבין דבר אחד, אנחנו, יש לנו רגישות מאוד גדולה לסמלים, ואנחנו לא אוהבים סמלים שמקורם לא בהררי קודש. זה הכל. אם יש סמלים, צריכים להיות מקורם בהררי קודש. כי לסמלים יש מאוד, דווקא בגלל שאנחנו מייחסים חשיבות הרבה יותר גדולה מה שחשובים לסמלים, לכן אנחנו לא רוצים סמלים שנוצרו על ידי כל מיני אנשים שאינם מבאי בית המדרש, ואינם קשורים לשורשים העמוקים ביותר. אבל, כיוון שאנשים רואים בזה חשיבות, ואנחנו מצפים מאנשים שלא יבזו את הסמלים שלנו, זה לא אינטליגנטי לבזות סמלים של אחרים.
3: ובעצם כהכרת הטוב לדברים מסוימים, וזה שאנחנו בארץ
0: ישראל... אני לא הגעתי להכרת הטוב, לא הגעתי להכרת הטוב. הכרת הטוב זה לא דגל, הכרת הטוב זה דבר פנימי. הכרת הטוב זה דבר פנימי. אני רק בא ואומר, יש אנשים שהסמל הזה חשוב להם, אנחנו לא רוצים שיבזו את הסמלים שלנו בעינינו, אנחנו לא אמורים לבזו.

0: את הסמלים של האחרים ביניהם, ולכן אדם אינטליגנטי לא מבזה את הסמלים של השני, מיוחד אם הוא באמת רוצה שלא יבזו את הסמלים שלו.
1: הבנתי. ולתווך את זה לאדם חילוני, זאת אומרת להסביר אם יש מצב שיש לי כל מיני אינטראקציות עם אנשים חילוניים.
0: אם יש לי 5 דקות לדבר עם אדם חילוני ואוזניו קרויות, אני מעדיף להסביר לו מה זה שבת.
1: הבנתי. יישר כוח, תודה רבה.
0: כל טוב. ערב טוב.
2: ערב טוב, כבוד הרב.
0: ערב טוב, מבורך.

0: וזה, ולא הסתדרתי איתו בשחיס בכלל, עד שהייתי צריך לעבור לפני התיבה, ואז נאלצתי לחבוש את הכובע גם בשחיס. צריך לדעת שלא לעשות את העיקר תפל את התפל עיקר. כמובן שברגע שמדברים על אדם חי בחברה, אז הוא מצטרף לקוד הלבוש שלה, ואני אגיד יותר מזה. רבי יצחק קודנר אומר ששואלים אותנו, מכיוון שכולם לובשים אותו דבר, איך כל אחד יבטא את האני שלו. התשובה היא שהבגדים המשותפים עוזרים לבטא את האני. איך? רבי יצחק קודנר אומר, שני סירים של יום הכיפורים היו צריכים להיות שווים במראה, שווים בקומה, שווים במחיר, וקנייתם כאחד. יעקב ועשיו היו שני אחים תאומים. למה? משום שכשאתה רואה יעקב והשני סירים של יום הכיפורים, הגורל מפריד אותם מקצה לקצה. למה הם צריכים להיות כל כך זהים? התשובה היא, כשאתה רואה את יעקב ועשיו, אתה מרגיש שיש ביניהם הבדל תהומי בין התאומים. אם ההבדל היה ניכר כלפי חוץ, היית תולה את שורש ההבדל ברובד החיצוני. לכן עושים את הרובד החיצוני אותו דבר, אבל אתה מרגיש את ההבדל, אז אתה חודר לרובד פנימי יותר. זה שבחוץ לא נותנים הרבה ביטוי לכל אחד ואחד לפי אישיותו, אבל כל אחד ואחד יש לו את האישיות שלו, והוא רוצה שהיא תבוא לידי ביטוי, זה כלי שהוא יוכל באמת למצוא את הפורקן שלו לאישיות הפרטית שלו, בפנימיות, במקום ששם היא באמת אמורה להיות, ששם היא באמת נמצאת.
1: זה לא יכול לפעמים להביא לידי תקלה, שלפעמים יש בני אדם שהאופי שלהם הוא כן להיות סוג של שונה, או נגד הזרם.
0: מי שהאופי שלו להיות סוג של שונה, כלשונך. והייתי מצפה ממנו לא להיות כל כך שטחי שהוא יחשוב שזה צריך להתבטא בבגדים. מה זה קשור לבגדים? אם הוא שונה, שזה יתבטא בהתנהגות, שזה יתבטא במושגים שלו, שזה יתבטא בפנימיות שלו. זה שזה, שנותנים לאפשרות לבטא את זה בבגדים, זה עושה, זה הפורקן לייחוד אישיותו, זה מעליב.
1: הבנתי כבר. תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב מורך.
2: לפני כמה חודשים, אז מישהו שאל, נראה לי על הנבואה של ישעיהו הנביא, למה זה כתוב בלשון הווה, והרב אמר לו שבגלל שהוא ראה את השתלשלות החורבן בשורשו העליון, אז הוא בעצם ראה את זה קורה, הוא כאילו זה עובר, רק זה עוד לא קרה, זה עוד לא השתלשל עד... עד החורבן המעשי.
0: נכון.
2: עכשיו, אני הבנתי, לא יודע אם הבנתי נכון, שבעצם ככה זה נבואה של שאר הנביאים. מה שקשה לי על זה, שתחילת נבואתו של שמואל הנביא, שהוא שכב ביחד עם אלי במשכן, אז הוא שמע כביכול מישהו קורא לו שמואל, שלו קם אל אלי ושאל אותו, מה אדוני מדבר אל עבדו, ככה היה כמה פעמים עד שלי אמר לו, תגיד, זה בעצם נבואה, תגיד, דבר כשומע עבדך. אם, זה נשמע שזה כן היה דיבור פשוט.
0: אני לא הבנתי מה הקשר בין זה לזה. ברור שזה היה דיבור, וברור שהנביא שמע דיבור, גם אצל ישעיהו, גם כשהוא שמע דיבור, גם כשהוא שמע, הוא שמע דיבור, ובין בלשון הווה, בין בלשון עבר, תמיד שמעו דיבור. ויש דברים שהם ראו, יש דברים שהם שמעו, שאלה לפי מה שכתוב בנביא, לפי מה שכתוב בנביא, אבל ברור ששמעו. זה שני שתי סוגיות נפרדות. מה שישעיהו שמע, הוא שמע דיבור, והוא ראה את הדיבור מתגשם, והוא דיבר כי הוא ראה אותו, כי הדיבור, ההבדל בין הדיבור שלנו, כשאני אומר יקרה, לבין שזה יקרה, זה בגלל שאני אמרתי שיקרה, וזה לא קשור למה שיקרה. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לנביא שזה יקרה, זה קורה. זה עצם ההתרחשות של הדבר קשורה לדיבור. להפרדה היא קשה. ושמואל הנביא שמע דיבור, בוודאי.
2: אז אבא אומר שיש נבואות שהם רואים דברים בשורשם מיליון, כמו שהרב אמר, ויש דברים שהם שומעים דיבור רגיל?
0: לאו דווקא, גם בדברים, גם בישעיהו שומע ארצכם שממה, בהחלט הוא שמע את זה, אבל שמיעה של דברי השם היא לא שמיעה שמדברת על מציאות שתהיה, אלא היא שמיעה שמאוחדת עם המציאות שתהיה. אז שני הדברים באים כאחד.
2: הבנתי. עוד משהו, שבוע שבר הרב, אני שאלתי למה הרב, למה השם אם הוא בלתי מוגבל

0: הוא מעביר דברים דרך מלאכים, הרב הפנה אותי לספר לא הייתי אלוקים. בקיצור, אני לא, הספר הזה לא מונגס לי.
1: הספר הזה באנגלית, אני לא יודע אם יש אותו בעברית, if you are God, אבל שם זה כתוב, זה לא דברים שאני יכול להגיד על רייל. אחד הדברים הם פשוטים, שזאת הדרך שבחר הקדוש ברוך הוא, כי זאת הדרך הטובה ביותר, היחידה, הטובה היחידה להשיג את מטרותיו.
0: טוב, אפשר עוד משהו אחד?
1: בבקשה.
0: טוב, קודם כל, אני מצביע בבחירות כמו שמורים גדולי ישראל, רק אני רוצה לדעת, באמת יש הרבה דברים שהממשלה עושה, לא כמו התורה, כל ממשלה שהיא, כן, מאז קום המדינה עד היום, מממנים מנזרים וכולי וכולי, כבר שהם עושים שנוגד את התורה. איך באמת יושבים ביחד עם הממשלה, מה התשובה על זה?
1: זה השאלות ששואלים הציונים. אבל מי שמבין שזה לא שונה מאשר בארצות הברית, בבריטניה, צריך לעשות הכל כדי שנוכל לחיות מינימום של חיים מסודרים בארץ ישראל על פי תורה, וזהו. והמערכת הזאת היא לא המערכת ששום, לא יושבים ביחד עם אף אחד. זה בסך הכל עניין של הסכמים עסקיים. הסכמים, אני שואל אותך שאלה, כשאתה נוסע בארצות הברית ואתה קונה דלק בתחנת דלק, זה נקרא שאתה עושה שותף לכל מה שהפועל ששם לך דלק ברכב עושה בחייו הפרטיים באישון לילה? ברור שלא. אתה יודע, גם פה אנחנו לא שותפים לכלום, אנחנו בסך הכל אנשים שרוצים לחיות ורוצים לעשות את מה שצריך לעשות כדי שנוכל לחיות כאן.
0: הבנתי. טוב.
1: ברוכים תהיו.
0: תודה רבה.
1: ברוכים תהיו. הפסקה.
2: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר לאלף בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר מוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
4: כאיש אחד בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית.

0: מתחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי. עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב.
3: ערב טוב הרב, רציתי לשאול מה אני עונה לקצין בכיר בצבא שהוא שואל אותי מ-23 לאוקטובר אנחנו במצב של קיום פה בארץ ישראל.
2: מה הוא מבלבל את המוח? אנחנו במצב של קיום בארץ ישראל מ-A ביר תשח, עוד הרבה יותר משנה עכשיו. מה הוא מבלבל את המוח? מה התחדש באוקטובר? עכשיו יש הרבה יותר חיילים משנה בתשח. מה מבלבל את המוח?
3: זה אדם בכיר ביותר
2: בתקשורת. בכיר ביותר שמבלבל את המוח. שמוסט מהתקשורת. חוץ מזה, בגלל זה שיש מחסור בחיילים, לכן אתה תסגור את המוסד? לכן תסגור את השבק? לכן תסגור את חיל האוויר?
3: לא. רגע, סליחה הרב, הוא טוען כזה דבר. אנחנו בסכנת של פיקוח נפש, והרי זה ידוע שזה דוחה את כל התורה כולה.
2: תגיד להם, לכל הטיפשים האלה, שרב דוב לנדו יודע שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, והוא לא צריך שהטיפשים האלה ילמדו אותו. ושקצין גבוה בצבא, שקצין בגבוה בצבא לא ידבר אליי בפסוקים ובמאמרי חזל. כן, זה אנחנו יודעים
3: את זה טוב. אבל אני יודע אם חסר כוח אדם או לא, עם כל
2: הכבוד
3: אנחנו...
2: גם אם חסר כוח אדם, אז צריך להוסיף עוד בני ישיבות. עכשיו צריך להסביר לו דבר אחד. אנחנו נמצאים במדינה...
3: הוא טוען שנהרגים חיילים בגלל שחסר כוח אדם.
2: את השטויות, תגיד לו שאת השטויות האלה אומר בנט, את השטויות האלה אומר בנט, והוא לא הולך להיות ראש ממשלה עם 2.5 מנדטים, אז לכן שלא ידבר שטויות. וחוץ מזה, אם חסרים חיילים, שילך לתל אביב, ויגייס אותם שיסגור את גלי צהל, ויקח את כל המשתמטים, את כל המשתמטים, שיקח את כל המשתמטים לצבא. עכשיו צריך להבין דבר אחד. האנשים האלה פשוט לא מבינים על מה הם מדברים. אם חסרים חיילים, ואם חיילים נמצאים בסכנה, מה שחסר זה עוד קדושה ועוד לימוד תורה. אם באמת היו רוצים, נניח שבאמת היה מקום לגייס חרדים, זה הזמן שבו הרמטכ"ל מגרש הביתה 300 חיילים חרדים, בגלל שחייל אחד אמר שכל ארץ ישראל היא שלנו? כל החרדים אומרים שכל ארץ ישראל היא שלנו, אז מה רוצה? אלא מה? או שהרמטכ"ל חסר אחריות לא רוצה לשלוח את הילדים שלי תחת רמטכ"ל כזה, או שהוא שקרן שחסרים חיילים. ב' אם באמת היו חסרים להם חיילים, הם לא היו עכשיו מחליטים שהחיילות הולכות לכל מקום בשריון. אם היו רוצים חיילים חרדים, הם לא רוצים חיילים חרדים. וכל מה שהקצין בכיר הזה אומר, זה רק בגלל שהוא מוסט על ידי התקשורת בגלל סיבות פוליטיות. מחר מוחרתיים יעשו את גנץ לראש ממשלה, ופתאום לא יצר חיילים חרדים, ופתאום יקבלו החרדים מה שהם רוצים, כולל יועצת משפטית לממשלה, כולל בית המשפט העליון, כולל נשיא המדינה, כולל המנהיג צפון קוריאה.
3: כן, אבל הוא מתעסק בכוח אדם בצבא, הוא יודע את האמת הרי.
2: שיתעסק בכוח אדם בצבא ויעזוב את הדברים שהוא לא מבין בהם. שלא יתעסק בדברים שהוא לא מבין בהם. בגלל שהוא מתעסק בכוח אדם, לכן הוא חושב שאפשר לקחת מבני הישיבות? מה, הוא מבין מה בני הישיבות עושים? הוא מבין מה תורה עושה? צריך להתעסק בכוח אדם כדי להבין את זה? מה, זה סודות התורה? לא מבינים שחסר כוח אדם? מבינים את זה, בשביל זה צריך להתעסק. תבין דבר אחד, כל ילד בגיל 13 מבין את מה שהוא מבין. לעומת זאת, אף אחד מהם לא מבין מה זה תורה.
3: כן, הכל טוב ויפה, אבל...
2: הכל טוב ויפה, אדם,
3: אנחנו לא מבינים.
2: אנחנו מבינים! כל ילד מבין את זה, מבינים! מבינים שחסר כוח אדם, מבינים שלא חסר כוח אדם, כי אם היה חסר כוח אדם, הם סוגרים את גלי צהל. מבינים שלא חסר כוח אדם, כי אם היה חסר כוח אדם, והיו רוצים את החרדים, היו זורקים את כל הבנות מהצבא. לפחות לא בשירות המשותף. מבינים שלא חסר כוח אדם, כי אם היה חסר כוח אדם, היו מגייסים את כל אותם 30,000 חיילי מילואים שכבר שנתיים רוצים להתגייס, ולא מגייסים אותם, כמו שאמרה לי חברת הכנסת גלית דיסטנה טבריאן. מה, הוא רוצה לזרוק לחול בעיניים? אני יודע נתונים מבפנים.

0: תגיד לו שלא ידבר איתך, שיתחיל איתי.
1: הוא לא יודע איך להגיע אליך.
0: הוא גם לא ירצה להגיע אליי. הוא גם לא ירצה להגיע אליי. משום שאי אפשר לזרוק לכל בעיניים. אני בעצמי איש מילואים כבר 50 שנה. יום אחד לא גייסו אותי. יום אחד לא קראו לי. אני בגיל 33 הודעתי להם שאני מוותר על מעמד תורתו אומנותו. לקחו אותי ליום אחד? הפרופיל
1: הרבה... כן, אבל אני חושב שיש כל כך הרבה אנשי מילואים ש...
0: אין צד... נכון, נכון, לכן צריך לסגור את גלי צהל.
1: אבל שם אין לוחמים.
0: אבל אתה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. גם בישיבה אין לוחמים, שיכשירו אותם להיות לוחמים. שיקחו את כל חברי הכנסת הפרזיטים לצבא. כל כך קל לטמטם את הציבור. אתה חושב שעושה עליי רושם שאתה אומר לי שהוא קצין גבוה? הוא גם כן מוסעת על יד... ברגע שקצין גבוה מדבר, ברגע שקצין גבוה אומר שאנחנו משתמשים בדם של חיילים למצות של פסח, אתה רוצה שנתייחס אליו? נכון. אנחנו כבר לא צריכים ילדים נוצרים, אנחנו משתמשים בדם של חיילים. זה עלילת הדם שבנט הפיץ. אין על זה מכילה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, על עלילת הדם הזאת. שלא יבלבלו את המוח. ועוד דבר, תגיד להם שמתנגשים בחיי, הם מעלים לי את לחץ הדם. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. ערב טוב.
2: ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב, מבורך.
2: קודם כל, הרב, שכח על כל התוכניות, הרב, ממש, יש לרב פה מפיק מרגליות. אם זה למאזין הקודם, ואם זה לשאר מאזינים. ממש כמו שהרב אומר, זה שהם לא יגידו לנו מה כתוב בתורה, פיקוח נפש וכו'. אנחנו מי שלומדים את התורה, לא הם למדו תורה. גם זה היה נשמע מהמאזין הקודם שהוא לא מדבר בפני שום, הוא מדבר בפני עצמו, לא היה נראה ממנו שהוא, מישהו אמר לו משהו.
0: טוב. אני מאמין שכן אמרו לו, כי שערי טיפשות לא ננעלו.
2: סדר. קודם כל, הרב, אפשר לשמוע את השיעורים האלו ברדיו על ידי מספר? ועל ידי אתר?
0: אומרים לי מההפקה שאפשר, אני לא יודע איך.
2: יש אפשרות להביא את המספר?
0: אני נותן לך את המספר. 03 6780 780 036 780 780, איזושהי שלוחה. אחד ועוד אחד. 036 780 780, אחד ועוד אחד.
2: כן, תודה רבה. קודם כל, הרב, רציתי לשאול, הרב,
0: הלו? נפל לנו. הוא רצה לשאול והוא נפל. מיד יחזירו אותו. בינתיים שאלה שאלה אחרת, בבקשה, ערב טוב.
3: שלום.
0: שלום, שלום.
3: שלום, כבוד הרב, של הרב בריאות ואיכות ימים, באתי לשאול את הרב, שלא יותר זה, לא באמונה, אבל כאילו, להבין קצת, אנחנו קשים להבין, אבל אנחנו רואים בדור הזה, שאני לא יודע, בדורות הקודמים, שהיה כל כך הרבה מוקבי שידוך, ואנשים שממתינים לילדים, וכל כך חולים מחלות קשות, האם זה שכאילו הקדוש ברוך הוא רוצה להראות את שכל הכוחי ועוצם ידי, שלמרות שיש IVF כזה חזק, ושיש צבא, ושיש בריאות, ובתי חולים כאלה מתקדמים,
0: אני חושב שתהית במספר. אתה מדבר עם הרב נויגר של ברדיו קול חי, אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד, הוא לא גילה לי, ואני רק יודע דבר אחד. הקדוש ברוך הוא רצה, את כל מה שהוא רצה להגיד, הוא אמר פעם אחת, במעמד הר סיני, ובמה שמשה רבינו לימד לאחר מכן, ואני מאמין שהתורה הזאת לא תמוחלפת, לא תתורה אחרת מדברת בר שמו. והתורה הזאת מחייבת אותנו לעשות כל מיני דברים, ויש שולחן ארוך, וצריך לחיות על פי שולחן ארוך, וזהו, וזה מספיק לי. אני לא צריך כל מיני סימנים כאלו או אחרים. צריך לחיות על פי שולחן ארוך.
3: שמה כתוב שם מכל העניין הזה של...
0: כתוב שצריך... לא צריך להיות כתוב על עניין זה או אחר. צריך לחיות על פי שולחן ארוך, כי צריך לחיות על פי שולחן ארוך.
3: זה ברור, אבל כאילו לא ברור בדיוק מה אמרה מתכוון, באמונה, איך אפשר לעבור את התקופות האלה?
0: אני חושב שצריך ללמוד את המשנה האחרונה בפרק מסכת ראשונה, פרק שני, שרבי דוסה בן ארקינס אומר, אל תאמר ימים קודמי היו טובים מאלה, כי לא בחוכמה שאלת על כך. התקופה הזאת היא תקופה מהתקופות הפחות קשות שהיו לעם ישראל. יש שפע כלכלי, ואין מחנות ריכוז, ואין אינקוויזיציה, ואין מסעי צלב, ואין עלילות דם. על מה מדובר בכלל? עם ישראל בכל הגלויות עבר תקופות כל כך קשות, כל כך קשות. פתאום התקופה הזאת נהייתה התקופה הכי קשה?
3: לא, זה פשוט לא מתכוון, זה מתכוון פשוט שהקדוש ברוך.
0: אני חושב שאני עניתי על השאלה. תודה רבה. ערב טוב.
4: שלום הרב.
0: שלום, שלום.
4: אני אשמח לשמוע מהרב הסבר למושג נשמה, רוח, נפש, מה החלוקות ביניהם, מה זה כל דבר בדיוק, אם אפשר.
0: ממש ממש אפשר, אבל לא בתוכנית רדיו, ודאי לא בדקות האחרונות שלה. למד בבקשה, נפש החיים שער א', שם עוסק בצלם אלוקים, ושם יש הסברים מפורטים.
4: תודה רבה.
0: בבקשה. ערב טוב.
5: ערב טוב הרב.
0: ערב טוב מורך.
5: שלום הרב. רציתי לשאול על התשובה שהרב ענה למאזין ששאל על זה שאנחנו הולכים עם הבחירות, וכי אנחנו, אפילו שיש שם אנשים מחללי שבת, כי אנחנו דואגים לאינטרסים שלנו. אז
0: לא אמרתי
5: שאנחנו,
0: דבר כזה. אמרתי שבשבילנו הכנסת זה כמו ועד בית, וזה שהבן אדם הולך לבחירות לבד בית, זה לא עושה אותו שותף לשום דבר. זה מה שאני אמרתי. לא דיברתי, המילה אינטרסים לא הופיע בדבריי.
5: אני שואל, מה זה שונה עם זה שנגיד גדולי ישראל הולכים
0: לבחירות,
5: ואנחנו הולכים לבחירות, אומרים לא ללכת לחנויות שמחללות שבת?
0: כי זה יכול למנוע מהחנויות הללו לחלל שבת. אתה מסייע ליהודים לא לחלל שבת. ברגע, אתה תיכנס למכולת, תיקח את המוצרים של תנובה, של כל המחלבות, ותראה שעל כולם יש הכשרים מהודרים. למה? כי הם רוצים למכור ורוצים לעשות כסף. אני אתן לך דוגמה למשל. הפני מנחם הרבי מגור זכר צדיק לברכה, הקים ועד לנקות את הארץ מפרסמות גואליות לא צנועות. זה היה מאוד קל. כי הוועד הזה בא ואמר לחברות שמפרסמות אצל מפרסמים, אם אתם לא תעמדו בקווים המינימליים שאנחנו נכתיב לכם, אנחנו נקרא לציבור לא לקנות. בצורה כזאת ניקו את כל הארץ. למה לא? זה לא בגלל שאני שותף או לא שותף או כן שותף, זה בגלל שיש אפשרות לעזור ליהודים לא לחלל שבת, יש אפשרות לתת ליהודים שלא מחללים שבת תגמול על זה שהם מוכנים לא לחלל שבת, ולעזור לעובדים שלהם לשמור שבת. אז למה לא? זו סוגיה אחרת לגמרי. ברוכים תהיו. ערב טוב.
6: ערב טוב, שלום הרב. אני בחור בן 17. אני אוהב להתעניין במחשבה, כאילו מחשבה יהודית. השאלה אם מתאים ללמוד מהר"ל בעיר הגולן, אם נגיד, אם אני לומד עם פירוש של הרב, האם זה יכול להתאים לי או שעדיף לו ל...
0: איפה אתה לומד?
6: אז שאלה יותר מפתח תקווה של הרב זלנסקי.
0: אז תשאל את המשגיח שלכם. אני לא יכול לתת תשובות כשאני לא מכיר את מה מקובל בישיבה, מה הרוחה של הישיבה, ואז אני יכול לתת תשובה שיהיה לא לרוח הישיבה, ואני יצא שכרי בהפסדים. צריך לשאול את המשגיח בישיבה.
6: לא, מצד הישיבה
0: ודאי שאין
6: בעיה, זה לא...
0: אם מבחינת הישיבה אין בעיה, אז תנסה. אם מבחינת הישיבה אין בעיה, אז תנסה בעיר הגולה, יכול להיות שתוכל. בינתיים מאותתים לי באוזן שהתוכנית כבר הסתיימה, ואני חוזר ואומר מה שאמרנו בהתחלה, בעניין המסע. המסע יוצא בלמד סיוון, למד סיוון, ראש חודש תמוז, למד סיוון, ראש חודש תמוז, לא בתאריך אחר. ומספר הטלפון להירשם זה 0-5331-70-802. לילה טוב, ותודה ליצחק חן, לפנחס בינדר, וכל טוב. ולנתי שולמן, וכל טוב.

0: תמיד איתי. האם בלוק הימין יתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
3: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם. נדבר על חינוך ושלום בית ושאלות באמונה.

0: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, הלחימה בצפון. נגד צה"ל נפצע באורח בינוני וחייל במילואים נפצע באורח קל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ בסמוך לגבול לבנון. כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. במקביל, במספר אירועים מוקדם יותר היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר הרט את מרביתן וחלקן נפלו בשטחים פתוחים בחסדי שמיים שם ללא נפגעים. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. בצל המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ימריא הערב לביקורו בסין, שם ייפגש עם נשיא המדינה וידון עמו בין היתר על התמיכה במשטר הטרור האיראני. בטרם הנסיעה, טראמפ התייחס למבוי הסתום בשיחות עם טהרן ואמר, או שאיראן תעשה את הדבר הנכון, או שאנחנו נסיים את העבודה.
1: We're only making a good deal. Their military is gone, it's wiped out, and we're only going to make a good deal, and we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people.
0: לדבריו, אני מקווה שנביא עסקה שתהיה טובה לעם האמריקאי וגם לעם האיראני. אנחנו בוחנים את הפרטים ונפעל להגיע להסכם. כך הנשיא טראמפ. סעודיה ביצעה כמה מתקפות חשאיות נגד איראן בתגובה לתקיפות נגדה במהלך המלחמה. כך מסרו שני גורמים המעורים בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, מדובר בפעם הראשונה שבה סעודיה תקפה על אדמת איראן, והתקיפות התרחשו בזמן מבצע שהגת הארי לפני כחודשיים. כך מסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. שר התקשורת שלמה קרעי מגיב להחלטת בית המשפט העליון שקבע פה אחד כי החלטתו של השר להעביר מכהונתה את השופטת בדימוס נחמה מוניץ התקבלה בחוסר סמכות ולפיכך דינה להתבטל. לדבריו, השר הוא המוסמך על פי חוק למנות את חברי מועצת התאגיד, וכך יהיה העם, הוא הריבון, והוא יאמר את דברו לחבורת הדיקטטורים בגלימות, לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית, מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ומזג האוויר למחר, צפויה הקלה בעומסי החום עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות בעונה. ביום חמישי תורגש הכבדה בעומסי החום ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדרגנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כף ג' באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
2: לחיים עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.

מגיע אליו, מתחננים שיברך אותם, שיוולד להם ילד, ממתינים המון שנים לילד, והוא מבטיח להם שהוא יתפלל ומבקש שיכתבו על פתק השם ושם האימא של האישה ושל הבעל. אומר, אני חוזר הערב לארץ, אני הולך ישר לכותל, אני מכניס את הפתק שלכם לתוך אבני הכותל, ואני מתפלל לריבונו של עולם שיברך אתכם עם ילד או ילדה. בסדר? לוקח את הפתק, חוזר לארץ. עוברים 5 שנים. 5 שנים עוברות מאותו יום, והרב הגדול, הצדיק המקובל, חוזר לניו יורק. הוא הולך ברחוב, מי הוא פוגש? אותה אישה מרת רוח שהתחננה לילד. הוא מהסס, הוא לא רוצה להזכיר דברים, אולי יש עוגמת נפש והמון כאב. הוא שאל מה שלמה או מה שלמה בעל, ואם יש חדשות. הפנים שלה קורנות אושר, היא אומרת, חדשות זה לא המילה, לא המילה. ברוך השם, נולדו לנו 10 ילדים. הרב זועק, וואו, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, איזה נס, איזה שמחה ענקית, איך זה קרה? היא אומרת, בשנה הבאה, לאחרי הביקור, נולדו לנו 3 ילדים, בשנה הבאה תאומים. בשנה של אחרי זה, עוד 3 בשנה הבאה, תאומים, ברוך השם, בית עם 10 ילדים. הרב מתחיל לרקוד, וואו, איזה מופת, אבל איפה הבעל שלך? אני רוצה לנשק אותו, לחבק אותו, לאחל לו מזל טוב, מזל טוב 5 פעמים. היא אומרת לו, כבוד הרב, בעלי נסע לארץ ישראל, יפה, מה יש בארץ? שמחה משפחתית, סתם ביקור. לא, הוא נסע לירושלים. מה יש בירושלים? נסע לכותל. למה? הוא מחפש את הפתק, רוצה להוציא את זה מהכותל. כולם יודעים שלגדל ילדים יכול להיות מאתגר. ובשיעור הזה אנחנו נדבר על האתגר הזה, אבל מזווית מסוימת, לא האתגר הרגיל שכולנו רגילים לדבר עליו. האתגר המיוחד במינו בגידול ילדים, לא כפי הצפוי, כפי שנדבר בעזר השם. לפני שאני ממשיך, אני רוצה לבקש מכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, לשתף את השיעורים אחרים, ללחוץ על לייק, לכתוב תגובות כדי לפרסם את אור ונשמת התורה לאחינו ואחיותינו בני ישראל בארץ ובכל קצווי טבע. בספר במדבר, בפרשת במדבר, פרק ג', פסוק ב', אומרת התורה, ואלה שמות בני אהרון, הבכור, נדב, ואביהו, אלעזר, ואיתמר. אלה שמות בני אהרון, הכהנים המשוחים, אשר מילי אדם לכהן. והתורה ממשיכה, וימת נדב ואביהו לפני השם בהקריבם, אש זרה לפני השם במדבר סיני. ובנים לא היו להם. ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם. על זה יש פירוש בגמרא, בתלמוד. במסכת יבמות דף סמך דלת עמוד א', הגמרא מדברת על הדבר החשוב והחיוני, לעסוק בפריה ורבייה, להביא דור חדש לעולם, ליצור את העתיד, להמשיך את השושלת. אומרת הגמרא, אבא חנן אמר משום רבי אליעזר, שמי שלא עוסק בפריה ורבייה, חייב מיתה. שנאמר, מה המקור? כי כתוב בפרשת במדבר על נדב אביהו, וימת נדב אביהו לפני השם, ובנים לא היו להם. אומר רבי אליעזר, היו להם בנים? לא מתו? משמעות הפסוק הוא, למה הם מתו וימת נדב אביהו? כי בנים לא היו להם. אם היו נכנסים לברית נישואין ומולידים ילדים, לא היו מתים. כלומר, הסיבה שנדב ואביהו מתו היא בגלל שבנים לא היו להם. ופה יש לכאורה 2 שאלות גדולות. דבר אחד, למה חייב מיתה? אני מבין מה שהגמרא אומרת לפני זה, בן עזה יאמר שמי שלא עוסק בפריה ורבייה, הוא ממעט הדמות. בצלם אלוקים עשה את האדם. כל ילד, כל ילדה, כל בן אדם שנולד,
זה בעצם דמות של הקדוש ברוך הוא בעולם, איך אומר בעקבים בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם. הגמרא אומרת, לפני זה מי שלא עוסק בפרי יביעי וכאילו שופך דמים, כאילו שמחסין נשמות שהיו צריכים להיוולד, הוא לא מביא לעולם. אבל למה חייב מיטה? למה חייב מיטה על דבר זה? עוד דבר. רבי אליעזר אומר, למה מתו נדב ואביהו? בגלל שבנים לא היו להם. אני לא מבין, התורה אומרת למה מתו. איך אתה יכול לחדש נימוק חדש וסיבה מהפכנית למה מתו? התורה אומרת, וימת נדב ואביהו לפני השם בהקריבם אש זרה לפני השם. התורה רק אומרת שבנים לא היו להם. בפשטות הייתי מבין את המשך הפסוק, שכיוון שלא היו להם בנים, לא היה המשך לשלשלת שלהם. לא היו כהנים אחרים שימלאו את מקום אבא, נודה ואביו, כי לא נודו להם ילדים. הם מתו רווקים. לכן רק שני האחים שלהם, אלעזר ואיתמר, המשיכו את שושלת הכהונה מארון הכהן לאלעזר ואיתמר, עד היום הזה כשיש כהנים כן ירבו בעולם. אבל רבי אליעזר אומר משהו אחר. הם מתו בגלל שלא היו בנים. התורה נותנת סיבה אחרת. מתו בגלל שהקריבו אש זרה. ובפעם הראשונה שלומדים על סיפור נדב ואביהו זה פרשת שמיני. כך מסופר שם. לא כתוב שם שמתו בגלל שלא היו להם בנים. כתוב, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו. ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. איך שנפרש את פרטי הדברים במדרשי חכמינו, זכרם לברכה, יש עריכות גדולה במדרש רבה, ויקרו במקומות אחרים, מה בדיוק קרה שם? אבל התורה אומרת ברורות, שהקריבו איזה כתורת, נכנסו לתוך המשכן, נכנסו לתוך מקום מקודש מאוד, והקטירו שם כתורת שנקראת אש זרה, אשר הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם, וזה גרם להם את המיטה. שוב כתוב בפרשת שמיני שלאחרי כל הסיפור השם אומר לארון יין ושיחר אל תשת אתה ובנך איתך בבואכם אלו המועד ולא תמותו. מכאן למדו זה חכמים רבי ישמעאל ששטויי יין נכנסו למקדש. כיוון שלאחרי המיטה שלהם אלוקים מזיל לארון ששיקור, כהן שיקור אסור לו להיכנס ולעבוד את העבודה כשהוא שטוי, אז מזה אנחנו לומדים שהם היו שטויי יין כשנכנסו למקדש. אבל זה לא קשור לזה שלא היו להם בנים. בפרשת אחרי מות כתוב, וידבר השם על משה, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. ומזה לומדים שאולי נכנסו לפני ולפנים, נכנסו לקודש הקדשים בלי רשות, ולכן הם מתו. ולכן אומר השם לאהרון, בזאת יעבור אהרון אל הקודש. יש תנאים איך ומתי נכנסים לקודש הקדשים. יש שיטה אחרת בחזל שהורו הלכה בפני משה רבם. הם החליטו לבד איך לנהל את העבודה במשכן. אבל פתאום איך שלא נסביר את הפסוקים בפרשת שמיני, בפרשת אחרי, בפנחס, במדבר, פתאום אומר לנו רבי אליעזר סיבה חדשה. בנים לא היו להם. יש ביור נפלא על זה, מרבינו החתם סופר. רבינו מוישה סופר, או השם האחרון לפעמים קוראים לו שרייבר, סופר זה שרייבר ביידיש. רבי מוישה סופר נולד בזיין תשרי, תוף קוף חוף גימול. September 1762, זה 1762, רק עבור רקע היסטורי, הוא נולד שנתיים לאחרי פטירת הבעל שם טוב. הוא נפטר בתשרי, חופי תשרי, שנת ה-1000 תוף רש. 1839, 1839. הוא נודע בעולם היהודי בכינוי החתם סופר על שם ספרו. פירוש על החומה שנקרא חתם סופר. חתם זה חטא. טוב, מם, חידושי תורת משה סופר, שמו היה רב משה סופר. הוא היה האב בזדין הרב של הקהילה המעתירה של פרשבורג. פרשבורג היה תחת הממלכה האוסטריה והונגרית. היום העיר נקראת ברטיסלאבה. אז הוא היה הרב של ברטיסלאבה של פרשבורג, וגם ראש ישיבה הגדולה בפרשבורג, שכמדומני באותה תקופה מסתם הייתה הישיבה הכי גדולה בעולם. הוא היה גם אחד מגדולי הרבנים, הפוסקים, ענקי ההלכה בדורות האחרונים, מנהיג מפורסם וגאון גדול.
הוא אבי משפחות סויפר שרייבר המונה היום מאות צאצאים, ובהם יהודים מפורסמים, כולם מצאצאי החתם סופר. ופה הוא אומר רעיון מאוד מקסים ומאוד מעניין, אומר את זה בקיצור באותיות שלו, ואני רוצה לבאר ולהרחיב את זה לפי הבנתי, לפי עניות דעתי, בעזר השם יתברך. ונקודת הדבר היא ככה, הילדים שלנו, אומר לנו החתם סופר, מלמדים לנו איך לחיות. הם מדריכים אותנו איך להשתפר. כשיש לך או לך בנים ובנות, הם מאלצים אותך להסתכל בראי, להסתכל לשפיגל, למיר במורה, ולשאול את עצמך או עצמך שאלות קשות. אם לנדב ואביהו היו בנים, אומר החתם סופר, היו נאלצים לעבוד על עצמם, לזכך את עצמם. למרות שהיו נשמות גבוהות מאוד, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, משה אומר לארון לאחרי המיטה שלהם, בקרובי אקדש. הם גבוהים יותר ממני וממך, כך כותב רש"י. אבל כשיש לנו ילדים, הם מאלצים אותנו, מדריכים אותנו, מחזקים אותנו, מעוררים אותנו, בשפה ברורה ובשפה בלתי ברורה, לעלות עוד יותר גבוה, לזכך את המידות. כל בן או בת מגביה מורה לאבא ולאמא, ומרים להם מי הם. הבן שלי מגביה מראה אליי, בעצם אביאתו, ומאלץ אותי להסתכל בראי הזה, לראות מי אני. אולי לא מי אני במודעות, אבל בתת מודעות. אולי לא מי אני בהכרה, אבל בתת הכרה. אולי לא מי אני או אני שכולם אחרים יודעים.

הם ישקפו לך בעצם ההנהגתם. מי אני? מי אתה? לחיוב או לשלילה? אז אם לנדב אביו היו לילדים, ודאי שהם מתו בגלל מה שהם עשו. הקריבו כתורת זרה, הורו הלכה בפני רבן, נכנסו לפני ולפנים, שטויי היו נכנסו למקדש, ועוד סיבות המבוארות במדרוש, שזה לא הנושא של השיעור. זו הייתה הסיבה, אבל התורה מתוננת. בנים לא היו להם. איי, זה נשגעת קין קינדר. לא היו להם ילדים להפגין להם, להראות להם איפה צריכים להתמקד בעבודתם העצמית, הנפשית, הרגשית, הפסיכולוגית, הרוחנית. אם היו להם בנים, הבנים היו מראים להם איפה הטעויות שלהם, איפה השגגות שלהם, איפה ההבנות שלהם, איפה העיוות בחשיבה שלהם, והיו מאלצים אותם, או עוזרים אותם, או מעניקים השראה והתעוררות, שיעשו תשובה. מכאן יש בניין אב דומייני ויסוד גדול בכל מערכת החינוך, אם זה בין אבא ואמא וילדים וילדות, בגיל קטן, בגיל מבוגר, בגיל מאוד מבוגר, אם זה בין סבא וסבתא ונכדים ונכדות, אם זה בין סבא רבא וסבתא רבא ונינים ונינות, אם זה מורי דרך, מנהיגים, משפיעים, משגיחים, מורים, מחנכים ומחנכות עם התלמידים והתלמידות שלהם. יש תופעה, ובזמננו זה התופעה הזו מאוד נפוצה. ילדים, בפרט כשהם מתבגרים יותר, אולי כבר נשואים, כבר יצאו מהבית, הבת פונה לאמא, הבן פונה לאבא, או לאמא או לאבא, ומתחילים להאשים אותה. אמא לא יודעת איך להיות אמא, התאכזבת אותי. אבא, למה השארת אותי בספר? הייתי ממורמר, עינו אותי, עינויים אכזריים. הייתם אטומי לב. אתם לא יודעים איך להיות אבא, להיות לפעמים, אפילו יש דברים כתרבונות, דברים חריפים. הם כמו חוצפנים, מדברים לוחרה דברי חוצפה. לא עשית זה, לא עשית זה, עזבת אותי להנחות. לפעמים בוכים, בוכות, צועקים או מדברים, אבל זה דברים קשים. כנראה שמבחור אומר לאבא, הדברים הבסיסים שאבא צריך להעניק לילד, לא הענקת. והיום אני מתייסר על כך, ואני מחפש את זה בכל העולם, כי לא קיבלתי את זה ממך. מה אתה צריך לעשות באותו רגע? אני יודע הרגש. אני רוצה להתקיף בחזרה. אני רוצה, קיבלתי טיל מילד וילדה. אני רוצה להתקיף בחזרה. להראות להם מי הבוס פה, או לפחות לגן על עצמי. להגיד לכם, ילדים, מה קרה עם כיבוד אביהם? כבד את אביך ואת אמך, עשרת הדיברות. או כשמעתי אמא אומרת לבת, בת מבוגרת, האמא כבר מבוגרת בשנים, ברוך השם, והיא אומרת לבת שלה, איך את יכולה להיות כפויה טובה כל כך, לאחרי כל מה שעשיתי בשבילך עשרות שנים, מסרתי את נפשי עבורך ועבור אחים שלך ועבור אחות שלך. וכך, זוהי הכרת הטוב שלך. אני ואבא שלך השקענו בך כל כך הרבה. אבא אומר לילד, מאות אלפי דולרים, לא בזבזתי, אבל הוצאתי עבורך. סחפתי אותך לכל תרפיס, שיניתי בית ספר 5 פעמים, חופש 2 פעמים בשנה, תמיד בגדים חדשים, אוכל טוב בבית. אתה מפונק. אחר כך אבא ואמא אומרים הדבר הרגיל, ואיך זה היה כשאנחנו גדלנו? אמא מגיע אליהם, איך אני גדלתי? אמרה לבת שלה, את חושבת שאני אמא משוגעת? תכירי את אמא שלי. את יודעת מה אני עברתי? איך היה הבית שלנו לפני פסח? את מתוננת? את יודעת איך הבית שלך לנו היה בערב שבת, בערב חג, בערב פסח? לא היה חלום פלאות. לך יש גן עדן, לך יש גן עדן. ואת עוד מתוננת. זה האינסטינקט.

אני מקווה שנתתי ביטוי טוב לאינסטינקט. אבל אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, שהפסוק הזה מלמד אותנו שבדרך כלל זו לא התגובה הצודקת. זו הזדמנות לקירוב. זו הזדמנות לתקשורת, לדבקות. כשאת מתחילה להגן על עצמך, או אתה, האבא, מתחיל להגן על עצמך, לפעמים מאבדים ומחמיצים הזדמנות פז. הילדים האלה כואבים. אולי הם צודקים, אולי הם לא צודקים, אולי צודקים ב-50%, אולי צודקים ב-95%, אולי צודקים מזווית הראייה שלהם. בסדר, לא נכנס לזה עכשיו. זה חשוב, אבל לא ברגע זה. יש להם כאב, תקשיב, תפגין אכפתיות, תהיה סקרני, תהיה רגיש. אם אני מתחיל לצעוק עליהם, אתם כפויי טובה, מפונקים, מסרתי את הנפש שלי. אפילו אם אני אומר להם דברים אותנטיים, למשל, עשיתי כמיטב יכולתי, וזהו, גם לי לא יש חיים מושלמים. בבקשה, להתבגר, להפגין קצת רזיליאנס, קצת אומץ, קצת נחישות, אל תהיו ככה קטנים, בייביז, בייביז, בייביז, בוכים כל הלילה, לכולם יש טראומה, לכולם יש פצעים, לסבא שלי עבר אושוויץ, בסדר, בסדר, מספיק, יש לכם בית, יש ארוחת ערב, יש חשמל, יש מים, יש בריאות, בסדר. דברים מאוד אמיתיים, הרבה מרצים מדברים על זה כל הזמן. אבל לפעמים מה הם עושים? סוגרים את עצמם, אומרים, אין לי מי לדבר. השתדלתי לדבר עם אמא, אין לי מי לדבר, צועק עליי. ומה קורה? התקשורת נפסקת. הדביקות, החבילה מתפרדת. אפילו קצת. אבל אם אני יכול באמת להקשיב, אפילו אם זה כאב, ואפילו אם יש לי 10 תירוצים, מובחר מן המובחר, ואפילו אם אני בדרך כלל או בהרבה דברים צודק, זו הזדמנות פז ללמוד מה היו הצרכים של הילדים שלי, מה הם עכשיו הצרכים הילדים שלהם, מה החלל בלב שלהם, למה הם זקוקים, ממה הם סובלים, ואולי, אולי, אני גם יכול לתקן דברים. איך אומר הנביא האחרון, מלאכי בנבואה האחרונה לעם ישראל, בתחילת בית שני, הנה יום, הנה שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול ונביא, והשיב לב אבות על בנים, אומר רש"י, והשיב לב אבות על ידי בנים. החתם סופר אומר, בנים לא היו להם, התורה מתננת, איי, נדב ואביהו, החמיצו הזדמנות, לא הבינו שהתיקון הכי גדול בחיים יכול להגיע לך מהילדים שלך. אל תגן על עצמך, אל תצעוק, תקשיב. כשאתה מרגיש אינסטינקט ממש לצעוק בקול גדול, תהיה סקרן. תלך לפנימיות שלך ותשאל את עצמך שאלות קשות. מה קרה עכשיו? Why am I so insecure? למה אני צריך לברוח לסין? למה אני צריך להתפוצץ ולהתפרץ? זה ילמד אותך מי אתה. בנים לא היו להם, תלמד מי אתה. תשתפר. וזה נכון, לא רק שהם מתבגרים ובאים בטענות ומאשימים אותך, זה נוגע לכל משך הזמן של גידול ילדים. יש פה באנגלית מצב שקוראים לזה oppositional defiance disorder. כן, ODD, Oppositional Defiance Disorder, בעברית זה הפרעת התנגדות. זו, קוראים לזה הפרעה התפחתותית, בהנהגה. זה מתאפיינת בדפוס חוזר ונשנה של התנהגות מאוד נגטיבית ושלילית. הילד מטריז, מתנגד, עוין כלפי דמויות סמכות. וזה התנהגות קבוע משך לא רק זמן, אז נתנו לזה שם כמו כל הדברים. Oppositional Defiance Disorder. אני מכיר משפחה, סבלו מאוד מבת, לא ציטה לשום חוקים בבית, וממש כל מה שאמא אמרה, כללה ועשתה את ההפך, ואבא אותו דבר. הלכו לאיזו אוניברסיטה גדולה, ניו יורק אוניברסיטה במנהטן, שילמו אלפי דולרים שיהיה דיאגנוזה. מה היה הדיאגנוזה? היא סובלת מדיכאון, היא סובלת מהפרעה של התנגדות, Oppositional Defiance Disorder, והיא סובלת מ-anxiety מתח. ואמא אומרת להם, אז הצלחתי לשלם 6,000 דולר, אני ידעתי זה לבד. אמרו, עכשיו יש לך אבחון מדויק, אבחון מדויק.
אבל פה צריך להתבונן. כי פה צריכים שיקול הדעת מאוד מאוד רגיש. וזה שמעתי מהמון מומחים, המון מומחים, שמתמחים היום בכל הפסיכולוגיה לגדל ילדים. יש פה בעיה מהותית. אם מדברים על חום או צינון, זה בעיה בתוך הילד עצמו. אם הילד מכיר אותי או לא מכיר את מי, הוא מצונן. יש לו דאבוננו חום, יש לו חס חליל אינפקציה, יש לו העצם נשבר. זה לא קשור עם היחס שלו איתי. מכיר אותי, מה לא מכיר איתי, היד כואב. צריכים לתן ריפוי, צריכים לתן תרופות, צריכים לתקן משהו. אבל פה כל הבעיה זה ביחס. זה opposition. זה התנגדות, המראיה, הילד עוין אותי, הילד לא מציית. כי הבעיה רק נוצרת בתוך יחס, זה לא נוצר בתוך הילד או הילדה עצמו. אז כלומר, הבעיה נולדה ביחס שבין שני בני אדם, בין הילד ואבא, בין הילד ואמא, בין הילד והמנהל, בין הילד והמורה והמחנך. אז לא צריכים להבחן בזה בעיה של הילד, צריכים להבחן איזה בעיה ביחס בין המבוגר או המבוגרת והילד. זה דבר אחד. מיד הולכים לילד. אולי זה בעיה ביחס. יש פה שני אנשים שצריכים להסתכל על הילד, ועל אמא, ועל אבא, ועל מורה, ועל מנהל, ועל מחנך. לפעמים יש גם דבר אחר. לילד וילדה יש צרכים מאוד מהותים, מאוד בסיסים, מאוד פנימים. ואם הצרכים האלה לא מתמלאים, אם לילד יש צרכים שהם לא מתמלאים, אולי יש כמון כאב, אולי יש המון אכזבה והתפרצות. תיקחו צמח, תיקחו צמח בחוץ בשדה. מישהו ישים את האילן הזה, את העשב הזה, את הירקות האלה, את הצמח הזה, את הדשא הזה, בהתנגדות, oppositional disorder. למה? הוא מתבייש עליי, הוא מתבייש. לא מגדל מה שצריך לגדל. ידידי חביבי, צמח צריך אור השמש, הוא זקוק לאור. פוטוסינתסיס, אין לו אור השמש, אור השמש לא הגיע, מה אתה רוצה? צמח זקוק למים. זה לא התנגדות, זה לא הפרעה, זה לא אמריה, זה לא התרסה. האילן הזה לא דמות עוינת. הוא צריך שמש, ריבונו של עולם. כולם מבינים על זה, על צמח, זה על צמח. אבל הילדים אי אפשר להבין את זה. צמח צריך אור השמש. וילדה שלי לא זקוקה לחום השמש. אז לפעמים ילדים מגלדים, ויש בעיה ואתגר ביחס, ואני מאשים אותם. הם חוצפנים, הם עוינים, הם מטריסים, יש להם בעיה זו, בעיה זו. אולי, אולי, הם רק מגלים לי שיש בי בעיות? אולי יש בעיה איך אני מתייחס להם? אולי אני לא ממלא את הצרכים החיוניים, הרוחניים, הנפשיים, הפסיכולוגיים, הלבבים, הרגשים שלהם? אולי הם לא מרגישים attachment, דבקות כפי שצריכים, אולי הם לא מרגישים בטוח? ילד צריך 4S, אומרים, safe, secure, soothe, צין. להרגיש בטוח, להרגיש אימון, להרגיש שרואים אותו, להרגיש שמנחמים אותו, זה מקום מפתח, מקום מקלט. אז תמורת העבודה בעצמי, אני משים אותם. אולי אני צריך לתקן משהו בתוכי, אולי, אולי, יש לי פצעים שאני לא הבחנתי אותם. ואני לא מכיר אותם. והם נמצאים שם מימי ילדותי.

על ההורות שלי, איך שהייתי אבא. אני צריך להקשיב טוב טוב, ואני מתפוצץ בפנים. אני רוצה להיות סקרני, למה יש פצצה בלב שלי, מה קרה? ודאי פה אני צריך לעשות דיסקליימר. לפעמים יש לי ילדים מבוגרים, בנים ובנות, ברוך השם ניסו, יש להם ילדים, ולפעמים הם רוצים להחריב את ההורים, בגלל שיש להם כאב גדול, והם לא מוכנים להסתכל על עצמם. יש לפעמים אח או אחות, מחריבים את היחס במשפחה, מפסיקים לדבר עם אבא ואמא, מגרים אש נגד ההורים, ופוצע.

פירס על הצודק, וצריכים להבין איך, צריכים להבין מה לעשות ואיך לעשות, וגם אז לא לרחק אותם. לא לשלם שנאה תחת שנאה, לא עושים את זה. זה ילדים כואבים, תשאיר הדלת פתוח, תשאיר הלב פתוחה, תשאיר הדלת פתוחה. אבל אולי צריכים גבולות. אולי צריכים לראות אם הם מכניסים רגש אווירה של תומה ולכלוך בתוך כל המשפחה. אבל המון פעמים זה פשוט האגו שלי, שלא נותן לי היכולת באמת להקשיב ולגדול. אז זוהי הנקודה של נדב ואביהו. נדב ואביהו היו גדולים מאוד בקרבי הקדש, אבל אפשר לנו ללמוד דבר גדול עבור כולנו. אני יכול להשתכר מהגדלות שלי. שטויי יין נכנסו למקדש. אני יכול להשתכר מהגדולה שלי, מהמתנות שלי, מההצלחות שלי, או מההצלחות שלך, מההצלחות שלך, ולרוץ לבית המקדש. קל מאוד לרוץ לבית המדרש, לרוץ לעבודה, שם תקבל אישור, עידוד, שם יגידו לי, וואו, אתה מקסים, עבודה יפה, בית כנסת ייתנו לי מחמאות, בבית מדרש ייתנו לי מחמאות, אני מקווה במשרד ייתנו לי מחמאות, אבל הבנים יעשו אותך לבן אדם, וזה שינוי תפיסה, זה שינוי יחס, כי לפעמים ברגש שלנו, אולי בתתקרה, אנחנו בעל הבית על הילדים שלנו, אתה ילד, תעשה מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה, זו טעות. אני לא שליט עליהם. הילדים שלי שייכים לקדוש ברוך הוא. זה עוצרו של הקדוש ברוך הוא. זה יהלומים שאלוקים נעניק לי לאשתי כדי ללטש אותם, כדי לשמור עליהם, כדי למלות את הצרכים שלהם כפי מיטב יכולתנו. אני לא בעל הבית פה, אני לא שליט, הם לא נכסים שלי. אעשה לכם בסיפור ששמעתי מבעל הסיפור עצמו, והוא סיפר את זה ברבין, זה יכול להגיד השם, הרב שמואל לו, הוא מחנך מפורסם בלונדון. ושמעתי את זה מעצמנו. הוא אומר לי, I had a bad temper, היה לי רגע של כעס, הייתי יכול להתפוצץ ולהתפרץ על הילדים שלי, ולתן להם סתירות, ובתקופה ההיא, בשנות ה-60 וה-70, היה הרבה מקובל יותר לתן סתירות, והייתי נותן להם סתירות חזקות, כי פשוט לא שלטתי על עצמי, חזרתי הביתה, עייף, כאב ראש, לא במצב רוח, וכשהילד כשהילד היה פרוע, הייתי מתפוצץ עליו, הרגשתי את הכעס. הייתי מכה אותם קשה, אחר כך התחרטתי. אבל זה לא הועיל, ברגע של אמת, עבדתי את עצמי. רב שמואל אומר, הגעתי פעם מלונדון לניו יורק, ונכנסתי להרבי מלובביץ'. וסיפרתי לו את הכל ללא כחל ושרק. הרבי הקשיב, הרבי הסתכל עליו ואמר, רב שמואל, יש חברים לפעמים שמבקרים בבית שלך כדי לשחק עם הילדים שלך? הוא אומר, ודאי, תמיד, חברים מכיתה, חברים מרחוב, באים לבית, משחקים, תמיד, כמעט בכל יום, בשבתות, בחגים. הרבי אומר לו, רב שמואל, כשאתה מאבד את עצמך, או מאבד את השליטה העצמית, ונכנס לכעס, לרייג', אתה גם מכה חזק את הילדים האחרים, את החברים? אפשר אומר, לא, לא, לא. והרב אומר, לא, למה? אתה מאבד את השליטה העצמית, נכנס לכעס נורא. למה אתה לא נותן סתירות לילדים האחרים? הוא אומר, סיניש מיין הקינדר. כי זה לא הילדים שלי. איך אני יכול להעז לתן להם אגרוף בראש? אני לא יכול, זה לא הילדים שלי. ונראה בסתכל עליו ואומר, דיינה קינדר, זה אני נכניש דיינה קינדר, זה מייברשטנס קינדר. והילדים שלך זה הילדים של הריבונו של עולם. אתה לא השליט עליהם, אתה לא דיקטטור עליהם. ואחר כך אמר לו בזה הלשון ביידיש ואני אתרגם. הוא אומר, בפעם הבאה שאתה מתכעס ומתקצף ומתמלא רוגז ומרים את היד שלך לתן סתירה להילד בגלל הכעס שלך,

0: כללי ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו במגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר ברדיו כל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osemnestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
3: האם בלוק הימי נתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? דלדלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.

0: נתחיל בדבריו של החפץ חיים זכר צדיק לברכה על התפילה שחכמנו נתנו לנו נצור לשוני מרע. תקנו לנו שאדם יתפלל לקדוש ברוך הוא שינצור את לשונו מרע. שואל החפץ חיים, הרי זה תפקיד האדם. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שינצור לשונך מרע, זה הרי תפקיד שלך. אלא, אדם צריך לעשות את שלו. להשתדל כמה שיותר להתחזק בעניין של שמירת הלשון. אלא שצריך סייעתא דשמיא. ובשביל הסייעתא דשמיא אנחנו מבקשים ליצור לשוני מרע. אנחנו רואים שחכמים תקנו לנו כזו תפילה, זה מראה על גודל הנחיצות שבדבר. והמתפלל מבטא רצון. אדם שמתפלל נותן ביטוי לרצון שלו, לכן הוא זוכה לסייעתא דשמיא. אדם שיש לו חולה, זה חשוב לו, לכן הוא מתפלל. על מה שאדם לא מתפלל, סימן שלא חשוב לו. לכן, אם האדם מתפלל על שמירת הלשון, אז הוא נותן ביטוי לכך שהדבר חשוב לו, נחוץ לו, יקר לו לשמור על הלשון, זוכה לסייעתא דשמיא. אדם שלא מתפלל, כי זה לא חשוב לו. אז אם זה לא חשוב לו, איך הוא יזכה לסייעתא דשמיא? לכן, חשוב מאוד להתחזק בשמירת הלשון, ואז יש, רק אז יש מקום להתפלל על נצור לשוני מרע. אחרי שאתה משתדל בכל כוחך, אז יש מקום להתפלל ותזכה לסייעתא דשמיא. ברכה והצלחה.
1: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: תמיד איתי. חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו במגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר ברדיו כל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, עשירי ה-19 במאי 2026. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osemnestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: הימים נתפרק והבחירות יוקדמו, ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתחים המשבר בקואליציה והדרמה סביב אי העברת החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות. מרן ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו הורה בצהריים לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי. זאת לאחר הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי לא יקדם את חוק הגיוס לפני הבחירות. במסגרת הפגישה מרן ראש הישיבה הפקיד בידיו של יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מכתב חריף בו נמסר כי אין יותר גוש ימין. בעקבות ההודעה במפלגות האופוזיציה הגישו את הצעת החוק לפיזור הכנסת שתתקיים ככל הנראה בשבוע הבא. גורמים במפלגות החרדיות טענו כי יהדות התורה וש"ס מתואמים באופן מלא בעניין ותתקבל הכרעה משותפת. יעשה לנו סדר בדברים פרשננו הפוליטי אבי רבינה. שלום אבי, עדכון שלך.
2: שלום לך, ערב טוב. נכון, הכרעה דרמטית מתקבלת היום אצל מרן ראש הישיבה הרב לנדו, הכרעה תקיפה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. נאמר כי חברי הכנסת של דגל התורה ביקרו אצל ראש הישיבה היום בפעם השנייה בתוך שבוע. חברי הכנסת צקרו בפני ראש הישיבה הרב לנדו את המצב הפוליטי הנוכחי על רקע המבוי הסתום סביב חוק הגיוס והטענות כי אין רוב בקואליציה לעברת החוק. ומבית הרב לנדו נמסר כי בניגוד לדיווחים שונים יש אחדות דעים ושיתוף פעולה מלא בין דגל התורה וש"ס באשר לאופן הפעולה של מעמד בני הישיבות, והאחראי לפזר את הכנסת בהקדם. רק נאמר שלאחר ההתייעצות הרב לנדו הורה לחברי הכנסת לנקוט קו חריף מול ראש הממשלה נתניהו. הוא כותב וגם אמר להם, אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. עוד מוסיף הרב לנדו, המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר, כשהוא מתכוון לגוש הימין, גוש השינוי. נאמר כי הרב לנדו גם כתב מכתב לחברי הכנסת של דגל התורה, לכבוד חברי הכנסת החרדים, אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה ואין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, אנחנו לא מחויבים לו יותר ונעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית. נאמר עוד כי הודעת דגל התורה שלפיה למפלגה אין עוד אמון בראש הממשלה התקבלה במערכת הפוליטית כאיתות החריף ביותר עד כה מצד הסיעות החרדיות בנוגע לעתיד הקואליציה, למרות שלא התקבלה החלטה אופרטיבית לפרוש מהממשלה. עצם הנוכחות לתמוך בפיזור הכנסת העיצה בימים האחרונים שיחות פנימיות על מועד אפשרי לבחירות. נאמר כי בליכוד מנסים לפי שעה לבלום את הסחף, גורמים שמעורים במגעים אומרים לנו כי נתניהו ממשיך להעדיף את המשך כהונת הממשלה עד לסיום הקדנציה, אולם במקביל כבר מתקיימים דיונים סביב תרחישים של בחירות במהלך החודשים הקרובים. הערכה במפלגה שמשבר חוק הגיוס לא ייעלם, אלא ימשיך ללוות את הקואליציה עד לנקודת הכרעה. מי שמחזיק כעת במעמד המכריע הוא יושב ראש ש"ס אריה דרעי. נאמר כי כל עוד ש"ס לא מצטרפת לדגל התורה בדרישה לפיזור הכנסת, לקואליציה עדיין יש יכולת לשרוד. בליכוד מעריכים כי נתניהו ינסה בימים הקרובים למנוע מדרעי ליישר קו עם ההנהגה הליטאית, בין היתר באמצעות התחייבות מחודשת סביב חוק הגיוס. נאמר עוד כי במערכת הפוליטית נבחנים כמה מועדים אפשריים לבחירות, או תחילת ספטמבר או אמצע ספטמבר שזה יוצא מיד לאחר ראש השנה, וסוף אוקטובר. בש"ס מעדיפים את תקופת אלול שזה ספטמבר, מתוך הנחה שאחוזי ההצבעה בציבור החרדי והמסורתי יהיו גבוהים יותר בתקופה הזאת. מנגד בליכוד ובציונות הדתית חוששים ממערכת בחירות שתתנגש בחגי תשרי ותיצור קושי לוגיסטי ומשפטי סביב ספירת הקולות והטיפול בערעורים. נאמר ש גם מצבו של שר האוצר סמוטריץ' מבחינת הסקרים משפיע לוח הזמנים, במפלגתו מעדיפים לדחות ככל האפשר את הבחירות על רקע הסקרים שממשיכים למצב את הציונות הדתית באזור אחוז החסימה. רק נאמר לסיום כי לצד השיקולים הפוליטיים במערכת קיימת גם הערכה כי נתניהו יעדיף להגיע לבחירות לאחר מהלך ביטחוני או מדיני משמעותי אם יתרחש כזה בחודשים הקרובים, בשל כך בסביבתו דוחים לפי שעה את הערכות על פירוק מיידי של הממשלה, גם אם המשבר מול החרדים הפך כעת לגלוי ופומבי יותר מאי פעם.
1: אבי רבינה פרשננו הפוליטי, תודה. תודה לך על הדיווח הזה. מכאן ללחימה בצפון שנמשכת גם ביממה האחרונה. דובר צהל התגן כי שני לוחמים נפצעו באורח פנוני וקל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ בסמוך לגבול לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. במקביל, במספר אירועים מוקדם יותר היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר הרט את מרביתן וחלקן נפלו בשטחים פתוחים בחסדי שמיים ללא נפגעים. בתוך כך, חיל האוויר הרט גם שני כתבאמים ששוגרו מתימן לעבר העיר אילת. עדי פיצוצים נשמעו במרחב ללא נפגעים או נזק. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לפעול צבאית באיראן, וההחלטה צפויה להתקבל כבר בסוף השבוע הקרוב, כך דווח ברשת CNN. מהדיווח עולה כי טראמפ מתוסכל מההתעקשות של האיראנים במסגרת שיחות המסע ומתן, ושוקל לחזור ללחימה שתוביל להתגמשות של האיראנים בנושא הגרעין. בתוך כך, בצל המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ ימריא הערב לביקורו בסין, שם ייפגש עם נשיא המדינה, וידון עמו בין היתר על התמיכה במשטר הטרור האיראני. בטרם הנסיעה, טראמפ התייחס למבוי הסיתום בשיחות עם טהרן ואמר, או שאיראן תעשה את הדבר הנכון, או שנסיים אנחנו את העבודה.
3: We're only making a good deal. Their military is gone, it's wiped out, and we're only going to make a good deal, and we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people.
1: לדבריו, אני מקווה שנביא עסקה שתהיה טובה לעם האמריקאי וגם לעם האיראני. אנחנו בוחנים את הפרטים ונפעל להגיע להסכם, כך הנשיא האמריקני. בבית המשפט העליון התקיים היום הדיון בעתירות השמאל נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, שאמור להיכנס לתפקידו בעוד פחות מחודש. מזכיר הממשלה, עורך הדין יוסי פוקס, שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן על הדיון, והעריך כי העתירות יידחו. לדבריו, רק לראש הממשלה יש סמכות למנות ראש מוסד בישראל.
4: ראש השבק, ראש המוסד, כפופים לראש הממשלה. וכך מאז ומעולם, הוא הסמכות הביטחונית העליונה. והוא ממונה עליהם, והוא יודע טוב יותר מכל אדם אחר מי המתאים ביותר לתפקיד.
1: ונסיים בידיעה הזו, אלפי בני אדם צפויים להגיע הלילה לתפילה למען הכלל והפרט בקבר יוסף שבשכם לרגל ספירת יסוד שביסוד, כאשר הכניסה מתואמת עם כוחות הביטחון ומתבצעת בעשרות אוטובוסים מאורגנים תחת הבטחה כבדה של צה"ל. כתבנו נתי קליש עם האמונים בדרכו לשכם, שלום נתי, עדכון שלך.
5: שלום שמעון, לילה טוב לך ולכל המאזינים. כן, אנחנו נמצאים כאן בצומת איתמר, סמוך ממש, סמוך ונראה לעיר שכם. אנחנו רואים את האורות של העיר ככה מבצבצים מעבר להרים. ממש בעוד דקות ספורות אנחנו ניכנס לעיר באוטובוסים ממוגנים. הכניסה הזו מתקיימת שנים רבות מאז שקבר יוסף נמסר בחזרה לרשות הפלסטינית. מתקיימת הכניסה הזו, אחת מהכניסות הראשונות שמתקיימות ביסוד שביסוד, הספירה שמסמלת על מידת היסוד של יוסף הצדיק. הפעם מדובר בכניסה אחת הגדולות שהיו, כ-60 אוטובוסים אושרו להיכנס לשכם, כמובן הכל תחת הבטחה צבאית כבדה. ייכנסו ממש בדקות הקרובות, אנחנו ניכנס כאן עם האוטובוס הראשון לתוך העיר שכם, ולאורך הלילה ממש עד הבוקר ייכנסו 60 האוטובוסים בסבבים של בערך 10-10, כל 10 שמסיימים את התפילה בפנים כחצי שעה עד 40 דקות יוצאים החוצה וסבב נוסף ככה עד שעות הבוקר. החידוש הוא שלאחר אישור שניתן בממשלה ובכנסת, היה על זה הרבה דיונים, בסופו של דבר זה אושר שתהיה נוכחות יהודית בשכם גם בשעות הבוקר. זה כבר קרה פעם אחת באחת הכניסות האחרונות שהייתה תפילת שחרית בציונו של יוסף הצדיק, וגם הפעם זה הולך לקרות היום בשעות הבוקר, יהיה מניין מצומצם לתפילת שחרית. לאור היום, בלי הפחד מהערבים מסביב, יישארו יהודים להתפלל שחרית בציונו של יוסף. אנחנו מייחלים שנוכל להיכנס לקבר יוסף בכל לילה, בלי צבא ובלי הבטחה, להיכנס ולהתפלל בקבר יוסף, אחד המקומות ששייכים לעם ישראל, וכתוב מפורש בתורה שגם נקנה בכסף מלא. תודה שמעון, אנחנו כן. כאן בשכם, נמשיך לדווח גם במהדורות בעזרת השם במהלך הלילה.
1: כתבנו נתי קליש, שימרו על עצמכם ושהתפילות יתקבלו ברצון. תודה לך על הדיווח הזה.
5: תודה רבה שמעון.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר צפויה הקלה בעומסי החום עם ירידה ניכרת בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות בעונה. ביום חמישי תורגש הכבדה בעומסי החום ויעשה שרבי ברוב.

2. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף י"ג ובירושלמי מסכת בבא קמא דף י"א, המשנה היומית מסכת כלים פרק ב' משנה ג', הרמב"ם היומי הלכות ברכות פרק י', ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות מאכלות אסורות פרק י"ז. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם, מחר החל מהשעה 7 בבוקר, מיד אחרינו התוכנית אדיר שמחה עם הרב אדיר אמרוצי. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, ליצחק חן בהפקה, ממני שמעון קליין מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: יתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.
1: לכל מאזיני התוכנית, אדיר שמך ברדיו כל חי, שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שיברי. יש שם תוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות ושידוכים, בתוך ניסיון, בתוך ספרים וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים, כפי שראיתי בספרים שלו, כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד, ושאחריהם הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורר דוד המלך, או יותר נכון, אסף, אין עוד נביא ולאותנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים, הרב עובדיה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה, גם כשהייתי בארצות הברית, אומרים לי, מה עם הרב דיר עמוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו, בנה וביתו, שכולם יזכו לכל הברכות שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורד שמיים. הם יכולים מאזיני התוכנית, ותזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילה תמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חלקה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפק רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיך אחרי ההבל והבלו, איך אומר אלמי הנביא, ותיע עזיבו מקור מהם חיים, חסוב להם בורות, בורות נשברים, אשר יאכילו המים. אם יש איזה מקובל, צריך לבדוק אחרה, ושאיזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר עמרוצי.

לילה טוב, מאזינים מכירים עכשיו 12 ועוד 16 דקות כאן ברדיו קול חי, 92.8, 93 FM, בעזרת השם בתוכנית אדיר שמך, חגיגית מן הרגיל, הרסנו ברוך השם עוד בן הלילה הזה, יוסף חיים עם עמרוצי, משפחת זיית, הרב הגאון הרב משה זיית, חסד הקדוש ברוך עלינו, תודה רבה לבורא עולם על השידוך הנפלא הזה, על המשפחה הנפלאה. הנה שיר קצרצר של 20 שניות, להרגיש את האווירה של המזל טוב. תודה לבורא עולם על הכל, תודה לך השם יתברך, ברוך השם, קלה נאה בחסודה. השמות שלהם עולים בגימטריה 260, שזה בדיוק 10 פעמים שם השם.

שדי ימלא את אהבת ליבו, מרגן וצינה יהיה סביבו ויער אותו ויישר נתיבו, יזכה בעזרת השם ברך לראות משיח השם, אמן. כן, אז תודה רבה לברא עולם, זה התחלה יפה שברוך השם הרסנו עוד בן יוסף חיים, סנדק שלו היה מרן ראש הישיבה, זה שעשה קידוש זה היה לא פחות ולא יותר מרן הרב רחמים אליהו מזוז. זה נדיר לראות את הרב רחמים לוקח יין ועושה קידוש, כל כך כל כך היה נחבא אל הכלים בצורה שבאמת כמה שפחות להראות לכולם שהוא גדול עולם. ובאמת אחי בקרים, שבוע שעבר להבדיל מההודעה הזאת שיום לג לעומר תשפ"ו נלקח מאיתנו בעוונותינו הרבים, בעוונותינו הרבים, אחד מגדולי ישראל האמיתיים, אחד מגדולי הדור ממש, אחד מגדולי הדור, אני אומר לכם, אחד מגדולי הדור, הגאון הגדול הרב רחמים אליהו מזוז, זכר צדיק לברכה, בן 77, כמעט וחצי לפטירתו, חיבר ממש מאות שאלות ותשובות, מאות, שימו לב, מאות שאלות ותשובות בנושאים של אבן העזר, חושן משפט שהיה בקי בזה, מילה במילה בעל פה. הרבה דיברו על הענבה, אבל אחים יקרים, תשאירו את הענבה בצד, כמו שמפעמים מזלזלים במרן ראש הישיבה, זלזלו, בסדר, המזלזלים כבר ברוך השם הולכים ונעלמים להם. כמה היו מתארים את מרן ראש הישיבה, סך הכל איש הגימטריות, איש הראשי תיבות וקצת וורטים, אני אומר לכם, זה אין כמו מרן ראש הישיבה שלנו, גדול עולם, באיזה תוספות שתשימו אותו, באיזה מערשה שתכניסו את הרב, הרב היה בקי בהכל. מחמני התורה, זה שבח. אבל בעיון ובידע וביראת שמיים ובמסירות נפש. מסכן עם ישראל שלא זכה לכזה מנהיג, כי לא היה דבר יותר מתאים בעולם הזה ממרן ראש הישיבה לפטירתו של מרן מופת הדור והדור רבנו עובדיה יוסף זר צדיק לברכה. וזהו, זה ברוך השם, תודה לשם נתברך על הבשורה הטובה, הרסנו בן בשבר שבר, קצת היה את הקושי, אז אני בעזרת השם מגוון בין שני הדברים. אז החזל באמת אמרו במסכת שבת קופהי, כל המתעצל בהספדו של חכם שלוש נקודות, ההמשך הוא לא סימפטי. כל המתעצל בהספדו של חכם, ובאמת נפטר חכם גדול, גדול מאוד בתורה, שהיה ממש בקי בכל נושא של חושן משפט ואבן עזר, ברמה שבאמת אנשים היום יושבים על מדין, דיינים רק בחמת הפרוטקציה, ולא בגלל הגאונות שלהם, הם לא חיברו שאלות ותשובות ברמה הזו. אנחנו לומדים בישיבת הרים ניסי, בוקר בוקר שאלות ותשובות, ככה חצי שעה, 40 דקות. אני אומר לכם, אחים יקרים, 4-5 שורות מהספר כיסא אליהו, לוקח לנו כמעט שעה להבין את דברי הרב. איזו עמקות, איזה עיון, איזה ידע, איך לקחת דברים, לפרק אותם לגורמים. וזה האיש, אחים יקרים, שבאמת נפטר ביום רשב"י, שנאמר עליו מראש הארץ מרגיז ממלכות. זה היה הגאון הגדול הרב רחמים אליהו מזוז, זכר צדיק לברכה. ולכן אני מזכיר שבלי נדר, כל יום, לכן אני מזכיר ככה, כל יום רביעי בלילה מ9:30 עד 10:30, השיעור בראשון לציון מוקדש לעילוי נשמת הרב. זה דבר ראשון. נפקא מינה, מי שרוצה לשאוב מהרב בעזרת השם ברכות, תבוא לשיעור פעם בשבוע בראשון לציון, רחוב הרבי לובביץ' 1, 9:30 מתחיל, 10:30 מסתיים, יש קבלת קהל בדרך כלל עד השעה 11, אחר כך אני כבר הולך למקום אחר. למה אני אומר זאת? כי תכף תכינו לכם עת אחד מספיק, אבל כמה דפים, כי אני הולך לומר כמה דברים יפים מאוד, כמה דברים יפים שקשורים ליום חמישי בלילה, יום חמישי ביום, לשבת הקרובה, לערב ראש חודש סיוון, כמה טיפים, כמה דברים יפים. אתם בעזרת השם תהיו איתנו. אני רק אעשה ברכות קצרות. פנחס בין אפשר את הכוס מים לשמה לזכה את האנשים, שתי כוסות, תודה רבה שמברך אותך, אמן. אז אנחנו מברכים בעזרת השם ברך את בראש ובראשונה את שרה שרון בת חנה,
השם ישלח לרפואה של מתן לך בריאות התנה והחלמה מהירה, גם את ידידנו היקר אברהם בן גרציה, השם ישמרו ויחייהו ומזכה אותם משלמך לשפע ברכות, גם את בנם הם בעלי נעלי ברוזה, הם יקרים, נעליים מירת שמיים, וגם את בנם החתן אלחנן בן שרה שרון היקר, עם הלב הטוב, עם אהבה לתלמידי חכמים, השם מזכה אותו שיהיה להם בניין לדעת אמן. השם מברך גם את דוד זאדה, בן יעל, אם אני לא טועה, שמזכה אותו. דוד זאדה, שמופיע אצלי בפלאפון, בתואר חליפות בירושלים ב', ככה ידעו למה הכוונה בשמיים, השם יתן לו, ישלח לו זיהור ארון בשנה זו, שבשנה זו יעמוד תחת האירוסין שלו בעזרת השם השנה הזו, בחורה טובה, מידות טובות ויראת שמיים, ברוך השם שערי הזיווגים נפתחו ממש הרבה, בן פורת יוסף שמעים על הרבה מאוד שמתארסים. שמברך גם את אלכסי בן ברטה וזכי אותו שנבח לבנים זכרים של קיימה בשנה זו, בשנה זו, בנים זכרים של קיימה, אמן, כן ירצון. שמברך גם כן את הרב הגאון, הרב דביר, בן זהבה, המקסים, בעל מהעיר אופקים, השם ירפאהו, שבשלל הופעה שלמה, תלו בריאות התנה, ויאמין באמונה שלמה, שהוא כזה בריא, כל כך בעזרת השם ברך, אדם בריא, ונתארגן יחד איתו להרצאה גדולה בעיר אופקים, בעזרת השם, מקום שבאמת יהיה משם קידוש השם. היבקרים, אנחנו מברכים גם, תרשימו את השם, הרב הגאון, הרב חיים גדעון בן סופיה, השם ירפאהו רפואה שלמה ויעשה לו ניסים גלויים, וירצה שכבר מחר בבוקר יקום בריא אולם לעד ולעולם, עם חיוך בפנים ושמחה בלב, בעזרת השם נברך, השם ירפאהו בכל עבריו ובכל גידיו, השם ירפאהו בכל עבריו ובכל גידיו, בזכות ברכת שהכל, שתכף נברך ואתם תענו אמן. שמברך גם את ינון בן לאה, בעל הנסיעות הארוכות, השם יתן לו ולנסיעה, תדשמיה בנחת יהודית אמיתית בכל שיחה לתאו, אמן. שמברך גם כן את שי בן פרידה, שאנחנו מתגעגעים אליו, השם יתן לו מחשבות טובות, מחשבות טובות, מחשבות טובות, הסתכלות חיובית על החיים שלו. שמזכה את רועי יצחק בן שירני ברמדאן, פרנסה טובה, להסעה מרובה לכסף כחול הים, שבשך לתמוך בבני תורה בעזרת השם יתברך, אמן. השם ברך וברך את משה ון אסתר היקר, השם תתן לו ולנשעות רבות להצלחות מרובות לו ולשתורעות, גם לינון בן לאב לשתורעות, ואחרונה חביבה מרגרית אבת נקדם, השם ירפאה הרפואה של הממה ותן לה בריאות אתנה וחלמה מהירה, שלח דבר וירפאיה, שלח דבר וירפאיה, שלח דבר וירפאיה, ותח וגם את בנה ונכדה ליאור בן ציפור הציפי, שתזכה לזה בו גם אגון, ובך השם שברך גם את הרבנית מזל טוב בת איבון, שברך תן לה ישועות רבות לה, וגם לבניה, שמואל חי ויעקב חי, ויעקב יצחק בני הרבנית מזל טוב, אשת חסד ברמות שבאמת לתת, כל פעם שירה אותי שולחת לי מתנה לרעייתי, ככה זה משהו יפה מאוד, כל פעם נתן את זה לרעייתך, בצד הכרת הטוב, לרעייתי השם ישמרה וחיה. אז קיימתי את הברכות בעזרת השם, אנחנו מברכים שהכל נהיה בדברו, כדי שכל מה שברכתי על הלאה זה יתקיים בעזרת השם יתברך, והשם ייתן לקניאל בן אמא שלו בשפע ברכה שבע הצלחה וצעריה, אתה נשמע ירדונה לא ברם לבנים שלו, אליהו צביר את האריאל ויחותיאל בני בסנדה, שמברך אותם וגם אותנו בכל מכל כל, אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אחים יקרים, שוב לילה טוב לכולם. אנחנו בעזרת השם בשבוע זה מחורתיים בלילה ליל הילולת שמואל הנביא עליו השלום. ובכן, שימו לב, אני אומר פה מספר דברים חשובים, מאוד חשובים, מאוד. הקבר של שמואל הנביא, בעיקרון התפילות שמתפללים שם, תרשמו לכם דברים יפים, בפרט אם את מורה בישראל, מדריכה, ורוצה חומר על שמואל הנביא, אז הנה יש לך פה בעזרת השם, מספר דקות יפות מאוד על שמואל הנביא, ששווה המאמץ של הרישום להעביר הלאה. דרך אגב, היום הייתה הילולתו של הגאון הגדול, הרב חיים חורי בן מברקה, תליקו לרב נר, חיים יקר, מי שזכה, מי שלא זכה יכול להדליק, וזו זכות ענקית מאוד. היה אביו של הגאון הרב ינון חורי בן סעדונה, זכר צדיק לברכה. אז אחים יקרים וחשובים,
שמגיעים לקבר של הרב, של שמואל הנביא, כן, על מה מתפללים שם? שם מתפללים על דברים שקשורים לבנים זכרים, למי שאין, ולחילופין מתפללים על מי שכבר יש לו ילדים ורוצה ישועה מהם, שבעזרת השם יהיו תלמידי חכמים וכדומה, עושים את זה שם, גם כן, עם חזה שלו מישהו פרק עול בר מינן. אתם יודעים מה הפתרון הזה? הפתרון הוא, תרשימו את זה לפניכם, א', זה תפילת השנה הקדוש באופן קבוע, כך אמר, כך כתב הגאון הרב יורם אברג'ן, זכר צדיק לברכה. הרב יורם אברג'ן כתב, שימו לב, מי שחז השלום, בנו או ביתו בר מינן, בר מינן שמשמרנו, פרק עול, שינה דרך, הפתרון הוא להקפיד לקרוא את תפילת השנה הקדוש על תקן יומי. ודבר שני, יש לקרוא פעם ביום בבוקר את קוף למד ה' בתהילים, ופעם שנייה אחרי הצהריים את קוף למד ה' פעם שנייה. כך כותב הרב רבנו יורם אברג'ל בספרות תהילים מאירים. הבאתי את זה גם בספר הנשמה לך. דבר נוסף על שמואל הנביא, אחים יקרים, זה המשפט הבא, שווה שמיעה מאוד, שווה שמיעה. יש דבר מאוד יפה, נאמר לכם את זה עכשיו. מגיעים לקבר של הרב, הקבר לא כזה גדול, המתחם של הציון לא כזה גדול. אבל גם יכנסו שם 10,000 איש, דוגמה, אף אחד לא ישים לב בצפיפות. אז אמרתי חידוש מדהים, כל שבת, בכל שנה ושנה, לפני הילולת שמואל הנביא, מה קוראים מפרקי אבות? עומדים צפופים ומשתחווים רבוחים. זה אומנם אחד הניסים שנעשו, אחד מעשר הניסים שנעשו לעם ישראל בבית המקדש, אבל זה כזה מתאים למה? בדיוק עומדים צפים משתחווים רבוחים לרעיון הנפלא הזה שקברו של שמואל הנביא, כן, קברו של שמואל הנביא, מגיעים לשם הרבה אנשים, עומדים צפופים אמנם, אבל משתחווים רבוחים, יש מקום לכולם. עכשיו, שמואל הנביא, גם כמו שאמרנו, למה נאמר עליו המשפט שהוא שקול, כן, שמואל שקול כמשה ואהרון? שתבינו מה זה, משה לבד, שמואל עובר אותו. כל שכן, ברור. אהרון לבד, שמואל פשוט שעובר אותו. שניהם ביחד, משה ואהרון, מול שמואל, תקו. תבינו איזה נשמה מיוחדת שמואל הנביא, שנפטר בגיל 52 בלבד, והמשיך את הגלגול הזה, רבי אלעזר בן עזריה, כמובן בגמרא במסכת דקה, במסכת ברכות דף כף זין, כן, שם הגמרא מספרת את הסיפור, פרק רביעי יפה, פנחס בינדר, ישר כוח, למדתי תודה רבה לפנחס בינדר וליצחק חן, על ההפקה והטכנאות, שניהם ביחד, השם מזכה אותם, גם כן לזיווג הגון, בעזרת השם, זה נפתחו שערי זיווגים, אני אומר לכם, חיים יקרים, תכף, בסוף השעה, ב-25 דקות, אני אספר קצת על איך זוכים לזיווג בצורה ברורה גם. גם תפילת השלה הקדוש, זה אחד הדברים. היום מתה, היום כל הזמן זיווגים, הייתי בבור את הערב של יוסף חיים, כמה בחורים בקשו זיווגים, ממש כל כך כואב. עוד מילה אחת על שמואל הנביא, אחים יקרים, אתם יכולים גם לגשת להדיק נר לשמואל הנביא, שמואל הנביא בן חנה הנביאה עליה ושלום. אז הרב נפטר בן 52, כן? מי המשיך אותו? רבי אלעזר בן עזריה. כמו שהוא אמר את המשפט, שבדיוק שהוא עלה לשבת נשיא, אז צמחו לו 18 שורות של שערות לבנות, כן? ואז יש את המשנה המפורסמת, גם במסכת ברכות, בפרק א', משנה האחרונה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בגומר, וכו'.
אז מה דרעיון זה? הרי אתה כבן 70 שנה. אם אתה 70, תגיד 70. אז מה זה כבן? אלא באמת הוא היה בן, בעיקרון הוא היה בגיל 18, וצמחו לו שערות לבנות, והוא נהיה זקן כדי שיראה הרבה יותר מתאים להיות הנשיא, כי זה נראה לא כל... זה

כאן מגדלים ומגבעת קונים, אז מה הבעיה? בחופה וקידושין וכתובות, זה למדתי שם, אצל הרב אישית, בסולו, עד שהוא אמר לי פעם, פעם, פעם את, ה, את, ה, את, ה, את המשפט, עד שהוא אמר לי פעם, כשהיה מקבל פניות בלכות כתובות, היה אומר, תשאלו את אדיר, תראו איזה ענבה, איזה פשטות, גרגר חול על ידו, גרגר חול, וזה לא ענבה פנחס ויצחק, זה לא ענבה, גרגר חול, אתם יודעים איזה גדול עולם, הולך עם סל ברחוב, מגיל, משנת עלייתו לארץ, הרב נמצא ברמת אלחנן, הברכות שלו עושות פירות, נקבר בהר הזיתים סמוך ונראה לקבר אביו, הגאון הרב איש מצליח, ניפטר ביום לג לעומר, הרמה נפטר בלג לעומר, רשבי נפטר בלג לעומר, זהו, אין הרבה רבנים אותו יום, כי הרב ברח מהכבוד הזה, הקדוש ברוך הוא דאג לכך, שמה? שבכל שבכל לג לעומר מהשנה הבאה, אם לא יבוא המשיח חס ושלום, אז ליל לג לעומר, אחים יקרים, עושים מדורה, כביכול גם לרב רחמים אליהו מזוז, כי ברח מהכבוד, יש אנשים מתים על כבוד, מתים, אתם יודעים מה זה מתים? מתים על כבוד, זה משהו עזוי, זה, זה, זה פירושו להתלבש הכי יפה, וכדי שיראו אותו, ואפילו בקושי הוא פותח גמרא, עם הארץ גמור, אבל רק החיצוניות שלו מטעה, זה הכל. בכל מקום אחי בקרם אצליחו את הפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. אתם יודעים כמה חומר, אני הרבה דיברו על הענבה של הרב רחמים, אני בכוונה לא דיברתי על זה, כשמדברים רק על הענבה אז כנראה אנשים יחשבו שהרב כלום, אז אני בכוונה מסיח דעתכם שהרב תלמיד חכם בקיא ממש בלכות שבת ברמה מבהילה, ממש בלכות, הרב ראה בחור מכיסא רחמים, לדעתי נער, אמר לו, בוא נלמד ביחד מסכת מנחות. ותראו מה זה, אדם בקנה מידה כזה, היום דרך אגב ראיתי שאלה ותשובה שהרב כתב, השמיעו לי אותה בגיל 16, היום בבוקר בישיבת הרב ניסים בבת ים, השמיעו לי אותה, בן 16, כיתה יוד, או שיעורגים על שיבה קטנה. הרב הראשי של טוניסיה היה מפנה לרב, כשהרב היה בגיל 16, שאלות ותשובות, היה מוסר את זה לאיש מצליח, ואיש מצליח מוסר לו כדי שיגיע אותן. יגיע אותן. תארו לעצמכם שגדולי ישראל, נגיד הרב הראשי היום, זה הרב מרן הרב דוד, או מרן הרב קלמן בר, שולחים לבחור בשיעור ג' שיבה קטנה, בבקשה תעבור לי על הפסקים, אם הם טובים או לא טובים. איך אדם יכול לחשוב על זה? אם אני זוכר טוב, מה שלמדנו היום בשאלה ותשובה, שהרב נשאל זה בגיטין. תבינו מה זה, אני אומר לכם, זה חבל, חבל מאוד. חבל מאוד שהדור ככה, הדור דעה, דור שבאמת שקד בתורה, שלא נגע בשום גמרת עזר. שום גמרת עזר. הבית יוסף גם כן מהגרסה הישנה. לכן בעזרת השם כל רביעי בלי נדר עד סוף שנת האבל, אם לא יבוא המשיח, השיעור תורה בראשון לציון מ9:30 עד 10:30 מוקדש לעילוי נשמת הרב רבנו רחמים אליהו מזוז בן הרבנית חמסנה זכר צדיק לברכה, ובסוף השיעור השכבה וקדיש ויש קבלת קהל. עכשיו אני חוזר פה לשמואל הלוי במורצה, כי יש פה כמה טיפים אני רוצה שתרשמו אותם. אז שמגיעים באמת הברכה שהתפילה של חנה, כן, התפילה שלה התקבלה. עכשיו, חזל אומרים, צא וראה, בגמרא בברכות למד א', כמה דברים, כמה הלכות חשובות וגדולות למדנו מתפילת חנה. רק שפתיה נעות, למדנו שלא לשתות, שלא להתפלל שטוי, למדנו שם גם כן שלא להגביה יותר מדי את הכל בזמן התפילה. הבנתם? כמה דברים יפהפיים שלמדנו מחנה נביאה עליה שלו, מאישה, אחים יקרים. גם ראינו גם כן שהתעקשה

לזכות לבן זכר, התעקשה. שמתעקשים להתפלל על זיווג, זה יגיע. זה יגיע, אחים יקרים, זה יגיע. דבר שני, איזה מזמור תהילים צריכים לקרוא בליל שישי, וביום שישי ותפרסמו זאת, כמה שיותר, נעשה זיכוי הרבים. מזמור צדיתת בתהילים, נא לפרסם זאת, צריכים לקרוא צדיתת בתהילים, בליל שישי וביום שישי. שנאמר משה ואהרון, שנאמר בפרק הזה, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אז אמרתי פה חידוש יפה, ואני מיד עובר נושא שני על, על, על הצלחת הילדים, תכף אני מיד מדבר על זה. אז אמרתי חידוש יפה, יש בקבלה אותיות אמש, כן, מי שמכיר את הנושאים של הקבלה, זה לא התחום שלי, אבל יש פה דבר יפה, אותיות אמש זה א' ממשין. בואו תראו דבר יפה, בארון יש א', במשה יש מם ושין, ברור? אצל שמואל יש א', מם ושין. אומר אדיר, זה פשט הפסוק, משה וארון בכהניו, אבל שמואל יש בו, בקוראי שמו, בשם שלו, יש א', יש מם, יש שין, ולכן, כיוון שיש א', ממשין, יש לו מעלה, כי בכל יותר גדולה הוא שקול כבושה ואהרון, כי בושה יש לו רק מם ושין, ובאהרון יש א', אז שמואל שקול כשניהם, כי יש לו את הכל, גם א', גם מם וגם שין. זה מקורי, אם העברתם, נא להזכיר את שמנו, כדי שיהיה בעזרת השם, נגדיל, נקרב את הגאולה. אחי בקרים החשובים. אשלה הקדוש, אשלה הקדוש, התפילה הפופולרית של אשלה, קחו בחשבון, היא תפילה אשכנזית או מובהקת, נכון? אבל, כן, שמתי צריכים לקרוא אותה? אז קוראים אותה, תראו השנה, זה נופל דבר מאוד יפה. פעם אמרתי על זה חידוש יפה, זה מקורי גם כן. כל מה שקשור לשמואל הנביא, כמו שאמרתי, זה קשור סביב ילדים, נכון? אדם אין לו ילדים, מתפלל בעזרת השם בזכות שמואל הנביא. ילדים שירדו מהדרך בר מינן, או ילדים שלא מצאו זיווג, השם ישמרנו, הולכים לקבר של שמואל הנביא, או לחילופין מדליקים נר לשמואל הנביא, גם זה יועיל, כי הצדיק מגיע אליך הביתה. אני שאלתי את השאלה הזאת מרן ראש הישיבה, וכך הרב ענה לי, שמדליקים נר לצדיק, אז מבחינת הצדיק מגיע אלינו הביתה. עכשיו, מדוע אני מספר זאת? מפני שהשלה הקדוש, רבנו ישעיה אורוויץ, הקבור בדבריה, סמוך ונראה, לקברו של רבן יוחנן בן זכאי, וארבעה מתלמידיו, כולל האמוראים רב עמי ורב עשי, חיבר את התפילת השלה הקדוש. אחים יקרים, הרב יורם אברג'ל היה מקפיד גם שהיה חולה. כל ערב ראש חודש סיוון לנסוע לעיר דבריה ולהתפלל את התפילה שם. אחים יקרים, זו תפילה אשכנזית, אבל אם תשימו לב על לשון שלה ספרדית, כן? איך ייתכן דבר כזה? הנה התשובה והנה פירוק הסוד. הגאון הרב ישעיה הורוויץ היה או בירושלים או בחברון, והנה הוא פוגש שם פנחס, לא תאמין את מי? את רבנו בנימין הלוי. מי זה רבי בנימין הלוי? זה שחיבר את חמדת ימים. ספר שלא כולם מסמפתים את ההחזקה, את לקחת משם את התפילות. למה? כיוון שהרב היה, חמדת ימים היה שבתאי. היה קשור לשבתאי צבי. אז זה לא מתאים. יש לו הרבה תפילות, האמת, אנחנו מתפלים אותם, אנחנו ספרדים, קוראים אותם בהוצאת ספר תורה של ראש שנה, של כיפור, של סוכות, של שמיני עצרת, של פסח, של שביעי, של פסח, של שבועות, כל התפילות האלה שמתפלים, איפה זה מהספר חמדת ימים? כי מרן הרב עובד, גם התפילות של ה-13 ימים ראשונים של חודש ניסן, גם הם לוקחים בספר חמדת ימים, כי מרן הרב עובד, וגם מרן ראש ישיבה, זה עליהם השלום, אמרו, ניקח אותם בגדר רבי מאיר בעל הנס, שהיה לומד אצל אלישע, תוכו אכל, קליפתו זרק, אותו דבר, גם פה לוקחים את הדברים הטובים, באמת תפילות יפות מאוד. למה אני אומר לכם את זה? מפני שהם נפגשו שניהם, רבי בנימין הלוי והשלה הקדוש, פתאום
באמת שאל אותו השנה הקדוש את הרב בנימין הלוי, כבוד הרב, הרב מרשה לי לקחת קצת מהתפילה של החינוך הבנים שהרב חיבר? אמר לו הרב, בנימין הלוי, כן. אז אם תשימו לה באמת התפילה של תפילת השנה הקדוש, החזקה הזאת, יש לה כזו, כזה כוח, שמה אם תראו אותה גם לשון ספרדית וגם לשון אשכנזית. אבל כאן רוצה להגיד לכם פה שתי דקות ידיעה חשובה. במקור שיש לאחינו אשכנזי, ואני אומר את זה באהבה, אני יודע שיש רבנים לא סובלים דקדוק, כי הם לא יודעים דקדוק. הם לא, אז במקום להיות כמו הרב שראיה דבלצקי, מכיר אותו פנחס? גם יצחק חן בטרקל, בגדולי חכמי בני ברק. הרב ידע את כל השפה העברית על בוריה, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הגאון הגדול, העצום הרב דוב קוק בן שושנה, השם ישלח לו רפואה שלמה תהיה לו בריאות התנה והחלמה מהירה אמן. חתנו של הגרי זילברשטיין שמשמרם בחיים, והנכד של הרב, הבנים שלו נכדים של הרב אליאשי ושל הרב קניבסקי, אז הרב, איזה יחוס בדיוק, אז הרב דוב קוק, כל התפילה שלו היא מבטא. אני שואל לכם שאלה פשוטה, כן? אמנם לא כל החיל אשכנזים אוהבים, אבל תראו מה זה, תלמיד חכם אמיתי, יודע שלקרוא קריאת שמה ולומר וחרה אף השם. מה אתה מקשקש, נשמה תורה? מה אתה מקשקש? מה אתה מקשקש? למה בפרשת זכור אתם מחפשים 3, 4, 5 גרסאות עד שמגיעים לגרסה טובה? כי עם מבטא ועם צרה ועם סגול, למה? מה ההבדל? זה דאורייתא? ברכת המזון היא לא דאורייתא? אליבא דחולי עלמא היא דאורייתא. ברכות התורה, לפי הרמב"ן, היא לא דאורייתא? אז נשאיר חצי חצי. בקריאת שמע היא לא דאורייתא? למה פה אתם לא מחמירים? אבל לא משנה. אני אומר לכם את המשפט הבא. זכותכם המלאה, אבל מי שירצה ללמוד את השפה העברית זה מפתח את הראש. איך אתה מבין ראשי לפעמים? ראשי, מרשה, רשש, מרמשיף, שלפעמים הם קודמים הרבה דברים שקשורים לשפה העברית, ואנשים מדלגים על זה, לא חבל. הם לא מדלגים בחמד שהם לא אוהבים, הם לא מבינים את זה. לכן אני אומר, אחים יקרים, הלכתי לראש הישיבה שלי, אמרתי לו, כבוד הרב, הנה תפילת השלה. הרב יכול להגיע אותה, יש בו מלא שגיאות. יש בו מלא שגיאות, גם שתי מילים היו חסרות, הוספתי אותם. אני לא יכול להגיע. מי אני שאני אשנה משהו? חס ושלום, אין מצב כזה. גדול הדור ראש ישיבה, כמו שהגיע הרבה דברים, ברוך השם, והחיה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את התפילה, ברוך השם, והחיה אותה. אז ברור שמותר לרב. אבל למה אני אומר לכם, מי שרוצה להרוויח, תשמעו לי טוב, ואתה רוכש הלילה וגם מחר וגם אחרתיים את החוברת וזקני, יש שם את תפילת השלה הקדוש המוגעת ביותר בהיסטוריה. אל תגיד אני מסתפק עם הנוסח שקיבלתי מאבותיי. למה לשמה? מהיות טוב אל תיקר הרע. עד עכשיו אתה לא ידעת שזה קיים, עכשיו זה קיים. עכשיו בחוברת וזקני, כל החוברת מתחילתה עד סופה, כולל בקריחה מבפנים ומבחוץ, הכל זה לטובת הילדים שלנו. דהיינו, מקבץ טיפים שהילדים יהיו בני תורה ותלמידי חכמים. שתיים, אם אמא רוצה שהילד הוא לא יפרוק עול, או קשה לך איתו, הוא לא רוצה לצאת לתלמוד תורה בבוקר, הוא חוזר מרגישים רדידות כלשהי, או חלילה הבת חוזרת קצת עם בלי, אין לה חשק להתפלל ערבית, אין לה חשק להתעלות בירת שמיים, היא באה הביתה ישר עם העלונים של עם העיתונים האלה, עם הפרסומות, ויושבת וקורה ואומרת פרסומת פרסומת פרסומת פרסומת, זה גם בגדר איבוד זמן. איזה מין חינוך זה? אז איך, לא, זה איבוד זמן. איך יורדים? נדבקים ונדבקות. אז החוברת וזקני שיש לי אותה פה בכיס, יצחק הד ובינדר, החוברת וזקני שיש לי אותה פה, אחים יקרים, היא תפתור לכל הורה, שימו לב מה שאני אומר לכם, גם בגרושים, כי תמיד הייתי מוכר אותה ב-20 בלילה, זה לכבוד תפילת השלה הקדוש,
אני מוזיל 5 שקלים, זה המון, המון, זה רק 15 שקלים, זה גרושים. גרושים, אני מתבייש אפילו למכור את זה. אבל אני מסתכל על הקדוש ברוך הוא מולי, כי אני לא רוצה שאחד השלום, שום הורה, שום מאזין, יעבור את המשבר הזה של קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר מגיהינם. קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר מגיהינם. כולם שחור לבן, אחד לא. כולם קמים לשחרית, יש אחד שפתאום יש לו כאבי בטן, כל בוקר בית. כאבי בטן, כל בוקר, או כל כניסה לשירותים אצלו, זה לוקח כמעט 22 דקות עד חצי שעה, ולפעמים גם 40 דקות, מתגנב לו עם המחשב, ויושב ורואה שם את מה שהוא רוצה לראות. זה לא כואב להורים, לא חטאת בכיבוד הורים. וממילא גם כן, אדם ששקוע בזה הראש שלו, גם לא בחתונה. אז איך נפתור את זה? אני מחזיק בידי השמאלית כעת, את החוברת וזקני. יש בה באמת חוברת, סך הכל 64 עמודים, עם קדושה מהכריכה לכריכה. יש פה, שימו לב לפה, אם יש לכם בן או בת שלא רוצים להתחתן, לא שואלים אותם. קוראים את העמודים האלה, 49 ו-50, ו-51 ו-52. אם רוצים תפילתו של מרן החזון איש הקצרה, שפתח ליבו של הבן שלנו בתורה, הקצרה, מרן ראש הישיבה גם פה הגיע אותה, ביקשתי מהרב הגעה על תפילת השלה הקדוש. אז אמרתי על דרך בדיחה הערב באור יהודה לפני הוורט, שומע יצחק רן? לא ביטלתי פלחס את השיעור תורה באור יהודה בגלל הוורט, גמרתי שם שיעור תורה 9:10, ואז נסעתי לוורט ולא ביטלתי שיעור תורה. טיטי לי! מגיע לי שכר על זה. אדם אחר בראש היה מבטל הכל. אז ויש בזה צדק, נכון? לכן גם את החתונה אני עושה זה לא יהיה ביום שלישי, זה פשוט, וגם לא יהיה על חשבון שיעור בהידברות, כי יש הרבה צופים ואנשים לא שמרי תורה מצוות צופים בשידור שלנו, חלום אדיר, בימי ראשון משבע בערב, תוכנית שקיבלה תאוצה ברוך השם, תודה לבורא עולם על הכל. אז אני לא רוצה לעשות ביטול תורה, אז לכן בחרתי תאריך שזה לא פוגע בשידור. למה אני אומר לכם את זה? אמרתי לדרך בדיחה הערב שהתפילת השלה של הספרדים יותר מדויקת משל אשכנזים. אני חוזר, תפילת השלה של הספרדים יותר מדויקת משל אחינו אשכנזים, שאני באמת אוהב אותם. עכשיו, באותה חוברת שאני מחזיק כתבתי גם את תפילת חנה. למה? תפילת חנה מדישה שקשה לה בגידול הילדים, היא קוראת את זה. שתיים, יש אם למשל הבן סגר ווט וצריכים כסף, יש פה את התפילה איך לעזור לו. עוד משהו חזק יש פה, אני מסתכל פה בכוונה שלא לפספס, אם יש ילד מגמגם בבית, אז בברכה שעושים לילד בליל שבת קודש, יש פה ברכה מיוחדת, מי שברך שעושים בליל שבת קודש, לוקחים מפה. עכשיו, אם דוגמה רוצים שהילד יהיה בן תורה, זה מפה. אם רוצים שהילד יהיה, הילדים יהיו בריאים, זה מפה. אם רוצים תפילה על חינוך הבנים, זה פה. ברוך השם, כמעט 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 תפילות, כולם על הילדים, וגם שינצלו מצרה, וגם שיהיו ירא שמיים ותלמידי חכמים ועשירים, וגם בעזרת השם יתברך לשתי התפילות האלה, כדי שהבן או הבת יזכו לזיווג אגון, בלי לגלות את זה להורים. ויש פה גם ברכת הבנים, לליל שבת, וגם ליום טוב. הבאתי פה עוד משהו אחד חזק, תפילת הבנים על ההורים. ההורים שלנו מתבגרים, לי אין אבא, אין לי אמא. אין לי אבא, אין לי אמא. לא, הפסדתי את זה. אז פה בעמוד 60-61 הכנסתי פה את התפילה הזאת גם כן. ואחרון חביב זה תפילה לשלום בית, שתי תפילות לשלום בית ואת הטיפים של שלום בית. אז תפילת השלה הקדוש, אני אגיד לכם, אני מורדתי פה מחיר ל-15 שקלים, הבנתם? במקום 20 זה גרוש, אני מתבייש בחזה מחיר, באמת זה כלום. אדם הולך היום ליועץ חינוכי, יושב איתו 40 דקות עד 50 דקות, זה 400 שקל. פה אתה פונה ליועץ החינוכי מספר 1
בעולם זה הקדוש ברוך הוא. מפה מתפללים מתפילת השלה הזו, לחזור עליה כמה שיותר פעמים, אדם יבשע. אמר הגאון הרב יורם ורג'ל, זכר צדיק לברכה, אבא או אמא שיקראו תפילת השלה הקדוש, על תקן יומי מובטח להם, שימו לב, מובטח להם שהבן או הבת יזכו לזיווג הגון, פסיק מהיר, פסיק בחורה נאה, פסיק, וגם עם נדוניה, ככה כתב הגאון הרב יורם אברג'ן. ואם אדם ילך לקבר של הרב יורם אברג'ן, לא, במקום שישימו שם בכיתובים בצור ירום, מה שמו שם? שמו תפילות של הרב יורם אברג'ן לתפילת השלה הקדוש. איזה אהבת ישראל יש לאדם הזה שנקרא הרב יורם אברג'ן, נדיר ביותר, נדיר, נדיר, אוהבים אותו אהבת נפש. פעם דיברתי אותו בטלפון, 3 דקות בחיים שלי זכיתי וזהו, לא ראיתי איך הרב נראה. שאתה יודע מה זה 3 דקות עם הרב יורם, יש לו איזה זכות ענקית, יש לו, יש לו משבק, אני לא יודע אם זה עד היום, אחד בשם הרב עמית, איזה בן אדם טוב, הבין לדבר עם הרב, איך אני חייב לו הכרת הטוב לאותו עמית הנפלא, אני לא יודע אם התחלפו או לא, אבל מכל מקום, 054-840-7856, מטלפנים לפלאפון הזה, רוכשים את החוברת, גם את אם את מנהלת בסמינר, אתה מנהל, כבוד הרב מנהל תלמוד תורה, הרב מנהל ישיבה, הרבנית מחנכת וכולי, איזו מתנה יפה לתת לקראת ראש חודש סיוון להורים של הבנות שלכם, להורים של התלמידות, להורים של התלמידים, לתת להם מתנה, חוברת וזקני. סך הכל 15 שקלים חוברת במקום 20 שקל. אני אומר לכם, זה מחיר של בדיחה, ואני הסתכלתי פה שבגלל שיש ילדים קצת ירדו מהדרך, יש אמהות שקשה להם לגדל אותם, יש אבות שאין להם כסף לחתונה, יש הורים שלו, הילדים לא רוצים להתחתן, יש אנשים שפרקו עול, יש פתאום הילד כבר בישיבה מסופק, איך יהיה תהיה הצלחה שלו בתורה, אהבתו לתורה.

אברהם מזוז מקבל, מקבל גם אפיקומן שמביא הצלחה ועשירות ובריאות. אפיקומן של פסח, השקעתי בו גם על חרדות, השקעתי בו על זיווגים, השקעתי בו על עשירות, השקעתי בו על פחדים וחרדות, השקעתי בו על כסף, השקעתי בו על רפואה שלמה. זה מקבלים חתיכה קטנה מחר ברחוב הרבי מלובביץ' אחד. בלי להעליב את ציבור המאזינים, בלי להעליב אותם, אף אחד לא מתכוון להגיע, זה ברור, אבל השיעור הזה יתקיים ויצליח, כמו נעשה לשם שמיים. ושנית, זה לעילוי נשמת הרב רחמים אליהו מזוז בן הרבנית חמסנה. כל שבוע בלי נדר נזכיר את האב, נעשה לו השכבה. אתה לא יכול להגיע לשיעור, יש לכם מכרים, שכנים, חברים בראשון לציון, תפרסם את השיעור, מה קשה? מה קשה לך לשלוח אנשים? 9:30 עד 22:30 בלילה הרב מלובביץ' שעד בית הכנסת היכלי שלמה. דבר שני, אחים יקרים, לסיום, תפילת השלה הקדוש, נכון שבאמת המקור והזמן שלה זה בערב ראש חודש סיוון המקודש, אבל מי שרוצה לראות בני תורה בבית, בנות יעקב בבית, לא מחכה, לא מחכה, לא מחכה, וקורה את זה כבר הלילה. אין לכם את זה? תתלפנו. 054-840-7856. זה זול מאוד, זה זול, בגלל שזה השבוע תפילת השנה הקדוש, אז באמת יצאתי פה במבצע של 25% הנחה. כאילו אין פה, אין פה בשר של רווח בכלל. ברור, אבל העיקר שעוד יהודי או יהודיה יזכו לי לעירת שמיים הזאת, בעזרת השם, שהבנים יהיו מוצלחים. עכשיו, יום שבת קודש, מחצות היום, דהיינו, מהשעה 13:00, אתם כבר ניגשים בכל תפילת השנה הקדוש, כדאי לקרוא את זה יום-יום, זה לא קשה, זה לא ארוך גם, זה לא ארוך. דבר אחרון חביב, יום חמישי, במוצאי שבת בערב, אומרים 30 פעמים את הפסוק, לישועתך כבידי אדוני. יום ראשון, עוד דבר, מוצאי שבת בערב, נופל דבר מאוד מעניין. מה נופל לנו במוצאי שבת? סעודה רביעית וסעודת ראש חודש נפגשות. אני חוזר, סעודה רביעית שמרן השולחן ערוך נתן לה רק סעיף סימן אחד, סימן שין לעולם ידם זהיר בסעודה רביעית, אף על פי שאינו צריך אלא לחזית. והמקור השני, מי זה המקור השני? יצחק הן, זה סימן תו תזיין או תו יוזיין בשולחן ערוך, שם מרן כותב, מרן שולחן ערוך כותב, לעולם ייזהר אדם בסעודת ראש חודש. אז השנה, מאזינים יקרים, השבוע הזה נופל ראש חודש וגם סעודה רביעית, סעודת ראש חודש וסעודה רביעית נפגשים ביחד השבוע הזה במוצאי שבת קודש. אהבתם את זה? תושבי צפת, השבוע אנחנו נמצאים בצפת, בעזרת השם שגר, ויש מאזינים מצפת כרגע, מכל הברוך השם, מכל הארץ. כבר עוד התחלנו, כבר? מותר להגיד את זה? היית פרסם. אז הבגץ רוצה לסגור לנו, השם, זה זכה אותנו לשוב בתשובה שאני מאמין, אבל יש פה דבר מאוד יפה, יצחק ופנחס הגאונים. מי תיקן לנו את, את, את, את סעודת ראש חודש, לא תאמינו. שרח בת אשר, היא הלכה לפני יעקב אבינו ושמחה אותו, נכון? אז היא אמרה לה, כשם ששמחת אותי, אז היא תעלה לשמיים בלי להיפטר, והמתנה השנייה שהיא קיבלה, זה סעודת ראש חודש. מה זה שרח ראשי תיבות? סעודת ראש חודש. שרח בסין בתורה, וברגיל זה בסמך. ברור, כמו המילה אירוסין, מהאיש אשר אירס אישה, בתורה סין, יוסף חיים עלה על הסגר וורט, נכון? ברוך השם, לכן השתמענו לו את השיר בהתחלה, בחור מקסיב, הסנדק שלו מרן ראש השיבה, והמקדש של היעד זה הרב רחמים, זה נדיר, משפחת זיית, משפחה מפורסמת, מיוחסת, קשורה גם לכל באמת משפעה באמת מקושרת לרבנים המכובדים שיש בכל הארץ, ברוך השם, זכינו ותודה רבה לשם. אז לסיום, נביא הגיפן, תודה לשם, 054-840-7856, לטלפן הלילה,
תרכשו לכם את החוברות.

אם אתם גרים קצת רחוק, אז תבואו לרכוש את זה מחר, בעזרת השם, לא, לא, לא, לא להפסיד. קיבלתם פה, עזבו את ההנחה, עזבו את ההנחה, מנעתי לכם ייעוץ חינוכי, ואני מבטיח לכם, מנעתי לכם ייעוץ חינוכי, חבל, לפעמים זה מבזבז את הכסף, לא תמיד רואים תוצאות, ולפעמים גם יש יועצים שמורחים את הזמן עד שיכין את הנס קפה ועד שיבחש אותו גם כן, ועד שגם אחרי שהוא גמר להכין הוא חוזר פעם שנייה ושואל, אתם גם רוצים לשתות? כן, רוצים, הולך להכין להם, ועד שעון דופק וככה נגמרים להם 45 דקות. לפעמים זה קורה וזה כזה, כזה כלום, ופה אתם מקבלים את זה בחינם, להתפלל כל יום על הילדים, לגדלותם בתורה, לגדלותם בירת שמיים, להבנה ולהצלחתם במבחנים, להצלחתם בתורה, לזיווגם המהיר, כל זה בחוברת אחת הנקראת וזקני עבדכם, חיבר אותה מרן ראש הישיבה עבר על כולה, והכותרת הראשית שלי שיוצאת מתוך הדברים האלה, שהיא נשמעת מצחיקה, אבל תפילת השלה של הספרדים יותר מדויקת משל האשכנזים, ולכן גם אחינו אשכנזים, תלפנו, ואל תעמדו מנגד 15 שקלים, הם לא יגרמו לי לקנות דירה, ולא יעשו אתכם עניים, בשני הכיוונים, 054-840-7856, תרכשו את זה כבר הלילה, ושזה יגיע לכם בעזרת השם כבר לפני יום שישי. מילה לסיום, יצחק ופנחס הגאונים שלנו, אני מסיים את דבריי, ואני מזכיר לכם שביום חמישי בלילה קוראים מזמור צדיתת בתהילים, וביום שישי קוראים צדיתת בתהילים, שמעתם את הדבר הזה, ולא לשכוח בעזרת השם ממחר בלילה, השיעור תורה של יום רביעי מוקדש לעילוי נשמת הגדול, הדיין המצוין, ראש הדיינים, בלי עניבה, בלי פרק, עם מגבעת, עם מגבעת פשוטה, דיין אמיתי שמסובב היום, יכול לסובב את כולם, זה הגאון הגדול הרב רחמים אליהו מזוז, זכר צדיק לברכה, שבמחר מי שיבוא לשיעור יקבל אפיקומן מתנה, ואני מוכר לו ביד שלי את החוברות, אם זה למשל באמת אני יגדיל אפילו, אם זה מנהלי תלמוד תורה שרוצים לזכות את ההורים מתנה לכבוד ראש חודש סיוון, אז אני גם פה אבוא לקראתכם, ונוריד לכם אפילו עוד איזה שקל אחד או שניים, שלא תרגישו, יש גם קבלות, הכל מסודר, 054-840-7856, אלה פני הדברים, אנחנו מברכים את אליה לוי בן רינת, ואת אחיו נאורי לוי בן רינת, ששת ברזקי אותם, ואותן נוסחה רבה, שיעצה לשמיים גדולה, נראית שמיים תאורה, פנחס בינדר שערי שמיים פתח, בסדר, בוא נשמע את השיר הזה, 2-3 דקות הפסקונת, כדי שנוכל להכין איזה כוס קפה נורמלי, להעביר את הבזל שמשתי אווירה טובה פה, 054-840-7856, יפה שעה אחת קודם, תתלפנו לטלפון הזה כבר הלילה, הפסקה של 2 דקות להכין כוס קפה וחוזרים.

0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אז אני אגש ממש למאזין הראשון, רק נאמר, נעשה ברכה לרועי יצחק בן שירדי, שברך זכיות טובת על הצלחה רבה, ולשיעתה נשמה ירד עליו לזיווגו. ההגון בעזרת השם השנה הזו, בחורה טובה כמו בזכות הנתינה הגדולה שהוא תומך בתורה, תומך בבני תורה, ועוזר לנו גם כן ברמה האישית על תקן יומי, השם יתולו ולנו שפע ברכה והצלחה בעזרת השם, אמן. לא, וגם לשי שי בן פרידה שעוד מאזין לנו בעזרת השם, עלה לשם יתולו שעות רבות וחשיבה טובה, הפיקומן אצלי בכיס, בואו נחלק אותו מחר בלילה בעזרת השם בלי נדר, למי שיבוא לשיעור ברחוב הרבי מלובביץ' 1 בראשון לציון, זה לא עולה כלום, רק החוברת של וזקני, 054-840-7856, לפני המאזין 20 שניות סיפור אמיתי, אישה אחת לא דתית בכלל, אמיתי, לא דתית בכלל, בכלל, בכלל, אמרה לה פעם איזה חברה, צילמה לה, תפילת השלה, אמרה לה, אל תדתייה, אל תברכי ברכות השחר, מה שבא לך תעשי, רק את הדף הזה תקריא. שמעתם את זה פעם? איזה סיפור מבין? האישה הזאת היא לא דתית בכלל, לא ברכות השחר, לא תהילים, לא כלום, כל יום יודעת לקרוא את תפילת השלה הקדוש. איך נגמר הסיפור? לא רק שהיא חזרה בתשובה, כל בניה חזרו בתשובה, ויש לה גם כן נכדים תלמידי חכמים, תבינו מה זה, כולם החליפו כיוון בזכות תפילת השלה הקדוש. שלום ולילה טוב לשיחה הראשונה, בוא נראה מי יגיד הלילה את המילה תודה רבה, בבקשה.
3: שלום הרב, ערב טוב.
2: שלום עליך.
3: מדבר כאל בתנת, רציתי לדעת קווי אופי וזיווג אגון.
2: יפה מאוד, יעל בת ענת, מה התאריך לידה של יעל?
3: ט"ו בשבט, תשס"ו.
2: גם עברתם 20 ועוד קצת. נפלא, אז קודם כל זכיתם בתאריך מקסים, ודווקא בחג השבועות, דווקא בחג השבועות יש עניין גם כן להתפלל הרבה, בפרט בלילה, כי כל ה-24 שעות של החתונה הקדושה הזאת, אומנם זה חתונה של בני תורה, הבני תורה הם המתחתנים עם התורה הקדושה, ויש לנו הרבה הכנות לחתונה הזאת, באמת הרבה הכנות, צריכים לקנות גם חליפה חדשה לחתונה הזו, להשתדל בעזרת השם למצות את הלילה הקדוש. ולכן אני אומר לכם, הרבנית יעל בת ענת, לפני שנגיד לך את הקווי אופי, תרשימי לפניך את המשפטים הבאים. דבר ראשון, מזמור התהילים שלך, זה מזמור תהילים שמביא כסף, קוראים לו כף ג' בתהילים,
3: אוקיי.
2: נא לקרוא אותו 5 פעמים ביום. דבר שני, דבר שני, השתדלינה לחזק את עצמך מאוד בירת שמיים, כדי שתזכי לחתן תלמיד חכם, כי בשם שלך ובתאריך לידה יש כסף, ברוך השם, אז זה לא אמורה להיות בעיה.
3: אוקיי.
2: ולפני שנגיד לכם את קווי אופי, השאלה השבועית שלנו היא, כמה תפילות הרבנית יעל מתפללת ביום?
3: שלוש.
2: שלוש על תקן קבוע?
3: כן.
2: יפה מאוד. הלילה עשית ערבית או עוד לא?
3: לא, עשיתי כבר מזמן.
2: יפה, בסדר. יש כאלה הולכים לשתים לארבע שעות האלה. כן, אז המשפט הבא זה כך. וקריאת שמעתם קוראים יום יום?
3: כן, בטח.
2: יפה. אז במקום לתת לכם, לתת לכם טיפ לזיווג, אני אתן לכם טיפ שיתן לך ישועה. ישועה קולקטיבית. כן. קולקטיבית הכוונה להכל, כי אני לא יודע אנגלית, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אבל מה שצריכה לעשות זה כך, שימי לב, להשתדל בעזרת השם, להשתדל לקרוא כל יום תהילים יומי.
3: זה אני עושה גם, 10 דקות ביום.
2: 10 דקות ביום את גומרת את התהילים של יום רביעי?
3: לא, אני לא עושה ימים, זה הרב אומר ימים שלמים בעצם?
2: כן, כאילו כל שבת סיימת ספר.
3: כן, זה יוצא לי בממוצע פעם בשבועיים, אוקיי, אז הרב אומר...
2: למה ממוצע זה לא פעם בשבועיים, זה פעם בשבוע?
3: לא, מה שעשיתי הכוונה.
2: מה שעשית, עשיתם כנראה על פי דוגמה א', ב', ג', ד' וכו'.
3: לא, סתם, 10 דקות ביום, לא משהו מיוחד.
2: אז אין כמו סדר, בשם יעל יש סדר. בשם יעל,
3: אוקיי.
2: זה שם חזק מאוד, גם זכיתם בו. איך אתם מסדרים עם, עם, עם הרבנית ענת, מאחד עד עשר?
3: עשר מעשר.
2: כן, באמת, פיקס, הכל מתוקתק.
3: ברוך השם, כן.
2: עד כמה לכבודה? עד כמה לכבודה, והבית כרגע נקי, מחר בבוקר יתקום, בעזרת השם תראה הכל יפה?
3: משתדלים מאוד.
2: ואין כלים בתוך הקיור כעת?
3: האמת שאני נמצאת בדירה, כאילו אני בסמינר שרחוק מהבית, אז אני לא נמצאת שם היום יומי, אבל כשאני נמצאת אז משתדלת.
2: יפה. אז, יש, אז, אז, אז קודם כל תחזקי עוד, עוד בחורה או שתיים בדבר הזה. דרך אגב, גם רווקים, גם רווקים, גם רווקות, יכולים לקרוא תפילת השל"ה הקדוש. למרות

0: אז הביאו לך גם זיווג.
1: בעזרת השם.
0: 054, רשמתם את המספר?
1: 054.
0: 840.
1: כן.
0: 78.
1: כן.
0: 56.
1: 56.
0: לפני הקווי אופי, הסבר. הטילים יומי זה דבר ישועה. עכשיו, במקום לקרוא הקופיוטט ושיר השירים, תשתדלי למצוא זמן לזה, ויהיה לך גם זיווג וגם פרנסה, ואת באמת בחורה איכותית, שברור לנו שאת תזכי גם לתלמיד חכם, ירא שמיים, בן תורה.
1: אמן.
0: קווי אופי, דרך אגב, את יכולה לקבל עלייך לפרסם לפחות ל-100 חברות שבליל שישי הקרוב וביום שישי קוראים פעם ביום את זה, את צדיתת?
1: אני אשתדל מאוד בסמינר, כן.
0: אין לך 100 נשות קשר? אני לא מאמין.
1: 100 נשות קשר לא, אבל בסמינר אנחנו באות במגע עם הרבה בנות, אז בסדר.
0: נפלא, תפרסמי זאת. בלילה, בעזרת השם, יום חמישי בלילה, צדיתת, יום שישי ביום צדיתת. בסדר? נפלא. את רושמת את הקווי אופי?
1: כן, כן.
0: יפה, אז יש לכם מתוך 73, אני אתן לכם לפחות 5, כי כבר נגמרו לנו 7 דקות דיבור. אני רוצה לומר לכם גם כן דבר מאוד חשוב, שברוך השם יש לך דחף פנימי מאוד להתקדם ולהתפתח, ברוך השם. דבר שני, הרבנית יעל, את מאוד שונאת שגרה, את אוהבת את הדברים, הדברים היפים שברוך השם יש מדי פעם. דבר שלישי, מתאים לך מאוד להיות שקועה בדברים של עבודות סוציאליות, דהיינו, דברים שקשורים לנפש, לדיבור, את בחורה מאוד מאוד פקחית. את יכולה, כל דבר שיוצא מדרך רגיל, את מאוד מאוד מתרשמת, את אוהבת את הדברים החדשים, בחורה עם לב זהב, אהובה לבריות שם גם כן, וברוך השם, את לא קמצנית ולא בזבזנית, וברוך השם, לא שאת אוהבת את הכסף, את מעריכה את הכסף. איפה הייתה טעות בכל הדברים?
1: האמת שלא היה שום טעות. הייתי שמחה שאם הרב היה יוכל לומר לי משהו שהוא רואה באופי שצריך לשנות או להתקדם איתו, שהוא עוד לא מנוצל.
0: לא מנוצל לא מנוצל שאת לא עושה הרבה זיכוי הרבים. זיכוי הרבות אצלך זה יכול להיות ממש לתפוס עמדה מאוד גדולה אחרי החתונה. דהיינו, אם זה בהתחלה להתחיל, סך הכל עם תהילים לבנות. אין מה לזלזל בזה. אין לי ספק שגם הרבניות, המרצות הגדולות, המרצות הגדולות זה יותר מתאים מאשר רבניות. המרצות הגדולות שיש ברוך השם בדרך ערוץ הדברות או ערכים וכדומה, אין ספק שמיצו את כוחן קודם כל בתהילים לבנות. אחר כך עברו אולי לאיזה שיעור לנערות, אחר כך התקדמו בעוד דברים. הרבנית יעל צריכה להשתדל להתחיל דווקא עם הדבר הזה. עכשיו אתם בסמינר, אז אפילו לעשות שיעור תורה. זה לא מצית את כוחך בזיכוי הרבות.
1: בעזרת השם.
0: ברור? ואם למשל תורה חברה שישנה בלי קריאת שמה לפני השינה, אז תרקשי לה את זה, תגיד, קחי תקריא, את רואה בחורה קצת עצבה, לשבת איתה, עוד מעט יש לכם את החופשה הגדולה, נכון נדמה לי, ב-20 לשישי, למניינם?
1: למניינם, כן.
0: יפה, מפה התנופה שלכם. אסור לך להעביר יום מבלי שעשית חסדים, מבלי שעשית זיכוי הרבות. הבנתם הרבנית?
1: תודה רבה רבי, יישר כוח.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברכות והצלחות, תברכו מפעליון, אמן, כן ירצון. שלום ולילה טוב. שלום עליכם.
2: שלום, ערב טוב.
0: גברת, לכבות את הרדיו ואת הרמקול, שניהם, בסדר? אני חוזר, גם רמקול וגם רדיו לכבות.
2: עכשיו זה בסדר?
0: אני חושב שכן. שלום עליכם.
2: שלום, ערב טוב.
0: שלום עליכם.
2: וקודם כל, תודה לרב,

0: תודה לתוכנית, ותודה רבה גדולה גדולה לרבנית, ולכל הצוות.
1: יפה. מספיק להגיד לה, לי לא צריך. לה ולמפיקים.
0: לא, כבודו, תראה, הוא לא הולך לישון, הוא בא על חשבון השינה שלו, בא לתת שיעור.
1: מה השם שלכם?
0: השם שלי הוא ויטל, אבל אני צריכה משהו לבת המשפחה, שהיא יש לה כאבי ראש ממש גדולים, יש לה בעיה, העורק מהאוזן לראש, ככה הסברתי למוח, הוא מסולסל. ויש לה, כל הגוף שלה רועד, והידיים שלה רועדות, והיא לא מסוגלת לשמוע כשיש רעשים, והיא רוצה כל הזמן לשקט ולנוח.
1: איך השם שלה?
0: קוראים לה אלן אילנית, בת חנה ציפורה.
1: היא עשתה בדיקת טרשת נפוצה?
0: לא יודעת, היא כל הזמן בבדיקות, וכבר שנתיים שזה לא עובר לה.
1: איפה היא גרה? באיזה אזור?
0: ירושלים.
1: יש מצב שאתם מביאים אותה מחר לראשון לציון?
0: לא נראה לי.
1: אפילו שהפיקומן מסוגל לשלוח רפואה שלמה?
0: אני לא יודעת, אני אגיד, אבל זה לא תלוי בי.
1: טוב, אני הצעתי. לגבי, אתן לכם פה שלושה דברים שיכולים להרגיע בינתיים, תרשימי אותם.
0: כן, אתה לא רוצה תאריך?
1: על כאבים כאלה לא צריכים תאריך. ברור, אני תכף אכנס לזה לקווי אופי, אבל בינתיים לעזור לה מבחינת כאבי ראש, אז ניתן לכם משהו גשמי ומשהו רוחני.
0: לא, אבל זה משהו פנימי, זה משהו שזה כנראה לאיזה תרופה.
1: אין בעיה, אבל הכוח הרוחני יכול לרפוא, יש לו כוח יותר מתרופה.
0: טוב, בעזרת השם.
1: אבל לבצע, בסדר שלא יהיה סתם שבזבזנו מהתוכנית 4
0: דקות. לא, בעזרת השם, בעזרת השם.
1: אבל יש המון, איך יצחק חן אומר, ערימות. אז יש ערימות, ולא נעים ככה, חז השלום, שיצא הרגע שלי פה איזה פתק ששכחתי להזכיר אותו, דברי תורה שלמד על הלילה, זה יהיה לנו נשמת שמואל בן מרים ויהודה, וגם לנו נשמת נתנאל בן, נתנאל שלום בן אביגייל, ושגם אנחנו נקדיש לו מספר דקים, כי זה חבר טוב של יצחק חן, ורק שבוע שעבר בירכנו אותו, נדמד לפני שבועיים. עכשיו תרשימי לפנייך הרבנית, ליטל אמרת?
0: ויטל.
1: ליטל ככה?
0: רויטל.
1: רויטל, מה קרה לי הערב? שימי לב לשורה הבאה. כן, ברוך השם, ברוך השם, שמח מעבורת מאוד, סיעתא דשמיא. בקרוב אצל יצחק חן בן שרה, ואצל בן ורד ופנחס מנחם בן אסתר. שימי לב, א', יש לקרוא על תקן יומי את פרק ג' בתהילים עם כוס מים. שורה הבאה,
0: רגע, ומה לעשות עם המים?
1: לברך עליהם שהכל נהיה בדברו.
0: ולשתות.
1: לשתות?
0: היא צריכה,
1: הכל
0: היא,
1: ברור, ברור, ברור.
0: לא, אבל היא לא יכולה לקרוא, אז אפשר מישהו אחר יקרא וייתן לה?
1: בדיוק אותו דבר. העיקר שהמים יהיו סמוכים אליה.
0: לברך ולשתות.
1: דבר שני, דרך אגב, מה שנשאר מהמים, שתשטוף בהם את הפנים שלה, בסדר?
0: כן.
1: סעיף ב' יש להקפיד גם כן לקרוא את פרקים ה' ו' וז' של שיר השירים. ה' ו' ז' של שיר השירים. זה גם מועיל נגד כאבי ראש.
0: כן.
1: דבר שלישי, ואני חושב שזה בעזרת השם יועיל ב-100% פלוס, יש לומר לה בשמי שתחזק את עצמה בעניינים הקשורים לשבת קודש. ברור
0: שתחזק
1: את עצמה בעניינים הקשורים לשבת קודש. קו מפריד, כניסה שבת מוקדמת יותר, יציאת שבת מאוחרת יותר.
0: לא, אבל היא לא מסוגלת לעשות דברים.
1: לא ביקשתי כלום. היא שומרת שבת?
0: כן.
1: יפה, איזה שעה היא מכניסה שבת?
0: השבת היה
1: 6:40 נגיד 6:40 מהשבת הקרובה 6:35.
0: כן.
1: בסדר? אתם בירושלים, נכון?
0: כן.
1: 40 דקות לפנינו. עכשיו עוד מילה אחת, גם כן להגיד לה שבעזרת השם היא מבשלת, או גם זה, או את זה גם היא לא יכולה?
0: לא.
1: אז לומר לה שכמה שתוכל לכבד יותר את השבת, זה יועיל לכאבי הראש שלה. ברור?
0: כן.
1: ועוד מילה אחת, עכשיו מה התאריך לידה שלה?
0: קלף זין כסלב תו שין למד א',
1: נכון, אז תראה, בסדר, בקווי אופי שלה נראה שהיא מאוד מאוד מאוד דאגנית, והייתה מכניסה ללב הרבה, והייתה, לא היה לה ביטחון מספיק. ועוד דבר אחד שנראה גם כן מאוד, זה שהיא פגיעה. הדברים הללו הצטברו קצת.
0: מה זאת אומרת פגיעה?
1: מה הכוונה פגיעה? לפעמים אדם נעליו מכניס פנימה. זה משפיע. למה יש לזה, זה מפעם לפעם, מפעם לפעם, מפעם לפעם, איך תוקפת חרדה את האדם? איך היא תוקפת? זה לא מפעם אחת. ברור? בתקופה האחרונה, אם שמתם לב, אחת הפניות הרבות שהיו רופאים מקבלים, זה קצרי נשימה. שמעתם על מקרים כאלה לאחרונה?
0: כן, כן.
1: כמה באו על קוצר נשימה? מאיפה זה בא לכם פתאום? אתם יודעים מאיפה זה בא? מראשית הזעקה. מראשית. הזעקה רק התחילה טיפה, אדם נחרד. זהו, לא קרה כלום. אחרי שעה, עוד פעם יש לו זעקה, נחרד. אחרי תקופה, החרדה הזו מאוד מאוד מאוד עשתה לא טוב, ואז אדם מגיע לקוצר נשימה.
0: כן.
1: הבנתם? יש עוד הסבר לקוצר נשימה, אבל זה לא קשור לפה. אם יהיה איזה מאזין שישה, אז אני אתן לו גם משהו רפואי שלא דמיינתם שפותר קוצר נשימה. מזמור התהילים שרציתי שתקריא בשבילה, את יכולה?
0: כן.

0: מעלה נתחזק שנינו?
1: בעזרת השם, כן.
0: שאלתי, אתם מקפידים או שמעלה נתחזק שנינו?
1: כן.
0: מקפידים, יפה מאוד. מלאה או חצי?
1: מלאה.
0: יפה מאוד. השם יתן לכם אלינו שפע ברכות והצלחות, אמן, כן יהי רצון, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
2: הלו.
0: שלום עליכם.
2: שלום. רציתי קודם כל להגיד תודה רבה לרב. מאוד נהנים מהתוכניות, וגם מזל טוב שיהיה לכם הרבה הרבה נחת.
0: אמן, וכן אמור, כפני נפליים.
2: שיזכו להקים בית נאמן. קוראים לי משה שמעון בן אינדה.
0: משה שמעון בן?
2: אינדה.
0: אינדה, כן.
2: כן, רציתי לשאול לגבי כמה דברים, לגבי אשתי, לגבי פרנסה. היא מחפשת כבר הרבה זמן איזשהו עבודה, והיא לא יודעת בדיוק, היא גם מאוד מסתפקת באיזה תחום, ומה לעשות, וגם רוצה שיהיה לא הרבה שעות, בגלל שזה לא יהיה חשבון הילדים. מה רב אומר לגבי זה?
0: מה שמה?
2: חיה ריזל. בת חווה מירל.
0: תאריך עברי?
2: י"ח כסלו.
0: תאפשין?
2: נוני.
0: נוני, נפלא. כבודו רכש את החוברת וזקני?
2: עוד לא.
0: חבל מאוד.
2: בדרך.
0: כן, כדאי לכם. איפה אתם גרים בארץ? באזור?
2: מה זה? אזור המרכז.
0: אז כדאי, אם תבואו מחר, גם תקבל הפיקומן. הפיקומן שייתן לכם עשירות. נתת את זה שבוע שעבר לאיזה בחור, אמר לי, אדיר, הבאת לי את זה מוצאי שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, כל יום הגיע לו כסף. מוצאי שבת הבאתי לו את זה, מוצאי שבת, מוצאי שבת אמור, הייתי אצלו בבית, הבאתי לו חתיכת הפיקומן, ואמר לי, עדי ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, נכנסו כסף. ושישי שבת לא הייתי מאוד כאן, אבל מפה תבינו, יש בזה כוח, כי באמת כיוונתי הרבה בליל הסדר. אני מחלק את זה במתנה, לא צריכים לשלם על זה כלום. רק תבואו, תרכשו את החוברת וזקני, שלא יהיה לכם קושי בחינוך וגידול הילדים, כי יש המון סיפורים, וזה באמת לא דבר נעים שיש חז השלום תרבות רעה בבית.
2: וואו,
0: באמת,
2: וואו,
0: זה לא
2: תודה, איפה
0: אפשר לבוא? מחר רבי מלובביץ' מספר 1 בראשון לציון, שעה 9:30 מתחילים, 10:30 נגמר. אני לא מורח זמן, כי אני אמור להיות ב-11 וקצת במקום אחר, אז יש גם 30 דקות לקבלת קהל מסודרת. גם אין איחור מחר, אז בכלל יותר נחמד. שבוע שעבר הודעתי שיהיה איחור כחיתן דיזוג, אבל מחר אין איחור. 9:30 אני מתייצב.
2: וואו, תודה. זהו, עכשיו גם לגבי בנים.
0: רגע, לפני כן הרב שאל אותי לגבי הרבנית הינדה, לא? הרבנית חיה ריזל.
2: הרבנית חיה, כן.
0: כן, אז במה היא מסתפקת?
2: מה זה?
0: הרב הזכיר פה שהיא מסתפקת בכמה מסלולי עבודה, לא?
2: לא, היא כרגע לא עובדת, היא הייתה עצמאית, והיינו גרים בצפון, ושם היא הייתה עצמאית, אבל עכשיו היא כרגע לא עובדת, והיא מסתפקת בכמה דברים, כאילו, להיות עצמאית, ועל מה, כאילו...
0: אז בוא...
2: אפשר לבדוק מה מתאים לה.
0: עכשיו נפשוט את זה, כרגע. איזה דברים היא חושבת עליהם?
2: אולי, כאילו, סוג מאוכל, כאילו... דברים של אפייה וכאילו דברים...
0: נפלא, יפה, רעיון יפה, ומה עוד? איך היא במשפחתון?
2: קצת היה קשה.
0: כן, האמת היא גם לא כזו בנויה למשפחתון, באמת היא לא בנויה, בחילה עם כל הכבוד, אבל אוכל, תקחו בחשבון שזה יכול להתאים.
2: שמה זה?
0: אוכל, אפייה וכדומה, יכול להתאים לכם הרבה. היא מאוד מוכשרת דרך אגב. זכיתם באישה יקרת ערך, עם ענווה, עם קשר טוב לבעל, עם יראת שמיים ספונה ואמיתית, בלי גאווה, היא לא מחפשת את השור ואת הפרסומת ואת הקשקושים, ממש יש את חיל. מי ששידך לכם אותה, אתם חייבים לו הרבה.
2: וואו, תודה. תודה, כן, ברוך השם, אוהב את זה. ועכשיו לגבי...

0: בנים.
1: כן.
0: רציתי ברכה, יש כמה בנות.
1: אין בנים בכלל אצלכם?
0: לא.
1: אז אני אסביר. דבר ראשון, נאמר, אם למשל הייתם מדברים איתי לפני שנולדה הבת הקודמת, אז הייתי אומר לכם מה שפסק מרן רבנו עובדיה, ומה שפסק מרן ראש ישיבה כדי לזכות לבן זכר. מרן הרב עובדיה אמר, אדם שיש לו רק בנות, יקרא לבת שלו אלישבע או בת שבע. מכירים את הסגולה הזו?
0: לא.
1: או, ולפי מרן ראש הישיבה, קוראים לה יהודית, לבת האחרונה כביכול, ואחר כך זה באים בנים. באמת שלושה או ארבעה עשו את הדבר הזה. אחד גר בבית שמש, אחד גר בתל כביר, אחד גר גם בתל אביב, נדמה לי. עשיתי להם את הטיפ הזה, מאז הם זכו לבנים זכרים.
0: וואו.
1: זה בדוק. עכשיו, יש, אם מחר הרב מגיע, אז אני אביא את הספר הנקרא נשע מלאך. הרב שמע עליו?
0: לא,
1: זה ספר שחיברתי אותו רק על ילודה בפרט של בנים. רק על ילודה בפרט של בנים זכרים, כולל הטיפ הזה שהזכרתי עם יהודית ולישבע, גם זה מוזכר שם. גם איך זוכים במאה אחוזים שבאותו חודש יהיה בעזרת השם, תהיה בשורה טובה, גם זה רשמתי שם, איך עושים, איך דואגים לדבר הזה. אז הרב יעשה השתדלות להגיע מחר. אני גם יעשה השתדלות להביא את זה איתי.
0: בעזרת השם, עכשיו לגבי אם אפשר קווי יופי.
1: מה תאריך לידה?
0: זה הילדה, נוני, תשי נוני.
1: הוא מוצלח מאוד. רוחני, שמח, אוהב שירה. יש להזכיר לכם גם כן דבר מאוד חשוב, שכבוד הרב ידע ש... צריך בעזרת השם ברך להשתדל להכניס לראש שההצלחה שלכם היא לא תבוא בלחץ. צריכים להיות רגועים. רגועים אתם תצליחו. הרב איתי?
0: נכון.
1: דבר שני, ברוך השם יש לכם אתם חייבים לעשות כל דבר בצורה מאורגנת, ובגלל שיש לכם שגיאות של בזיזות, אתם משלמים על זה כבוד הרב. ברור?
0: נכון, כן.
1: דבר שני.

0: בואו, הרב ירשום לו דבר אחד על חרדות. שבה יצחק, אמרתי לו שאני אלוף, אז לא אמרתי בשביל גאווה. כי שאומרים לא, מה זה מנוסן? כל היום, אין יום שאני לא מקבל את הפניות האלה. אז הרב ירשום טיפ אחד, רק אחד, אולי שניים, וזהו, וזה נותן תשובה כבר הלילה. שני טיפים והסבר עמוק של הרב פנגר, אהוב ליבי, ששמעתי אותו ביחדנו בבית מלון מטעם הדברות, אז הוא הסביר שלקחת את החרדה ולפרק אותה לגורמים. מה הכוונה? אדם נכנס למעלית, דיבר מאוד יפה, הוא בן פורת יוסף, איש חכם מאוד בן פורת יוסף, ואז הוא אמר, לוקחים למשל חרדה של מעלית, אז הוא אמר, מה כבר יכול להיות עם אדם, עם אדם שחס למעלית, מה כבר יקרה לו? שמה? שהמעלית תעצר, לוחצים מנפתחת. שמה יקרה? פול, החוט שלה שקושר את המעלית, התמוטט. מתי זה קרה דבר כזה מתולדות עם ישראל? ברור? הוא צדק, באמת הוא צדק. אנחנו סתם מכניסים את עצמנו לפאניקה. הרבה דמיונות, מה?
1: כן, זה לא חרדות של לב, כזה סוגי.
0: לא, היה איזה מישהו דיבר איתנו עכשיו לפני מספר דקות, בערך ושעה, הוא אמר לי, הוא חושב שאולי יקרה לו משהו, אולי הוא לא יאריך ימים למה לחשוב על דברים כאלה, ברוך השם, זוכרים, השמועות, יש מלא שמועות לא טובות, אבל מה זה קשור אלינו? אנחנו עבדי השם, שמחים. אני אגיד לכם עוד משהו לסיום, לא הערכתי האמת. כבודו השתדל לעשות כושר גופני. המגזר שלנו, התחלתם, המגזר שלנו פחות אוהב את הדבר הזה של כושר, אבל הרמב״ם צידד לעשות את זה, מרן ראש הישיבה היה עושה את זה, עבדכם עושה את זה 3 פעמים בשבוע ברמה של שעה, ברור, כי בפרט בלילה בסוף אחרי שכבר אין כוח לשמוע אנשים, אז ניגשים לזה. אבל למה אני אומר?
1: התחלתי ואני מרגיש שינוי גדול.
0: ברור, אסור, גם נשים. נשים כל שנייה מעלית. מה את רוצה להיות? אישה חושבת ששומן זה בריא? שומן, שומן זה עושה קוצר נשימה בסופו של יום.
1: נכון.
0: עכשיו, טיפ וחצי. טיפ ראשון, לכל פעם שיש לכם חרדה, לקרוא מזמור נון ג' בתהילים, נון ג' עכשיו, מה הסוד? אמר לי מרן הראשון לציון הרב אמר, אם אני אומר את המילה אמר לי, זה אישית. הייתי אצל הרב, זכיתי להיות אצל הרב, בירושלים בנשקתו החדשה, אז הרב אמר אמר לי כך. כן, רק שנייה. של? הלילה, הלילה לולת רב שלמה מזביל, בן הרב, רבנו מרדכי. אז מי ששומע, הנה, ברוך השם, תראו, אנחנו אוהבים את כל התלמידי החכמים, מי שרוצה להדליק נר הלילה לרבנו שלמה מזביל, ובעזרת השם מתפללים שם, מדליקים לרב נר, אבל שוב אני מזכיר, לקנות את החוברת, לקנות את החוברת וזקני שווה 054-840-7856, כי התפילת השלה שלנו יותר מדויקת בשלחן אשכנזים. עכשיו, במזמור נון ג' בתהילים, שימו לב, יש שם 7 פסוקים. שכבוד הרב מגיע לפסוק 6, פסוק ו', תכפלו אותו 7 פעמים ותסיים את הפרק.
1: 7 פעמים ואז תסיים את כל הפרק.
0: ויש בו 7 פסוקים. מגיעים לב', אומרים אותו 7 פעמים, ואז שמים את הפרק. בסדר?
1: מיד, וזה עוד פעם אחת.
0: כל יום פעם אחת, וזה עוזר מאוד. וגם ליטול ידיים 8 פעמים, יש לי בזה עריכות, אם הרב יבוא מחר, זה יותר קל.
1: וואו, ממש ממש תודה רבה.
0: מה אם קראת שמה הרב אומר לפני השינה, או שלא זכינו?
1: אורך שם, משתדלים.
0: הרב לא נשמע לי אומר מלא, נדמה לי שכבוד הרב לא הכי אומר את זה מלא. אני צודק?
1: לא מלא.
0: יאללה, אז מהלילה נשמה, מהלילה. נשמח את הקדוש ברוך הוא. באמת הוא עושה הרבה טוב. יש לכם בנות, עוד מעט יש לכם בנים וזכרים, בסריות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: הרב שליט, אני חייב לעצור, דיברנו 12 דקות.
1: ממש, ממש, תודה רבה.
0: ברוכים, תהיו לשם, אמן כני רצון. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
2: שלום.
0: שלום עליכם.
2: תודה רבה, תוכנית.

0: רציתי לשאול לגבי עצות לעבור טסט בהצלחה.
1: לעבור טסט. עצות נותנים, אבל ברכות אסור לתת. למה אסור לתת ברכה לטסט פנחס? יצחק, אתה לא איתנו, אתה עדיין עצב, אתה עדיין עצב. זה עדיף שנשמח שהוא נח מאשר נשמח שהוא... את שומעת הרבנית?
0: כן.
1: מה השם שלכם?
0: אני רחל
1: בתורלי. עוד פעם, המילה רחל, מה השם הקודם?
0: לא, רחל בתורלי.
1: אה, יפה. מה התאריך העברי?
0: תתובב
1: כסלב תשע שם שדלים. יפה. קמתם בית בישראל?
0: לא.
1: וואו, הרבנית, בת 22 וחצי. זה המון. האם הרבנית רחל יכולה לעשות קצת פרסום שבליל שישי הקרוב יקראו את צדיתת וגם ביום שישי יקראו את צדיתת?
0: כן.
1: יפה. תשתדלי, תכווני את זה על הצלחת הטסט. צדי תת, צדי תת, בעזרת השם, רק שאני נגיד לכם ראשי דבות של טסט, תת זה טסט, וצדי, בעזרת השם, לא, צדי תת, כן, טסט מוציא בבאות תת, יפה, ואיזה פרק צריכים לקרוא ביום חמישי בלילה וביום שישי? צדי תת. אז אמרתי בעזרת השם יתברך יהיה לה בעזרת השם יתברך צדקת טסט בעזרת השם בזכות הצדיתת. הבנתם? יפה. עכשיו הרבנית, איך עוברים טסט? אני אתן לך שני טיפים, אחד ממרן ראש הישיבה ואחד ממרן הרב משה לוי זכר צדיק לברכה. מרן ראש הישיבה אמר פעם על ידי לקרוא שלוש פעמים כף ג' בתהילים ולכוון את הפסוק על מי מנוחות ינעלני. רשמתם? שלוש. רשמתם את זה?
0: כן.
1: ודבר שני שגם מועיל מאוד לטסט, לקרוא סמך אי חמש פעמים בתהילים לפני הטסט. גם כף ג' שלוש לפני הטסט. דבר שני שמאוד חשוב, להשתדל להיות השנייה מבין הנבחנות.
0: תמיד אני יחידה
1: עושה
0: את זה לבד.
1: תמיד יחידה?
0: לא, כי בפעם ספציפית
1: אני עושה את זה,
0: כאילו, רק אני.
1: רק אתם והקדוש ברוך הוא יהיה איתכם. דבר אחרון הרבנית שגם מועיל לעבור טסט בעזרת השם זה תשימי צדקה לפני כן. ברור. דבר נוסף גם רציתי לומר לכם, מה את עושה כדי לקדם את הזיווג הרבנית רחל בת אורלי? כבר זה 22 וחצי, את יותר מבוגרת מהחתן שסגר עבור את הערב, ממש יותר גדולה ממנו. את עושה השתדלות מסוימת או שאת מעדיפה בינתיים להיות כך?
0: בינתיים מעדיפה להיות כך.
1: אין בעיה, עניין שלכם. את בקשר עם מדריכה, עם מישהו על ההחלטות האלה?
0: לא.
1: ככה לבד?
0: כן.
1: טוב. הרבנית, שאלה לסיום ונעבור לעוד שיחה, כמה תפילות את מתפללת ביום?
0: אחת.
1: אני גם חשבתי על אחת. מה דעתך להוסיף עוד אחת? אין לך זמן לנשום, אני מבין לפי השיחה. יפה. אז אם יש לכם זמן לנשום, אז תודי לזה שנאמר עליו אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה. שאלת שלאחרונה אנשים נתקעו עם קצרי נשימה, איזה קשה זה? איזה קשה הדבר הזה? כמה להודות לקדוש ברוך שאנחנו נושמים לרווחה, זה לא ברור, זה לא ברור. הבנתם הרבנית?
0: כן.
1: אז בעזרת השם אנחנו מברכים אתכם שהשם ייתן לכם לנו סייעתא דשמיא וחן וחסד ורחמים. מה עם קריאת שמע הלילה? יהיה לנו לפני הטסט?
0: אני קוראת, כן.
1: מלאה?
0: לא.
1: את רוצה להתחזק עם מלאה? אז אני אגיד לך מילה אחת לסיום. נראה לי קצת שהעבודת השם היא רדודה לפי השיחה. אני צודק?
0: כן.
1: חבל לכם שהקדוש ברוך הוא יתקשר אלייך. הוא יכול להתקשר בשניות ולגרום לאדם להתחזק. אתם מבינים הרבנית רחל? ואם תדחי על כיוון של יפה שעה אחת קודם, זה מקבל צבועה.
0: עזרת השם.
1: השם מזכה אתכם, הלילה זה לקרוא אתכם שמה לפני השינה מלאה. בעזרת השם, וממחר תצרפי אלייך עוד מנחה או ערבית. השם מסלח דרככם ודרכנו בכל מכל כל, וכן ירסון ולומר אמן. שלום ולילה טוב.
2: שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
2: קודם תוכנית, אני אולי בשביל אח שלי לזיווג הגון, וחוץ מזה גם כאילו אם הרב יכול לתת איזשהו חוץ מאמונה משהו שיכול לעזור לבני אדם להתמודד כאילו מול הלחץ חברתי שזה נקרא, כאילו לא רק בזיווג, בכל מיני דברים, כאילו להאמין, כאילו, אבל חוץ מהאמונה. משהו ביום יום שכאילו, לא יודעת.
1: איך השם שלכם?
2: שלי עוד היה.
1: תשתחרו מתוך המקשים, גברת. את יכולים להקליט את זה, זה כבר עלה עוד 5 דקות, כל השיחה באתר אמס. אין טעם להריש. אתם מבינים, זה גם לא, זה לא נשמע טוב. בסדר, הסתדרה שם? כן, עוד שנייה. אז בינתיים בת שהרבנית הודיה חוזרת לכאן, היי, חזרה כבר. הרבנית הודיה איתנו?
2: כן, כן.
1: יפה.
2: סליחה.
1: כן, אז אתם יכולים עוד בשעה 2, בשתי דקות כבר כל השיחה שלנו כבר עלתה
2: לה. לא, ידוע, לא, זה לא זה, זה היה בעיה אחרת, כן.
1: רק את, אמרי לי, איך השם של אמא?
2: איילה.
1: לא, יפה, יש שני שמות מצוינים. מה התאריך לידה של הודיה?
2: בלמד אב, תפקין סמך דלד.
1: הקמתם בית בישראל?
2: כן.
1: יופי, ברוך השם, איך קוראים לזוכה המאושר?
2: רפאל עמיחי.
1: איזה שם יפה. ושם אמו?
2: מזל.
1: נפלא, אז באמת זכית בו, באמת.
2: לא, זכיתי באמת, ברוך השם.
1: זה מפריע קצת עם הנקישות, גברת, חבל.
2: לא,
1: אוקיי. יפה, אז בכל מקום, אולי דקה אחת, אולי אני חושב שעוד דקה שתיים שהם יעלו אותה שוב, בואו ניגש לעוד שיחה בינתיים. כן, אז רק אני מזכיר לכם הרבנית הודיה באמת לגבי הנושא שהזכרתם, אתם צריכים להשתדל מאוד, להשתדל מאוד, קודם כל להיות חברותה עם הבעל, והנושאים שיתנו לכם באמת להכיר את הכישרונות שלכם, זה דווקא בספר חובת הלבבות ובספר רוחות צדיקים. אלה שני ספרים שמעצימים מאוד מאוד את האדם. אתם, אחרי שנהיה בקיאים בהם הרבה, קחו בחשבון, okay. אתם תבינו גם סיטואציות שקשות לכם ב, ב, ב, ב, ב, במראה, בעזרת השם, בזכות הלימוד הזה יהיה לכם כלים מאוד גדולים. הבנו?
2: אוקיי.
1: Okay. דבר נוסף, okay. כן, רציתי לשאול עוד משהו? גברת? כן, שלום, שלום בלילתו. כן, שלום בלילתו, שיחה הבאה.
3: שלום, ערב טוב, תודה רבה על התוכנית.
1: שלום עליכם, כן. עם מי הכבוד?
3: יעל, בת איילה.
1: כן, את אחותה?
3: איילה בתיה,
1: סליחה. את אחותה של הודיה?
3: לא.
1: לא, בבקשה.
3: מדינה אחרת. רציתי לשאול על זיווג בשבילי ועל קווי אופי.
1: מה התאריך לידה?
3: תוך ב' בניסן, תפשין סמך ג'.
1: כן, גברת, 23.
3: כן.

0: שיר השירים, כל קופיות קירב לכם את החתן. אם למשל קבעו לכם חתן מצפת, החתן שלכם צריך להגיע מאזור צפת, אז קחו בחשבון, מצפת הוא עבר לראש פינה, מראש פינה הוא עבר למירון, ממירון לקריית שמונה, מקריית שמונה למטולה, ממטולה לבית שען, מבית שען לנהריה, מנהריה לעכו, מעכו לאזור חיפה, מחיפה לקריות, מהקריות להגיע לבני ברק. הבנתם? כל קריאה של קוף יוטט ושיר השירים היא מקרבת, היא לא מרחיקה. הבנתם? לכן תתעודדי. כמה תפילות הרבנית מתפללת?
1: בעבר התפלתי על 3, היום זה נהיה קצת יותר קשה, משתדלת על 2 ביום.
0: ולמה את כועסת על הבורא יתברך?
1: מה זה?
0: את כועסת על הקדוש ברוך הוא קצת?
1: ממש לא.
0: לא, אז מה העניין להתרחק ממנו?
1: אני גם, לא, אני גם מודה לו, גם לפעמים שאני לא מצליחה להתפלל, אני מודה לו בפה, לא.
0: אבל מה, אבל חזל תקנו לנו נוסח.
1: נכון, אני צריכה להקפיד שוב פעם.
0: אפשר לשבור את המיתוס, את יודעת איפה?
1: איפה?
0: הלילה. גומרים את השיחה, אני עושה לך ברכה בעזרת השם, יתברך, שזיווגך יגיע השנה, ואולי אפילו את יכולה גם להיות מאורסת או נשואה השנה, אולם לא זה צפוף, סיוון יר תמוז, סיוון תמוז אבילול, 4 חודשים, אולי זה קצת מעט, אבל קחי לך בעזרת השם הלילה את תפילת ערבית, ובלי נדר, בלי נדר, תוסיפי פעמיים את שיר למעלות עשה עיניי. את יודעת איפה מוסיפים?
1: ב-18.
0: הנה המקומות. אחרי יונו רצון מרפי הראשון,
1: כן.
0: ואחרי יונו רצון מרפי השני. ואני רוצה דווקא לזכות שלכם הרבנית לגלות לך מה הכוח של יונו רצון מרפי. חזל אומרים על ידי שאדם אומר יונו רצון מרפי, זה גורם לעצמו שהתפילה תתקבל. אם היינו יודעים מה הכוח של יונו רצון מרפי, לא מפסידים את זה אף פעם. למה? יש בפסוק הזה 10 מילים. נכון? תספרי אותם. יש בפסוק הזה גם 10 יודין. יש בפסוק הזה

0: שלמה מזוויל, בן הרב מרדכי, הלילה בעזרת השם שמדליקים לרב נר, אז זוכים בעזרת השם, לך תבקשי את הזיווג שלך, בזכות שקיבלת עלייך את תפילת ערבית.
1: הבנתי. בסדר גמור.
0: השם ייתן לכם אלינו שפע ברכה, שאתה תשמע ירדולה בעזרת השם, כן יהי רצון, ונאמר אמן, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
2: שלום, רציתי לשאול לגבי אחי וגיסתי. נאוריי בן שושנה, כ"ב אדר, שנה 99.
0: תשנ"ט.
2: כן, ואשתו חנה בת פנינה, י"א חשבן, 98. הם רוצים לדעת על פרנסה, שלום בית, יש להם ילדים, הם כאילו רוצים בזאת השם עוד, ואם אפשרי גם, גיסתי פשוט גם שואלת לגבי עבודה, היא רוצה מקום שיהיה לה סיפוק מהעבודה.
0: אז אני אתייחס. דבר ראשון, הרבנית, איפה הם גרים הגיס והזה?
2: בדרום, נתיבות.
0: נתיבות, כי אנחנו בני נדורים לאופקים, אנחנו נוציא הודעה שמגיעים לאופקים, בעזרת השם. מה שרציתי לומר לכם, זה המשפט הבא, שים אליהם. דבר ראשון, להגיד להם, לגבי הפרנסה, חשוב שיהיה להם את הספר פרנסני. בסדר? תרשמי, כל שורה אני עונה. דבר שני, לגבי הפרנסה והעשירות, אם ברוך השם, השם זיכה אותנו, את המגזר החרדי, שיצא מהידיים שלנו, ספר פרנסני, זה ספר שמביא עשירות, זה ספר שבו כתבתי כמעט את כל הסודות האפשריים לזכות לפרנסה ולעשירות. כגון, כל ערב שבת לאכול תפוח אדום, שתיים, להיזהר בפירורי לחם. יש שם גם תפילה שיהיה להם דירה. יש להם דירה עוד, לא?
2: כן, ברוך השם.
0: עוד אחת הם צריכים. הוא אברך, נאוריי?
2: לא, הוא מנהל לוגיסטי בישיבה,
0: בקורייטים. בסדר, אז זה מגיע לו חצי דירה, אם ככה. בן תורה, בני תורה צריכים שתי דירות.
2: נכון.
0: בני תורה שתיים, אחת גרים, אחת מזכירים. לא חסר לקדוש ברוך הוא כסף. תוציאו את זה מהראש. הבעיה אצלנו שלנו, עצלנים. יש אנשים קונים את הספר פרנסני, יש שם עשרות תפילות לפרנסה, ואדם לא קורא. אז למה קנית? היום שמחרתי וזקני באור יהודה וקנו באמת כמות גדולה, אתם יודעים איזה משפט אמרתי להם? בשיעור אמרתי את המשפט הבא. אמרתי להם, אני לא אדם צבוע, פסיק, וגם לא דובר שקרים. אמרתי כך, מי שקונה או קונה את הספר וזקני כדי לרצות אותי ולא להשתמש, אמרתי בבקשה, לא לקנות. ברור, אני לא מחפש כסף, אני מחפש שעוד יהודי יזכה שיהיה לו נחת רוח מהילדים שלו. כי זה באמת קשה, תרבות רעה בביתו של אדם יותר מאלף מכות. אתה יודע את המשפט זה? שחד זה שלום, ילד, בן או בת או נער או נערה, בר מינן פורקים עול, הוא לא קם לשחרית, לא קם בערב שבת, הוא בקושי יושב בקידוש, והבת עם המכשיר התמה והמגעיל והמשוקץ, שם רשעים ירכב אמן. אתם יודעים איזה קושי זה? על מה דיברתי בדברי הפתיחה? כל כך שאנשים יקנו את החוברת וזקני. כי היא פתרון מעשי לכל הקושי לזכות לילדים, וגם שילדים יהיו בריאים, ואיך הם, ולא מגלים להם את התפילות שיש שם כדי שהבן או הבת יקימו בית בישראל. אתם מבינים? לכן שכנעתי אנשים, יש לה גם תפילת השלה הקדוש המוגעת ביותר בהיסטוריה ממרן ראש הישיבה. האחיינים שלך לפעמים לא רוצים, אין להם חשק לפתוח ספר, יש שם תפילת חזון איש. ילד מגמגם, איזה לא נעים זה, ילד מגמגם. רשמתי איך פותרים, תפילה לברכת הבנים לליל שבת קודש, למרות שכתובה המילה תפילה לאב, אבל הכוונה גם להם. 054

0: תרשמי את זה הרבנית.
1: לא, 054-840-7856.
0: כל הלילה הזה הוזלתי ב-25% חוברת במקום 20 mm-hmm. שקלים, רק ב-15 שקלים. גרושים, mm-hmm. גרושים, זה הרבה יותר זול מיועץ חינוכי ומיועץ זוגי והנחיית הורים והנחיית מורים. Mm-hmm.
1: אם אני נמצאת בבני ברק, יש פה נקודת חלוק, כאילו
0: מחירה? ודאי, רחוב אבני נזר 9, משפחת לוייב, אבני נזר 9 או 7. אם הסתפקת, תקשרי ל-054, יגידו לך איזה קומה זה. אבל לא לחכות, תקני גם לגיסך את פרנסני, שיהיה לו כסף. אסור, עד רבה. עכשיו תאמרי לו בשמי שיקבל עליו להיזהר בברכת שהכל נהיה בדברו. וגם תאמרי לחותך בשמי שאדיר אמר, ככה תאמרי לה ולא. תאמרי לה לגיסתך בשמי, כן, שלא תכעס עלייך. תאמרי לה שאדיר שאל מה קורה עם הברכות האחרונות. היא תבין אותי. בורא נפשות, על המחיה, איפה תהילים יומי, זה לא סתם. הבנתם? עכשיו הם רוצים עוד בנים זכרים?
1: כן.
0: יפה.
1: יש להם שתי בנים.
0: שני, לא שתי.
1: שני.
0: אז תבקשים מהם שמחר את הולכת לחנות הזאת?
1: בעזרת השם, כן.
0: אז זה אחרי צהריים פתוח, משעה שתיים ומעלה. ותבקשי ספר הנשמה לך, פסיק.
1: כן.
0: פרנסני. וחוברת וזקני. הבנו?
1: כן.
0: זה, ואת רווקה או נשואה?
1: לא, אני רווקה.
0: יפה. אז כשאת הולכת לשם, תרכשי את סמחני. סמחני זה בשבילך.
1: אוקיי.
0: הרבנית, הבנתם את הדברים?
1: כן, כן. וואו, תודה רבה רבה. בגדול, אחותי שבוע שעבר עלתה, והרב לא הספיק לומר קווי אופי, ואפשרי או שטיפה על חוץ זמן.
0: מה השם שלה?
1: נאית בת שושנה.
0: אני זוכר את השם שלה. אמרת, תאמרי לנהוריי בן שושנה,
1: כן.
0: ולנאית בת שושנה,
1: כן.
0: ששניהם יזהרו בברכת שהכל נהיה בדברו,
1: כן.
0: שזה ראשי תיבות, שהכל זה שין, נהיה זה נון, ודברו זה בית, מה קיבלנו פה? נאית בת שושנה, נהוריי בן שושנה.
1: נהוריי,
0: בסדר, ותאמרי לה גם שיש לה מידות טובות, ודרך אגב, את עלה למתפלל תפילת ערבית?
1: כן, בטח, כן.
0: עכשיו אחרי השיחה שלי?
1: כן, כן.
0: בעזרת השם. השם יתן לכם לנו שפע ברכות, ודרך אגב, תגידי לגיסך, לאחיך, סליחה, שבספר פרנסני יש גם תפילה כדי שתהיה להם עוד דירה אם הם רוצים. לא רק דירה, גם איך זוכים לדירה.
1: כן.
0: בסדר? אם יש להם חובות, חלילה, יש גם פתרון לחובות. השם מברכת עם הרבנית.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו, אמן, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם, קצת חיוך, עם מי הכבוד?
2: ישראל מאיר.
0: ואימא?
2: דבר ראשון, תודה, מזל טוב על ירוצי הבן, יוסף חיים, השם ישמרו וחייהו, ותודה רבה לרב על כל התוכנית שהרב עושה כל שבוע ושבוע, נהנים ומתחזקים, ובעזרת השם מתעלים מזה.
0: אומר, שרקוח, עם מי הכבוד?
2: ישראל מאיר ניסים, בן אסתר חיה.
0: נפלא.
2: תאריך לידה יוצאת אדר ב' תפשין ממתת.
0: תפשין?
2: ממתת.
0: כן. כבודו, איך קוראים לרבנית?
2: מרים יעלומה, בת דניאלה פורטונה.
0: אוי, זה ידעתם.
2: אני מרוקאי, אשתי עיראקית טוניסאית.
0: איזה שילוב יפה. בכל זאת, אמרת פה טוניסאים, אז אני אתן לך יותר יחס. אתה איתנו...
2: התקשרתי בשביל קווי אופי.
0: של מי?
2: וגם עצה ליותר חיזוק בשלום בית.
0: אז...
2: וגם בזמן שמזכות לעוד ילדים.
0: ברור! ברור, יש לכם אשת חיל, הרב ישראל מאיר. יש לכם בשט חיים, אני לא צוחק אתכם. הבעיה שלנו שאנחנו בתוחלת חיים ממושכה. מה הכוונה? שגרת החיים היא מאוד זריזה. מחר זה יום רביעי. מי היה מאמין שסך הכל אתמול היה תוכנית לפני פורים? תראה זה מהר. מי היה מאמין שרק אתמול עשיתי את התוכנית שנה לימי ועשינו לילה של קבלות? כסלב, תבט...
2: זה קשור גם לאחרית הימים, כתוב לאחרית הימים
0: ש... שהזמן עובר מהר, יפה מאוד, יפה מאוד. הרב ישראל מאיר, איך המצב הכלכלי מ-1 עד 10? 8? יצחק חיינו, נפל לנו מהקו, חבל. דווקא בחור זב טוב, אני לא רואה אותו פה. כן, אז עד שישראל מאיר יחזור אלינו... אז 054-840-7856, תרכשו את החוברת וזקני בזיל הזול. במקום 20 שקלים, הורדתי 25%, רק 15 שקלים. אני לא מבין למה יצרה עובד עליכם. זה, אתם יותר קוראים, יותר מתפללים, יותר מתחזקים, מדליקים נר למי שאתם רוצים, וקוראים את החוברת. תפילת השנה, אין מה לוותר עליה. ישראל, הרב ישראל מאיר איתי?
2: כן.
0: הרב ירד לי מהקו, למה? יצרה פחד שאנחנו נתחזק?
2: קליטה, נטו.
0: קליטה, יפה מאוד. שים לב, בפרשת, דרך אגב, בפרשת וישלח, יש קליטה פסוקים.
2: אוקיי.
0: הלאה, עכשיו אני אגיד לכם דבר יפה. לגבי הרבנית שלכם, היא באמת אשת חיל. אני אומר לכם, מיד על הלב, אשת חיל מאוד. יש לה מידות טובות. אם הבעיה אצלנו, הזמן עובר מהר, כמו שאמרתם, והתוחלת החיים הזאת היא לא מספיקים את הכלום. לא מספיקים כלום, הרב, לא מספיקים. אני צודק או לא?
2: אמת, כן. יפה,
0: מגיע יום שישי, מגיע יום שלישי, כבר שבת. למה אני אומר את זה, הרב ישראל מאיר? כדי שאם כבודו רוצה שלום בית, אז קודם כל בספר בחוברת וזקני, עשיתי שם 5, בואו נראה, יש לי את זה פה, שלא יהיה שקר, אני לא אוהב את זה רגע, 5 סגולות לשלום בית, על הכריכה כתבתי אותנו, ושתי תפילות לשלום בית קצרות. יש לכם הורים שיהיו בריאים, הרב ישראל?
2: ברוך השם, שיהיו עוד 120.
0: אמן, יופי. אני שואל כדי גם לברך אותם, השם מזכה אותם לאריכות ימים ושנים טובות, לנחת יהודית אמיתית, שמחה ולב וגוף בריא, אמן. עכשיו בספר בחוברת וזקני יש שם תפילה על ההורים, תפילת הילדים על ההורים, למה אנחנו כפויי טובה? כמה הורים נתנו לנו כסף? כמה נתנו כסף? כמה ברחו? כמה עזרו? אז בבקשה, מי שרכש את החוברת הלילה ב-054-847-856, בבקשה לקרוא גם את התפילה על ההורים.
2: אני אמר לרב דבר טוב, שמשבוע שעבר התחלתי לקרוא קופיוטט, באופן כללי שיהיה חיזוק.
0: אתם מרגישים הרבה יותר טוב, נכון? בירת שמיים ובפרנסה.
2: לגמרי, יותר הצלחה בלימוד התורה והכל.
0: יפה מאוד, שימחתם אותנו. עכשיו לגבי שלום בית, הרב, וזה אני אתן לכם מצאה טובה. השמעת בכורה. להקפיד לקרוא פעם ביום פרק זה ומקומן של זבחים. הרב קורא את זה?
2: לא, מעכשיו.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. מה אם זה נשמה תאורה, תיקון לאה בלילה כדי שיהיה לכם עוד דירה?
2: יש לרב גם מצאה באמת לשמחת חיים שהרב...
0: אתה רוצה שמחת חיים אמיתית?
2: כן.
0: תקרא פרשת האזינו. תרשום את זה. אחרי פרשת האזינו, מה לך לחייך?
2: אני זוכר, הרב אמר את זה לאנשים, מתחילת האזינו עד עלייה 60.
0: בדיוק! יפה מאוד. עד עליית 60. בדיוק. הבנו? עוד דבר אחד אני רוצה להגיד לכם. אני רואה... אני אומר את זה לבני תורה, כי אתם זה הסיירת מטכ"ל של עם ישראל. אין כמו התורה הקדושה. אין. אז מגיע לכם את כל הכבוד. אם כבודו ישתדל ללמוד כל לילה עם הרבנית קצת חובת הלבבות, שער הביטחון, יקלץ לכם כסף בלי סוף.
2: בלי נדר, אני אשתדל.
0: איזה זוהר אתם גרים, הרב ישראל מאיר?
2: בבית אזור חיפה.
0: אני השבוע בצפת בלי נדר. מחר יש מצב שכבודו מגיע לראשון לציון או שזה קשוח?
2: יותר מדי קשוח.
0: אז טוב, אני הייתי רוצה, איך תרקישו?
2: אם הרב יוכל לארגן שיעור באזור של חיפה, סביבה.
0: עד רבה נשמה, אני לא מארגן דברים כאלה, ומזמינים אנשים. הפוך, אם כבודו יארגן, אנחנו עושים, אני לא מתעצל להגיע.
2: אני אנסה בעזרת השם.
0: אני סוגר לכם ערב, מה כבר נסוגר לכם ערב? עם קבלת קהל, עם שיעור, עם ספרים, אין התרמות, אין נדבות. ואני סוגר ערב אחד, אז במילה אני מבטל שיעור אחד מהמרכז, ומגיע לכם. עשינו את זה המון פעמים, אני עושה את זה הרבה פעמים, רק כבודי החליט, אם כן, 054-840-78576. אין לכם את החוברת, נכון?
2: לא זכיתי, אני רק יודע שיש בבני ברק ברחוב אבני נזר 9, משפחת לוייב.
0: כן, אבל אם יש לכם גם מישהו מירושלים אולי?
2: פחות, אני נעשה.
0: אם תרצו גם בירושלים, יש ברוממה וגם וגם ברוממה וגם איך קוראים לה השכונה הזאת, בבית וגן. הרב, שאלה לסיום, יצחק חן, שיחה הבאה מיד. הרב מקפיד על קריאת שמע לפני השינה מלאה?
2: יש מה להתחזק בעזרת השם.
0: אז הנה, יש לך גם האזינו, איזהו מקומן וקריאת שמע. האזינו? כן.
2: בעיקר רציתי לשמוע את קווי אופי.
0: אולי אנחנו כבר דיברנו כבר הרבה זמן, אז אני אגיד לך רק שני קווים. מה תאריך לידה העברי אמרנו?
2: יוטט אדר בית תפשין מנטט.
0: נפלא. אז אני אגיד לך שני קווי אופי. וזהו. מאוד מוזר שבשם שלכם כבודו לא חייכן, כי בתאריך לידה אצלכם יש שמחת חיים, וכבודו אוהב את האווירה הטובה ואת השירה ואת השמחה. לעניות דעתי קצת האווירה בבית היא קצת לא משהו. אני צודק?
2: יש מה להסתפר בזה.
0: נפלא. עכשיו אם אתה רוצה להוציא את הרמה מהבית, אז כבודו קורא פתאום הקטורת והרמה יוצאת.
2: חוץ מהתפילת שחרית?
0: כן, זה בשביל... זה עושים עכשיו. בלילה, אפילו לפני השינה ככה, בארבע פינות הבית. קוראים שם את פתאום הקטורת, ואתה תרגיש מין רוח טובה. אתם אמרתם טוניסאים, לא אתם משהו כזה.
2: לא, אני מרוקאי, הרבנית טוניסאית.
0: שמש מרבי חיית. אתם, תשאלת אם מכירה מה זה בחור. יודעת מה זה בחור?
2: כרגע הרבנית ישנת.
0: אז תשאל אותה מחר, בחור זה קטורת שעושים בתוך הבית עם ריח טוב. זה מסיר מזיקין, מסיר את הקנאים גם. השם מברכת עם הרב שליטה. רשמתם את הטלפון בשביל החוברות?
2: 054-840-7856.
0: בדיוק, אפילו עכשיו אפשר להתקשר. הרב ישראל מאיר, חיוך אפשר לקמבן לפני הניתוק? נפלא, יפה מאוד. קריאת שמע, תשכח נשמה תאורה. ותאמין לי, בשם שלך מופיע שלא חסר לך כלום. לא חסר לך כלום, אתה אדם בריא וחייכן ומתוק ובעל לב טוב, ויש לך אישה כתר על הראש, כתר על הראש, בבוקר תקום מחר, תחייך לה, תגיש לה, תכין לה נטלן של נטילת ידיים, מברשת שיניים שיש עליה טיפת משחה, קפל את, ה, את, ה, את, ה, את המגבת שתהיה מוכנה לניגוב, זה בעל.
2: בעזרת השם אני להשתדל
0: לעבוד בדברי הרב. בעזרת השם, אני גם כמעט עושה את זה על תקן יומי. חוץ מהמגבת, אני עושה את הכל.
2: רק מה קו האופי השני שהרב אמר לי?
0: קו האופי, יש לך הבנה מאוד טובה, ולב זהב, ואתה לא, ואתה מחפש את המינוסים אצלך. אצלך. את המינוסים. יש לך מלא פלוסים, בחור נשמה תאורה.
2: הרב צדק בהכל.
0: הקדוש ברוך הוא צדיק, אבל הרב ישראל מאיר, אני מחכה לשיעור תורה בחיפה.
2: בעזרת השם, בקרוב.
0: בסדר? בסיוון בלי נדר?
2: אם יצא השם, כן.
0: תיקח בחשבון, כשמגיעים קצת לאזורים של הקיץ, אז הלוז מפוצץ, כי יש הרבה חופות, יש הרבה לחץ.
2: שער כוח הרב, תודה רבה.
0: השם מברך אתכם, תבורכו מפי עליון, פי מיליון, אמן, כן יהי רצון. הרמחל הלילה, הרמחל, בוא נעשה חשבון, רגע. היום קפה, נכון, הוא צדק, בטח. חי בקרים מילולת הרמחל, רבנו משה חיים לוצאתו הלילה הזה, ורבנו שלמה מזוויל, איזה לילה קדוש, איזה לילה קדוש, אחים יקרים, גם רבן שלמה מזוויל, גם רבנו משה חיים לוצאתו, בעל מסילת ישרים, הסגולה לזיווג, לקרוא כל יום פרק אף-אי ממסילת ישרים, סגולה לזיווג, לקרוא כל יום ויום, פעם ביום, את פרק אף-אי של מסילת ישרים. מה קורה עם המאזינה שם? הנה, תכף זה מגיע. אחים יקרים, תכף שיסדרו פה את, את השיחה. אני מזכיר לכם שדיברתי ממש בהתחלה על תפילת השלה הקדוש ועל החוברת וזקני, שעבדכם חיבר אותה. אל תחכו הרבה. תתלפנו הלילה ושיהיה לכם את החוברת עוד לפני שבת. כי תפילת השלה והחוברת הזו היא נדירה מאוד. היא נדירה. היא נדירה, יפתור לכם את כל הצרות עם הילדים. אני אומר לכם, את כל הצרות, גם המעוטדות, לא להיות עצלנים ולקרוא אותם. לא קל באמת שיש ילד חוצפן בבית, לא בא לי, ושהוא צועק על אמו, והוא אגרסיבי, ולא יוצא מהחדר, ויוצא רק לאכול, ופתח את המקרר, ולוקח דברים ונכנס איתם לחדר. כמה הורים ישימו בלב? אתם מבינים? 054-840-7850-6, תלפנו עוד הלילה, תרכשו את החוברת, תבואו אליי מחר לראשון לציון, תקבלו גם הפיקובן מתנה ממני, ותרכשו את החוברת או את הספרים שתרצו. שלום ולילה טוב.
1: שלום, כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
1: תודה לצוות, לרב, וישר כוח על השעות המאוחרות.
0: שמברך אתכם, ממי הכבוד?
1: מרים בצימי, פשוט אני רוצה לשאול לגבי גירות שכל החודש ימים, ואני פשוט לא יכולה לצאת מזה. אמרו שזה כתוצאה מאגזמה או משהו, אבל כעיקרון ממש אני סובלת בצורה נוראית.
0: אז אני אתן לכם את התשובה כרגע.

0: אפילו על דברים קטנים, שבסוף זה יסתדר. בסוף זה יסתדר, אני אומר לכם, אתם עושים מדי הרבה רעש.
1: אני מרגישה את זה בליל שבת בעיקר, שיש לי עצבות, למרות שאני אוהבת את השבת ממש בכל הלב, אבל ליל שבת יש לי טיפה של עצבות, אני לא יודעת למה.
0: ברור שזה עצת היצר. יש לה, אתם לא שרים בליל שבת?
1: שרים, לא שרים הרבה, אבל שרים.
0: אז אני אגיד לכם, אני בשבוע שעבר זכיתי להריח את זה שאני מזכיר אותו כל שבוע, הזכרנו את הרמח"ל, כן, וגם את רבי שלמה מזוויל, מה שבשבילי מה של רבי שלמה מזוויל, כן, תכף נדר גם, תכף דיברתי פה עם פנחס בינדר, אתם שומעים הרבנית? אז ארחתי אצלנו את אחד החברים שגרים בשכונה, שאני כל שבוע מזכיר אותו, קניאל. אז מפאת כבודו עשינו סעודה ממש ארוכה, כמעט איזה 3 שעות, וכל כך הייתה רוחניות. למה? עשינו סדר ממש יפה. בהתחלה זה הקידוש עם ריקודים, והצבענו על רעייתי, כי באמת מרגיע לה הכל, היא בשלה והיא יפתה והיא נקטה. וביום רביעי בלילה, נשים יקרות, מיום רביעי בלילה, אתם יכולים לבוא להפתיע אותי, אני לא אהיה בבית, אבל סתם בשביל הצחוק, אתם תראו שהמפה הלבנה כבר פרוסה על השולחן, בלי...
1: אשריכם.
0: מרביעי בלילה, וביום חמישי בבוקר, שראיתי מקבלת שיחות טלפון, היא מתחילה עם המילה שבת שלום. מיום חמישי בבוקר, כבר אין שלום, שבת שלום. שיחת טלפון, שבת שלום. אתם מבינים? זה הרבה לסדר את זה. אסור להיות עצובים. מי שעצב, זה ברגע שהנשמה שלו מדרגה נמוכה.
1: אני כל היום בתפילות, תפילות, בית כנסת, אני בכלל לא יוצאת מהבית כנסת, שבת מ2:00 עד 8:00 בלילה, אנחנו רק קוראים תהילים אצל הרב, ואני בכלל כבר מתי זה יהיה יום שבת, אבל ליל שבת זה קשה לי, אני לא יודעת למה, כאילו זה... לא, אפילו לא יכולה לדעת מה עושים עם זה, אז אני מתפללת, קוראת תהילים, קוראת את ברכת המזון שלפני שנוטלים ידיים, כל מה שצריך אני עושה, אבל...
0: אני רוצה לתת לך טיפ רפואי, אפשר?
1: כן, בטח.
0: טיפ רפואי, זה גם בדוק מאוד, קחו לכם, שימי לב, זה נשמע מוזר, אבל זה אמיתי, ככה בפעם ביום ויטמין שנקרא B12, לעניות דעתי, יכול להיות שהוא חסר לכם בגוף. יש לכם כאבי רגליים מדי פעם?
1: כן, נכון.
0: תקחו לכם ויטמין B12, בעזרת השם, זה ויטמין המורל, הוא יעזור לכם הרבה, גם עם הכאבי ברכיים, גם עם הכאבי רגליים.
1: כן, אבל לגבי הגירוד
0: עניתי לכם, תבקשו מהרופא בדיקה, תאמרו לו שדיברתם עם אדיר, שהוא מתעסק ברפואה, וחיבר שני ספרים עוסקים ברפואה, ותאמר לו שתאמרו לו מה שאני למדתי, שהגירודים הללו נובעים כנראה מכדור שלא יתאים לכם. זה קשה מאוד, אני יודע שזה קשה מאוד, וגם זה ממש מטריד מאוד.
1: מאוד, חודש ימים.
0: אז מחר בעזרת השם, שני הביצועים האלה לבצע. גם ויטמין B12, שזה מרגיע גם. זה משהו אמיתי, לוקחים את זה, האדם הוא לא עצבני, גם שמרגיזים, גם שמטלפינים המון, וגם שמתקשרים, כלום, אין חשק לכעוס אפילו. הבנתם? תנסו את זה.
1: כן.
0: דבר אחרון חביב, רגע, רציתי לציע לכם עוד פה, יש לכם את החוברת וזקני?
1: יש את הכל חוץ מלך הנשמה שאני רוצה.
0: הנשמה לך, זה ספר שעומד הסתיים לי, וסיעתה נשמיה פחות מ-140 ספר, כמדומני. תודה לבורא עולם על הכל, תודה לבורא עולם, יש אנשים שמוצאים ספרים בקושי, מתחננים שיקנו אותם, אני לא מתחנן לאף אחד, האמת מוכרת את עצמה לבד, ברור, אז יש את זה בירושלים, אתם בירושלים גרים, הבנתי?
1: כן, אני אמא של אלעד.
0: זהו, באתי להציע להגיד אתכם, אבל התביישתי, אתם גרים בקריית משה, לא?
1: כן, נכון, כן.
0: כן, אז אני מחכה בזל שברך לשיעור תורה שם, בלי נדר.
1: אני מחכה, אפשר, תוכלו ותרצו להגיע אלינו, אני אשמח מאוד שיהיה ערב אצלי.
0: אבל ערב יפה, שיהיה בזמן שמוכן.

0: המודעות, לא מודעות. אני שונא כבוד. שונא כבוד, שונא כבוד. מודעות, העין בשירוק. מה ההבדל? מודעות הכוונה שתהיה ידיעה. מודעות, אני לא חבר של הדברים האלה. ברור, כמו, ככה היה גם הרב רחמי מזוז, וככה היה גם מרן ראש הישיבה, שאמר לי, סגולה שאני לא אבוא לכנס, תרשום אותי במודעה. הבנתם הרבנית את זה יפה?
1: כן, כן, כן, כן הרב.
0: בדיוק הפוך, סגולה שאני לא אבוא, תרשום אותי. זה משהו הזוי, איזה גדולי תורה אמיתים הרבנים מזוז, איזה גדולי תורה, העולם הזה מסכן, ממש כל מילה מיותרת. הדבר, אז בעזרת השם עוד נשתמע על השיעור תורה בקריאת okay. משה בעזרת השם.
1: אפשר כבר לחותים
0: בבקשה כולם. בהחלט, בהחלט, ירסמו לפני השם לא השם בזכות, הגאון רבנו משה חיים לוסטו, זכר צדיק לברכה, מחבר ספר מסילת ישרים, וגם ספר דרך השם, וגם ספר אדיר במרום, ובזכות הגאון הגדול רבנו שלמה מזוויל, בן שרה מרים, מרים שרה, בן מרים שרה, שעלה אלולה של שניהם, הרפא השם את ברכת הרבנית, מרים בת סימי, השם הרפאה הרפואה שלמה תלך בריאות התנה וזקן ביתה שמרית בת מרים להקים בית בישראל בחור טוב ירש שמיים ובעל מידות טובות חדר מפקוד את אלעד ועוד בנים זכרים ובחזרה בתשובה אמיתית אמן כדי רסון הוא גר בראשון לא?
1: איך?
0: הבן שלכם גר בראשון?
1: כן כמובן
0: אז תאמרי לו שיבוא לשיעור אני אבינו מחר הפיקומן בלי נדר שיעבור דרכי אני אבינו הפיקומן מתנה, החוברת הורדת 25% רק כדי שעוד יהודי לא יסבול מהילדים שלו. אין בה כמעט רווחים, כלום. אבל העיקר שעוד יהודי יקנה אותה וזה... החוברת הזה הוא צריך אותה, יש לו כבר ילדים. יש לו גם אישה.
1: מה אני עושה עם הפיקומן? אני שותה או שאני...
0: הפיקומן, תשמרו אותו בארנק וקצת ותשימי חתיכה קטנה בתוך כוס מים ותשתו את זה, זה נותן רפואה לכל הגוף.
1: אמן, אמן, תודה כבוד הרב וישר כוח על הכל ועל השעות המאוחרות שאתה מקדיש לכל עם ישראל
0: יהיה ברוך השם, אתם יכולים גם לעקוב ביום ראשון בהידברות, גם תוכנית מאוד יפה בלי מקבעת אבל
1: רואה, כן, אם זה פעם אני עוקבת
0: השם יתן לכם לנסיעה, אתה נשמע יא בשפע אורכם טובים, תשלחו מחר את הבן שלכם בסדר? הרב
1: מלובביץ' תודה כבוד הרב,
0: יישר כוח אמן, גם לכם שלום ולילה טוב, שיחה הבאה
2: שלום, אלה טוב.
0: שלום עליכם.
2: תודה על התוכנית, ותודה לרבנית שעומדת מאחורי, ולהפקה המיוחדת.
0: וגם מזל טוב לאירוסין של יוסף חיים.
2: כן, מזל טוב כמובן.
0: ברוך השם, ברוך השם, זכינו. דרך אגב, למה אני עושה תמיד את הוורטים ביום שלישי? את יודעת, גברת? יצחק, למה הוורטים תמיד בימי שלישי? את כל הוורטים אני עשיתי ביום שלישי, כדי שלא לבטל שיעור תורה.
2: וואו.
0: הבנתם? כי אם אני אעשה את זה ביום שני, אז ילך לשיעור מראשון לציון, ילך שיעור מחולון, ילך שיעורים שאנשים באים רק פעם בשבוע, ופתאום אני לא באתי. זה ימי שלישי גם זה קרוב לרדיו, אז אני גומר פה ומגיע, צ'יק צ'ק. הלכתי אפילו לרב נעים גבאי הלילה, הבאתי לו קצת כיבוד. כן הרבנית, מה השם שלכם?
2: יהודית בצער היותה.
0: כן, תאריך עברי.
2: זין אב, תשעים סמכת.
0: מה התוכן?
2: אני לפני בערך 4 שנים עברתי סיפור לא קל בסמינר בו אני לומדת. ומאז נהייתי מאוד אדישה לכל דבר. כאילו קשה לי להתפלל וקשה לי עם חברה בכל מובן. וירד לי בהמון דברים גם... סתם פיזית, אני פחות אוכלת, יש לי כתמים על הפנים, כתמים רגשיים שאני מאז, ואני ממש עבודה, כאילו אני כן רוצה להתפלל עם כל הכוונה ועם כל החשק, אבל לא מצליח לי. שאלה אם יש משהו לעשות,
0: כן,
2: עם שר הרבצה,
0: כן, בהחלט, בהחלט.
2: וגם קווי אופי, אני אשמח לדעת.
0: בשמחה רבה, אני באמת אתייחס לזה, זה מאוד עושה אותי עצוב. אמרו לי, מה תחלדה אמרתם?
2: זין אב,
0: תשן סמכת. כן, נכון, זכרתי אותו. אז אני אומר לכם מספר דברים. כדי לפתור את הבעיה, הזו שאתם נמצאים בה כרגע, אתם צריכים דווקא להיות באותו אזור איפה שסבלתם. דוגמה, אל תפרטו כלום, שלא יהיה חד השלום לעז על כלום, לא על הסמינר ולא עליכם, גם שם אף אחד גם לא ידע מהסיפור. אבל אני רוצה לומר לכם דבר מאוד חזק, הרבנית יהודית. דבר ראשון, קחי בחשבון שיש לך את השם הכי טוב מכל היהדות. רבקה ויהודית זה השמות הכי טובים מכולם. שם השם נמצא בשם שלך. את יודעת איך?
2: כן.
0: נגיד לכם עכשיו. יהודית זה אות יהוד בהתחלה, נכון? אחר כך היי, אחר כך וב, זה שלושת רבי שם השם, מסכימה איתי?
2: כן.
0: נפלא. קחי את היוד של המילה יהודית בסוף, ותשימו אותו בדלת, מה קיבלת? שם השם.
2: גם היי.
0: היי, יפה, אז מה קיבלת? יוד כבב כבשם שלך. כמה זה תו בגימטריה? 400, נכון?
2: כן.
0: הפרנסה כמה בגימטריה? 400. הנשמה כמה בגימטריה? 400. למה אני מביא את זה? דבר ראשון, את צריכה לזכור שבשם שלך יש פרנסה בשפע. בשם שלך את יכולה לרומם את הנשמה. שימי בבקשה מחר, לא הלילה, אוזניות ותשמעי שירים יפים, שירי רגש, כמו השיר שפתחתי בו הערב. יש שירים יפהפים של שמואל סוכות, מדהימים. ממש מדהימים, ויהיו רחמך השירים, כל שיר, באמת כל שיר, מרגישים את עירת שמיים בפנים.
2: אני שמעת את זה המון, וזה ממש, זה מה שמצליח קצת להזיז לי.
0: אפילו שקצת תזיז לי דמעה, תשמעי, טוב, אני לא הרב פנגר, אני באמת לא מגיע לקרסוליו, אני לא באמת, הוא גאון, הוא יודע את כל המקרים האלה, אבל השידור שלנו לפעמים גם הוא מגוון, שגם לתשוב, גם לאלה אפיקים אני יודע לתת תשובה. מסיעתה לשמע הכל, כי אני באמת אני לא למדתי את המקצוע הזה, אבל זה תשובות מבורא עולם. יכול להיות שאפילו תשמע קצת שירים כמו ביהיו רחמך, המנגינה החדשה הזאת והתפקיד.
2: זהו, שעה שם תדבר איתו, אז אני ממש מתחילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות.
0: יפה מאוד, וזה טוב גם שאת בוכה. ברור? כי הבחיות האלה, הם, יש להם כוח להשכיח לכם את כל מה שהיה. ברור, כמו למשל, שחזל אומרים, סליחה לדוגמה, כן, מחילה, מחילה, מחילה, מיליון פעמים מחילה, אל תפגעי, זה לא קשור אלייך. שחזל אומרים, 3 ימים לבכי. כן? למה עכשיו אני לא מוריד דמעות על אמי? עברו כבר שנה במשהו, למה אני לא בוכה? כי כשאדם בוכה בפעם הראשונה, בדרך כלל, כבר, הוא שוכח מהכל. עכשיו, כשאת שומעת את שמואל סוכות למשל, והשירים שלו יצחק חן מרגשים, והם גרמו לך לבכות ותזכרי בסבל שסבלתם לפני 4 שנים בסמינר, את תראי שכבר כל התמונה הזאת היא תימחק לכם לגמרי מהלקסיקון. הבנתם? וכששמואל סוכות אומר, תדבר איתו, תספרי לקדוש ברוך הוא מה עברתם, עם דמעות אפילו, זהו, הדבר הזה ייגמר. הבנת את הטיפ שלי? אני אומר, אני לא ברמה של הרב פנגר, אני באמת לא מגיע לקרסוליו, אבל אני חושב שאם הרב פנגר היה שומע אותי, יגיד לי, אדיר, בוא תעבוד אצלי. הבנו על פה?
2: כן.
0: עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כי בקווי האופי שלכם, זין באב, תפשין סמך חט, קחי בחשבון שיש לך את המזל הטוב ביותר כמעט מכולם. את מוכשרת מאוד, את מצטיינת בניהול, בפיקוח, את יכולה להבחין דברים בקלות ולדעת אם זה כדאי או לא כדאי. יש לכם ברוך השם בגרות נפשית מוקדמת מאוד, שזה גם טוב. את יודעת בקווי אופי שלך מופיע שאת יכולה גם להצחיק וגם לשחק וגם ללמוד קצת דברים שקשורים לאומנות. את צריכה קצת מחמאות, אין ספק שהדבר הזה הוא בועיל לכם, מועיל לכם הרבה. יש לך גם כן עוצמתיות גדולה, ויש לך גם כן בשתי התכונות אופי, המקום ראשון אצלך זה עוצמתיות וביטחון עצמי. אלה שני הדברים האלה שהם צריכים לרומם אתכם, הרבנית יהודית. כלומר, מה שהיה לפני 7 דקות שהתחלנו את השיחה, את לוקחת את כל התקופה הזאת, מקפלת אותה בתת מודע, שים את זה בפח הזבל. זהו. את אומרת לעצמך, לי לא חסר כלום. יש לי הורים מקסימים, בית חם. אז מה שהיה, כפרת עוונות. עכשיו, ברגע שאתה יותר שמחה, כל הכתמים שיש לך, אני מבין אותם, יודע גם פחות יותר איך הם נראים. כל הכתמים האלה, בזאת שהם יחלפו בלי משחות, כי המילה משחה זאת להיות שמחה. שימי יותר שמחה. תפחית את כל התקופה הזו, הלא טובה, תהפכי אותה בעזרת השם, כי למטרה שהקדוש ברוך הוא עשה לך מה שעשה, כדי שתעזרי לאחרות. הבנתם? תתעודדי, לא חסר לך כלום. גם כסף יהיה לכם בלי סוף. יהיה לכם חתן מצוין, בן תורה אמיתי, בחור אמין, בחור בלי מכשיר מגעיל, בחור שקדן, לא תראי אותו שלומד 4 סדרים, ותראי שיהיה לך שמחה להיות אשת מגיד שיעור, אשת אברך פרח. הבנתם?
2: כן.
0: כמה תפילות אתם מתפללים ביום?
2: אני משתדלת לפחות אחד, אבל קריאת שמע מלאה אצלי.
0: אני לא מאמין, הרבנית, אני יכול להתעלף פה. רק אחת? אישה עם כזו נשמה גבוהה, רק אחת?
2: בגלל החוסר רגש.
0: לא. עכשיו בעזרת השם, אני חושב שקצת... הקדוש ברוך מלמעלה אמר לך, נתן לך אווירה טובה, נכון? עכשיו את הולכת לישון הלילה יותר מחויכת, אמת?
2: כן,
0: יפה, יפה. אז תגידי לקדוש ברוך הרבה תודה על הכל. עוד רבע שנגמר השידור, את יכולה להתפלל ערבית גם כן. איזל דמעה פה, דמעה שם, זה טוב. בכי המטרה שלו, להקל על הלב. לכן המילה בכי בגימטריה 32. לב בגימטריה 32. כבוד בגימטריה 32. את לא צריכה... כבוד, בחורה מוכשרת בלי זה. הבנתם?
2: כן.
0: איזה אזור אתם גרים? רק אזור, לא להגיד את העיר.
2: דרום.
0: אזור דרום. רכשתם את וזקני, את החוברת הנפלאה הזאת?
2: לא.
0: למה לא? את צריכה את זה גם כן.
2: אני לא זכינו.
0: תפילת השנה, כל יום קוראים את התפילות על הבנים שיהיו לך.
2: תפילת השנה, אני מסתדלת ערב ראש חודש.
0: לא, רבנית, תשתני לקרוא את היום יום.
2: כל יום.
0: את אשכנזית, נכון?
2: כן.
0: יפה. אז אמרתי, הערב שהתפילת התפילת השלוש של הספרדים יותר מדויקת בשל אשכנזים. לכן חשוב שיהיה לכם אותה. 054-840-7856. תסיימי את השיחה הזו, תאמרי מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא, כי באמת איך יצחק חיל אומר, יש ערימות של טלפונים, והשם זיכה אתכם לעלות, או ליתר דיוק זיכה אותי לדבר איתכם, אז הכל מעט השם יתברך. מחר בעזרת השם, כשאת חוזרת מהסמינר, תלכי בחר בבוקר אחרת, אנרגטית, לא קרה כלום, זו הייתה מטרה של השם, שתעזרי לעוד בנות.
2: סתם כך יש משהו במספר 8, כי התאריך הלועזי שלי יצא 8/8/2008.
0: אל תתייחסי לשטויות האלה.
2: לא קשור.
0: לא להתייחס עליהם בכלל, אנחנו לא מתקרבים עליהם. ברור? הם אנשים מקסימים, מקסימים בחסד, מקסימים בנתינה, אבל חס ושלום, אורח החיים שלהם לא בשבילנו. בסדר, תזרקי את זה לפח הזבל. זין אב תשין סמך ח' זה קדוש. הרבנית, השם מברך אתכם. 12 דקות לסיום, השם יתן לכם לנו שפע ברכות. התפילת ערבית תהיה לנו הלילה עם דמעות או בלי דמעות?
2: בעזרת השם.
0: עם או בלי?
2: עם, הרב הצליח
0: לגעת במאוד. יפה מאוד, השם יצליח דרככם בכל בכל כל, אמן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
3: הלו.
0: שלום עליכם.
3: כן, אני מיכאל מנחם.
0: כן.
3: בן שולמית חיה. כבב סיוון, תפשין סמך דיים.
0: כבב סיוון, אתה יודע של מי אלולה פה, לא?
3: לא.
0: לא, של רבנו יונתן בן עוזיאל. איך אתה נשאר רווק מתחת לגיל 20?
3: יש לי עוד זמן, עד גיל 20.
0: זה אני צוחק. על שמי אתה קרוי בשם הנפלא הזה?
3: על שם שם סבא שלי.
0: מעולה, שם מקסים מאוד. מה שם הדומיננטי, מיכאל או השני?
3: מיכאל.
0: אתה יודע שמיכאל זה אחד השמות העדינים ביותר הקיימים.
3: זכינו.
0: באמת זכית. מה תוכן השאלה, מיכאל?
3: אז תשמע קצת, כזה אופי על עצמי.
0: בשמחה רבה, נשמה. מזמור עתידים שלך, אתה רוצה להכיר אותו או שהוא קרוא אין לך זמן?
3: אני רוצה להכיר, אני רוצה להכיר מה, מה, מה זה מועיל.
0: מה זה מועיל? את... מה?
3: מה זה פרק
0: תהילים
3: שלי, כאילו, מה זה אומר?
0: מה, אין צורך. מה זה מועיל, אני אומר לך. פשוט דיברו איתי באוזניה, מחילה שלא הייתי לך. מה זה מועיל? אני אגיד לך עכשיו, בתוך הפרק הזה אתה תמצא את כל מערכת החיים שלך, בעבר, בעובר, בעתיד. ברור? ואתה תראה את ההרפתקאות שעברת, ואת הכוח הגדול הזה של לדעת להגיד הקדוש ברוך הוא תודה רבה. למרות יש לך את זה, אתה לא אגואיסט, יש לך את הנתינה, אתה באמת בחור ששווה הרבה, גם נראה טוב חיצונית ברוך השם, ולא יהיה לך קושי גם להקים בית בישראל, אתה גם מתלבש מאוד מאוד יפה, ואני רוצה להגיד לך גם מספר דברים חשובים, מיכאל, חוץ מזה שיש לך לב רחמן, יש לך גם ראש פתוח, יש לך השקפה, פלס, פלס, אתה מאוד מאוד אוהב את הבית, מיכאל, ואת אוהב גם כן בית יפה, ואת אוהב גם כן שיהיו אותך אנשים, לא מתאים לך להיות לבד, וגם אתה צריך גם פעילות בתנועה, ברור?
3: שאתה,
0: פעילות. אתה מאוד שנון, מאוד מקסים, מאוד גם מבין עניין, רחמן בטבעך, והדברים היו נכונים עד עכשיו, או?
3: עזוי, 100%.
0: עכשיו, אני רוצה להכיר לך את המזמור התהילים שלך, זה מזמור קוף זין בתהילים. איזה אזור, מיכאל גר? אזור לא צריך את העיר.
3: אזור ירושלים.
0: הבנתי. אז אין סיכוי לראות אותך מחר, להביא לך פיקומן מתנה?
3: איפה?
0: הרבי בלובביץ' אחד ראשון לציון.
3: לא נראה לי, אני כפוף
0: לסדורי הישיבה. נכון, אין יותר טוב מזה, לא התכוונתי, לא התכוונתי. חשבתי אם יש לך איזה אירוע מחר במרכז.
3: לא, לפני שבוע
0: אנחנו
3: לא
0: יוצאים מהישיבה. יפה, איזה יפה זה היה לשמוע. מה, אצלכם אף אחד לא מתחתן לפני שבועות?
3: מתחתנים,
0: בעיקרון
3: לא התחתנו בישיבה בינתיים. לא נראה לי שמישהו
0: אמור
3: להתחתן לפני שבועות.
0: אחרת הוא בסוף רק החברות של הקלה. מיכאל יקירי, קווי אופי אמרתי, ואת הנושא הזה של הפרק תהילים אמרתי, רצית לשאול עוד משהו?
3: כן, יש לי בחור בישיבה בן 29, עדיין לא נשוי.
0: מה שמו?
3: אביאל בן בתיה.
0: תאמר לו משפט יפה, תאמר לו, כן. היו לו הצעות טובות שהוא דחה אותן, תאמר לו זה לבד שלא ישמע, ואחר כך תגיד לו גם באוזן בשמי שהוא בחור שווה מיליונים, וחבל שהוא ברירן.
3: אני לומד איתו, אני חברותו שלו דווקא.
0: בחור שווה מיליונים, תגיד לו את זה מחר. ותשתדל, תעשה איתו זיכוי הרבים, אתה יודע את הזיכוי הרבים? הזיכוי הרבים הוא שתקרא איתו בבוקר את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. מכיר?
3: כן, כן, בטח.
0: וכשיוצאים מבית המדרש, גם. בלילה בסדר ג' או ד'
3: אנחנו עומדים ביחד מ-11
0: עד 12 בלילה. יפה, זה מרגש. אז הלילה גם, תשתלו גם ב-12 לומר את
3: לקרוא יציאתו מבית המדרש.
0: בדיוק. איזה זמן קיץ, איזה הרגשה טובה, נכון? נסיים ככה ב-12 אחת בלילה, לומדים, מבנס קפה, לימוד, ראה, איזה יפה זה היה. חבל ש... כן, זמן קיץ, זה מזג אוויר כל כך טוב, ולשבת ולשקוד עם אייס קפה, ועם מיכאל, נראה לי שזה מאוד מועה. מיכאל, עוד מילה אחת רציתי לומר לך לגבי הגאון הזה, תגיד לו בשמי שילמד איתך, מסכת יבמות משניות, השנה הזאת יגיע לו זיווג עד הבית.
3: טוב,
0: שמח.
3: עכשיו הרבה דבר. הנכד של הרב טוב

0: עוד דבר. הנכד של הרב טוביק, רציתי,
1: צבא. צבא, נכון, אבל יצחק חיין, את המספר טלפון של הבחור, איזה ספרות אחרונות של מיכאל?
0: בעיקרון, זה הטלפון של יעקב. בעיקרון, הטלפון שאני באיש, לא, הוא סגור, אז כמעט מתקשר שישאירו הודעה שם.
1: בתא קולמי?
0: אני סוגר את הטלפון.
1: יפה. הרב טופיק, באיפה גר?
0: בביתר.
1: איפה?
0: בביתר עידית.
1: הבנתי. מה של הספרות האחרונות?
0: 6-7-5-9-5-4-2.
1: 5-9-5-4-2, יש דבר כזה מופיע לך? לא, אז...
0: התקשרו מהטלפון הזה היום בעיקרון, נראה לי.
1: תחייג דקה למערכת שהם יקליטו את זה, בסדר?
0: אז
1: אני
0: אתקשר אחרי שנסיים.
1: תשאר דקה על הקו, מיכאל. לא מיכאל, יעקב.
0: או שתבין את המספר בפנים אחרי שאני
1: אדבר עם הרב. איזה משפט רציתם לומר...
0: רציתי
1: לשמוע,
0: אולי
1: היום
0: קצת קווי אופי, זה
1: אחרי שמועית,
0: הקווי אופי, זה ממש...
1: לא הספקת לו.
0: מישהו אומר לי את הדברים הטובים של עצמי, זה ממש
1: נותן לי
0: כוחות אחרים.
1: בוא נזכס, כי נותרו לי ממש 4 דקות, יש גם פינת המיילים. אמור נא לי, איך השם של אמא?
0: גילה.
1: גילה, תאריך עברי?
0: כפתת אדר. בית, כפתת אדר בית.
1: תפשין?
0: השנה, אני בן 20,
1: נראה לי תפשין סמך וואו, תפשין סמך וואו, יפה מאוד, יפה. שים לב, הרב יעקב, דבר ראשון אני רוצה לומר לכם שבאמת, פחות מספר קווים, שתשים אותם בכיס, למה? הם יכולים לתת לך הרבה, הרבה, הרבה מאוד מרץ. אתה צריך לזכור, כן, נשתדל להיות יותר עם קהל, בדיוק הפוך ממיכאל.
0: יותר עם מה?
1: יותר להיות עם אנשים. למה? בקווי אופי שלכם מופיע שאתה אוהב להיות קצת, אוהב להתבודד קצת עם עצמך. יש לך, ברוך השם, אתה מחפש את הרוחניות דרך הרגש. לפעמים אתה מגיע לתפילות מאוד מאוד יפות. דבר נוסף, אדם ישר כמו פלס. אתה אוהב את הצדק, אתה לא אוהב את השקרים. יש לך, יש לך, יש לך אופי שקצת חשוב שנגיד לך יותר בפנים. לפעמים אתה חולם קצת, עושה דברים בצורה אדישה, וזה חבל.
0: מה זה קשור לעצלנות?
1: בטח, וזה לא טוב הדבר הזה, נשמע, לא טוב, להיות כמה שיותר זריז. עוד דבר אחד רציתי לומר, יש לך, ברוך השם, נפש מאוד טובה, ואתה יכול לעשות המון המון זיכוי הרבים, ודווקא אני מצפה ממך שבעזרת השם תעשה מחר שלט גדול, לא צריך לזכור לזכיר את השם שלי, שקוראים את צד יצד בתהילים בליל שישי וביום שישי. בסדר? בשבוע הבא בלי נדר, כבודו, דרך אגב, אל תנתק את השיחה כדי שיקחו אותם אחד המספר, ושבוע הבא בלי נדר תעלה פעם שלישית ונצא לך בהמשך של קווי אופי, כי אתה בחור ממש מוכשר, ולא לשכוח קריאת שמע לפני השינה מלאה גם הלילה. הרב יעקב, בוא ניתן לך שיעורי בית עד שלישי הבא, מה אתה אומר על זה?
0: אגב, איך הרב דיבר על הצלנות, איך עובדים על הצלנות? יש לך איזה עצה?
1: עובדים על העצלנות, אני אגיד לך מה שאני עושה לעצמי. אני רושם לעצמי סדר יום, וגם מעניש את עצמי. מה הכוונה? אם החלטתי, למשל, אמרתי, אני מ-12 בצהריים, עד 2, עד 1, אני לא קם מהכיסא, זה פירושו שאני עובד על משמעת עצמית, מכין את המים, מכין את הנס קפה, מכבד את הפלאפון, שם אותו בתוך הטענה, ואם אני נאלץ לקום אפילו לשירותים, אני שם 10 שקלים בקופת צדקה. ברור? וכשאני לומד, אני מתנועה בכוונה, כי מרן ראש שיבה שלי, זה צדיק ברכה, אני אומר, אם אתה תעשה דבר פעולה מוזרה, כמו שלמשל, אתה מתנועע ועולה לסדר בזריזות, פתאום בין חצי המרץ. אז בחר בעזרת השם, אתה מזכה 10 חברים, ניקוד תפילת רבי נחוניה ונקנה בבוקר, בעזרת השם, אל תשכח. השם מברך אתכם, תשארו דקה על הקו, אולי נספיק פה עוד איזה שיחונת אחת. פנחס בינדר, עוד איזה שיחה של כמה שניות, בואו נשמע, שיחה אחרונה, שלום.

0: לילה טוב.
1: כן, שלום.
0: כן, גברת, יש לנו 40 שניות. בואו, מה השם?
1: כן, איילה.
0: בת?
1: בת נטע.
0: כן, תאריך עברי?
1: כף שבת, תשעים סם אחת.
0: מה תוכן השאלה?
1: רציתי הצלחה בחברה, אם להמשיך בסמינר שאני לומדת או סמינר אחר, מקצוע, חירון.
0: וואו, אכן אספיר את כל זה. אז קודם כל, מזמור התהילים שלך, זה כף ג' בתהילים, תאמרי אותו כל יום 5 פעמים, ואז את תהיה עשירה. ודבר שני, כדי שכולם, שתהיה לך הצלחה בלימודים, תקפידי על סמך זין בצורת המנורה. מכירה? למנצח בנגנות מזמור שיר עולם, יפה. ודבר שני, זה לקרוא נון זין בתהילים. בסדר? הרבנית...
1: רציתי אם אני אמשיך בסמינר שלי או ללכת לסמינר אחר.
0: זה בעזרת השם, מחר תתקשרי מחר בעזרת השם ל-054, אנחנו נדבר איתכם. אוריה ואת עודדיה, שמזכה לדיבור ארגון, ו... מוקדשים לנו שמות נתנאל שלום בן אביגי, 054-840-7856, זה המספר. אל תפסידו לי דווי זקני מחר בלילה 9:30 בראשון לציון, רבין מובביץ'ה, תבוכו בפליון, אמן.
2: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים לקראת חג שבועות הבא לנו לטובה. על ראש חודש סיוון נאמר בתורה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וישאו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. כותב לנו רש"י, תורה מתארת מה היה בראש חודש סיוון. היה ראוי שהתורה תכתוב, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום ההוא באו מדבר סיני. כי התורה הרי מתארת דבר שהיה. מה זה ביום הזה? כותב רש"י, ראש חודש. לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. מהו ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום לתנם. צריך להרגיש ביחס לתורה כאילו קיבלנו את התורה היום. מתי? בראש חודש סיוון. והקושי הגדול בדברי חז"ל אלו שרש"י מצטט, כי הגמרא אומרת בשבת בדף פ"ז,